0: Det här är ju en väldigt stor nyhet i Frankrike. Kontentan var att hon kan ställa upp i valet, men hon måste göra det med fotboja i sådana fall.
1: Marika Finsjö har arbetat som journalist i Sverige under flera decennier. Hon är numera bosatt i Frankrike och följde både svensk och fransk mediebevakning den här dagen.
0: Ganska snart efter att den här nyheten var känd då i fransk media så kom de svenska flasharna.
1: Och de löd, ytterhögerprofilen Marine Le Pen döms, får inte ställa upp i presidentvalet 2027.
0: När den första kom och den var felaktig så tänkte jag, oj oj oj, nu är det någon som har missförstått något här. Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information, det vill säga att hon inte skulle kunna ställa upp i presidentvalet. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med? Det här är ju helt fel.
2: När själva domen kom så var den väldigt mångfacetterad. Den var komplicerad och otydlig.
1: Maria Eksedler är nyhetschef på Ekot.
2: Det är väl det korta svaret på varför det gick fel för oss och för väldigt många andra. Det fanns en luddighet från en del som rapporterade. Det fanns också väldigt mycket osäkerhet i texter som skickades ut och pusher som skickades från andra stora nyhetsbyråer, internationellt också. Om man bara satt och kollade på alla pushar häromdagen så blev man säkert jätteförvirrad.
1: Ja, Ekot var i gott sällskap om att ha helt fel i sin pushnotis. Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och ja, i princip alla stora nyhetsredaktioner i Sverige gick ut med fel uppgifter.
3: Sådär, nu då?
1: Men det var en som fick till det rätt från start.
3: Jag heter Martin Ekelund, jag är online- och strategichef på Nyhet och Samhälle på TV4. En bra kombination att vi tidigt bestämde oss för att fokusera på storyn och att vi hade en väldigt duktig reporter som kunde ämnet väl och var inläst på det.
1: Det var alltså spetskompetens på desken som var TV4-nyheternas räddning från att gå i samma flashfadäsfälla som andra redaktioner gjorde.
3: Så började det komma pushar från svenska medier där man sa emot det här, vilket gjorde oss konfunderade så att vi hjälptes gemensamt åt att kolla så många franska medier vi kunde för att säga att det stämmer ju faktiskt att hon får ett förkortat straff. Då var vi helt säkra på att det var så att de övriga hade fel, så att då körde vi på med vår vinkel. Det är lätt att påverka som andra, så är det ju. När man ser att många andra väljer att göra en helt annan väg än det man själv har gjort. Så att på det sättet känns det ju bra att vi vågade stå på oss.
1: Under tisdagen följde en lång rad av rättelsepusher från svenska medier.
2: Det tråkigaste som kan hända när man ska göra en rättelse är att rättelsen inte blir korrekt. Och då får man rätta en gång till. Så därför dröjde det ett litet tag, men så småningom så rättade vi den felaktiga pushen.
1: Ja, det må ha varit förvirrat i svensk rapportering, men i franska medier var beskedet glasklart, säger Marika Finsjö.
0: Efterhand har jag kollat franska medier och som jag ser så det verkar inte ha varit något missförstånd i Frankrike. Om jag säger så. Kolla fransk media innan publicering, det är mitt råd.
1: Sist här hörde vi Marika Finsjö, svensk journalist, bosatt i Frankrike. Och för transparensens skull så ska vi säga att reporten som i tisdags jobbade på TV4s nyhetsdesk i fjol gjorde ett frilansreportage till medierna. Ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 så har de varit återkommande i svenska medier. De är arga på Rysslands taktik, analyserar läget vid fronten och delar osensurerade åsikter. Ja, de ryska militärbloggarna på Telegram kan ge västerländska medier en inblick i ett annars så slutet Ryssland. Men bara förra veckan rapporterade vi på medierna om hur det kan bli när redaktioner släpper på källkritikstyglarna och sprider vidare obekräftade uppgifter från de här kanalerna. Mediernas reporter Edvin Ek har nystat vidare i det här ekosystemet.
4: You need to really, really be inside that to understand all of the nuances and what you can use, what you can't use, what is a fake and what is, you know, a different take on the Russian propaganda, or what is a Kremlin narrative and what is not. I mean, it's a

0: 22. And it's very simple, it's very easy to understand how they became so popular.
1: It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital, Kiev. It was the same across the country. Enormous blasts, also in the city of Dnipro.
2: Det är i samband med Rysslands invasion av Ukraina som Z-kanalerna tar fart på riktigt, när ryssar vill ha andra informationskällor än de statskontrollerade nyhetsmedierna.
0: After the invasion began, I would say that would be spring of 2022, like late spring of 2022. A lot of people in Russia realized that the information, the official information about the war is bullshit. And they began searching for new alternative sources of information. Some of the established channels, military channels, saw a surge in, in views.
2: Men Ivan Filipov menar att internationella medier som citerar bloggarna ofta överskattar deras verkliga inflytande i Ryssland och att de egentligen har ganska få läsare.
0: Well, theoretically speaking, the audience of these channels is around, I don't know, a top 6 to 7 million people in Russia. So it's not a lot. They're very loud, but they're not influential in any way.
2: Högljudda utan något verkligt inflytande. Så sammanfattar Ivan Filipov de ryska militärbloggarna. Men han vill understryka att de också har ett värde för den som bevakar kriget. Z-kanalerna har nämligen något som få andra har.
0: They have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army. They can talk to soldiers who are actually right now fighting in the trenches, and that's unique.
2: Det är den unika insynen och öppenheten som gör de ryska militärbloggarna till en så värdefull källa till information om kriget i Ukraina. Människorna bakom bloggarna är ofta själva volontärer inom den ryska militären eller har goda kontakter med soldater vid fronten. De är frispråkiga med vilka problem de ser och hur kriget påverkar vanliga ryssar.
3: Parallellt med den officiella bilden av kriget hörs åter kritik bland ryska militärbloggare som menar att operationen går alldeles för långsamt.
4: Efter Ukrainas attack mot ryska styrkor i östra delarna av Ukraina under nyårsnatten så kommer nu kritik både från paramilitära Wagnergruppen och ryska militärbloggare om hur Ryssland sköter invasionskriget i Ukraina.
2: Men bara för att de kan uttala sig kritiskt mot Ryssland ska man inte missta dem för oberoende nyhetsaktörer, enligt Ivan Filipov.
0: They see themselves as free media. They see their mission as attracting attention to the problems so these problems can be solved.
2: Nej, tvärtom. Målet för militärbloggarna är att stärka den ryska armén genom att sprida information om bristerna i den.
0: And the fact that in 5 years no one's seen even one example of them succeeding doesn't prevent them from trying over and over again.
2: Ivan Filipov höjer också ett varningens finger. Plattformen kryllar av fake news och propaganda.
0: Again, you have to understand, and it's easily understandable, that they are unreliable sources. So you can use them only if you read them systematically and if you can cross-reference what they are writing to what other channels write or to what independent media reports and so on and so forth. My rule of thumb is this. If it's too good to be true, then it probably is.
5: Jag tror att nyhetsredaktioner kan läsa de här bloggarna precis så mycket man bara orkar.
2: Det här är Maria Lappenkova. Hon är reporter på SVT:s verifieringsdesk med särskild fokus på Ryssland.
5: Sen är frågan hur mycket vi tar av det och rapporterar om. Det är en annan fråga.
2: Hon menar, precis som Ivan Filipov, att militärbloggarna är en värdefull källa, men att de måste hanteras varsamt.
5: Krigsbloggare använder vi oss av mycket för att förstå eller få en bild av vad som händer vid fronten på den ryska sidan. Man ska ha med sig att det här är prorysser som vill att Ryssland vinner över Ukraina. Och all kritik som riktas mot det ryska försvaret handlar enbart om att de vill förbättra det ryska försvaret så att Ryssland vinner kriget.

0: Så det handlade inte om människor som vill stoppa kriget.
1: Ja, militärbloggarna kan användas som ett öra mot den ryska marken. I teorin låter ju det toppen. Problemet är att det ofta är lättare sagt än gjort.
2: My take is very simple. I don't think that mainstream media should use them as a source, because it's a very tricky story and you need to understand a lot of nuances to do that.
3: Nej, militärbloggsexperten Ivan Filipov tycker inte att nyhetsredaktioner ska citera enstaka Z-kanaler utan att samtidigt kunna bekräfta uppgifterna från andra källor.
2: I think they need to be monitored. I really do. But using them as a source of information should be done very delicately and with great caution. And, you know, never use a single channel as a source of information.
4: Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
5: Efter den uppmärksammade dokumentärserien Hatet på SVT, som följdes av rekordmånga anmälningar till granskningsnämnden, så tar nu Annika Berg, mamma till YouTubern Joakim Lundell, saken till domstol. I veckan lämnade hon in en stämningsansökan mot sin son som avser förtal. Och Annika Berg vill ha 50 000 kronor i skadestånd. Till grund för stämningen ligger framförallt en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell anklagade henne för att ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel under uppväxten. Enligt hennes advokat är anklagelserna inte sanna. Det skriver Aftonbladet. Och så om en annan rättsprocess. För nu har domen kommit mot Associated Newspapers som äger den brittiska tabloidtidningen Daily Mail. Prins Harry, Elton John, Liz Hurley och flera andra kända personer stämde tidningen för grova integritetskränkningar. Men nu har domstolen i London slagit fast att bevisen inte räcker. Bakgrunden är att Daily Mail anklagats för att ha avlyssnat kända personers telefoner, stulit patientjournaler, använt sig av dolda mikrofoner och anlitat privatdetektiver. Mediehuset som äger Daily Mail menar att det är falska påståenden och att nyhetstipsen kommit från vanliga, lagliga källor och uppgiftslämnare. Nu återstår att besluta om rättegångskostnaderna, vilket prins Harry och de andra som drivit målet kan tvingas stå för eftersom de förlorade mot tidningen. De totala kostnaderna beräknas uppgå i motsvarande 650 miljoner svenska kronor. Det här skriver Dagens Media. Och vi stannar kvar i Storbritannien, för den brittiska mediemarknaden håller på att ritas om. I veckan stod det klart att den amerikanska mediejätten Comcast, som äger den brittiska tv-kanalen Sky, köper konkurrenten ITV. Affären kostade 1,6 miljarder pund, vilket motsvarar 20 miljarder kronor. Om köpet godkänns av Storbritanniens konkurrensmyndigheter så kommer det skapa en global utmanare till YouTube, Netflix, Amazon och Disney. Sammanslagningen av de två reklamfinansierade tv-kanalerna, Sky och ITV, skulle ge dem 70% av den brittiska annonsmarknaden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och Sky själva.
6: Och nu till den första delen av mediernas sommarserie Dålig stämning i studion, där vi helt enkelt tar avstamp i när det blivit riktigt, riktigt skavig atmosfär i ett livesänt sammanhang. Och i upptakten till sommarserien så frågade vi runt och undrade vilken intervju folk helst ville höra om. Och det var en som stack ut. Det absolut mest efterfrågade klippet var artisten Nordpolens intervju i TV4 Nyhetsmorgon från 2008. Men det visade sig bli en seg nöt för reporter Robin Jonsson att knäcka.
7: Hur går själva skapandeprocessen till då?
8: Det är sånt där inte jag pratar om.
7: Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det i TV.
9: Året är 2008. Det är juletider. Mys. Samma fem låtar tillåts gå på repeat i varenda affär sedan flera månader tillbaka. Alla kommer överens. Artisten Nordpolen, eller Pelle Hellström som han egentligen heter, har precis släppt sitt första kritikerhyllade album och är ute på turné. Han har nyligen spelat i Växjö och nästa anhalt är TV4s Nyhetsmorgon. Klockan är tidigt. Väldigt tidigt.
10: Nyhetsmorgon är väl och var feel good.
9: Anders Kraft är journalist och jobbar idag på EFN. Men under många år var han ansiktet utåt för Nyhetsmorgon tillsammans med Jenny Strömstedt.
10: Inte att man värjde sig från svåra ämnen, tvärtom. Många gånger kunde det vara svåra ämnen, gäster som har upplevt svåra saker. Men jag tror att vi ville att man skulle lämnas med någon känsla, i alla fall totalt sett efter 4 timmar. Ja, det finns hopp om det.
9: Det finns nog ingen i Sverige som inte har någon relation till programmet. Där kanske man får se en kändiskock steka pannkakor. En trisskrapare som hade hoppats på mer. Eller användbara tips från en hundpsykolog. Musikartister är ett återkommande segment i morgonprogrammet. Och det brukar vara ganska friktionsfritt.
10: Gästen, musikgästen, artisten pratade lite grann. Alla är sköna. Några snabba frågor. Och sen är det musik. Jag ska inte säga att man fejkar intresset, men man lär sig gå in med tillräckligt mycket intresse och tillräckligt mycket kraft i varje research, i varje intervju.
9: Och i december 2008 är det Nordpolens tur att ta plats i myssoffan. Studion är fylld till bredden av julpynt, granris och trivselbelysning. Pelle Hellström bär en stickad tjocktröja och ser lite nyvaken ut.
7: Hyllningskörerna har ju faktiskt fortsatt.
8: Är det så?
7: Ja. Var inte så blygsam nu.
8: Jag försöker att inte lyssna så mycket på och läsa det? Så mycket. För att det är mycket. Det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med. Att folk ska komma och så här ha åsikter. Och jag tycker det är jättemärkligt.
11: Men det är ju så goda åsikter.
8: Ja, de. Jo, det är sant. Men det är inte bara. Det är väldigt mycket skit som ofta också. Så det är rätt obehagligt faktiskt.
10: Vi går in som vanligt sådär. Vi förväntar oss ungefär att vi pratar med en ung artist. Artisten tycker det är kul att vara med. Artisten har någonting att säga om sin musik. Och sen över till meteorologen. Jag tror det är ungefär där vi befinner oss. Att vi har inga stora förväntningar. Men vi är lite smånyfiken på någon ung sådär som låter bra. Det är ett bra band.
9: Men det som skulle vara ett klassiskt julmys förvandlas successivt till en skavig stämning mellan programledarparet och det unga artisthoppet.
7: Vad är det för musik som, om du beskriver den själv, som ni gör?
8: Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl. Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
10: Jag tror inte att vi tänkte att det skulle bli svårt. Vi tänkte nog bara att Pelle från Nordpolen, han kommer in, han levererar väl. Han säger väl att det är kul att vara här och att det är kul att göra musik och jag hoppas på skivan och jag gör den här tuffa musiken. Ja. Men nej, det gjorde han inte.
7: Hur går själva skapande processen till då?
8: Det är sånt där inte jag pratar om.
7: Ja, men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i tv.
10: Men till slut så blev jag väl lite irriterad. Jenny blev i alla fall lite irriterad. Och jag med så där började kanske bara mästra eller uppfostra stackars Pelle där. Jag märker att vi gör det lite. Och det är nog möjligt att vi börjar bli lite desperata då. Så där. Snälla, säg något.
11: Jag vill inte förstöra din morgon, Pelle, men du måste. Du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv.
8: Fast man måste inte svara på sådana frågor.
11: Då måste man inte det.
8: Nej, jag fattar inte.
11: Det är vi jobbiga.
7: Men vad ska vi fråga om då? Vad vill du prata om?
8: Jag vet inte. Det är ni som är programledare. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men just så här.
7: Ska jag ge ett tips? Det finns en bra grej. Eftersom jag har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att det kan tyckas jobbigt, men man kan tjäna ganska mycket på att bjuda lite på sig själv. Och försöka formulera det.
9: Intervjun med den plågsamma icke-energin avslutas med en sista känga från programledaren Jenny Strömstedt.
7: En annan sak som du inte tycker om, det är mat.
8: Nej, okej.
7: Är det så?
8: Det varierar ibland.
7: Om du måste äta, vad äter du då för någonting?
8: Jag vet inte, någon lätt typ.
9: Klippet har sedan dess blivit minst sagt viralt. Det är över 2 miljoner visningar på YouTube och refereras fortfarande till, trots att det nästan är 20 år sedan intervjun gjordes. Men från Nordpolen själv har det varit ganska tyst. Och jag märker tidigt i min sökprocess att det kommer bli en utmaning att få träffa den skygga artisten. Månader av meddelanden fram och tillbaka. Han svarar att han är less på hela grejen men att det kanske skulle kunna funka som ett avslut. Jag skriver fler gånger än vad som är socialt acceptabelt och Pelle backar ur flera gånger. Känslan är att det här inte kommer gå att få till. Men så...
12: Alltså jag har tackat nej till väldigt många förfrågningar om att prata om denna intervju. Men du var ju så jävla... Du tjatade så mycket så till slut så, så gav jag mig. Det känns som att om jag gör det här så skulle jag kunna släppa det sen. Att jag kan hänvisa till den här intervjun sen liksom. Och det känns ändå... P1 tycker jag känns som ett ganska seriöst alternativ. Istället för att sitta i typ P3 och diskutera.
9: Ja, trägen vinner. Om du bara är villig att ge upp all värdighet så kan du uppnå vad som helst. Glöm inte det. Så nu sitter jag i Pelles mysiga lilla etta på Södermalm i Stockholm.
12: Det jag visste var väl samma sak som alla andra vet, att det är ett program med en publik som kanske inte är den mest intellektuellt... Vad ska jag säga för att inte låta som ett ärsle? Alltså den mest intellektuellt nyfikna delen av svenska folket. Som är, och därefter så kommer väl typen av frågor. Alltså man kände väl ganska tidigt att det var personer som inte riktigt brydde sig vad man sa. Och sen att man, att en publik som inte riktigt bryr sig vad man säger. Och det är kombinationen av att man pratar om någonting som betyder väldigt mycket för en, blir lite som lite en jobbig kombination.
9: Jag undrar om det är någon fråga som gjorde honom extra obekväm. Men det verkar vara hela situationen som skär sig för honom. Frågor om skapande process och att beskriva genrer.
12: Jag har aldrig gillat att analysera konst av någon anledning. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet. Så under en svensk lektion skulle vi analysera någon dikt. Och jag bara reste mig upp, sa ge mig IG på det här och gick ut. Så det är någon jävla någon störning jag har. Jag vet inte vad det beror på.
9: Men vilka frågor skulle kunna vara intressanta i en sån där diskussion? Vilka frågor hade han hellre fått?
12: Jag hade gärna pratat om kanske... Det var ju precis innan jul där. Jag hade kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting. Där har jag väldigt starka åsikter.
9: Intresset för klippet verkar inte avta. Det har blivit en självklar tårtbit i svensk internethistoria. I kommentarsfälten har det haglat kritik. Människor tycker att Pelle är löjlig som inte vill svara. De undrar vad han ens gör där. Det klippet som har flest visningar har titeln Muppvarning i Nyhetsmorgon. Men när människor närmar sig Pelle i verkligheten för att prata om klippet gör de det nästan alltid med värme.
12: Alltså folk kommer ju fram hela tiden och tjabbar, men alla är ju fett trevliga och hejar på mig liksom. Så att det är enbart positiva saker har hänt, tycker jag. Sen är det ju lite deppigt att typ en tredjedel av alla som kommer fram pratar om den här jävla intervjun. Speciellt med tanke på att man ändå har liksom ganska hög ambitionsnivå med det man håller på med.
9: Jag frågar om det finns någon del av Pelle som önskar att han hade agerat annorlunda under intervjun.
12: Jag kan önska att jag hade varit lite mer vältalig. Men det är samtidigt ganska mycket begärt när man sitter... Det var typ precis innan jul, december. Jag var mitt inne i en turné, hade precis spelat i Växjö. Var fett sliten. Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
9: Han understryker att han själv inte tyckte att det var så dålig stämning i studion eller att han sa något särskilt kontroversiellt. Och programledaren Anders Kraft står bakom Pelle Hellström.
10: Jag respekterar Pelle Hellström liksom för just att han behåller sin integritet. Han behåller sig själv. Han är en konstnär. Lyssna på det. Jag kan inte prata om det. Det är hårt.
9: I och med vår intervju hoppas nu Nordpolen att hetsen ska avta. Att folk ska fokusera på musiken snarare än en stolpe incident i Nyhetsmorgon för nästan 20 år sedan.
12: Det är ju väldigt meta att man gör en intervju nu. En intervju som jag inte vill göra, om en intervju tidigare som jag inte heller riktigt ville göra. Du bröt ner mig och jag liksom ställde några kontrollfrågor. Jag frågade, liksom, har du lyssnat på min musik? Du bara, ah. Jag ställde några kontrollfrågor för att kolla att du inte var liksom från en annan planet. Men sen så till slut så gav jag mig. Jag har velat ställa in det här hela tiden.
9: Glöm inte, ett nej är alltid ett nej. Förutom för oss störiga journalister, uppenbarligen.

0: Pelle Nordpolen Hellström. Vi har sökt Jenny Strömstedt för en intervju, men hon hade tyvärr inte möjlighet att medverka, men tyckte ämnet lät kul. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men vi är med dig som lyssnar hela sommaren lång. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
3: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien med Tella Jonsson och olika experter. Vi sänder dem alla i sommar, fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
4: Nu, verkligheten där vi får höra Toms berättelse om när han fick hjärtstopp under Stockholm Marathon.
5: Jag känner mig otroligt lätt. Känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra. Man verkligen känner att ja, men det här är mitt lopp.
6: Tom är i sitt livs bästa form. Och varje steg känns helt rätt. Han har siktet inställt på ett nytt personligt rekord. Han ser vänner längs vägen. De hejar. Ger honom en high five. Det är en euforisk känsla. Men det han inte vet är att banan han följer snart tar en plötslig och brutal vändning.
5: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen i allra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
6: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Toms berättelse.
7: Hallå.
6: Hej, det är Vincent.
7: Ja, hallå.
6: Hej, jag är i trapphuset men jag hittar inte...
7: Ja, sorry, det är våning 2.
6: När jag träffar Tom har det inte ens gått 2 veckor sedan allt vändes upp och ner. I hans ansikte ser jag spåren. Ett öga är blodsprängt och inramat av en kraftig blåtira. Ändå är han i gott mod, vilket ger en märklig kontrast till min vetskap av att han nyligen befunnit sig mellan liv och död. Och nu ska vi backa bandet. Det är en lördagsmorgon, men inte vilken som helst. För det här är en dag som Tom förberett sig för väldigt länge.
5: Jag är otroligt pirrig och otroligt glad över att jag har sovit så himla bra.
6: En puls av förväntan slår i kroppen. Och han börjar göra sig redo för att möta dagen.
5: Jag gör min bagel, äter lite ägg, laddar upp, tar mina elektrolyter, ser verkligen till att tagga igång.
6: Framför honom väntar en stor prövning. Stockholm Marathon. En krävande sträcka som slingrar sig runt hela innerstan.
5: Och känner bara otrolig glädje över att så nu är dagen äntligen kommer, nu ska vi få det gjort. Jag känner mig i toppform, jag är så redo för att springa. Jag vet att det är jättemånga av mina vänner och i familjen som kommer stå och heja, som har spridit ut sig under banan så att jag alltid ska ha någon form av support. Så det är bara verkligen glädje och lycka den morgonen.
6: Fysisk aktivitet har alltid varit en självklar del av Toms 27-åriga liv. Han har gått från lagsporter som fotboll och handboll till en mer fokuserad och individuell träning. Och idag hittar man honom ofta på gymmet, men framförallt ute i löpspåret. Att springa långa sträckor har blivit hans stora passion i livet.
5: Med själva löpningen så tycker jag att det är härligt att dels komma ut. Jag tycker det är underbart att springa på resor. Man får se så otroligt mycket av en stad. Om man bara springer för att springa så känner man också hur med tiden hur kroppen bara följer med. Att det inte blir jobbigt utan den bara njuter. Det kan ju låta lite klyschigt men det blir verkligen att man bara befinner sig i nuet.
6: Och det är inte första gången som han ska springa den här legendariska sträckan på 42,195 kilometer. Han vet mycket väl vad han har att vänta.
5: Jag sprang Los Angeles maraton 2017. Det var mitt första maraton. Då var jag väl runt 17-18 år. Och då fick jag en otrolig känsla. Så det var ett magiskt lopp. Och första gången jag sprang så långt. Sen är det alltid lite tvådelat efter om så. Vill jag springa så här långt igen? Vill jag inte springa så här långt igen? Det är ändå otroligt jobbigt. Men det var en sån häftig grej. Så då signade jag upp mig för Stockholm Marathon efter några år när jag kände mig lite mer vältränad igen.
6: Efter en tvåårig paus från maratonlöpandet är han tillbaka. Starkare än någonsin. Han har byggt upp distanserna steg för steg. Och idag är målet tydligt. Han ska slå sitt personliga rekord.
5: Ja, men jag har ju verkligen velat komma under 4 timmar. Första gången jag sprang så sprang jag på 4.05 och andra gången på 4.17. Och nu visste jag att förutsättningarna var bättre både med min kropp och hur jag hade byggt upp min styrka och långdistanslopp. Men även temperaturen. Det var ju 7 grader svalare än vad det var för 2 år sedan. Så jag kände ändå att det är med mig alla olika förutsättningar för att jag ska komma in på under 4 timmar. Så det var verkligen mitt mål.
6: Han ser det framför sig. Målgången. Kulmen på allt slit som lett fram till just denna dag. Han föreställer sig den totala utmattningen. Hur den långsamt förvandlas till en enorm stolthet över sitt livsprestation.
5: Vi har planerat att familjen ska köpa hem en god napolitansk pizza och så ska vi bara sitta här och dricka en öl och prata om loppet och dagen och få vila. Så skulle vi också kolla på Hammarby direkt efter som skulle spela fotboll.
6: Klockan är strax innan 12 och Tom står redo vid startlinjen. Det är soligt. Termometern visar 20 grader och en lätt bris drar genom luften. Allt är uppdukat för ett perfekt lopp.
5: Då är det fortfarande bara en sån otrolig glädje att det är den här pulsen från högtalarna som de alltid har vid Stockholm maratonstarten. Folk är glada, folk är peppade, man ser hur folk verkligen fokuserar och laddar upp.
6: Det är drygt 20 000 personer som trängs utanför stadion. redo att ge sig iväg i sina respektive startgrupper. Och Tom känner en tydlig samhörighet med de andra deltagarna. Det är en stämning som man kan ta på, som smittar av sig på alla, även åskådarna runt omkring. Media är på plats för att bevaka det stora evenemanget. Och här kan du höra ett klipp från nedräkningen som du hittar på P4 Stockholms Instagram.
5: Och sen så hör man ju starten och musiken och folk börjar springa och då är det också bara, ja men så himla, jag vet inte vad man ska säga, man är bara så himla taggad. Och nervös såklart, det är ändå 42 kilometer drygt som ska springas.
6: För Tom känns kroppen förvånansvärt lätt, som att han svävar över asfalten. All oro han burit på inför loppet rinner av honom snabbt. Det är nästan som att löpningen inte kräver någon ansträngning överhuvudtaget.
5: Jag känner mig otroligt bra från start. Man är alltid lite rädd att man ska få kramp, löparmage, allt möjligt. Men kroppen är verkligen helt med mig och jag känner mig otroligt lätt. Känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra.
6: Hejarop från Toms vänner och familj blandas med ljudet av blåsorkestrar och DJ-bås längs banan. Folkfesten är total och tempot hålls uppe av allt som händer runt omkring honom.
5: Jag ser ju verkligen vänner och familj och andra bekanta var typ 50 kilometer. Så det är alltid så att man får lite extra energi om man har någon att vinka till och någon att ge high five till. Och man verkligen känner att ja, men det här är mitt lopp.
8: Mm. Skulle du säga typ att runner's high är en riktig grej?
5: Jo, men verkligen. Jag kanske inte känner det när jag är ute på ett vanligt träningspass. Men just under sådana här lopp och Stockholm Marathon är så otroligt annorlunda. Så det är en helt annan grej. Om man jämför det med Los Angeles Marathon, där hejade inte en enda kotta. Det är liksom helt tomt på sidan av loppet. Men Stockholm Marathon finns inte en meter där det inte står någon. Så det är verkligen någon form av eufori av att bara känna att folk är glada, hejar, tjoar. Det är så många som springer. Det är verkligen någon form av eufori och gemenskap och bara glädje.
6: Tom följer sin plan till punkt och pricka. Han fyller regelbundet på med energi och tar sina salttabletter enligt schemat. Han gör precis allting rätt. Där och då finns inte det minsta tecken på vad som väntar runt hörnet.
5: Känner ju såklart mig mot slutet trött, men det borde man ju göra om man springer så långt. Men det är inget som jag känner så, gud min puls känns jättehög, mitt hjärta rusar, jag känner ingenting speciellt som jag annars inte känner.
6: Tom närmar sig stadion till tonerna av högtalarnas musik och ett öronbedövande jubel. Det är drygt 300 meter kvar till mållinjen. Rekordet är nästan i hamn. Allt ser ut att gå precis som planerat. Men då händer det.
5: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen i allra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
6: Allting blir svart. Musiken tystnar. Det finns inga intryck, inga tankar. Det är som att Tom försvinner.
5: Nej, men jag är där utanför stadion och så springer jag. Faller ner på knäna och sen stupar rakt ner med ansiktet i marken.
6: Nu går allting i ett rasande tempo. Ett akutteam är där på bara några sekunder med hjärtstartare i högsta hugg, beredda på att möta det allra värsta.
5: De kollar pulsen och känner ingen puls. Då larmar man till 112 samtidigt som man påbörjar HLR. Man tar fram hjärtstartare och sätter på den och den väljer att skjuta.
6: En hjärtstartare lämnar inget åt slumpen. Den skannar hjärtats impulser med precision och ger bara en stöt när den registrerar ett fullständigt elektriskt kaos. Att den skjuter är ett kvitto på att Tom befinner sig mellan liv och död.
5: Man tar en till hjärtstartare, den väljer också att skjuta, så man skjuter två gånger.
6: En sjuksköterska kastar sig fram för att hjälpa till. Samtidigt agerar andra maratonlöpare och ställer sig som en mur runt omkring så att ingen ska springa på honom eller störa dem som försöker rädda hans liv.
5: Sen så ligger jag där och får hjärt- och lungräddning i 16 minuter innan en ambulans kommer. Och då så blir jag inskjutsad i ambulansen. En i publiken var akutläkare, tror jag att det var, eller om det var överläkare på något sätt. Han hoppar också in i ambulansen och så kör de mig till Nya Karolinska där jag åker in på akuten.
6: Mm. Vad är det första du minns?
5: Det är så himla svårt för att jag har så otroligt många, om det är drömmar eller påhitt från den här ambulansturen. Där jag ser liksom min kompis föräldrar som både är läkare och att det är de som försöker återuppliva mig. Men det är ju bara drömmar.
6: Samtidigt som det här pågår står Toms familj och vänner och väntar på att han ska komma i mål. Hans mamma följer honom via en app på telefonen för att se exakt var han är. Men när hon tittar på skärmen märker hon att något inte stämmer. Pricken som ska röra sig mot stadion står still. Och plötsligt ser hon hur den flyttas i en helt annan riktning.
5: Och så ser de hur jag flyttas till Nya Karolinska. Och då förstår min mamma ganska snabbt att men nu har något hänt.
6: Hon förstår omedelbart att något har gått fel. Så hon lämnar stadion och rusar mot sjukhuset där hon med andan i halsen frågar personalen om de sett hennes son.
5: De säger, vi har inte fått in någon Tom. Hon säger, men jag kan se på kartor att han är här. Men eftersom att jag har kommit in som okänd man så vet man inte att jag heter Tom. Så hon får visa en bild och då kan de bekräfta att jo, men han är här och han lever. Och då får hon komma in och träffa mig.
6: Att hans mamma nu finns vid hans sida är inte något Tom registrerar. För han är fortfarande borta. Helt okontaktbar.
5: Utan mitt minne kommer väl lite senare när jag hör mamma säga att han har legat här i flera timmar nu och fortfarande inte ätit något. För jag låg ju med dropp. Han har sprungit ett maraton, han måste få i sig energi. Då kommer jag börja ihåg att jag får en panpizza och jag blir överlycklig.
8: Du fick din pizza ändå.
5: Verkligen, en lite billigare variant, men ändå en pizza.
6: Läkarna gör en snabb hjärnröntgen. Och utifrån bilderna misstänker man att han har fått två proppar. Alltså två strokes. Den teorin styrks också av att han inte kan röra sin vänstra sida av ansiktet. Så han får propplösande. Därefter skjutsas han till en ny avdelning.
5: Och det är då man påbörjar göra alla undersökningar mer noggrant. Så man gör hjärtröntgen, man gör olika hjärnröntgens. Det är så många prover och tester så att jag inte ens kommer ihåg. Massa blodprover och allt möjligt.
6: Och vad känner du och vad tänker du under de här dagarna?
5: Man hinner inte tänka så mycket. Allt går i ett och det är så himla mycket som händer. Det är så många olika undersökningar och man är ju helt slut både efter att ha sprungit ett maraton och knappt ätit, men också efter alla intryck och det som har hänt. Så man ligger bara i sin säng och ja, men blundar och sen gör man undersökningar och så blundar man, gör undersökningar. Familjen kommer på besök. Så det är, man hinner nästan inte ens tänka.
6: Det är väldigt mycket som pågår och verkligheten blir alldeles luddig för Tom. Dagar flyter ihop till en enda gröt. Men till slut, efter ett oräkneligt antal undersökningar, så får han ett besked från läkarna.
5: Så kommer man fram till att hjärtat ser jättebra ut. Det man tidigare trodde var proppar visar sig inte vara det utan något annat ofarligt. Och allt ser egentligen väldigt, väldigt bra ut på alla prover. Så man förstår inte helt vad som har hänt.
6: Hjärtstartarna som användes på plats kan inte spara data. Och därför lämnas en ovisshet kvar. Läkarna kan helt enkelt inte ta reda på vad som hände med Toms hjärta i ögonblicket där hans liv stod på spel.
5: Så då kan man bara utgå ifrån att det var ett faktiskt hjärtstopp. Och då fattar man beslut av att du är så pass ung. Vi förmodar att du har fått ett hjärtstopp. Det mesta tyder på det. Vi kommer att operera in en ICD, en liten hjärtstartare.
6: En ICD skulle utgöra en slags livvakt för Tom. Det är en inopererad hjärtstartare som konstant övervakar hjärtrytmen via elektroder. Om rytmen sviktar skickar enheten små korrigerande impulser. Men om hjärtat skulle stanna helt levererar den en kraftfull stöt för att tvinga igång det igen. Den finns där, dygnet runt, för att se till att hjärtat aldrig slutar slå. Och beslutet ger Tom blandade känslor.
5: Lite ovisshet att så här, varför allt det här hänt om det inte är något som ser dåligt ut. Varför ska jag ha en ICD om mitt hjärta verkar se bra ut? Men det var ju också otrolig glädje att så, okej, när jag faktiskt fattat det här beslutet, det kommer ju bli en enorm trygghet för mig framöver.
6: Tom har aldrig opererats tidigare och det känns nervöst. Men under rädslan finns en djup lättnad. Han är glad att vården agerar. Att de inte bara skickar hem honom med att allt ser bra ut. För honom skulle det alternativet vara värre.
5: Då hade jag gått runt med en ovisshet i att så, tänk om jag får ett hjärtstopp när ingen är där. Och nu vet jag att om jag får ett hjärtstopp och ingen är där, då ska min ICD göra så att jag börjar leva igen.
6: Operationen går bra och Tom får komma hem. Men mysteriet kvarstår och man är inte klar med utredningen. Man ska göra gentester. Se om det finns någon mutation som har lett till det här. Undersöka om det kan vara medfött.
5: Jag fick höra att vi har 10 miljoner mutationer. Ett gentest kan testa alla de 10 miljoner mutationer, men man kan också rikta in dem mot olika specifika sjukdomar eller mutationer. Så man ska väl se lite om det kan finnas några underliggande mutationer för hjärtat som kan ha lett till det här.
6: Återhämtningen går snabbt framåt. Även om dagarna präglas av en påtaglig hjärntrötthet och en smärta där man gjort ingreppet för ICD:n. För att bearbeta händelsen och den ovisshet som följt med ska han träffa en samtalsterapeut. Samtidigt blickar han framåt. Om bara några veckor väntar en resa till Nice och en vandring i Lofoten. En plan som får livet att kännas normalt igen. Men mitt i planeringen finns frågorna om kroppens framtida begränsningar. Så jag undrar vad han känner inför att springa ett maraton igen.
5: Men jag har ju fortfarande mitt mål att springa under 4 timmar. Nu är jag väl lite för skärrad för att ens tänka på att springa. Jag vet inte om jag någonsin kommer att springa maraton igen. Det är ju en påfrestning för kroppen och det har visat sig att min kropp ändå på något sätt har svarat väldigt negativt på ett maraton. Så det känns ganska onödigt att utsätta sig för det. Men sen, man ska aldrig säga aldrig. Det kanske kommer en dag där jag får en otrolig möjlighet och vill genomföra det. Och då kommer jag ju såklart rådfråga med läkare och verkligen lyssna på min kropp.
8: Just att ens kunna springa igen är väl den största vinsten snarare än att göra det under 4 timmar kanske.
5: Verkligen. Jag har mycket nu bara gått i tankar om så. Vad kommer jag ha för begränsningar framåt? Kan jag acceptera de begränsningarna? Och det är så otroligt få begränsningar och jag kan verkligen acceptera att vissa saker ska jag inte göra.
8: Det här är kanske en lite tung fråga, men just det här, det blir ju liksom en påminnelse om sin dödlighet, eller vad man ska säga. Mm. Hur går tankarna kring det?
5: Nej, men jag har alltid varit otroligt rädd för döden. Alltså det har nästan varit som en fobi att dö. Och jag känner nu lite att jag har släppt den fobin, vilket känns ganska skönt. Det låter så hemskt, men jag kände verkligen ingenting och jag kommer inte ihåg någonting. Så varför ska jag vara rädd? Sen blir det ju verkligen en väckarklocka till att ja, men man ska göra det man tycker är kul i livet och verkligen ta vara på det, för att allt kan hända. Man vet aldrig när det kan hända. Och jag har ändå alltid sagt innan att om jag skulle dö idag så är jag väldigt nöjd med mitt liv. Och det kunde jag verkligen känna när jag vaknade upp, att jag kan fortfarande känna att jag är väldigt nöjd med allt jag har gjort i mitt liv och att jag alltid prioriterar det jag tycker är kul och umgås med dem jag tycker om. Men nu vill man ju bara göra ännu mer av det.
6: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
9: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.

0: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
1: P1 är detta. Klockan är 3. Vi får nyheter.
2: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla, och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
4: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
5: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
3: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det, som det heter, ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
1: P1, Sveriges Radio. Vi ska strax återutsända God morgon världen från söndagmorgonen. Först om ett kommande program.
6: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström, och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Elbe.

En övervuxen stig. Så heter samlingsnamnet för tjeckiske tonsättaren Leos Janáceks vackra melodicykel, ur vilken vi precis hörde Våra kvällar, det inledande stycket. Janácek återvänder till minnena från barndomens Mähren. Och inte alldeles långt därifrån rinner också vår flod för dagen upp. Labe, eller Elbe som den heter på svenska. Prova att byta ut B mot ett V. Elve på platt tyska betyder flodbädd och är alltså samma som svenskans älv. Källan ligger i Sudeternas östra utlöpning, Krokosne eller Riesengebirge, jättebergen, strax söder om gränsen till Polen. Det är en beskedlig liten flod till att börja med. Från bergen söker den sig försiktigt i sydvästlig riktning. Antonín Dvořáks ljuvligt medryckande folkmelodier leder vägen.

0: Vi hörde den sjunde av Dvoraks åtta slaviska danser, opus 46. Det var på 500-talet som slaviska stammar slog sig ner här i Böhmen och började bedriva handel längs med floden. Det handlades med salt, läder, pälsar, trälar och ekonomin liksom kulturen blomstrade.
1: Hör flodernas musik tisdag kväll 7:30 i P1. Nu går morgon världen från söndagen. Programledare Jesper Lindå.

0: USA bombar Iran igen mitt under rådande vapenvila. Och NATO-möte i Ankara. Varför smörar Mark Rutte så mycket för Donald Trump?
1: I would argue without you in this chair, this would not have happened.
2: He tried.
1: And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
0: Sen samtalar vi om Ukraina just nu i en styrkeposition i kriget. Fotbolls-VM, vilket föredöme för unga bollglada har turneringen varit?
3: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
0: Sen Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om fler pappamånader. Och i vår andra timme om vapenvilor då, hur fungerar de? Hör från Washington, Beirut och Erbil. Snart är det dags för det första medborgarskapsprovet i Sverige. Vad måste en människa veta för att få bli svensk?
4: Statschefen. Ja, men det måste vara statsministern. Nej. Det är talmannen.
5: Kungen.
4: Det är kungen. Ja, du ser.
0: Satir blir det med Radioskugga och hör om den nakna överkroppens roll i Norden och ett kåseri av Augustin Erbach.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, i natt bombade USA återigen Iran. Enligt amerikanska uttalanden så handlar det om 140 olika militära mål i Iran. Och det här gjorde USA efter det att ett cypernflaggat fartyg skadats i Hormuzsundet. Och att Iran därefter sagt att farleden genom sundet är stängd. Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, vad är det som har hänt under natten?
1: Ja, man kan kort säga att konflikten har trappats upp återigen. Det är den tredje attackvågen under en vecka. USA har under natten utfört nya attacker mot 140 militära mål i Iran, södra delarna, olika städer och runt kustområdet i Iran. Då. Militära mål som uppskjutningsplatser och missiler och drönare och ammunitionsdepåer och andra platser helt enkelt. Och syftet enligt USA och amerikanska militären är då att försvaga Irans förmåga att attackera civila sjömän och handelsfartyg i just Hormuzsundet. Och det ska ha skett då på order av Donald Trump själv. Ja, anfallen kom alltså kort efter att iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet är stängt nu. Och vi såg också att USAs försvarsminister Pete Hegseth skrev på sociala medier att här fattade Iran ett dåligt beslut och att de kommer nog betala, de får betala för det. Så anfallen kommer kort efter det Irans revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet kommer vara stängt tills vidare. Och det stängdes efter att enligt revolutionsgardet då att ett fartyg har hittats i sundet och man träffas av varningsskott och att det ska ha stoppats då. Och det här ska vara ett cypernflaggat containerfartyg. Och enligt Reuters så ska en i besättningen saknas. Och senare under natten och morgonen så svarade då Iran på de här attackerna med flera motattacker mot amerikanska mål i flera gulfstater som Bahrain och Qatar och nu också Förenade Arabemiraten. Det finns än så länge inga uppgifter om skadade och nyss såg jag på arabiska medier att även Jordanien ska ha attackerats. Jordaniens armé säger att 3 iranska missiler föll in i landet nu under morgonen.
0: Lorin Ibrahim, vår utsände i Mellanöstern om utvecklingen kring Persiska viken. Då. I starten av vår andra timme så är Lorin tillbaka tillsammans med flera av våra röster ute i världen som ska diskutera just vapenvilor. I veckan hölls NATOs toppmöte i Ankara. Donald Trump har varit oerhört missnöjd.

0: Right. And all the other presidents, none of them were successful. You're the first one.
1: Ett axplock från presskonferensen med NATOs generalsekreterare Mark Rutte och Donald Trump. Ljudkvaliteten var kanske inte den bästa, men budskapet gick ändå fram. Det är Donald Trump som fått de andra NATO-länderna att skärpa till sig. De lägger nu mångmiljarder mer på försvaret, tack vare Trump. Under NATO-toppmötet här i Ankara upprepade Rutte flera gånger att alla amerikanska presidenter ända sedan Eisenhower på 50-talet har försökt förmå européerna att spendera mer på försvar och ta större eget ansvar för sin egen säkerhet. Ingen har lyckats. Trump är den första och den enda.
0: It's your win in the
2: hate. That's why I like him.
0: And the win.
2: That's why I like him.
0: This is true.
1: Trump slickade i sig smickret och sa att det är därför jag gillar den här killen. Mark Rutte är den bästa generalsekreteraren NATO någonsin haft. Rutte själv vände genast berömmet tillbaka till Trump. Jag kunde inte gjort detta utan dig.
0: I could not do this without you. Without you this would not have happened.
1: Det här ohämmade smickret av Trump vållar en del debatt. Särskilt som hyllningarna riktas mot en person som konstant kritiserar NATO, hotar att lämna alliansen eller inte ställa upp på grundprincipen om det kollektiva försvaret. Och som till och med har hotat med att ta över Grönland, ett annat NATO-lands territorium med militärt våld. En del bedömare menar att detta är helt fel taktik. Rutte, NATO och de europeiska länderna, de borde snarare sätta hårt mot hårt. En som tycker så är den amerikanska kolumnisten Robert Kagan. Han var tidigare republikan men lämnade partiet 2016 när Trump valdes till presidentkandidat. I en ledare i The Atlantic skriver Kagan att Trump brukar ge efter när han möter beslutsamt motstånd. Men de som försöker med smicker och försöker blidka honom, de hamnar på ett sluttande plan mot eftergifter och självförnedring.
3: Jo, det är bra. Ja, hur själv? Du har landat i Ankara.
1: En annan tänkare är Anna Wieslander, Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Hon säger att ja, Ruttes strategi den är omdiskuterad, även inom NATO. Men det ger honom ändå direkt kontakt med Trump som är oerhört viktigt.
3: Han kan ringa honom och Trump ringer honom och han har långa samtal. Och det är väl i princip ovärderligt för en allians som ändå domineras av USA och med en president som många gånger uttryckt att han är väldigt skeptisk till NATO.
1: Anna Wieslander betonar att Rutte har ett väldigt otacksamt jobb. Det är svårt att hålla ihop en allians med över 30 medlemsländer. Och Rutte har varit framgångsrik, tycker hon. Han bidrog till exempel tidigare år till att minska spänningarna kring Grönland. Samtidigt skulle han kunna vara mer balanserad.
3: Kunna formulera sig så att han inkluderar fler dimensioner i det han säger och därmed få med sig liksom fler allierade och lägger fram fler perspektiv än det här ensidiga som han gör.
1: Anna Wieslander jämför Rutte med den tidigare generalsekreteraren, norrmannen Jens Stoltenberg, som fick hantera Trump under 4 år under hans första presidentperiod.
3: Nej, Stoltenberg var duktig på att säga å ena sidan och andra sidan. Och på så sätt så fick han på ett smart sätt in både stora länders och små länders perspektiv, nord och syd. Han hade ju aldrig den här kritiken egentligen mot sig. Utan han hanterade honom lite på ett annat sätt, mer balanserat. Kanske vad vi känner igen som lite nordiskt, lite avskalat och lite kargt sådär.
1: Men trots kritiken är nog de flesta NATO-länderna nöjda med Rutte, tror Anna Wieslander. Han har som sagt ett väldigt svårt jobb. Men vad säger då folk i Ruttes hemland, Nederländerna? Mannen som tidigare var deras premiärminister, och inte bara det, den mest framgångsrika, som styrde landet i nästan 14 år, längre än någon annan tidigare har gjort i det notoriskt svårstyrda landet. Att den mannen nu konstant smörar för USAs president. För att ta reda på det gick jag bort till hörnet i pressrummet på Ankaras nationalbibliotek, där de nederländska journalisterna satt på toppmötet.
4: You talking to Michel Keres from Amsterdam-based newspaper NRC.
1: Michel Keres har följt NATO under lång tid för tidningen NRC. Han säger att folk i Nederländerna fattar vad Rutte håller på med, men inte utan visst obehag.
4: Well, they understand what he's doing, what he's trying to accomplish by appeasing Trump and by giving him compliments and more compliments and even more compliments. But at some point people watch him also with with a knot in their stomach, as we say in Dutch.
1: Folk förstår vad han försöker åstadkomma genom att smickra Trump igen och igen och igen. Men de får också en klump i magen, säger han. Och de tycker han drar det för långt, särskilt i fallet med Irankriget.
4: That's too much of it, and especially in the Iran case, where he stated that Europe was fully behind the American attacks on Iran.

0: people said okay, that's quite simply not true.
1: Rutte har helhjärtat stöttat USA:s krig mot Iran och sagt att Europa står bakom attackerna fullt ut, och det är ju helt enkelt inte sant, säger Michel Keres. Alexander Backarem följer NATO som Brysselkorrespondent för tidningen De Telegraaf, en tidning som Mark Rutte sägs läsa varje dag. Alexander Backer beskriver samma bild.
2: But of course, if you see his behavior with the American president Donald Trump, it gives sometimes troubles in your feeling, like is this the way how you need to treat the American president?
1: Det väcker känslor. Är det här verkligen nödvändigt? Frågar sig många i Nederländerna. Men samtidigt ser de att det ger resultat.
2: Is tactics, you can call it the daddy strategy if you want. They see that he is still bringing results.
1: Ruttes så kallade daddy strategi funkar ändå, säger Alexander Backer. Och syftar på Ruttes virala uttalanden från förra årets toppmöte i hemstaden Haag, när Rutte kallade Trump för daddy och sa att ibland behövs en fast hand, som om andra länders ledare vore olydiga barn. Men varken Alexander Backer eller Michel Keres tror att synen på Rutte har förändrats i Nederländerna sedan han började smöra för Trump i rollen som NATOs generalsekreterare. Tvärtom, folk känner mycket väl igen den Rutte de såg på hemmaplan i regeringskvarteren i Haag.
0: The way he runs NATO, people recognize the old ways he did in the Netherlands, because he was always very good in trying to solve problems. Not being too principled about things, not being, he doesn't really care about his image.
1: Hans styrka har alltid varit att han försöker nå resultat, lösa problem, och han låter inte principer stå i vägen, och han bryr sig inte heller om sin image. Om han känner att han måste smickra Trump för att hålla ihop NATO och hålla kvar USA i alliansen, då gör han det, säger Michel Keres på NRC.
0: If he has to flatter somebody to get something going, to get a project going, to keep Trump in NATO, to keep a coalition together in the Netherlands, he will do that.
1: Alexander Backer på De Telegraaf beskriver i sin tur Rutte som en väldigt pragmatisk politiker.
2: In the Netherlands he was able to make deals with the left, he was making deals with the far right, always to deliver results. And I think he's doing the same thing right now, and his ego is never a big thing for him.
1: I Nederländerna samarbetade han både med vänstern och med ytterhögern, alltid med målet att nå resultat. Samma sak nu i NATO.
2: He wants to please Trump, not because he thinks that it's lovely to do, but he thinks it's necessary to do.
1: Han smickrar inte Trump för att han tycker om det, utan för att han ser det som nödvändigt, säger Alexander Backer. Flera av dem jag pratat med kommer alltså tillbaka till ordet resultat. Rutte inser, som alla andra, att USA är en oumbärlig del i NATO, och han gör allt han kan för att USA under Donald Trump ska stanna kvar i alliansen. Krävs det smicker, ja då smickrar Rutte. Och även den här gången på toppmötet i Ankara gav det resultat.
3: They're hopeless. Bad people, because you know they have everybody else going and paying and working.
1: När Trump anlände hade han med sig en stor skopa kritik som han öste över NATO och de andra medlemsländerna. De snyltar på oss, de lägger inte pengar på sina försvar, och de hjälpte heller inte till med Irankriget, sa den amerikanska presidenten. Och dessutom tog han återigen upp Grönland, som USA bara måste kontrollera enligt Trump. Men efter diskussionen med de andra ledarna och efter Ruttes smicker som vi hörde delar av där i början, då var det helt andra tongångar från Trump.
3: The unity in that room was incredible. Really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So this was a tremendously successful summit.
1: Vi var helt eniga, och det var kärlek. Kärlek där i rummet med de andra ledarna. Ett fantastiskt, framgångsrikt möte, konstaterade Trump.
4: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Och på NATOs toppmöte i Ankara så var stödet till Ukraina en av de mest centrala frågorna. Under våren som gått, och inte minst nu i veckan efter Ankara, så har ju Ukrainas position i kriget beskrivits som starkare än på mycket länge. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent, god morgon.
5: God morgon.
4: Och Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. God morgon.
6: God morgon.
4: Jakob, vad kan man säga då? Hur blev Ankara-mötet för Ukrainas del?
6: Ja, för det första kom ju Ukraina till Ankara med starkare position än tidigare. Dels ser det ju då drönarkriget där man slagit ut delar av den ryska energiinfrastrukturen. Och om man 2022 tillverkade 3000 drönare per år så är man uppe nu i 6-7 miljoner. Så att man är en jätte på drönarsidan och det är en kompetens som världen skriker efter. Och sen har man ju också lyckats så tvinga tillbaka och hålla ställningarna vid frontlinjerna. Och nu på NATO-mötet så framstod det som självklart att där slutkommittén var ju tydlig i NATOs stöd till Ukraina, både liksom militärt och finansiellt. Och att man säger att Ukraina är en man erkänner det som bidragare till transatlantisk säkerhet. Och det är också någonting som är väldigt nytt.
4: Mm. Maria, alltså, Ukraina befinner ju sig ändå fortfarande mitt i angreppskriget i en pågående extremkris. Men vad är det som under våren pekat på att Ukraina ändå idag har hamnat i en starkare position?
7: Ja, det är framförallt att man har lyckats isolera den ockuperade Krimhalvön på ett sätt som ingen kanske trodde var möjligt. Man har slagit mot fartyg i området. Man slår mot skuggflottan, den ryska skuggflottan som transporterar olja i strid med sanktioner. Man slår mot spannmålstransporter. Den senaste tiden bara har man slagit mot nästan 50 fartyg i dels Azovska sjön som ju gränsar mellan Krimhalvön och Ryssland, där det då framförallt är olja men också vete, alltså spannmål som fraktas. Och sen så har man gjort möjligheten att bo och vara på Krimhalvön nästan omöjliga på grund av att det kommer inte dit någon olja och bensinpriserna har mer än fördubblats. Du får betala kanske 40-50 kronor per liter för bensin om du överhuvudtaget kan få tag på det på Krimhalvön, vilket har gjort att turisterna kommer inte dit och de som bor där funderar på hur de ska kunna fortsätta vara, för att de kan också bli avskurna från andra förnödenheter som vatten till exempel som kommer från fastlandet.
4: Jakob Enenskog, om man tittar på grundorsakerna, vad är det som gjort det möjligt för Ukraina att hamna i den här lite starkare positionen? Vad är det som driver?
6: Ja, man har ju mycket målmedvetet och innovativt och strategiskt byggt upp sin egen försvarskapacitet. Om man jämför med 2023-24 då man var väldigt beroende av västerländskt stöd. Man hade stor ammunitionsbrist, man hade brist på militärmateriel helt enkelt. Nu har man vänt det till sin fördel. Man har skapat nya småföretag, skalbara företag och inhemskt producerade obemannade system som gör att man idag har 50% av de militära behoven vad det gäller vapensystem själv. Och på drönarsidan är det 100%. Så att man har vänt situationen och man har liksom tagit initiativet själv.
4: Mm. Maria, alltså du har ju tillbringat många lången dygnsverksamhet i Ukraina tidigare under åren. Vad säger du? Vad är orsakerna till att Ukraina har lyckats hamna i den här lite starkare positionen?
7: Ja, men det är också att man har ställt om hur militären fungerar. Det finns många som vittnar om att det som tidigare var väldigt präglat av ett sovjetiskt militärt tänkande numera är en militär och en armé som inte bara de här senaste åren under det storskaliga kriget men också sedan 2014 allt mer agerar på ett annorlunda sätt där militärer som är ute i fält och vid fronten har mer självbestämmande och själva styr det som händer på ett sätt som inte sker på andra sidan där de ryska soldaterna blir mer beordrade och måste lyda de höga officerarna, medan ukrainska soldater har vittnat om i flera olika reportage den senaste tiden också att de har större möjligheter att själva styra sin verklighet, och det gör också att de har större möjlighet att påverka och agera på ett sätt som motsidan inte kan göra.
4: Mm. Jakob, just det, som du berättar om den militära kapaciteten, är en nyckel till den här starka positionen just ett oberoende, ett större militärt oberoende, eller är Ukraina mer oberoende idag?
6: Ja, Ukraina har ju en absolut starkare position. Om vi kommer ihåg hur Trump i februari 2024 då i ovala rummet när han skällde ut Zelensky, så you don't have any cards. Men Ukraina har ju motbevisat detta. Alltså, Ukraina har en helt annan förmåga idag och gör sig nästan det är nästan så att det är EU och NATO som behöver Ukraina mer än Ukraina behöver västmakterna.
4: Maria, just man kommer ihåg som Jakob säger den där scenen i Vita rummet. Man tar begreppet oberoende i förhållande till USA och till andra. Är Ukraina mer politiskt oberoende idag?
7: Ja, jag skulle säga att man är mer oberoende, men samtidigt så har man ju spelat ett skickligt strategiskt spel för att just se till att man har det stöd man har från EU-länder och också balanserat då den lite svårhanterade Donald Trump i Vita huset på ett sätt som ändå har gjort att man fortfarande ändå känner att man har det stödet också, för att man kan inte bli av med, man ska ju nu få bygga egna Patriot, alltså luftvärn i Ukraina har det sagts, och man har inte helt avslutat det bistånd som kommer från USA, och det är ju tack vare att man har varit strategiskt i hur man hanterar Donald Trump.
4: Mm. På senare tid så har det varit också något av de Vladimir Putinska erkännandena av en uppenbar verklighet, att det finns en bränslebrist i Ryssland, att det finns ett drönarproblem som drabbar Ryssland och så att säga. Är den här ukrainska styrkepositionen också bunden till att Ryssland faktiskt har större problem idag? Vad säger du, Jakob?
6: Ja, absolut. Det är också, det visar ju här att NATOs toppmöte i Ankara, där fungerar ju också som en katalysator för hur EU och NATO gemensamt hanterar Ukrainas långsiktiga säkerhet och ekonomiska stabilitet. Och det där är något som Ryssland naturligtvis också känner av, att det finns en större enighet och på västsidan som Ryssland hade förväntat sig att kunna bryta ner, och det ser inte ut att bli så under överskådlig tid.
4: Mm. Maria, Ryssland är ju en stor stark, alltså en stor militärkraft i vår del av världen. Finns det något som pekar på att Ryssland kan vända den här situationen?
7: Ja, själva vill de ju gärna framstå som att just för att de är en stort land, geografiskt störst i världen, så kan man vända. Men samtidigt så är det ju generande för den generalstab som numera varje dag måste rapportera hur många drönare man har skjutit ner. Och det är ju hundratals, och effekterna av dem, alltså mot oljeanläggningar och även andra anläggningar. Och att det också dör människor i Ryssland på grund av de här attackerna från ukrainsk sida. När man tidigare då mer gav sådana informationer att nu har man intagit en ny by, även byar som inte alls existerar nämndes då i de här kommunikéerna varje dag. Så det är, tror jag, väldigt svårt även för vanliga ryssar att riktigt tro på att man har någon chans att vända det här.
4: Mm, vad tror du, Jakob Hägnaskog? Vad kan Ryssland hitta på härnäst?
6: Ja, det är ju Ukraina har ju ett teknologiskt övertag nu. Men Ryssland har ju också tidigare kommit med motmedel, så att säga. Och det svänger i kriget. Ukraina har ett fönster nu som man utnyttjar maximalt, både militärt, politiskt. Men Ryssland har kan komma tillbaka och hitta åtminstone vissa motmedel för några av de här olika angreppssätten som Ukraina har.
4: Jakob Hedlenskog, Utrikespolitiska institutet, tack så mycket. Och Maria Persson Lövgren, för detta Rysslands korrespondent, tack så mycket. Ni lyssnar på Godmorgon världen, snart Ulrika Knutsson om Odysseen och panelen om pappamånader. I natt förlorade Norge mot England efter en fantastisk VM-turnering. Argentina gick vidare efter vinst mot Schweiz, och i den matchen så utvisades en schweizare för att ha filmat. Den här VM-turneringen i fotboll, den har väckt både känslor och funderingar, både vad gäller det som hänt på och det som hänt utanför planen. Det har under mästerskapet rapporterats och diskuterats både om misstankar om korruption och matcher som inte innehållit schysst spel. God morgon världens Lisen Elofsson Tostin begav sig ut och undrade vad det sänder för signaler till unga som i sin fotbollsvardag får lära sig om fair play och vikten av goda värderingar.
8: Paraguay körde ganska fult mot Frankrike. Använde händerna lite för mycket, alltså de puttade och sånt. Man kan köra hårt men inte fult.
9: Nioåriga Theo Karlborn är tillsammans med flera sommarlovslediga barn och spelar fotboll i Vasaparken i centrala Stockholm, där en av stans föreningar, Nortulls SK, arrangerar öppna träningar för alla som vill. Theo har tittat på flera av VM-matcherna och han tycker att det har varit lite oschysst spel ibland.
8: Jag tror alla är vinnarskallar och de försöker, om vi säger jag kommer från Sverige såklart. Och jag möter Frankrike. Och jag vet att Frankrike är bra på alltså, hur de spelar fotboll. Då kanske man vill förstöra lite mycket. För att man vill inte att de ska vinna. Jag tycker det är faktiskt dumt mot dem man möter.
7: Man ska respektera dem.
8: Ja, exakt.
9: Filip Niklasson har också tagit sig till parken med sina två barn.
10: Vi har Ester här, 14 månader. Och Fabian är borta, snart 8 år. Och vi följer ju VM så mycket som det tillåter för barnfamiljer givet tidszonen. Nej, men jag tycker framförallt det inspirerar till att gå ut och spela fotboll och röra på sig. Att titta, ta inspiration och liksom lära sig.
9: Ja, visst kan det som ung vara stimulerande och lärorikt att följa de stora fotbollsstjärnorna, spana in de snyggaste räddningarna, de omöjliga nickmålen och fantastiska finterna och sen gå ut själv och testa. Samtidigt får de som följer VM också ta del av matcher som den mellan Paraguay och Frankrike, där det inte bara var 9-åriga Theo som reagerade över spelarnas beteende. Så här lät det i Radiosporten där Christian Olsson och Johan Hellmander refererade matchen.
11: Båda lagen dyker upp och börjar knuffa på varandra. Dembélé är där, Ding är där. Där är också 8-9 stycken paraguayaner. Alla är där nu och knuffas kring domaren efter den här gnistan som tänder hela. Och nu håller domaren helt och hållet på att tappa matchen.
12: Ja, det gör jag verkligen. Det är små efterslängningar och det är att man filmar och det är allt där ute på planen. Han skulle ha stävt det innan.
9: Och det är flera fotbollsexperter som menar att Paraguay gick över gränsen här. Svenska fotbollförbundet har riktlinjer för hur föreningarna i landet ska jobba med bland annat fair play i ungdomsfotbollen både i träning och matchmiljö. Ett exempel är det gröna kortet som ledare kan dela ut till spelare som utmärkt sig på ett schysst sätt i en matchsituation. Det är för att uppmuntra just till fair play. Förbundets fotbollsutvecklingschef Anna Lögdberg, själv ungdomsledare, kan märka att unga tar efter beteenden som de sett från spelare på högre nivå.
13: Det finns inga siffror eller statistik så på det, men om jag pratar i min roll som ledare så är det klart att jag kan ha sett olika delar kring när en match blir lite hetsig och att spelare tar efter i hur man i närspelet, filmningar och sådär. Och då, det är då jag menar att det är oerhört viktigt hur man agerar som ledare. Och ibland kan det handla om att plocka ut en spelare som har hett temperament och som får komma ut och vila en stund och sen så komma in när man har lugnat ner sig.
9: Men vad säger du då, landslagsspelarna? Vad är viktigt att skicka med dem då utifrån barnperspektivet? Vad de ska ha med sig för att kunna vara goda förebilder?
13: Såklart att de är medvetna om att de är förebilder. Att det är många barn och ungdomar som drömmer om att själva få vara där en dag. Och att man ser det de gör både i sin prestation men även också hur de agerar. Och hur de till exempel hur man är mot sina med- och motståndare. Och även hur man kanske hanterar medgångar och motgångar. Det tycker jag är viktigt att man skickar med.
9: Årets VM har visat upp många bra sidor av fotbollen som kan locka unga till sporten. Det menar sportjournalisten och krönikören Noah Bachner på Expressen, som samtidigt säger att det här mästerskapet också bjudit på en del annat som inte är lika imponerande.
14: Alltså, fair play och rättvisa och uppförande har varit ett centralt tema för hela VM så här långt. Mycket på grund av vad som upplevs en sorts inkonsekvens i domslut. Många som tittar på turneringen upplever att domarna inte följer en enskild linje där alla matcher och situationer bedöms på samma sätt. Men också på grund av hur FIFA har låtit sig påverkas av politiska påtryckningar från framförallt Donald Trump och den amerikanska regeringen i syfte att göra en helt annan bedömning av en avstängning och ett rött kort på en spelare än vad som har gällt i andra fall. De här två olika kategorierna av händelser har spilt över i en större diskussion om rättvisa och fair play.
9: Är det här specifikt för det här VM:et tycker du att det sticker ut?
14: Ja, det är värre än vad det har varit tidigare. Jag har bara bevakat världsmästerskap och Europamästerskap journalistiskt sedan 2016. Det var mitt första mästerskap då. Jag kan inte under de 7-8 mästerskapen som jag har varit med vid då påminna mig om ett enda mästerskap där just den här liksom fokuset på huruvida det finns rättvisa, liksom, om rättvisa efterlevs, om samma regler gäller för alla lag, att det har varit lika stort som det har varit nu.
9: Och hur tänker då du att det här påverkar unga fotbollsspelare som följer VM?
14: Alltså, det beror ju på vad man lägger fokus vid för händelser och för rapportering. Det finns ju en diskussion i anslutning till det här som handlar om korruption på högsta ort, på högsta nivå inom FIFA och inom nationsförbunden och även inom politiken, som hänger nära samman med en sorts allmän misstro mot att de som arrangerar turneringen och de som driver den och fattar besluten är påverkade av olika krafter hela tiden. Och jag kan tänka mig att man som ung konsument av fotbolls-VM, framförallt genom sociala medier, matas med teorier om att det här inte fungerar på rätt sätt, att det här inte är ärligt, att det här inte är liksom något att, ett system att lita på. Och det tror jag har en väldigt negativ påverkan, för att låg tilltro till myndigheter och auktoriteter är ju inte bra för någon. Då kan man mena att det har fotbollen och FIFA och de som arrangerar VM bjudit in till på egen hand. Att man får en sån bild av den här världen, av fotbollsvärlden, att det är inte en värld att lita på. Det är en värld där man bör se till sina egna intressen först, för det gör alla andra. Det finns liksom ingen rättvisa att lita på i bakgrunden riktigt. Så att på det sättet tror jag att det kan ha påverkat unga fotbollsspelare och unga fotbollsintresserade ganska negativt på ett sätt. Å andra sidan så får man också tänka att i och med att det finns problem med de här sakerna, det finns problem med korruption inom FIFA, så är det viktigt att man blir upplyst om det.
9: Så är mästerskapet ett föredöme för unga eller inte?
14: Ja, ett bra mästerskap på det sättet att det har illustrerat fotbollens kraft och vad som är så här fint och härligt med den. Men ett dåligt mästerskap därför att det har kantats av stora frågetecken för vad som går att lita på och inte.
9: Tillbaka till Vasaparken. Här har matcherna precis kommit igång och på sidan av planen sitter Per Boholm, pappa till en av spelarna, 7-åriga Oliver. Han och sonen har tittat på några av VM-matcherna tillsammans, men att ta upp just Trumps telefonsamtal till FIFAs Infantino eller diskutera tveksamma ageranden från domare, det har varit lite för komplicerat för den åldern hans son är i, säger han. Men däremot har de pratat mycket om det som hänt på planen och hur spelarna beter sig, för det här är något barnen har mycket koll på, upplever han.
15: Det är nog mer liksom det här mellan spelare, och om nu gjorde den där så där, eller nu slog han på den där, eller ja, men nu gick han fram och tröstade den där eller hjälpte honom upp. Ja, men det var fint gjort och sådär. Eller när de drar i tröjorna till exempel. Så har det ju varit... Ja, men får man dra i tröjorna? Får man puttas på varandra liksom? Och så försöker man förklara att... Nej, så där får man inte göra i fotboll. Men varför blir det inte frispark då? Eller varför gör inte domar någonting? Ja, det är liksom... Det är svårt att förklara, för reglerna är ju egentligen att man inte får... Så det blir ju lite frågetecken som dyker upp, så är det ju absolut liksom. Men ja, alltså om man kollar på idrott och sådär tillsammans med barnen, liksom att de vuxna är med, så kan man ju förklara saker. Så då tror jag det går ganska bra ändå. Det är ju mycket fint också med fotboll, liksom att ja, men generellt med sport när de beter sig bra. Så det är väl det som vi tar med oss, och förhoppningsvis tar de med sig det till planerna här också liksom. Och, ja, men att den som förlorar behöver man inte hålla på och retas med liksom, och sådana där grejer.
9: Stor glädje och hög energi på fotbollsplanen i Vasaparken. 9-åriga Theo Carborn tar på sig målvaktshandskarna. Det är hans tur att stå i mål. För honom betyder det mycket att fotbollsstjärnorna är bra förebilder.
8: Väldigt mycket, för att jag hejar på Ronaldo. Ja. Då tycker jag att om jag vill bli som han, tycker han borde göra rätt, alltså, saker.
16: Tänker du på det, att han ska göra rätt då?
8: Ja, väldigt mycket.
16: Och hittills då, vad har du sett då?
8: Att han aldrig ger upp.
4: Och det sa Theo Carborn och reporter Lisen Elofsson Tosting. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
17: För snart 3000 år sedan skrev någon ner sagan om Odysseus. Författaren har vi döpt till Homeros. Bakom honom stod hundratals berättare som i sekler hade lagt ut texten vid lägereldar och bykrogar på klingande hexameter. Storyn är enkel. En man går hemifrån, möter faror och kommer hem igen 10 år senare. Och vilka äventyr! Svartsjuka gudar, enögda cykloper och Kirke som förvandlar män till svin. Fru Penelope har man inte heller när man satt henne hemma vid vävstolen. I en annan forntid på 1980-talet så var jag lärarstudent i Uppsala. Vi övade på riktiga elever i skolan i Gottsunda och la upp en lektion om Homeros. Vi drog på. Odysseus söp cyklopen full och körde sin glödgade påle i bestens enda öga. Det gick hem. Efter lektionen så kom en kille fram och undrade: den här Odysseus, var kan man hyra den någonstans? Det här var under videovåldets glansdagar då man hyrde film på VHS-kassett. Ett så underbart stoff som Odysseus med alla uppenbara production values kunde väl inte ligga oanvänt. Nu, 40 år senare, får vi hoppas att Matt Damon kan ge vår kille valuta för pengarna. Äntligen. Odysseus är kung på ön Ithaka och har deltagit i det mytologiska trojanska kriget. Det var han som låg bakom tricket med den trojanska hästen. En stor trähäst överlämnades som fredsgåva till Troja, men i hästens mage väntade rustade grekiska krigare. Det är mycket skryt om grekerna här. Sjöfart var ju deras grej. De handlade och förde krig till sjöss. Och i dikten så är det gudinnan Kalypso som hjälper Odysseus att bygga en flotte. Han fäller träd och kvistar dem och gudinnan räcker honom borren så han kan dymla flotten med pluggar. Rena bruksanvisningen faktiskt. Och vi får den första skildringen av hur någon någonsin navigerat med hjälp av stjärnorna. Odysseus noterar plejaderna och stjärnbilden björnen, eller vagnen. Och Kalypso tillhåller honom att ha vagnen till vänster när han ska segla norrut över Medelhavet. Skalden Homeros har kallats den första moderna författaren. Och varför inte? Hans hjälte är inte bara stark och listig, utan också svag och mänsklig. Han tvivlar ofta på gudarna och sig själv. Han undrar över sitt öde och sörjer sina fallna kamrater. I det mest gripande kapitlet så besöker Odysseus dödsriket. Han möter vännen Achilles som stupat i Troja. Och han klagar: hellre jag ute på landet som dräng ville slita för daglön under en främling som ingenting ärvt och som hade det fattigt, än gå här nere som kung över alla som slocknat i döden. Hades var verkligen hemskt. Sådana passager har sporrat senare diktare. Dante förstås, Shakespeare, James Joyce och vår egen Eyvind Johnson. 1946, precis efter andra världskriget, kom Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Där återdiktar han Odysseus historia med undertiteln En roman om det närvarande. Allt det roliga är kvar, monstren, häxorna, fyllorna och famntagen. Men det hemska kommer närmare. Kriget. Både hos Homeros och Eyvind Johnson är kriget ett utdraget inbördeskrig som aldrig tar slut. Gudarna slåss med varann för att det roar dem. De leker med oss. Ska vi ta efter de barnsliga gudarna? Eller lära av våra misstag? Det är Eyvind Johnsons fråga. Inspirerad av Homeros. Hemma på Ithaka går gubben Evmaios och slaktar spädgrisar. De är riktigt näpna, säger han. Nästan som spädbarn. Odysseus försöker hålla bilden ifrån sig. Men hör en röst från underjorden. Du var inte heller så fin av dig, Odysseus. Minns du? Du slog ihjäl barn, du med. Eller gjorde du inte? Sånt är kriget. Då som nu. För gudarna betyder det mindre än ingenting. För människorna, allt.
4: Krönika, journalisten Ulrika Knutsson. God morgon, världen är detta. Och nu är det dags för våran panel. Vi har med oss Kajsa Stålhammar, Borås Tidning, moderat. God morgon, Kajsa.
18: God morgon.
4: Malin Sive, Expressen Liberal. God morgon.
19: Morgon, morgon.
4: Och Gabriella Kärnekull-Wolf, Dagens ETC, Oberoende, Röd och Grön. God morgon.
20: God morgon.
4: Vi börjar med pappamånaderna. Det är alltså de här tre månaderna av föräldraförsäkringen som är låsta till vardera föräldern som inte kan överlåtas till den andra. Liberalerna och de rödgröna partierna vill på olika vis utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens tre pappamånader. SD och KD vill avskaffa dem. Men vad tycker ni? Ska det finnas fler pappamånader? Kajsa Stålhammar.
18: Nej, fast ja.
4: Gabriella Kärnkull-Wolf.
21: Ja.
4: Malin Sive.
19: Nej.
4: Alltså, Kajsa, nej fast ja, det var ju väldigt dubbelt.
18: Ja, det var det. Jag hade kunnat säga ja också, men det kändes så tråkigt. Alltså, så här. Helst nej till mer statlig styrning, men ja till fler och mer engagerade och ansvarstagande pappor. Men tyvärr så verkar ju det här ansvaret och engagemanget inte komma spontant. Det verkar ju till och med som att män har börjat ta ut färre föräldradagar de senaste åren. Så därför är jag lite mindre negativ till fler pappamånader än tidigare. Men det är ju två intressen som står mot varandra här. Det ena, såklart bra om pappor är hemma mer med sina barn. Det skulle ge papporna och barnen en närmare relation och så vidare. Och också gynna kvinnor i karriären. Men det andra intresset, det är att staten ska lägga sig i individens liv så lite som möjligt. Och när man liksom ska jämka samman det här, då ser man ju att partier hamnar i olika ändar så att säga. KD och SD är mer konservativt, att de vill att staten inte ska göra någonting. Och så de mer liberala partierna som ser att liksom, syftet är gott men man ska inte lägga sig i för mycket. Då.
19: Eller så kunde man säga att det är KD och SD som är liberala. För det liberala är ju att se medborgarna som vuxna människor som får fatta sina egna beslut. Istället för att staten samlar in pengar från oss alla och sen delar ut det till de som uppför sig som staten vill. Mm. Därmed inte sagt att jag liksom heller och Expressen heller vill avskaffa pappamånaderna som finns. Men att bygga ut det ytterligare vore inte bra.
4: Gabriella Kärnekull-Wolf, vad säger du?
20: Nej, men jag tycker att vi ska ha fler pappadagar. Jag tänker att varje gång vi har utökat de här reserverade dagarna så har pappor tagit ut en större del av föräldraledigheten. Vilket leder till enormt positiva effekter både för liksom, kvinnors förmåga att försörja sig själva och pappors förmåga att ta hand om sina barn, relationen till sina barn. Så att jag tycker att det känns som ett naturligt steg att utöka det den individualiserade föräldraförsäkringen ytterligare.
4: Men vad säger du? Är det staten som ska styra det eller är det den fria viljan?
20: Nej, men jag tycker att det är rimligt att staten styr sina egna allmosor. Men jag menar, det är inte, man måste inte ta emot föräldrapenning. Det är ett fritt val. Så att jag tycker att det är rimligt att staten går in där och säger att vi vill ha jämställdhet och därför kommer vi styra bidragen utifrån det.
18: Får jag flika in där med jämställdheten? Just att det är ju inte självklart att det leder till mer jämställdhet om pappor är hemma mer. Om man pratar om liksom jämställdheten i vardagen med projektledarroll och utförande av hushållssysslor och så. Tittar vi till exempel på de här så kallade dubbeldagarna, alltså att föräldrarna ska kunna vara hemma samtidigt. Det har lett till att fler pappor är hemma. Men det innebär ju också att de inte är ensamma med ansvaret då för barn och hem. Att det visar sig att de gärna kan tänka sig att vara hemma, men om de får dela det med mamman då. Så att det här är en komplex fråga och man löser inte enbart genom att styra så att pappor är hemma mer.
4: Malin Sive?
19: Alltså, Gabriella använde ordet allmosor. Och det är verkligen inte i det förhållandet medborgarna ska vara till staten och politiken, även om du använder det skämtsamt. Men det finns den här att vi blir undersåtar istället för fria medborgare när staten ska dela ut. Det görs ju på väldigt många andra områden också och borde i allmänhet begränsas.
4: Vad säger du, Gabriella?
20: Nej, men jag tycker att, jag menar, i vilka andra bidrag har vi så att man kan dela upp det? Eller vilka andra? Ska vi ha sambeskattning också? Jag menar, det är väl bara rimligt att vi har en individualiserad föräldraförsäkring på så sätt som vi gör med alla andra typer av bidrag. Jag tycker inte det är något konstigt. Jag tycker snarare att det kontroversiella är att inte vilja ha det på det sättet. Det är ju det som är det unika snarare.
4: Är du kontroversiell, Malin?
19: Ja, inte i detta avseende känner jag mig verkligen inte så. Men eftersom jag inte tycker att staten ska bestämma och sätta så mycket regler för det ena och andra, så tänker jag inte driva det här förslaget. Men för jämställdhetens skull kunde man ju tänka sig att dra ner föräldraförsäkringen i antal dagar.
4: Vad tycker du om det, Gabriella?
20: Det tycker jag inte att man ska göra.
4: Vi ska gå vidare med en annan fråga nu om artificiell intelligens faktiskt. På sommarfikat med regeringen i torsdag så berättar de att Folkhälsomyndigheten nu ska utreda riskerna med barns och ungas användning av generativ AI. Det är alltså teknik som kan skapa nytt innehåll med hjälp av AI då, sätta ihop olika saker. Och komma med rekommendationer om det här också. Och i Sveriges Television så sa socialminister Jakob Forssmed så här.
0: AI imiterar ju människan men är ju inte mänsklig. Den har inget hjärta att dela med sig av. Den har inget samvete.
4: Generativ AI utan hjärta. Regeringen är orolig. Men vad säger ni? Ska barns användning av AI begränsas? Gabriella Kärnekort-Wolf?
21: Ja.
4: Kajsa Stollhammar?
18: Ja.
4: Malin Sive?
19: Japp. Yep.
4: Här var det ord och inga visor. Varför det, Kajsa? Varför ska man inte få använda AI som barn och ung?
18: Ja, det egoistiska är att vi kommer få skämmas så mycket i framtiden, vi som är vuxna nu annars. Nej, men vi kan inte vara så aningslösa. Vi har ju haft några exempel här nu där vi liksom har släppt ny teknik till barn och unga och sen sett hur de har använt i en omfattning och på ett annat sätt kanske än vad vi tänkte. Och så har vi fått backa lite grann. Nu tycker jag att regeringen och socialministern visar att de inte vill göra om samma misstag igen. Och är ganska liksom, proaktiva och ser att oj, här blev det inte riktigt som vi tänkte. Vi tar in mer kunskap, ser hur vi skulle kunna reglera det här och kommer med någon typ av, ja, jag vet inte vad det kan leda till, rekommendationer eller regler på något vis. För att det är så, barn och unga har ju inte samma konsekvenstänk som vi vuxna.
4: Vad säger du, Malin Sive?
19: Vi har också ganska dåligt konsekvenstänk.
18: Ja, det har vi.
19: Jämna mellan. Men jag menar att vad barnen och de unga gör när de är själva med sina paddor och telefoner, det är föräldrarnas sak och inte så mycket politikens. Men däremot ska de inte försöka lalla in med AI i grundskolan. Där ska istället paddor och datorer bort. Det ska vara papper och penna och lästräning. Men som alltid i skolan så hörs det nu röster från rektorer och lärare, de där som alltid ska vara i framkant, de som såg till att det skulle komma in programmering på schemat istället för läsa, skriva, räkna. Då måste vi sätta stopp för de här lärarna och rektorerna och pedagogetablissemanget som säger att men barnen måste förberedas för framtiden när AI kommer att vara grejen. Nej.
4: Gabriella Kärnekort-Wolf, Dagens ETC. Du var för begränsning.
20: Ja, men det tycker jag. Alltså jag tycker väl framförallt att det är rimligt att utreda barn och ungas, konsekvenserna för barn och ungas när det gäller användandet av generativ AI. Jag håller med Kajsa om att vi har tidigare, när det har kommit ny teknik, så har vi väntat lite för länge med att utreda de konsekvenserna. Och så har vi överraskats när de väl har kommit. Så att jag tycker att det känns klokt att utreda effekter. Och jag tycker också att jag tycker liksom inte att techbolagen ska få styra vår barn och ungas tänkande, kreativitet, deras inlärning. Så att jag tycker bara att det är rimligt att man.
4: Det här med att styra, så att säga, det har ju också talats mycket om en sån här 15-årsgräns för användning av sociala medier, och socialminister Jakob Forssmed, som vi har med mycket här nu, sa i juni i samband med att regeringens utredare föreslog en 15-årsgräns för sociala medier att vi håller på att förlora en hel generation i evigt scrollande, ett förslag som nu är ute på remiss. Men har tidigare regeringen, är det en förbudsregering för barn och unga? Vad säger du, Malin?
19: Ja, det är förbuds- och styrregering på alla möjliga sätt som laborerar med sänkta momser och priser och fritidsbidrag och jag vet inte vad de är, inte är och pillar i. Men alltså, det är klart man kan ha rekommendationer som det heter om begränsa tillgången till sociala medier från 15 eller någonting. De har ju provat i Australien och åtminstone 7 av 10 ungdomar tar sig ändå runt det där. Och för övrigt vad det gäller att scrolla bort timmar så är vuxna och även pensionärer alldeles otroligt duktiga på det.
18: Mm. Vad säger, får jag Gabriel utveckla
4: ja, okay,
18: här, Malins första resonemang, några ord där bara. Det här med att det är föräldrarnas sak och inte politikens. Alltså i teorin så håller jag helt med om det. Det är föräldrarnas ansvar vad barnen ägnar sig åt och hur barnen mår. Och man kan ju få en liten klump i magen när man läser och hör att till exempel mellanstadiebarn har AI som en kompis istället för fler sociala, liksom, mänskliga relationer. Men vi lever ju i den värld vi lever i, och det finns liksom en begränsade möjligheter vad, hur föräldrar kan påverka barnen. Så att jag ser att det behövs ett samarbete mellan politik och familjer, föräldrar här. Och det är det jag ser på väg att hända också. Jag tycker det är bra.
4: Mm. Tycker du det är bra, Malin?
19: Nej.
4: Varför det då?
19: Nej, men alltså, och lagstifta om saker som man vet inte kommer att uppfyllas är inget bra.
4: Vad säger du, Gabriela?
20: Ja, alltså, sen kan jag också generellt tycka att det här med förbud är lite att lägga ansvaret på föräldrar och barn för de funktioner som finns hos techbolagen. Alltså det är att göra det lite lätt för dem. Istället för att bygga in barns trygghet och säkerhet i den tekniken, så stänger man bara ut i hela den målgruppen. Det tycker jag är lite...
4: Vi tar en sista fråga. Födelsetalen då, historiskt låga. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan så stod det att dagens summerade fruktsamhet på 1,42 barn per kvinna är den lägsta sedan mätningarna började 1751. Det var utredarna för En framtid med barn som för regeringens räkning tittar på vad som kan göras för att det ska födas barn i Sverige. På lång sikt så är det låga antalet barn som föds viktigt, skriver de. Fler barn och unga är en förutsättning för långsiktig tillväxt och ett hållbart samhälle. Den här regeringen då, hur har det gått tycker ni? Har regeringen lyckats? Har de gjort det bättre för de som står i valet och kvalet kring beslutet att skaffa barn? Gabriella Kärnekull-Wolfe?
20: Absolut inte.
4: Malin Sive?
19: Nej.
4: Kajsa Stålhammar?
18: Ja.
4: Det tyckte du, Kajsa. Vad gjorde de bra då?
18: Ja, men jag tycker att signalen är att regeringen är angelägen om att det ska födas fler barn. Nu i valrörelsen så är det visserligen alla partier som öser pengar över barnfamiljer, olika skattesänkningar och bonus och höjda barnbidrag och så vidare. Och tanken är väl att fiska röster här. Men signalen kan ju också bli att de som kanske står i valet och kvalet nu tänker att men politiken satsar på barnfamiljer. Om vi kanske ska skaffa de där barnen ändå. Och fler IVF-försök bekostade till exempel. Sånt skulle kunna liksom, tillsammans putta över.
20: Jag tror att det är naivt att tänka att det är bristen på IVF-försök eller för höga skatter som gör att människor inte skaffar barn. Människor skaffar inte barn för att de inte har någonstans att bo. Alltså jag är 28 år gammal och mina vänner bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Jag tror att bostadsmarknaden är det centrala för att få människor att vilja skaffa barn. Och där har ju regeringen typ inte gjort någonting.
4: Mm. Malin Sive?
19: Jag tror inte att politiska åtgärder, vare sig vad det gäller pengar eller bostäder, gör så stor skillnad. Det här är ju en internationell utveckling, och det finns länder som har dinglat med pengapåsar som är ohyggligt mycket mer välfyllda än någon har kommit på att erbjuda ens i valrörelsen nu. Orbán i Ungern till exempel. Det har bara påverkat lite på marginalen. Och så är det ju, även om det är välkommet att folk nu ska få fler IVF-försök, så är det ju också, de har ju redan bestämt sig för övrigt. Men att vilja ha barn, nej, det är den viljan hos unga eller lite äldre, det styr inte politiska åtgärder över.
18: Självklart är frågan större än så. Det var ju bara liksom några exempel, men jag tror att de som står och funderar över om de ska bilda familj, de behöver ju också känna någon sorts framtidstro. Och ekonomin är ju en del av det, chanserna att få en vettig bostad också det. Men också att känna liksom, trygghet, det är någonting som regeringen har satsat på, brottsbekämpning, tillväxt också.
4: Gabriella Kärnekull-Wolfe, en kort kommentar.
20: Ja, nej, men jag tänker på det Malin sa här om att... förlåt, nu glömde jag bort det. Det var inget.
4: Jag kan ändå säga tack så mycket för att ni kom hit idag denna sommardag, för nu är panelen slut. Gabriella Kärnekull-Wolfe, Dagens ETC, och Malin Sive, Expressen, och Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. I Godmorgon Världen fortsätter vi efter nyheterna. Då ska det handla väldigt mycket om vapenvilor och också det första medborgarskapstestet i Sverige.
2: Ekonyheter Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta, som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
22: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
23: Slå fram en överantaget.
24: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
25: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
23: Patroner!
24: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterad Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
26: P1, Sveriges Radio.
27: Och här fortsätter nu återutsändningen av söndagens God morgon världen.

0: Vapenvilor, kan de vara till för att få kriget att fortsätta? Sen frågan du kan behöva svara på för att få bli svensk medborgare.
1: Vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
2: Vänta lite, då måste jag ha Norge.
3: Nej.
1: Finland.
3: Finland, ja. Nej, jag blir inte godkänd.
0: Och sen blir det satir.
4: I veckan var det NATO-toppmöte i Ankara och den turkiske ledaren Erdogan bjöd såklart på goodie bags till de deltagande regeringscheferna. De fick varsin revolver med riktig ammunition. Det råder ändå lite oklarheter vad Kristersson ska göra med sin revolver, men jag tänker lite så här. Att ta emot vapen av en kriminell, är inte det att betrakta som bristande vandel?
0: Radio Skuggan. Värmen är på ingång igen. Vad är det som avgör hur naken man får vara? Och sist ett kåseri, Augustin Erba.
5: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. USA och Israel startade krig med Iran och började bomba Iran den 28 februari, och sedan en tid så råder en bräcklig vapenvila. I natt bombade USA Iran igen trots denna vapenvila. Ja, vapenvilor. Vad är en lyckosam vapenvila? Fungerar de rent av som verktyg i krig, och hur tänker Donald Trump om vapenvilor? Vi ska i detta ämne till flera olika platser i världen. Först ska vi till Kurdistan. Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har präglat denna skakiga vapenvila den senaste veckan, Lorin?
1: Ja, men den sköra vapenvilan har väl framförallt präglats av tre kraftiga vågor av attacker och motattacker mellan USA och Iran, som i praktiken då bedöms bryta mot överenskommelsen som parterna hade. Både parterna anklagar varandra för att ha brutit den. Och så parallellt så har medlare som Qatar och Oman försökt få parterna tillbaka till förhandlingsbordet. Men den hårda retoriken från båda sidorna har gjort situationen och läget mycket svårt och osäkert, kan man säga. Så de senaste dagarna har dessutom Hormuzsundet blivit den stora tvistfrågan. USA kräver fri sjöfart medan Iran vill stärka sin kontroll över trafiken genom sundet och säger sig nu ha stängt sundet tills vidare i alla fall. Mm.
0: Råder det fortfarande vapenvila, bara för att vara helt klara här, mellan USA och Iran?
1: Ja, det är en bra fråga. Vapenvilan som alltså var redan bräcklig och skör innan de här attackerna vi sett under veckan är nu alltså under väldigt hårt press. Och i praktiken, och i och med de här attackerna, så bedöms vapenvilan inte alls längre gälla i praktiken. Mm. Trump sa det under ett tal då, under toppmötet, NATO-toppmötet, att han tror att det är över. Så både parterna har genomfört attacker mot militära mål och båda anklagar varandra om att man har brutit dem. Men samtidigt så har de diplomatiska förhandlingarna rört på sig. Irans utrikesminister Araghchi var i Oman igår för samtal om just Hormuzsundet och läget. Och dagen innan anlände dessutom en delegation från Qatar till Iran i syfte att lätta på de här spänningarna. Så det återstår att se om parterna går vidare i förhandlingarna eller om läget eskalerar ytterligare då.
0: Vi har också med oss Lina Mahlers, vår medarbetare i Beirut. God morgon, Lina.
2: God morgon.
0: Kriget mellan Libanon och Israel, där utarbetades en större vapenvila i juni. Hur håller den vapenvilan?
2: Jämfört med de månaderna innan, då det var oupphörliga attacker från israelisk militär i södra Libanon, i Bekaadalen, och också attacker här i Beirut, så är det betydligt lugnare. Och det märks i södra Libanon, där en del av de här över en miljon människorna har börjat återvända. Men i många byar så rör sig om en femtedel, hälften. För de här israeliska attackerna pågår fortfarande. Senast igår så hade vi flygräder, drönarattacker, sprängningar av hus, rapporterat också om kulsprutseld i områden i södra Libanon. Och bara de senaste dagarna så har flera personer dödats, skadats. Någon som körde en bil, några som var ute och plockade skräp. Vi hade en rektor häromdagen, utländska arbetare, en student. Så det är fortsatt israeliska attacker i södra Libanon.
0: Det har ju rått vapenvila mellan Israel och Libanon 1993, 1996, 2006, 2024 och en tidigare i april i år. Alltså, i den här konflikten, är det en sorts vapenvilarnas egen logik att de innehåller en drivkraft att fortsätta konflikten, att det är mer som vapenpauser?
2: Ja, en ny analys från det amerikanska universitetet här i Beirut jämför de här vapenvilarna och pekar på ett återkommande mönster, att de då visserligen har stoppat de stora striderna för stunden men inte då har löst de grundläggande konflikterna, och resultatet har då blivit ett tillfälligt stopp och ingen varaktig fred. Att det finns en slags underförstådd acceptans hos parterna att konflikten när som helst kan återupptas eftersom det inte finns någon politisk uppgörelse. Nu har vi de här frågorna om Hezbollahs militära roll, Israels säkerhetskrig krav och den libanesiska statens kontroll över södra Libanon. Och de här frågorna är olösta, så därför blir varje ny vapenvila ett sätt att minska våldet, men har inte tagit bort orsakerna till att de återkommer. Nu har vi en delegation här i Libanon från den amerikanska militären. Tanken är att det ska påbörjas någon slags tillbakadragande från två testzoner. Men en större avväpning av Hezbollah, det ser bedömare här som orealistiskt. Både då att det skulle genomföras av den väldigt svaga armén och av Israel.
0: Lorin Ibrahim, du är Erbil i Kurdistan. Sätter du ett kurdistanskt perspektiv? Hur ser folk på vapenvilor i Erbil?
1: Ja, så de flesta här som jag har pratat med är väldigt skeptiska till just den här vapenvilan, till exempel mellan Iran och USA. De tror inte att det kommer hålla eftersom man har sett attacker de senaste veckorna. Många tror inte att USA och Iran kommer någonsin komma överens med tanke på den långa historien de har av konflikter och fientligheter mot varandra. Men samtidigt då så märker jag att folk är väldigt oroliga för att Kurdistanregionen återigen ska dras in i den här konflikten. Många jag pratar med minns våren här då flera iranska drönarattacker riktades mot just amerikanska mål i området, men det drabbade också civil befolkning här. Så här hoppas många att striderna inte ska komma hit och sprida sig hit, även om få då verkar tro att vapenvilan kommer att hålla.
0: Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil, och Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Beirut. Tack så mycket. Och vilken roll spelar då vapenvilan i ett krig? Vi frågade professor Isak Svensson från Uppsala universitet om detta. Och när vi pratade med honom då igår, och då tillsammans med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. I ena änden av vapenvilan med Iran, där sitter ju president Donald Trump. Och jag frågade Gina om hur hon skulle beskriva Trumps strategi med just vapenvila.
3: Ja, ledningen i Iran.

0: nästa steg i den här whiplash-diplomatin blir är ju svårt att förutse.
1: Alltså, USA har ju sedan 15 år tillbaka velat minska ner engagemanget då i Mellanöstern. Det har kallats för pivot to Asia. Det är som en vilja att fokusera på Stilla havsområdet istället. Men nu är man tillbaka i Mellanöstern, eller har aldrig lämnat då. Men är det som att USA för alltid är fast cementerat till Mellanösterns öde?
0: Ja, inom överskådlig framtid i alla fall. Varje amerikanskt presidentskap sedan Barack Obama och framåt har ju försökt skifta fokus bort från Mellanöstern, mer fokus på Asien. Men sen dras USA tillbaka av flera skäl. Man dras tillbaka på grund av akuta händelser i regionen. Man dras tillbaka för att det är amerikanska intressen som hotas. Man dras tillbaka för att Iran är en så hotfull och farlig motståndare med en regim som ju har pekat ut USA som den stora fienden eller den stora satan. Och sen har ju det här Mellanöstern-fokuset också att göra med Israel. USAs lojalitet och samarbete med Israel, där varje konflikt som involverar Israel också blir en angelägenhet för USA. Det kan vara politiskt, det kan vara diplomatiskt och i det här fallet också militärt.
1: Vad händer då med Pivot to Asia, alltså den här strategiska omsvängningen man vill ha? Pågår den ändå trots krig i Mellanöstern?
0: Den pågår absolut, den grundstrategin finns kvar, och det är egentligen en av ganska få saker som de senaste presidenterna i USA har varit hyfsat överens om. Det vill säga att USA borde vända blicken mot Asien, att Kina är den stora strategiska motståndaren, så att man borde flytta fokus från Mellanöstern till Asien. Och det där var ju, den här strategin var ju en strategi som lanserades av Obama, men Trump hade liknande ambition även sin första mandatperiod och även Joe Biden. Men det är ju som att strategin äts upp hela tiden av händelseutveckling. Man brukar prata om att Washington har blicken riktad mot Peking, men vaknar upp varje morgon till en ny kris i Mellanöstern. Mm. Så i praktiken blir det istället Mellanöstern som prioriteras. Och för Donald Trumps del har det ju också varit ett uttalat fokus på Latinamerika, där han har blåst liv i en ny form av Monroe-doktrinen som den kallas här, som handlar om att utöka USAs inflytande i Latinamerika. Men grundinställningen, svängen till Asien, blicken på Peking, den har egentligen inte försvunnit, men den konkurreras hela tiden ut av andra kriser och av andra parallella politiska prioriteringar.
1: Militärt, ja, men USA är ju världens mäktigaste militära kraft. Och i början av det här kriget, och det var ju den 28 februari det började. I början så var det ju mycket nyheter om att USA flyttade hangarfartygsgrupper närmare Iran, att trupp förflyttades, det talades om ett ökat hot om markoperationer. Sådär. Men hur ser det ut nu? Var finns USAs militära prioriteringar?
0: Om man tittar övergripande så är ju den militära prioriteringen att rusta upp för att stärka USAs beredskap, för att stärka USAs förmåga att möta nya sorters militära hot. Fred genom styrka, som Trump brukar kalla det för. USAs försvarsbudget är ju redan världens största, nu växer den rejält. Och där ska mycket av pengarna gå till det här nya amerikanska jättelika försvarssystemet som går under namnet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som en kupol över USA som ska skydda USA från luftangrepp. Det där är ju inspirerat av Israel och Iron Dome.
1: Vi har ju kanske alla vant oss vid att president Trump alltså retoriskt flyger en hit och en dit, och att det ofta kanske låter mer storvulet än verkligt, men ordet vapenvila har han ju nämnt många gånger, inte minst nu då. Men vilken roll har ordet vapenvila fått i USA på senare tid?
0: Ja, det har ju blivit ett begrepp som definieras av Donald Trump, och där det varierar vad han lägger i innebörden av det begreppet. Han har ju använt det här ordet vapenvila som en del av förhandlingarna, där han använder det som ett utspel. Han har flera gånger pratat om vapenvila innan det har funnits en förhandlad överenskommelse till exempel. Och den här veckan har han tvärtom då sagt att vapenvilan i hans ögon är bruten. Och det gör att begreppet vapenvila får en lite annan innebörd än vad det brukar ha traditionellt. Just nu är då vapenvilan avblåst.

0: löst enligt Trump, men förhandlingarna fortsätter och vi får se vad nästa steg blir i den här fram och tillbaka diplomatin som har präglat relationen mellan USA och Iran de senaste veckorna.
1: Vi har också med oss Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning Uppsala universitet. Välkommen Isak.
2: Tack så mycket.
1: Hur skulle du beskriva situationen som USA och Iran har fastnat i?
2: Det är en situation där det finns en vapenvila i grunden och upprepade brott mot den här vapenvilan. Och det är ju en vapenvila som är ganska fragil, därför det finns ju inga övervakningsmekanismer, det finns inga tredjepartmekanismer som kan övervaka den. Och det gör ju att när det blir brott mot vapenvilan, så från ena sidan så måste den andra sidan svara mot det. Så det som har skett nu är ju att det är olika brott mot vapenvilan från olika sidor, där man har då hamnat i en slags upptrappning och eskaleringsspiral kring detta. Men man ska vara medveten om att brott mot vapenvila innebär ju inte med nödvändighet att vapenvilan bryter ihop. Nu är det ju lite oklart vilket läge det är som gäller här. Parterna har inte gått tillbaka till ett regelrätt krig. Trump säger att vapenvilan inte längre gäller, men det är fortsatt ganska oklart vad som gäller.
1: Gina Lindberg, hur Donald Trump i sitt sätt att tala med världen, så att säga, hur hanterar han de här oklarheterna?
0: Han använder det som i sina utspel som ett sätt att sätta press på Iran. Det här att å ena sidan hylla ledarskapet, berömma dem när han tycker att de gör på rätt sätt, och å andra sidan kritisera dem och hota med indragen vapenvila. Och den där fram- och tillbaka-strategin i utrikespolitiken, den ser man ju på andra områden också med Trump. Jag tänker på NATO-mötet i veckan där han inledde med att berätta hur otroligt besviken han var på NATO, och sen avslutades mötet med att han beskrev NATO-rummet som fullt med kärlek och enighet. Vi ser liknande utspel i handelspolitiken när han pratar om tullar och ena stunden hotar med förgörande höga tullar och sen meddelar att man har nått någon sorts genombrott. Så att det här är också en del av Trumps retorik i utrikespolitiken och i förhållande till andra länder när han förhandlar.
1: Mm. Isak Svensson, om vi ska fördjupa oss i just begreppet vapenvila då, att fastna i en spiral av brott mot en vapenvila då, kan liksom att bryta mot vapenvilan bli ett tillstånd inuti kriget liksom i sig självt?
2: Ja, det kan det bli, och det är inte ovanligt att det blir brott mot vapenvilor. Det hör till vanligheten när vi pratar om vapenvilor. Så att det kan ju bli ett sätt också att svara mot vad den andra sidan gör, så att säga. Det kan också vara så att man försöker använda vapenvilan som ett sätt att själv förbättra sin egen situation. Att man bygger upp militär kapacitet, att man går in i en vapenvila, inte därför att man vill nå en fredlig lösning, utan för att man vill vinna tid, så att säga. Mm. Så det finns ju en användning av vapenvilor som inte alltid har ett liksom fredligt syfte, om man säger så.
1: Jag kan en vapenvila alltså vara ett verktyg då, menar du, i en krigsstrategi? Liksom att använda det för att skapa bättre förutsättningar för att sen lyckas med själva kriget?
2: Jo, men så är det. Det kan användas av parter som känner att de befinner sig i en svår situation och de behöver köpa sig tid för att bygga upp militär kapacitet. Eller kan användas som ett sätt att vilja signalera god vilja till en annan part, men där man kanske egentligen inte har ett genuint åtagande till att försöka hitta en fredlig lösning. Så vi vet att det förekommer den typen av användning av vapenvila. Och därför är det också viktigt att vapenvila, för att det ska bli någonting bestående, att det kopplas till andra förändringar, att det kopplas till en politisk process. Så att det också blir en del i en större förhandlingsprocess. Det är en viktig del i den här dynamiken kring framgångsrika vapenvilor.
1: Om man ska se vapenvilan som ett led då i en väg mot en fred, vad kan två stridande parter uppnå för att ta sig till en fred med hjälp av en vapenvila?
2: Vapenvilan är ofta någonting som är viktigt därför att det skapar förutsättningar för förhandlingar. Det skapar ett utrymme för förhandlingar. Och i vissa sammanhang, om vi pratar till exempel här i USA-Iran-kriget, så var det ju en absolut nödvändighet, därför att det iranska ledarskapet var ju akut hotat. De var ju utsatta för dödliga attacker, riktade dödliga attacker. Så att det var väldigt svårt att få till förhandlingsmöten. Så det behövdes en vapenvila för att man överhuvudtaget skulle kunna komma och sätta sig vid förhandlingsbordet. Men det är också, det används ju också som någon typ av fredlig signal, en signal till den andra sidan att man är intresserad av att hitta en förhandlingslösning, och därför kommer det ofta i början av en process. Och sen så visar det också till den andra sidan att man har kontroll över sina egna väpnade styrkor. Och framförallt i sammanhang där man pratar om som i det iranska fallet där militärapparaten i hög grad är decentraliserad, eller om man tar andra exempel, Hezbollah eller Hamas i Gaza, där handlar det om att man måste veta om de man pratar med, har de kontroll över de väpnade styrkorna, pratar man med rätt aktörer? Och då kan vapenvilan vara ett sätt att testa det här, att man lyser en vapenvila och ser om den respekteras då. Och då visar man att man har kontroll över sin ena sida. Och sen är det klart att en vapenvila också bidrar till att öka folkligt stöd för fred. Man kan genom en vapenvila se att man kan tjäna någonting på en fredlig lösning, och där ökar man trycket för en fredlig lösning.
1: Vilka är de viktigaste faktorerna som så att säga avgör om en vapenvila kan lyckas sätta stopp för ett krig?
2: Det finns en del forskning på detta, och det finns några övergripande faktorer som man har hittat i forskningen. Dels är det här som jag var inne på tidigare, att en kopplingen till en politisk process. Finns det en vapenvila som är en del av en större politisk process där man försöker hitta lösa ut andra oförenligheter och andra frågor som man inte har kunnat hantera under konfliktets gång, så är det större sannolikhet att det blir framgångsrikt. Och som den här politiska processen då går framåt. Och sen det här att det behöver finnas någon typ av övervakningssystem. Pratar man i Irankrig så finns ju inte det under vapenvilan, men däremot så finns det ju stipulerat som i det här ramavtalet, eller Memorandum of Understanding, att man ska komma fram till något system om övervakning. Och sen finns det också en tidsdimension i detta, att man brukar säga då att det finns ett sårbarhetsfönster, fragility window. De första 100 dagarna är mer känsliga. Kommer man förbi de där första 100 dagarna och vapenvilan överlever, alltså det behöver inte betyda att det är inga brott alls, men att den överlever, då är det större sannolikhet att den håller på sikt.
1: Om man ser då kriget mellan USA och Iran då, baserat på din kunskap om vapenvilor och krig, hur ser det ut för det här kriget framåt?
2: Vi ser väl i grunden att den politiska viljan är avgörande för om man ska om parterna håller sig till en vapenvila eller går tillbaka till krig. Och många pekar just nu på att både Iran och USA i grunden inte har någonting att tjäna på att gå tillbaka till ett regelrätt krig. Så det talar ju för att vapenvilan återupprättas, att det finns ett visst stöd för att man kommer komma vidare i riktning mot någon typ av mer fredlig lösning. Men samtidigt, många av de här sakerna som jag nämnde om framgångsfaktorer, till exempel att det inte finns något övervakningssystem, eller att den här själva förhandlingsprocessen, de här 60 dagarna man skulle förhandla, det har ju inte riktigt kommit igång än. Det är ju skäl till oro, därför det signalerar att det här skulle riskera till minskad framgång, minskad chans till framgång.
1: Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och vi har också Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Det här är Godmorgon världen. Snart blir det satir och samtal om nakna överkroppar, men nu om medborgarskapet. Om en månad, den 15 augusti, hålls det första medborgarskapsprovet. 1000 personer som vill bli svenska medborgare ska skriva provet i Stockholm. Men vad innehåller ett sånt prov, och vilka kunskaper om det svenska samhället är rimliga att kräva av någon som vill bli medborgare? God morgon världens Natasha Lopez tog några exempelfrågor inför provet och testade dem på några Malmöbor.
3: Vad är det för frågor då?
4: Som vilken titel har Sveriges statschef till exempel?
3: Jag vill inte svara, det blir pinsamt.
5: Ja, några duckar helt och andra ber om att få vara anonyma när jag testar dem på några av de provfrågor från medborgarskapstestet som redan har publicerats.
4: Skulle vilja testa några av frågorna på dig?
6: Ja,
4: gör det. Ja, bra. Vilken titel har Sveriges statschef? Talman, kung, landshövding eller statsministern?
6: Statschefen? Ja, men det måste vara statsministern. Nej, det är talmannen.
4: Kungen.
6: Det är kungen. Ja, du ser.
4: Vilket land var under nästan 700 år, fram till 1809, en del av Sverige? Norge, Finland, Danmark eller Estland?
6: Ja, det är Danmark eller Norge, men jag tror att det är Norge.
4: Nej, det är Finland faktiskt.
6: Va?
4: Ja.
6: Till 1809, okej, ja.
5: Medan andra inte är lika blyga.
4: Vad heter det?
7: Jag heter Lasse.
4: Första frågan. Vilken titel har Sveriges statschef?
7: Statsminister.
4: Nej, kungen. Vilken svensk naturresurs har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Naturgas, olja, skog eller uran?
7: Ja, det är skogen.
4: Det är det. Och så, vilket land var under nästan 700 år en del av Sverige?
8: Vänta lite, då måste jag ha Norge.
7: Nej.
4: Finland.
7: Finland, ja. Nej, jag blir inte godkänd. Nej, ja, det är för jävligt.
4: Alltså, vad tänker du? Är det rimliga frågor för någon?
7: Det är det ju inte. Det är ju inte relevant.
4: Varför inte?
7: Det har ju inte så mycket med vår nutid att göra, hur vi har det här. Man kan inte sätta orimliga krav på folk som kommer för att de har haft det svårt någon annanstans.
6: Alva heter jag, Andersson.
4: Vilken titel har Sveriges statschef?
6: Statschefen, nej men det är det kungen? Är det det?
4: Precis. Och vilket land var under nästan 700 år, fram till 1809, en del av Sverige?
6: Danmark?
4: Nej. Finland.
6: Ja, det borde jag veta. Ja.
4: Tycker du att det känns som relevanta frågor, tänker du, för att få medborgarskap?
6: Ja, det är de väl. Samtidigt kunde inte jag svara på alla, alltså helt rätt heller. Men det är väl en bra början, antar jag.
5: Och Ali Klapp, prefekt på den institution som fått i uppdrag att ta fram medborgarskapsprovet, institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, tycker det blir missvisande att ställa folk enskilda frågor från provet.
9: Tanken är ju inte att man tar enstaka frågor och ställer dem och säger det rätt eller fel, utan de här frågorna är ju bara en del av en stor mängd frågor. Och vissa frågor är dåliga, och det är därför vi behöver göra en förstudie av det.
5: Ja, hon betonar att det som hålls i augusti är ett utprövningsprov som för första gången kommer att testas på målgruppen i en större skala. Först därefter kan man analysera sånt som om frågorna är rätt formulerade och inte missgynnar en viss grupp.
9: Så att det är ju inte ett färdigt prov, nej, det är det inte.
5: Du tycker inte att det borde användas för att avgöra ifall folk får medborgarskap eller inte?
9: Alltså, jag kan inte uttala om det heller. För liksom, menar, om det är så att man tar fram och prövar ut ett prov liksom, i populationen och det visar sig fungera väl, just, nej, men då hade man kanske kunnat använda det. Men liksom, det vet man inte förrän man har prövat ut och förrän man analyserat det och tittat på det, liksom, vad kan man använda och vad liksom, behöver utvecklas vidare.
5: Så det borde avgöras efter att provet har hållit, menar du?
9: Ja, det behöver vi se då, hur det har fungerat. Håller det kvalitet?
10: Vi åt pannkakor idag, bröd.
5: Riktigt sån semesterfrukost alltså.
10: Ja, precis.
5: Statsvetare Nina Karlsson vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet är i England när jag når henne. Hon har bland annat forskat kring de danska medborgarskapsproven som funnits sedan 2007. Och menar att det inte är helt slumpartat att många jag testar frågorna på i Malmö har svårt att klara dem.
10: I flera länder så har man gjort mer eller mindre seriösa försök att se hur medborgare skulle klara de här frågorna. Ofta så är det färre än 50% som klarar proven i de här experimenten. Vi ser ju till och med att partiledarna inte riktigt klarar den här typen av kunskapsfrågor. Och det här väcker ju en del frågor för att de har ändå lagstiftat om de här proven och kanske faktiskt arbetar med till exempel grundlagarna. Så då är det inte så konstigt att den bredare massan av medborgare inte kan svara på det om inte ens personerna som bestämmer de här proven kan svara på de här detaljfrågorna. Det är mycket kunskap som man inte liksom stöter på i sitt vardagsliv.
5: Vad innebär det då att man ställer frågor i ett medborgarskapsprov som många som redan är medborgare inte klarar?
10: Jag skulle säga att det liksom bekräftar att det inte går att konstruera ett kunskapsprov som mäter medborgarskap eller medborgarskapskunskaper på ett rättvist sätt. Ett ganska bra mått på det att de som har fötts med svenskt medborgarskap inte klarar det här.
5: Det svenska medborgarskapsprovet har hämtat inspiration från det danska och kommer bestå av ett 60-tal flervalsfrågor med 4 svarsalternativ. Till provet hör ett instuderingsmaterial framtaget av Skolverket som finns som ljudfil.
11: En viktig förutsättning för demokrati är också att lagarna gäller för alla i Sverige. Ingen får dömas utan en rättvis rättegång.
5: Och vad det tar upp har till stora delar bestämts av regeringen som spikat 11 ämnesområden som ska ingå. Bland annat historiska händelser som format Sverige, arbetsmarknad och arbetsliv och Sveriges statsskick, grundlagar och rättssystem. Kunskapsprovet är en del i regeringens satsning på att stärka medborgarskapets status. Och i ett mejl till Godmorgon Världen skriver migrationsministern Johan Forssell att regeringen tror att grundläggande kunskaper om det svenska samhället gör att fler fullt ut blir en del av samhällsgemenskapen. Men enligt statsvetaren Nina Karlsson visar forskningen att medborgarskapsprov inte gynnar integrationen på lång sikt.
10: De ökar liksom inte provdeltagarnas kunskapsnivå, utan den här inlärningen för många den är väldigt teknisk. Alltså att man försöker plugga in de här detaljerna, försöker liksom lära sig provets logik. Det är en helt annan sak att liksom plugga in faktafrågor, årtal och så. Och att faktiskt till exempel uppleva en midsommar. För liksom integration sker ju ute i samhället, liksom i samspel med andra människor och så. Så jag skulle vilja separera det här med som kunskap och lärande, vilket man absolut kan liksom göra på samhällsorienteringskurser och så, som där är syftet att lära sig. Men de här proven är syftet mer att sålla bland de som söker medborgarskap.
5: Bland de många oklarheter som återstår kring provet är att man inte har bestämt vad som kommer krävas för att bli godkänd på det eller hur stor andel av de som tar det som väntas klara det. Nina Karlsson tycker att det blir en avgörande fråga.
10: Det är såklart väldigt stor skillnad om 90% klarar provet, som det kan vara i vissa länder, eller om det är 30% som klarar provet. Det danska provet har en ganska stor andel som inte klarar provet. Det kan vara 30% vissa år, 50% andra. Och vissa regeringar gör det svårare, andra regeringar kanske gör det lättare. Och här syns det väldigt tydligt att det här provet funkar som en väldigt konkret barriär. Där man också med politiska beslut kan bestämma hur många som klarar det eller hur många som inte klarar det genom att justera svårighetsgraden.
5: Och visst finns det de på stan i Malmö som klarar alla provfrågor jag testar på dem. Så som Karin Kangas.
12: Mina föräldrar är från Finland och jag har läst statskunskap så jag måste kunna de här frågorna.
13: Men får jag fråga, vad tycker du? Är det här relevanta frågor för att få medborgarskap tror du?
12: Nej, egentligen inte. Jag tycker inte. Det är väl bra att veta vilket land man bor i. Men man läser ju SFI och får ju även kunskap om Sverige när man läser SFI. Så att man måste ju kunna det utan till, liksom, tycker inte jag. Utan att man får informationen.
1: Karin Kangas i Malmö, reporter Natasha Lopez. Nu satir.
14: Hallå.
15: Hallå.
14: Börsar jag?
15: Nej.
16: Välkommen in i radioskuggan den här supersommaren med både fotbolls-VM och valrörelse. Och till skillnad från valrörelsen är VM fortfarande en öppen historia. Jag heter Fritti Fritsson, nu kör vi. I veckan var det NATO-toppmöte i Ankara och den turkiske ledaren Erdogan bjöd såklart på goodiebags till de deltagande regeringscheferna. De fick varsin revolver med riktig ammunition. Det råder ändå lite oklarheter vad Kristersson ska göra med sin revolver, men jag tänker lite så här. Att ta emot vapen av en kriminell, är inte det att betrakta som bristande vandel? Och när vi ändå är inne på vapen så kan vi gratulera Saab som verkar få leverera sitt spaningsplan Global Eye till NATO de närmsta åren. För en kommentar till det här så säger jag nu välkommen till Gerd Pansar. Du är generalsekreterare för Svenska förbundet för fred och trevlig samvaro.
17: Tack, ja det stämmer. Får jag bjuda på kaffe?
16: Nej tack. Du, vad har du för tankar om den här affären som sägs vara klar för Saabs del?
17: Alltså vi inom SFFTS, vi ser mycket allvarligt på det här. Vi tycker inte att Sverige ska vara en del av den upprustning och militarisering som världen just nu är inne i.
16: Men är det ändå inte en viss skillnad på om det är spaningsplan vi säljer eller ja, klusterbomber?
17: Principiellt sett inte. Krigsmateriel leder till krig. Och det gäller från hudsalva till hangarfartyg.
16: Så pass. Men hur ska vi möta hotet från Ryssland då? Ska vi bara se upp en vit flagga och ge oss när de kommer?
17: Ja, det raljerar och det är förstås roligt. Men jag tror det kan vara en alldeles utmärkt idé. Men det handlar såklart om att vi måste börja prata med varandra istället för att skjuta på varandra.
16: Okej, men om du ser omkring i världen, Putin, Xi Jinping, Trump, låter det som människor som det går att prata med?
17: Kanske inte just dem, vilka exempel du tar. Och det finns väl andra?
16: Absolut. Vi tar en öl och en cig med Mette Fredriksen då, medan världen går mot Ragnarök. Tack Gerd Pansar för att du kom hit.
17: Du vill inte köpa en pin och sätta på kavajen? Jag har den här. Oh. Det är bombat att bomba.
16: Jaha.
17: Pengarna går oavkortat till vårt fredsarbete.
16: Ja, visst. Jag kan ta två. Tar du Swish?
17: Om jag tar Swish, ja.
16: Företag med krånglig och otillgänglig kundtjänst ska kunna straffas med vite. Ja, det föreslog regeringen i en ny lagrådsremiss nu i veckan. Civilminister Erik Slottner menar att det här kommer att få kundtjänsterna att fungera bättre. Så jag tänker att vi helt enkelt ringer upp regeringskansliet och ser om vi kan få tag på Slottner.
14: Hej och välkommen till regeringskansliet. Vi är mycket lågt bemannade nu under sommarhalvåret. Rör ditt ärende en sakfråga? Tryck 1. Vill du få tag i en särskild person? Tryck 2. Vem rör ditt ärende? Säg namnet tydligt efter tonsignalen.
16: Erik Slottner.
14: Tyvärr uppfattades inte namnet. Säg namnet på personen långsamt och tydligt.
16: Erik Slottner.
14: Tyvärr uppfattades inte namnet. Prova att säga namnet något mindre långsamt, men fortfarande tydligt.
16: Erik Slottner.
14: Tyvärr uppfattades inte namnet. Vill du hellre bli uppringd på numret du ringer ifrån vid ett senare tillfälle? Tryck fyrkant. Tack för ditt val. Du kommer att bli uppringd någon gång efter den 13 september.
16: Ja, men vad fan?
14: App, jag är inte färdig än. Om tiden du fått infaller efter nästa riksdagsval kommer du förmodligen att bli kontaktad av en representant från en helt annan regering och vi slipper göra något åt ditt ärende. Tack för samtalet.
16: Sommarlov, smaka på detta vackra ord, till skillnad från skolk som inte alls låter så trevligt. Men allt det här hindrar uppenbarligen inte landets skolungdomar från att just skolka. I veckan gick CSN ut och berättade om rekordnivåer av indragna studiemedel bland Sveriges gymnasieelever. Drygt var tionde elev hade mer än 4 timmar ogiltig frånvaro per månad och gick miste om 1250 kronor i studiebidrag. Ritter Adolf Tjoknäkt von Dürr, Radioskuggas expert i skolfrågor. Vad är din kommentar? Är det här ett bekymmer?
15: Ja, naturligtvis är det ett bekymmer. Kaffepengar, visserligen. Men icke desto mindre något som kan få allvarliga följder längre fram i de här ungdomarnas liv.
16: Ja, 4 timmars undervisning är ju trots allt, ja, 4 timmars undervisning.
15: Exakt. Och det är ju oerhört respektlöst av de här ungdomarna gentemot skolan i fråga. Och inte minst avslöjar en bristande kunskap i grundläggande ekonomi. Ungdomar måste förstå att 1250 statliga kronor i månaden rätt in på ISK-kontot är något i grunden bra. Det vill man inte gå miste om.
16: Rätt in på investeringssparkontot, men inte alla gymnasieelever va?
15: Nej, jag pratar såklart om de ungdomar som kommer från rätt bakgrund. De som är någonting att räkna med. Det är ju precis som barnbidraget, en utmärkt skattefinansierad grundplåt för en framtida lägenhet, en startup eller varför inte en trevlig jorden runt resa under sabbatsåret efter gymnasiet. Så gjorde mina söner när det begav sig. Varför nalla på det framtida arvet när staten kan stå för kalaset? Så resonerade de och jag.
16: Ja, men jag förstår att det är en fråga som man, eller vissa då, kan ställa sig. Men på tal om frånvaro, jag satt och bläddrade i gamla protokoll från din tid som parlamentsledamot i Bohuslän från 89 till 93.
15: Jaha, jag minns det som en tid av intensivt arbete, men vad har det med saken att göra?
16: Ja, alltså jag noterade en intressant siffra. Under de här 4 åren var du frånvarande vid hela 79% av omröstningstillfällena med bibehållen lön på 85 000 bohuslänska guldfloriner i månaden. Det är ju, om man ska vara krass, mer än 4 av 5 tillfällen som du misskötte ditt politiska uppdrag. Hur rimmar det med din syn på ungdomars närvaroplikt?
15: Men kära Fritte, Nu jämför du äpplen och päron. Mitt politiska arbete, det krävde en mental närvaro som inte kan mätas i antal voteringar i en plenissal. Sitta bänkad på det där sättet, det är till för dem som inte har förmågan att påverka från distans.
16: Så närvaro är alltså valfritt för en politiker men obligatoriskt för en gymnasieelev?
15: Korrekt uppfattat. En elev bör lära sig ekonomisk disciplin genom att hålla sin frånvaro under 4 timmar per månad eftersom det är så CSN-reglerna ser ut. Men som beslutsfattare så vore det direkt kontraproduktivt att vara på plats i plenissalen när viktiga beslut ska tas om du ändå får behålla pengarna. Det tror jag till och med, ja faktiskt, till och med du förstår.
16: Tack, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ja, det här var allt från Radioskugga, programmet som till skillnad från Vänsterpartiet i Malmö är försiktigt positiva till polisen. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Ja, en rätt så varm vecka väntas nu på flera håll i Sverige. Och när solen ligger på, då kan ju kanske tröjan åka av och den nakna överkroppen komma fram, speciellt den manliga. Och inte bara på badstranden, ute på stan eller på någon buss eller vad man nu är. Det här kan väcka känslor, obehag för vissa. En del kanske också tycker det finns någon trevnad i det lite nakna. Men på flera orter i södra Europa, bland annat Varenna vid Comosjön i Italien, där kan man få böter om man går runt i byn i bar, överkropp eller bikini. Så den nakna huden, vad spelar den för roll i vår vardag? Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet, god morgon.
18: God morgon, god morgon.
1: Alltså vad säger du, synen på kroppen då här i det nordiska, vad är det som avgör vad det är som är okej att visa för naken överkropp eller...
18: Det är ganska mycket, men jag tror att en bra ingång till att förstå det är att vi har olika platser och zoner i vår kultur där man kan visa upp mer eller mindre. Alltså på badstranden så kan vi vara ganska avklädda, kanske inte helt nakna, men vi kan ha badbyxor bara. Men så fort vi rör oss upp mot ett café eller så där lite längre bort, ja, då blir det problematiskt. Och det där kan man nog uppleva själv om man tänker efter att man börjar fråga sig själv, vänta, jag kanske borde ha på med en skjorta nu eller någonting. Och då anar man att här är det någon slags zon man överskrider och går in. Så det är också relativt. Vi har mängder av olika sådana här domäner eller zoner som vi går in och ur i, skulle jag säga.
1: Just när värmen då ligger på starkt, kan det vara svårt att orientera sig i vilken zon man är i?
18: Ja, uppenbarligen är det så. Jag tror också att vi lever ju i en värld, inte bara för att vi i Norden har en kort sommar, utan också en värld där vi turister. Och att vara turist och även i, jag menar, svensk i sommar är också lite att vara som mellan, lite liminal sådär. Och där man också överskrider kulturella normer och gränser, inte bara för att det är varmt utan också därför man lite testar vad det fungerar. Och det där brukar man ju då, om man skulle gå med bara överkropp på en restaurang i Gamla stan i Stockholm, så skulle man ju omedelbart få en massa sanktioner och blickar och sådär, och tillsägelse säkert. Så att det avgör, alltså de här kulturella gränserna avgör rätt mycket för hur vi beter oss.
1: Just att då klä av sig i det offentliga, oavsett vilken zon man är det att se som något modernt, som nu?
18: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, det är svårt att jämföra egentligen, men om vi skulle gå tillbaka till det som etnologer gärna gör, alltså det förindustriella samhället, bondesamhällets värld, så var ju nakenhet, alltså, vi vet ju inte så jättemycket om det egentligen, men man klädde ju inte av sig. Man hade ju samma kläder, man sov ofta i samma kläder och tvättade sig inte så ofta, man badade inte, alltså blottade inte kroppen särskilt mycket. Så att det går inte riktigt att säga att man förr hade mycket mer naturligt sätt att se på kroppen. Alltså, nej, det funkar inte riktigt. Men vad vi kan se, det är att under senare delen av 1800-talet, den tidens medelklassborgerligheten, började skapa massa värderingar kring kroppen, att den skulle döljas. Kroppen sågs som något lite hotfullt, lite kanske som hotade den kulturella utvecklingen, civiliseringen. Och det gick ibland till extremer. Men där ser vi också liksom fundamentet för, tror jag, hur vi tänker på kroppen, hur vi reagerar på kroppen idag och under 1900-talet. Mm.
1: Alltså det är olika normer för olika kön på det sättet. Alltså om den bara överkroppen kan visas då, män eller kvinnor. Så där. Varför är det könsbestämt?
18: Ja, vad vi än tänker om det, så lever vi i en väldigt könsuppdelad värld fortfarande. Eller som om det nu skulle ha försvunnit, men det kommer nog i så fall ta lång tid. Och vi kan se under 1900-talet att synen på manliga respektive kvinnliga kroppar, en viktig aspekt där förstås, det är ju att kvinnan, den kvinnliga kroppen, blir mer och mer erotiserad. och därmed också tabuerad att visa upp. Medan den manliga kroppen, just det jag tänkte med bara överkropp, kan vi se många foton och bilder i reklam och den tidens masskommunikation under 20-30-talen framförallt. Den starka arbetaren som är så varmt så nu tar man av sig skjortan och jobbar. Och det blir en slags idealiserad bild av samhällets fortskridande och förändring och förbättring, ska jag säga.
1: Mm. Påverkas så att säga, nakenmöjligheten, eller vad man kan kalla det, så får rika vara mer nakna än fattiga? Alltså är det en klassfråga?
18: Ja, jag tror att förhållningssättet till kropp och nakenhet, det skulle jag säga är en klassfråga faktiskt. Men däremot tror jag inte man får gå omkring naken oberoende av vad man är för socialgrupp faktiskt på gatorna i offentligheten. Men däremot i det privata så kan man ju gå i alla fall, kanske inte naken hemma i familjen, för det tror jag vi skulle uppfatta som tabu nästan, oavsett vilken social miljö det skulle vara frågan om. Men däremot så kan man ju gå lättklädd hemma och då är man intim med i det privata, det vill säga familjen.
1: Påverkas det på det sättet av hur en kropp ser ut? Alltså finns det en liksom disciplinerande, civiliserande kraft i de här normerna, att de påverkas av hur kroppen är?
18: Definitivt. Om vi tittar historiskt under 1900-talet, sent 1800-talet, 1900-talet, så blev också den disciplinerade, alltså den så att säga, vältränade kroppen, där vi skaffar oss kontroll över kroppen, skaffar muskler, arbetar med kroppen, blev en del i en idealiserad bild av samhällets fortskridande, kan man säga, under det vi kallar folkhemstidens välfärdsbygget och de värderingarna som kretsade kring det. Mm. Och det är ju ingenting som försvinner utan vidare, utan vi nu lever ju en tid där hälsa och en trimmad kropp är för många ett ideal. Vilket säga att har man inte det så är det liksom motsatsen.
1: Är det som en pandang mellan frihet och begränsning hela tiden? Alltså nakenhet beskrivs ju ibland som något frigörande, frihet, dra av dig palterna. Ja. Så men är det en pendelrörelse mellan det?
18: Svårt att säga. Ja, lite grann är det ju så. Sen romantiserar vi ju gärna nakenheten, och det har vi ju, ser vi också historiskt, att den är också kopplas till vikingatiden. Då var man så naturlig, gick naken. Det har vi kanske ingen aning om egentligen. Men att man, den nakna kroppen just förknippas särskilt under det romantiska 1900-talet så här, med någon slags naturligt just. En ideal om hur vi ska vara. Vi är fria på något sätt. Men ser vi i verkligheten så har ju det som kallas civiliseringsprocessen då gjort att vi egentligen agerar tvärtom. Vi döljer kroppen, vi klär in oss i massa kläder. Inte bara för att det är kallt utan också för att dölja kroppen.
1: Ja, och nu blir det varmt i veckan. Då kanske tröjan åker av, eller?
18: Det skulle jag väl nästan tro. Vi får väl se vad som händer.
1: Tack så mycket för att du kom hit, Jonas.
18: Tack, tack.
1: Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet. Ni lyssnar på Godmorgon världen. Nu är det dags för ett kåseri med Augustin Erba.
19: Jag ska ha sommarlov, säger jag, och blir rättad. Du menar att du ska ha semester, säger någon. Först förstår jag inte, men sen inser jag att sommarlov, det är sånt som skolbarn har, men semester, det är det vi vuxna ägnar oss åt. Mina första sommarlov började alltid på samma sätt. Mamma och jag gick direkt från skolavslutningen till Fritzes bokhandel och köpte en mattebok. Matteboken var för elever som gick några klasser över mig. Det var självklart för min egyptiska pappa och min ungerska mamma att man måste studera, för utbildning, det är det enda man alltid har med sig. Om kriget eller krisen kommer och man måste börja om i ett annat land. När jag kom hem från bokhandeln slog vi in boken i skyddspapper och jag räknade efter hur många mattetal som fanns i den. Dividerade dem med antalet dagar på sommarlovet och då visste jag hur många tal jag måste räkna varje dag för att hinna igenom boken innan sommaren tog slut. Det brukade vara 10-12 tal per dag. Ofta började matteböckerna med repetition. De första svala junidagarna seglade jag igenom mina tal. Jag kände mig duktig. Mamma var nöjd, sa till pappa att det gick bra för mig och då slapp jag örfilar. Och när jag var klar fick jag gå ut eller läsa de böcker jag själv ville läsa. Men i juli blev matten svårare och där satt jag utan lärare, utan någon att fråga utom min pappa som blev svart i blicken och tappade både tålamod och kontroll om jag inte fattade direkt. Så jag lärde mig hellre på egen hand. Talen tog längre och längre tid att räkna och ibland tog det till lunch innan jag blev fri. En grå senvinterdag när jag gick i fjärde klass dog min pappa. Och då orkade inte mamma tvinga mig till någonting längre. men jag visste att det skulle göra mamma mindre förtvivlad om jag fortsatte att räkna. Vi hade inte längre råd att köpa nya böcker, så jag gick till biblioteket och lånade en mattebok. Sommaren 1979 tog jag mig igenom den. Sen fick vi ordning på ekonomin och jag kunde köpa matteböcker varje sommar resten av min skoltid. Sen var jag i militär några somrar, det var inte direkt sommarlov, och sen sommarvikarierade jag, inte sommarlov det heller. Och så lämnade jag matematiken, jag behövde skriva istället. Så hur ska den här sommaren bli? Varje morgon kommer börja med att jag innan någon annan har vaknat sätter mig vid datorn och skriver på min nästa roman. Det kan vara något för barn i den åldern när jag själv var tvungen att sitta och räkna. Och det kan vara för vuxna som är lika gamla som jag är nu. Det är inte bara under semestern som jag skriver på morgonen. Den där vanan som mina föräldrar pryglade in i mig, den har spritt sig till hela året. Så varje morgon går jag upp och skriver. Ibland när jag sitter vid min dator och skriver på de där meningarna som jag vet att jag kommer stryka redan nästa morgon, då tänker jag tillbaka på matematiken. Känslan av blyerts mot det hårda, sträva, vita, rutiga pappret. Känslan av att dra ett streck längs en linjal eller en cirkel med en passare. Om jag har skrivit så kan vad som helst få hända under dagen. Det känns ändå som jag har gjort det viktigaste. Jag hamnade bredvid författaren Torgny Lindgren på en middag för länge sedan och vi diskuterade skrivrutiner. Han hade intervjuat arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson och Ivar Lo ogillade författare som skrev om nätterna. Man skulle skriva på morgonen, sa han. Men det var inte för att hans föräldrar hade tvingat honom att skriva på sommarlovsmorgonen. Nej, Torgny sa att det också var ett sätt att hålla spriten borta. Det var mycket alkoholromantik i författarkretsar på den tiden. Och det är det väl fortfarande. Men om man ska skriva på morgonen, då kan man inte dricka en Irish coffee vid 2 på natten. Nu ska jag alltså ha semester. Men jag undrar varför jag fortfarande kallar det för sommarlov. Kanske är det för att jag aldrig fick vara så där bekymmerslöst ledig som barn borde få vara. Men jag vill inte använda den här sommaren till att längta efter något som jag aldrig kan få tillbaka. Utan jag ska vara tacksam över att jag lyckades omvandla tvånget och örfilarna till en vana som gjort mig till den jag är.
1: Augustin Erba.

Nåväl, här i Godmorgon världen så lider veckan mot sitt slut. Den nya veckan ska ta sin början i den logiska änden måndag. Inom EU väntas då en slutrapport från kommissionens rådgivande grupp kring skydd för unga på sociala medier. Och samma dag så möts utrikesministrarna i Bryssel just. Tisdag, kronprinsessan Victoria fyller 49 år, firas på Öland. Och FNs säkerhetsråd sammanträder för att diskutera bland annat Sahelregionen. Onsdag, den dagen, väntas EU-kommissionen presentera en revidering av utsläppshandelssystemet. Torsdagen, Italien, dom kommer i rättegången om broraset i Genua för 8 år sedan som krävde 43 dödsoffer. Och regeringen har sommarfika igen den torsdagen med de statsråd som jobbar. Sen kommer fredagen och då i Östersund.

Striplers spelar upp till dans i Östersund på fredagen. Lördagen då, i Spanien är det 90 år sedan spanska inbördeskriget bröt ut. Och då är det också bronsmatch i världsmästerskapen innan söndagens VM-final. Men innan finalen på söndag är Godmorgon världen tillbaka i eten. Tack för att ni lyssnar idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Producent för Godmorgon världen var Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Det här var en repris från igår morse. I år skulle jazzikonen Miles Davis ha fyllt 100 år, något som bland annat uppmärksammades av P1 Kultur på själva årsdagen 26 maj. Och 2021, då gjorde Sveriges Radios mångåriga medarbetare Anton Karis en P2-dokumentär med namnet Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Och här hör vi ett par minuter ur starten.
1: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
2: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nästor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrensalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue köpte han när den kom ut 1960.
1: Många av de här låtarna har jag spelat, jag höll på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta, So What har jag spelat, Freddie Freeloader och Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
2: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
1: Den har fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså. Så där, va? Men inte den här skivan alltså. Utan det är en viskning i örat från en kärlek.

0: Miles Davis album Kind of Blue spelades in under endast två vårdagar i New York år 1959 och blev sen en av tidernas mest sålda skivor inom jazzen. Och på slutet här hörde vi låten All Blues. Hela den här dokumentären kan du höra i vår app Sveriges Radio eller via webben sverigesradio.se. Och enklaste vägen att hitta fram till programmet är att söka på Minnen av Miles Davis. Klockan är 5, vi får nyheter i P1.
1: Idag införs informationsplikt för 6 myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de 6 myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
2: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
1: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera 100 personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en militär snabbutbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Det handlar om forskning kring skogsbränder i Vetenskapsradion som vi hör om en liten stund.
4: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
3: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
4: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
3: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
0: Och när du vill i appen Sveriges Radio, snygg eller ful. Nu Vetenskapsradion, programledare Gustav Klarin.
5: Ja, där är Vetenskapsradion på plats i en skog i Sörmland. En ovanlig skog där det faktiskt har brunnit. Det sker inte ofta i Sverige. Vi ska träffa skogsbrandsforskaren Johan Sjöström som står och tittar i en kikare här. Johan tittar upp i en tall. Jag heter Gustav Klarin, ska jag säga, och jag får följa med dig ut här, Johan. Ja, du står och tittar med en kikare upp i trädtopparna här, gör du?
6: Ja, det är en höjdmätare. Jag mäter höjden till de här döda barren som du ser där uppe. För att mäta vad som hände när vi brände här för ungefär 2 månader sedan.
5: Ja, du har lite redskap med det här. Och man undrar ju då alltså vad en skogsbrandsforskare kan göra när skogsbrandsforskaren är ute i naturen och forskar på sin skogsbrand.
6: Ja, det är ganska praktiska, rättfram saker. Jag gräver i detta fallet en linje. Jag gräver ner i marken och tar upp humusen som är det som är mellan mineraljorden och mossan.
7: Ja.
6: Och jag mäter helt enkelt med en helt vanlig tumstock hur tjock den här humusen är. Och så gör jag det på väldigt många ställen. Så här i det här fallet så var den 11 cm djup. Och det gör jag på väldigt många ställen för att få en bild av hur det gick här.
7: Ja, för här har det brunnit.
6: Ja.
7: Men det finns fortfarande liksom, och det är ju alltså så här. Detta är ju helt enkelt en skog med tallar, och mestadels tallar, och de är brända. Några decimeter svarta på marken och svarta upp till ett par meter upp faktiskt. Sen ser man granar också, eller vad som var granar en gång i tiden.
6: Ja, här har det ju varit en naturvårdsbränning, och det gör man ju för att införa brand igen i vårt här skogslandskap. Och då typiskt, om inte det brinner och vi får de här störningarna, så kommer granen ta över, för skuggtålig växt som tar över, och då får vi inte de här glesa ljusa skogarna med mycket biodiversitet. Så därför inför man branden. Och typiskt då ser man en gran här borta, den har ju dött helt och hållet. Och man ser en hel del tallar som lever, men de är brända.
7: För detta är två arter som har helt olika relation till brand.
6: Ja, absolut. En tall tycker ju om bränderna för att det skapar bättre konkurrens för den. Så att den har en tjock bark så den klarar av att stå emot. Inte alltid, men ibland. Medan en gran har en ganska tunn bark. Den har inga döda grenar eller barr långt ner, så branden kommer liksom inte åt och döda den så mycket.
7: Ja, tallen, det kan inte sprida sig upp för tallen. Det kan, men granen däremot, granen har ju sin krona på marken kan man säga hela vägen upp, och då blir den som en fackla.
6: Precis, du ser tallen som är precis här borta, 15 meter bort, den har ju brunnit hela vägen.
7: Ja, granen menar
6: du? Ja, granen där, ja. Den har brunnit hela vägen upp och den är ju stendöd.
7: Men de här, när man kollar på den här tallen här, så flagnar ju barken bort här. Svart bark är det ju. Mm. Men
6: ja, det är ju ingen fara för den.
7: Det är ingen fara?
6: Nej, den klarar sig. Det kan hända att tallarna dör också. Och då är det också ett bra bidrag till landskapet. För det ger en väldigt bra och fin död ved. Men annars så klarar den här barken ganska bra. Man kan se där borta att det har kodat på den tallen där. Och då har den fått ett sår. Och där försöker den nu impregnera det här såret och skydda sig från angrepp från svampar och insekter. Och klarar det så kommer jag komma åt det nästa år och se att den fortfarande lever. Eller så kommer jag nästa år och då har insekter eller svamp tagit den.
7: Mm.
6: Och det följer jag upp här nu då.
7: Mm. När du tittar på hur det brann, hur träden har skadats eller dött. Du gräver och ser hur kraftfull branden var. Om det är en riktigt kraftfull brand, då har allt det här torra humusen brunnit bort. Men det har du inte gjort här då.
6: Ja.
7: Varför är det här viktig forskning?
6: Ja, det är viktigt, för om du till exempel tittar där borta så har det ju brunnit ner i marken mer. Alltså, det har inte bara mossarna brunnit av, utan det har även brunnit ner i humusen.
7: Mm.
6: Och då ser du där en liten tall och en liten tall. Så det här är självföryngring. Om vi inte får bort det här lagret så kommer tallen inte klara sig. Om du tittar i den obrända skogen där borta så ser du inga unga tallar. Den klarar inte av det.
7: Det är två tallplantor där. Det ser ut som dill.
6: Ja.
7: Så fina är de.
6: Ja, de är 1,5 cm, 2 cm höga.
7: Och de har alltså kommit upp då efter den här. När brände ni?
6: 2 månader, 8 maj.
7: Och nu kommer det 2 tallar.
6: Mm.
7: Jaha, så det blir så här. Det blir alltså ingen tallföryngring. Det blir inga tallar om man inte bränner, är det så?
6: Så är det. Eller om skogsbruket kommer in och gräver och håller på. Så, men i en naturlig skog så kommer det inte nya tallar. Nej, den har väldigt svårt för det.
7: Ja. Jag tittade på SMHIs brandkarta. För att när vi pratar om bränder i skog så är det ju primärt ett samhällsproblem. Det är ju farligt.
6: Ja.
7: Bränder är farligt, och vi ser i Spanien nu när människor har dött i en skogsbrand, så det här är ju livsfarligt, och stora värden går upp i rök, och det är ju den mörka sidan av skogsbranden. Ja. Sen har branden en viktig funktion för den biologiska mångfalden som du kanske mest jobbar med då?
6: Ja, just här i detta projektet på den här platsen så jobbar jag med den biologiska och den ekologiska responsen av brand. Men det går ju att översätta väldigt mycket detta till vildbränderna som vi har, som vi inte vill ha. Alltså hur man ska sköta skogen med gran och tall och björkar för att skogen ska tåla bränder på ett visst sätt, och det ska vara ganska lätt för oss att kontrollera dem, för vi vill ju inte ha okontrollerade bränder ute i landskapet.
7: Så att beroende på vad som växer i skogen, vilka trädslag som växer i skogen, så styr det också hur brandbenägen skogen är.
6: Ja, skogsskötseln och de metoderna vi använder och vad för val vi väljer att styra skogen med, det påverkar väldigt mycket hur branden blir. Det här är ju en väldigt eldfängd skog som vi ser här, men så behöver det inte se ut.
7: Det är mycket mossa och ris och så.
6: Ja, lav och tjock förna. Men det finns mycket skogsbruket kan göra, och det här vi gör här går att översätta direkt till hur branden beter sig i andra skogar.
7: Mm. Det finns, det brinner lite i våra skogar i Sverige, och ett skäl till det är att vi blir allt bättre på att upptäcka bränder, bland annat med hjälp av satelliter. Och vi ska höra här Petra Ek som är skogsforskare på Forskningsinstitutet Skogforsk.
8: Det man använder främst idag för att upptäcka skogsbränder är ju med hjälp av satellitövervakning, och den har ju genom de senaste åren utvecklats och blivit mer och mer avancerad, eller har blivit bättre och bättre helt enkelt att upptäcka brand i skog och mark. Om man använder fortfarande flyget då, att man upptäcker skogsbränder en hel del via flyget.
7: Är det brandflyg då, eller är det allmänt flyg?
8: Det kan vara både och faktiskt.
7: Bränder kan förebyggas genom att naturen förändras, genom mindre torrt gräs, mindre eldfarlig gran och mer lövträd som inte brinner lika lätt.
8: Vi har ju en hel del gran i våra skogar, men vi har ju också mer och mer lövinslag i skogarna, vilket med hjälp av det förebygger en hel del skogsbränder och begränsar bränderna. Sen det här med klimatutvecklingen vet vi ju inte riktigt, men där är ju också att mycket av när det väl brinner i början av brandsäsongen, så är det ju det här torrgräset som börjar brinna. Och visst, vi har tidigare våra eller tidigare säsonger, men det betyder ju också att vi har mycket av det gröna gräset, nya färska gräset kommer ju också betydligt tidigare.
7: Vad innebär det att det kommer färskt grönt gräs tidigare? Vad innebär det?
8: Ja, men det här färska gröna gräset är ju också, det är mer svårantändligt. Så att det som är det man pratar om när det

0: hon klarar av tunga fordon som färdas. Se till att de är framkomliga helt enkelt. Och ifrån, se till att det är röjt så att det inte är massa buskage i vägen. Att det går att ta sig fram på skogen helt enkelt med tunga fordon. Har du exempelvis en bom efter vägen som är låst, se till att den kan öppnas. Du kanske även har ett vattendrag eller en sjö på din fastighet eller på en grannfastighet. Och det är jättebra om du kan ta dig dit med ett räddningsfordon eller en traktor med en gödseltunna där du kan fylla upp och tappa upp vatten. Och sen är det också väldigt bra om du hittar på din egen skog och kan vägleda räddningstjänsten på var det brinner någonstans. Eller man kan ta sig till brandplatsen eller från brandplatsen på lättast möjliga vis.
1: Petra Ek hörde vi där. Petra Ek som är skogsbrandsforskare på Skogforsk. Där det är Vetenskapsradion. Vi är ute i skogen. Inte vilken skog som helst utan en bränd skog. Den har inte brunnit av fri vilja utan det är naturvårdsbränning som har skett här. Helt enkelt att naturvårdare och forskare som Johan Sjöström har eldat här för att se vad som händer.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Och här händer ju då spännande saker då att skogen brinner. Här får ni kunskap då som kan hjälpa oss att hålla bränderna i styr.
2: Ja, ja, det är riktigt. Vi får ju kunskap om hur branden beter sig givet bränslet med på marken och trädens beskaffenhet. Och vi får kunskap om vad som händer efteråt.
1: Du forskar om detta. Ni är ett gäng här. Är det högsäsong nu för EFS? Ni är skogsbrandsforskare.
2: Det är verkligen högsäsong. Vi har lite olika ställen där vi kan göra egna experiment. Det kräver ju rätt mycket resurser. Man måste samla ihop folk mitt i sommaren. För det ska ju vara säkert och bra. Och sen så har man tur så gör man som i det här fallet där länsstyrelsen ändå skulle bränna. Så följer jag med dem och så sköter de släckning och sånt här. Och så kan jag göra små experiment där jag kan få ut ganska mycket data utan att behöva dra ihop ett stort eget gäng.
1: Markens beskaffenhet, hur vi brukar vårt landskap, styr i stort sett om det bryter ut bränder eller inte. Det är kanske den viktigaste parametern för om det blir skogsbränder eller inte. Jag har pratat med många skogsbrandsforskare, dig och med forskare i Australien och i Nordamerika. Hur tycker du att den kunskapen som ni tar fram tas emot av samhället? Vi har de stora bränderna i Spanien just nu här där folk dör. Hur tar samhället emot er forskning? Hur omsätts den i praktiken?
2: Den omsätts ganska bra. Det går ju långsamt. Men här i Sverige så har väldigt mycket av det vi gjort omsatts i direkt praktik från framförallt myndigheter för civilt försvar. Det går lite långsammare kanske söderut. För de har ju en cocktail i Medelhavsområdet av både klimatförändringen där gör verkligen torrare somrar. Och de har också haft en radikal förändrad markanvändning de senaste decennierna. Där tidigare ganska hårt brukad mark, mycket betesmark, mycket små jordbruk överallt, har lämnats övergivits helt enkelt för att det finns inte ekonomi i det. Istället är det skogsplanteringar eller bara förbuskning. Och den här kombinationen då av torrare väder och väldigt, väldigt eldfängd vegetation som de här buskarna är, gör ju katastrof.
1: Mm. Men hur svårt kan det vara? Jag menar, redan liksom, jag har ju lärt mig det här av dig liksom att under de här åren som jag gjort reportage om skogsbränder. Men redan aboriginerna hade ju lärt sig det här. Folk i Nordamerika hade ju koll på, vad jag förstår, att om man låter vegetationen växa upp för mycket, då kan det bli farligt. Vi måste hålla efter vegetationen. Men det har vi liksom, det slår inte riktigt rot.
2: Det slår inte riktigt rot och det är ju för att det finns en hel del intressekonflikter här. Kanske inte så mycket här i Sverige, men om du återigen tänker ner i Medelhavsområdet. Du vill gärna ha skuggande träd och då vill du ha träd som är grönt året runt. Och vad är det då? Jo, det är ett barrträd. Du vill ha en bra tall som täcker. Man tycker om det här landskapet. Och det är också bra för marken. Det behåller fukt i marken och du tar bort träden så kommer solen åt mycket mer. Så att det finns konflikter i hur vi ska använda marken och de konflikterna är inte helt lätta att lösa. Det är liksom både kultur och ekonomi.

0: i det.
1: Men ser du framför dig, eller så här, om du tittar på vad som sker på kontinenten där det verkligen blir problem, och i Kalifornien blir jättestora bränder, till stor del beroende på att folk bor galet, man bor väldigt nära, kanske i eldfängd natur, att man inte alltid har det här säkerhetsavståndet till eldfängd natur. Ser du någon sorts utveckling att man faktiskt lär sig och att det rullas ut, att man bosätter sig säkrare, att man gör ett säkrare landskap?
0: Ja, faktiskt helt klart. Mycket på grund av försäkringsbolag som vi då väljer att inte försäkra hus som ligger illa till. Så var det inte för 20 år sedan, men det börjar hända nu för tiden. Och att man har storskaliga program för hur man ska ta hand om. För om man ska typ säkra människor och säkra hus, då är det ju den absolut närmiljön som är viktig. Det är din egen tomt i stort sett som är det allra viktigaste. Och då har man program för att hjälpa folk och för hur man ska ta hand om sin tomt.
1: Och då, där hittar man lösning. Du kommer ihåg förresten, Salabranden.
0: Ja.
1: Det var så fascinerande hur forskare, du var säkert med där, hur som flygfotograferade hus som hade brunnit och inte brunnit. De som hade en gräsmatta,
0: ja,
1: de hade inte brunnit. Nej. Det var liksom så nerbetat eller nerklippt gräs, och då kan det inte brinna där.
0: Det är absolut bästa försäkringen för att ditt hus ska klara både en stor skogsbrand eller vårens gräsbränder, det är att ha en gräsmatta runt hela huset. Det spelar inte jättestor roll hur bred den är, men den ska vara runt huset och den ska vara klippt. Det är enkelt och bra.
1: Jag har träffat korallrevsforskare. Och de verkar som att de blev korallrevsforskare för att de älskar att dyka.
0: Ja.
1: Och sen fågelekologer eller som håller på med fåglarnas ekologi är ju alltid fågelskådare.
0: Ja.
1: Hur blir man skogsbrandsforskare?
0: Ja, man ska ha en del tur och träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Och så ska man gilla och trampa runt i skogen, för att du ser ju hur det ser ut här. Där växer lite gräs, där är det blött, där är det torrt. Man behöver forska väldigt mycket, man behöver gräva väldigt mycket, man behöver mäta väldigt mycket med tumstock. Så att man får gilla och spendera tid ute i skogen.
1: Branden? Har det funnits en fascination av brand?
0: Jag tror alla människor har en fascination av brand. Man kan bli rädd för den, men fascinerad blir man nog alltid. När den är ju levande på något sätt, och det är ju en process, och du känner den i huden på håll. Så att med all respekt för den, den är fascinerande.
1: Titta på en brandkarta här igår, och då det verkar inte vara speciellt stor skogsbrandsrisk i Sverige rent generellt. Det var inga röda prickar som jag såg som är den högsta risken där. Hur snabbt kan det där ändras att det blir väldigt farligt och stor skogsbrandsrisk?
0: Just då är det faktiskt stor skogsbrandsrisk i större delen av Götaland, så, men längre norrut inte så mycket. Det krävs ju flera dagars uppehåll och ganska varmt väder efter ett regn för att skogen ska börja bli eldfängd igen. Och ju längre tiden går, desto värre blir det ju såklart. Och gärna om det blåser ordentligt, då får ju också elden bra fart. Men typiskt 5 dagar kanske efter ett regn. Det beror på hur mycket solinsläpp det är just för tillfället. Om du har en tät granskog, så behöver den lite mer tid än en väldigt gles tallskog till exempel. Så det är olika, men några dagar absolut.
1: Så det är ju snabba ryck här alltså?
0: Det är snabba ryck. Mm. Det är svårt att hinna med, kan jag säga. Mm. För alla.
1: Säger Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. Tack för att du fick följa med dig ut här, Johan, i den här skogen utanför Flen i Sörmland.
0: Tack själv, tack. Det var roligt.
1: Ja. Mikael Borgert, det är den man som har producerat det här programmet. David Hellgren har skött tekniken och jag heter Gustav Klarin. Och vi traskar vidare här i den här faktiskt fina, svarta, nästan lite skräckinjagande. Det kanske var tajva, men i alla fall, det är bränt här, Johan.
0: Ja, men du ser ju att blåbärsvisen kommer.
1: Ja, blåbärsvisen kommer och de dillformade tallplantorna. Vetenskapsradion är slut. Hej då!
0: Hej då!
2: Från skogen till trädgården. Vi ska höra vad Pernilla Månsson Colt och John Taylor har på gång den här veckan.
3: Så, ja. Hallå, John! Håller du på att klippa häcken nu igen?
4: Egentligen är det lite för tidigt, men vi har syn nästa vecka här på kolonilottsområdet. Och det innebär att styrelsen kommer förbi och jag kan få en prick om min häck är mer än 1,20 i höjd. Så det är viktigt att jag inte får prick.
3: Men du, hur ofta klipper du då? Alltså, du har ligusterhäck och du har idegranshäck.
4: Jag hade sagt 1,5 gånger om året.
3: Okej, vadå 1,5?
4: Den ena året klipper jag en gång och det innebär att oftast året är på för jag klipper 2 gånger. Okay. Så är det bara.
3: Ska jag hjälpa dig med städningen? Ska jag refsa lite?
4: Nej. Du stör inte min arbetsplan här nu. Jag tar hand om det här.
3: Nej, men då sätter jag och vilar min häck här på trappen då. Och så drar vi snart igång den stora häckskolan.
5: Välkommen till Trädgården med Pernilla
4: och John.
5: En podd från Sveriges Radio.
2: Och det ringer in till den stora häckskolan. 10:55 idag på förmiddagen här i P1. Lyssnarfrågorna denna vecka, de handlar om marktäckare i skugga, om trädrötter som kommer upp i gräsmattan och om att beskära rönn i kruka.
6: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
7: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
6: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
7: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter. Mellan en författare och en hushållerska.
6: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora. Och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna. Trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
7: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Lyssnar du i radions P1? Hör du andra delen 10:55 idag på förmiddagen med repris efter 7 ikväll. Vi har mer att se fram emot denna vecka när det gäller inläsningar.
8: Det skimmer i molnen, glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs.
9: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget. Eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Under sommaren kan vi höra psykologerna från UR här i P1. Och vi ska höra vad det handlar om i eftermiddag 2:30.
10: Jag tänkte att vi ska prata om det idag. Hur man vet att en relation är tillräckligt bra och det där tvivlet som kan dyka upp när man är tillsammans med någon.
11: Som i Clash-låten Should I Stay or Should I Go?
10: Exakt som den!
12: Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström.
2: Lyssna 2:30 i eftermiddag. Och ikväll börjar en ny programserie.

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande, tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
1: Programserien Stoff kommer du också att kunna hitta i vår app Sveriges Radio. Jag som har presenterat programmen heter Eva Toivonen och nu fortsätter morgonen i denna kanal P1 närmast med nyheter och aktualiteter.
2: God morgon, det är måndag den 13 juli. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio som handlar bland annat om en ny lag som regeringen hoppas ska minska antalet personer i det så kallade skuggsamhället. Men också en lag som väckt kritik, kallats angiverilag. Vad kommer det innebära då den nu träder i kraft? Om det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin, det som pågår i Kongo-Kinshasa. Vi ska höra Martina Gustafsson, svensk sjuksköterska som arbetat där i en månad. Och som alla de som jagar hemliga stränder, lokalbefolkningens favoritkrogar och platser som ingen annan har hittat. Men som samtidigt känner att Eiffeltornet lockar lite. Ingen vill vara den typiska turisten, men alla vill se de stora sevärdheterna. En paradox och ett ämne i P1 Morgon måndag med mig, Elias Wahlberg. Nyheter nu.
3: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
4: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
5: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
6: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
5: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
7: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
3: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar, eller drygt 22 gamla stan i Stockholm, och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla, och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
8: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
4: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
9: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
4: Migrationsminister Johan Forssell igen.
10: Har ni öppnat upp Pandoras box?
8: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros tillhört en man som heter Passar och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. I graven hittade arkeologerna välbevarad lertegel och bilder där Passar bland annat dyrkar olika gudar. Den artistiska stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Och så väder, idag väntas i större delen av landet en solig dag, men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur, och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustav Söder, Ekot.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Hej och välkommen till en kort repris av fredagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först ut hör vi Mona Wilhelmsson i Grythyttan. Hon vill prata om regeringens satsningar på nya kärnkraftverk.
13: 36 miljarder ska staten satsa på att undersöka om man kan bygga nya kärnkraftverk. Och 183 miljarder ska satsas på att undersöka hur man ska hantera det radioaktiva avfallet. Detta är ju 183 miljarder. Det är mer än sjukvårdsbudgeten faktiskt. Mm.
12: Och vad tänker du om detta?
13: Jo, jag tänker om detta att för det första så är ju kärnkraften farlig. Alltså det är inte bara de här olyckorna som har skett vid Tjernobyl och Fukushima och Harrisburg en gång i tiden. Utan det är ju också konsekvenserna av kärnavfallet som man inte har någon slutgiltig lösning på faktiskt.
12: Mm. Ja, och, men det finns ju en plan att man håller på att bygga ett slutförvar i Forsmark där man har tänkt sig att det här ska ligga, och det ska ju ligga där då i mer än 100 000 år. Vad tänker du om den här planen?
13: Jo, det är ju bra va? Och det är ju bra, och det är ju Sverige och Finland som har planer på det här. Därför att jag såg ju en summa här från IAEA faktiskt, Internationella Atomenergin, att de har beräknat att det finns 448 000 ton kärnavfall som inte är slutförvarat alltså. Ja, kanske en del av, men alltså det är förvarat i någon slags mellanlagring som det svenska också är då. Mm. Att det ligger och plaskar i bassänger, va? Eller att det är inkapslat i metallföremål som inte är slutförvarat. Mm.
12: Många säger att det här är en avvägning då, att man väger riskerna mot fördelarna, att vi behöver kärnkraften för att få den här stabiliteten i elsystemet. Vad tänker du om den där avvägningen?
13: Ja, jag tänker mycket om den avvägningen. Dels tänker jag att de här farligheterna alltså med kärnkraft, framförallt då att man inte tar hand om avfallet på ett säkert sätt. Alltså det argumentet är ju större tycker jag än nyttan med kärnkraft. Och jag tycker att avvägningen är ju också det här att man förtiger alltså de här farligheterna. Mm. Och det tycker jag är att föra oss bakom ljuset. Mm. Och sen tycker jag väl också att man pratar ju inte om de utvecklingar som sker alltså med vindkraftverk och solkraft och vatten och batterier och så. Där det ju forskas också mycket på hur man kan samordna de här gröna baskrafterna då.
12: Nu har vi ju redan en massa kärnavfall som ligger här i den här mellanlagringen. Vad tänker du att vi borde göra nu i dagsläget?
13: Jag tycker i dagsläget att man ska satsa på det som man har gjort och att hitta ett slutförvar. Och sen tycker jag att man får använda de kärnkraftverk vi har i Sverige tills de är utkända. Men jag tycker inte man ska satsa på nya kärnkraftverk. Alltså det säkraste kärnkraftverket, det är ju det som aldrig byggs.
12: Ring P1-programmet. Vi pratade kärnkraft alldeles nyss och vi får en replik här. Mona ringde in och talade om riskerna med kärnkraft. Tore Nilsson i Västerås, vad säger du?
14: Det är ju rätt. Kärnkraft är farligt. Men allting som människan sysslar med är ju farligt. Så att man måste liksom gradera då farligheten.
12: Vi har inte haft något haveri i något svenskt kärnkraftverk. Så att de är ju väldigt ofarliga tills någonting händer.
14: Vi har ju haft ett svårt haveri i Barsebäck som ju politikerna stängde av. Barsebäck producerade ström för 7 öre i kilowattimman. 24-7, 11 månader om året. Det var ett svårt haveri då man stängde Barsebäcksverket.
12: Ja, du tänker på det sättet.
14: För det var den enda stora kraftproducent som finns i Sydsverige. Och det kan man ju liksom mäta på priserna. Jag förstår att journalister gärna vill ha igång en kärnkraftdebatt och nu i valtider. Men det är liksom misslyckat.
12: Ja, vad tänker du själv? Vill du se mer kärnkraft? Vad är din vision för kärnkraften?
14: Ja, alltså det bästa vi kunde göra i landet är att bygga en identisk kopia av Oskarshamn 3 nere i Barsebäck.
12: Nu är det fredag, vet ni, och en värmebölja kommer dra in här i helgen om man får tro meteorologerna. Här i Malmö ska det bli 27 grader varmt. Och där kommer ju också frågan, hur mycket får man klä av sig egentligen? Får man gå med bar överkropp på stan? Ja, det där är en diskussion som hålls på just nu på vår Facebook-sida. Erik, han skriver så här, samhället idag, där är ena gänget som har på sig för mycket och andra gänget som har på sig för lite. Ja, det han beskriver då, Erik, vad folk tycker. Och så säger han att tänk om folk bara kunde acceptera att alla inte går i samma kläder efter samma normer. Ja, men Sara, hon skriver, jag bor i Italien med varma temperaturer och vi damer, vi lyckas gå utan bara överkropp. Dessutom är det bästa sättet inte att gå med bara överkropp för att hålla värmen borta. Ja, vad tycker du? Ring gärna till 020 22 10 10 om hur du tycker att vi får gå klädda nu när värmen kommer. Ja, nu kan jag säga hej till dig, Lars-Olof Karlsson i Västerås.
15: God morgon. Hej.
12: Hej, vad vill du prata om?
15: Ja, som många andra så känner jag att våra politiker, oavsett vad de har för färg och så, jag kan ha svårt att identifiera mig med någon av dem, va? Mhm. Och därför kan jag inte heller rösta på dem, det blir konstigt om man skulle göra det. Det de håller på med är ungefär att tala om hur dåliga de andra är. Va? Det är det de sysslar med. Va?
12: Har du alltid upplevt det på det sättet?
15: Ja, i stort sett har jag gjort det hela livet. Men de sista kanske 10 åren, så man kan ju rösta, men då röstar jag blankt istället. Det är ett misstroendevotum helt enkelt.
12: Vad betyder en blank röst för dig?
15: Ja, för mig är det att jag kan inte gå och rösta på några jag inte kan identifiera mig med. Va? Mm. Jag kan ju inte det. Och då kan jag inte rösta på någon. Mm. Jag kan inte bara gå och rösta bara för att jag ska rösta, om man säger så.
12: Nej, men du tycker ändå det är viktigt att gå och rösta och lägga den där blankrösten. Varför gör du det?
15: Ja, för är det flera som kommer upp och röstar blankt och visar någonting, då blir valet blir mindre och mindre legitimt. Mm.
12: Hörru du, vad skulle krävas av en politiker för att du skulle kunna känna att det här är en person du vill rösta på?
15: Det skulle det vara, om man tänker de gamla politikerna som ofta hade en yrke i bakgrunden, om man tänker Strängö och sådana här, och Torsten Nilsson och de här Värmer. De hade ju ofta haft vanliga kroppsarbetare, va?
12: Mm.
15: De hade ju det grunden. Och idag tror jag inte det är många som har något annat yrke överhuvudtaget, va? Det är mer att det blir en karriärsgrej, va? Man går ifrån ungdomsförbund och så vidare.
12: Ja, men precis. Vad bidrar det med, tänker du, om man har haft ett annat jobb innan man blir politiker?
15: Ja, man har ju varit med om något annat, va? Om man jobbar på, som jag jobbar inne i min industri och allt, jag är så pass gammal så jag jobbar 65 redan, så jag jobbar inne i min industri, men jag jobbar också inom vården, så jag vet ju vad det är att jobba där, va?
12: Mm.
15: Med äldre, akutvård och har jobbat intensivvård, äldre och psykvård och alltihopa.
12: Mm.
15: Och då har man någonting att bidra med. Va? De som jobbar i området, de ska ju få mer att säga till om, det är det jag menar.
12: Jag tror vi hinner med ett sista samtal också, och då säger jag hej till dig, Mikael Nordlander i Falun. Vad vill du prata om?
16: Jo, som du har nämnt så kom ju idag ett antagningsbesked för de som sökte utbildningar vid högskolor och universitet. Och det är färre utbildningsplatser, så högskoleväsendet krymper. Och det är en del av en långsiktig trend. Både i Sverige och i Europa så krymper högskoleväsendet. Inte så konstigt med tanke på att demografi förändras. Det är färre ungdomar som behöver utbildning.
12: Mm.
16: Men det finns en konsekvens av det som man inte har diskuterat så mycket. Det innebär ju också att de som undervisar studenter blir färre. Och det är människor som inte bara undervisar, de också forskar.
12: Mm.
16: All undervisande personal måste också forska. Och när vi säger forskning så tänker många på Nobelmiddagar, studier som får internationellt genomslag. Mm. Men majoriteten av forskning, det är ju praktiknära, tillämpad forskning.
12: Mm.
16: Där man stöttar svenska företag, kommuner, regioner i utveckling och effektivisering. Och krymper den biten med 3% så får det ganska allvarliga konsekvenser. Det påverkar tillväxten, det påverkar samhällsutvecklingen och i slutändan välfärden. Och det har ju inte hört diskuteras, och jag har inte hört några tankar om hur man ska kompensera för det.
12: Nej.
16: Visst, vi behöver utbilda färre studenter, men mindre praktiknära forskning kan få väldigt ödesdigra konsekvenser.
12: Men vad tänker du att vi skulle göra åt risken då, eventuellt att det blir färre forskare på grund av det här?
16: Jo, att det behövs riktade medel från regeringen så att den delen av forskningen inte krymper. Att man ger till universitet och högskolor specifika medel för att kunna fortsätta bedriva den här tillämpade forskning som är av betydelse för lokala, regionala aktörer.
12: Du har lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon klockan 9.30. Vad vill du prata om? Ring P1 på 020 22 10 10.

0: Andakten i P1 kommer den här veckan från norra Värmland och prästen Johan Bonander i Torsby. Och temat är morfar special. Och vad det är får vi veta nu.
1: Det var 10-åringen som hittade på uttrycket morfar special. I sommar vill vi ha en morfar special igen, sa hon. Jaha, vad är det då? Frågade jag. Jo, det vi gjorde för 2 somrar sedan, svarade hon. Att vi kommer hem till dig, ett barnbarn i taget. Så nu har vi det igen, en morfar special. Båten ligger i sjön, fiskespöna är i, cyklarna är nypumpade, kedjorna oljade och bromsarna funkar. I år har jag dessutom satt potatis. Ett riktigt kup- och rensningsprojekt mitt i sommaren. Vi ska skörda lite senare. Då brukar barnbarnen vara ivriga. Vi letar efter potatisansikten. Men kolla den här. Vilken näsa. Och den här, den har ju nästan hår. Och den då? Vilken mun. Det gäller att hänga med i deras tankar och associationer. Uppmuntra, flika in. Annars hittar de snabbt på något annat. Och så står jag där, morfar prosten, ensam och plockar bland de små potatiserna i den magra nordvärmländska jorden. I morse gick jag och 10-åringen upp i kyrktornet i Östmarks kyrka. Det är flera vingliga trappor dit upp och på kyrkvinden vi gick igenom låg spår av historien. Den gamla altartavlan stod där, dammig och kanske lite enahanda. Där stod en utsliten orgelmanual full med fågelspillning och där en låda med olika kungörelser från kungar genom åren. Sånt som förr läses upp för folket efter gudstjänsterna. Det mest spännande var nog stolen som Magnus Frykius, den första prästen i Östmark, satt i efter gudstjänsterna då han undervisade allmogen om nya sätt att bruka jorden. Hur man bäst hanterade den magra nordvärmländska jordbruksmarken. Väl uppe i tornet var utsikten enorm. Jag hade öppnat tornluckorna försiktigt. Varje sommar, den här också, kommer ett tornfalkspar, eller kyrkfalkspar som de ibland kallas, dessa siliga fåglar. På vintern övervintrar de i ett kyrktorn i Sant Cirkla på Pi, berättade jag för barnbarnet. Var ligger det, morfar? I Frankrike, svarade jag. Vi hörde hur fågelungarna pep där uppe i boet ovanför oss. Nej då, vi ska inte stanna länge, viskar vi tillbaka. Snart kommer mamma och pappa med mat. Snart kan ni också flyga, fånga insekter och smågnagare. Och sen, när nattfrosten börjar komma, flyger även ni till kyrktornet i Saint-Cirque-la-Poupie. På storklockan bredvid oss stod nu ingraverat något. Jag lyfte upp barnbarnet och vi läste sakta ihop. År 1934, då Gustav V var konung i Sverige, J.A. Eklund, biskop i Karlstad och Wilhelm Kilgren, kyrkoherde i Östmarks församling. På andra sidan klockan fanns också en text. Vi gick dit och fortsatte att läsa nyfiket, högt tillsammans. Från öster och till väster, från norr till södergård, jag bjuder er att komma till nådens rika bord. Att smaka, se och höra hur ljuvlig Herren är. Låt ingenting få störa av världens oro och besvär. 5 år senare, 1939, bröt andra världskriget ut. Sverige kom att klara sig undan med en hårsmån. Jag tänkte på slutstrofen då vi stod där, barnbarnet och jag. Låt ingenting få störa av världens oro och besvär. Alltså att samma Gud som bar gårdagens människor genom sin tids svårigheter bär också oss idag i vår tids egna oroande nyheter. Att det också är vi, vuxengenerationen, som har i uppdrag att sprida hoppets budskap vidare. Som en stafettpinne till alla barn med öppna och förtröstansfulla ögon, likt storklockans klang, hoppets låga klämtande. Det här uppdraget känns ibland en smula lättare sagt än gjort, tänkte jag där i tornet för mig själv. Det har varit så många vuxna med makt på sistone, män i kostym, alldeles på tok för oförsonliga och tvärsäkra. De tycks skyla ifrån sig tankar om fred och försoning, likt törstande som vänder bort blicken från levande vatten. Har dessa vuxna i kostym på allvar någon gång mött blicken hos ett förtröstansfullt barn? Och då inte bara de egna barnen eller barnbarnen utan barn, oaktat vem och var på jorden barnet lever och har sin vardag, kom där frågan till mig. Men den här undringen var inget jag delgav mitt barnbarn som med öppet leende ansikte mötte mitt och det jag nu låg tillbaka och glömde för en stund min oro. Där uppe i tornet, under vår allas gemensamma himmel, på vårt allas rymdskeppet jorden just denna sommar, denna sommars mitt och barnbarnets gemensamma morfarspecial. Jag läser ur Psaltaren 78. Det som vi har hört och känner till, det som våra fäder har berättat för oss, det döljer vi inte för deras barn. Vi förkunnar för kommande släkte Herrens ära. Och ur Hebreerbrevet kapitel 13. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet.

0: Låt oss be Herrens bön, denna gång i 1917 års version. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har hört andakten i P1 med prästen Johan Bonander i Torsby. På sverigesradio.se finns många fler andakter att lyssna på, och där finns också information om musiken som du hört. Andakten producerades av mig, Lina Hedmark.
2: Ett blodigt fingeravtryck av en tumme och ett fotspår utanför fönstret.
3: Det här är klassiska spår när det gäller att lösa uppmärksammade mordfall. Men hur gick det till när fingeravtrycken blev kriminalarnas bästa verktyg? Och hur spårade polisen annars grova brottslingar i kriminalteknikens barndom?
2: Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
4: God morgon, här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordost 5-10 meter per sekund med lokalt växlande 1-5 och god sikt. Skagerrak och Vänern, nord eller nordost 2-7, i eftermiddag växlande och god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller växlande 2-7, men lokalt något högre. På norra Kattegat tidvis nord 6-11. Och skurar med måttligt i dålig sikt och risk för roska, men i eftermiddag mest god sikt. Södra Östersjön, nord eller nordost 6-11, men väster om Bornholm 1-6, och i eftermiddag något avtagande, och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nord 7-12, i eftermiddag nära svenska kusten växlande 1-6, och i natt på södra Bottenhavet nord eller växlande 1-5, i övrigt 5-10, och mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, och mest god sikt, men skurar. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10, men på svenska sidan 2-7 och tidvis växlande. Sent i eftermiddag allmänt växlande 2-7 meter per sekund och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade både Kalix och Ratan, då de låg på nollnivån, så ska jag säga. Sundsvall 2 under, Stockholm 21 över, Karlskrona 35 över, Klagshamn 42 över och Göteborg 7 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det både på Torsminde och också i Fyr nord 4 meter per sekund. Skagen nordost 5, Nordkoster nordost 3, Väderöarna nordost 2, Måsskär nordost 4, Pålgrunden nordost 3 och på Naven var det lugnt. Vinga, Nidingen och Anholt hade alla nordost 6, Hallands Väderö sydost 3, Drogden syd 3, Falsterbo sydost 2, Arkona ost 2, Skillinge nord 2 och Hammerodde nordost 3. Hanö och Utklippan hade båda nord 5, Ölands Södra Udde nord 4, Ölands Norra Udde nord 8, Harstena Nord 6, Hoburg Nord 5 och Östergångsholm och Fårösund hade båda Nord 7. Gotska Sandön Nord 8, Landsort Nord 5 och Skarpö Nordväst 3. Svenska Högarna och Söderarm hade båda Nord 8, Finska Ute Nord 6, Nyhamn Nord 7 och Märket har jag tyvärr ingen uppgift på. Örskär Nord 8, Äggegrund Nordväst 8, Kuggören Nordväst 4 och Brämön Nord 7. Lungö Nordväst 6, Skogsudde Nordväst 4 och Jennes klubb Nord 3. Holmön Nordväst 3, Bjureklubb Nordväst 4, Piterönskär Nordväst 2 och Rödkallen Nord 4. Kemifyr Nordost 9 och vi avslutar med Storön Nord 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
5: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Ekot snart Julia Brynolfsson med nyheter från Bangkok, Thailand, där en kraftig brand bröt ut på en pub sent igår.
6: Med många döda och skadade som följd, och vår korrespondent ger oss en rapport från platsen.
5: Sen ska vi möta etiopiska bönder som trycks undan av statens försök till modernisering samtidigt som man tampas med torka. En måndag morgon där vi också tittar närmare på lagen om informationsplikt som träder i kraft idag. Klockan är 6. Här är Ekots nyheter.
6: Mammor och barn i våldsamma hem får olika skydd, visar granskning efter att lagen ändrats. Fortsatta attacker i natt mellan USA och Iran, och från och med idag blir flera myndigheter skyldiga att uppge om en person inte verkar ha rätt att vistas i Sverige. Här är Ekot måndag morgon. Och först så ska vi till Bangkok i Thailand. Minst 27 personer har omkommit och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter att en våldsam brand bröt ut på en pub i Bangkok vid midnatt lokal tid.
7: My prayer goes to all the people who died from that fire.
8: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral, som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
7: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I'm not. I wasn't in here.
8: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av de som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus, varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkok-bon Joey, som passerade förbi, säger till Ekot att det hela är sorgligt.
9: Really sad, really sad.
8: Björn Djurberg, Bangkok.
6: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
10: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
11: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
12: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
11: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman. I deras intervjuer berättar barn att de varit i en sån situation.
13: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern som vi säger att den vuxna mamman ska skyddas ifrån, det tror jag alla begriper att det är helt galet.
11: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
14: Men ibland hittar man andra lösningar som innebär att man kanske placeras hos mormor och morfar. Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
11: Emma har polisanmält sin man för hot och våld men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
10: Jag sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där, eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
6: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger USAs militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och det här sker efter en helg med attacker mellan parterna. Samtidigt har det kommit motstridiga uppgifter om fartygsleden Hormuzsundet. Och igår uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres parterna att upphöra med attackerna och återuppta samtalen för att avsluta striderna. Och med nu vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
15: Ja, nu under natten så har situationen trappats upp ytterligare och vi har sett samma sak som har pågått under hela helgen med amerikansk militär som har attackerat platser längs med Irans södra kust och Iran som då attackerat amerikanska militärbaser i Gulfen. Det ska vara minst en person som dödats och 4 skadats enligt iranska myndigheter i natt. USA säger att de här attackerna riktas mot militära mål, Irans luftförsvar, radar, Iran, att USA både då attackerat militära mål och civil infrastruktur.
6: Och när det gäller Hormuzsundet så går uppgifterna isär huruvida det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi om situationen?
15: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
6: Och FNs generalsekreterare har ju uppmanat parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Hur ser chanserna ut för det?
15: Just nu så ser de begränsade ut. USA och Iran är ju inne i den första månaden av den här 60-dagars överenskommelsen som skulle leda fram till en slutlig överenskommelse. Men istället då för att diskutera de frågor de hade tänkt diskutera som kärnenergi så handlar ju konflikten nu enbart om Hormuzsundet. Vi har sett hur Oman försöker medla och har enligt uppgifter då föreslagit 2 olika rutter. En genom iranskt vatten och en genom omanskt. Men det finns väldigt olika tolkningar av den här överenskommelsen. Iran ser det som att all trafik ska samordnas med iranska myndigheter medan USA då kräver passage utan Irans kontroll. Så där står de fortfarande väldigt långt ifrån varandra.
6: Säger vår medarbetare Lina Malers med direkt från Beirut. I Frankrike bekämpar hundratals brandmän en stor skogsbrand strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Och i Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Och myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor. Militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige igen. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om stärkt återvändande verksamhet att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
16: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
17: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR, som varit starkt kritiska till lagändringen.
18: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
17: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
18: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
17: Migrationsminister Johan Forsell igen.
19: Har ni öppnat upp Pandoras box?
16: Nej, men det där är ju bara struntprat. Och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
6: Reporter Klara von Jägerfeldt. En svensk person hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Under värmeböljan i Europa under andra halvan av juni har en överdödlighet noterats. Cirka 10 000 fler människor än normalt har omkommit, visar data från 27 länder sammanställt av nätverket Euromomo. Personer över 65 år svarade för 90% av överdödligheten enligt nätverket. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. Och i Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
20: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
21: Men du hade gärna velat göra lumpen?
20: Ja, det hade jag velat göra.
21: Och vad jobbar du med i vanliga fall?

0: skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden.
1: Är du rädd för att ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
2: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt, men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
0: De senaste åren har få gjort värnplikten. 2010-2017 var den helt vilande. Och det har skapat problem för frivilligorganisationen Hemvärnet som ska växa och alltid har rekryterat från de som gjort 11 månaders värnplikt. Därför ges den här utbildningen på 6 platser i sommar. Enligt kompanichef Alexander Pontén kommer deltagarna göra nytta trots den korta kursen.
3: De här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är där förbanden sen, hemvärnsförbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
1: Blir det ett A och ett B-lag?
3: Nej, det blir inte.
1: Hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma ikapp?
3: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
4: Kompanichef Alexander Pontén och det var reporter Henrik Damberg som besökt utbildningen i Kosta i södra Småland. Idag väntas i större delen av landet en solig dag, men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur och i Norrland lättare molnighet. Allmänt mellan 22 och 27 grader, i fjällen mellan 10 och 20 grader. Nu Elias Wahlberg, varsågod.
5: Tack så mycket för det, Julia. Vi är igång med en ny vecka då, en sista VM-vecka. Pontus Lind på Radiosporten. Känns det VM-modigt?
6: VM-modigt kanske det känns. Finalen spelas ju på söndag och semifinalerna är vid början av veckan. Det är Argentina mot England och så.
7: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final.
6: Ja, det säger Radiosportens expert Johan Elmander. Tankar inför det som stundar kommer här under morgonen och så är en tennisfokus idag. Italienaren Jannik Sinner vann igår storturneringen Wimbledon efter att ha besegrat Alexander Zverev i finalen. Förresten vann ju svenske Björn Borg i Wimbledon hela 5 tillfällen en gång i tiden.
5: Mm. Det finns mycket idrott kvar även om Wimbledon och VM då så småningom tar slut. Vetenskapsradion idag med Anna Elström. Ni berättar om hur människor begravdes på medeltiden i Sverige.
8: Ja, för forskare har gjort nya genetiska analyser av benrester från gemensamma gravar på 3 platser i Sverige. Och då har de sett att de människor som begravdes tillsammans sällan var biologiskt släkt.
5: Okej, vad hade de gemensamt då? Eller varför begravdes de tillsammans?
8: Ja, det vet man faktiskt inte alls, utan det behövs mer studier för att ta reda på det. Och forskaren jag pratade med, han spekulerade bara kring om det kanske handlade om att människor, inte minst barn, skulle få sällskap av andra som dött ungefär samtidigt när de gick vidare efter döden.
5: Okej, det var bättre att begravas med någon än med ingen alls, helt enkelt.
8: Kanske det, men som sagt, det vet vi inte alls.
5: Vi får följa upp det i senare tillfälle, men mer om det här i alla fall i Vetenskapsradion under denna morgon. Rapportflod på gång in också, Stina och Lilla på Ekonomiekot. Det är andra kvartalet som ska sammanfattas nu. Vad väntas där?
9: Ja, det stämmer bra. Det rasslar till här i veckan. Mm. Det väntas. Analytiker har en god magkänsla trots det oroliga omvärldsläget, så det är positivt.
5: Ja, det där hör vi allt om i Ekonomiekot 1. P1-morgon den 13 juli som produceras av Anna Iversen. I Etiopien står bönderna just nu inför flera stora utmaningar. Långvarig torka som leder till dåliga skördar och djur som dör och en omfattande statlig urbanisering. Höga påkostade byggnader som tränger undan bönderna från deras marker. En av de drabbade, det är bonden Damtu.
10: Jag förlorade stora delar av min mark och alla mina djur. Dels på grund av klimatförändringarna, men också för att regeringen vill bygga ut staden, säger bonden Damtu. Vi är i utkanten av huvudstaden Addis Abeba. Ett enormt grönområde breder ut sig bland höga berg och vackra vyer. Men landskapet ligger nästan helt döde. De sista bönderna som klamrar sig kvar vet att det är bara en tidsfråga innan även de förlorar sin mark. Högt uppe på en kulle syns några odlingar. Det är Damtu som ett desperat försök odlar kål på den lilla bit land han

0: kvar.
1: Yuni Marit tossade wasadut ba lamatanashi tablo tossadat.
0: Regeringen kom och tog min mark. Visst, jag fick kompensation, men det var på 2 etiopiska birr per kvadratmeter. Det är inte ens en svensk krona. Hur ska jag kunna försörja min familj på det, säger Damtu. Klädd i en grå skjorta och en brun hatt sitter Damtu på huk bland sina kolplantor. Han är en av tusentals etiopiska bönder som drabbas dubbelt. Både av klimatförändringarnas konsekvenser och premiärminister Abiy Ahmeds mångåriga strategi att modernisera huvudstaden. Det uteblivna regnet har lett till att gräset torkats brunt, men jorden bär också på andra spår. Här syns djupa hål i marken. Det är myndigheterna som kommit hit och hämtat gräs för att dekorera i innerstan, förklarar Damtu. En bit därifrån står bonden Abra. Han vill först inte prata, men går senare med på en intervju. Abra bär ett kors runt halsen och i handen håller han i en lång träpinne som han använder för att guida kossorna genom det karga landskapet. Och rödbruna kossan Keio står längst fram. Jag förstår regeringens strategi. De vill modernisera Etiopien. Som bonde måste jag acceptera det, säger Abra. Det är få som öppet vill kritisera regeringen. Rädslan för repressalier är stor. Men många jag pratar med är missnöjda. Utanför Abras gård byggs det nya bostadshus, som på många andra håll i huvudstaden. Höga påkostade byggnader och bostadsområden fyller stadskärnan. Etiopiens ekonomi går bra och man har en hög tillväxt, men inflationen är tvåsiffrig. Människor saknar jobb och pengar till mat och bränsle. Det är svårt att få ihop ekonomin. Jag jobbar som säkerhetsvakt ibland och tjänar 170 kronor i månaden, säger bonden Damtu. Böndernas situation har skapat stor ilska och har spett på de etniska konflikterna som finns i landet. Damtus gård gränsar till Oromo-regionen. Bara några minuter härifrån pågår strider mellan den etiopiska regeringen och gerillagrupper. Den fredsprisbelönade premiärministern Abiy Ahmed anklagas för att ha splittrat landet och för att centralisera makten runt sig själv. Regioner har känt sig osidosatta, vilket har lett till väpnade uppror. Kriget i Tigray-regionen ligger som ett öppet sår. Mellan 2020 och 2022 dödades över 500 000 människor där. Men trots kritiken talar mycket för att Abiy Ahmed sitter kvar vid makten efter årets val. Enligt forskare kan utbyggnaden av städer påverka jordbruksproduktionen och på sikt leda till matbrist. Tillbaka till bonden Abra. I brist på regn använder han avloppsvatten för att hålla odlingarna vid liv. Han berättar att kossorna ibland tvingas äta plast för att överleva. Vi väntar bara på regnet nu. Allt ligger i Guds händer, avslutar Abra. Mona Ismail Yama, Addis Abeba.
2: Hamburg Hauptbahnhof, måndag. Här börjar äventyret. Oftast i gryningen. Ryggsäcken slängs upp på ryggen, man gnuggar sömnen ur ögonen och staplar av tåget ner på perrongen. Man får kryssa mellan resenärer med cyklar och hundar, unga tågluffare och folk som står och blickar mot informationstavlor. Kanske finns det tid för en stående frukost och var 17 packade jag mina euros nu igen. Så många gånger har det här varit starten på ett äventyr, en resa full av möjligheter och nya möten. Den här gången anlände jag på kvällen. Tåget är 3 timmar försenat på grund av en brand längs spåren och jag har missat min anslutning. Nästa går inte på länge än och då kommer jag fram till min slutdestination först klockan 03:30 i natt. Medan jag scrollar i telefonen efter alternativa vägar ställer jag mig i kön till Deutsche Bahns informationsdisk. Klockan är 8 så det är inte så sent, men det vore ändå bra med någon slags plan för var jag ska sova i natt. Väl framme är kvinnan på andra sidan rutan förvånansvärt tillmötesgående. Det visar sig att inte hon heller velat anlända klockan 03:30 till sin slutdestination. Och innan jag vet ordet av det har hon fixat en Gutschein eller värdecheck till ett hotell här i Hamburg, knappt 800 meter härifrån. Imorgon kan jag åka vidare dit jag ska. 2 minuter senare lämnar jag stationen med en detaljerad vägbeskrivning till hotellet i handen. Ganska snart påminns jag om hur det brukar se ut vid stationer i tyska städer. För de jag möter nu ser väldigt slitna ut. Prostituerade väntar i dörrar och på gathörn. Handlare utanför sina affärer står och röker efter 14 timmars pass och betraktar mig och min ryggsäck med smala ögon. Några förbipasserande är rejält stissiga och vad 17 skriker den där mannen om egentligen? Jag går med stadiga steg förbi halalbutiker och hål i väggen som säljer simkort och cigarettlimpor. Några helt svarta skyltfönster med orden videokabinen und sechs Kino. Det luktar cannabis och någon fadd doft. Jag undrar hur det hotellet ser ut egentligen, hinner jag tänka. Men så är jag framme. Tjejen i receptionen är vänlig och effektiv och väl uppe på rummet kan jag knappt tro det. Så fräscht! Och kolla till och med en inslagen chokladbit på kudden. Nästa dag vaknar jag utsövd och glad. Efter en bra frukost är jag på väg tillbaka till stationen och nu är gatubilden en helt annan. Trottoaren har spolats av, dammet har lagt sig. Grönsakshandlarna står och packar upp dagens första leverans och mangon staplas så att man riktigt ser hur saftig den är. Mannen i kiosken nickar vänligt när jag går förbi. På Hamburg Hauptbahnhof råder full aktivitet. Folk är på väg till jobbet och nya grupper av skandinaviska tågluffare har anlänt. Språken blandas och på Gleis 8, spår 8, verkar mitt tåg gå i tid. Jag baxar upp ryggsäcken på bagagehyllan och sjunker ner på sätet. Äventyret kan börja. Ulla Engberg, Hamburg.
3: Dags för tankar för dagen nu med Margita Ingvall, socionom och kommunikatör.
4: Den ena står och viftar engagerat med penseln. Den andra visar ivrigt ett klipp om trauma och anknytning från SVT. Medan den tredje läser ett stycke ur en bok han skrivit. Under samma vecka råkar jag ha samtal med en konstnär, en journalist och en psykolog. Där det visar sig att vi alla har samma spaning. AI-revolutionen innebär att värdet av det unika mänskliga äntligen uppgraderas. Varför då? Jo, för att det är det mänskliga, de analoga kompetenser som alltså inte är beroende av digital teknik, datorer och uppkoppling, som är det enda AI inte kommer klara av. Hur börjar vi odla en kultur byggd på långsiktig hållbar medmänsklig samverkan? Vad är det för positiva krafter som måste till för att inte kaos och anarki ska ta över när världen som vi kände den tills för ynka 5 år sedan inte längre är vår? Insikter som kan fungera som inspiratör till AI och nödvändiga för att styra skutan i en extremt föränderlig värld. Livskunskap om hur man blir en schysst flockmedlem som bidrar till flockens överlevnad, som skapar en känsla av meningsfullhet. Jag väljer att kalla det vuxenkraft. Den mänskliga kreativiteten. Det du gör med dina händer. Fysiska problemlösningar. Att ha tålamod och kunna fokusera. Ditt samspel med andra genom att lyssna, känna in och dela med dig. Insikten om att allt du gör mot andra gör också mot dig själv. Alla lika viktiga för vår överlevnad och kan även ses som nödvändiga styrkor inom det civila försvaret. Särskilt nu i tider av både yttre och inre hot mot demokratin. Allt i en tid där många av oss inte kommer kunna försörja oss på samma sätt som tidigare. Jag får ett sms. Hejsan gudmor. Vet du vad jag precis har gjort? Jo, jag har kommit in på elektrikerprogrammet. Jättespännande att få jobba mer med händerna. Jag släpper byråbranschen som skär ner i rekordfart för att alla företag tror att deras AI kan sköta kommunikationen. Hoppas få en bra lärlingsplats ute på landet. Kram. Ja, Nu är det bråttom att fånga upp tidigare generationers kunskap som vi inte värderat på länge. Från vad gäller det praktiska till det existentiella. Uppvärdera urbehovet av sammanhang och mening. Grundstenar som tappas bort av flera abdikerade föräldragenerationer som istället haft fokus på en värld styrd av status, biologi, kemi och diagnoser. Och samtidigt som vi gräver bakåt måste dagens vetenskap släppa sina stuprör. Att mer gränsöverskridande verkligen forska kring och identifiera människans viktigaste behov och vad som behövs för att tillfredsställa dem, egentligen. En kraftsamling för att möta A-utmaningarna och göra om gör rätt vad det gäller vuxenansvar och livskunskap att föras över till yngre generationer. Så hur kan vi alla bidra till och dra nytta av denna uppvärderade mänsklighet, den enda konkurrensfördelen i vårt framtida AI-samhälle? För mig säger ordet holistisk, från grekiskan hel, allt. Att se mig själv och mitt eget AI-opåverkade skrivande som en hedersam del i denna helhet. Min vuxenkraft att skicka vidare.
3: Det var Tankar för dagen med socionomen och kommunikatören Margita Ingvall. Klockan är 6:30, dags för en nyhetssammanfattning.
5: I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer bekräftats döda och ett 60-tal skadats efter att en våldsam brand bröt ut på en pub vid midnatt lokaltid. Vad som orsakade branden är fortfarande oklart och enligt svenska UD finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar. Barn som lever i våldsamma familjer ska få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Men trots det finns fall där mammor erbjudits skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. Det är inte känt hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationer Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. USA har attackerat Iran, uppger USAs militär, och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, enligt nyhetsbyrån AP. Det sker efter en helg med attacker mellan parterna. I Frankrike bekämpar över 400 brandmän en stor skogsbrand strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. En svensk hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge, enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om stärkt återvändande verksamhet att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Sex myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Nu Ekonomiekot, Stina Ollila.
6: Och i Ekonomiekot börjar vi med rapportsäsongen, för trots ett osäkert omvärldsläge väntas ingen större dramatik när rapportperioden för det andra kvartalet drar igång på allvar på Stockholmsbörsen nu i veckan. Det säger Robert Ollstrand som är aktiestrateg på Swedbank.
7: Ja, men det känns ganska bra i magen trots den oro vi har haft här under de senaste månaderna. Vi har inte direkt fått några signaler att bolagen har påverkats allt för mycket.
8: Redan nu har en del bolag presenterat sin rapport. Men det är under veckan som många av de stora svenska börsbolagen kommer att visa upp sina resultat för andra kvartalet. Att kronan som stärktes snabbt fram till och med strax efter årsskiftet har försvagats något den senaste tiden och att oljepriset har gått ner är två av orsakerna till att förväntningarna på bolagen är positiva. Robert Ollstrand igen.
7: I och med att oljepriset och energipriserna kommer ner ganska kraftfullt så ser nog marknaden igenom det här och tolkar det som en temporär effekt och ingenting man drar ut och räknar med kommer ske även i framtiden då. Så att det är kanske temporära effekter just det här kvartalet.
6: Reporter Linn Hallberg. Och sen koll på börserna nu på morgonen. Tokyobörsen har så här långt backat med 2,3%. Shanghai minus 1,5%. Hongkong pendlar minus runt nollan. I USA stängde Nasdaq i fredags upp 0,3%. Även Dow Jones stängde på plus 0,3%. Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index backade däremot med totalt 2,1% hela förra veckan. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 70 öre. En euro kostar 11 kronor och 5 öre. Nu, P1-morgon.
3: Ja, nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström, där genetiska analyser gett nya kunskaper om hur människor begravdes i det tidiga kristna Sverige.
9: Ja, barn och vuxna som i det medeltida Sverige begravdes tillsammans verkar sällan vara nära biologiskt släkt. Anders Göterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom den nya studien.
10: Jag tror inte att det finns någon studie på den här mängden av människor som är helt inriktad på bara släktskap tidigare.
9: Från 50 gemensamma gravar i skånska Fjälkinge, Västerhus utanför Östersund och Sigtuna norr om Stockholm har DNA från 142 medeltida människor analyserats. De mer än 60 barnen och ungdomarna har nu för första gången kunnat könsbestämmas.
10: Kvinnorna och flickorna då också ligger på nordsidan av kyrkan. Och männen och pojkarna då också ligger på sydsidan utav kyrkan. Så det är väl en utav de stora slutsatserna då. Jättespännande tycker jag.
9: Något oväntat visade sig människorna som begravts tillsammans sällan var släkt med varann. För att ta reda på varför de hamnat i samma gravar behövs fler studier. Och än så länge kan forskarna bara spekulera.
10: Det är inte främmande att tänka sig att vi här har ett barn som har dött och så ska man skicka iväg den efter döden. Och då kanske det känns tryggare att skicka iväg med någon annan vuxen person som har dött samtidigt.
9: I Västerhus har man tidigare grävt ut en kvinna som fått med sig en pilgrimsmussla i graven. Ett tecken på att hon gjort en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. I den nya studien har forskarna på samma kyrkogård kunnat identifiera både hennes föräldrar, barn, syskon och andra släktingar.
10: Här har vi de kvinnor som är född i södra Norrland. Ta sig över halva den då kända världen till nordvästra Spanien och tillbaka till Östersund för att leva ut resten av sitt liv där. Och det är väl en ganska häftig historia tycker jag. Det här är ju medeltid.
9: Det tyckte Anders Göterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet. Och studien är publicerad i tidskriften Science Advances. Så ska det handla om Amazonas. Ursprungsbefolkningar i Amazonas kan nämligen på grund av klimatförändringar de kommande decennierna förlora uppemot en tredjedel av alla de växter som de använder, bland annat för mediciner. Det menar forskare i en ny studie som publiceras i tidskriften Nature. Forskarna kommer fram till det här efter att bland annat ha samlat in och analyserat mer än 90 000 rapporter från 1500-talet och fram till idag om vilka växter som olika befolkningsgrupper i området använder. Flera tusen arter noteras. Efter det har man försökt beräkna hur de här växterna kommer påverkas framöver när jorden värms upp. I ett scenario där nuvarande klimatmål nås i mitten av det här seklet så minskar arterna med lite mindre än 30%. Om inget görs så bedömer forskarna att mer än en tredjedel av arterna kommer försvinna. Och det i sin tur skulle kunna få allvarliga konsekvenser för alla de ursprungsbefolkningar som bor i området, skriver forskarna. Vi återgår till det historiska spåret, men nu om kriminalteknik. De flesta som ägnar sig åt kriminalteknik har hört uttrycket "varje kontakt lämnar ett spår". Fransmannen som myntade det för över 100 år sedan, Edmond Locard, kallas kriminalteknikens fader.
11: On peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des cheveux.
12: Man kan hitta spår och avtryck från allt, från tänder, naglar och hårstrån, säger Edmond Locard här i en intervju från 1950-talet. Han har gett namn åt Locards utbytesprincip om att vid varje kontakt lämnas spår vid ett brott. Från brottslingen till offret och från offret till brottslingen. Från brottsplatsen till brottslingen och tvärtom. Det går alltid att hitta någon sorts spår, grunden till kriminaltekniskt arbete. Ett av hans favoritspår var damm som det går att utläsa mycket ur.
11: L'analys des poussières est une ressource infinie, illimitée.
12: Han kallar damm en fantastisk oändlig resurs. Till exempel om man analyserar damm i en persons öron, öronsmuts, så går det att se vad den personen varit, enligt Edmond Locard.
11: On peut savoir exactement ce que l'homme a fait.
9: Och mer om kriminalteknikens tidiga historia hör du i programmet Brottsspår i SR-appen. Lena Nordlund var reporter. Sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Alla vill resa, men ingen vill vara turist. Så kan det kännas om man tittar i flöden på sociala medier där folk tipsar om de dolda pärlorna, restaurangerna som lokalbefolkningen går till, stränderna som ingen hittat till. Vi ska fördjupa oss i turisterna nu, denna lite utskällda grupp som många motvilligt kommer bli en del av under de här semesterveckorna. Per J. Andersson är med oss, en av grundarna till resemagasinet Vagabond. God morgon.
13: God morgon.
3: Har turister lite dåligt rykte, eller?
13: Ja, på sätt och vis. Både och, skulle jag säga. Om man tänker på massturism, alltså en väldigt stor grupp turister, så är det väldigt många som har en negativ uppfattning om det. Då tänker man ju på massan och det som det medför. De tränger ut lokalbefolkningen. De ser till att ska man säga, butiker för vardagsvaror ersätts av souvenirbutiker och så vidare. Men varje enskild turist, tänker jag, har oftast inte den liksom, ska man säga, det ryktet. Så att det, man får skilja på massan och individen, tror jag.
3: Mm. Vi tog oss ut för att träffa några som var på resande fot och frågade vad ordet turist betydde för dem. Så här låter det.
14: Lite kanske mycket folk och varmt. Och ja, lite skönt också. Trevligt att åka på semester.
15: Om det är massa turister på samma plats samtidigt, hur påverkar det din erfarenhet?
14: Tycker inte det är så härligt. Därför det blir trångt och man köar mycket och nej, det känns inte så himla härligt. Mattias Ekberg.
16: Kalle. Oj, upptäckare. Roligt. Nya vänner.
15: Och vad tänker du kring att så många människor vill resa till samma platser samtidigt?
16: Det är ju på både gott och ont. Det är ju rätt tragiskt egentligen. Om man till exempel tar Bali, så det hela ön är ju förstörd av turismen. De kanske borde begränsat.
17: Avril Marti. It's not the... a positive connotation to say tourism. It's a bit in a negative way because also in Barcelona we have a bit of overcrowded tourism and I think it's not in the best sustainable way. I try to think to visit more locally and to not visit like the most overcrowded places.
3: Avril Marti är från Barcelona som sa att hon inte tycker att ordet turist har en så positiv konnotation i Barcelona på, där är det fullt på ett sätt som inte är hållbart. Hon försöker mest besöka mer autentiska platser som inte är överfulla, reporter. Här var Ida Palm. Ja, Per J. Andersson, det är inte vissa positiva ord men kanske inte det så övervägande. Alltså, har det här förändrats sen du började arbeta med resejournalistik, just hur man ser på turism?
13: Ja, alltså i takt med att, kan man säga då, vissa platser har blivit överhettade, överexploaterade. Och debatten om de negativa konsekvenserna av det, till exempel i Spanien, på Kanarieöarna och Costa del Sol, så har ju förstås liksom så här, turismens rykte blivit sämre på det sättet. Men man får inte glömma att de här platserna som Barcelona, som hon som blev intervjuad, kommer ifrån, Venedig, Kanarieöarna och så vidare, det är ett fåtal platser i världen som är hotspots, överhettade, där det finns problem med alldeles för mycket. Men väldigt stora delar av världen är ju snarare underturistifierade. Där längtar man efter fler besökare. Där vill man få fart på besöksnäringen därför att man lever i kanske i en glesbygd som där annan sysselsättning har försvunnit. Så där kan turism, som då kanske bara blir i liten skala, vara verkligen lösningen på problemet istället för problemet.
3: Jag tänkte just det, att det bara gäller vissa platser. Det finns ju många som lever på turismen också, kanske tycker att det klingar rätt bra.
13: Absolut. Jag menar, om du frågar liksom en majoritet av världens mindre orter vad man längtar efter, så är det ofta fler besökare. Och det gäller ju Sverige som överallt annars. Besöksnäringen är jätteviktig och många kommuner jobbar ju liksom för att folk ska komma dit. Så Barcelona som exempel är ju då undantaget. Och de finns, och där är problemen uppenbara, absolut.
3: Ja. Men du, den här känslan då som man kan uppleva som turist, att man blir en del av en flock bara som dras runt i någon stad på någon guidad tur. Där har du själv, känner du igen den? Har du själv känt den?
13: Jo, men absolut. Jag har ju varit på sådana ställen och försöker undvika sådana ställen. Och liksom hela idén med när vi grundade Vagabond en gång i tiden på 80-talet var ju att leda folk bort från dessa platser. Och bortom, så att säga, vad vi liksom uttryckte det som sandstranden med solstolar och ja, de liksom populära turistkvarteren. Att hitta en plats. Och det tror jag också är dubbelt, liksom, dubbelt belönande. Det är både för lokalbefolkningen då, som känner att ja, men här behöver vi lite besökare och vi kan få lite inkomster. Inte att det är en för mycket. Mm. Och för de som reser, som känner sig mer välkomna helt enkelt. Och det tycker jag har märkt själv många gånger, att man känner ju sig, kan känna sig otroligt välkommen på en plats som inte är så turistifierad. Mm. Och ovälkommen på en plats som är utsatt för massturism.
3: Men samtidigt då så vill ju många åka till de här platserna som är kända. Alltså som, ja, man kanske blir tipsad om dem för att folk helt enkelt har varit där. Man vill ta en bild vid Eiffeltornet. Alltså den paradoxen, hur ska man hantera den, tycker du?
13: Ja, men den är ju, det är så det fungerar som du säger. Alltså alla vill, man vill gärna se Eiffeltornet och så vidare. Och då får man ju liksom tugga i sig att man får köa i 2 timmar kanske. Mm. Och trängas med en massa andra människor och inte få så kanske välkomnande blickar från lokalbefolkningen. Så det är ett problem. Men alltså en lösning på det problemet kan ju förstås vara att resa i någon form av lågsäsong. Och att till exempel resa till Venedig i januari eller november eller något sånt där. Mm. Då är det förstås färre turister än om man reser nu, så här års.
3: Din känsla då av vad folk egentligen är ute efter då man reser, är det liksom det genuina, det som ingen annan har sett, eller är det det som vi känner igen och som man vill ta bilder på, liksom Eiffeltorn och så vidare?
13: Jag skulle säga att alltså, sökandet och längtan till det genuina, den genuina upplevelsen av en verklighet som inte är vår vardag har ökat. Jag menar, om man tänker på underrubriken till Sällskapsresan från 79-80 och finns det svenskt kaffe på grisfesten, så gäller ju inte det längre. Jag pratade med charterarrangörer nu när de firade 70 år av flygcharter från Sverige i fjol. Och de sa, jag har inte hört någon som frågar efter svensk mat på en charterdestination på decennier. Mm. Så det här att liksom åka och dricka svenskt kaffe i Spanien, det finns ju inte längre. Utan vi är ute efter en mer, ska man säga, ja, genuin upplevelse av någonting som finns på riktigt och inte är skapat enkom för oss.
3: Men du, om man ändå vill åka till en plats då där det är mycket turister och måste göra det i högsäsong då man är ledig kanske. Hur är man en bra turist på en sån populär plats som Barcelona eller Venedig som du nämner?
13: Ja, till att börja med så är det ju, kan det ju vara svårt att vara en bra turist, eftersom det är ju inte liksom du som individ som är problemet, som jag sa. Hur du beter dig i de flesta fall i alla fall. Utan det är ju att du och alla andra tillsammans är för många. Så då skulle ju svaret vara att inte åka dit, att åka dit någon annan gång. Men är man där förstås naturligtvis så uppföra sig respektabelt. Det finns ju exempel från Amsterdam och Barcelona där man rapporterar om att utländska turister beter sig dåligt. Man dricker för mycket, går omkring barbröstad på gatorna i Barcelona och tror att man är på stranden med en öl i handen och så vidare. Och det tycker inte lokalbefolkningen om. Så att uppträda naturligtvis respektabelt och som om man vore hemma och inte, som kanske är lätt gjort när man är borta och tänker att här gäller andra regler, här får jag bete mig på något annat sätt, utan att försöka inte tänka så.
3: Tack så mycket, Per J. Andersson, en av grundarna till resemagasinet Vagabond. De senaste 30 åren har relativt få gjort värnplikten. Den var ju helt vilande mellan 2010 och 2017. Och det här har skapat problem för hemvärnet som rekryterat sina soldater bland de som gjort värnplikt. Därför ger hemvärnet i sommar en militär snabbkurs på flera platser i landet för de som helt saknar militär utbildning. Och vår reporter var med och 130 frivilliga soldater utbildades i Kosta i södra Småland.
18: Jag kommer börja med mitt tryckförband här. Lägger det uppe på. Därefter vill vi anlägga mer tryck på såret och vi vill att det här ska sitta kvar.
19: Här vid Kosta övningsfält lär sergeant Astrid Johansson ut grundläggande sjukvård till 14 män och 2 kvinnor. Runt om i skogen smäller det från gevärsskott och handgranater när andra hemvärnsgrupper övar. Soldaterna här tränar på att stoppa blödningar och en av de grönklädda är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta.
20: Sätter jag första förband på en skada i armhålan på min kamrat här.
21: Vad är det svåra med det här?
20: Det svåra är att få det spänt. Samtidigt ska det sitta rätt också.
19: Han är en av flera hundra personer som i sommar går hemvärnets FMU, frivillig militärutbildning, som tar 5 veckor. Deltagarna får en ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst plus en premie på 7000 kronor. Och de lär sig grunderna i att vara soldat. Utbildningen är till för sådana som Oliver Nilsson som inte gjort värnplikt.
20: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och ja, då fick jag inte göra det på grund av det.
21: Men du hade gärna velat göra lumpen?
20: Ja, det hade jag velat göra. Så att tanken att engagera sig någon gång har alltid funnits. Men nu fick jag tillfälle att göra det.
21: Mm. Och vad jobbar du med i vanliga fall?
20: Jag är lärare i vanliga fall. Undervisar i matematik.
19: Sjukvårdspasset är över och soldaterna ställer sig i 2 led på en grusväg. Det är en av sommarens varmaste dagar och alla bär på fullpackade ryggsäckar och ett vapen. Sergeant Astrid Johansson ger order om avmarsch till gruppen som ännu inte blivit drillad i marschering.
18: På enklaste sätt framåt.
19: De går mot skjutbanan för att lära sig använda AK-4, det automatgevär som hemvärnet använder. Den här utbildningen är en komprimerad version av de första 8 veckorna av värnplikten. Och mycket handlar om att hantera vapen som de flesta här inte har erfarenhet av.
22: Tar jag ett vapen, går fram till kanten. Patroner!
23: Patroner!
19: Instruktören lär ut hantering av patroner, alltså ammunitionen, och de olika delarna av AK-4. För 29-årige Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
24: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen eller halvautomatens, men det ska bli spännande.
21: Är du rädd för att liksom ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
24: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
22: Slå femman över antaget.
19: Hemvärnet är en frivillig del av Försvarsmakten och består av runt 23 000 män och kvinnor som har civila jobb men som deltar i övningar upp till ett par veckor per år plus vidareutbildningar. Och målet är att växa till 26 000 soldater till 2030. Huvuduppgiften är att skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden. Den som vill bli hemvärnssoldat ska ha gjort värnplikten, eller GMU, grundläggande militär utbildning. Och det funkade väl så länge många gjorde värnplikten in på 1990-talet. Men de senaste 30 åren har få gjort lumpen. I år gör 8500 det. Och färre söker till hemvärnet. Så därför har man skapat det här snabbspåret som ges på 6 platser i landet i sommar. För dem utan militär utbildning. Alexander Pontén är kompanichef.
25: Det är folk som har velat göra värnplikten, men har inte fått göra värnplikten. Att man gjorde något annat just vid det tillfället. Man kanske studerade eller hade skaffat familj. Kanske 20-30 år då. Sen har vi de som är 45-55 kanske, lite äldre spannet då. Så det är de 2 stora kategorierna.
21: Men ni andra inom hemvärldet, ni har ju gjort värnplikt.
25: Ja.
21: Så kommer de här nu då som gör 5 veckor. Blir det ett A och ett B-lag?
25: Nej, det blir inte. Du har gjort värnplikten för 30 år sedan, säger vi. Då har du ju kunskaper som är 30 år gamla. De här människorna har ju en kunskap som är väldigt färsk just nu. Sen, de här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemvärnsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
21: Ja, hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
25: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
21: ett uttryck som fanns förr, var stridisar. Ja. Ja. Är det stridisar som söker sig hit?
25: Nej, det är inte. Det finns säkert någon som tycker det är jätteintressant med just själva striden då. Men det vi har frågat runt här, det är att man är intresserad av att göra skillnad för samhället. Omvärldsläget är ju många tar upp och sådär. Men så här renodlade möpar och så här, de har jag inte sett.
19: Robert Billing från Hultsfred säger att han känner sig peppad.
24: Jag lär mig skjuta med en AK4 och överleva i skogen. Och efter det sen så kommer det vara vidareutbildningar. Så det här är en bra spark in i hemvärnet.
3: Och reporter här var Henrik Damberg. Lite senare den här morgonen ska vi prata om arbetet med att få fram botemedel mot en variant av Ebola som härjar i Kongo-Kinshasa. Ebola-utbrottet är det snabbast växande någonsin enligt smittskyddsorganet Africa CDC. Vi har pratat med sjuksköterskan Martina Gustafsson som är på plats och arbetar för att stoppa smittspridningen.
0: Nu den här gången så finns det ju ännu inte i alla fall behandling och vaccin. Man behöver verkligen samarbeta med befolkningen och bygga upp ett förtroende så att folk faktiskt vågar söka vård i tid. Men det är svårt i områden där det har pågått konflikt länge och det kanske finns en misstro mot myndigheter. Man har inte samma tillit som vi har i Sverige till exempel.
3: Svenska sjuksköterskan Martina Gustafsson på plats i Kongo-Kinshasa. Ni hör mer av henne efter klockan 7:30. Då också Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar, om vilka läkemedel och vaccin som möjligen kan vara på gång. Det pågår försök att ta fram sådana just nu. Då har klockan blivit 6:55. Dags att få en väderprognos. Lisa Frost på SMHI säger vi god morgon till.
1: Ja, god morgon. Ett högtryck strax norr om Skottland börjar sakta röra sig in över Skandinavien och ger här mest soligt och även varmt väder i så gott som hela landet. Det är främst i södra Götaland där det till en början förekommer mer moln och någon skur. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland. Mycket moln och något skur kan förekomma, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 20-25 grader. Ikväll minskar molnigheten och i natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Och ostlig eller nordostlig vind. Norra Götaland med Öland och Gotland. Morgonens dimbankar lättar och fram på dagen väntas mest soligt väder och 23-28 grader. I natt mest klart och då 12-17 grader, men i inre Småland ner mot knappt 10 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand, mest soligt väder och fram på dagen 21-26 grader. Och i natt klart och då 8-13 grader som lägst och vind omkring nord, främst i de östra landskapen med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med tidvis en del höga månslöjor som passerar och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder med bara enstaka höga månslöjor som passerar och fram på dagen 14-19 grader. I natt klart eller nästan klart och då 3-8 grader och nordlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med bara enstaka stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 19-24 grader. I kväll drar höga månslöjor in som tidvis kan vara täta och i natt 10-15 grader och vind omkring nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter, tidvis soligt väder med en del höga månslöjor som kan vara täta och fram på dagen 13-18 grader. I kväll tätnar molnen ytterligare, följt i främst norra Lapplandsfjällen av någon skur och i natt 5-10 grader och västlig eller nordvästlig vind. Ikväll är norra Lapplandsfjällen ökande till tidvis frisk. Tisdag till torsdag så dominerar högtrycket och landets södra och mellersta delar får sol varvat med höga månslöjor. Temperaturen stiger ytterligare och det blir på de flesta håll som högst under onsdag och torsdag och då med 26-33 grader ända upp över mellersta Norrlandskusten. Klockan 6 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 18, Malmö 17, Karlskrona 19, Kalmar 17. Visby och Jönköpings flygplats hade båda 16, Norrköping 14 och Karlstad, Gävle och Mora hade alla 13. Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 13 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
3: P1 Morgon lyssnar du på. Fortsätter du göra det så får du ekonyheter här alldeles snart klockan 7. Julia Brynolfsson, det rör hemvärnet.
2: Vi har varit i Småland där hemvärnet nu snabbutbildar folk som inte gjort värnplikt.
3: Så om en ny lag som regeringen hoppas ska minska antalet personer i det så kallade skuggsamhället. De är minst 100 000 idag enligt uppskattningar. Men det är också en lag som väckt kritik, kallats för angiverilag. Vad kommer det innebära nu då den träder i kraft? Vi pratar med en arbetsrättsjurist som tittat närmare på lagen om informationsplikt för vissa myndigheter. Då är klockan 7, dags för Ekots nyheter.
2: Många döda i kraftig restaurangbrand i Bangkok. Mammor och barn i våldsamma hem får olika skydd efter lagändring, visar granskning. Och ytterligare upptrappat läge mellan USA och Iran med nya attacker i natt. Här är Ekot måndag morgon. Och vi börjar i Bangkok i Thailand. Minst 27 personer har omkommit och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter att en våldsam brand bröt ut på en pub i Bangkok vid midnatt lokaltid.
4: My prayer goes to all the people who died from that fire.
5: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
4: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I'm not, I wasn't in here.
5: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av dem som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkok-bon Joey som passerade förbi säger till Ekot att det hela är sorgligt.
7: Really sad, really sad.
5: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. Och när Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp men inte hennes barn. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
6: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
8: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
10: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
8: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman. I deras intervjuer berättar barn att de varit i en sån situation.
11: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern som vi säger att den vuxna mamman ska skyddas ifrån, det tror jag alla begriper att det är helt galet.
8: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
12: Men ibland hittar man andra lösningar som innebär att man kanske placeras hos mormor och morfar. Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
8: Emma har polisanmält sin man för hot och våld men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
6: Jag sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
2: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger USAs militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, enligt nyhetsbyrån AP. Och det sker efter en helg med attacker mellan parterna. Samtidigt har det kommit motstridiga uppgifter om fartygsleden Hormuzsundet. Och igår uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres parterna att upphöra med attackerna och återuppta samtalen för att avsluta striderna. Och så här rapporterar vår medarbetare Lina Mahlers i Beirut om läget just nu.
23: Ja, nu under natten så har situationen trappats upp ytterligare och vi har sett samma sak som har pågått under hela helgen med amerikansk militär som attackerat platser längs med Irans södra kust och Iran som då attackerat amerikanska militärbaser i Gulfen. Det ska vara minst en person som dödats och 4 skadats enligt iranska myndigheter i natt. USA säger att de här attackerna riktas mot militära mål, Irans luftförsvar, radar, Iran, att USA både då attackerat militära mål och civil infrastruktur.
2: Och när det gäller Hormuzsundet så går uppgifterna isär huruvida det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi om situationen?
23: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
2: Och FNs generalsekreterare har ju uppmanat parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Hur ser chanserna ut för det?
23: Just nu så ser de begränsade ut. USA och Iran är ju inne i den första månaden av den här 60-dagars överenskommelsen som skulle leda fram till en slutlig överenskommelse. Men istället då för att diskutera de frågor de hade tänkt diskutera som kärnenergi så handlar ju konflikten nu enbart om Hormuzsundet. Vi har sett hur Oman försöker medla och har enligt uppgifter då föreslagit 2 olika rutter. En genom iranskt vatten och en genom omanskt. Men det finns väldigt olika tolkningar av den här överenskommelsen. Iran ser det som att all trafik ska samordnas med iranska myndigheter, medan USA då kräver passage utan Irans kontroll. Så där står de fortfarande väldigt långt ifrån varandra.
2: Sa vår medarbetare Lina Malers när jag talade med henne för en timme sedan. I Frankrike bekämpar hundratals brandmän en stor skogsbrand strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Sverige igen. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om stärkt återvändande verksamhet att gälla det som av kritiker kallats angiverilagen. Och det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
9: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
13: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöver den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR, som varit starkt kritiska till lagändringen.
14: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
13: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
14: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
13: Migrationsminister Johan Forsell igen.
15: Har ni öppnat upp Pandoras box?
9: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
2: Migrationsminister Johan Forsell, reporter Klara von Jägerfeldt. En svensk hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. Och i Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
20: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
16: Men du hade gärna velat göra lumpen?
20: Ja, det hade jag velat göra.
16: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
20: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
17: Slå femman över antaget.
19: Här på Hemvärnets militärutbildning i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
24: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
16: Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
24: Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med.
17: Patroner!
19: På 5 veckor lär de sig grunderna för en soldat och sen kan de gå med i hemvärnet vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka geografiska närområden.
24: Det här har ju varit ett intresse för mig sedan barnsbenen, ska man väl säga.
19: De senaste åren har få gjort värnplikten och det har skapat problem för hemvärnet som alltid rekryterat från de som gjort 11 månaders värnplikt. Därför ges det här snabbspåret på 6 platser i sommar. kompanichef Alexander Pontén.
0: De här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemmarsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
1: Hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
0: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
2: Reporter Henrik Damberg. Bangladesh har drabbats hårt av flera dagars monsunregn med stora översvämningar som följd. Och minst 50 människor har omkommit och närmare 1 miljon är nu avskurna från omvärlden.
18: En motordriven rikscha arbetar envist med att röra sig framåt i det meterhöga vattnet som fyller gatorna.

0: till naturkatastrofer. De årliga monsunregnen orsakar nästan varje år översvämningar, erosion och jordskred. Enligt de senaste väderleksrapporterna väntas regn i Bangladesh i åtminstone 48 timmar till.
1: Rapporterade Jakob Hallerström. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. Och i graven hittade arkeologerna välbevarat lertegel och bilder där Paser bland annat dyrkar olika gudar. Och stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Idag träder som sagt den nya lagen om informationsplikt i kraft. Elias, ni ska fördjupa er i den nu.
2: Ja, precis. En lag som innebär att 6 olika myndigheter blir skyldiga att informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person inte har rätt att vara i Sverige. Ett försök att bli av med skuggsamhället, men också en lag som fått mycket kritik, framförallt i en tidigare version. Angiverilag har den kallats till och med. Vi ska reda ut vad den kommer få för följder i praktiken. Tommy Iseskog, som är arbetsrättsjurist, finns här i studion. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Det här gäller då tjänstemän på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Vad är det de förväntas göra från och med idag?
3: Ja, det nya är alltså att de här myndigheterna blir skyldiga att rapportera till polisen om man får någon information som ger anledning att anta, som det står i lagtexten, att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Mm. Så det är ju inte en skyldighet egentligen för de enskilda medarbetarna, utan det är skyldighet för myndigheterna.
2: Mm. Okej, och vad innebär det då konkret? Alltså vad är det man behöver få för information för att man ska då ha en skyldighet att hur mycket information behöver man ha? Hur stark behöver misstanken vara, så att säga?
3: Ja, det är ju egentligen kärnfrågan i det här. Man kan säga så här att om det är information som man får i ett ärende som man hanterar inom myndigheten, ja, då har ju myndigheten fått kännedom om det. Men enligt lagens förarbeten här så gäller den nya informationsskyldigheten också viss sidoinformation, alltså information som man har fått fast egentligen inte ingår i det ärende man har att hantera.
2: Vad kan det handla om då, till exempel?
3: Ja, det kan handla om att en utlänning själv lämnar uppgifter som hon egentligen inte behövde lämna. Eller att man, kronofogden exempelvis, gör en förrättning ute i praktiken och då ser någonting som skulle kunna tala för att en viss person inte har rätt att vistas i landet.
2: Och då, det kan vara saker som bara dyker upp någonstans i ett samtal som egentligen inte har med något ärende att göra då, helt enkelt?
3: Ja, det skulle det kunna handla om.
2: Mm. I det första förslaget på lag så omfattade ju den här plikten betydligt fler. Alltså det var det sjukvård och skola och socialtjänst också. Varför landar man till slut i de här 6 myndigheterna och inte fler?
3: Ja, det ursprungliga förslaget, eller den ursprungliga idén, var ju att alla offentliganställda skulle ha den här skyldigheten att lämna information rörande personer som möjligen inte hade rätt att vistas i vårt land. Och en utredning som då tillsattes kom ju fram till att ett genomförande av den principen skulle få helt orimliga konsekvenser. Framförallt för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
2: Mm. Vad var det man såg framför sig för konsekvenser då som skulle vara orimliga då, som du säger?
3: Ja, att man i ordets egentliga mening skulle vara skyldig att ange personer när man egentligen hanterade människan i ett helt annat sammanhang. Om man som förskollärare mötte en förälder och man misstänkte då av någon anledning att personen inte hade rätt att vistas i landet, skulle man då vara skyldig att berätta det för polisen. Mm. Alltså det var ju den typen av frågeställningar som dök upp och då förtjänade ju förslaget enligt min uppfattning beteckningen angiverilag. Mm. det blev nu är ju egentligen någonting, om inte helt annat, så väsentligt annat.
2: Hur ska man förstå då att det med många sätt att se på det då är rimligt att de här liksom tjänstemännen på de här myndigheterna fortfarande har den här, eller får den här, det här kravet på sig nu då?
3: Ja, de sysslar ju med frågor som kan ha att göra med det faktum att man kanske inte har rätt att vistas i landet. Mm. Det är ju den avgränsning som har gjorts.
2: Just det.

0: Det finns ju fortfarande kritik. Den kommer från en del fackförbund, bland annat att exempelvis vården indirekt kommer att bli en del av det här. Alltså till exempel om ett barn föds på sjukhus av en kvinna som inte har rätt att vara i landet, uppgifter skickas till Skatteverket då, som har en skyldighet att anmäla. Vad ser du? Ser det där exemplet till exempel? Är det någonting som skulle kunna bli ett problem?
1: Ja, det där är ett exempel där det skulle kunna bli ett problem, tycker jag också. Därför att det är ju så att de här andra myndigheterna som egentligen inte berörs, de skulle kunna, eller människor som arbetar där skulle kunna tycka då att nu gäller det att vakta sin tunga när man kommunicerar med de här sex utpekade myndigheterna. Den effekten skulle vi kunna få. Mm. Och det ligger ju i det här uttrycket angiveri, att man då tycker att här ska man i så fall skvallra om någonting som egentligen inte har med saken att göra. Så att självklart kommer vi att få den typen av frågeställningar. Och det gäller ju då det som kallas sån här sidoinformation. Alltså att man informerar om någonting som egentligen inte har med myndighetens sak att göra. Men myndigheten får reda på, Skatteverket i ditt exempel får reda på, att här har ett barn fötts och det kan handla om en papperslös person.
0: Mm. Civil Rights Defenders bland andra pekar på att det här skulle kunna leda till att man inte söker vård då, eller att man i andra delar inte vågar ta kontakt med viktiga kontakter med andra myndigheter, socialtjänsten till exempel. Hur ser du på den risken?
1: Ja, den risken finns också utan tvekan. Och speciellt om man då inte är så väl informerad om vad det här regelverket innebär. Så att man förstår vad man eventuellt inte ska prata om. Då finns det en uppenbar risk att man då blir försiktig, och överdrivet försiktig kanske, att kontakta myndigheter när man till exempel behöver vård eller hjälp. Mm. Absolut.
0: Om man ändå tänker sig att det är bara de här sex myndigheterna som omfattas då direkt åtminstone. Man har uppskattningar om minst 100 000 människor som lever i skuggsamhället som man vill komma åt med den här nya lagen då. Hur effektiv kan den bli, tror du? Det är svårt att svara på, såklart.
1: Ja, det är väldigt svårt att svara på. Jag tror kanske inte att den blir speciellt effektiv. Det är ju... Man ska ha klart för sig att det är ju Migrationsverket och Polismyndigheten som har uppdraget att verkställa de beslut som är fattade här, och den eventuella hjälp man kan få då från andra håll tror jag i praktiken blir väldigt begränsad. Mm.
0: Vi kommer väl märka, såklart, men i de här fallen då som vi var inne på i början, där det blir gränsfall om en person haft skyldighet att anmäla någon misstänkt, man kan ju tänka sig att det kommer finnas sådana fall. Hur tror du domstolarna kommer att se på de fallen? Hur kommer man att tänka?
1: Alltså, det är viktigt att betona att det är ju inte individen här vi pratar om egentligen, utan det är myndigheten. Mm. Va? Så det är de här sex myndigheterna måste ju alltså formulera rutiner till sina medarbetare. Vart rapporterar man om man nu har något att rapportera? Det är ju inte rimligt att varje individ ska vända sig till polismyndigheten, utan jag utgår från att myndigheterna kommer att bestämma att får man den här typen av information inom myndigheten, då ska man rapportera till någon funktion i myndigheten som i sin tur rapporterar. Så i grunden är det ju inte ett personligt ansvar det här, utan i grunden är det ju alltså en myndighetsarbetsuppgift. Mm.
0: Och vi ser hur myndigheterna kommer att hantera det här framöver. Tack så mycket, Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist, för att du redde ut den här frågan åt oss.
2: Hamburg Hauptbahnhof, måndag. Här börjar äventyret. Oftast i gryningen. Ryggsäcken slängs upp på ryggen, man gnuggar sömnen ur ögonen och staplar av tåget ner på perrongen. Man får kryssa mellan resenärer med cyklar och hundar, unga tågluffare och folk som står och blickar mot informationstavlor. Kanske finns det tid för en stående frukost, och var 17 packade jag mina euros nu igen? Så många gånger har det här varit starten på ett äventyr, en resa full av möjligheter och nya möten. Den här gången anlände jag på kvällen. Tåget är 3 timmar försenat på grund av en brand längs spåren, och jag har missat min anslutning. Nästa går inte på länge än, och då kommer jag fram till min slutdestination först klockan 03:30 i natt. Medan jag scrollar i telefonen efter alternativa vägar ställer jag mig i kön till Deutsche Bahns informationsdisk. Klockan är 8, så det är inte så sent, men det vore ändå bra med någon slags plan för var jag ska sova i natt. Väl framme är kvinnan på andra sidan rutan förvånansvärt tillmötesgående. Det visar sig att inte hon heller velat anlända klockan 03.30 till sin slutdestination. Och innan jag vet ordet av det har hon fixat en Gutschein eller värdecheck till ett hotell här i Hamburg, knappt 800 meter härifrån. Imorgon kan jag åka vidare dit jag ska. 2 minuter senare lämnar jag stationen med en detaljerad vägbeskrivning till hotellet i handen. Ganska snart påminns jag om hur det brukar se ut vid stationer i tyska städer. För de jag möter nu ser väldigt slitna ut. Prostituerade väntar i dörrar och på gathörn. Handlare utanför sina affärer står och röker efter 14 timmars pass och betraktar mig och min ryggsäck med smala ögon. Några förbipasserande är rejält stissiga och vad 17 skriker den där mannen om egentligen? Jag går med stadiga steg förbi halalbutiker och hål i väggen som säljer simkort och cigarettlimpor. Några helt svarta skyltfönster med orden videokabinen und sechs Kino. Det luktar cannabis och någon fadd doft. Jag undrar hur det hotellet ser ut egentligen, hinner jag tänka. Men så är jag framme. Tjejen i receptionen är vänlig och effektiv och väl uppe på rummet kan jag knappt tro det. Så fräscht. Och kolla till och med en inslagen chokladbit på kudden. Nästa dag vaknar jag utsövd och glad. Efter en bra frukost är jag på väg tillbaka till stationen och nu är gatubilden en helt annan. Trottoaren har spolats av, dammet har lagt sig. Grönsakshandlarna står och packar upp dagens första leverans och mangon staplas så att man riktigt ser hur saftig den är. Mannen i kiosken nickar vänligt när jag går förbi. På Hamburg Hauptbahnhof råder full aktivitet. Folk är på väg till jobbet och nya grupper av skandinaviska tågluffare har anlänt. Språken blandas och på Gleis 8, spår 8, verkar mitt tåg gå i tid. Jag baxar upp ryggsäcken på bagagehyllan och sjunker ner på sätet. Äventyret kan börja. Ulla Engberg, Hamburg.
3: Sommar i P1.
4: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Vi har ju hört i nyheterna under morgonen om en stor brand som rasar i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Tusentals trafikanter som fått skjuta upp sina resor eller ta omvägar. Det är ju nationaldagsfirande imorgon tisdag. Vi ska koppla upp vår korrespondent efter klockan 8 och prata mer om detta. Men nu, sportnyheter, Pontus Lind.
5: På söndag så vankas VM-final, men vi ska inte gå händelserna i förväg.
6: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
7: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
6: Och han får medhåll från Johan Elmander.
8: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
6: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
7: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
6: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
8: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
6: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
5: Matcher som naturligtvis följer med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Nu tennis.
9: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
10: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
9: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
10: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket.
5: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut i sporten.
0: Snart mer om det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin, det som pågår i Kongo Kinshasa. Vi ska höra Martina Gustafsson som är svensk sjuksköterska, har arbetat där i en månad. Vi gör det om 10 minuter ungefär. Och så är det en halvtimme till avspark i den första matchen i årets Gothia Cup. Nästan 2000 lag, 45 000 spelare och ledare som är med då världens största internationella fotbollsturnering kickar igång. Och så som sagt om den stora skogsbranden söder om Paris efter klockan 8. Nu, 7:30 på klockan, en nyhetssammanfattning ska vi få.
11: I Thailands huvudstad Bangkok bröt en våldsam brand ut på en pub vid midnatt lokaltid. Minst 27 personer har bekräftats döda och ett 60-tal har skadats. Vad som orsakade branden ska utredas och enligt svenska UD finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, visar Statskontorets granskning. Det är inte känt hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. USA har attackerat Iran, uppger USAs militär, och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen. Och det här sker efter en helg med attacker mellan parterna. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. Vattenmängden har också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur och myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden. Och nu dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
12: Och i Ekonomiekot börjar vi med rapportfloden för det andra kvartalet som drar igång på allvar på Stockholmsbörsen den här veckan. Och trots det osäkra omvärldsläget väntas ingen större dramatik, det säger Robert Ollstrand som är aktiestrateg på Swedbank.
13: Ja, men det känns ganska bra i magen trots den oro vi har haft här under de senaste månaderna. Vi har inte direkt fått några signaler att bolagen har påverkats allt för mycket.
14: Redan nu har en del bolag presenterat sin rapport. Men det är under veckan som många av de stora svenska börsbolagen kommer att visa upp sina resultat för andra kvartalet. Att kronan som stärktes snabbt fram till och med strax efter årsskiftet har försvagats något den senaste tiden och att oljepriset har gått ner är två av orsakerna till att förväntningarna på bolagen är positiva. Robert Oldstrand igen.
13: I och med att oljepriset och energipriserna kommer ner ganska kraftfullt så ser nog marknaden igenom det här och tolkar det som en temporär effekt och ingenting man drar ut och räknar med kommer ske även i framtiden då. Så att det är kanske temporära effekter just det här kvartalet.
14: Allra bäst väntas det gå för bolag som på något sätt är inblandade i AI eller säljer mot datacenter som exempelvis verkstadsindustribolag. Men för vissa andra branscher väntas det inte gå lika bra, säger Esbjörn Lundevall som är aktiestrateg på SEB.
15: Man kan nog till och med säga att det har gått ganska så dåligt i konsumentorienterat och skogsindustrin. Och det hänger ju ihop med pressade konsumenter, svagt konsumentförtroende, konkurrens från Kina i flera fall. Tar du skogsbolagen så har det ju även varit en mycket negativa effekter från kriget mellan Ryssland och Ukraina som har påverkat vedförsörjningen därifrån.
14: Det som blir mest intressant att titta efter under just det här kvartalet är hur bolagens framtidsutsikter ser ut, säger Esbjörn Lundevall.
15: eftersom kvartalet som har varit just har karaktäriserats då av att vi hade en stor energiprisuppgång och sen har den svängt om hela vägen ner igen. Så det kommer ju vara intressant att höra vad bolagen säger kring den här liksom profilen på energiprisuppgång och sen reverseringen.
12: Reporter Linn Hallberg. Och om vi tar en titt på råvarumarknaden så inleds den här veckan med stigande råoljepriser. Det är efter ännu en helg av attacker mellan USA och Iran runt Hormuzsundet. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $79 per fat. Det utgör en prisuppgång på nära 10% den senaste veckan. Samtidigt handlas den amerikanska WTI-oljan för runt $74 per fat. Och det innebär en prisuppgång på cirka 8%. När hälften av handlarna i Svensk handelstrygghetsbarometer uppger att de har blivit utsatta för brott som stöld, hot och våld det senaste kvartalet. Det utgör en ökning med 3 procentenheter jämfört med årets första kvartal. I Asien noteras nedgångar den här morgonen. Sämst är humöret i Sydkorea där Kospi så här långt har rasat med 7,2%. Indexet tyngs rejält av chipbolaget SK Hynix som sekundärnoterades på amerikanska Nasdaq i förra veckan. Aktien har hittills rasat med över 10%. I övriga Asien är Tokyo-börsen ner med 2,1%, Shanghai minus 1,6% och Hongkong pendlar plus runt nollan. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 70 öre, en euro kostar 11 kronor och 6 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Med nyheter från Vetenskapsradion, Anna Elström.
16: Ja, barn och vuxna som i det medeltida Sverige begravdes tillsammans verkar sällan vara nära biologisk släkt, enligt en ny studie. Anders Göteström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom studien.
17: Jag tror inte att det finns någon studie på den här mängden av människor som är helt inriktad på bara släktskap tidigare.
16: Från 50 gemensamma gravar i skånska Fjälkinge, Västerhus utanför Östersund och Sigtuna norr om Stockholm har DNA från 142 medeltida människor analyserats. De mer än 60 barnen och ungdomarna har nu för första gången kunnat könsbestämmas.
17: Kvinnorna och flickorna då också ligger på nordsidan av kyrkan och männen och pojkarna då också ligger på sydsidan utav kyrkan. Så det är väl en utav de stora slutsatserna då. Jättespännande tycker jag.
16: Något oväntat visade sig människorna som begravts tillsammans sällan var släkt med varann. För att ta reda på varför de hamnat i samma gravar behövs fler studier. Och än så länge kan forskarna bara spekulera.
17: Det är inte främmande att tänka sig att vi här har ett barn som har dött och så ska man skicka iväg den efter döden. Och då kanske det känns tryggare att skicka iväg med någon annan vuxen person som har dött samtidigt.
16: I Västerhus har man tidigare grävt ut en kvinna som fått med sig en pilgrimsmussla i graven. Ett tecken på att hon gjort en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. I den nya studien har forskarna på samma kyrkogård kunnat identifiera både hennes föräldrar, barn, syskon och andra släktingar.
17: Här har vi en kvinna som är född i södra Norrland. Tar sig över halva den då kända världen till nordvästra Spanien och tillbaka till Östersund för att leva ut resten av sitt liv där. Och det är väl en ganska häftig historia tycker jag. Det här är ju medeltid.
16: Det sa Anders Göteström från Stockholms universitet. Ursprungsbefolkningar i Amazonas kan de kommande decennierna på grund av klimatförändringar förlora mer än en tredjedel av alla de växter de använder, bland annat för mediciner. Det menar forskare i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature. Forskarna har analyserat mer än 90 000 rapporter från 1500-talet och fram till idag om vilka växter som befolkningsgrupper i området använder. Flera tusen arter noteras. Efter det har man försökt beräkna hur växterna kommer påverkas framöver när jorden värms upp. Om nuvarande klimatmål nås i mitten av 2000-talet beräknas arterna minska med lite mindre än 30%. Om inget görs försvinner mer än en tredjedel. Och det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för alla de ursprungsbefolkningar som bor i området, skriver forskarna. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har hittills skördat 650 människoliv, smittat nära 1800. Det är det snabbast växande utbrottet någonsin enligt smittskyddsorganet Africa CDC. Sjuksköterskan Martina Gustafsson har i en månad arbetat i ett av de värst drabbade områdena Nordkivu med att försöka stoppa smittspridningen. Hon är utsänd av Läkare utan gränser och har bland annat utbildat lokal vårdpersonal i hur man ska arbeta på ett så säkert sätt som möjligt. Och så här beskriver hon mötet med de som arbetar på plats.
18: Nej, men sjukvårdspersonalen är otroligt kunnig och de är otroligt modiga. För i början av utbrottet så var ju sjukvårdspersonalen till och med tvungna att arbeta utan full utrustning innan man hade resurser på plats. Så att det är verkligen sjukvårdspersonalen som vi behöver stötta på alla sätt och vis.
19: Hur skulle du beskriva situationen för vårdpersonalen där just nu?
18: Som sjukvårdspersonal som arbetar inne i Ebola-behandlingscenter. Alltså om man tänker själv att det är liksom 30 grader varmt, du har på dig en skyddsutrustning, det är otroligt varmt och svettigt i den här utrustningen och man kan inte vara inne längre hos patienterna max 45 minuter eller en timma. Man behöver liksom flera sjukvårdspersonal som kan avlösa varandra, så man behöver väldigt många. Det är verkligen ett hårt och slitsamt arbete som sjukvårdspersonalen gör. Och sen är det ju också det här med att man måste vara så vaksam med det här viruset. Man måste verkligen tänka efter och man kan inte stressa på, utan man måste tänka och planera sitt arbete väldigt mycket.
19: Finns det något möte som har fastnat hos dig?
18: Ja, det är flera möten, men särskilt en sköterska med en otrolig vilja att jobba hårt och ett mod för att vilja vårda. Ja, att man drabbas av det modet och den här viljan att trots riskerna så vill man kunna liksom ge en så bra vård som möjligt.
19: Du var ju också på plats för några år sedan, 2019. Hur har det varit att vara på plats nu om man jämför med då?
18: Då 2019 då var det ju Ebola-virussjukdom som orsakas av Zaire-viruset. Och för den så finns det ju ett vaccin och en behandling. Och nu den här gången så finns det ju ännu inte i alla fall behandling och vaccin. Därför skiljer det sig ganska mycket skulle jag säga. Men annars är det ju det här att man behöver verkligen samarbeta med befolkningen och bygga upp ett förtroende så att folk faktiskt vågar söka vård i tid. Men det är svårt i områden där det har pågått konflikt länge och det kanske finns en misstro mot myndigheter. Man har inte samma tillit som vi har i Sverige till exempel. Så man behöver verkligen arbeta med befolkningen och lyssna på deras oro och deras behov. Så det är verkligen någonting som Läkare utan gränser har tagit till sig från tidigare utbrott.
0: Martina Gustafsson, svensk sjuksköterska på plats i Kongo Kinshasa, som pratat med vår reporter Elisabeth Eriksson. Och som vi hörde där i slutet så saknas det effektiva läkemedel och vaccin mot den här ovanligare varianten av Ebola-viruset Bundibugyo. Men det pågår studier för att få fram sådana väldigt snabbt. Och vi har med oss Magnus Gislén nu, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. God morgon.
20: God morgon.
0: Vad är det som skiljer den här varianten från de andra?
20: Ja, det här är ju en av fyra varianter utav Ebola som vi vet kan smitta människor. Och den har tidigare gett två mindre utbrott som man har haft totalt kanske 250-300 fall i historien som är kända. Mm. Det är ju ett likartat virus som sprids på samma sätt, men det verkar vara något mildare än Zaire-varianten som då är den vanligaste varianten. Att dödligheten ligger någonstans på 30-35% jämfört med Zaire som ligger ofta på över 50%. Men annars så skiljer det sig inte så mycket. Men precis då som sades här också så finns det ju inget framtaget vaccin eller behandling ännu, även om det då pågår studier.
0: Och det faktum att sjukdomsförloppet då möjligen är lite mildare, det kan, om jag förstår saken rätt, leda till att det smittar fler, eller?
20: Så skulle det kunna vara. Det är väl inte visat, men det finns sådana hypoteser i varje fall, att det finns fler fall som är lite mildare, som inte får de här typiska blödningarna och blir riktigt väldigt, väldigt sjuka. Och som då kanske går under radarn och inte upptäcks. Samtidigt ska man komma ihåg att det här är också områden där det är väldigt fattigt, det är väldigt oroligt, det är mycket internflyktingar och det är svårt, så att säga, att få något grepp om infektionen och kunna göra de här åtgärderna som är de viktiga, alltså det här med smittskyddsåtgärderna, med att isolera och kunna ta hand om de sjuka och sånt. Så att det finns många faktorer som gör att det här sprider sig fortfarande väldigt snabbt, det här utbrottet. Så det är ju tyvärr långt ifrån så att det är någon kontroll på det.
0: Och vad gäller då läkemedel, vaccin, vad görs nu för att man ska kunna behandla och förebygga den här varianten?
20: Ja, det har faktiskt då påbörjats, och det här har ju gått då väldigt snabbt, men påbörjats en studie för några veckor sedan, och det är som en i den så kallade partnerstudiesamarbetet, som är väldigt intelligent sätt att göra studier. Det här är då en studie man kallar för adaptiv plattformstudie, så det finns redan ett färdigt protokoll som man kan då snabbt aktivera i krislägen och titta på olika läkemedel. Och det som då görs nu i Kongo i de här delarna, det är att man tittar på två olika läkemedel som man vet har effekt i djurstudier. Det är en så kallad monoklonal antikropp, alltså en antikropp som binder direkt till viruset och som då kan ha effekt. Det finns en sån typ av behandling mot det här andra varianten, Zaire-virus. Och så är det ett antivirusläkemedel som heter Remdesivir, och det är ett läkemedel som finns och är godkänt och används för mot covid-19, alltså mot SARS-CoV-2. Mm. Och i den här studien då så jämförs som det man lottas till, så är det så att en grupp lottas till att få den här antikroppen, en annan till att få det här antivirusläkemedlet Remdesivir, en tredje grupp får då sedvanlig behandling utan läkemedel, och en fjärde grupp får båda läkemedlen samtidigt. Och så ska man se förstås då om det också har effekt på människor, att det inte är några allvarliga biverkningar och så vidare. Mm.
0: Jag tänker, då man har en sån här akut situation, alltså då det gäller liksom test av läkemedel, vaccin, kan man chansa mer, eller måste man göra alla tester precis som vanligt?
20: Nej, man kan inte chansa. Delvis är det förstås så att just allvarligare en sjukdom är, desto större risker kan man ta. Men man kan inte ta vilka risker som helst förstås. Och då är just den här typen av studier, man är beredd och man gör det enligt konstens alla regler. Det finns ju också så att i Kongo, i Kinshasa, finns en väldigt stor vana att göra vetenskapliga studier och göra läkemedelsstudier. Man har gjort det mot Mpox och annat. Så man har en väldigt högkvalificerad personal och forskare och laboratorier och sånt, så att det finns en stor vana att göra det. Så man tar egentligen inte några jättestora risker på det sättet. Samtidigt är ju det här en otroligt allvarlig infektion, va? Så att det är klart att man testar läkemedel, men det är inte så att det är några, man har här ändå indikationer på att det här är läkemedel som mycket väl har en stor chans att kunna ha en effekt. Men det måste förstås testas. Bara för att det fungerar i djurförsök så behöver det inte fungera på människa. Och det krävs många. Man räknar med att man behöver få in kanske ungefär 1000 personer i de här studierna för att man ska kunna dra slutsatser om hur effektivt det är.
0: Till sist då, Magnus Gislén, vad tror du om utvecklingen? Kan man få kontroll på det här, och kan eventuella läkemedel bidra till det, tror du?
20: Att man kan få kontroll på det kan man absolut, men som sagt, det är väldigt stora svårigheter, och vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser, och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt, och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort, men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
0: Tack så mycket, Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det är Kulturnytt dags nu, Rasmus Grossin, och det ska handla om helgens stora konserthändelser.
1: Ja, precis. Närmare bestämt det här. Den puertoricanska superstjärnan Bad Bunny, som i helgen spelade två utsålda konserter på Strawberry Arena utanför Stockholm. Kulturnytts Andrea Valderrama, du var där. Hur var det?
2: Ska jag säga tre ord så kan jag väl säga vackert, svettigt och svängigt.
21: Ah. Kan du utveckla?
2: Men vi får se, det är Bad Bunny som redan i första låten kommer in på scen under öronbedövande jubel och sen står han bara där. Han står där länge och kollar in oss i publiken och efter det så följer en flera timmar lång hyllning till Puerto Rico, hans hemland, det latinamerikanska arvet, den latinamerikanska musiken, reggaeton, salsa, plena, bomba. Och i nästan tre timmar då befinner vi oss på en fest där det inte går att göra något annat än att dansa.
21: Och hur är själva konserten upplagd?
2: Jag skulle vilja se det som en konsert i tre faser. Där den första som jag tycker är den allra bästa är den där Benito Antonio Martinez Ocasio, som han ju heter, i kostym med självklarhet iklär sig rollen som bandledare för ett otroligt tajt salsaband och visar att han är liksom en fullgod arvtagare till de här stora salseros som kom före honom från Puerto Rico. Och sen följer ett byte till en mindre scen, La Casita, ett puertoricanskt hus där särskilt inbjudna får dansa och festa med honom. Och där kostar han också på sig att prata med fansen i flera minuter. Och här skulle det ju kunna finnas en risk för att vi som står betydligt längre bort känner oss lite exkluderade. Men jag upplevde faktiskt inte det och då kan jag inte ens alla de här låtarna som han körde i La Casita. Men efter den här husfesten då så tar han sig tillbaka till huvudscenen och iförd öronlappsmössa, varmt och vantar, så kör han på ytterligare i sällskap av en grupp dansare. Och då tar han det till en nivå till som får arenan att koka ännu mer när man trodde att det inte gick.
21: Vad tar du med dig då från de här två konserterna?
2: Jag tar med mig en väldigt gripande konsert måste jag säga. Men jag fick också, publiken fick se en artist som känns äkta, trygg på scen. Han leker, han skrattar och han verkar ta sitt eget budskap om att leva i stunden på stort allvar. Och så visar han att musik och sväng har inga gränser. Och det är, jag menar, alla flaggor som syntes i publiken från Puerto Rico, Chile, Peru, Japan, Norge, Sverige. Det var liksom ett bevis för det och då spelar det ingen roll att det enda ord han säger som inte är på spanska är Sweden.
21: Och hur skulle du sammanfatta?
2: Jag har aldrig upplevt något liknande. Jag tror att vi kommer att prata om den här konserten länge, länge och om Bad Bunny länge, länge. Så att det kan bara bli högsta betyg. 5 av 5.
21: Tack, Andrea Valderrama. Den populära skulpturparken Pilane på Körn kan tvingas stänga. Staten utreder nu att sälja marken och utan en långsiktig lösning kan verksamheten behöva packa ihop och flytta till Norge.
22: Vi har fått förfrågningar från flera håll. Inte i Sverige men i Norge har vi det exempelvis.
23: I 2 decennier har skulpturparken och fornlämningsområdet på Körn lockat stora konstnamn och hundratusentals besökare. Pilane är kanske mest igenkänt tack vare det 14 meter höga huvudet vid namn Anna. Ett konstverk av Jaume Plensa som vilar uppe på berget i parken. Grundaren Peter Lennby som idag driver parken tillsammans med sina 2 barn säger att de alltid varit förberedda på ett scenario där arrendet kan sägas upp.
22: Därför så är både skulpturer och vårt lilla entréhus och trappor och allt möjligt gjorda på så sätt att vi ska kunna ta vårt pick och pack och ge oss av om det nu skulle vara tvingande.
23: Osäkerheten gör också att parken inte vågar satsa. Till exempel på ett besökshus med toaletter eller en utställningsdel om gravfältets historia. Idag finns ett litet entréhus och bajamajor uppradade utanför ingången till Pilane.
22: Vi har blivit ett viktigt besöksmål och det är ju lite skämmigt att hänvisa till den typen av primitiva toaletter.
23: Enligt John Granstedt, tillförordnad rättschef på Statens
21: fastighetsverk. Tuva Lejonklo, tillbaka till P1 Morgon.
0: Ja, och vi ska till Gothia Cup. Idag börjar den stora turneringen. Det är lag från 78 nationer som ska spela 4900 fotbollsmatcher under en vecka. Kanske ger en bild av vilken enorm turnering detta är. Nu 8 är det avspark i den första matchen och P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lytje är med och laddar upp. Berätta, var är du någonstans, Linn?
24: Ja, jag befinner mig här på Heden där snart portarna ska slås upp till den här stora folkfesten och det har förvandlats till ett myllrande eventområde med Det är mattält och alla möjliga typer av event här. Solen lyser på konstgräset och jag har med mig två stycken domare faktiskt som ska vara med och doma i den här turneringen. Vad heter ni?
3: Amir heter jag. Daniel.
24: Och den här kuppen, har ni varit med och dömt tidigare?
3: Jag har varit med några gånger tidigare, även varit med och spelat tidigare.
24: Och Amir?
4: Samma här, mitt tredje år.
24: Och vad betyder den här kuppen för er?
4: Ja, det är väl världens största ungdomsturnering. En upplevelse både för spelare och domare. Riktigt kul att få vara med.
24: Och vad säger du då? Varför är den så speciell?
3: Nej, men det är väl varje ungdoms största dröm att få spela. Så det är häftigt att se alla ungdomar komma hit på en vecka och få uppleva sina drömmar och försöka visa sig. Så jättekul, och ska bli jättekul att få döma igen.
24: Du själv har ju spelat. Hur gick det?
3: Det gick helt okej. Vi vann Boys 18-finalen med Västra Frölunda för x antal år sedan. Men ja, en jättehäftig turnering. Det var ju det största man kunde göra vid den tiden.
24: Det är ju en hel del, det är ju VM, ett pågående VM, och man kan ju se en hel del fulspel och sådär. Ni som domare, vad tycker ni liksom är viktigt att förmedla i den här kuppen?
4: Ja, det är mycket om och men själv har man ju kollat på VM. Besluten i sig, ja, det sker ju, men jag vet inte riktigt, kategorin i detaljer vad jag tycker egentligen. De har ett domarteam. De har VAR-system, så besluten om tar ska egentligen vara 100%iga, tycker jag. Sen har det varit lite man kan kommentera som tittare, men de gör sitt jobb och de vet väl bättre än vad vi vet.
24: Är dina beslut 100%iga?
4: Inte alltid, absolut inte. Såklart, är man ensamdomare så är det lite svårare att döma kanske. Har man domarteam så är det betydligt enklare. Då har man 6 ögon på plan snarare än 2. Så det hjälper alltid när man har kollegor med sig.
24: Och hur är det då att döma när de här spelarna, de är ju från så många olika nationer. Hur är det?
3: Nej, men det är roligt. Man får lära sig, man får öva på sin engelska och så får man jobba med kroppsspråk, och vissa förstår inte liksom engelska och då får man jobba med kroppsspråk. Så det är superkul. Man får träffa många olika nationaliteter och fotboll ses ju så olika i så många olika länder, så det är otroligt roligt. Så.
24: Vi ska också säga att den här veckan väntas ju närma sig 30 grader i Göteborg. Hela veckan strålande sol. Hur känns det att springa runt på planen i den hettan?
4: Man har gjort det innan. Jag tror verktygen till det är egentligen Resorb, vatten, sova ordentligt, äta ordentligt. Vare sig det är domare eller spelare, det är lika viktigt för båda parterna. Men drick mycket vatten, se till att vila. Och kom hit taggad och peppad.
24: Och vad har ni annars för förväntningar på den här folkfesten nu då? Vad kommer vi vänta oss här i Göteborg?
3: Nej, men mycket publik. Hoppas vi får se bra fotboll. Rättvis fotboll. Och så ha otroligt kul, skulle jag säga.
24: Ha otroligt kul, viktigt. Och väldigt, väldigt snart här är det ju då första avsparken. Så vad kommer hända mer idag?
4: Nej, men det är lite, nu befinner vi oss på Heden. Det finns mycket att hämta här också, inte bara fotboll utan även olika aktiviteter, och det finns mycket att ta med sig, det är inte bara fotboll. Jag tror den här turneringen handlar om så mycket mer. Det är en upplevelse, det är kul för alla att få uppleva. Publik, föräldrar, spelare, domare, alla som arbetar här, så det finns så mycket mer att hämta.
24: Jag vill fråga bara ni som är domare, vilka är värst på sidan av plan?
3: Bra fråga. Kanske föräldrarna.
24: Föräldrar måste vara. Och ni ska på det invigning ikväll. Kommer ni befinna er på den?
4: Det hoppas jag. Har inga planer på det. Får se hur det går här på Eden. Men det är alltid kul att besöka invigningen. Man ser så mycket och det är olika nationer. Alla är med och det tycker jag är viktigt.
24: Och vad säger du? Ska du vara på invigningen?
3: Ja, absolut. Absolut.
24: En stor del av eventet.
3: Ja, precis. Nej, men det är jättekul. Så det kommer bli jättebra.
24: Och vi ser nu, det kommer allt fler folk till Heden där då alltså avspark sker. Om, ja, vad är det? 3 minuter kvar kanske? 2 minuter.
0: Ja, en minut till och med nu. Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborgs reporter. Tack för den rapporten från Heden i Göteborg, Gothia Cup, som startar idag alltså. Och en ny timme på gång i P1 Morgon som inleds med nyheter som vanligt. Ekots Julia Brynolfsson från Frankrike, där rapporteras om en stor skogsbrand, eller hur?
6: Strax söder om Paris så brinner Fontainebleau-skogen. Hundratals brandmän bekämpar den.
0: Och tusentals trafikanter som reser inför tisdagens nationalfirande, också nationaldagsfirande, den första helgen av industrisemestern också, som fått ta omvägar, skjuta upp sina resor. Ni kommer att höra mycket om det timmen som kommer. Och så om varför ingen vill vara turist men alla samtidigt vill resa. Den paradoxen ska vi prata om också efter nyheterna. Nu är klockan 8. Dags för Ekot.
6: Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. Mammor och barn i våldsamma familjer får olika skydd efter lagändring. Och så får vi en rapport från Bangkok efter den kraftiga branden på en pub där. Här är Ekot måndag morgon. Och vi ska direkt till Bangkok i Thailand. Minst 27 personer har bekräftats omkomna och ett 60-tal skadats i den omfattande branden på en pub vid midnatt lokal tid.
7: My prayer goes to all the people who died from that fire.
8: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral, som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
7: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I'm not I wasn't in here.
8: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av de som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det är enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul, som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Hittills har 27 personer bekräftats döda, ett 60-tal vårdas på sjukhus, varav ett 20-tal med kritiska skador, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det finns än så länge inga uppgifter om utländska medborgare bland de drabbade. 53-åriga Bangkok-bon Joey, som passerade förbi, säger till Ekot att det hela är sorgligt.
9: Really sad, really sad.
8: Björn Djurberg, Bangkok.
6: Och utrikesdepartementet säger till Ekot under morgonen att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp men inte hennes barn. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
10: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
25: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
25: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman. I deras intervjuer berättar barn att de varit i en sån situation.
11: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern som vi säger att den vuxna mamman ska skyddas ifrån, det tror jag alla begriper att det är helt galet.
25: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
12: Men ibland hittar man andra lösningar som innebär att man kanske placeras hos mormor och morfar. Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
25: Emma har polisanmält sin man för hot och våld men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
10: Och sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
6: Reporter Helena Björk. På Södermalm i Stockholm har en butiksanställd i natt knivskurits i samband med ett rån i butiken, uppger polisen. Den anställde ska enligt polisen ha försökt stoppa gärningspersonen från att ta varor i butiken. Personen fördes till sjukhus och en misstänkt gärningsperson greps misstänkt för grov misshandel. Vi går utrikes igen. Det har varit fortsatta attacker mellan USA och Iran i natt där USA attackerat Iran som svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfen, däribland Bahrain och Kuwait enligt AP. Och samtidigt har det kommit motstridiga uppgifter om fartygsleden Hormuzsundet och igår uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres parterna att upphöra med attackerna och återuppta samtalen för att avsluta striderna. Vår medarbetare Lina Malers i Beirut rapporterar.
13: Ja, nu under natten så har situationen trappats upp ytterligare och vi har sett samma sak som har pågått under hela helgen med amerikansk militär som har attackerat platser längs med Irans södra kust och Iran som då attackerat amerikanska militärbaser i Gulfen. Det ska vara minst en person som dödats och 4 skadats enligt iranska myndigheter i natt. USA säger att de här attackerna riktas mot militära mål, Irans luftförsvar, radar, Iran, att USA både då har attackerat militära mål och civil infrastruktur.
6: Och när det gäller Hormuzsundet så går uppgifterna isär huruvida det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi om situationen?
13: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
6: Och FNs generalsekreterare har ju uppmanat parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Hur ser chanserna ut för det?
13: Ja, just nu så ser de begränsade ut. USA och Iran är ju inne i den första månaden av den här 60-dagars överenskommelsen som skulle leda fram till en slutlig överenskommelse. Men istället då för att diskutera de frågor de hade tänkt diskutera som kärnenergi så handlar ju konflikten nu enbart om Hormuzsundet. Vi har sett hur Oman försöker medla och har enligt uppgifter då föreslagit 2 olika rutter. En genom iranskt vatten och en genom omanskt. Men det finns väldigt olika tolkningar av den här överenskommelsen. Iran ser det som att all trafik ska samordnas med iranska myndigheter medan USA då kräver passage utan Irans kontroll. Så där står de fortfarande väldigt långt ifrån varandra.
6: Säger vår medarbetare Lina Malers i Beirut som jag talade med tidigare under morgonen. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Den påverkar trafiken i delar av landet när många nu går på semester och hundratals brandmän arbetar med att släcka den.
14: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine en Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Myndigheterna räknar med en lång insats. Även om branden begränsas kan eftersläckning och bevakning fortsätta under lång tid. Caroline Poron, Perpignan.
6: En svensk hittades igår kväll död på ett fjäll i norra Norge enligt den norska nyhetsbyrån NTB. Personen hade anmält saknad under kvällen och hittades av en vän på fjället i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Och enligt den norska polisen som inleder en utredning har personen sannolikt fallit och omkommit. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilag. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
15: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
16: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR som varit starkt kritiska till lagändringen.
17: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
16: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
17: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
16: Migrationsminister Johan Forsell igen.
18: Har ni öppnat upp Pandoras box?
15: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
6: Migrationsminister Johan Forsell, reporter Klara von Jägerfeldt. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera 100 personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. Och i Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
19: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
20: Men du hade gärna velat göra lumpen?
19: Ja, det hade jag velat göra.
20: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
19: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
26: Slå fönan över antaget.
27: Här på Hemvärnets militärutbildning i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
28: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
20: Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
28: Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med.
26: Patroner! Patroner!
27: På 5 veckor lär de sig grunderna för en soldat att överleva och strida ute i terrängen. Och sen kan de gå med i hemvärnet, vars uppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden.
20: Är du rädd för att ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
28: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
27: De senaste åren har få gjort värnplikten 2010 till 2020.

0: det uppger hans familj. Sam Neill spelade bland annat i filmerna Jurassic Park och Pianot och i filmen Ivanhoe som ju visas på svensk tv varje nyårsdag. Sam Neill blev 78 år.
1: Då mer om den skogsbrand som du berättade om, Julia, som brutit ut i Frankrike. Det är ju stora bränder som har härjat där den senaste veckan i de södra delarna av landet och framförallt den här gången i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Och vi har med oss Sveriges Radios utsända i Frankrike, Caroline Poron. Caroline, hur allvarligt är läget där?
2: Ja, räddningstjänsten beskriver det som ett väldigt allvarligt läge. Det är ju en stor brand som rasar i Fontainebleau-skogen, som du sa. Den ligger en timme söder om Paris. Och lokala brandmän kallar den för mycket våldsam. Och över 370 brandmän och 130 räddningsfordon är på plats. Men det som är anmärkningsvärt här är också att två vattenbombande brandflyg har skickats från södra Frankrike upp till Parisregionen. Och det är första gången som såna här brandflyg används så här långt norrut i Frankrike. Mm. De brukar normalt användas i södra Frankrike, där det är mycket vanligare med skogsbränder.
1: Just det. Du, var det lätt till då för konsekvenser så här långt?
2: Ja, men det man vet är att det är några hushåll som har fått evakueras. Man vet också att branden inte ännu är under kontroll. Det som brandmännen enligt franska medier här fokuserar på nu, det är att rädda människor och hushåll och ägodelar. Så att man fokuserar på det och sen släcker man branden.
1: Det firas ju nationaldag imorgon. Det är många som reser, har jag förstått. Det här påverkar också trafiken. Hur tajmar det där?
2: Ja, nej men verkligen. Branden har ju också lett till att A6an, då, den stora motorvägen här som leder Paris till södra Frankrike, har stängts av och man har lett om trafiken. Och det här sker ju precis nu inför den 14 juli som är Frankrikes nationaldag, men som också brukar vara semesterstarten för många fransmän. Man kallar det för Le Grand Départ, den stora semesteravfärden. Och det är ju precis nu som det sker. Och det är ju fullbokade tåg söderut, går inte att få tag på något tåg i princip. Och SNCF, då, tågbolaget, de har ju rapporterat att det är stora förseningar vid Gare de Lyon i Paris på grund av det här.
1: Har man någon aning om orsaken till den här branden?
2: Nej, men enligt de uppgifter som vi har så finns ingen fastställd orsak till den här branden i Fontainebleau. Men det pågår ju en värmebölja, den tredje för i år. Och det är mycket torrt och det är brandfarliga förhållanden. Och det ökar ju såklart risken för bränder. Och det vet man ju, det har man ju pratat om i flera veckor här nu. Att det finns risk för brand och att elden då, när den väl kommer igång, sprider sig väldigt snabbt. Mm.
1: Du är i Perpignan i södra Frankrike, det är nära gränsen mot Spanien. Där brann det mycket förra veckan. Hur ser situationen ut där just nu?
2: Ja, men i fredags här så fick... Det har ju varit 10 000 evakuerade personer här, eller hushåll. 10 000 hushåll har varit evakuerade i byarna här runt Perpignan. Det var ju en mycket omfattande brand och i fredags här fick... man börjar flytta tillbaka till sina hus. Och en del hus har klarat sig, eller många hus har klarat sig, men en del har varit helt förstörda. Och det är, jag har sett flygbilder från området, det är svart, det är helt nedbränt på många områden. Så att det är en stor förödelse och ett stort arbete som väntar de som nu återvänder till sina hem. Mm.
1: Tredje värmeböljan säger du här på kort tid. Hur ser prognosen ut framåt? Vad blir det för väder och vad finns det därmed för ytterligare brandrisker?
2: Ja, men prognosen är ju fortsatt besvärlig. Det är varmt, det är torrt. Det har varit, som du sa, tre värmeböljor. Så att det har verkligen inte kommit något vatten överhuvudtaget. Så att, ja, det man säger om den här branden nu i Fontainebleau är att även om man får kontroll på lågorna så kan man behöva jobba med det här kanske upp till 2 veckor. För att se till att eftersläcka och förebygga att det tar fart igen.
1: Du Caroline, hur pratar man om det här i Frankrike? Jag tänker just det faktum att det har varit så himla varmt och att det har varit det återkommande och att det också brinner. Vad säger folk?

0: Ja, men både och. Å ena sidan så säger man ju att det här är inte normalt. Ja, men, till exempel det här med att det nu brinner i Paris. Jag såg en brandman här uttala sig i BFM-TV tidigare om att vi har aldrig sett elden komma så här nära oss. Och då menar han Parisområdet då. Det har ju brunnit även i norra Frankrike. Det är ju exceptionellt. Man har aldrig sett något liknande. Samtidigt så är det ju som att man på något sätt har förstått att det här är den nya verkligheten, så att man pratar också väldigt mycket om hur kan vi jobba med utifrån den här situationen som vi nu befinner oss i. Mm.
1: Tack så mycket, Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Vi kan väl säga också att i Sverige där har SMHI utfärdat en varning om risk för skogsbrand i Götaland, Svealand och östra delarna av södra Norrland. Det är ju varmt, värme på gång även i stora delar av detta land. Alla vill resa, men ingen vill vara turist. Så kan det kännas om man tittar i flödena på sociala medier där folk tipsar om dolda pärlor, restauranger som bara lokalbefolkningen går till och stränder som ingen ännu hittat till. Vi ska fördjupa oss i turisterna nu, en utskälld grupp som många motvilligt ändå kommer bli en del av under de semesterveckor som kommer. Jag pratade med Per J. Andersson tidigare i morse, medgrundare till resemagasinet Vagabond, och frågade om turister har lite dåligt rykte.
2: Ja, på sätt och vis, både och skulle jag säga. Om man tänker på massturism, alltså en väldigt stor grupp turister, så är det väldigt många som har en negativ uppfattning om det. Då tänker man ju på massan och det som det medför. De tränger ut lokalbefolkningen, de ser till att butiker för vardagsvaror ersätts av souvenirbutiker och så vidare. Men varje enskild turist, tänker jag, har oftast inte det ryktet. Så att man får skilja på massan och individen, tror jag.
1: Mm. Vi tog oss ut för att träffa några som var på resande fot och frågade vad ordet turist betydde för dem. Så här låter det.
3: Lite kanske mycket folk och varmt. Och lite skönt också. Trevligt att åka på semester.
4: Om det är massa turister på samma plats samtidigt, hur påverkar det din erfarenhet?
3: Tycker inte det är så härligt. Därför det blir trångt man köar mycket och det känns inte så himla härligt. Mattias Ekberg.
5: Kalle. Oj, upptäckare. Roligt. Nya vänner.
4: Och vad tänker du kring att så många människor vill resa till samma platser samtidigt?
5: Det är ju på både gott och ont. Det är ju rätt tragiskt egentligen. Om man till exempel tar Bali så det hela ön är ju förstörd av turismen. De kanske borde begränsat.
6: Avril Marti. It's not the... a positive connotation to say tourism. It's a bit in a negative way because also in Barcelona we have a bit of overcrowded tourism, and I think it's not in the best sustainable way. I try to think to visit more locally and to not visit like the most overcrowded places.
1: Avril Marti är från Barcelona som sa att hon inte tycker att ordet turist har en så positiv konnotation i Barcelona. Där är det fullt på ett sätt som inte är hållbart. Hon försöker mest besöka mer autentiska platser som inte är överfulla. Reporter här var Ida Palm. Ja, Per Andersson, det är inte vissa positiva ord, men kanske inte det är så övervägande. Alltså, har det här förändrats sen du började arbeta med resejournalistik, just hur man ser på turism?
2: Ja, alltså i takt med att, kan man säga då, vissa platser har blivit överhettade, överexploaterade. Och debatten om de negativa konsekvenserna av det, till exempel i Spanien på Kanarieöarna och Costa del Sol, så har ju förstås liksom så här, turismens rykte blivit sämre på det sättet. Men man får inte glömma att de här platserna som Barcelona, som hon som blev intervjuad, kommer ifrån, Venedig, Kanarieöarna och så vidare, det är ett fåtal platser i världen som är hotspots, överhettade, där det finns problem med alldeles för mycket. Men väldigt stora delar av världen är ju snarare underturistifierade. Där längtar man efter fler besökare. Där vill man få fart på besöksnäringen därför att man lever i kanske en glesbygd som där annan sysselsättning har försvunnit. Så där kan turism, som då kanske bara blir i liten skala, vara verkligen lösningen på problemet istället för problemet.
1: Jag tänkte just det, att det bara gäller vissa platser. Det finns ju många som lever på turismen också och kanske tycker att det klingar rätt bra.
2: Absolut. Jag menar, om du frågar liksom en majoritet av världens mindre orter vad man längtar efter, så är det ofta fler besökare. Och det gäller ju Sverige som överallt annars. Besöksnäringen är jätteviktig och många kommuner jobbar ju liksom för att folk ska komma dit. Så Barcelona som exempel är ju då undantaget. Och de finns. Och där är problemen uppenbara, absolut. Ja.
1: Men du, den här känslan då som man kan uppleva som turist, att man blir en del av en flock bara som dras runt i någon stad på någon guidad tur. Där har du själv, känner du igen den? Har du själv känt den?
2: Jo, men absolut. Jag har ju varit på sådana ställen och försöker undvika sådana ställen. Och liksom hela idén med när vi grundade Vagabond en gång i tiden på 80-talet var ju att leda folk bort från dessa platser och bortom, så att säga, vad vi liksom uttryckte det som, sandstranden med solstolar och ja, de liksom populära turistkvarteren. Att hitta en plats. Och det tror jag också är dubbelt, liksom, dubbelt belönande. Det är både för lokalbefolkningen då, som känner att ja, men här behöver vi lite besökare och vi kan få lite inkomster. Inte att det är en för mycket. Mm. Och för de som reser, som känner sig mer välkomna helt enkelt. Och det tycker jag har märkt själv många gånger, att man känner ju sig, kan känna sig otroligt välkommen på en plats som inte är så turistifierad. Mm. Och ovälkommen på en plats som är utsatt för massturism.
1: Men samtidigt då så vill ju många åka till de här platserna som är kända. Alltså som, ja, man kanske blir tipsad om dem för att folk helt enkelt har varit där. Man vill ta en bild vid Eiffeltornet. Alltså den paradoxen, hur ska man hantera den, tycker du?
2: Ja, men den är ju, det är så det fungerar som du säger. Alltså alla vill, man vill gärna se Eiffeltornet och så vidare. Och då får man ju liksom tugga i sig att man får köa i 2 timmar kanske. Mm. Och trängas med en massa andra människor och inte få så kanske välkomnande blickar från lokalbefolkningen. Så det är ett problem. Men alltså en lösning på det problemet kan ju förstås vara att resa i någon form av lågsäsong. Och att till exempel resa till Venedig i januari eller november eller något sånt där. Mm. Då är det förstås färre turister än om man reser nu, så här års.
1: Din känsla då av vad folk egentligen är ute efter då man reser, är det liksom det genuina, det som ingen annan har sett, eller är det det som vi känner igen och som man vill ta bilder på, liksom Eiffeltorn och så vidare?
2: Jag skulle säga att alltså, sökandet och längtan till det genuina, den genuina upplevelsen av en verklighet som inte är vår vardag har ökat. Jag menar, om man tänker på underrubriken till Sällskapsresan från 79-80 och Finns det svenskt kaffe på grisfesten, så gäller ju inte det längre. Jag pratade med charterarrangörer nu när de firade 70 år av flygcharter från Sverige i fjol. Och de sa, jag har inte hört någon som frågar efter svensk mat på en charterdestination på decennier. Mm. Så det här att liksom åka och dricka svenskt kaffe i Spanien, det finns ju inte längre. Utan vi är ute efter en mer, ska man säga, ja, genuin upplevelse av någonting som finns på riktigt och inte är skapat enkom för oss.
1: Men du, om man ändå vill åka till en plats då där det är mycket turister och måste göra det i högsäsong då man är ledig kanske. Hur är man en bra turist på en sån populär plats som Barcelona eller Venedig som du nämner?
2: Ja, till att börja med så kan det ju vara svårt att vara en bra turist, eftersom det är inte liksom du som individ som är problemet, som jag sa. Hur du beter dig i de flesta fall i alla fall. Utan det är ju att du och alla andra tillsammans är för många. Så då skulle ju svaret vara att inte åka dit, att åka dit någon annan gång. Men är man där förstås naturligtvis, så uppföra sig respektabelt. Det finns ju exempel från Amsterdam och Barcelona där man rapporterar om att utländska turister beter sig dåligt. Man dricker för mycket, går omkring barbröstad på gatorna i Barcelona och tror att man är på stranden med en öl i handen och så vidare. Och det tycker inte lokalbefolkningen om. Så att uppträda naturligtvis respektabelt, och som om man vore hemma och inte, som kanske är lätt gjort när man är borta och tänker att här gäller andra regler, här får jag bete mig på något annat sätt, utan att försöka inte tänka så.
1: Per J. Andersson, redaktör på Vagabond.
7: Börja diska era stekpannor med diskmedel. Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel och visst funkar det med tomatsåser.
8: Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
7: Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
9: Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
7: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
10: En nyhetssammanfattning från Ekot. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer bekräftats döda och ett 60-tal skadats efter en våldsam brand bröt ut på en pub vid midnatt lokaltid. Vad som orsakade branden ska utredas och enligt svenska UD finns inga uppgifter om döda eller skadade svenskar. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. Det är inte känt hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Situationen mellan USA och Iran har trappats upp ytterligare i natt. USA har attackerat Iran, uppger USAs militär, och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfen enligt AP. Och det sker efter en helg med attacker mellan parterna. Från Frankrike rapporteras om en stor brand i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Hundratals brandmän och flygplan bekämpar den runt 800 hektar stora branden. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilag. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och så kan vi berätta att den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill är död, det uppger hans familj. Neill är känd från bland annat filmerna Jurassic Park och Ivanhoe, som traditionsenligt visas varje nyårsdag på svensk tv. Sam Neill blev 78 år. Nu Ekonomiekot.
11: Och i Ekonomiekot börjar vi med rapportfloden för det andra kvartalet som drar igång på allvar på Stockholmsbörsen den här veckan. Och trots det osäkra omvärldsläget väntas ingen större dramatik, det säger Robert Ollstrand som är aktiestrateg på Swedbank.
12: Ja, men det känns ganska bra i magen trots den oro vi har haft här under de senaste månaderna. Vi har inte direkt fått några signaler att bolagen har påverkats allt för mycket.
13: Redan nu har en del bolag presenterat sin rapport. Men det är under veckan som många av de stora svenska börsbolagen kommer att visa upp sina resultat för andra kvartalet. Att kronan som stärktes snabbt fram till och med strax efter årsskiftet har försvagats något den senaste tiden och att oljepriset har gått ner är två av orsakerna till att förväntningarna på bolagen är positiva. Robert Oldstrand igen.
12: I och med att oljepriset och energipriserna kommer ner ganska kraftfullt så ser nog marknaden igenom det här och tolkar det som en temporär effekt och ingenting man drar ut och räknar med kommer ske även i framtiden då. Så att det är kanske temporära effekter just det här kvartalet.
13: Allra bäst väntas det gå för bolag som på något sätt är inblandade i AI eller säljer mot datacenter, som exempelvis verkstadsindustribolag. Men för vissa andra branscher väntas det inte gå lika bra, säger Esbjörn Lundevall, som är aktiestrateg på SEB.
14: Man kan nog till och med säga att det har gått ganska så dåligt i konsumentorienterat och skogsindustrin. Och det hänger ju ihop med pressade konsumenter, svagt konsumentförtroende, konkurrens från Kina i flera fall. Tar du skogsbolagen så har det ju även varit en mycket negativa effekter från kriget mellan Ryssland och Ukraina som har påverkat vedförsörjningen därifrån.
13: Det som blir mest intressant att titta efter under just det här kvartalet är hur bolagens framtidsutsikter ser ut, säger Esbjörn Lundevall.
14: Eftersom kvartalet som har varit just har karaktäriserats då av att vi hade en stor energiprisuppgång och sen har den svängt om hela vägen ner igen. Så det kommer ju vara intressant att höra vad bolagen säger kring den här liksom, profilen på energiprisuppgång och sen reverseringen.
11: Reporter Linn Hallberg. Nära hälften av handlarna i Svensk Handels trygghetsbarometer uppger att de har blivit utsatta för brott som stöld, hot och våld under det senaste kvartalet. Det utgör en ökning med 3 procentenheter jämfört med årets första kvartal. Veckan inleds med stigande råoljepriser, det efter ännu en helg av attacker mellan USA och Iran runt Hormuzsundet. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $79 per fat och det utgör en prisuppgång på cirka 9,5% den senaste veckan. Och det oroliga läget runt Hormuzsundet och AI-frossa tynger börserna i Asien den här morgonen. Sämst är handelshumöret i Sydkorea där Kospi ser ut att fortsätta rasa. Indexet har så här långt backat med 9% och tyngs framförallt av chipbolaget SK Hynix som sekundärnoterades på amerikanska Nasdaq i förra veckan. Aktien har hittills rasat med över 14%. Även den indextunga teknikjätten Samsung är ner med över 9%. I övriga Asien är Tokyobörsen ner med 2%, även Shanghai minus 2% och Hongkong pendlar minus runt nollan. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 70 öre, en euro kostar 11 kronor och 6 öre. Nu P1 morgon.
1: Stina Ålila med Ekonomiekot den här morgonen. Vetenskapsradion Anna Elström den här morgonen med historiska förtecken.
15: Ja, och vi börjar med att barn och vuxna som i det medeltida Sverige begravdes tillsammans sällan verkar vara nära biologiskt släkt, enligt en ny studie. Anders Göterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, är en av forskarna bakom studien.
16: Jag tror inte att det finns någon studie på den här mängden av människor som är helt inriktad på bara släktskap tidigare.
15: Från 50 gemensamma gravar i skånska Fjälkinge, Västerhus utanför Östersund och Sigtuna norr om Stockholm har DNA från 142 medeltida människor analyserats. De mer än 60 barnen och ungdomarna har nu för första gången kunnat könsbestämmas.
16: Kvinnorna och flickorna då också ligger på nordsidan av kyrkan och männen och pojkarna då också ligger på sydsidan utav kyrkan. Så det är väl en utav de stora slutsatserna då. Jättespännande tycker jag.
15: Något oväntat visade sig människorna som begravts tillsammans sällan var släkt med varann. För att ta reda på varför de hamnat i samma gravar behövs fler studier. Och än så länge kan forskarna bara spekulera.
16: Det är inte främmande att tänka sig att vi här har ett barn som har dött och så ska man skicka iväg den efter döden. Och då kanske det känns tryggare att skicka det iväg med någon annan vuxen person som har dött samtidigt.
15: I Västerhus har man tidigare grävt ut en kvinna som fått med sig en pilgrimsmussla i graven. Ett tecken på att hon gjort en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela. I den nya studien har forskarna på samma kyrkogård kunnat identifiera både hennes föräldrar, barn, syskon och andra släktingar.
16: Här har vi en kvinna som är född i södra Norrland. Tar sig över halva den då kända världen till nordvästra Spanien och tillbaka till Östersund för att leva ut resten av sitt liv där. Och det är väl en ganska häftig historia tycker jag. Det här är ju medeltid.
15: Det sa Anders Göterström från Stockholms universitet. Från medeltid till 1900-tal. De flesta som ägnar sig åt kriminalteknik har hört uttrycket varje kontakt lämnar ett spår. Fransmannen som myntade det för över 100 år sedan, Edmond Lecoeur, kallas kriminalteknikens fader.
17: On peut trouver des empreintes de toute espèce de choses, des empreintes de dents, des empreintes d'ongles, des cheveux.
18: Man kan hitta spår och avtryck från allt, från tänder, naglar och hårstrån, säger Edmond Lecoeur här i en intervju från 1950-talet. Han har gett namn åt Lecoeurs utbytesprincip om att vid varje kontakt lämnas spår vid ett brott. Från brottslingen till offret och från offret till brottslingen. Från brottsplatsen till brottslingen och tvärtom. Det går alltid att hitta någon sorts spår, grunden till kriminaltekniskt arbete. Ett av hans favoritspår var damm som det går att utläsa mycket ur.
17: L'analyse des poussières est une ressource infinie, illimitée.
18: Han kallar damm en fantastisk oändlig resurs. Till exempel om man analyserar damm i en persons öron, öronsmuts, så går det att se vad den personen varit enligt Edmond Lecoeur.
17: On peut savoir exactement ce que l'homme a fait.
15: Och mer om kriminalteknikens tidiga historia hör du i programmet Brottsspår i SR-appen. Lena Nordlund var reporter. Föreställ dig en grupp människor som i en nödsituation måste lämna en byggnad men först bildar en kö i en korridor. Längst ner i korridoren finns två utgångar som de en efter en väljer mellan. Vilken utgång skulle du ta? Den frågan har forskare undersökt i ett virtuellt experiment där 382 deltagare fick se videor på just en sån situation och sen själva välja väg ut. I genomsnitt föredrog deltagarna den utgång som majoriteten av de 11 datorgenererade personerna tidigare i kön hade valt, snarare än att välja den som de sett de två sista välja. Många uppgav också att det var ett medvetet val att göra så. Resultatet går emot tidigare forskning på djur som pekat på att de senaste besluten i gruppen väger tyngst. Det har man till exempel sett när stim av zebrafiskar rör sig. Och så om den nya knappen i appen. Har du upptäckt att det blivit lättare att hitta vetenskapsnyheter i appen Sveriges Radio? Det finns nu en direktlänk in till oss i toppnavigationen längst upp på appens startsida. Där hittar du allt det senaste inom forskning, teknik, medicin och vetenskap. Men för att se ändringen och knappen behöver du uppdatera och starta om din app. Nu åter till dig, Elias Wahlberg.
1: Ett bra tips från Anna Elström. De senaste 30 åren har relativt få gjort värnplikten. Den var ju helt vilande mellan 2010 och 2017 och det har skapat problem för hemvärnet som rekryterat sina soldater bland de som gjort värnplikt. Och därför ger hemvärnet i sommar en militär snabbkurs på flera platser i landet för de som helt saknar militär utbildning. Vår reporter var med och 130 frivilliga soldater utbildades i Kosta i södra Småland.
19: Jag kommer börja med mitt tryckförband här. Lägger det uppe på. Därefter vill vi anlägga mer tryck på såret och vi vill att det här ska sitta kvar.
20: Här vid Kosta övningsfält lär sergeant Astrid Johansson ut grundläggande sjukvård till 14 män och 2 kvinnor. Runt om i skogen smäller det från gevärsskott och handgranater när andra hemvärnsgrupper övar. Soldaterna här tränar på att stoppa blödningar och en av de grönklädda är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta.
21: Sätter jag första förband på en skada i armhålan på min kamrat här.
22: Vad är det svåra med det här?
21: Det svåra är att få det spänt. Samtidigt ska det sitta rätt också.
20: Han är en av flera hundra personer som i sommar går hemvärnets FMU, frivillig militärutbildning, som tar 5 veckor. Deltagarna får en ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst plus en premie på 7000 kronor. Och de lär sig grunderna i att vara soldat. Utbildningen är till för sådana som Oliver Nilsson som inte gjort värnplikt.
21: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och ja, då fick jag inte göra det på grund av det.
22: Men du hade gärna velat göra lumpen?
21: Ja, det hade jag velat göra. Så att, tanken att engagera sig någon gång har alltid funnits. Men nu vad heter det, fick jag tillfälle att göra det här.
22: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
21: Jag är lärare i vanliga fall. Undervisar i matematik.
20: Sjukvårdspasset är över och soldaterna ställer sig i 2 led på en grusväg. Det är en av sommarens varmaste dagar och alla bär på fullpackade ryggsäckar och ett vapen. Sergeant Astrid Johansson ger order om avmarsch till gruppen som ännu inte blivit drillad i marschering.
19: På enklaste sätt framåt.
20: De går mot skjutbanan för att lära sig använda AK-4, det automatgevär som hemvärnet använder. Den här utbildningen är en komprimerad version av de första 8 veckorna av värnplikten. Och mycket handlar om att hantera vapen som de flesta här inte har erfarenhet av.
23: Ta ert vapen, gå fram till kanten. Patroner!
24: Patroner!
20: Instruktören lär ut hantering av patroner, alltså ammunitionen, och de olika delarna av AK-4. För 29-årige Robert Billing från Hultsfred går det ganska lätt.
25: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen eller halvautomatens. Men det ska bli spännande.
22: Är du rädd för att liksom ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
25: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
23: Slå femman i överantaget.
20: Hemvärnet är en frivillig del av Försvarsmakten och består av runt 23 000 män och kvinnor som har civila jobb men som deltar i övningar upp till ett par veckor per år plus vidareutbildningar. Och målet är att växa till 26 000 soldater till 2030. Huvuduppgiften är att skydda viktiga anläggningar i närområdet och övervaka geografiska områden. Den som vill bli hemvärnssoldat ska ha gjort värnplikten eller GMU, grundläggande militär utbildning. Och det funkade väl så länge många gjorde värnplikten in på 1990-talet. Men de senaste 30 åren har få gjort lumpen. I år gör 8500 det. Och färre söker till hemvärnet. Så därför har man skapat det här snabbspåret som ges på 6 platser i landet i sommar för dem utan militär utbildning. Alexander Pontén är kompanichef.
0: Det är folk som har velat göra värnplikten, men har inte fått göra värnplikten. Att man gjorde något annat just vid det tillfället. Man kanske studerade eller hade skaffat familj. Kanske 20-30 år då. Sen har vi de som är 45-55, kanske lite äldre spannet då. Så det är de två stora kategorierna.
22: Men ni andra inom hemvärnet, ni har ju gjort värnplikt.
0: Ja.
22: Så kommer de här nu då som gör 5 veckor. Blir det ett A och ett B-lag?
0: Nej, det blir inte. Du har gjort värnplikten för 30 år sedan, säger vi. Då har du ju kunskaper som är 30 år gamla. De här människorna har ju en kunskap som är väldigt färsk just nu. Sen, de här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemvärnsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
22: Ja, hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma i kapp?
0: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
22: Ett uttryck som fanns förr var stridisar.
0: Ja.
22: Är det stridisar som söker sig hit?
0: Nej, det är inte. Det finns säkert någon som tycker det är jätteintressant med just själva striden då. Men när vi har frågat runt här, det är att man är intresserad av att göra skillnad för samhället. Omvärldsläget är ju många tar upp och sådär. Men så här renodlade möpar och så här, de har jag inte sett.
20: Robert Billing från Hultsfred säger att han känner sig peppad.
25: Jag lär mig skjuta med en AK-4 och överleva i skogen. Och efter det sen så kommer det vara vidareutbildningar. Så det här är en bra spark in i hemvärnet.
1: Henrik Damberg var det som hade varit på utbildning i Kosta i södra Småland. Det har blivit dags för Kulturnytt nu. Rasmus Grosin som börjar med att skådespelaren Sam Neill gått ur tiden.
3: Ja, skådespelaren Sam Neill är död. Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
4: It's a dinosaur.
3: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois-Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige. Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något som Sam Neill kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
5: It's almost New Year and it's, I think it's 40 years now. You've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
3: Sam Neill blev 78 år gammal. Nu till någonting helt annat, nämligen det här. För i helgen så spelade den puertoricanska superstjärnan Bad Bunny 2 utsålda konserter på Strawberry Arena i Stockholm. Kulturnytts Andrea Valderrama, du var där. Hur var det?
6: 3 ord kan jag säga till att börja med. Vackert, svettigt och svängigt.
3: Kan du utveckla det?
2: Ja, men det vi får se det är Bad Bunny som redan i första låten kommer in på scen under öronbedövande jubel. Och sen står han bara där. Han står länge och kollar in publiken. Efter det följer en hyllning till Puerto Rico och det latinamerikanska arvet och den latinamerikanska musiken. Och i nästan 3 timmar så befinner vi oss på en fest där det inte går att göra någonting annat än att dansa.
3: Hur är själva konserten upplagd?
2: Den är upplagd i 3 olika faser kan man säga. Där den första som jag tycker bäst om är den där Benito Antonio Martinez Ocasio, som han heter, i kostym iklär sig rollen som bandledare för ett otroligt tajt salsaband. Efter det följer ett byte till den mindre scenen La Casita, ett puertoricanskt hus där särskilt inbjudna får dansa och festa med stjärnan. Och där kostar han också på sig att gå runt och prata med fansen i flera minuter, och här skulle det ju kunna finnas en risk att vi som står betydligt längre bort känner oss exkluderade, men det händer faktiskt inte. Efter den här husfesten då så tar han sig tillbaka till huvudscenen och iförd öronlappsmössa och vantar så kör han på ytterligare i sällskap av en grupp dansare, och då tar han det till en nivå till som får arenan att koka ännu mer när man trodde att det inte gick.
3: Koka säger du, men vad tar du mer ifrån de här 2 konserterna?
2: Ja, förutom svetten så tar jag med mig att jag fick se Bad Bunny, en äkta och trygg artist på scen. Han leker, han skrattar, han tar sitt eget budskap om att leva i stunden på allvar. Och han visar att musik och sväng inte har några gränser. Alla flaggor som man kunde se i publiken från Puerto Rico, Chile, Peru, Japan, Norge, Sverige. Det var liksom ett bevis för det. Det spelar liksom ingen roll att han bara pratar spanska.
3: Så om du skulle sammanfatta den här upplevelsen, vad säger du då?
2: Ja, men en gripande konsertupplevelse. Jag har aldrig upplevt något liknande. Jag tror att vi kommer att prata om den här konserten länge, länge, och om Bad Bunny länge, länge. Så det kan bara bli högsta betyg. 5 av 5.
3: 5 av 5 säger Andrea Valderrama. Tack så jättemycket. Den populära skulpturparken Pilane på Tjörn kan tvingas stänga. Staten utreder nu att sälja marken, och utan en långsiktig lösning kan verksamheten behöva packa ihop och flytta till Norge.
6: Vi har fått förfrågningar från flera håll. Inte i Sverige, men i Norge har vi det exempelvis.
10: I 2 decennier har skulpturparken och fornlämningsområdet på Tjörn lockat stora konstnamn och 100 000-tals besökare. Pilane är kanske mest igenkänt tack vare det 14 meter höga huvudet vid namn Anna. Ett konstverk av Jaume Plensa som vilar uppe på berget i parken. Grundaren Peter Lenby, som idag driver parken tillsammans med sina 2 barn, säger att de alltid varit förberedda på ett scenario där arrendet kan sägas upp.
6: Därför så är både skulpturer och vårt lilla entréhus och trappor och allt möjligt gjorda på så sätt att vi ska kunna ta vårt pick och pack och ge oss av om det nu skulle vara tvingande.
10: Osäkerheten gör också att parken inte vågar satsa. Till exempel på ett besökshus med toaletter eller en utställningsdel om gravfältets historia. Idag finns ett litet entréhus och bajamajor uppradade utanför ingången till Pilane.
6: Vi har blivit ett viktigt besöksmål, och det är ju lite skämmigt att hänvisa till den typen av primitiva toaletter.
10: Enligt John Granstedt, tillförordnad rättschef på Statens fastighetsverk, måste myndigheten avyttra fastigheter som de inte behöver ha kvar av kulturhistoriska skäl. Han säger att det är för tidigt att uttala sig om Pilanes framtid, men framhåller samtidigt att staten som ägare har svårt att erbjuda utvecklingsmöjligheter för parken.
7: Det är kanske inte helt sunt för fastigheten att den ligger kvar i staten heller, om den ska kunna utvecklas liksom långsiktigt.
3: Reporter här, Tuva Lejonklo. Artisten Pitbull har tillsammans med sina fans slagit flintskallerekord. På artistens spelning i Londons Hyde Park i fredag så räknades 22 141 personer klädda i flintskallemössa, så kallad bald cap, det rapporterar BBC. Och det här är alltså ett nytt Guinness världsrekord. Pitbull, som också kallas Mr. Worldwide, sa att rekordet var en ära. Han tackade sina fans som går under smeknamnet The Baldies. Trenden hos fansen att gå på Pitbulls konserter sportandes artistens signumklädsel, flint och kostym, det startade för några år sedan. På söndagskvällen så delades dansbandsbranschens prins guldpris, guldklaven, ut vid Dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donnes som för tredje året i rad utsågs till årets dansband. Årets låt tilldelades Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framfört av Lasse Stefans. Och dansbandspriset guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser och specialpriser som utses av en jury varje år. För fler kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det var allt för Kulturnytt den här morgonen.
1: Rasmus Grosin tackar vi för det. Dags för väder nu, SMHIs Lisa Frost. God morgon.
8: God morgon. Ja, ett högtryck strax norr om Skottland börjar sakta röra sig in över Skandinavien och ger mest soligt och även varmt väder i så gott som hela landet. Det är främst i södra Götaland där det till en början förekommer mer moln och några skurar. Risken för bränder i skog och mark är stor, till lokalt extremt stor i Götaland och i stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland. Mycket moln och några skurar kan förekomma, lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 20-25 grader. Ikväll minskar molnheten och i natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Och ostlig eller nordostlig vind. Norra Götaland med Öland och Gotland. Mest soligt väder och fram på dagen 23-28 grader. I natt mest klart och då 12-17 grader, men i inre Småland ner mot knappt 10 grader och nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand. Mest soligt väder och fram på dagen 21-26 grader. I natt klart och då 8-13 grader som lägst och vind omkring nord och i främst de östra landskapen med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med tidvis en del höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader och vind omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt väder med enstaka höga molnslöjor som passerar och fram på dagen 14-19 grader. I natt klart eller nästan klart och då 3-8 grader och nordlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder med bara enstaka stackmoln till eftermiddagen och fram på dagen 19-24 grader. I kväll drar höga molnslöjor in som tidvis kan vara täta och i natt 10-15 grader och vind omkring nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Tidvis soligt väder med en del höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll tätnar molnen ytterligare, följt i främst norra Lapplandsfjällen av någon skur. Och i natt 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. I kväll i norra Lapplandsfjällen ökande till tidvis frisk. På tisdag till torsdag så dominerar högtrycket över landet södra och mellersta delar som då får sol varvat med höga molnslöjor. Temperaturen stiger ytterligare och det blir på de flesta håll som högst under onsdag och torsdag med 26-33 grader ända upp över mellersta Norrlandskusten. Klockan 8 då hade Stockholm 18 grader, Göteborg 20, Malmö 18, Karlskrona 20, Kalmar 19, Visby 17, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20. Karlstad och Gävle hade båda 17, Mora och Sundsvall hade båda 16, Östersund 12, Umeå 17, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
1: Klockan Klockan närmar sig 9. Vi ska få nyheter snart och sen ska vi höra mer om den nya lag som regeringen hoppas ska minska antalet personer i det så kallade skuggsamhället, men som också väckt kritik och kallats för angiverilag. Vad kommer det innebära nu då den träder i kraft? Nicke Nordmark är redo med Ring P1 sen klockan 9:30. God morgon, Nicke.
9: God morgon, god morgon. Ja, det är jag som kommer att sända Ring P1 hela veckan ifrån Luleå och Slussen har öppnat redan nu. Vad är det som engagerar just dig just nu? Är det något som har hänt i världen eller din närhet nyligen? Eller något du klurat på en längre tid? Det är du som väljer ämnet, så ring Slussen redan nu och så har vi ett nyfiket och spänstigt samtal. Numret är 020-22-10-10.
10: Här är Morgonekot. Mammor i våldsamma hem har fått skydd men utan sina barn efter lagändring. Kraftig skogsbrand söder om Paris påverkar tusentals resenärer. Och så ska vi till Kosta i Småland där hemvärnet nu snabbutbildar soldater. Delar av innehållet. Men vi börjar i Bangkok i Thailand där en kraftig brand bröt ut på en pub vid midnatt lokaltid. Minst 27 personer har bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus.
11: My prayer goes to all the people who died from that fire.
12: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen. Jag var själv ute på en bar igår och tittade på fotboll. Jag är glad att jag inte var här, säger han.
11: I was in a bar yesterday watching football and I'm glad I'm not, I wasn't in here.
12: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska. Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Många av dem som dog ska ha dött av rökskador inne i lokalen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
10: Och utrikesdepartementet uppger för Ekot att det inte finns några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Vi går inrikes. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld, så erbjöds hon hjälp men inte hennes barn. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
13: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn.
14: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
24: Vi har tagit del av olika exempel på det här, så det är en samlad bild.
14: Statskontoret vet inte hur många fall som finns, men kvinnojoursorganisationen Unison har frågat sina medlemmar. 12 skyddade boenden svarade att de under förra året tog emot mammor som inte fått ta med sig sina barn utan lämnat dem hos en våldsam pappa. Det ser också Juno Blom, barnombudsman.
26: Och att ett barn då ska tvingas leva med den våldsutövande föräldern, tror jag alla begriper att det är helt galet.
14: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
15: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
14: Emma har polisanmält sin man för hot och våld, men bor kvar hemma eftersom hon är rädd att han ska skada deras barn om hon lämnar.
13: Jag sover i mitt barns rum för att jag är rädd. Och då somnar jag ofta där, eller så väntar jag på att han ska somna på kvällarna så att jag vågar gå ut.
16: Reporter Helena Björk. På Södermalm i Stockholm har en butiksanställd i natt knivskurits i samband med ett rån i butiken, uppger polisen. Den anställde ska enligt polisen ha försökt stoppa gärningspersonen från att ta varor i butiken. Personen fördes till sjukhus och en misstänkt gärningsperson greps misstänkt för grov misshandel. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilag. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forsell är moderat migrationsminister.
17: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
18: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR, som varit starkt kritiska till lagändringen.
19: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det, den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
18: Samverkan mellan de 6 myndigheterna och undantagna myndigheter som vård, skola och socialtjänst där sidoinformation skulle kunna komma fram kommer så att försvåras, säger Heike Erkers. Dessutom kommer tilliten till myndigheter att försämras, tror hon.
19: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
18: Migrationsminister Johan Forsell igen.
21: Har ni öppnat upp Pandoras box?
17: Nej, men det där är ju bara struntprat. Och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället. Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig om, att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information, och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
16: Migrationsminister Johan Forsell, reporter Klara von Jägerfeldt. Det har varit fortsatta attacker mellan USA och Iran i natt, där USA attackerat Iran som svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfen, däribland Bahrain och Kuwait enligt AP. Och det kommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet är öppet för sjötrafik eller inte, rapporterar vår medarbetare i Beirut, Lina Malers.
23: Ja, de går isär. USAs president Donald Trump har sagt att sundet är öppet, medan Iran då säger att de stänger det tills USA slutar att lägga sig i deras hantering av sjöfarten. Om man tittar på sjöfartsdata så visar den att trafiken genom sundet kraftigt har minskat. Men de senaste attackerna så är det många fartyg som väntar eller väljer andra rutter på grund av säkerhetsläget.
16: Vår medarbetare Lina Malers. Från Frankrike rapporteras om en stor skogsbrand strax söder om Paris. Den påverkar trafiken i delar av landet när många nu går på ledighet. Och hundratals brandmän arbetar med att släcka den.
27: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. I BFM-TV uttalade sig överstelöjtnant Franck Maillard vid Frankrikes nationella brandmannaförbund och sa att man aldrig sett något liknande. Det brinner i norr, det brinner överallt i Frankrike, och för några år sedan hade man inte kunnat föreställa sig att elden skulle komma så här nära oss. Och då menar han Parisområdet.
0: Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé avoir le feu aussi près de chez nous. Hier, ça brûlait dans le nord, ça brûlait dans le Pas-de-Calais, ça brûlait dans la Manche, ça brûle partout en France.
27: Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Caroline Poron, Perpignan.
16: Sverige igen. Hemvärnet är nu i sommar igång med sin militära snabbutbildning. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten utbildas för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
2: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
2: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Slå fram med nödantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
20: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
22: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
16: Reporter Henrik Damberg. Så kan vi berätta att den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill är död, uppger hans familj.
25: It's a dinosaur.
16: Ja, här hör vi en bit ur filmen Jurassic Park som Sam Neill bland annat är känd ifrån. Och han hade också en stor roll i filmen Ivanhoe som traditionsenligt visas på nyårsdagen på svensk tv. Och han medverkade även i filmen Pianot och tv-serien Peaky Blinders. Sam Neill blev 78 år. Nu dags för Radiosporten med Pontus Lind. Sista veckan med VM-fotboll är här.
28: Ja, och nu återstår bara 2 semifinaler, den avgörande finalen och så bronsmatch på lördag och söndag. Men redan nu är snacket inför nästa VM igång.
29: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas. Under intervjun bekräftar även Infantino att USAs president Donald Trump kommer att finnas på plats under VM-finalen. Han hoppas även att Trump tillsammans med honom ska dela ut pokalen till vinnaren av turneringen.
28: Rapporterade Fredrik Enberg.
30: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärde domare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
31: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Stickade Nyberg med Mbappé på den här
28: Reporter Astrid Johansson. Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mästartiteln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann italienske Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var alltså Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet. Och det avslutar sporten denna morgon.
14: Och idag väntas sol i större delen av landet, i sydligaste Götaland molnigt och någon lokal regnskur och i Norrland lättare molnighet. Allmänt mellan 22 och 27 grader, lägre i fjällen. Över till dig, Elias.
1: Ja, och till Luleå, Nicke Nordmark som leder programmet som börjar klockan 9:30. Ring P1, en ny Ring P1-vecka på gång. Är du peppad, Nicke?
3: Ja, men det är jag faktiskt. Det är en härlig sommarvecka. Det brukar vara en del som ringer som kanske inte annars ringer. Själv snappade jag upp den här, apropå ringa, liksom, den här nyheten om att Konsumentverket vill se ett totalförbud mot telefonförsäljning. Men Elias, hur gör du om det ringer ett okänt nummer? Svarar du?
1: Ja, men jag är ganska duktig på att svara i telefonen om jag bara har tid. Ja, jag har inte så stora problem med det där. Men jag är också ganska duktig på att avsluta om det är något som jag inte är så intresserad av.
3: Nej, men jag är nog ganska lika faktiskt. Jag tror att det ingår i min roll som journalist, tror jag. Att man svarar när någon ringer, eftersom jag vill att folk ska svara när jag ringer.
1: Det kan vara vad som helst.
3: Ja. Nåväl, du som lyssnar, vi behöver ju inte prata om telefonförsäljning. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om.

0: att rapportera till polisen om man får någon information som ger anledning att anta, som det står i lagtexten, att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Mm. Så det är ju inte en skyldighet egentligen för de enskilda medarbetarna, utan det är skyldighet för myndigheterna.
1: Mm. Okej, och vad innebär det då konkret? Alltså vad är det man behöver få för information för att man ska då ha en skyldighet att hur mycket information behöver man ha? Hur stark behöver misstanken vara, så att säga?
0: Ja, det är ju egentligen kärnfrågan i det här. Man kan säga så här att om det är information som man får i ett ärende som man hanterar inom myndigheten, ja, då har ju myndigheten fått kännedom om det. Men enligt lagens förarbeten här så gäller den nya informationsskyldigheten också viss sidoinformation, alltså information som man har fått fast egentligen inte ingår i det ärende man har att hantera.
1: Vad kan det handla om då till exempel?
0: Ja, det kan handla om att en utlänning själv lämnar uppgifter som hon egentligen inte behövde lämna. Eller att man, kronofogden exempelvis, gör en förrättning ute i praktiken och då ser någonting som skulle kunna tala för att en viss person inte har rätt att vistas i landet.
1: Och då, det kan vara saker som bara dyker upp någonstans i ett samtal som egentligen inte har med något ärende att göra då, helt enkelt?
0: Ja, det skulle det kunna handla om.
1: Mm. I det första förslaget på lag så omfattade ju den här plikten betydligt fler. Alltså det var det sjukvård och skola och socialtjänst också. Varför landar man till slut i de här sex myndigheterna och inte fler?
0: Ja, det ursprungliga förslaget, eller den ursprungliga idén, var ju att alla offentliganställda skulle ha den här skyldigheten att lämna information rörande personer som möjligen inte hade rätt att vistas i vårt land. Och en utredning som då tillsattes kom ju fram till att ett genomförande av den principen skulle få helt orimliga konsekvenser. Framförallt för skola, socialtjänst och hälsovård. Och sjukvård.
1: Mm. Vad var det man såg framför sig för konsekvenser då som skulle vara orimliga då, som du säger?
0: Ja, att man i ordets egentliga mening skulle vara skyldig att ange personer när man egentligen hanterade människan i ett helt annat sammanhang. Om man som förskollärare mötte en förälder och man misstänkte då av någon anledning att personen inte hade rätt att vistas i landet, skulle man då vara skyldig att berätta det för polisen. Mm. Alltså det var ju den typen av frågeställningar som dök upp och då förtjänade ju förslaget enligt min uppfattning beteckningen angiverilag. Mm. Det blev nu är ju egentligen någonting, om inte helt annat, så väsentligt annat.
1: Hur ska man förstå då att det med många sätt att se på det då är rimligt att de här liksom tjänstemännen på de här myndigheterna fortfarande har den här, eller får den här, det här kravet på sig nu då?
0: Ja, de sysslar ju med frågor som kan ha att göra med det faktum att man kanske inte har rätt att vistas i landet. Mm. Det är ju den avgränsning som har gjorts.
1: Just det. Det finns ju fortfarande kritik. Den kommer från en del fackförbund, bland annat att exempelvis vården indirekt kommer att bli en del av det här. Alltså till exempel om ett barn föds på sjukhus av en kvinna som inte har rätt att vara i landet, uppgifter skickas till Skatteverket då, som har en skyldighet att anmäla. Vad ser du? Ser det där exemplet till exempel? Är det någonting som skulle kunna bli ett problem?
0: Ja, det där är ett exempel där det skulle kunna bli ett problem, tycker jag också. Därför att det är ju så att de här andra myndigheterna som egentligen inte berörs, de skulle kunna, eller människor som arbetar där skulle kunna tycka då att nu gäller det att vakta sin tunga när man kommunicerar med de här sex utpekade myndigheterna. Den effekten skulle vi kunna få. Mm. Och det ligger ju i det här uttrycket angiveri, att man då tycker att här ska man i så fall skvallra om någonting som egentligen inte har med saken att göra. Så att självklart kommer vi att få den typen av frågeställningar. Och det gäller ju då det som kallas sån här sidoinformation. Alltså att man informerar om någonting som egentligen inte har med myndighetens sak att göra. Men myndigheten får reda på, Skatteverket i ditt exempel får reda på, att här har ett barn fötts och det kan handla om en papperslös person.
1: Mm. Civil Rights Defenders bland andra pekar på att det här skulle kunna leda till att man inte söker vård då, eller att man i andra delar inte vågar ta kontakt med viktiga kontakter med andra myndigheter, socialtjänsten till exempel. Hur ser du på den risken?
0: Ja, den risken finns också utan tvekan. Och speciellt om man då inte är så väl informerad.

0: informerad om vad det här regelverket innebär, så att man förstår vad man eventuellt inte ska prata om. Då finns det en uppenbar risk att man då blir försiktig och överdrivet försiktig kanske att kontakta myndigheter när man till exempel behöver vård eller hjälp. Mm. Absolut.
1: Om man ändå tänker sig att det är bara de här sex myndigheterna som omfattas då direkt åtminstone. Man har uppskattningar om minst 100 000 människor som lever i skuggsamhället som man vill komma åt med den här nya lagen då. Hur effektiv kan den bli, tror du? Det är svårt att svara på såklart.
0: Ja, det är väldigt svårt att svara på. Jag tror kanske inte att den blir speciellt effektiv. Det är ju, man ska ha klart för sig att det är ju Migrationsverket och Polismyndigheten som har uppdraget att verkställa de beslut som är fattade här, och den eventuella hjälp man kan få då från andra håll tror jag i praktiken blir väldigt begränsad. Mm.
1: Vi kommer väl märka såklart, men i de här fallen då som vi var inne på i början, där det blir gränsfall om en person haft skyldighet att anmäla någon misstänkt, man kan ju tänka sig att det kommer finnas sådana fall. Hur tror du domstolarna kommer att se på de fallen? Hur kommer man att tänka?
0: Ja, alltså det är viktigt att betona att det är ju inte individen här vi pratar om egentligen, utan det är myndigheten. Mm. Va? Så det är de här sex myndigheterna måste ju alltså formulera rutiner till sina medarbetare. Vart rapporterar man om man nu har något att rapportera? Det är ju inte rimligt att varje individ ska vända sig till polismyndigheten, utan jag utgår från att myndigheterna kommer att bestämma att får man den här typen av information inom myndigheten, då ska man rapportera till någon funktion i myndigheten som i sin tur rapporterar. Så i grunden är det ju inte ett personligt ansvar det här, utan i grunden är det ju alltså en myndighetsarbetsuppgift.
1: Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist. I Etiopien står bönderna just nu inför flera stora utmaningar. Långvarig torka som leder till dåliga skördar och djur som dör, och en omfattande statlig urbanisering. Det är höga påkostade byggnader som tränger undan bönderna från deras marker. En av de drabbade, det är bonden Demtu.
2: Jag förlorade stora delar av min mark och alla mina djur, dels på grund av klimatförändringarna, men också för att regeringen vill bygga ut staden, säger bonden Damtu. Vi är i utkanten av huvudstaden Addis Abeba. Ett enormt grönområde breder ut sig bland höga berg och vackra vyer, men landskapet ligger nästan helt döde. De sista bönderna som klamrar sig kvar vet att det är bara en tidsfråga innan även de förlorar sin mark. Högt uppe på en kulle syns några odlingar. Det är Damtu som ett desperat försök odlar kol på den lilla bit land han har kvar. Regeringen kom och tog min mark. Visst, jag fick kompensation, men det var på 2 etiopiska birr per kvadratmeter. Det är inte ens en svensk krona. Hur ska jag kunna försörja min familj på det, säger Damtu. Klädd i en grå skjorta och en brun hatt sitter Damtu på huk bland sina kolplantor. Han är en av tusentals etiopiska bönder som drabbas dubbelt. Både av klimatförändringarnas konsekvenser och premiärminister Abiy Ahmeds mångåriga strategi att modernisera huvudstaden. Det uteblivna regnet har lett till att gräset torkats brunt, men jorden bär också på andra spår. Här syns djupa hål i marken. Det är myndigheterna som kommit hit och hämtat gräs för att dekorera i innerstan, förklarar Damtu. En bit därifrån står bonden Abra. Han vill först inte prata, men går senare med på en intervju. Abra bär ett kors runt halsen och i handen håller han i en lång träpinne som han använder för att guida kossorna genom det karga landskapet. Och rödbruna kossan Keio står längst fram. Jag förstår regeringens strategi. De vill modernisera Etiopien. Som bonde måste jag acceptera det, säger Abra. Det är få som öppet vill kritisera regeringen. Rädslan för repressalier är stor. Men många jag pratar med är missnöjda. Utanför Abiras gård byggs det nya bostadshus, som på många andra håll i huvudstaden. Höga påkostade byggnader och bostadsområden fyller stadskärnan. Etiopiens ekonomi går bra och man har en hög tillväxt, men inflationen är tvåsiffrig. Människor saknar jobb och pengar till mat och bränsle. Det är svårt att få ihop ekonomin. Jag jobbar som säkerhetsvakt ibland och tjänar 170 kronor i månaden, säger bonden Damtu. Böndernas situation har skapat stor ilska och har spett på de etniska konflikterna som finns i landet. Damtus gård gränsar till Oromo-regionen. Bara några minuter härifrån pågår strider mellan den etiopiska regeringen och gerillagrupper. Den fredsprisbelönade premiärministern Abiy Ahmed anklagas för att ha splittrat landet och för att centralisera makten runt sig själv. Regioner har känt sig osidosatta, vilket har lett till väpnade uppror. Kriget i Tigray-regionen ligger som ett öppet sår. Mellan 2020 och 2022 dödades över en halv miljon människor där. Men trots kritiken talar mycket för att Abiy Ahmed sitter kvar vid makten efter årets val. Enligt forskare kan utbyggnaden av städer påverka jordbruksproduktionen och på sikt leda till matbrist. Tillbaka till bonden Abira. I brist på regn använder han avloppsvatten för att hålla odlingarna vid liv. Han berättar att kossorna ibland tvingas äta plast för att överleva. Vi väntar bara på regnet nu. Allt ligger i Guds händer, avslutar Abira. Mona Ismail Yama, Addis Abeba.
1: För en dryg timme sedan började Gothia Cup i Göteborg. Lag från 78 länder som ska spela 4900 fotbollsmatcher under en vecka. En helt enorm turnering som ni hör på de siffrorna. P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lyttje var på plats tidigare i morse, tog tempen och frågade fotbollsdomarna Amir Kassel och Daniel Savari vad kuppen betyder för dem.
3: Ja, det är väl världens största ungdomsturnering. En upplevelse både för spelare och domare. Riktigt kul att få vara med.
4: Och vad säger du då? Varför är den så speciell?
5: Nej, men det är väl varje ungdoms största dröm att få spela. Så det är häftigt att se alla ungdomar komma hit på en vecka och få uppleva sina drömmar och försöka visa sig. Så jättekul, och ska bli jättekul att få döma igen.
1: Amir Kassel och Daniel Savari, mer av dem kan ni höra på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Det var programmet för idag. Producent var Anna Iversen, Ekots nyhetsproducent Gunilla Österlund, sändningskoordinator var Ines Schultz-Plaschik, Martin Seipel och Olof Hansson Wallgren skötte tekniken, Elin Gajars Wallin och Ida Palm var våra reportrar, Elias Wahlberg heter jag. Kul att ni börjat veckan med oss, vi är tillbaka igen imorgon såklart. Fortsätt lyssna på P1, allra närmast nu, ring P1 då klockan slår 9:30. Nicke Nordmark, varsågod.
6: Tack så mycket för det, Elias. Ja, nu kör vi veckans första Ring P1 och vi sänder från ett soligt Luleå, och som vanligt är det ni som lyssnar och som väljer ämnen. Vad tycker du att vi pratar för lite om idag? Vad brinner du för som fler borde engagera sig i? Ta och ring Slussen nu på en gång. Numret är ju som vanligt 020 22 10 10. Första samtalet är med Per Ekström från Österåker. Hallå Per.
7: Ja, hej. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Vad skulle du vilja prata om?
7: Jag tänkte på detta som du nämnde för en liten stund sedan om nya lagen. Ja, den som kallas angiverilagen. Jag minns inte exakt vad den heter.
6: Ja, det är någonting med informationsplikt. Det är väl de som är kritiska mot den som väljer att kalla den för angiverilagen.
7: Ja, det förstår jag.
6: Ja. Vad tänker du om den?
7: Jag tänker att det är väl en helt, det är väl en helt onödig lag. För att vi har ju redan myndigheter som sköter invandring, migration, uppehållstillstånd och gränskontroller och allting sådant. Mm. Varför ska man då blanda in de här samhällsservicehjälpande myndigheterna? Varför ska de behöva ha den här pålagan och misstänkliggöra människor som redan som ju finns i Sverige, i landet?
6: Mm.
7: Det förstår, tycker jag är jättetokigt och jättekonstigt.
6: Mm. Vad är det du vänder dig emot så att säga? För om jag förstår det rätt så handlar det om att man ska vidarebefordra information som handlar om personer som inte har rätt att vistas i landet.
7: Just det, inte har rätt att vistas, men vem avgör det? Det ska inte socialförvaltning, försäkringskassan och andra myndigheter avgöra det. Polis, migrationsmyndigheter, gränskontroll, migrationsverk. Det finns myndigheter som arbetar med detta och det är de som ska göra detta. De här nya myndigheterna, om vi kallar det socialförvaltning till exempel, Försäkringskassan, de har andra uppdrag och de ska då jobba med det. Mm. Detta blir väldigt konstigt att man ska alla myndigheter hålla på med denna frågan. Ska andra verksamheter göra det också? Nej, det behövs inte och jag tycker det är fel.
6: Mm. Ja, men jag hör dig. Jag tänker att det regeringen menar är att det vistas ganska många, jag hörde siffran 100 000 i landet som då har fått beslut om att de inte har rätt att stanna i Sverige. Och att de menar att det är naturligt att man har myndigheter som delar information med varandra. Har du en förståelse för tanken där att vi har många som vistas i landet och som...
7: Jag tycker det är också felaktigt. Jag tycker inte att några som inte ska vara i vårt land ska vara här.
6: Nej.
7: De får resa hem eller hur det nu ska göras.
6: Ja.
7: Men jag tycker ändå inte att de här myndigheterna som står i en samhällsservice för alla medborgare.
6: Mm.
7: Jag tycker inte att de ska ha som uppgift att behöva fundera på den här personen, de här personerna, ska de vara här eller inte?
6: Nej.
7: Och så ska de ägna värdefull tid och pengar, resurser och personal till sådana frågor som de inte egentligen är tillsatta för att göra och sköta.
6: Men handlar det om så mycket mer än att till exempel då någon annan myndighet meddelar polis eller migrationsverk att ja, vi har en person som inte har rätt att vistas här i landet.
7: Mm.
6: Handlar
7: den,
6: om så mycket mer?
7: Som, de kan inte avgöra det.
6: Nej.
7: Det finns, som jag sa här, det finns myndigheter, polis som redan som jobbar med detta och som ska avgöra och bestämma detta. Det ska inte en handläggare på en myndighet, social eller försäkring, de ska inte behöva fundera på de här sakerna utan, och de har inte tid med det heller och det kan ju också bli ett väldigt misstänkliggörande. Ja, hur är det med den här nu då?
6: Mm. Du tänker att personal då frångår sitt kärnuppdrag och börjar så att säga fundera kring andra saker gällande den personen, det de egentligen ska jobba med.
7: Ja, precis. Ja, för det finns redan organisation, myndigheter och verksamhet, ett system som ska ta hand om detta. Och om det inte sen fungerar så det är väl där problemet ligger.
6: Mm.
7: Inte att dra det vidare. Det blir så... Nej.
6: Nej, jag förstår.
7: Det är så jag tänker.
6: Ja. Per, tack för att du ringde in till din P1. Ja, säg kort.
7: Ja, det slutar med att det blir mycket misstänkliggörande och misstänksamhet mot människor, tänker jag.
6: Mm.
7: Ja.
6: Okej, Per. Tack för att du ringde in till Ring P1.
7: Tack så mycket.
6: Ja, ha det så gott. Mm. Hej, hej.
7: Ja, samma. God sommar. Hej då.
6: Samma. Hej. All right. Vi fortsätter här i Ring P1. Det går fortfarande bra att ringa in. 020 22 10 10 är numret. Du kanske har tankar om den här nya lagen eller någonting helt annat. Det är ju ni som väljer ämnet. Men nu säger jag hej till Ramona Karjalainen i Motala. Hallå Ramona.
8: Hej, hej.
6: Hej. Vad vill du prata om?
8: Jag skulle vilja prata om lite ätstörningar. Mm. Och det finns ju olika diagnoser. Det finns ju både bulimi, anorexi och hetsätningsstörning. Och sen finns det ju många andra också.
6: Ja.
8: Och just nu så cirkulerar det ju jättemycket på sociala medier, om man delar med sig av både sina svårigheter. Och det gör ju jag också, till exempel på TikTok och sådär. Och man ser ju utmärglade kroppar och många vill dela med sig om hur det är att ha en ätstörning. Mm. Och andra som vill visa hur man kan bli fri från sina svårigheter.
6: Ja, hela spektrat så att säga ryms på sociala medier.
8: Mm. Ja, och jag vill påtala det att de flesta som har en ätstörning syns det ju inte utanpå. Till exempel, jag är inne i en period där jag har en normal kroppsvikt. Mm. Och många säger till mig, åh, du ser så frisk och fri ut och du ser så fin ut. Och, men det gör jag, och rent kroppsligt. Men ingen ser ju vad jag gör i min ensamhet. Jag både hetsätter och kräks varje dag, men okay. Det syns inte utanpå.
6: Nej.
8: Så jag tycker det är viktigt att berätta att en ätstörning inte alls syns utanpå. Att man ska vara aktsamma på det, hur man uttrycker sig både på sociala medier och i det vanliga livet. Liksom. För det, ja, men det är så mycket större än det som syns.
6: Ja, men jag tänker då så här, hur skulle du... Du nämner då att om människor säger att ja, men du ser så frisk ut och sådär. Hur är det att få höra det? Hur skulle du vilja bli bemött istället då? Mm.
8: Nej, alltså det beror på lite hur man är i sin ätstörning. Just idag så mår jag ganska bra ändå, så att jag kan ta det. För jag kan se det från ett perspektiv, deras synvinkel. För de har ju inte själva haft en ätstörning många gånger. Det vet ju inte jag heller. Det syns ju som sagt var inte alltid utanpå.
6: Nej.
8: Men man kan säga liksom, man behöver inte säga, åh vad frisk, åh vad du ser ut och mår bra. Utan man kanske kan säga, mår du bra? Man kanske kan fråga istället och inte poängtera det att du ser så frisk. Och för många som har en ätstörning tar ju det på att, jag tar ju det många gånger att jag, oj, nu har jag blivit tjock. Nu måste jag gå ner i vikt igen om jag får en sån kommentar då. Ah. Så det blir på automatik att man tar det mot sig själv och att man är tjock. Just i alla det. Fall jag. Mm. Så att det är jätteviktigt hur vi är mot människor överlag. Liksom.
6: Men det bara... tänker jag låter fint att istället empatiskt nyfiket fråga hur en annan människa mår till exempel.
8: Ja, för till exempel att om man säger vad du har blivit, vad du ser bra ut i vikt. Men man skulle nog inte poängtera kanske om någon hade blivit tjock.
6: Nej,
8: lika mycket som man poängterar någon som har blivit väldigt smal och utmärglad. Mm. Då är det fritt att kommentera. Men man kanske ska tänka sig lite för där faktiskt. För att det syns inte utanpå att man har en ätstörning alla gånger. Det är bara 10% ungefär som syns. Så att jag tycker det är ett jätteviktigt ämne att belysa. Liksom.
6: Ja, men jag förstår det. Men du, det här med sociala medier, alltså hur tänker du att människor påverkas av alla de här olika berättelserna på sociala medier?
8: Till exempel jag kan bara säga från mig själv här. Mm. Jag kan påverkas av alla utmärglade kroppar. Det blir liksom en lite triggande det här att man får en tillbakablick hur det var när man själv var så smal. Och,
6: hur menar du med triggande?
8: Att det kan göra att jag kan bli sjukare i min ätstörning igen om jag nu har kommit en bit på vägen som jag har gjort nu. Mm. Men hela tiden ser man ju de här smala människorna. Det gör man ju oavsett om man vill eller inte. Nej. Och då är det liksom, då kan det vara triggande till att man börjar att vilja se ut som dem igen och må sämre i sin anorexi i det här fallet till exempel. Ja. Och inte stanna kvar i sin bulimiska period. Liksom.
6: Även om de människorna så att säga pratar öppet om att de kanske har jobbigt med ätstörningen och så kan...
8: Ja, det gör jag. Ja. Det gör jag på sociala medier.
6: Men jag tänker, kan det ändå vara triggande för dig att se bilderna så att säga? Eller hur fungerar du i den sammanhangen?
8: Ja, det kan det vara. Men som sagt, så sa jag ju det att jag har kommit en liten bit. Mm. Och jag kan ta lite distans ifrån det hela. Men det är inte alla som kan det.
6: Nej.
8: Och jag tycker det är jättejobbigt när jag ser, till exempel när jag öppnar TikTok och jag ser bara de här utmärglade människorna liksom, som jag har sagt.
6: Mm.
8: jag påverkas av det.
6: Finns det någonting du vill skicka med till de som tittar på sociala medier och på bilderna, hur man som du kanske kan få den lite distansen då?
8: Att man ska ha lite, man ska inte tro på allt man ser. Det finns så mycket, vad ska man säga, alltså många som lägger upp att de är friska och fria och att de har blivit, först visar de en bild på avmagrade människa, sen visar de sig som en normal. Och många säger då att man kanske har blivit frisk från sin ätstörning, och det kanske många har, men man ska vara lite skeptisk, för enligt mig och mina erfarenheter så går en ätstörning lite upp och ner. Så att det är inte lätt att bli fri från en ätstörning.
6: Nej, jag förstår.
8: Det är inte så lätt som att bara se en bild.
6: Nej. Ramona, tack så mycket för att du ringde in och berättade om det här. Tack.
8: Tack snälla.
6: Ha det gott.
8: Hej då.
6: Fint.
8: Tack.
6: Hej hej.
8: Hej.
6: Okej, vi går över till något helt annat nu tror jag. Jag säger hej och välkommen till Stina Engström i Skellefteå. Hallå Stina.
9: Hej.
6: Hej. Vad är det du vill prata
9: jag vill
6: om?
9: Jag vill prata om barnbidraget. Ja. Vi går till val nu till hösten. Det är ett parti som säger att vi ska höja barnbidraget. Okay. Och jag säger att det finns inget parti som säger att barnbidraget bör inkomstbeprövas.
6: Nej, kanske inte det.
9: Nej, det är ingen som lyfter detta. Och jag ser i min omgivning där är många som skulle behöva betydligt mer i barnbidrag. Samtidigt som jag blir upprörd över att höra att eleverna som går på Lundsberg, det kostar 360 000 per år. Dessa elever har också barnbidrag.
6: Ja.
9: Dessa föräldrar som mottar detta barnbidrag, de har så höga inkomster att det motsvarar inte ens en fickpeng.
6: Nej, vi har, så är det ju naturligtvis, att barn växer upp under väldigt många olika ekonomiska förhållanden, absolut. Och då tänker du att vad är ditt förslag?
9: Mitt förslag det är att det ska inkomstbeprövas. När jag lyfte detta för många, många år sedan så sa man det blir så svårt pappersmässigt. Idag har vi inga papper. Vi kör digitalt. Det kan inte vara någon som helst problem att säkerställa vem som är i behov och vem som inte är berättigad.
6: Nej, alltså om man skulle dra då en gräns vid en viss sammanlagd årsinkomst som föräldrarna har, är det det du tänker kanske?
9: Ja, alltså jag tycker ju att det hade varit ett alternativ, men överhuvudtaget så är det kanske att man måste se över vad är det bästa alternativet, men att man har en målsättning över att det ska bli inkomstbeprövat. För jag menar, då skulle vi också få över en hel massa pengar som egentligen bara hamnar på barnens bankbok eller dylikt.
6: Ja, men så kan det vara. Men man kan ju tänka, det finns två saker här som jag tror man behöver ta i beaktande, eller som kommer upp i mitt huvud i alla fall. Det ena är ju, jag minns tidigare har det varit diskussioner om att det på något sätt skulle bli stigmatiserande för de barn som då, eller familjer får man ju säga, föräldrar som får barnbidrag. Vad tänker du om det? Det är det ena.
9: Hur ska jag förstår inte det.
6: Nej.
9: För då har vi ju stigmatisering med bostadsbidrag och andra sociala bidrag. Det är ju ingenting vi pratar om när vi umgås socialt i alla fall. Jag sitter inte med mina och frågar eller de berättar att de har bidrag. Så att detta tror jag inte i sak är ett argument. Men jag respekterar givetvis din synpunkt.
6: Och sen tänker jag det här med att man skulle sätta då om man ska inkomstbepröva det. Om man då sätter en gräns, vad det nu kan vara för inkomstgräns då för båda föräldrarna. Om man skulle hamna precis ovanför den och då förlora rätten till barnbidrag, då får ju den familjen så att säga, ja men om man har ett barn, vad blir det då? 15 000, 13 000 någonting per år och två barn, dubbelt så mycket. Då får ju de så att säga kanske en avsevärt svårare situation än de hade innan. Vad tänker du om det?
9: Jo, men oavsett om vi pratar försäkringskassa eller annat, så är det ju en limit i allt. Och jo, det är klart att vi kan inte liksom sätta igång ett system som skyddar alla och gynnar alla. Det går inte. Utan det är klart att det kommer ju bli att det är någon. Men i det stora hela så undrar jag med alla dessa miljonärer och miljardärer vi har i Sverige, om inte barnen som lever under fattigdom skulle få det bättre. Och det är min önskan att alla barn skulle få det bättre.
6: Ja, jag förstår Stina, och du har argumenterat för inkomstbeprövning av barnbidragen. Tack så mycket för att du ringde.
9: Tack så hjärtligt.
6: Ja, ha det bra.
9: Ha en bra dag. Mm. Tack.
6: Hej, hej. Jag ska bara förtydliga då att Lundsberg verkar kosta 367 000 per läsår, men jag tror att det är för själva boendet och internatet. Vi har ju en diskussion på våran Facebook-sida också, eller vi har flera igång faktiskt på Ring P1s Facebook-sida. En av dem handlar om det här med om telefonförsäljning borde förbjudas. Konsumentverket vill ha ett totalt förbud mot all kommersiell försäljning via telefon, men regeringen vill utreda förutsättningarna först. Ungefär 6 av 10 svenskar uppger att de inte svarar på okända nummer längre. Så vi frågade, vad tycker du? Borde telefonförsäljning vara helt förbjudet? Och Josefin svarar ja. Jag svarar aldrig på okänt nummer längre och har oftast mobilen på ljudlöst då jag ledsnat på alla försäljare som ringer. Jag googlar och ringer upp om det mot förmodan skulle vara ett seriöst nummer, vilket det sällan är. Erik Wilhelm skriver, jag ser inga problem att bli kontaktad av försäljare via brev, telefon eller mail, men om jag inte vill så ska det vara enkelt att ange att jag inte vill bli kontaktad. Ursäkta. Och Micke skriver, en enkel lösning vore att istället visa i klartext vem som ringer, det vill säga namn på företaget som ringer eller personen. Till dess så låter jag bli och svara. Så där kan ni ge er in om ni vill diskutera den frågan. Nu säger jag hej och välkommen David Hansson från Simrishamn. Hallå David.
10: God dag.
6: God dag, god dag. Vad vill du prata om?
10: Jo, jag var på Öland Roots i helgen.
6: Vad är det för någonting?
10: Det är en festival på Öland med reggae musik som har funnits länge, men det var tyvärr sista upplagan.
6: Okej. Okay. Och vad tänkte
10: du? Ja. Jag är besviken på polisens insats.
6: Aha.
10: Är också ledningen i Öland Roots som jag tycker är för mesiga och löper med för mycket i polisens önskningar.
6: Okej, okay. Berätta vad polisen har gjort då på den här festivalen.
10: Ja, det är så att de går in då med hundar mitt i natten till ungdomar. Så ungdomarna vaknar mitt i natten av en hund i ansiktet.
6: Sover de i tält eller stugor eller så? Eller
10: precis, tält. Jag antar att de som står på någon lyxiga camping, då behandlas de bättre också.
6: Okay,
10: det verkar som att polisen inte kan respektera att människor har ett privatliv liksom.
6: Okej. Okay. Och vad är polisens anledning till att gå med hundar på campingen då?
10: Det är för att de är helt tagit för stort allvar på det här med sitt jobb mot narkotika.
6: Mm-hmm. Okej.
10: Okay. Vilket ju såklart är förknippat med reggae-kulturen.
6: Ja, det är väl ett känt fenomen så att säga.
10: Visst, men vi har fortfarande andra lagar som rätten till privatliv till exempel.
6: Mm. Hur tänker du att polisen hade kunnat jobba med den här frågan istället för att gå runt med hundar i tälten?
10: Ja, det viktigaste är ju att människor är trygga. Att det är poliser som är på plats så att folk kan vända sig till dem om det skulle vara något. Det är ingen som stör sig på det. Men att polisen förstör hela kulturlivet, förstör en festival med sin punktmarkering då hela tiden. Det är klart att det är ingen som vill gå på en sån festival. Och Öland Roots ledning då klagar på att de inte kan hitta volontärer. Vem vill jobba på en sån festival liksom?
6: Mm.
10: Och då har de tyvärr lyckats polisen att förstöra den här festivalen med sin punktmarkering.
6: Mm.
10: Och då blir ju kulturlivet levande. Det blir ju liksom, de flesta kulturarbetare håller ju på med cannabis eller några andra droger.
6: Okej.
10: Okay. Det är bara ett enkelt faktum.
6: Jag betraktar mig själv som kulturarbetare i någon mån och ingår inte i den skaran ändå.
10: Nej, men vi har ju Nobelpristagaren Bob Dylan till exempel. Everyone must get stoned.
6: Okej. Okay. Men om jag tänker så här ändå, David, att det finns tydliga lagar i Sverige. Och
10: ja,
6: bör
10: visst,
6: inte polisen göra vad de kan för att upprätthålla dem även om det är en festival?
10: Jag tycker inte riktigt så. Jag tycker det finns tydliga lagar i Uganda om homosexualitet. Nazisterna hade också tydliga lagar. Mm. Det gör inte det mindre kriminellt. Det är polisens beteende som är kriminellt. En människa som röker en joint gör inte någon annan en skada. Och därmed det där är det inte kriminellt.
6: Det där är helt enkelt en fråga som många har starka åsikter om på båda sidor, så att säga.
10: Jag är ganska säker på att historien kommer ge mig rätt i den frågan.
6: Ja, det är en jättestor fråga. Vi kanske skulle kunna ta den i ett annat sammanhang, David, när vi har lite mer tid.
10: Då ringde jag bara om att det här är inte proportionerligt och rimligt. Nej. Jag har googlat lite också när man ska göra husrannsakningar och det är definitivt inte på natten.
6: Nej. Räknas tältet som ett hem och har polisen så att säga gått in i tält, eller hur menar du?
10: Ja, precis. Det är det de har gjort.
6: Mm.
10: Och i detta fallet då, för att jag känner den här dottern personligen, så är hon helt oskyldig.
6: Mm. Ja.
10: Det blir liksom lite svårt att säga att man bygger någon bra relation till ungdomarna om man beter sig på detta sättet. Mm.
6: Du har inte själv pratat med polisen om det här, eller?
10: Jo, och jag har ringt till polisen också för att sen de borde ha klippt. Sen så skär vakterna upp bandet på de här som de ska avvisa istället för att använda en sax. Och mig veterligen så har inte vakter rätt att gå runt med kniv.
6: Nej, ja, okej, det blev ett annat spår där. Men jag tänker om du har pratat med polisen om hur de har gjort sitt arbete här under festivalen.
10: Det är det jag försöker säga, att de gör inte sitt arbete.
6: Okej,
10: de ska hålla människor trygga, men det gör de inte. De verkar bestämma allting där hur de vill.
6: Mm.
10: De klipper banden som de vill, de går runt med kniv som de vill. Det verkar vara ett laglöst polisland då.
6: Fast jag tänker att nu pratar du både om vakter och poliser. Det jag undrade var bara så här, har du pratat med polisen? Har de förklarat varför de har valt att göra som de gör på festivalen?
10: Nej, polisen förklarar ju såklart inte sånt. Så är det.
6: Okej. Okay. Du David, tack för att du ringde in och berättade om din bild av vad som hände på Öland Roots och hur polisen jobbade mot cannabis och så vidare där. Tack så bra.
10: Tack väl.
6: Tack, hej. Om det nu råkar vara så att någon polis som jobbade på Öland Roots hör det här och vill ringa in och berätta om tankarna om hur ni jobbar och så varmt välkommen att göra det. Numret är 020-22-10-10. Nu säger jag hej och välkommen till Victoria Id. Uttalar jag rätt, Victoria?
11: Ja.
6: Ja. Du är från Åsbro i Askersund.
11: Ja.
6: Ja. Vad vill du prata om?
11: Det var i fredags tror jag det var, där de pratade om att i den här italienska byn så skulle man få böter om man gick utan, hur säger man, i bara överkropp eller med badkläder och gick in i byn i affärer och sånt där. Jag tycker att det är rätt.
6: Mm.
11: Jag tycker inte att man behöver vara halvnaken överallt. Kan man vara hemma i sin egen trädgård eller på badstranden eller på sin båt. Jag tänkte upp så här sidospår här.
6: Mm.
11: Alltså det är samma sak, men jag hörde om någon festival. Just på festivaler så alla killar, karar, gubbar, grabbar går ju utan kläder på överkroppen. Men skulle vi tjejer göra samma sak, då kommer polisen och säger åt oss att klä på oss.
12: Vad beror det på, tror du?
11: Därför att kvinnokroppar är så sex, jag vet inte hur man säger, sexifierade. Alltså det är bröst är förknippat med porr vad gäller kvinnor, men inte vad gäller män. Så att nej, jag tycker det. Alltså, antingen ska alla få gå med bara överkropp som känner för det, eller också så ska ingen göra det.
12: Nej, just det.
11: Och det är, alltså jag tycker inte att det är så trevligt. Jag var på hundutställning för en vecka, två veckor sedan, och då var det en kille av alla tusen som var där som gick med bara överkropp. Jag kände liksom så här, jaha, och varför det? Alltså,
12: ja.
11: Det är en hundutställning, alla är ganska finklädda och visar fram sina hundar. Nej, jag tycker, personligen, jag tycker det är respektlöst. Det är, vill man vara naken, det finns nakenbad till exempel.
12: Ja, precis. Men jag tänker, blir det inte svårt att, man behöver kanske inte ha lagstiftning om allt heller. Man kanske bara kan helt enkelt ha ett samtal om var det är lämpligt och inte. Men vad tänker du? Var är det lämpligt att ha bar överkropp som man då? Om vi tar det på det sättet.
11: Ja, men på badstranden. På sin båt. Kanske i joggingspåret kanske det är okej. För en del tycker väl att det är kanske jobbigt med tröja. Och det blir svalare. Men då hamnar jag återigen. Ja, men som man. Men som kvinna då?
12: Ja.
11: Jag kanske också vill gå med bara överkropp, men det får jag inte. För då ska folk peta på brösten, man blir polisanmäld, eller också så blir någon indragen i skogen och våldtagen. Ja, men det är faktiskt så. Du hade ju bara överkropp. Jaha, men en man blir ju inte utsatt på samma sätt som en kvinna.
12: Nej,
11: jag tycker det. Håll dig hemma eller på badstrand eller vid poolen. Det tycker jag räcker.
12: Okej. Gågatan i stan. Är det okej?
11: Nej. Nej. Inte en chans alltså.
12: Nej.
11: Det tycker jag inte.
12: Nej. Nej, jag vet inte. Här har vi ju alla så att säga olika uppfattning om vad det är socialt acceptabelt och inte. Så att det är väl en fråga som man kan dryfta. Helt enkelt.
11: Ja, men vi tjejer, nu är jag kvinna, 58 år gammal. Jag har ingen lust längre att gå och visa pattarna. Liksom. Men de som vill, låt dem göra det då.
12: Ja, jag tänker att om fler kvinnor gjorde det så skulle det också kanske bli mer accepterat.
11: Sluta tafsa, gubbjävlar.
12: Ja, det vore också bra. Du, Victoria, tack så mycket för att du gav oss någonting att prata om. Ha det så gott.
11: Detsamma.
12: Ja, hej hej.
11: Hej.
12: Okej, Reine Tärnqvist i Nossebro. Hallå.
13: Hejsan.
12: Hej Reine. Vi har lite kort om tid nu. Ja, men precis. Få höra.
13: Jag skulle vilja att alla människor i Sverige ombesörjer sig själva med vatten i ett par dagar som myndigheterna säger.
12: Aha.
13: Men att livsmedelsförsörjningen bör man tänka på bortåt en månad. För de här 7 dagarna som de tänker på, det tror inte jag kommer räcka.
12: Du tänker att man behöver ha mer mat än så hemma?
13: Absolut.
12: Ja.
13: För det blir att de kan ombesörja oss med vatten, köra ut i kommunerna så där. Det tror jag kommer vara möjligt, men inte livsmedel.
12: Nej, så du slår ett slag för att vi bör köpa hem lite mer torrvaror och så om det nu skulle bli en kris.
13: Ja. Absolut.
12: Ja, men det är väl en bra uppmaning.
13: Ja, och sen skulle jag vilja besvara på första inringaren.
12: Vet du vad, Reine, vi sparar på det för att vi har bara 15 sekunder kvar, så jag hinner inte ta emot det. Vi får spara det till en annan gång.
13: Okej,
12: ha det så gott.
13: Ha det bra.
12: Fint. Hej. Tack så mycket alla som ringde in. Producent idag var Anton Bennebrandt och tekniker Kalle Andersson. Och jag heter Nicke Nordmark och vi är tillbaka igen imorgon.
14: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år, och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
15: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
16: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
15: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
16: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
17: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
16: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. En var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
17: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
14: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butikstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
18: P1, Sveriges Radio.
19: God förmiddag. Strax i P3 Krim hör vi om att bryta tystnadsplikten inom vården för att rädda liv. Och efter det...
20: Häckens huvudroll, det är att rama in trädgården och stänga ute omvärlden.
21: Häckarna kan också skapa rum in i en trädgård. Mm. Och det är jättefint också med en häck som en lugn fondvägg för en rabatt.
20: Möjligheterna är ju hur många som helst. Och en välskött häck är ju så vackert, som vi brukar säga på gymmet. Förlåt. Och så drar vi snart igång den stora häckskolan.
22: Trädgården med Pernilla och John. Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.
19: Och om en halvtimme i P1.
23: Februari 2026 på ett sjukhus i Västernorrland.
24: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat, men personalen anar att något är fel.
25: Hon anar oråd med tanke på att det är då vissa skador som gör att det är, man fattar misstanke om en misshandel. Då.
23: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
26: Ett oerhört viktigt syfte med de här reglerna, men det får inte den verkan som det borde ha, för att man vet inte hur man ska göra i praktiken.
27: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen och det tycker jag är kanonbra, men jag tycker att skyddet för den enskilda människan rent etiskt bör stå högre. Va?
23: Petra Krim, den här veckan, vem vågar bryta sekretessen? Jag heter Petra Berggren
24: och jag heter Fanny Hedenmo. Vårdpersonal har en unik möjlighet att upptäcka och förebygga våld i nära relationer innan det är för sent. För även offer och förövare som inte vill ha kontakt med myndigheter måste ju då och då uppsöka hälso- och sjukvården. Och de som jobbar där, de är dessutom utbildade att upptäcka signaler och se tecken på våld. Men så finns den där som en stor ogenomtränglig mur, tystnadsplikten.
0: Patientsekretessen. Den sitter som gjuten i ryggraden på all hälso- och sjukvårdspersonal.
24: Och enligt den så skyddas alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden av sekretess och får endast lämnas ut efter en särskild prövning. Och bryter man mot det här så kan man straffas för det. Antingen via de olika tillsynsmyndigheter som finns i vården, till exempel IVO. Man kan förlora sin legitimation, men man kan också dömas i domstol för brott mot tystnadsplikten.
0: Så det är kanske inte så konstigt att det för många upplevs som ett väldigt svårt beslut att bryta mot sekretessen. Men faktum är att det aldrig har varit lättare än nu.
1: Det här har alltså efterfrågats i över 50 år och det är nu det händer. Från och med idag den 1 december så rivs sekretessen när det handlar om att förebygga och bekämpa brott och fusk. Hittills har utgångspunkten varit att inte dela information. Nu vänder vi på det. Utgångspunkten blir nu tvärtom att dela information.
0: Ja, 2025 var ett intensivt år för den svenska offentlighets- och sekretesslagen, OSL, som den brukar kallas. I december meddelade regeringen att de river alla sekretesshinder mellan myndigheter i brottsbekämpande syfte. Och ett drygt halvår tidigare, i april, så kom nya bestämmelser som rör hälso- och sjukvården specifikt.
24: Ja, om man ska förenkla det lite så var bestämmelsen förut att man bara får bryta mot tystnadsplikten om man kunde anta att ett allvarligt brott var nära förestående. Och det fanns också flera andra krav på sjukvårdspersonalen att de själva skulle uppskatta hur grovt brottet skulle kunna vara och hur långt straffet skulle bli om någon dömdes för det.
0: Det här har man nu velat komma åt och nu ser formuleringen annorlunda ut. Nu räcker det att det finns konkreta omständigheter som tyder på en risk för allvarligt våld. Det kan till exempel vara skador på en patient eller att det framkommer saker i patientens berättelse som väcker en oro. Och syftet med det här, det är ju att rädda liv och att ge sjukvårdspersonalen verktyg att fånga upp en våldsam situation innan det värsta händer.
24: Och vi ska återkomma till det senare i programmet. Vi har varit i kontakt med många inom hälso- och sjukvården som fortfarande känner sig osäkra på hur de kan använda de här reglerna. Många som går hem från jobbet med en dålig magkänsla, osäkra på om de någonsin kommer se sin patient igen. Och inte vet om att de nu har en möjlighet att dela med sig av den oron.
0: För när information delas och myndigheter samverkar så kan saker ske. Och ett exempel på det skedde på en akutmottagning i Västernorrland tidigare i vintras.
24: Det är en rejält kall vintermorgon i februari när ett ungt par kommer in till akuten. Tjejen har ramlat, säger hon. Hon har halkat ute på isen utanför porten till deras lägenhet och visar upp en sårskada på huvudet. Det är massa blod. Det har torkat in i hennes hår. Och så har hon en bula i pannan och är blå under ena ögat. Svullen i hela ansiktet.
0: Undersköterskan som tar emot paret tycker inte att skadorna matchar den berättelse som tjejen ger, att hon fick dem när hon ramlade. Och killen i paret är stissig, klängig och påtryckande. Sköterskan får en dålig magkänsla.
25: Man har några oråd med tanke på att det är då vissa skador som gör att det är, man fattar misstanke om en misshandel då.
0: Juho Kinnunen är assisterande åklagare vid åklagarkammaren i Sundsvall. Det är han som drivit förundersökningen som det här besöket på akuten ska leda till.
24: Och där, på sjukhuset, så visar sköterskan in tjejen på ett rum där hon ska undersökas. Men killen, han vägrar vänta utanför. Han vill med in, han vill inte lämna sin flickväns sida. Sköterskan går iväg för att hämta en läkare, men när de kommer tillbaka, då är paret inte kvar.
25: Nej, då har de lämnat. Då har det är på ett sväck liksom. Man vet inte vart de har tagit vägen.
24: Paret går inte att hitta någonstans. De har försvunnit från akutmottagningen innan tjejen blivit ordentligt undersökt. Personalen försöker ringa henne, men de får inget svar.
25: Då kopplar man in polisen då. Och sen så blir det ju förhållandevis skyndsamt där i början då. Man helt enkelt initierar då en förundersökning helt enkelt.
23: Och nu väljer sjukvårdspersonalen att bryta patientsekretessen och larma polisen. I journalen skriver de att de misstänker våld i nära relation. Och i larmsamtalet uttrycker de att tjejens berättelse om att hon ramlat och på så sätt fått skadorna är osannolik. Patruller beordras till sjukhuset. De letar i korridorer och väntrum. Men paret är inte där.
2: Och det ska dröja nästan 3 timmar och med hjälp av anhöriga innan polisen får en adress där tjejen och killen kan hittas.
25: Man stöter på dem i en bostadslägenhet då. Det finns vissa indikationer på att det kanske har varit något tumult eller stök där. Det var ändå blodspår och så inne i bostaden helt enkelt. Mm.
23: Killen grips och tas med till polisstationen. Han misstänks för brott och ska förhöras. Flera poliser stannar kvar hos tjejen. En av dem skriver i sin rapport att hon är blek och skakig. Hon gråter och hon har uppenbara skador. Det blodiga såret i huvudet, blåmärken och svullnader i ansiktet och rivmärken som ser färska ut. Men hon låter inte polisen dokumentera skadorna och hela tiden nekar hon till att hennes pojkvän ska ha slagit henne.
2: Och där inne i lägenheten är det extremt smutsigt och stökigt. Det ligger krossat glas i hallen och så är det blodfläckar i princip överallt. På flera klädesplagg, på väggar, element, lampknappar och på madrassen. När polisen frågar henne var allt blod kommer från blir hon tyst. Hon svarar inte.
23: Polisen försöker motivera tjejen att berätta om våldet, men då blir hon arg. Hon vill inte ha någon hjälp. Hon vill bara ha sin pojkvän tillbaka. Och hon vill inte prata mer med polisen.
25: Ifrån första början så har ju liksom samarbetsviljan varit väldigt liten. Så det är inget våld utan det är någon form av olycka.
2: Åklagare Juho Kinnunen anhåller killen. Enligt honom så finns det tillräckliga skäl att misstänka att det är killen som har orsakat tjejens skador. Och han hoppas att frihetsberövandet ska ge tid och möjlighet till tjejen att ändra sig, att vilja prata med polisen och medverka i utredningen.
25: Det är ju oftast en framgångsfaktor i det här, att man liksom ändå lyckas få målsägaren att landa kanske i vissa fall, beroende på helt enkelt hur situationen ser ut.
23: Det här har ju vi pratat om många gånger i P3 Krim, att ett frihetsberövande är en framgångsfaktor ofta när det gäller våld i nära relation. Om man kan separera mannen från kvinnan om så bara för några timmar så finns det ofta möjlighet att nå henne och skydda henne. Men i det här fallet så går inte det. Under tiden som killen sitter anhållen så lyckas inte polisen motivera tjejen till att medverka i en utredning. Och bevisen de samlat in, bland annat larmet från sjukhuset, det räcker inte för att begära honom häktad, enligt Juho Kinnunen.
25: Han släpps efter anhållande. Det är jag som fattar det beslutet första gången. Då. Det är för att jag bedömer att det finns, alltså, det är givet att i den här typen av ärenden så finns det ju en återfallsfara och sen även en risk att man påverkar målsägaren, absolut. Men utifrån de uppgifterna jag hade då så bedömde jag att den inte var så pass överhängande att det fanns skäl att häkta honom då. Och sen också just vid beaktande av att målsägaren inte ville medverka då, så att säga. Men sen leder det till att vi anhåller på nytt, eller jag anhåller honom på nytt då.
23: Dagen efter killen har släppts så ändrar sig åklagaren. För nu har nya uppgifter plötsligt kommit in.
25: Det är faktiskt en kompis till målsägaren som ringer in och berättar. Och har väldigt mycket information.
23: Det är en nära vän som tjejen har anförtrott sig åt som ringer polisen. Och hon berättar att hon förutom sitt vittnesmål också tagit bilder på sin kompis skador.
25: De uppgifterna som hon lämnar är ju att det ska ju ha gått till på det sättet som polisen misstänker. Alltså att det är våld som hon har blivit utsatt för och att det är då partnern, alltså pojkvännen eller killen då. Den här kompisen kanske är just en sån här nyckelspelare i det här fallet som gjorde att liksom jag ändå kände att det spelar ingen roll om hon är med eller inte, alltså målsägaren är med, utan jag tycker ändå att det gick att styrka brott. Utifrån ett, vad ska man säga, medmänskligt perspektiv och så kan jag tycka att det är ändå starkt av kompisen att träda fram då, så att säga. Jag skulle säga att den här uppgiften var kanske avgörande då.
2: Juho Kinnunen anser att det inte spelar någon roll att tjejen själv, brottsoffret, inte vill medverka. Uppgifterna som kompisen kommer med, de väger så tungt att han anhåller killen på nytt. Och ett par dagar senare så blir han häktad och det kommer han förbli tills det är dags för rättegång.
0: Och det som gör att killen kan häktas, det är ju då att det dels från första början kommer ett larm från sjukvården som kickar igång den här utredningen, att polisen ens får veta om att det finns ett brott att utreda. Men sen så är det då fotorna på hennes skador, det är telefonsamtalet från vännen, och allt det här styrker enligt Juho Kinnunen kedjan av händelser.
25: Jag tycker ändå att det här är liksom sådana saker som alla staplas på, och då blir det liksom så pass starkt så att det liksom, ja, som sagt, det spelar ingen roll om inte målsäganden är med då.
24: Att sjukvårdspersonalen larmade, det har också en ytterligare funktion, menar Juho Kinnunen. Att polisen då kan arbeta med att utreda en händelse som nyligen inträffat. Det kan vara enklare att säkra bevis då.
25: Allmänt i den här typen

0: runt omkring. I det här fallet så var det ju så pass mycket liksom runt omkring och även då ja, men väldigt klara uppgifter. Tydliga, de låg nära i tid, alltså sådana saker.
1: Frågan är ju om tingsrätten kommer hålla med om det.
2: Vi har skickat ut frågor till folk som jobbar i vården runt om i hela landet. Dels om de vet om att de numera har en större möjlighet att bryta sekretessen för att larma om våld i nära relation. Och om de känner sig säkra på när de får bryta sekretessen. Och också ifall det är så att de saknar något från sin arbetsgivare när det gäller det här.
1: Mm. Och det här är ju ingen vetenskaplig undersökning på något sätt. Men de svaren som vi har fått, lite drygt 250 stycken, de ger ändå en intressant och ganska samstämmig bild av både fördelarna och svårigheterna med att använda den här lagen. Och några av dem som svarade, de tackade också ja till att bli uppringda och utveckla sina svar.
2: En grej återkommer igen och igen, både i enkätsvaren och i samtalen. Patientsekretessen, den sitter verkligen gjuten i ryggmärgen hos sjukvårdspersonal. Och det tar emot att bryta den.
3: Vi är ju så drillade sedan utbildningen för massa år sedan. Att man ska hålla på sekretessen, man får inte slappa och man ska... Och vad är det som händer om jag bryter sekretessen fast jag inte borde?
2: Ida är sjuksköterska på en akutmottagning och hon känner sig osäker på vad som skulle kunna hända om hon gör fel och bryter sekretessen trots att hon egentligen inte får.
3: Alltså, som sjuksköterska eller som legitimerad sjukvårdspersonal så är man väl alltid orolig för sin legitimation. Det är liksom det yttersta.
4: Man har så en otrolig respekt för patientsekretessen och det tycker jag är kanonbra. Men jag tycker att skyddet för den enskilda människan rent etiskt bör stå högre, va?
1: Det här är Rickard. Han har jobbat många år inom vården, bland annat flera år som ambulanssjuksköterska och enhetschef. Och han har själv brutit mot sekretessen många gånger för att larma om våld och också uppmanat sina kollegor att göra samma sak.
4: Och sen får man ju själv bedöma, vågar man sen stå för eller ta konsekvenserna av det?
1: Rickard säger att det hos många kollegor, särskilt de nya, finns en delvis befogad rädsla att den våldsamma partnern ska hämnas på vårdpersonalen om de larmar polisen.
4: Det har ju dykt upp liksom hotbrev på grund av att det är lätt att gå in och läsa journalloggar och såna här saker. Med all heder åt de som är nya så får man vara ny och då förväntar man inte sig att liksom kunna stå främst i ledet och kanske fatta de här besluten.
1: En annan rädsla som återkommer ofta bland de vi pratat med är att en anmälan som görs mot patientens vilja ska förstöra patientens förtroende för vården. Så här skriver till exempel en av dem som svarat anonymt på vår enkät.
5: Avgörande för mig är alltid patientperspektivet. Om den som är utsatt för våld inte vill anmäla till polisen ska vården stötta och respektera. Det är jätteviktigt att patienten fortsätter ha förtroende för och kommer tillbaka till vården så att man kan stötta personen att kanske lämna relationen och anmäla själv.
2: Flera är också tveksamma till att anmälan till polisen faktiskt kommer leda någon vart. Så här skriver en annan anonym som svarat på vår enkät.
6: Jag litar på mina kollegor men inte på de andra instanser i myndigheter utanför min arbetsplats. Jag är rädd att andra ska agera för långsamt och den aggressiva parten hinner skada den som redan befinner sig i utsatt situation på grund av anmälan.
7: Det är väl det här att någon i den här familjen skulle råka ännu mer illa ut.
1: Liv är kurator på ett sjukhus och hon är en av de få i vår enkät som svarar att hennes arbetsgivare har informerat om de här nya bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen OSL. Det var regionsjuristen på hennes arbetsplats som höll i en lunchföreläsning på ämnet och det var bara några veckor innan vi pratade med henne.
7: Och det var ju jättebra att få riktad information till oss om hur att den möjligheten finns. Men sen så när hon berättade om den så kände jag också att den är väldigt svår att använda i praktiken.
1: Trots att lagen har gjorts enklare och mycket mer användbar för personalen så tycker Liv fortfarande att den är klurig att använda. Hon reagerar till exempel på kravet att uppgifterna som hon delar vidare till polisen ska antas kunna bidra till att förhindra brottet.
7: Och redan där blir det ju luddigt. Ska jag då sitta och tänka ut

0: hur det här skulle kunna förhindra ett eventuellt brott. Och sen så också det här med att det inte ska vara olämpligt att lämna ut uppgiften med hänsyn till liksom både patienten och närstående.
1: Hon har själv inte använt lagen och tror att det ska mycket till för att hon ska bryta sekretessen om patienten inte säger att det är okej.
0: Och jag tror att jag snarare hade avstått och kanske använt andra möjligheter som att göra en så barn i faranmälan till socialtjänsten om det finns barn med i bilden istället för att anmäla till polisen, vilket känns lite svårare om man jobbar i hälso- och sjukvården där man har så stark sekretess.
1: Akutsjuksköterskan Ida poängterar att det finns möjligheter för den som är osäker att till exempel ringa regionens jurist eller till polisen och faktiskt fråga om enskilda fall.
2: Du behöver inte avslöja någonting. Du kan ju bara säga hej, jag jobbar i en hälso- och sjukvård. Jag har en patient som har de här skadorna. Vad är det för straffsats? Börja anmäla. Så det är ett lätt sätt, men då ska det ju också göras i den här ibland panikartade situationen på akuten när man har någon som blöder och någon som droppar i blodtryck och någon som har bröstsmärta. Och, ja, det är inte alltid det finns utrymme att göra den där extra samtalen.
3: Men det kanske mest intressanta för oss var nog ändå att de allra flesta av de som svarade på vår enkät inte visste om de nya bestämmelserna överhuvudtaget.
4: Absolut ingenting.
3: Pauline jobbar inom hemsjukvården. Hon har själv aldrig stött på en situation där hon misstänker våld i nära relation, men hon saknar en tydlig plan om hon skulle göra det.
4: Generellt sett så behöver ju organisationen ha mer information om vad som gäller, om vad som, hur man ska tänka i olika situationer. Vi har handlingsplaner för våld i nära relationer och såna här saker, men den är ju inte anpassad efter de nya reglerna.
5: Det är en jättestor brist att man inte ser till att alla företrädare som ändå ska hantera sekretess, vilket är var och en som jobbar på en myndighet som handskas med sådana uppgifter, att de inte har den här kunskapen kring hur ska man samverka och vad får man göra och vad ska man då göra.
1: Angelica De Peders är advokat och har jobbat länge som både försvarare och målsägande biträde, bland annat med ärenden som rör just våld i nära relation. Men hon har också specialiserat sig på OSL, offentlighets- och sekretesslagen, och föreläser för både poliser, sjukvårdspersonal, skolor och socialtjänst om just det här, de sekretessbrytande bestämmelserna.
3: Och hennes erfarenhet är att okunskapen inom de här reglerna är enorm.
5: Det är ju den största aha-upplevelsen som jag upplever är ju att företrädare för socialtjänst och hälso- och sjukvård innan jag har gått igenom det inte hade en aning om att de fick bryta sekretessen på det sätt som de faktiskt får.
3: Men okunskapen finns också åt andra hållet, säger Angelica, alltså hos de brottsbekämpande myndigheterna själva.
5: Den är väl ungefär lika dålig, nästintill i vart fall, som för de som ska lämna ut. Eftersom det är inte bara socialtjänst och hälso- och sjukvård på de här utbildningsinsatserna som blir förvånade över hur det ser ut, utan även företrädare från polisen.
3: För man kan ju säga att det finns två olika vägar här, två olika håll som den sekretessbelagda informationen kan flöda åt. Ett scenario är ju det som skedde i fallet i Västernorrland, alltså att sjukvårdspersonalen får information om en våldsutsatt person, en person som polisen kanske inte ens har på sin radar, och brytandet av sekretessen, det blir ju då startskottet som sätter igång en polisutredning.
1: Men det kan också vara tvärtom, att polisen har en utredning igång men inte har tillräckligt med information för att kunna lägga hela pusslet. De behöver veta mer, de behöver stärka sitt bevisläge. Och polisen, de kan då begära att tvinga sjukvården att bryta sekretessen och dela den information som polisen tror att sjukvården förmodligen sitter på.
5: Och en del saker som jag säger kring att ja men det här är bara att begära in, ni kommer att få det varje gång om jag nu pratar med polisen. Så är det många som tänker, jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om att jag kunde begära in det. Och tror att det är så här, nej men är det socialtjänst eller hälso- och sjukvård, det går inte för de har jättestark sekretess. Så att, och då blir man lite mörkrädd för man inser att hur mycket information finns det som skulle kunna vara underlag för en bättre förundersökning. Mycket. som inte finns där.
3: Angelica de Peders ser också att den stora respekten för patientsekretessen ofta blir en stoppkloss. Rädslan att vården ska tappa sitt förtroende. Och hon får också ofta höra den oro som vårdpersonalen vi pratat med uttryckt. Alltså att en anmälan till polisen kan göra situationen värre för den våldsutsatta.
5: Jag förstår att den rädslan finns och jag förstår att, att man är orolig för att patienter på något sätt ska få en negativ upplevelse. Men jag som också sitter som målsägande biträde och som ser vad som händer med ett brottsoffer om deras ärende faktiskt får gå hela vägen. Det är ju den bästa formen av upprättelse man kan få.
3: Problemet med den här inställningen, säger hon, är att den nästan verkar utgå från att anmälan inte kommer leda någonstans.
5: Jag tror att om en sån kvinna som befinner sig i en sån situation visste att sjukvården, socialtjänsten och polisen, de jobbar tillsammans. De kommer att se mig, de kommer att se allt som jag har talat om och det kommer att kunna hjälpa mig i slutändan. Så tror jag att förtroendet på det stora hela skulle växa för alla myndigheter. Gör man som idag att tänka att nej, men jag vågar nog inte lämna ut det här för att då kanske det blir problem för oss i det fortsatta samarbetet med den här kvinnan. Då ser man bara liksom sitt steg, men man ser inte vilket behov den här kvinnan har som helhet. Och det är det som saknas, det är det vi behöver fånga upp. Och jag tror inte någon kvinna skulle uppleva det som ett svek i slutändan. Att myndigheterna jobbar för henne, för att rädda henne i den här situationen. Det skulle man bara tycka är positivt någonstans i slutändan. Dit hoppas jag att man kommer som företrädare från de här myndigheterna och ser det.
6: Men det här blottar en brist som nästan är allvarligare än okunskapen, säger Angelica de Peders. När hon föreläser för myndigheter och sjukvårdspersonal så får hon ofta frågan att okej, vem kontaktar jag hos polisen då om jag behöver larm om en patient? Eller vem kontaktar jag hos socialtjänsten? Och vad händer med informationen som jag ger?
3: Ja, för de kontaktvägarna, de forumen för samarbete mellan myndigheterna, de finns liksom inte idag.
5: Den praktiska delen av det läggs det inte tillräckligt med resurser på för att man ska kunna göra det lagstiftaren vill att man ska göra. Och det är ju ett jättestort problem för att vi kan införa hur många lagstiftningsåtgärder som helst och hur många sekretessbrytande bestämmelser som helst, men används de inte i praktiken, då blir det ju helt tandlöst.
7: Det här är inga ärenden som prioriterar sig själva och vi måste arbeta långsiktigt och uthålligt.
6: Det här är riksåklagaren Katarina Johansson Velin.
3: Katarina Johansson Velin menar att åklagare idag har det metodstöd som de behöver i den här brottskategorin för att kunna till exempel arbeta offensivt med frihetsberövanden eller för att kunna till exempel begära ut information från sjukvården eller socialtjänsten. Det handlar bara om att implementera dem.
7: Hur ska vi jobba med detta för att få fart på utredningarna och också då bra kvalitet? Så att det inte blir som så att man säger att målsägande vill inte medverka och så lägger man ner. Utan nej, kan vi göra mer? Vi brukar säga som så att man ska vända på rätt stenar. Inte alla stenar, men på rätt stenar i varje ärende. Och det hoppas att vi kan jobba bättre med.
6: Vi ska nu tillbaka till ärendet i Västernorrland och åklagaren som valde att väcka åtal trots att tjejen, brottsoffret, inte ville medverka. Och det stod hon fast vid genom hela utredningen.
3: Mm. Och det betyder ju att tingsrätten inte har brottsoffrets berättelse att ta ställning till i det här fallet om vad som har hänt och vilka konsekvenser det har fått. Hade tjejen berättat om till exempel rädslan eller smärtan så hade straffet sannolikt blivit högre. Men trots att det saknas så anser ändå tingsrätten att åklagarens bevisning är tillräcklig för att dra slutsatsen att killen har misshandlat tjejen med uppsåt. Och för det döms han till 3 månaders fängelse.
6: Och i det här fallet har man alltså, trots att tjejen hävdar att hon inte utsatts för våld och inte alls medverkar, ändå vidtagit utredningsåtgärder som lett till den här fällande domen. Polisen, de har sökt vittnen, de har gjort brottsplatsundersökning, de har tömt mobiler, kartlagt killens rörelser. De har vidtagit de utredningsåtgärder som ska göras. Men vi vet ju att det här inte alltid görs. Så varför skedde det i det här fallet och inte i andra? Jag frågar Juho Kinnunen.
8: Oj, det är en jättestor och svår fråga. Jag kan nog inte svara för vilka överväganden och vad det är som gör att de typerna av utredningarna, eller EU-utredningar kanske faller eller hur det är. Men just i det här fallet som ändå gick till en fällande dom, så vill jag väl villigt erkänna också att det kanske är lite sån här, men inte valpighet, men lite kanske ung åklagar kaxighet. Det är alldeles för mycket för att kunna med gott samvete liksom lägga det, utan då får ju rätten pröva det.
9: Så.
8: Och jag vet också att det var liksom, jag pratade med någon av mina utredare under tiden och sa att jag kommer väcka åtal i det här. Bara så att ni vet, så att säga. Och då var det som, okej, ja, men det, vi får se, och förhoppningsvis kommer det gå vägen då. Så ja, man ska inte göra det lätt för sig, utan man gör det som kanske är rätt, så att säga.
3: Du har hört P3 Krim, Vem vågar bryta sekretessen?
6: Producent var jag, Petra Berggren, och ljudet det skötte Johan Hörnqvist.
3: Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på telefon nummer 073 461 2915, och vi finns också på Signal.
6: Och det gör vi också på Instagram och på TikTok. Där heter vi P3 Krimpodden. Där är du också välkommen att följa oss och skriva till oss. Jag heter Petra Berggren.
3: Och jag heter Fanny Hedenmo.
10: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.
11: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
12: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
11: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
12: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
13: Och om en timme här i P1. Och så har vi det här också att se fram emot.
14: Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag.
15: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
13: Och nu trädgården med Pernilla och John, det vill säga Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
16: Oh ja. Hallå John, håller du på att klippa häcken nu igen?
17: Egentligen är det lite för tidigt, men vi har syn nästa vecka här på kolonilottsområdet. Och det innebär att styrelsen kommer förbi och jag kan få en prick om min häck är mer än 1,20 i höjd. Så det är viktigt att jag inte får prick.
16: Men du, hur ofta klipper du då? Alltså, du har ligusterhäck och du har idegranshäck.
17: Jag hade sagt 1,5 gånger om året.
16: Okej, vadå 1,5?
17: Den ena året klipper jag en gång och det innebär att oftast året är på för jag klipper 2 gånger. Okay. Så är det bara.
16: Ska jag hjälpa dig med städningen? Ska jag refsa lite?
17: Nej. Du stör inte min arbetsplan här nu. Jag tar hand om det här.
16: Nej, men då sätter jag och vilar min häck här på trappen då. Och så drar vi snart igång den stora häckskolan.
6: Välkommen till Trädgården med Pernilla
13: och John.
6: En podd från Sveriges Radio.
16: John, medan jag nu sitter här och ser dig jobba, det är så härligt förresten. Vad säger du? En trädgård utan en häck, är det en trädgård?
17: Oh, ja, om man hade sagt en trädgård utan en ros, då hade jag sagt det lite tveksamt. Men det är klart att det kan vara. Man kan ju självklart ha mur eller staket istället. Men inramningen, den är viktig tycker jag. Och häcken gör det jobbet.
16: För ordet trädgård, det talar ju egentligen om att det är en avgränsad plats. Liksom gård. Hage heter det på norska. Häve heter det på danska. Det är också ett annat ord för inhägnad mark. Så att, då kan man väl slå fast att häckens huvudroll, det är att rama in trädgården och stänga ute omvärlden.
17: Ja, jag håller med. Men det är inte det enda rollen som en häck kan ha. Häckarna kan också skapa rum in i en trädgård. Mm. Och det är jättefint också med en häck som en lugn fondvägg för en rabatt. så att våra blommande växter och ljusare bladverk framträder bättre med en häck bakom sig.
16: Och det där med rum, det är ju så häftigt, för det behöver liksom inte vara mer än några få plantor för att man ska känna att här händer ju något nytt liksom.
17: Exakt.
16: Jag såg faktiskt några som hade gjort en cirkelformad häck med en liten öppning på ena sidan, och innanför den så stod en studsmatta. Det var så genialiskt. Så de hoppande barnen, de såg liksom ut som de studsade runt upp och ner i häcken.
17: Det är väldigt kul.
16: Ja.
17: Sen om 5-6 år när de tar bort studsmattan,
16: ja,
17: då har de en
16: precis.
17: Som hittat, eller hur?
16: Superbra. Du har ju också tipsat många gånger om det här med dubbla häckar, John.
17: Alltså, jag älskar dubbla och till och med trippla häckar.
16: Ja.
17: Både som estetisk funktion, men också för att, jag menar, man skyddar lite grann med mot blåsten. Och man kan också dela upp till exempel kökslandet i olika partier med små häckar. Eller vinbärsbuskar kan funka som en häck till exempel.
16: Möjligheten är ju hur många som helst. Och en välskött häck är ju så vackert. Som vi brukar säga på gymmet. Förlåt.
17: Men
16: sett till liksom stilen på trädgården, eller hur?
17: Ja, men jag håller med. Definitivt. Häckarna är viktiga.
16: Så vad föredrar du? Vill du ha en mjukt bullig häck? Eller vill du ha en mer stram häck?
17: Alltså, på jobb föredrar jag väldigt vassa, klippta, skarpa häckar.
16: Ja.
17: Men privat kanske jag föredrar lite mer bulliga och runda i form.
16: Du, bullig. Jag har med mig något till kaffet. Sätter du på?
17: Klart att den är förberedd. Kom, vi går in.
16: Oh, så gott kaffe.
17: Tack.
16: Mm. Du har verkligen kokat stark kaffe idag.
17: Och det är stark fransk rost. Blev extra stark.
16: Mm. Du, jag tog en häckliknande kaka. Det blev en kanellängd.
17: En bashäck, om man säger så.
16: Det är faktiskt en bashäck. Alla äter kanellängd.
17: Det kan vara kakvärldens ligustahäck.
16: Ja, det tror jag det kan vara.
17: Ursäkta att jag äter med mat i
16: munnen. Mm, jag med.
17: Förlåt mig, ursäkta att jag pratar med mat i munnen.
16: Men du, det svåraste är ju ändå att välja rätt häck. Vilken ska man plantera? Hur ska man tänka?
17: Jag tycker man ska bara fråga sig, vilka egenskaper vill man ha? Vilken höjd ska häcken ha? Ska det vara friväxande och yvig? Eller tänker man sig en hårt klippt häck, som jag råkar föredra?
16: Mm.
17: Så i det första fallet så funkar siren eller häggmispel. Den är norska spireen som heter Grefsheim, som är väldigt fin med vita blommor. Eller svarta aronier. Till och med vissa rosor kan man ha som en friväxande häck.
16: Mm. Man behöver kanske inte välja heller. Man kanske kan blanda in lite allt möjligt.
17: Ja.
16: Blandhäckarna har ju varit väldigt ute, men jag undrar om inte det är lite på väg tillbaka.
17: Så man inte allting behöver... är alltid på väg tillbaka hos någon i alla fall.
16: Om man istället då vill ha en klippt häck med liksom striktare form, vad ska man välja då?
17: Alltså, det vanligaste val man faller för, det är ju ligustor eller avenbok eller bok.
16: Mm.
17: De kan man klippa och det blir fint. Mobär till exempel.
16: Och då när man ska klippa dem, då klipper man runt midsommar och också på hösten.
17: Ja, svar ja.
16: Nu har jag en fråga till. Mm. Och då undrar jag, vad säger du om tuja? Ja.
17: Alltså, jag älskar tuja som träd uppe i Nordamerika. Det blir 30 meter hög.
16: Mm. Nu pratar vi häck i Sverige.
17: Jo, och det funkar. Den är jättepopulär och de flesta sätter tuja för att du får en instant, du får en omedelbar skydd från omvärlden. Mm. Och jag tror att det finns ju två olika faktorer här. Det är den ekonomiska faktoren. Det är billigt och det är bra och det funkar.
16: Exakt.
17: Ja. Men jag tror att det finns en filosofisk vinkling också, att folk vill verkligen stänga ut omvärlden på grund av, ja, vi vet vad vi pratar om.
16: Mm. Men det är förmodligen den vanligaste häckväxten i hela vårt land. Och den är också lite trendig faktiskt.
17: Om det är mest populär, då är det definitivt trendig. Det går hand i handska, eller hur? Men i nya trädgårdar är det definitivt så att det är tyra som sätts i alla fall.
16: Men så måste man bestämma sig om man vill ha vintergrön häck eller lövfällande. Och vintergrön, då landar man väl i gran eller idegran, om man inte skulle vara kär i tuja då till exempel. Men ska man testa liguster? För den är ju faktiskt inte så vintergrön egentligen.
17: Nej, jag upplever att den får ofta svamp. Mm. Små svarta prickar. Och den tappar löven december, januari, kanske februari.
16: Mm.
17: Vintergrönt hade jag sagt att då tänker jag på gran eller idegran förstås, som är min absolut favorit. Och kanske till och med lagerhägg.
16: Bok då?
17: Jag tycker om bok och jag har satt enormt mycket bok på min gamla arbetsplats, Slottsträdgården. Det behåller sina blad, eller är det löv, för att de är i princip döda.
16: Ja.
17: Fast de ändå har ett fäste till växtens stam. Så bok i vissa fall ger faktiskt insynsskydd även vintertid.
16: Det finns mycket att välja på. Så får man också bestämma om man vill ha en bred häck eller om man vill ha en smal häck.
17: Mm. Där är vår läkhäck i Besson här borta, längst bort i kolonin, ett bra exempel. För att vi vill inte att den blir mer än kanske 60 meter.
9: 60 meter lång?
17: 60 centimeter bred. Men är man flitig och beskär ofta kan även avenbok hållas ganska smal. Samma som idegran kan verkligen, verkligen klippas hårt och reagera väl. Men det gäller att klippa ofta. Så det är, ja, kanske en eller två gånger om året.
9: Du, breda häckar då. De måste vi också slå ett slag för. Och då tänker jag på gran eller bok eller hagtorn kanske. Eller oxel.
17: Alltså jag älskar alla dessa häckar. Jag tycker de är fina allihopa. Gran blev förstås ganska bred med åren. Eftersom varje år måste man flytta ut snittytan någon centimeter. Men både bok och hagtorn kan hållas väldigt, väldigt smal. Tycker jag, det är bara disciplin. Att de blev breda beror oftast med tid förstås. Men om man har missat ett eller två års klippning, då är det svårt att klippa in dem så de bryter på nytt på det gamla vädret. Man måste alltid klippa in på årets tillväxt.
9: Så man får inte fuska. Det gäller att klippa varje år. Så
17: ja,
9: är det.
17: Man ångrar alla de åren man inte klippt en häck.
9: Du, höjden då, om vi nu tar det. För ibland vill man faktiskt ha en låg häck. Och vi har ju pratat om buxbom och olika alternativ till det tidigare. Har du något nytt att komma med?
17: Jag vet inte om vi har någonting nytt att komma med. Vi har nämnt benved, Evonymus fortunae. Också klätterbenved eller japansk benved till exempel. Evonymus japonica. Just japansk benved funkar bättre kanske i landets mildare delar, zon 1 och 2. Lite grann som myrtentry. Längre norrut, jag hade nog sagt att, som jag pratat om, mobär är oslagbar, både till lägre och högre häckar. Om jag hade sagt någonting där vi ligger lite bakom Norge, och det är inte bara det ekonomiska medel i samhället. Du, jag köpte en öl i Norge förra veckan för 175 kronor.
9: Oj, den måste ha varit god.
17: Sen gick jag hem.
9: Ja, jag förstår det, för du hade inte råd, du hade inte råd med taxi.
17: Men, vad vi ligger lite längre back än norrmännen är, Obrod.
9: Oh, den är ju fin.
17: Som en perenn, men det fungerar jättebra som en häck. Och det blir väldigt ljust och grönt, och man kan få det ganska tätt faktiskt.
9: Så en inramningshäck?
17: Ja.
9: Perfekt, då har vi listan över olika sorter, bredder och höjder. Och sen är det bara att känna in vad ens egen trädgård behöver, helt enkelt.
17: Gott med kaffe, eller hur?
9: Mycket, mycket.
17: Jag har tänkt på en liten sak. När folk planterar sina häckar i sina nybyggda hus och sånt, ibland sätter de lite för nära till tomtgränsen eller trottoaren eller kanten. Och jag menar, de flesta häckarna, de blir ganska breda på sikt. Och jag tycker, ta gärna in det, kanske 50 eller 60 eller kanske till och med en meter ifrån.
9: Men du vet ju varför man gör så, för man vill ju inte förlora tomtyta. Det är dyrt med tomt.
17: Jo, och det byggs väldigt små trädgårdar nu för tiden. Men jag tänker ändå att det finns ju en viss mängd sund förnuft där. Du måste ändå få ut det häcken. Räddningstjänst ska fram. Du får inga häckar som får skada folk som går förbi eller någonting.
9: Nej, det är klart. Man kanske inte tänker på det. För om man har otur så kan det väl till och med vara så att antingen så får man banner av kommunen som får klippa ens häck och så skickar de räkningen till er. Eller man kan till och med få betala vite om man inte har klippt sin häck.
17: Jag har sett det här och folk blir helt galna på det. Och jag måste erkänna att vår kommun, de är väldigt bra på det här. Men jag menar,
9: vadå, bra på att skicka ut räkning? Eller bra på att...
17: Jag tycker det är rätt. Räddningstjänsten ska fram. Bilister och cyklister och fotgångar måste kunna se runt hörn. Och funktionshindrade, rullstol, måste kunna fram. Synskadade.
9: Ja, du ser helt arg ut. Precis som att jag sitter här och förordar någon slags bred hög häck som hindrar folk. Jag håller med.
17: Men jag blev ju lite... Jag vill att det här samhället fungerar för alla hela tiden. Och folk som inte sköter sina häckar, som kan leda till andra människors skador. Jag tycker kommunen gör rätt i att försöka etablera någon form av ordning. Förlåt om jag har en hög häst här.
9: Jättebra.
17: Det är inte meningen.
9: Nej. Men vi sänker tonläget ändå och pratar om plantering.
17: Det gör vi.
9: Man ska gräva igenom jorden ordentligt. Det är väl det främsta man ska göra.
17: Såklart. Och så har du en lång häck. Det är väldigt många människor som har kanske 30-40 centimeter. Det är klart.
9: Förlåt, men det är centimeter. Har man en lång häck, ja.
17: Jo, och har man en lång sträcka där man ska ha många häckplantor.
9: Varför är det så roligt att prata om häck och börja tänka på kroppen? Är inte det väldigt roligt?
17: Jag har inte det i mig. Jag vet att det finns det lite underliggande. Men jag har fortfarande lite engelsman kvar i mig. Jag kopplar inte till dig.
9: Plötsligt så satt den där i huvudet på mig. Att vi börjar prata om bred och smal. Och sen är du så lång häck. Då blev det väldigt roligt plötsligt.
17: Jag tycker det är viktigt att gräva ett långt och ordentligt dike eller planteringsgrop. Ja. Om det är ju en längre tomt, jag hade sagt hyra in en liten grävmaskin om man inte orkar gräva själv.
9: Och om man ska sätta en gräns mot sin granne, hur ska man tänka då John?
17: Jo, man ska undvika grannfejder. Så att samarbeta med en granne om en häck är jättebra.
9: Mm.
17: Och kan få till och med plantera tillsammans, lite få knuta samman, två familjer.
9: Teambuilding.
17: Förstås problemet uppstår när det ena teamet flyttar.
9: Ja, och så kommer in ett nytt team.
17: Och det kommer in ett
9: som
17: nytt
9: inte vill
17: lag,
9: ha den där
17: som häcken. Inte vill ha ligust eller läk eller bok eller någonting.
9: Den
17: som
9: vill ha plank.
17: Ja, nästan som att vi har hört det här innan, eller hur? Sen i alla fall sköta var familj var sin sida av häcken. Annars får man plantera så att det finns utrymme att gå på den egna tomten och sköta häcken på sidan mot grannen.
9: Och då förlorar man plötsligt ganska mycket mer av sin tomt,
17: ja,
9: igen.
17: Men man sover bättre på kvällen, tror jag.
9: Mm. Och så sätter man plantorna på, vadå, 30 centimeters avstånd?
17: Det beror på vilken sorts häckväxt du har. Oftast kan man fråga plantskolan eller leverantören av dina häckväxter vad man ska ha på avstånd.
9: Och sen har jag kommit på en grej. Man ska vattna sen.
17: Kom du på det här precis?
9: Ja, kom precis på det.
17: Jo. Notis till hela Sveriges folk. Vattna gärna nyplanterade växter. Och ibland, även under tidig vår, det kan vara relevant att vattna om man har haft en torr vinter som vi har haft just nu i södra Sverige. Så man får räkna med att hålla jorden fuktigt hela den första säsongen efter plantering. Och särskilt vintergröna växter som just tyja eller lagerhägg eller buxbom. Och det bästa kan vara ibland att lägga ut en droppslang och vattna med några dagars mellanrum, speciellt under varma perioder.
9: Men nu närmar vi oss det som folk ändå har mest frågor på av allt när det gäller häck. När ska jag beskära den?
17: Det beror på jättemånga olika faktorer.
9: Till exempel, vad då för faktorer?
17: Okej, vi har ett system som kallas för UR.
9: UR?
17: U som är urban, U som är urban, är. Okej, det finns ju tre sorts beskärning, det vet alla.
9: O som är...
17: Okej, du har uppbyggnadsbeskärning.
9: Ja.
17: Okej, och det gäller de första 3-4 åren. Om du har en etablerad häck så har du en underhållsbeskärning.
9: Hänger med.
17: Ja, och om du har en gammal häck, det kan få behöva en renoveringsbeskärning. UUR.
9: UUR. UR. Ur.
17: Jag erkänner glatt att jag har hittat på det här precis. Det är ingen som säger det överhuvudtaget. Men du, folk älskar såna här latmanssystem.
9: Ja. Om vi börjar då med det första U-et, som är uppbyggnadsbeskärning.
17: Yes. Det gäller för en nyplanterad häck.
9: Ja.
17: Om man klipper det lite under var den är redan i sin tillväxt, så att den förgrenar sig närifrån.
9: Mm.
17: Så en ligustehäck som jag köper som är kanske 50 eller 60 cm, jag kan få toppa den med 5 eller 10 cm. För att jag vill att den främjar nya sidoskott och nya toppskott.
9: Och då måste man också kolla vad man har för typ av växt så att den inte har genomgående stam, eller hur? För då vill man ju inte klippa den överhuvudtaget. Förrän den har nått den höjden som man tycker att den ska.
17: Helt rätt, Pernilla. Och det gäller särskilt avenbok och tyja. De klipper man bara på sidorna tills de nått önskad höjd, eller 5 cm under önskad höjd. Sen klipper man toppen.
9: Etablerad häck då? Den klipps ju också vid midsommar, eller hur?
17: Ja, och vi klipper årstillväxten.
9: Mm.
17: Så om min häck har vuxit 20 cm mellan april och midsommar, då kanske jag klipper bort 15 cm. Eller kanske till och med lite mer, beroende på.
9: Mm.
17: Vissa häckar kan fortsätta växa rätt bra under sommaren. Du kanske måste klippa en gång till i kanske juli eller augusti eller september. Och då får man trimma dem lite grann. Och då tänker man kanske på bok eller på måbär. Det viktiga är att vi har en fin form inför vintern. För att häckens struktur är väldigt viktig.
9: Den ska vara bredare längst ner och smalare vid toppen. Det har vi inte pratat om.
17: Jag har tänkt på det här hela tiden.
9: Ja, lite pelarformen.
17: Och vi kallar det för A-formen.
9: Ja.
17: Och det är särskilt viktigt med vintergröna häckar som buxbom och idegran, hade jag sagt.
9: Mm.
17: För att om det ligger en massa snö på toppen, då kollapsar växten.
9: Mm. Jag har också lärt mig att man ska hålla den där bredare bas och smalare topp för att också solen ska komma åt längst ner så att det blir bra tillväxt hela vägen.
17: Du är som en utbildad trädgårdsmäklare.
9: Ja, jag är som en utbildad.
17: Du berättar allt vad jag har glömt att berätta.
9: Eller hur? Men den gamla häcken då, den som man kan renovera, kan man då kapa den längs fotknölarna? Är det det?
17: Inte mot fotknölarna.
9: Nej.
17: Men ganska många häckar kan du klippa ner ganska hårt så att de producerar nya skott. Men du måste ändå ha skott som har vuxit under året. Det finns en speciell trick man har med vintergröna växter som idegran och buxbom, att man kan klippa hårt in till stammen på den ena sidan för att förnya dem. och de bryter jättemycket på just den sidan. Under tiden att den andra sidan förser växten med näring och fotosyntes och allting. Men man måste mulcha, det vill säga täcka med klipp eller barkmull. Man måste gödsla och man måste vattna, för det är ett ganska stort ingrepp i växten.
9: Det här gäller ju idegran som du sa, men det gäller ju inte tuja och gran. Och det är många som blir lite lurade av det ibland och tycker att kolla här, min tuja har blivit så brun här inne, men om jag bara klipper in där så kommer den väl bli grön igen. Men så är det inte med tuja.
17: Nej, det är det inte. Och det är därför att det är lite problematiskt att sätta tuja och tro att den kommer att behålla sin form livet ut.
9: Tujor bryter inte nya skott inifrån stammen.
17: Nej, det gör de inte. Inte som en idegran och en buxblomma.
9: Vi har kommit till lyssnarfrågan, John.
17: Cool.
9: Hej John och Pernilla, jag heter Johanna. Jag bor i Västerås och har en trädgård i gränslandet mellan zon 3 och 4.
17: I gränslandet mellan 3 och 4? Vad innebär det? 3,5 eller 4?
9: Ja, 3,5 tror jag. Exakt. Okay, bra. 3,5. I min skuggplantering, eller halvskugga i bästa fall, så har jag julros, funkia, stjärnflocka, vit skogsaster, träjon och bräken. Den här rabatten är relativt ny. Och därmed finns det mycket jord mellan plantorna fortfarande. Jag får rensa ogräs som en tok och jag funderar på om jag borde planterat en marktäckare. Ogräsrensandet i sig är egentligen inget stort problem. Men ska alla rabatter ha en marktäckare? I så fall vill jag veta vilken sort.
17: Det är en bra fråga, Johanna.
9: Ja.
17: Svaret är nej, inte nödvändigtvis. Jag menar, de flesta perenner ändå täcka marken på något sätt.
9: Ja.
17: Jag hade sagt att du ska plantera in flera av de liknande växter vad du har. Du skulle kunna ha olika former av nejvor till exempel.
9: Mm.
17: Du skulle kunna sätta in myskmador som sätter du in 5 eller 10 plantor och täcker den hela rabatten.
9: Så men, småningom, ja.
17: Ja, så småningom. Men vissa människor har problem med myskmador som blir lite för kraftig med rotsystemet.
9: Fast den är så vacker. Jag har den också in i min lilla skuggrabatt.
17: Och myskmador är oerhört vackert.
9: Ja.
17: Och det är lätt att riva ut.
9: Ja.
17: Du skulle också kunna sätta in kanske lite hasselört, kanske lite flera huster, kanske sockblomma.
9: Absolut, men nu tillför vi nya sorter. Egentligen så är tipset ditt att sätta fler av det hon redan har och
17: ja,
9: försöka täcka jorden med
17: för det. För det låter som en fantastiskt vacker rabatt.
9: Mm. Nästa fråga kommer från Gunnar och Ann. Hej, tack för ett trivsamt program. Inte sällan lyssnar vi om gamla program när vi kör längre sträckor. Det är ju bra att lyssna i bil.
17: Det är
9: mycket bra, det gillar vi. Körsbärsträdet är välartat, står det här. Och ger rikligt med körsbär. Det närmar sig 20 år. Men de tjocka rötterna börjar nu arbeta sig upp genom gräsmattan. Så gräsklipparen kör liksom på dem. Ska jag tukta och hugga bort med yxa? Eller ska vi försöka skyla med ny toppjord och dressa? Alltså höja gräsmattans nivå lokalt. Eller hur ska vi göra?
17: Jag hade sagt ingen av detta.
9: Nej.
17: Hela prunussläktet, körsbärsträd, ja. De mår inte bra av att bli skadad vare sig när man beskär dem eller man kör grejer över deras rootsystem. De är lite känsliga.
9: Mm.
17: Jag hade inte heller kört med toppjord, för att då ökar man fuktnivån just vid de här rötterna som kom upp.
9: Mm.
17: Och de kom upp av en anledning. De vill vara där i den friska luften.
9: Ja.
17: I det här fallet, jag hade faktiskt att du ska släppa upp gräsmattan runt ditt körsbärsträd så det blir en liten äng. Och det här innebär inte att det blir oskött på något sätt. Det blir bara ett annat utseende. Det är lite mer romantik kanske till och med. För att gräs är trots allt väldigt vackra när de växer upp till 20, 30, 40 centimeter.
9: Mm. Så det finns egentligen inget annat sätt att lösa det här problemet mer än att lämna de här rötterna lite i fred.
17: Det är min mening.
9: Mm. Sista frågan idag kommer från Susanna Blomé. Hej, för några år sedan så köpte jag en prydnadsrönn till min balkong i centrala Stockholm. Den har varit så fin och bra och jag pysslar och gullar med den, men den börjar att bli rätt hög. Och den är väldigt snart uppe hos grannen. Nu undrar jag, hur, var och när kan jag klippa den?
17: Det var roligt för att vi har precis för några veckor sedan gjort ett helt avsnitt om just det ämnet träd i kruka som kanske är lönt att lyssna på.
9: Mm.
17: Annars är svaret ganska enkelt att du tar ut den ur den här krukan, avlägsna jorden, sätter in ny jord och planterar om och vattna och sedan du måste ändå beskära den lite.
9: Ja. Men det funkar väl på en rönn?
17: Ja, ja, inga problem alls. Det kan du göra under juli, augusti eller september.
9: Mm.
17: Det måste man göra med träd på balkong, så är det bara.
9: Njut av den, Susanna. Det låter jättevackert. Om man vill ställa frågor till oss, då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se. En sista fråga här nu då. Måste man verkligen gödsla sin häck? Alltså klarar den sig inte utan gödsel?
17: Alltså jag är inte jätteglad för måsten. Jag måste inte gödsla min idegranhäck, men förra året och delvis jag klippte jag den rätt hårt på insidan. Mm. Det är en förlust. Så nu får just idegranshäcken ganska ordentligt med hönsgödsel för att främja ny tillväxt. Okay. Men jag menar, alla våra växter kräver gödning på något sätt. Jag har en ganska sandig jord här, så jag gödar lite annorlunda än jag gjort tidigare på vissa arbetsplatser där jag haft en tung lärjord.
16: Låter helt rimligt faktiskt. Vi har ju haft en ganska fullspäckad häckskola idag, får man ändå säga. Men det finns ju också vissa fall där man kan behöva andra råd än de vanliga. Och då tänkte jag att du skulle på slutet här nu få prata om specialhäckar. Till exempel utsatt läge, salta vindar.
17: Ja, salta vindar. Oftast tar vi uxel. Ja. Speciellt i södra Sverige och på västkusten. Sen efter uxel det finns en annan växt som heter Griselinia littoralis. Och littoralis betyder kust. Mm. Och den är kanske 1-1,5 meter hög. Den har väldigt fina, runda, glansiga, lite vackra blad faktiskt. Den är här i zon 1. Superpopulär på kusten i Storbritannien.
16: Griselinia, aldrig hört.
17: Ja. Inget svenskt namn tyvärr.
16: Nej, okej. Fler specialfall. Jag vill ha inbrottsskydd under mitt fönster.
17: Oh, vad bra. Vi har nämnt det här ibland. Och det tas väldigt allvarligt i England. Både polisen och Royal Horticultural Society rekommenderar eldtorn eller bärbris under dina fönster om du inte vill ha besök.
16: Ja. Jag kan också säga björnbärsbuske, men det är en annan sak.
17: Och det är haktorn också. Funkar bra till och med. Sloan är rätt taggy.
16: Ja, ja. Där har vi dem. Okej, om man har behov av en lång häck men inte har så mycket pengar.
17: Utan mycket pengar, svaret är att du ska försöka få tag i barrotade plantor under våren. Mm. Det är typ hälften av kostnaden. Grejen är att du måste förbereda jorden innan de kommer. Du måste gräva ett dike. Du måste plantera dem på samma dag, gödsla dem, vattna dem hela första året. Mm. Men sen är du hemma.
16: Ibland kan man ju råka ut för att man har otur och det är en och annan planta som dör mitt i en häck. Mm. Vad gör man då?
17: Alltså, om jag vänder ryggen och kollar på min lilla idegranshäck här borta, du kan se att jag har en död idegranväxt.
16: Ja, jag har inte vågat fråga om den.
17: Och
16: den är jättedöd.
17: Den kan bara vara kvar där och de andra två idegransplantorna på var sida kan bara växa över den.
16: Aha.
17: Annars är det väldigt svårt faktiskt. För att om du tänker på en etablerad häck, de rötterna är inte att leka med.
16: Nej.
17: Så du kan sätta in en ny planta, men du måste verkligen vattna och gödsla och se till att verkligen klippa bort eller skära bort med en spade de angränsande rötterna från de andra häckväxterna. Annars kommer de att ta all vatten och näring.
16: Mm. Eller också får man gräva ner en rotspärr och hålla på.
17: Du, det är väldigt advanced level att säga det där. Ja.
16: Du, advanced level, jag vet att du gillar ju fotboll.
17: Vissa år älskar jag fotboll. I år inte så populär i Malmö faktiskt.
16: Känner du till BK Häcken?
17: Jo.
16: Nej, men jag tycker det är så fint. Vet du hur de fick sitt namn? BK Häcken?
17: Nej, jag har väldigt svårt för det här.
16: Lyssna här nu. Det är sommaren 1940. Det är ett gäng killar som finns på Hisingen som vill starta ett fotbollslag.
17: Mm.
16: Och då bestämmer de att de ska heta BK Kick. Men det visar sig att det är upptaget.
17: Jaha.
16: De kan inte heta BK Kick. Och de tittar sig runt omkring och säger, vad ska vi heta då? Vad ska vi heta då?
17: Vi kommer till slutet på den roliga historien så snabbt som möjligt.
16: Lugna dig här nu. De tittar sig runt omkring och bara, där har vi en jättefin häck. Vi ska heta BK Häcken. Och så blev det.
17: Ja, cool.
16: Visst var det en fin historia?
17: Ja, jättefin.
16: Ja, det var det.
17: Cool, tack.
16: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
17: Och mig, något sur, John.
16: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Och producent, Susanne Elin. Alla våra avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och där kan du också följa oss genom att klicka på hjärtat. Jag tror folk vet att du håller på ett annat lag. Tror du inte det? Något Malmö-lag, vad det heter.
17: Fotboll ska spelas på gräs, Pernilla. Häcken, bra namn i och för sig. Jag trodde faktiskt att det var rumpan de namngavs efter.
16: Nämen!
13: Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 11. Vi får nyheter.
18: Här är Ekot. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen under kontroll. Det här rapporterar regionens ledning enligt Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos under gårdagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade uppgår till 10 personer enligt spanska myndigheter. Samtidigt uppmanar myndigheterna i Andalusien invånarna att vara vaksamma under hela sommaren och påpekar att det i genomsnitt bryter ut 15 skogsbränder om dagen. Polisen varnar nu för att en elsparkcykel du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel, vilket kan vara brottsligt. Svante Viking är trafikpolis i Linköping.
19: Det vi har märkt nu det är att barn, alltså ner till 12-årsåldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och där har vi sett ett ökning nu sista månaderna.
6: Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
20: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
6: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt motorcykel. Och då är det helt andra regler som gäller med körkort, hjälm och registrering av fordonet. Svante Viking igen.
19: Då har ju föräldrarna inte gjort riktigt sin hemläxa och tittat på vad det är för fordon. De tror att en cykel de har gett sina barn. Kan ju de faktiskt bli rapporterade för tillåtande olovlig körning om de har köpt ett sånt här fordon. Så det är ju riktigt allvarligt.
6: Har det hänt något sånt?
19: Ja, jag vet att vi hade ett ärende här om veckan, men det finns nog flera ärenden.
18: Reporter Olivia Larsson, P4 Östergötland. 8 personer miste livet i drunkningsolyckor under juni månad, det visar preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet. Under samma månad i fjol drunknade 14 personer. Hittills i år har 22 personer omkommit i drunkningsolyckor jämfört med 40 personer under samma period i fjol. Även om dödstalen kan komma att justeras så kan det ändå tydas som ett positivt trendbrott enligt Svenska livräddningssällskapet. Försvarsmakten startar nu ett så kallat stridslabb där soldaterna själva ska få utveckla tekniska lösningar för problem de kan möta i strid. Inspirationen kommer från Ukraina där inhemska försvarsföretag har en tät kontakt med soldaterna i fält. 28 personer går programmet och tanken är att de ska lära sig utveckla egna tekniska lösningar på militära problem.
21: P1, Sveriges Radio.
13: Måndag förmiddagen fortsätter strax med språket som tittar närmare på hur vi uttrycker oss i sms, e-post och sociala medier. Därefter fortsätter sommarföljetongen Dörren av Magda Sabo. Och efter 12-slaget hör vi den första av veckans dikter på sommartema i uppläsning av Reine Brynolfsson. Och om knappa 2 timmar...
22: Sommar i P1.
23: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
22: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
13: Och nu språket i P1. Programledare Emmy Rasper.
24: Vet du vad, Susanna?
25: Nej, vad?
24: Jag kollade igenom vår sms-historik.
25: Ja.
24: Det rör ju jobbet.
25: Det gör det ju nästan helt och hållet, tror jag. Mm.
24: Så inte så personligt, men Nej. Ändå. Jag la märke till några saker. Vad tror du att jag la märke till?
25: Oj, det finns säkert mönster av typen, säger man hej eller säger man inte hej?
24: Mm. Jag är en hejskrivare, vet jag.
25: Ja.
24: Det jag la märke till är att många utropstecken, alltså så här, bli bra, utropstecken.
25: Ja,
24: kommer ner snart, utropstecken. Ingen hets, utropstecken. Finfint, utropstecken. Finfint har du skrivit.
25: Det känns jag skriver ofta finfint. det är en grej.
24: Ja.
25: Jag vet att jag också använder väldigt mycket utropstecken när jag skickar mejl på jobbet.
24: Mm.
25: Det är som då en annan typ av kommunikationskanal än sms. Men i mejl går jag in och redigerar bort en del så att jag inte ska låta som en överentusiastisk tokstolle.
24: Mm. Jag använder också mycket utropstecken i sms och mejl. Så att när du och jag kommunicerar kanske det blir oerhörda mängder utropstecken.
25: Ja, jag tror att vi framstår som så entusiastiska så att hälften hade varit nog.
24: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Hur påverkar sociala medier, mejl och internetspråk egentligen skriftspråket? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Och vi ska svara på lyssnarfrågor om detta, men först ska vi prata med Evi Kosé. Hej!
26: Hallå!
24: Du är docent i språkvetenskap vid Göteborgs universitet och du forskar om språkförändringar. Och ofta då förändringar inom språkets grammatik, och jag vet att du undersöker massa olika textgenrer, bland annat liksom medeltida bibelöversättningar, men också sociala medier.
0: Yes.
24: Ja, det är därför du är här.
0: Mm-hmm.
24: Bryr du dig om språkregler när du smsar och chattar?
0: Ja.
24: Du gör det?
0: Ja, ja, det gör jag.
24: Mm.
0: Jag tycker det stör mig när det inte blir rätt.
24: Okay.
0: Men jag gör ofta fel. För man har bråttom.
24: Ja, det är ju det.
0: Och när man läser då ett mejl, när man skickat iväg, så ser man alla fel. Mm. Förstå.
25: Omedelbart. Ja, jag har faktiskt 30 sekunders fördröjning på alla mejl för att jag ska få syn på de där mest graverande grejerna som alltid bara dyker upp precis när man trycker på. Automatiskt, ja.
0: Smart. Oj, det måste du visa mig.
24: Tips.
0: Det ska jag göra.
24: Du vet ju vad som kännetecknar skriftspråk på sociala medier. Och också i så här digitala forum som finns på nätet.
0: Ja.
24: Vad är det som kännetecknar just skriftspråket som används på sociala medier till exempel?
0: Mm. Så man brukar säga inom forskningen att, eller det som man brukar lyfta fram är att det är informellt. Att det inte är lika redigerat som andra typer av skriftspråk. Att det är icke-standard, att man är lite mer slapp med normer. Och att det är närmare talspråket på något sätt. Att så att talspråkiga fenomen får utlopp där, att man leker mer med den med talspråket, än att man försöker närma sig talspråket mer.
24: Och konkreta, vad kan man se? Liksom, på
0: ja, just där? Det. Då har vi tittat i olika korpusar som antingen innehåller sociala medier. Vi har en jättekorpus på Språkbanken på Göteborgs universitet med familjeliv, med Flashback. Vi har Twitterkorpus och vi har Bloggmix-korpus.
24: Mm. Jag ska bara säga, korpus är ju en textsamling kan man säga, där man kan, som man kan söka i och som språkforskare
0: som vi har samlat precis för att göra för språkforskning. Man kan gå in i sociala medier direkt, men vi har liksom en forskningsinterface där vi kan söka efter ord eller ordklasser och så. Så det gör det livet enklare för oss.
24: Mm.
0: Och så har vi jämfört dessa sociala medier med nyhetstexter och romaner så att vi skulle kunna se skillnaderna. Och vi hittade alla möjliga detaljer och skillnader. Vi tittade till exempel på personliga pronomen. Jag, du och han. Där tänkte vi att ja, men jag och du, det är typiskt för när man pratar med varandra, visar på interaktion. Medan han och hon är när man pratar om någon annan. Det är typiskt kanske mer för nyhetsspråk. Och det var också så vi hittade. Jag och du är vanliga på framförallt diskussionsforum som familjeliv och Flashback, men även på Twitter. Och han och hon, nyhetsspråk, men även Wikipedia hade vi. Så Wikipedia är ett onlineforum eller plattform. Folk lägger upp egna texter, så det är sociala medier, men är mycket mer likt till exempel nyhetstext.
24: Mm.
0: Romaner däremot är mycket likt sociala medier.
24: Okay.
0: Så det är liksom lite svårt. Ja. Nu låter jag typisk som en forskare, va? Mm. Det beror på.
24: Jag förstår. Men pronomen ändå en grej ni kollade på. Mm. Visst kollade ni också på skiljetecken?
0: Ja. Ja, och alla har väl sett att just sociala medier kan ha ett väldigt kreativt sätt att använda skiljetecken. SMS. Ja, jag skriver också väldigt mycket utropstecken i mina mejl och tar bort dem också allt eftersom. Precis, men man ser ju på sociala medier att folk både använder fler olika skiljetecken och sen att de kanske lägger ihop till skiljetecken. Två punkter, tre punkter, vissa använder alltså rader med punkter för till exempel markera att de börjar på ett annat ämne.
24: Mm.
0: Så man använder ju också skiljetecken på ett annat sätt, inte bara för att avsluta en mening som man borde göra inom standardspråket, va?
24: Mm.
0: Men också för att markera skifte i ämne eller alla möjliga andra, vad vi kallar för diskursmarkörer.
24: Det fick vi faktiskt en fråga om från en lyssnare, Lina, som skrev: jag undrar hur många personer i medelåldern använder ellipser i sms, det vill säga att de använder tre punkter ganska ofta.
0: Mm. Och det är alltså i sammanhang där man liksom avviker från standardspråket, misstänker jag då.
24: Mm.
0: För vanligtvis använder man inte ellips så ofta. Man kanske
25: enstaka gånger.
0: Nej, precis. Och det hittade vi också att det gör man mycket på sociala medier, även i romaner. För det är liksom mer ett expressivt sätt att använda språk. Mm. Och där ser man ofta att det är ett exempel på att folk antingen själva hittar på egna små sätt att använda ellips, eller det finns liksom små subgrupper, kanske medelålders personer som har hittat på sitt eget lilla sätt att använda ellips på, som avviker från normen, det man har lärt sig i skolan.
1: Men för det är egentligen någon form av lite så här med eftertanke, eller vad är de här tre punkterna enligt normen?
0: Mm, när man räknar upp saker så kan man, istället för etc. Så kan man ha tre punkter.
1: Okay.
0: Eller för att signalera en paus efter en mening så här, man, det hänger upp lite, låter det hänga i luften.
1: Ja, just det.
25: Det kan också vara att man utelämnar någonting.
0: Ja, ja, precis. Ja. Mm.
1: Men på sociala medier används det bara lite som helt i olika sammanhang, helt enkelt, eller?
0: Ja, ja. Såklart standardsätt, men också mycket mer kreativa sätt.
25: Det kan ju betyda, jag säger inte den här grejen, men du ska förstå vad det är. Att man liksom lite insinuerar att du och jag fattar, eller jag tänker inte säga det här för det är lite känsligt att säga det, så du får förstå det själv.
0: Absolut. Mm. Ja. Och där ser man att det är mer ett interaktivt språk, mer talspråksnära språk, så man behöver också sätt att faktiskt kunna uttrycka sånt, och då närmar sig skiljetecken, emojis och så, för att få in dessa mer spontana, interaktionella aspekter av talspråk.
1: Mm. Skulle du säga att det finns andra kännetecken just för text på sociala medier än de du redan har nämnt?
0: Vad gäller ja och nej, då kan man undra, men gud, kan man hitta någon skillnad där? Ja, det kan man faktiskt. Alltså, ja och nej hittar man främst i interaktion, inte i nyhetstexter, inte på Wikipedia direkt. Och då tittar vi också på stavningsvarianten nä, N-ä. Mm. Och den hittar man bara på sociala medier och romaner, i dialog till exempel. Och sen har man varianten nä med många ä. Och de hittar man bara på sociala medier. Och vissa människor verkligen går in för det. Det blir långa nä. Och det hör man också i talspråk. Man kan faktiskt leka med nä och lägga in jättemycket betydelse beroende på intonation. Mm. Och det gör man också på sociala medier då.
1: Mm. På något sätt är det ju här tecken på att det är ett informellt skriftspråk där människor, som du sa, de förhåller sig inte till språkregler lika mycket, utan man har mer frihet i hur man skriver. Jag undrar, och det här får ni gärna båda svara på, för det kanske inte finns något exakt tydligt svar, men jag undrar om man kan se då spår av det här informella språket även i texter som används i sammanhang som ska vara mer formella, alltså om till exempel sociala medier och de här forumen på nätet har påverkat det svenska formella skriftspråket.
0: Jag tror i allmänhet att det, för man förväntar sig att det gör det.
1: Mm.
0: För att det man skrev för 5 minuter sedan, det bara försvinner inte. Man blir liksom inte ett vitt ark när man skriver igen, va? Så man får med sig allt man har skrivit och allt man har hört och inkorporerar det i sitt egna språk, så det uppdateras hela tiden. Och om dessutom det man har hört och läst sägs av någon som har viss prestige eller är cool, alltså någon du vill identifiera dig med, så tänker du kanske medvetet eller omedvetet att aha, det kan jag också börja använda, eller det här är okej att faktiskt skriva. Och så kan man föra med sig det.
25: Det ser man ju bland annat, många lärare rapporterar att skolelever skriver sociala medier nära även i mer formella skoluppgifter, så att man behöver aktivt träna och visa upp textförebilder på hur man vill att skoltexten ska se ut.
0: Mm.
25: För att för många unga är det så att det de primärt läser och ser i form av text är de här mer informella, snabba, dialogiska texterna.
0: Precis.
25: Som då inte är tänkta att vara mönstertexter för skolans texter.
0: Nej, precis. Man måste ju faktiskt lära sig vad en formell text är. Och jag tänker att egentligen våra ungdomar läser och skriver jättemycket, kanske mer än vad de någonsin har gjort.
25: Ja.
0: Men det är väldigt informellt språk, och också språk de själva har genererat. Så på dessa plattformar är det användarna som fyller sidorna. Det är inte några professionella skrivare. Så de får inte liksom professionellt språk. Förut var det som man läste alltid granskat och skrivit av av professionella människor. Tidningar, romaner och så vidare.
1: Mm.
0: Och det man skrev själv var kanske liksom en liten lapp på köksbordet. Nu hämtar jag mjölk i affären.
1: Precis, det var lapparna. Ja. Eventuellt kanske något brev man skickade en kompis kanske. Men det var då man skrev informellt.
0: Mm.
1: Och nu skriver människor, de flesta människor informellt varje dag ju.
25: Ja, så är det ju.
1: Ja. Men vad tror ni då om det formella skriftspråket? Kommer det finnas kvar? Eller vad händer?
25: Jo, men det kommer det göra. Alltså det finns ju väldigt många formella genrer som är otroligt trögrörliga. Det är ju långt fram att lagtext, förvaltningstext skulle bli mer sociala medielik.
1: Mm.
25: Däremot mindre formell än vad de samma genre var för 50 år sedan.
1: Mm.
25: Men det är ju en medveten strävan som statsförvaltningen har åtagit sig att genomföra för att det ska vara mer demokratiskt och mer läsbart.
1: Mm.
25: Men steget därifrån till utropstecken i lagtext är ganska stort.
2: Ja. Men lagtext behöver inte utropstecken heller, va?
25: Nej.
2: För den ska, man behöver ett formellt språk för vissa funktioner.
25: Precis.
2: Då behöver man inte markera hur man känner. Man vill just vara väldigt återhållsam och

0: Vad var det i det här förslaget som kom som du reagerade mot?
1: Det är att man i en paragraf i den här lagstiftningen bara smyger in att insekter känner eller har förmåga till lidande utan att egentligen stå någonstans. Och detta är ju en stor vetenskaplig fråga. Det är ju en av de största. Vad är medvetandet? Hur kan vi fastställa det? Och så bara kommer en statlig myndighet och skriver in paragraf. Det är mer en principiell sak. Man kan inte bara gå ut och säga att någonting är vetenskapligt bevisat som är de stora vetenskapliga frågorna.
0: Det är alltså långt ifrån avgjort om insekter kan känna lidande eller inte, menar Mattias Osvatt vid Lunds universitet. Och smärta som kan orsaka lidande finns det också mer att ta reda på hos insekter, säger han. Han menar också att det är viktigt att skilja på begreppen smärta och lidande.
1: Många av de som utvärderar lidande brukar liksom att ja, det är någonting som är utsträckt för organismen liksom, eller för djuret.
0: I tid då, menar du?
1: Ja, i den subjektiva tiden. Alltså att du, en snabb, enkel smärta är inte samma sak som lidande. Det har de gamla grekerna pratat om och så vidare. Så att det är ett krux med att likställa smärta med lidande.
0: Han tycker alltså att Jordbruksverket gjorde fel som konstaterat att insekter kan uppleva lidande, som skulle innebära att de både kan uppleva känslan smärta och har ett medvetande om tidigare och framtida smärta. För på grund av att vi människor är så otroligt avlägset släkt med insekterna på livets träd, så går det inte bara att anta rakt av att de har gått igenom samma utveckling av sitt medvetande som vi, sedan den gången för länge sedan när våra utvecklingslinjer skilde sig åt.
1: Om de upplever smärta, då ska de ju såklart ha ett skydd. Men vi måste tänka så här. Vi ryggradsdjur separerade från den linje som sen blev leddjur och som insekter innehåller. För kanske 600 miljoner år sedan, kanske ännu mer. Det är så långt bak så det är väldigt svårt att veta exakt när. Men den hjärnan som fanns hos det djur som var vår förfader var extremt enkel. Inom biologin är ingenting enkelt. Men jämfört med de hjärnorna som kom sen så är det en hjärna som är som hos en C. elegans kanske. Eller ännu mer primitiv, alltså en mask.
0: Ja, en rundmask som är ganska vanlig inom forskningen att man jobbar med som modellorganism.
1: Just det. Och den har ju så enkel hjärna så att man har full koll på den. Men från den då så skulle vi ha utvecklat vårt medvetande. Och sen skulle de har utvecklat ett medvetande också. Alternativt så fanns det i den här mycket, mycket enkla hjärnan ett medvetande. Det är inte omöjligt, men det är ju en enormt stor fråga. Och att bara säga att det är så, då säger man någonting om medvetandet och kognitionens natur som är en enormt stor fråga. Det är liksom, det är mycket möjligt att någonting som är smärtförnimmelser har uppstått hos några insekter. Några arter. Vi ska inte heller glömma att det finns väl 1 miljon beskrivna arter. Och sen så kanske det finns 10 gånger fler icke-beskrivna insekter. Detta är bara insekter. Sen har vi andra leddjur, de är inte lika många. Men om vi jämför det med ryggradsdjuren, vi kommer ju inte ens tillsammans upp till 100 000, långt ifrån. Så det är liksom att dra alla dessa över en kam och säga att, för att om du säger att alla insekter har ett medvetande, då fanns det hos deras gemensamma förfader med något annat leddjur. Eller så uppstod det precis i början av deras linje. Det är liksom enorma vetenskapliga påståenden som liksom, det finns inget som helst fog för det.
0: Men om vi nu vet så lite om olika insekters förmåga att uppleva smärta och lidande, vore det inte bättre då att för säkerhets skull skärpa reglerna för hur man får döda en insekt? Så att vi inte far för hårdhänt fram med arter som vi någon gång senare potentiellt kommer att upptäcka att de faktiskt upplever lidande.
1: Ja, men lagstiftning bygger ju också på konsekvenser. Insekter tycker vi inte alltid om, även om de är jätteviktiga. Så att det besprutas ju ibland till exempel mot mygg eller skadeinsekter och så vidare. Och om det då är så att de faktiskt har förmåga till lidande, då kanske annan lagstiftning också måste påverkas. Ska de in i jaktlagstiftningen? För då blir de ju vilt. Kanske. Jag vet inte. Men det får ju en så lång rad, kanske ibland oanade konsekvenser. Så det är därför man måste vara tämligen välgrundad i vad man säger.
0: Så var kommer uppgifterna ifrån som finns i Jordbruksverkets förslag som kom våren 2025 om nya regler för sällskaps- och hobbydjur? Jo, myndigheten har använt sig av ett vetenskapligt råd med forskare vid Sveriges land.

0: Lantbruks universitet för att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring bland annat insekter. Och här har man gått igenom 8 fysiologiska och beteendemässiga kriterier som utvecklats av den brittiske filosofiprofessorn och experten på djurs kännande, Jonathan Birch. Till exempel om hur insekter reagerar på skador och hot och vilka receptorer som finns i hjärnan. Men de kriterierna ska man tolka försiktigt, säger Mattias Åsvatt.
1: Det är inte något som är hugget i sten. Det är ingenting som han själv heller hävdar att det här, så här är det. Det är en vetenskaplig debatt som pågår kring de här kriterierna, för de är liksom överlappande och vissa tycks vara viktigare än andra. Och det är ju problem då med att växter uppfyller ju flera av de här kriterierna. Så alla är ju eniga om att det krävs mycket mer forskning.
0: Det vetenskapliga rådet skriver i slutsatsen om insekter i sitt underlag till Jordbruksverket att det finns bevis för att flertalet grupper av insekter har förmåga att uppleva smärta och därmed fysiskt lidande. Men jag frågar rådets ordförande om varför de tog med lidande i slutsatsen, så blir svaret att de inte brukar delta i den allmänna debatten eftersom det inte hör till uppdraget, och hon vill därför inte kommentera. Och nu diskuteras frågan igen om det ska vara tillåtet att ge levande insekter som föda till andra djur, säger Helena Elofsson på Jordbruksverket.
2: Vi får naturligtvis titta på om det finns ett behov att reglera detta och hur vi i sådana fall behöver reglera det. För det kan ju finnas skillnader i hur fort djuren dör och så vidare. Så vi måste gräva lite djupare i det, och vi kommer att ha jättemycket dialog med de som är berörda på olika sätt då, och diskutera med dem hur det går till helt enkelt för olika insekter och liknande. Så vi vet inte exakt än, men vi kommer absolut att involvera de som har hört av sig de här frågorna och har mycket tankar och synpunkter och vill dela med sig av det.
0: Ja, på grund av andra diskussioner kring förslaget om sällskaps- och hobbydjur, om hur stora utrymmen bland annat kaniner och fåglar ska ha, så tog Jordbruksverket tillbaka sitt ursprungliga förslag. Nu ska det arbetas om, och då kommer även frågan om insekterna att komma upp på bordet. Samtidigt fortsätter forskarna att försöka förstå insekternas känslor. En stor utmaning, säger kognitionsvetaren Mattias Åsvatt vid Lunds universitet.
1: Skälet till att vi inte vet så mycket är för att det är jättesvårt att beforska det. Sen finns det ju folk som studerar insekter, framförallt humlor. Men där är det fortfarande på den nivån som djurforskningen var på ryggradsdjur eller apor eller fåglar för ett antal decennier sedan. Frågan, vad kan de? Kan de göra det här? Ja, det kunde de. Så de är inte riktigt där än att varför? Varför gör de det här? Hur ser hela deras kognitiva repertoar ut och så vidare? Så att,
3: typ, kan de känna igen den där blomman? Kommer ihåg den där blomman? Eller kan de...
1: Ja, hur gör de när de samlar nektar? Hur kan de, varför flyger de till samma blomma varje gång? Hur kan de hitta hem? Men sen också den här saker, kan de lära sig dra i ett snöre? Så att de får en belöning och sådana där saker.
3: Kan de det då?
1: Ja, det kan de.
3: Ett väldigt litet snöre.
1: Ja, sen kan de lära sig genom att titta på andra som drar snöret. Eller de lär sig snabbare om de tittar på andra. Det är där de är nu. Alltså de har ju inte samma teorier som vi har på ryggradsdjurssidan.
3: Och nu har den krypit upp på bollen och vill rulla den, eller?
4: Vi får se. Den här är ganska sandig. Jo, nu kommer den. Alltså, det är detta som är så fantastiskt, att den kommer börja rulla i min hand.
0: Och i labbet hos sinnesbiologen Marie Dacke, medan en av hennes dyngbaggar börjar manövrera en golfbollstor kula av hästlort, så understryker hon hur svårt det är för oss att leva oss in i en annan varelses upplevelser. Och hur viktigt det är att vara medveten om det om vi verkligen vill förstå världen på riktigt.
4: Vi tenderar ju naturligtvis att tolka alla djurs reaktion utifrån våra egna upplevelser. Men det måste man från ett vetenskapligt perspektiv hålla väldigt, väldigt väl isär. Därför att om vi skulle tolka allting utifrån våra egna upplevelser av världen, då finns det så mycket där som vi skulle totalt feltolka. Vi skulle kunna tro till exempel att elektriska ålar hypnotiserar sina byten till döds, om vi skulle tolka dem utifrån vår egen värld. Men den elektriska ålen använder sig av elektricitet, så att säga. Så att tolka det utifrån våran upplevelse leder till felaktiga tolkningar och felaktiga slutsatser. Vi måste grunda det på vad vi faktiskt kan förstå och mäta. Och vi är duktiga på att mäta sakerna för tiden.
0: Sa Marie Dacke vid Lunds universitet sist här i Vetenskapsradion om hur insekter upplever världen. Och hur mycket det finns kvar att ta reda på om insekternas inre liv. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
5: Och det här var en repris från februari.
6: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också, till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder han ryggen till
7: mot mikrofonen.
6: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
8: Absolut.
6: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
9: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie, onsdag 2:30 här i P1.
5: Och så om veckans avsnitt av Psykologerna från UR som du kan höra senare i eftermiddag.
10: Jag tänkte att vi ska prata om det idag, hur man vet att en relation är tillräckligt bra och det där tvivlet som kan dyka upp när man är tillsammans med någon.
11: Mm, som i Clash-låten Should I Stay or Should I Go?
10: Exakt som den!
12: Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström.
5: Lyssna 2:30 i eftermiddag. Där är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
13: Där är lunchekot. Temperaturer på upp till 30 grader på väg tillbaka till Sverige. Drunkningsolyckorna var färre i juni och hjälporganisationer larmar om risk för folkhälsokris i jordbävningsdrabbade Venezuela. I studion Henrik Sell. Ja, värmen med temperaturer på omkring 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer från klockan 12 idag tills vidare. Torbjörn Simon är meteorolog på SMHI.
14: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag fredag.
15: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Simon. Men det sticker ut.
14: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
13: Torbjörn Simon, meteorolog på SMHI, säger det, reporter Hugo Bernhard. Tre unga män har anhållits på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter en dödsmisshandel vid en badplats i Mölnlycke i lördags, skriver Göteborgs-Posten. Mannen som misshandlades var i 45-årsåldern och avled på sjukhus under gårdagen. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för Livräddningssällskapet.
7: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
8: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
7: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
8: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
16: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
8: Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
16: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
13: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora reshelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
17: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. I BFM-TV uttalade sig överstelöjtnant Franck Maillard vid Frankrikes nationella brandmannaförbund och sa att man aldrig sett något liknande. Det brinner i norr, det brinner överallt i Frankrike och för några år sedan hade man inte kunnat föreställa sig att elden skulle komma så här nära oss. Och då menar han Parisområdet.
18: Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé avoir le feu aussi près de chez nous. Hier, ça brûlait dans le nord, ça brûlait dans le Pas-de-Calais, ça brûlait dans la Manche, ça brûle partout en France.
17: Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Caroline Poron, Perpignan.
13: I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen under kontroll, enligt regionledningen i Andalusien, rapporterar Reuters. Över 1000 invånare fick under gårdagen återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos. Och under dagen besöker Spaniens premiärminister Pedro Sánchez det branddrabbade området. Hittills har 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade uppgår till 10 enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det saknas fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Men enligt Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin, går det att få kontroll över utbrottet om tillräckliga resurser sätts in.
19: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
20: Sjuksköterskan Martina Gustafsson är utsänd av Läkare utan gränser och har under den senaste månaden befunnit sig i Nordkivu, ett av de områden som drabbats hårdast av Ebola-utbrottet. Här har hon utbildat lokal vårdpersonal i hur de kan arbeta så säkert som möjligt för att minska risken för smittan. sitta. Och hon beskriver situationen för personalen som mycket svår.
2: Sjukvårdspersonalen är otroligt kunnig och de är otroligt modiga. För i början av utbrottet så var ju sjukvårdspersonalen till och med tvungna att arbeta utan full utrustning innan man hade resurser på plats. Så att det är verkligen sjukvårdspersonalen som vi behöver stötta på alla sätt och vis.
20: Martina Gustafsson var även på plats under Ebola-utbrottet 2019 och säger att situationen idag är en annan. Detta då det för den virusvariant som nu sprider sig varken finns ett fungerande vaccin eller etablerade behandlingsmetoder.
2: Man behöver verkligen samarbeta med befolkningen och bygga upp ett förtroende så att folk faktiskt vågar söka vård i tid. Men det är svårt i områden där det har pågått konflikt länge och det kanske finns en misstro mot myndigheter. Så det är verkligen någonting som Läkare utan gränser har tagit till sig från tidigare utbrott.
13: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P1 Morgon. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira, en av de värst drabbade platserna.
21: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
22: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
21: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
22: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
21: We have shipped in this emergency field hospitals. This hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
13: Reporter Helena Gailani. Klockan den har passerat 21. Du lyssnar på Lunchekot. I Thailand kan ett jätteprojekt bli av i spåren av Hormuzkrisen. Det ska det handla om senare i sändningen. Men först om EU-länders köp av rysk gas. För EU-länder köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period förra året. Gasen köps från Yamal, Rysslands största LNG-anläggning, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har egen parkering. Det visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler forskningshandläggare.
23: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
24: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare, som till exempel bor i lägenhet, är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe, plus att man måste betala för parkeringen.
23: På vissa ställen blir det som att du måste välja en väldigt lyxig parkering för att kunna ladda. Men om det bara finns den att välja på så slår det ju mycket på kostnaden.
24: Energimyndigheten har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
23: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
24: Så hur och var i landet man bor spelar roll för vad det kostar att köra en elbil. Och det här vill Energimyndigheten undersöka vidare under hösten.
23: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
13: Som Marie Bemler på Energimyndigheten, reporter Rika Sundén. Så till läget på börsen. Stockholm ligger på minus 0,5%. London ner med 0,1%. I Frankfurt är den upp med 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Brittisk polis säger att det inte finns något i nuläget som tyder på att mordet på politikern Anne Whitcombe i södra England i förra veckan var politiskt motiverat. Men mordet har väckt starka reaktioner i den politiska världen.
0: Anne was a distinguished politician over many, many years with many achievements. And it's a huge, huge loss. And I think this is really important that this is a moment where we rise above any political differences, the political divide.
1: Det är chockerande nyheter. Anne var en framstående politiker under många år. Och det här är en stor förlust. Och det är väldigt viktigt att vi i den här stunden höjer oss över politiska åsikter och oliktänkande, sa premiärminister Keir Starmer efter nyheten om att polisen startat en mordutredning efter Anne Widdecombes död i förra veckan. Den 78-åriga politikern Anne Widdecombe hittades död i sitt hem i Devon i södra England med svåra skador på kroppen. Och polisen inledde en mordutredning i fredags. Anne Widdecombe har en lång politisk karriär bakom sig. Tidigare som minister och mångårig medlem i konservativa Tories innan hon gick över till högerpopulistiska Reform UK där hon var migrationspolitisk talesperson fram till sin död. Under en presskonferens igår sa polisen att de gripit en 28-årig man misstänkt för mordet som de tror skedde omkring ett dygn innan Anne Widdecombe hittades död. Och i nuläget, sa polisen, finns inget som tyder på att det finns något terrormotiv bakom eller att mordet ska vara politiskt motiverat.
3: At this stage, there is nothing to suggest that it was politically motivated.
1: Sofia Sofroniadou, London.
13: I Thailand har krisen i Hormuzsundet gett ett omtvistat jätteprojekt ny energi. Tanken är att bygga en så kallad landbro som ett transportalternativ till det för världshandeln så viktiga Malackasundet söder om Thailand. Men planerna möts av motstånd.
4: Vi är inte emot utveckling, men det måste vara balanserad och vägas mot att skydda naturen, säger Apisak Thassani, talesperson för en demonstration i Bangkok mot den så kallade landbron. Ett megaprojekt som med vägar, järnvägar, oljeledningar och hamnar är tänkt ska binda samman haven på båda sidor av sydvästra Thailand. Något som den thailändska regeringen hävdar kommer ge välstånd, jobb, investeringar. Men Apisak Thassani tror tvärtom att landbron kommer beröva de som bor i området sitt levebröd, turismen, jordbruket. Vi kommer förlora allt, säger han. Det har i Thailand länge funnits tankar på att bygga ett alternativ för att kringgå en av världens viktigaste transportleder, Malackasundet. Tvivel, byråkrati och kritik har däremot gång på gång gjort att planerna lagts på is. Men kanske är läget ett annat idag.
6: The Hormuz episode, the US-China rivalry.
4: Det geopolitiska läget i Hormuz och rivaliteten mellan USA och Kina kan göra den här typen av projekt mer attraktiva, säger experten Eugene Mark vid forskningsinstitutet ICS Yusuf Ishak i Singapore. Så även om grundläggande problem med affärsmässighet och miljöpåverkan kvarstår, så har Hormuz varit en gåva för projektets förespråkare, säger han.
6: Well, you will call a genuine gift to the project's advocates.
4: Björn Djurberg, Bangkok.
13: Nu tillbaka till Sverige. Den populära skulpturparken Pilanne på Tjörn kan tvingas stänga. Med mig nu är Sara Ek från Kulturnytt. Vad är det här för skulpturpark?
9: Pilarna har funnits på ön Tjörn i Bohuslän i 2 decennier och är en skulpturpark och ett fornlämningsområde som har lockat stora konstnamn och hundratusentals besökare. Mest känd är parken för konstnären Jaume Plensas skulptur Anna, som är ett 14 meter högt huvud som står uppe på ett berg.
13: Varför hotas parken av stängning då?
9: Pilarna drivs av grundaren Peter Lenby och hans 2 barn, men marken ägs av staten. Och nu utreder staten att sälja den här marken. Peter Lenby säger att det är ett scenario som de alltid har behövt vara förberedda på.
10: Därför så är både skulpturer och vårt lilla entréhus och trappor och allt möjligt gjorda på så sätt att vi ska kunna ta vårt pick och pack och ge oss av om det nu skulle vara tvingande.
13: Och varför utreder staten att sälja marken?
9: Enligt John Granstedt, som är tillförordnad rättschef på statens fastighetsverk, så måste myndigheten avyttra fastigheter som de inte behöver ha kvar av kulturhistoriska skäl. Staten som ägare har också svårt att erbjuda utvecklingsmöjligheter för parken, berättar han.
11: Det är kanske inte helt sunt för fastigheten att den ligger kvar i staten heller om den ska kunna utvecklas liksom långsiktigt.
13: När vet vi vad som kommer hända med parken?
9: Det är för tidigt att säga just nu, men något som redan påverkar skulpturparken är att den här osäkra framtiden gör det svårt för dem att satsa på nytt. Till exempel ett besökshus med toaletter eller en utställningsdel om gravfältets historia. Idag så finns ett litet entréhus och bajamajor uppradade utanför ingången till pilarna. Peter Lenby här igen.
10: Det har blivit ett viktigt besöksmål och det är ju lite skämmigt att hänvisa till den typen av primitiva toaletter.
9: Han berättar att han fått erbjudanden från platser dit parken kan få flytta, men inga inrikes. Så framtiden för pilarna kanske finns i vårt grannland.
10: Vi har fått förfrågningar från flera håll, inte i Sverige men i Norge har vi det exempelvis.
13: Så Peter Lenby. Innan dess Sara Ek från Kulturnytt. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
12: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
25: It's a dinosaur.
12: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
26: There's still time to deliver up our prisoners.
27: And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame? Never!
12: Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något som Neil kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
26: I think it's 40 years now you've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
13: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. Sveriges Radio tvingas byta plats på 2 av sina sommarpratare. Skådespelaren Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar sin deadline för inspelning. Kinnaman skulle ha sommarpratat den 25 juli Han får nu sända sitt program den 11 augusti och byter därmed plats med skådespelerskan Eva Fröling. Nu Radiosporten med Lukas Nordén.
5: Och vi börjar med ett nytt målrekord i VM.
7: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
5: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu till tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
8: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
5: Det får avsluta sporten.
13: Vi fortsätter på sportens spår. Ikväll kommer det norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Men firandet riskeras att skjutas upp då planet är flera timmar försenat. Landslaget har bjudits in till Kung Harald på Kungliga slottet. Och därefter kommer laget att gå ut och hälsa på allmänheten på slottsplatsen. Sen väntar en färd med öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020 från 149 till 357 medlemmar. Föreningen uppger också att de märker att intresset ökar då deras läger bokas upp snabbt. Det var Lunchekot, producent Karina Segura Morberg. Nu SMHI med land och sjöväder.
14: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett högtryck strax norr om Skottland börjar sakta röra sig in över Skandinavien och ger mest soligt och även varmt väder i så gott som hela landet. Det är främst i södra Götaland där det till en början förekommer mer moln och någon skur. Och risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i Götaland och i stora delar av Svealand och Norrlands kustland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med södra Götaland. Mycket moln och del skurar kan förekomma. I natt klarar det upp på då 10-15 grader. Imorgon soligt med några stackmoln och bara lokalt någon skur. Och på dagen 22-27 grader. Ostlig eller nordostlig vind. Norra Götaland med Öland och Gotland. På dagarna mest soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 12-17 grader. Men i inre Småland ner mot knappt 10. Och imorgon 23-28 grader. Och nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand. På dagarna mest soligt väder och i natt klart och 8-13 grader som lägst. Och imorgon 23-28 grader. Och nordlig eller nordostlig vind i främst de östra landskapen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna mest soligt väder med tidvis en del höga molnslöjor som passerar. Och i natt klart eller nästan klart och 10-15 grader. Imorgon 22-27 grader och nordlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, på dagarna mest soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 3-8 grader. Och imorgon 17-22 grader och nordlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland, mest soligt väder med bara enstaka stackmoln. I kväll drar höga molnslöjor in som tidvis kan vara täta och i natt 10-15 grader. Imorgon väntas mer växlande molnhet och främst i nordligaste Lappland någon skur. och på dagen 20-25 grader och vind omkring nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter, tidvis soligt med en del höga molnslöjor som kan vara täta. Ikväll ökar molnigheten ytterligare följt i främst norra Lapplandsfjällen av någon skur och i natt 5-10 grader och imorgon 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind får ni kväll i främst norra Lapplandsfjällen tidvis frisk. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. På de sydligaste farvattnen någon skur i övrigt god sikt och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagrak och Vänern, nord eller växlande 2-7 meter per sekund. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön och ost eller växlande 2-7 med lokalt något högre och på norra Kattegat tidvis nord 6-11. Södra Östersjön, nord eller nordost 4-9 men väster om Bornholm 1-5 och imorgon eftermiddag allmänt växlande 1-5. Sydöstra mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 7-12 men nära svenska kusten växlande 1-5. I natt på södra Bottenhavet nordväst eller växlande 1-5, i övrigt nord 5-10. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken omkring nord 5-10 men på svenska sidan växlande 2-7. Ikväll allmänt nordväst eller växlande 2-7 meter per sekund och imorgon bitti väst eller sydväst och något ökande. Klockan 12 då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 25, Malmö 24, Karlskrona 23, Kalmar 21, Visby 18, Jönköping 14. Flygplats 21, Norrköping 24, Karlstad 22, Gävle, Mora och Sundsvall hade alla 21, Östersund 16, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 20 och Kiruna hade 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15.55, men då med en längre sjörapport och nya observationer. God middag!
2: P1, Sveriges Radio.
15: Och det är dags för sommar i P1. Emil Hansius är småbarnspappan och Piteåbon som har en av Sveriges största YouTube-kanaler med över 500 000 följare. Och på den har han gjort allt från att testa på livet som statsminister och militär till boende på ett äldreboende och flyttat in hemma hos några av våra mest välkända profiler. Just humorn är något som har gjort honom till en av landets största kreatörer. Men i sitt sommar berättar han för första gången en personlig historia som han aldrig tidigare har delat. Här är Sommar i P1 med Emil Hansius.

Jag kan inte sluta gråta. Benen bär mig knappt och läkaren som nu är den enda personen på jorden som vet min största hemlighet tittar på mig med medlidande. Jag känner att han tycker synd om mig och att han vill nog ge mig en kram, men jag tror han är för professionell. Så istället ger han mig det varmaste handslag man kan ge. Man skakar ju som vanligt hand med högra handen. Men det han gjorde var att sen lägga sin vänstra hand ovanpå min hand och kramade om den. Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.

Jag är lyckligt lottad med att ha haft en trygg och fin uppväxt med två föräldrar, en lillebror och en lilla syster. Vi är väldigt bra på att säga att vi älskar varandra och än idag så avslutas de flesta telefonsamtal med en familjemedlem med orden "Vi hörs, älskar dig." Men trots det så har mitt liv präglats av oro. En oro som ständigt slår krokben för mig och irriterar mig så mycket att om oron hade varit en person så hade jag nog inte tvekat på att slå ihjäl honom. När jag ligger på min dödsbädd så vet jag att det jag kommer ångra allra mest i livet är att jag oroat mig så mycket. Att oron förstört så många stunder och dagar för mig. Jag försöker lyssna på min pappas klassiska mening som P.O. Enquist myntat. Emil, en dag ska du dö, men alla andra dagar ska du leva. Men så fort jag lärde mig att saker och ting har ett slut, jag måste väl ha varit kring 5-6 år, då jag insåg att de jag älskar kommer att dö, så drog orosmaskineriet i min hjärna igång. Och det har inte stannat upp en enda dag sedan dess. Jag hade alltid svårt att somna under uppväxten. Jag låg och oroade mig och övertänkte och ofta låg mamma eller pappa bredvid och hade det omöjliga uppdraget att försöka söva mig. En kväll när det tog ovanligt lång tid för mig att somna så sa min pappa skämsamt: "Men Emil, ska jag gå ut i vedbon och hämta ett vedträ och slå dig i skallen så du somnar?" Jag ska då ha svarat: "Ja, gör det pappa, men slå inte så hårt bara så jag dör." Då har man svårt att sova på riktigt. Om ett vedträ i skallen låter som en befriande lösning.

En tanke som ofta höll mig vaken var att Cesar skulle dö. Cesar var vår hund, en golden retriever född 1993. Han var 2 år äldre än mig och min allra bästa vän. Det finns bilder när han har tassarna på mammas mage när hon är gravid med mig. Det finns videoklipp när jag som bebis kör över honom gång på gång med min Laragåvagn. Men han älskade mig i alla fall. Så pass mycket att när mamma och pappa drog mig i pulka över de vackra havsisarna i Luleå skärgård och de körde förbi en skoter, så ställde sig Cesar alltid över mig och släppte inte blicken på skoten förrän den passerat. En dag fick jag lära mig att Cesar kommer dö, långt före oss andra, och den tanken kunde jag inte släppa. Jag grät mig till sömns vissa kvällar och jag grät i skogen utanför stugan. Pappa fick övertala mig att komma in. Och hur mycket jag än oroade mig för Cesars död så hjälpte det inte. Cesar dog ändå till slut. Jag var 12, Cesar var nästan 14 och hade cancer och behövde avlivas. Han hade precis som många golden retrievers problem med höfterna och såg gammal och trött ut. Men just den dagen han skulle få somna in hos veterinären, Cesars sista dag i livet, då var han så pigg och glad och det gjorde så himla ont att se. Pappa hade köpt det största benet på djuraffären och Cesar hade the time of his life ute på våran gård i Piteå. Nu får ni säga hej då till Cesar, sa pappa. Jag minns hur jag kramade honom och satte örat mot hans bröst för att försöka spara minnet av hur det kändes när Cesar levde. Jag hörde hans djupa, ståtliga andetag. Jag luktade honom mellan ögonen och den doften är än idag en av mina favoritlukter. Den och ett sommarregn i Luleå skärgård. Cesar och pappa åkte och en bottenlös sorg och panik sköljde över mig. En stund senare kom pappa tillbaka. Han öppnade kåpsläpet och där i sin bädd låg Cesar. Jag la örat vid hans bröst igen och det enda som hördes var min tinnitus. Cesar var nu borta för alltid. Pappa kändes lugn och samlad, men i efterhand berättade han att när han burit in Cesar till veterinären eftersom Cesar inte kunde gå i trappor på grund av hans dåliga höfter, så hade han känt så lätt, som att han försökte hjälpa till. Men när pappa sen skulle bära ut hans släckta kropp från veterinären var det som att bära en säck potatis. Tänk att exakt samma kilon kan upplevas så olika att bära, med och utan liv. Cesars nos hade på väg ut i bilen hamnat i samma höjd som pappas ansikte. Och det var när hans sista andetag blåses ut mot pappas kind som lugnet tog slut hos min pappa och han tömde allt han hade i tårkanalerna.

Jag är 20 år när jag till slut inser att jag behöver hjälp, att jag inte kan bära allting själv. Läkarmottagningens växel öppnar 08.00. Jag ringer 08.10 och hör ett färdiginspelat meddelande som säger att växeln nu är full för dagen. Försök igen imorgon. Så dagen efter är jag snabbare. Jag ringer 08.04 och samma färdiginspelade meddelande spelas upp igen. Sen är det helg och växeln är stängd. På måndag morgon ringer jag prick 08.00 och får till slut prata med en person som bokar in läkartid åt mig drygt en vecka senare. Många experter ber en ofta gå tillbaka till sin barndom för att se om problem man har som vuxen kan komma från barndomen. Jag har svårt att tro det i mitt fall, men när jag börjar luska i den så hittar jag minnen, precis som många andra, som man gärna bara vill glömma. Jag trivdes inte alls på förskolan. Varför vet jag inte riktigt. Jag har bara ett enda minne av förskolan och det är inget fint minne. Vi ska ha Lucia-tåg och min moster Mirelle hade sytt en fantastiskt fin pepparkaksgubbe direkt till mig. Exakt en sån jag hade önskat mig. Men när jag kommer in i klassrummet på förskolan så ser jag till min fasa att det bara är fullt med tomtenissar. Och så som jag minns det så ropar alla i kör: en pepparkaksgubbe! Samtidigt som de pekar och skrattar. Och efter det så minns jag inget mer. Jag måste ha fått en blackout. Mamma har berättat att en gång när hon skulle hämta mig på förskolan så fick hon se en vägg med teckningar som vi barn hade ritat. Det var precis det man förväntar sig. Regnbågar, blommor, katter. Alla med den gemensamma nämnaren att de var färgglada. Förskolläraren säger till min mamma:

fotboll på datorn. Andra dagar var jag hemma med min mamma som jobbade kväll med folk med funktionsnedsättningar. Förskoletiden, fast utan förskola för min del, passerade i mitt liv. När jag sen började mellanstadiet så gick det rätt bra för mig. Jag trivdes i skolan. De svarta teckningarna upphörde, men istället så kom något annat svart in i mitt liv. Alltså något riktigt mörkt. Ibland har jag tänkt, det kan väl inte varit så här sjukt som jag minns det. Men jo, gång på gång får jag det bekräftat av mina gamla klasskompisar från Norrmalmsskolan i Piteå att jo, precis så illa var det faktiskt. Hade det som hände på Norrmalmsskolan hänt idag så hade det stått att läsa om i Aftonbladet och Expressen. Eller så hade det blivit en Lundsberg-liknande SVT-dokumentär på bästa sändningstid. Och allt det här nya bidrog inte direkt till att stilla lilla Emils redan stora oro.

På Norrmalmsskolan fanns en tragisk tradition att åttorna och niorna skulle, som man kallade det, plocka sexorna och sjuorna. Det vill säga, de äldre skulle på ett eller annat sätt skada de yngre. Fegt som fan om ni frågar mig. Jag minns hur jag en gång gick genom korridoren till kafeterian och det var en massa blodfläckar, både på väggar och golv. En i nian hade dunkat min klasskompis huvud i väggen så att han fick åka till akuten. En annan gång fick ambulansen komma till snöhögen där vi lekte herre på täppan efter att någon hade blivit nedslängd. Eller för att niorna kört högen på bögen för länge. Högen på bögen innebär att så många som möjligt la sig ovanpå, gärna en så liten kille som möjligt, så att han inte fick luft. Som 12-åring var högen på bögen min absolut största mardröm. Våldet på skolan var brutalt. Elever bröt ben, blev misshandlade och en kille hamnade länge i rullstol. När jag tänker tillbaka på allt så var det helt galet. Skolan borde ha gjort mycket mer för att stoppa allt. Jag påverkades av våldet, men var personligen relativt förskonad rent fysiskt. Det är klart att jag blev slagen, knuffad, slängd in i skåp, men det var ju mest vardagsgrejer. Jag bestämde mig tidigt för att hålla låg profil. Jag gjorde lite som man sett i fängelsefilmer. I just wanna do my time. Jag var inte kaxig, jag tittade inte någon i ögonen och gjorde mig så liten och obetydlig som jag bara kunde. På Norrmalmsskolan fanns det vid den här tiden två killar som jag var allra mest rädd för. Jens, som egentligen heter något annat, var stor, stark och fullkomligt livsfarlig. Han höll ofta till på

den gigantiska snöhögen mitt på skolgården. En dag samlade han hela skolan för att han hade något viktigt att meddela. I händerna höll han två svarta mössor med något eldliknande mönster på. Mössorna var i princip identiska. Enda skillnaden var att ena hade ett blått mönster och den andra hade ett rött mönster. Från toppen av den stora snöhögen sa Jens till oss: "När jag har den blåa mössan på mig så behöver ni inte oroa er. Då är jag snäll och lugn. Men när jag har den röda mössan på mig, då ska ni passa er. För då är jag arg och elak." Och arg och elak var Jens med sin röda mössa. Jösses Amalia, jag minns när vi sexor hade det trevligt uppe på snöhögen och mitt i allt hör man någon pojke ropa för full hals. Precis som att han är med i någon riddarfilm. "Jens kommer! Han har sin röda mössa!" Sen ser man Jens komma kutande som en urukai från Sagan om ringen mot snöhögen och vi flyr alla i panik. Som när en vithaj simmar genom ett fiskstim skingrar vi oss för att undvika Jens vrede. Så här i efterhand så känns det lite korkat av Jens att varna alla om hans mössituation. Det hade ju varit bättre att hålla det för sig själv så hade han oftare kunnat få till högen på bögen på någon stackare. Men jag antar att det var någon slags psykologisk krigsföring som han använde sig av för att sätta skräck i oss. Vilket man kan respektera kreativiteten i. Utöver Jens så hade vi Kevin som också heter någonting annat i verkligheten. Kevin var den som jag var allra mest rädd för. Han hade något i blicken som gjorde mig livrädd. Den var verkligen iskall. Som att han var kapabel till att göra vad som helst. Och det var han nästan. En dag bestämde sig Kevin för att ta med sig en soft airgun till skolan för att skjuta oss sexor och sjuor med. Och det gjorde han. Minns ni hur jag sa att om detta hade hänt idag så hade det stått om i Aftonbladet? Till slut kom en lärare ut ur ett klassrum och sa något i stil med: "Kevin, ge mig den där." Sen var skjutningen över.

När jag kommer till mottagningen en vecka efter mitt samtal möts jag av en läkare som på alla tänkbara vis ser ut som en klassisk läkare. Det går helt enkelt inte att föreställa sig honom i andra kläder än läkarkläder. Han frågar mig hur jag mår och jag försöker verkligen förklara. Och när jag är mitt uppe i förklaringen så tycker jag för första gången synd om mig själv. Det är som att jag ser och hör mig själv utifrån och jag slås av att det hela låter väldigt sorgligt. Jag är alltså 20 år och har hela livet framför mig och jag ser och känner bara mörker. Jag tänker, så här ska ingen behöva må. 7 år innan besöket hos läkaren har jag precis börjat högstadiet. Jag var rätt slarvig när jag gick i skolan. Jag hade sällan med mig pennor och fick ofta låna av tjejerna. Ofta Daniella. Tack Daniella, som faktiskt heter Daniella på riktigt, för alla pennor du har lånat ut till mig. Jag är skyldig dig några. En dag när jag i vanlig ordning glömt pennan så röt min lärare ifrån och sa att Emil, nu är det färdiglånat med pennor. Nu får du gå och hämta din egna. Det här låter kanske inte så märkvärdigt, men där och då kändes det som att min lärare skickade ut mig i en zombieapokalyps. Jag var fullkomligt livrädd att bli plockad, att tvingas möta någon av niorna på väg till mitt skåp. Och på väg mot skåpet genom den långa, långa korridoren så ser jag såklart Kevin komma och gå där. Han är själv och min hjärna går på högvarv. Shit, okej, lugn, tänk inte på honom, titta ner i golvet, titta åt sidan, se tuff ut men inte för tuff, se svag ut men inte för svag. Jag minns att jag också tänkte, han är ju själv. Han skulle aldrig skada mig nu utan en publik som han kan bjuda på en show. När jag precis är i höjd med honom och jag tror att jag klarat mig så hockeytacklar han in mig i ett gammalt element och där blir jag liggande. Chippandes efter luft i flera minuter. Jag minns att jag var ganska nöjd med utfallet ändå. En tackling var inte så farligt. Sen fick jag skäll av läraren för att det tog en sån tid att hämta pennan. Men tjalla, det gjorde man aldrig. Jag säger ju det. Att gå på Norrmalmsskolan kändes lite som att vara med i en fängelsefilm.

Jag såg Kevin för 3 år sedan stå vid en bankomat i Piteå. Han var nu mycket mindre än jag och jag blev väldigt sugen på att hockeytackla in honom i den där bankomaten. Det gjorde jag såklart inte. Jag hade fått höra att en familjemedlem till honom gått bort när han var barn och att det förmodligen bidrog till att han var så taskig mot folk. För så är det ju. Mobbare är inte lyckliga och en del av mig tyckte rätt så synd om honom. Ska tilläggas att mina föräldrar aldrig riktigt visste hur illa situationen på skolan var. För hade de vetat det är jag övertygad om att de hade gjort allt i sin makt för att stoppa det. Mina föräldrar har något som jag beundrar och som jag försöker ta efter. De ser till att problem på ett eller annat sätt blir lösta. Och särskilt om det handlar om en familjemedlems situation. De ger aldrig upp. Till sist kom ändå den stora dagen då min klass skulle börja 8:an. Jag minns att jag kom tillbaka från sommarlovet och folk chockerades över min mörka målbrottsröst. Äntligen skulle vi slippa bli plockade av de äldre eleverna. Nu var det, enligt traditionen, vår tur att plocka de yngre. Men så blev det aldrig. Att det var min klass som bröt kedjan av idiotiskt våld och galna trakasserier är jag väldigt stolt över. Men om ni någon gång åker förbi vackra Pite så kan ni åka förbi Norrmalmsskolan i centrala stan och tänka att i de där korridorerna har Emil Hansius varit jäkligt rädd.

När jag var liten så sa jag till mamma, har du tänkt på att det aldrig kan vara helt tyst? När man till exempel leker kurragömma så hör man alltid något ljud. Jag har haft tinnitus så länge jag kan minnas. Min gissning är att jag fick det på grund av massa öroninflammationer som barn. Min tinnitus kommer jag nog aldrig bli av med, men någonting som jag hoppas kunna bli av med någon gång i mitt liv är min hypokondri. Jag har, egentligen så länge jag kan minnas, oroat mig för olika sjukdomar. Och jag har nästan aldrig haft någon, utan allting bor inne i mitt huvud. Om någon till exempel hade sagt till mig att nu går den galna örsnibbssjukan runt i Norrbotten, då kan ni ge er tusan på att samma kväll kommer jag oja mig för att jag har så ont i mina öronsnibbar. Det vill säga, allt sitter i min stackars hjärna och det är bara upp till mig att försöka ta bort det. Och det är någonting jag jobbar med varje dag. Jag gick ut nian med okej betyg men hade ingen aning om vad jag ville gå på gymnasiet. Det kloka är att välja samhälls eller liknande, för då finns det så mycket att välja på om man vill plugga vidare, hörde man många klasskompisar säga. Jag och mina föräldrar gick på öppet hus på Strömbackaskolan i Piteå, men inget kändes intressant. När vi till sist kom till estetmusikprogrammet såg mina föräldrar någonting hända med mig, som att en liten gnista tändes. Jag sökte och kom in. Jag minns första dagen på skolan då jag mötte mina klasskompisar som jag skulle gå tillsammans med de närmsta 3 åren, att jag tänkte för mig själv, fan, jag känner mig som pepparkaksgubben igen. Jag tyckte där och då att mina klasskompisar inte såg ut som jag. Nej, de här var annorlunda. De hade en massa olika hårfärger, det var emo-stil och det var hårdrock. Och många stack ut på ett eller annat sätt. Jag tänkte direkt att det här går inte. Här kommer jag inte passa in. Och jag minns att jag förtvivlat redan första dagen sa, jag kan inte gå tillbaka till skolan, jag vill byta linje. Mamma svarade, men Emil, döm nu inte för snabbt. Gå i alla fall klart den här veckan och trivs du inte efter det så lovar jag att hjälpa dig att byta linje. Så jag lyssnade på min kloka mamma och gick till skolan dagen efter. Jag gick veckan ut och jag gick alla 3 åren. För det visade sig vara fantastiska människor och gymnasietiden blev några av mitt livs roligaste år. På estetmusik var det ingen som dömde. Man fick vara som man ville. Jag hade nog tagit husan kunna komma som pepparkaksgubbe en tisdag i november. Alla var annorlunda men alla var bra. Jag vågar till och med sjunga framför folk, spela teater och jag är helt övertygad om att dessa 3 år var med och formade mig till den jag är idag. Jag tänker ofta på att jag höll på att göra ett av mitt livs största misstag bara för att jag dömde människor alldeles för snabbt. Det har lett till att jag är väldigt försiktig med att döma människor för fort och det har jag mamma att tacka för. Och därför ska min mamma få välja nästa låt som ni ska få lyssna på nu.

Efter studenten fortsatte lite av vilsenheten. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag jobbade på en snabbmatsrestaurang, som däcksman på en turbåt i Luleå skärgård. Jag jobbade på psyket med folk som har begått hemska brott. Jag jobbade som diskare och servitör och på två olika ICA-butiker. Men jag hittade aldrig något jag riktigt brann för. En dag vaknade jag upp och fick för mig att nu jädrar ska jag filma och dokumentera min dag precis som pappa hade filmat min och mina syskons uppväxt. Så jag filmar min dag och med hjälp av en kompis som också heter Emil så laddade vi ner ett redigeringsprogram och klipper videon. Redigeringsprogrammet var lika lätt att förstå som kinesiska för mig, men sakta men säkert fick vi till slut ihop en video som jag laddade upp på YouTube. Det här är en fantastisk video, tänkte jag, och det här kommer folk tycka är kul. Det är en skitdålig video. Men den ligger fortfarande kvar på min kanal eftersom att det var den allra första videon jag la upp. Trots att videon hade ungefär noll visningar väldigt länge och det visade sig att det skulle dröja lång tid, drygt 2 år innan någon ens hittade till min kanal, så kände jag för första gången att det väcktes något i mig. Jag hade hittat min passion i livet, att dokumentera i videoformat. Men det här var ju bara en hobby som jag inte kunde tjäna pengar på. Jag förstod att jag även måste hitta ett jobb som jag gillar. Jag får tips om en utbildning i Piteå som heter Digital Strateg. Företagen i Piteå behövde fler kunniga människor inom den digitala världen. Jag tänkte att det kunde vara perfekt för mig att lära mig mer om videoskapande och hur folk fungerar online. Jag trivdes väldigt bra och sista halvåret i utbildningen skulle ägnas åt ett valfritt examensarbete inom det digitala. Jag tänkte direkt, här kommer min enda chans att få betalt, alltså i form av studielån, för att jobba med YouTube. Jag döpte mitt projekt till hur man får 10 000 prenumeranter. Vilket var lite kaxigt, då jag för tillfället hade under 1 000 prenumeranter, men jag ville sälja in det till skolledningen. Jag minns hur jag går in i ett rum och ska pitcha projektet för ledningsgruppen. Jag berättar att jag vill forska kring vad som gör en video viral, som till exempel färgerna i en thumbnail, titlar, intron, sökmotorsoptimering och hur man hittar och skapar trender. Men mitt projekt sågades helt. Jag fick höra saker som, det här är en yrkeshögskoleutbildning och om du inte lyckas med det här momentet så är utbildningen förgäves. Jag blev till sist så irriterad att jag sa, så jag ska göra en app om hemorrojder bara för att ni ska bli nöjda. Då skrattade en av dem till. Jag fick avslag på YouTube-idén och minns att jag lämnade rummet lite ledsen. Men samtidigt tändes en liten låga inom mig. En känsla av att jag skulle göra allt i min makt för att motbevisa dem.

Istället för min ursprungliga idé fick jag ordbajsa ihop att jag skulle göra ett projekt på ett datacenter, men istället jobbade jag i tysthet med min YouTube-kanal. Jag satt i min källarlägenhet i centrala Piteå och jobbade från tidiga morgnar till sena nätter och gjorde i princip ingenting annat under ett halvår än att lära mig om YouTube och videoskapande. När 6 månader hade gått och jag skulle presentera mitt examensarbete så valde jag, trots det tidigare avslaget, att presentera min YouTube-idé, hur man får 10 000 prenumeranter. Men nu hade jag inte längre 10 000 prenumeranter. Jag hade 34 000. Idag är kanalen en av Sveriges största, med över 500 000 prenumeranter, och i mitt produktionsbolag jobbar idag 4 heltidsanställda proffs. Sen har det aldrig varit något för mig att vara långsint, sur eller inte förlåta. Det är helt värdelöst. Men att få motbevisa dem som inte trodde på mig var den bästa form av eldstjärten jag kunde ha fått. Jag älskar mitt jobb. Jag får resa land och rike, träffa fantastiska människor och göra stora produktioner tillsammans med mitt team från lilla Piteå, vilket jag är så oerhört tacksam för. Vi jobbar med olika videokoncept, som till exempel Hansius flyttar in, där jag flyttar in hos kända svenskar. På sidan om det får jag äran att göra roliga tv-program och en podcast. Men jag vet att jag jobbar alldeles för mycket. Jag reser mycket i mitt jobb och min fantastiska sambo Josefin får ta ett extra stort lass med vår familj i Piteå. Jag har stor respekt för den berömda väggen, då jag har sett på nära håll vad den kan göra med människor. Min största varningsflagga kom för flera år sedan när jag kom hem till min källarlägenhet efter en arbetsresa i Stockholm. Jag kommer fram till min dörr och tar fram mitt bankkort som jag såklart inte får in i nyckelhålet. Efter en lång stund inser jag att just det fasen, vad trög jag är. Jag måste ha mitt företagskort. Så jag tar fram mitt företagskort och det funkar naturligtvis inte heller. Jag tror jag tog ledigt dagen efter.

Året är 2015. Jag är 20 år, jag har långt hår och gika kläder på mig och jag har precis jobbat klart för dagen. Jag sätter mig i mina föräldrars Volvo som jag har fått låna för att ta mig till och från jobbet. Bildörren stängs igen, jag är ensam och allt brus runt omkring mig är borta. Jag älskar vanligtvis stunder i bilen. Bilar är mina mobila, trygga hem där jag kan få vara i fred. Men inte den här gången. Något känns fel. En märklig känsla kommer krypandes från magen och jag känner hur mina ögon tåras. Det smyger liksom upp och kommer till sist ut ur mig. Ett ljud av gråt. Jag minns att jag tänker, vad i helsike? Skakar på mig, lägger i backen och kör ut från parkeringen. Jag fortsätter köra, men hinner kanske bara 400 meter och där bryter jag ihop fullständigt. Nu gråter jag så mycket att jag måste vika av vägen och stanna bilen. Genom hela min storgråt säger jag högt om och om igen. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag förstår verkligen ingenting. Jag är 20 år och det är klart att bara det i sig kan vara jobbigt som det är. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra med mitt liv. Jag trivs helt okej på ICA, men det är inte mitt drömjobb. Jag har en flickvän som snart ska dumpa mig, men det vet jag ingenting om just nu. Så varför? Varför är jag så fruktansvärt ledsen? Jag slutar till slut gråta och åker hem. Jag säger ingenting till mamma eller pappa eller mina syskon. Och det känns bara som något väldigt märkligt inträffat och jag går och lägger mig. Men det här visar sig bara vara början. Varje jäkla gång som jag kör bil hem från jobbet på ICA i Bershka så bestämmer sig min hjärna för att bryta ihop fullständigt. Och gång på gång så minns jag att jag gråter och mellan tårarna snyftar. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ibland så boxade jag mig själv i ansiktet för att försöka komma ur det. Men boxningsmetoden funkade aldrig så bra. Det jag kände och upplevde i Volvon är väldigt svårt att beskriva, men jag ska göra mitt bästa för att försöka sätta ord på det. Det var precis som att någon la ett mörkt täcke över mig, och allt, precis allt, kändes hopplöst. Jag mådde så fruktansvärt dåligt, och bara tanken på att släppa in någon i mörkret under täcket var helt otänkbart. Jag kände mig helt ensam på jorden. På jordens mörkaste plats. Gråtattacken efter jobbet fortsatte och varje gång jag svängde upp på uppfarten så kollade jag mig noggrant i backspegeln för att se så att rödheten i mina ögon försvunnit. Till slut låg inte det här mörka täcket över mig bara i Volvon på väg hem från jobbet. Det var konstant.

Jag vet att mamma och pappa har pratat med oss om depression vid middagsbordet någon gång och sagt saker som depression kan drabba vem som helst, när som helst. Och visst lovar ni att ni kommer till oss om ni mår dåligt? Jag och mina syskon nickade alltid. Och nu var jag precis där, mitt i depressionen. Innerst inne visste jag att jag måste berätta, men jag kunde inte. Det kändes helt omöjligt. Det kändes som att jag bara inbillade mig, att jag var svag och fjantig. Sen så har jag alltid känt att jag vill lida i fred. När jag var liten och cyklade och slog pungen i cykelramen så var det värsta jag visste när en kompis frågade: "Åh, hur gick det?" Jag ville bara lägga mig i närmsta dike i fosterställning och fundera över om jag skulle adoptera en pojke eller flicka i framtiden, nu när mina pungkulor ändå var ett minne blott. Samma känsla är det idag om jag blir sjuk eller ledsen. Då vill jag bara vara i fred. Jag hatar känslan av att någon tycker synd om mig. Plus att jag inte vill oroa mina nära och kära i onödan. Så var det även där i mörkret under täcket. Dumt nog bestämde jag mig för att hålla allt länge för mig själv. Tills att det inte gick längre. Efter många sömnlösa nätter, gråt och hopplöshet bestämde jag mig till slut för att söka vård.

0: Det finns ett klipp på mig från 2021 som spridits flera gånger på sociala medier. I det klippet säger jag så här.
1: Det är lite märkligt med den här filmen, för att jag tror att depressionens ansikte ser inte ut så här som den porträtteras i det här avsnittet. Utan depressionens ansikte då ser ut typ så här. Nu mår jag bra och jag är så jäkla tacksam för det. Men de som är deprimerade, de flesta märker man inte ens av. För det är glada, spralliga prickar som man aldrig tror skulle vara ledsen eller deprimerade. Och sen, man behöver inte ha en anledning att må dåligt. Man kan må dåligt bara för att hjärnan är ett asshole ibland och bara bestämmer sig för att man ska må dåligt.
0: Jag har aldrig pratat om min psykiska ohälsa tidigare på min YouTube-kanal. Men jag tror att det där klippet blev så stort eftersom jag utan att säga det högt pratade från egna erfarenheter. De där erfarenheterna, som till exempel från den där läkarmottagningen som jag till sist kom fram till när jag sökte vård. Jag minns när jag stod där framför läkaren, eller stod. Jag vandrade fram och tillbaka i det trånga rummet. Jag kunde inte stå stilla. Jag bara grät och till slut fick jag inte ur mig fler ord så han fick ta över samtalet. Han frågar om jag har självmordstankar. Jag svarar nej. Han rekommenderar mig mediciner. Två olika. En som man tar kontinuerligt och en som man tar vid behov när det är som allra värst. Jag berättar för honom att jag inte är intresserad av medicin. Jag vill hellre prata med någon. Något proffs. Han råder mig i alla fall att hämta ut tabletter. Och jag går med på det samtidigt som han säger att han ska ställa mig i kö för att få prata med en psykolog. Det här var 11 år sedan. Jag var 20 år, idag är jag 31 och jag står fortfarande i kö. Den tanken gör mig så fruktansvärt arg.

Eftersom jag är en sån som vill lida i fred hade jag bestämt mig för att inte berätta om min psykiska ohälsa och därför gömt tabletterna i min garderob. Men en dag hittade mamma dem. Min första tanke var att, oj, vad orolig mamma kommer bli nu. Nu har jag förstört hennes sinnesfrid och lugn. I efterhand hör jag hur dumt det låter. Om man lider av psykisk ohälsa så ska man aldrig försöka lida i fred. Utan man ska samla mod och berätta för folk man litar på i sin närhet. För helt plötsligt så bar inte jag 100% av eländet. Jag bar 50% och den andra halvan bar min mamma. När jag sen lät henne berätta för pappa så bar han en tredjedel, mamma den andra och jag den tredje. Min pappa sa, jag och mamma fångar dig alltid. Och det gjorde de. De hjälpte mig att hitta ett proffs att prata med och de höll koll på mig och det är jag tacksam över. Men jag tänker ofta på vad som händer med de som inte är så lyckligt lottade. De som inte har någon som fångar dem. De som precis som mig satsade all energi på att våga söka vård men sen hamnade i en åratal lång vårdkö utan att någonsin bli uppringda tillbaka. Vad händer med de som lyckas hålla det hemligt? Den otäckaste av alla tankar som skymtar förbi mig är hur många personer som tagit självmord stod i en vårdkö i väntan på att prata med någon. Och vad hade hänt med mig om jag hade lyckats hålla det hemligt?

imponerad av huset och havsutsikten över mitt vackra Piteå. Pappa tittade på mig och såg att jag drömde mig bort och frågade: "Ska du ha ett sånt här hus någon gång, Emil?" Jag svarade att det hade ju varit en dröm. Men inom mig tänkte jag direkt: det kommer ju aldrig gå. Jag har ju psykisk ohälsa, oro och till och med tinnitus. Jag kommer aldrig fixa att köpa ett hus. Samtidigt kände jag lite av den där lågan tändas igen. Den där lågan som jag kände när jag fick avslag på mitt examensarbete. Lågan som säger: det ska jag fan visst det. Jag ska motbevisa mina idiotiska tankar och demoner. Några år senare köpte jag ett nästan identiskt hus. På samma kvarter, en gata upp, med havsutsikt över mitt vackra Piteå. I det huset bor min sambo Josefin, som har så lite oro i kroppen att om det fanns en orosmätare hade den stått på 0,00 om man testade den på henne. Hon är stark, tuff och min klippa. I huset bor även min hund Milo, han som jag nästan inte skaffade av samma anledning som huset, av rädsla att inte fixa det. Milo, som de gångerna jag trillat tillbaka i ångest och oro, lägger sig tryggt mot mig i sängen och aldrig lämnar min sida. I huset bor även två små tvillingar, min son Leo och min dotter Lilly. Treåringarna som vänder vårt hus upp och ner, som lever i nuet och inte oroar sig för framtiden. Leo och Lilly som inte vet att varje gång de säger pappa så blir alldeles varm inombords. Leo och Lilly som ännu inte förstår att varje gång de säger jag älskar dig pappa så känner jag mig rikast i världen. Och att allt jobbigt ändå har varit värt det. Mitt livsprojekt är idag att inte spilla över min oro på mina barn och det har jag helt rätt sambo för. Idag mår jag mycket bättre, men jag har stor respekt för att den psykiska ohälsan lurar runt hörnet och jag jobbar med att mota den varje dag på ett eller annat sätt. Om du mår dåligt så vill jag att du ska veta att det är okej. Det finns hjälp att få och lova mig att göra följande. 1. Inse att det inte är ditt fel. Din hjärna är ett arsle just nu och det kommer gå över. 2. Prata med dina nära och kära och be dem om hjälp att söka vård. 3. Om du inte har några nära och kära, sök vård. Du fixar det här. Jag heter Emil Hansius. Jag är en pappa, sambo, youtuber och ibland är min hjärna fortfarande ett asshole. That's life.

PS. Jag kan än idag peka ut på en karta exakt vart det hände. Platsen där jag fick köra bilen av vägen och inte kunde sluta gråta.

0: Vi har hört Sommar i P1 från Piteå med Emil Hansius. Producent var Li Skarin och tekniker Mats Kjellqvist. Det här sommarprogrammet kan du också höra ikväll i P1 efter nyheterna klockan 11. Sommarprogrammens musiklistor med länkar till musiken hittar du på sverigesradio.se. Sök dig fram till Sommar i P1. Och så här presenterar sig morgondagens sommarvärld.
1: Hela idén om monarki är så hopplöst omodern och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
0: Sommar i P1 hör du klockan 1 i morgon eftermiddag och i appen Sveriges Radio hittar du poddversionerna redan från klockan 7 på morgonen. Ikväll har vi en seriestart

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
1: Och i premiäravsnittet av programserien Stoff handlar det om guld. Lyssna 6:50 ikväll här i P1 eller i appen Sveriges Radio. Nu, psykologerna från UR.
2: Jag tänkte att vi ska prata om det idag, hur man vet att en relation är tillräckligt bra och det där tvivlet som kan dyka upp när man är tillsammans med någon.
3: Som i Clash-låten Should I Stay or Should I Go?
2: Exakt som den!
4: Du lyssnar på psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. I dagens avsnitt vill Malin ägna sig åt tvivlet. Hur kan du tänka när du börjar ifrågasätta om din partner är rätt för dig?
2: Alltså hur romantisk kärleken än kan vara så vet ju vi som psykologer att tvivlet ingår i relationer.
3: Ja gud ja, alltså jag vet ju mer än en person i min närhet som på själva sitt eget bröllop har tvivlat på om det här är rätt person.
2: Det är inte så att det är till och med du.
3: Ja, skulle du vilja veta.
2: Det kan ju också ligga ganska mycket skuld i den känslan, alltså när man tvivlar. Som att man inte älskar på riktigt eller att man inte är närvarande i sitt eget liv liksom. Och sånt här tvivel på sin relation, det är också något man kan fastna i. Och som kan pågå hela livet om man inte är uppmärksam på det.
3: Ja, verkligen. Men kan inte du berätta lite mer, Malin? Vad gör det här tvivlet med oss? Varför tycker du att vi ska prata om det?
2: Jo, men därför att det kan göra en massa saker med oss. Det kan ju faktiskt, att tvivla kan ju leda till en fördjupning av relationen, faktiskt. Alltså någonting, vara någonting som hjälper oss att komma vidare och som leder till att vi blir tryggare med varann. Det kan ju också vara en signal om att den här relationen inte är tillräckligt bra eller jag får inte ut tillräckligt mycket av den. Alltså det är någonting som måste förändras liksom.
3: Ja, att man, det är ingen höjdare att fastna i tvivlet, men om man kan istället försöka fatta vad tvivlet handlar om och inte vara så rädda för tvivlet. Förstår jag rätt då?
2: Ja, precis så tänker jag. Att tvivel i sig kan ju skrämma oss därför att det kan kännas som någonting farligt, att jag liksom ifrågasätter någonting som är så grundläggande i mitt liv. Men att det faktiskt inte behöver betyda uppbrott, utan kanske snarare en signal om att jag behöver titta på det här och förstå vad det handlar om.
3: Mer som att det är normalt att tvivla och att tvivel ingår i olika faser i livet.
2: Precis så.
3: Och till och med så att det är lite ovanligt att vara tvärsäker på sin relation.
2: I alla fall jämt. Jag tror att genom att prata om tvivel så kan man också skakas loss lite ur det man sitter fast i. Att det kanske kan öppna upp för att man kan se på det på lite olika sätt.
3: Just det. Och då är det ju bra att vi är tydliga med att här menar vi ju inte par där man tvivlar därför att man blir misshandlad eller misshandlar den andra eller det pågår ja, men saker som faktiskt är kriminella. Att man far de facto illa. Det är inte då som man ska undersöka tvivlet på det här sättet, eller hur?
2: Nej, då behöver man ju hjälp att ta sig ur det. Jag tänker på relationer nu där, ja, där man, det finns förutsättningar för en att må bra. Där det ändå finns i grund och botten någon ömsesidig respekt och förståelse och så. Mm.
3: Men du Malin, berätta om när du har mött det här tvivlet. Vad det är du vill beskriva?
2: Om jag skulle säga från mitt terapirum, alltså både om jag har träffat personer enskilt så kan det här komma upp som en jättestor del av en terapi eller psykologsamtal. Att jag tvivlar på min relation, att det kan ligga som ett raster över allting. Eller att det kan vara en förklaring till de svårigheter jag har i livet. Kan handla om att jag förlägger det på något sätt i min parrelation. Eller förstås, om jag har träffat par som psykolog, så är det ju därför man kommer, att den ena eller båda tvivlar på relationen och vill ha hjälp med det och komma vidare. Och sen också i mitt privatliv så är det här en fråga som kommer tid efter annan. Jag tycker att vi ofta pratar om våra närmaste relationer med varandra och att det finns i princip alla tvivlar från tid till annan. Känner du igen det?
3: Ja, det gör jag. Jag tänkte först tramsa och säga att jag och mina kompisar pratar bara sportresultat. Men det hade varit att ljuga. Jag känner verkligen igen det. Något som kan dominera av de som jag träffar i jobb, det är att man upplever väldigt stor skillnad värderingsmässigt hur man ska vara gentemot barnen. Att det är ett bränsle för tvivel.
2: Absolut.
3: Den ena föräldern tycker att den andra är för hård, och då tycker den som är anklagad för att vara för hård att den andra är för eftergiven. Och så respekterar man inte varandras olikheter utan tycker sämre och sämre om varandra som personer på grund av de här olikheterna.
2: Och den där polariseringen av att om jag är ihop med en slarver så drar jag åt det liksom prudentliga, ordentliga hållet och så. Det kan ju gälla allting, inte bara föräldraskapet, utan i många dimensioner av en relation.
3: Det finns ju till och med teorier, systemteori som menar att vi omedvetet positionerar oss utifrån de där polariteterna. Så om du är en väldigt ordningsam person och blir tillsammans med en slarvig person så kommer din ordningsamhet, om det här blir någonting som du stör dig på, så kommer du bli ännu mer ordentlig. Och därför också omedvetet förstärka slarvigheten hos den andra. Mm. Och så är det igång.
2: Och samtidigt är det ju någonting som gör att man dras till varandra. Man kanske inte vill leva som två små Excel-ark bredvid varandra. Eller?
3: Precis. Eller skrotnissar.
2: En vanlig grej som man gör, jag vill bara höra om du känner igen det här, om jag tvivlar i min relation och känner mig missnöjd på olika sätt, det är ju att jag går till min väninnekör och beklagar mig, söker bekräftelse.
3: Känner igen det, absolut.
2: Om jag gjorde det med dig, om jag kom och började klaga, hur tror du att du skulle förhålla dig då? Vad skulle dina råd liksom vara?
3: Alltså jag tycker ju det här med lojalitet i väninnekör är väldigt centralt. Så jag tror att jag skulle hålla med dig ganska mycket i det du sa och stötta dig i det.
2: Det tror jag också. Det är väl därför man vänder sig till sina kompisar med sånt där. Men egentligen kan man ju behöva något annat. Alltså det där är ju spontant det man vill ge. Men jag tror att det är en fara med det här därför att man inte kommer så mycket vidare om man bara bekräftar att ens partner är en idiot. Alltså det där leder ju bara till att de här känslorna förstärks. Det här tvivlet kan ju också, det behöver ju inte handla om att min partner eller att min relation är dålig. Det kan ju vara en sån otroligt basal psykologisk mekanism som projicering. Att jag lägger över saker som jag stör mig på inom mig själv på min partner, därför att det är lättare att bära än att börja hålla på och skärskåda mig själv. Liksom.
3: Ja, just det. Och det gör man ju omedvetet. Det är inte så att man väljer att lägga det, tänker ut, utan det, bara, det sker lite, ja, lite automatiskt nästan.
2: Men om jag tittar på klienter som söker upp dig, Stina, och tvivlar på sina relationer, hur kan det låta?
3: Ja, men nu när vi pratar så här så kom jag på en småbarnsförälder som kom till mig för att han upplevde verkligen att han inte fick bekräftelse, fysisk bekräftelse som han väldigt gärna ville ha, men också i form av liksom, kärlek och uppskattning. Han ville verkligen att vara mer nära, han ville ta hand mer om vuxenrelationen. De hade två ganska små barn, men han ville ha mer sex, han ville ha mer puss och kram. I den längtan och bristen så hade han börjat tvivla på hela relationen. Han började tvivla på att hans fru älskade honom och han visste inte riktigt om han ville vara kvar i det här förhållandet.
2: Ganska typisk situation i den perioden i livet, eller hur?
3: Ja, visst är det. Och de här två hade innan de fått barn gått i parterapi och han hade tyckt att det var jättebra för att de fick bättre kommunikation. Men det hade ändå på något sätt, han hade lite glömt av det nu när han kom till mig själv. För han har inte tagit upp några av de här sakerna på ett tydligt sätt med sin partner. Han har inte sagt vad han längtar efter och framförallt inte använt det han hade lärt sig i de gemensamma samtalet. Att liksom verkligen fundera på hennes perspektiv.
2: Så när det är ju också ganska känsliga saker. Alltså att längta efter närhet, sex och intimitet och lite uppskattning. Det är ömtåligt liksom. Man visar sin sårbarhet i det. Det är ju svårt att ta upp det.
3: Ja. Men det som var fint när vi benade lite i det här så kom han på liksom att det var också så att hon tog huvudansvaret hemma för det praktiska, var snabbare än vad han var på att få det gjort. Det var inte så att han inte fattade vad som behövde göras, men hon var steget före hela tiden. Och när han började reflektera kring detta, verkligen gick in i sitt tvivel, så kunde han ganska snabbt och väldigt mycket på egen hand se att om han gör mer hemma, att han är lite snabbare, så kommer det kunna vara avlastnande för hans partner som då väldigt sannolikt skulle kunna orka vara lite mer närvarande med honom. Och de skulle kunna hitta varandra igen. Han blev ganska säker på det under den kontakten, att det var det som behövdes.
2: Men gud, vad fint.
3: Det var så fint.
2: Det tycker jag också är vanligt att jag träffar folk som där man inte ser just helheten, utan man ser bara allt det man själv gör och tänker att det här är så tungt och så mycket och så. Och sen när man börjar prata tillsammans om det där så kan det bli uppenbart att det finns en massa familjeuppgifter och sånt som faktiskt sköts av den andra partnern också.
3: Och ibland kan det bli tydligt att den ena parten har skyhöga krav och en liksom gör mycket mer än vad som behövs och återhämtar sig ganska lite. Mm. Ja, så att ibland kan det vara orättvist att någon liksom surfar på den andra, men ibland är det också att den som är lite mer passiv bidrar faktiskt till, om man kan få titta på det lite utifrån, bidrar till ett lugn och lite vila och stillhet som är bra för familjen. Men det är så jättra svårt att se det om man har sagt väldigt taskiga saker till varandra, om man är sårad.
2: Mm, verkligen.
3: Och då tänker jag att om man varit taskiga mot varandra och inte kunnat reparera det och tappa respekt för varandra, då är det inte så himla konstigt om man börjar tvivla på om den här relationen är någonting att ha egentligen. För då har man det inte. Det är ofta man inte har det så mysigt. Det kanske är ofta man inte vänder sig till den andra för stöd. Man kanske inte njuter av varandra särskilt ofta. Då är det inte konstigt om man också tvivlar.
2: Det finns ju andra perioder i livet också när sånt här tvivel kanske lättare dyker upp än annars. Och då tänker jag på 20 år efter det här paret där du hade kontakt med mannen, när barnen börjar flytta hemifrån. Det är också en sån här känslig fas när man aktiebolaget familj ska avslutas och de här självklara rollerna och arbetsuppgifterna är över. Det kanske också är lite sorg över det. Lite tomt.
3: Ja, och lite identitetsförvirring. Jag har varit en förälder som behövs, men nu skulle den här personen som flyttade hemifrån faktiskt klara sig. Om jag dog så skulle personen klara sig. Det hade varit ledsamt och så, men det är ingen katastrof.
2: Och så ska man hitta varandra igen, eller alltså skapa ett nytt liv tillsammans. En ny intimitet och en ny typ av gemenskap då i den här relationen. Och där är det ju vanligt att man är i olika takt eller i olika faser och att tvivlet liksom dyker upp. Har vi något gemensamt egentligen?
3: Hur är det vanligt att det ser ut då?
2: Ja, men till exempel att man börjar leva parallella liv. Att den ena liksom går hemma och väntar på att barnen ska ringa eller liksom förbereda för att de ändå ska komma hem i helgen. Och den andra kanske är sugen på att faktiskt göra helt andra grejer och börja göra det på egen hand då, om man inte får med sig sin partner. Eller att man är ovana att prata med varandra om bara oss två och ditt liv och mitt liv, för att man har haft jättestort fokus på barnen. Känner du igen?
3: Ja, det gör jag. Det gör jag.
2: Det är ju som att man verkligen inte ser varandra längre. Att det inte finns liksom något utbyte emellan, utan att var och en går på i sitt.
3: Ja.
2: Och då kan man ju sluta vara nästan personer för varandra. Man är mer kylskåp eller institutioner liksom som bara finns.
3: Ja, som man själv tycker att man vet precis vad som finns i det där kylskåpet. Jag är inte så säker på att det är någonting av det jag vill ha. Jag kanske skulle vara lyckligare med en helt annan modell med ett fullständigt utbytt innehåll. mer i linje med mitt värderingssystem.
2: Och mer i linje med vad jag är värd kanske.
3: Ja, ja. Alltså som psykolog blir jag ju frestad att koppla tvivlet till anknytningsteori.
2: Okej.
3: Du tycker att det är lite uttjatat med anknytningsteori, va?
2: Ja, men jag tycker det. Och särskilt när det där ska prägla oss, alltså de två första åren i livet ska prägla oss resten av livet. Jag tycker det är lite domedagsprofetia ibland av hur vi använder anknytningsteorin.
3: Ja, jag fattar verkligen vad du menar med det, och att det liksom reduceras till någonting som vi kan se objektivt sett på liksom barn, hur de... Att vi kan se mönster eller att vi har fasta mönster, och så är det ju inte. Och nu tänkte jag faktiskt inte exakt i mönster från barndomen, även om det är ofta så man pratar om anknytningsteorin. Utan mer att vi människor, som de flockdjur vi är i alla våra relationer, knyter an på olika sätt. Ända från att vi är små bebisar handlar det ju om att vi ställer oss en liksom omedveten fråga. Hör jag till? Hör jag till dig? Och den där lilla osäkerheten, den uppstår ju i ett mikroögonblick om vi blir osäkra även som vuxna och behöver få kontakt och bekräftelse av vår omgivning. Det försvinner ju inte bara för att vi inte är barn. Och på psykologspråk så kan det kallas ibland för connect, disconnect, avbrott på svenska. Och det här händer hela tiden utan att vi riktigt märker det. Och vi behöver faktiskt koppla ifrån ibland, alltså disconnecta. Som en paus, lite tid för eftertanke eller kanske lugna ner oss om vi har haft ett bråk. Men vi kan också fastna i det. Som när vi lägger alla bekymrar hos den andra, som du var inne på, Malen. Då fastnar vi lite i disconnect. Som också kan förstås som tvivel, menar jag ju här. Och... vi måste kunna se oss själva och den andra lite klart för att kunna reconnecta, alltså knyta an igen. Och det är när vi får den där kontakten från en annan människa igen som reparationen kan ske. Tvivlet är del i den där frånkopplingen som kan vara i ett bråk, men det kan också vara när jag behöver en stund för mig själv, eller jag behöver vila, eller jag behöver utforska någonting annat. Då är inte anknytningen en paj, men just då så är det en liten paus på den anknytningen.
2: Och att vi som människor på något sätt är väldigt vaksamma på sådana pauser i grund och botten, därför att de här relationerna är livsviktiga när de har den här kvaliteten, att det sätter igång processer när vi tar de där pauserna. Även om det är en naturlig del av någon slags dans som är mellan människor som är nära varandra.
3: Och när vi liksom känner oss stabila överlag och kanske tar det där exemplet med att barnen har flyttat hemifrån. Och jag kan förstå att Malin, då, men nu har du snöat in helt på ditt motorcykelintresse och går flera gånger i veckan på dina klubbträffar där. Och att jag kan som din partner förstå att du behöver det, för du har längtat i flera år och inte haft tid. Men en annan gång när jag kanske själv mår sämre och saknar barnen jättemycket och inte känner igen mig själv med ålderns förändring och så blir ditt sånt utforskande då, som man kunde tänka lite som något slags lite frånkoppling från vår relation, då kanske jag istället tolkar det som att du inte tänder på mig längre och att du letar efter någon annan och att inget händer i mitt liv och jag är så tråkig och värdelös och du vill inte ens vara med mig, eller du prioriterar MC-snubbar framför mig.
2: Det där tycker jag är superviktigt och intressant att få prata om, det här att vår partners tvivel eller vårt eget tvivel drabbar oss så olika beroende på var vi befinner oss i livet. Och då menar jag inte bara relationsmässigt i vilken fas vi är, utan jag menar också hur stabil är jag? Hur ser mitt självförtroende ut i just den här stunden? Har jag precis varit med om något svårt som jag återhämtar mig ifrån och skulle behöva dig mer än någonsin eller så?
3: Just det.
2: Så det är så svepande när vi säger det här att relationer behöver få välja mellan närhet och lite distans och tvivel, och att vi kan behöva den där liksom blick på relationen som tvivlet tillåter oss, det vill säga att jag tar ett steg tillbaka och att det kan leda till något. Det kan ju vara väldigt svårt att stå ut med eller att omfamna om jag själv känner mig svag.
3: Liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Men att liksom sikta på att aldrig tvivla, det är ju ett fruktansvärt mål. Det är ju väldigt orealistiskt och väldigt statiskt och väldigt kvävande. Hur ska man veta om en relation är tillräckligt bra, om man ska stanna eller gå?
2: Jag har tittat lite på forskning kring vad det är som skiljer lyckliga par från olyckliga. Och vad skulle du tro, Stina, att de lyckliga paren har gemensamt?
3: Ja, men en grej som jag tror som är att man vet att den andra ställer upp på en när det gäller. Alltså man kanske tjafsar och liksom tycker olika om grejer, men när det väl är tufft så vet jag att min partner kommer vara där för mig. Och det vet jag är resultatet från en forskningsstudie, en sån här longitudinell amerikansk studie där man har följt samma människor i mer än 70 år och intervjuat dem och så. Och då är det sånt återkommande grej som folk säger om sina kärleksrelationer. Om jag vet att hen ställer upp på mig, det gör mig lycklig.
2: Så du menar att när livet verkligen är svårt så har jag liksom en grundläggande trygghet av att den här personen kommer finnas för mig?
3: Ja.
2: Jag hittade en annan studie som jag tyckte var intressant, som också var en stor studie. Man hade lagt samman resultaten från många studier och sett att det här med kvaliteten i relationen, det var liksom någonting utöver de två parternas individuella mående. Alltså att man kom fram till att relationen, en parrelation, är liksom någonting mer än bara sina beståndsdelar.
3: Och det helheten är större än summan av delarna, menar du?
2: Precis så. Och det var så fint därför att då kan det vara så att en av oss i relationen är lite instabil. Det kanske är arbetslöshet eller psykisk sjukdom eller någonting sånt där. Men en relation som förmår vara stabil över tid kunde också rymma sånt här. Så att den liksom kunde lyfta de enskilda parterna över såna livsproblem. Liksom. Det fanns någonting i det som jag tyckte var väldigt hoppfullt liksom. Det stödjer ju det som du säger, att man verkligen finns där för varandra, så kan en god, fin relation, den kan liksom lyfta oss igenom livets knepigheter på något sätt.
3: Och att den upplevs som någonting som finns mellan varann. Alltså, inte bara är den här relationen är inte bara den andra personen, utan det är någonting man delar ihop.
2: Precis, och jag tänkte på det som att ibland när vi som psykologer jobbar med ett par eller en förälder och ett barn eller två föräldrar och ett barn, då kan ju vi se att relationen är vår patient.
3: Mm.
2: För att vi kan ha två partners i en parrelation som båda kanske är lite knepiga liksom. Men det är inte det som vi jobbar med, utan det som vi ska hjälpa dem med, det är att de ska kunna ha en relation sig emellan som funkar.
3: Just liksom. Det.
2: Men det finns någonting här som jag sitter och tänker på som är, alltså vad vill jag när jag tvivlar? Jag tänker på den här mannen som du berättade om, som du hade i terapi, som var på väg att lämna men sen hittade ett eget sätt att se en möjlighet för mig att kunna skapa förutsättningar för att få det jag vill ha. Men ibland kan ju tvivlet, som du sa nu, också stänga oss.
3: Ja.
2: Så att vi inte vill. Och där behöver ju vi då finnas för att locka fram det där som man själv inte tror finns. Liksom att visa på någon möjlighet eller
3: ja.
2: Någon nyfikenhet eller en liten öppning.
3: Ja, och där skulle den lite obekväma väninnan kunna komma in.
2: Va, hur då menar du?
3: Jo, alltså om man inte bara är 100% lojal med den där som tvivlar. Tvivlar stenhårt och säger, men du Malin, nu, jag vet att du är jättefrustrerad på Stina, men jag tycker ändå att hon gör andra saker för dig som du kanske skulle kunna uppmärksamma lite. Till exempel att hon alltid hämtar dig från MC-klubbarna eftersom du fortfarande inte har ett körkort, MC-kort, utan ska ha skjuts dit. Hon, det är väl ändå ganska stort.
2: Vilket otroligt dåligt exempel.
3: Vad menar du?
2: Med en MC-förare som inte har körkort.
3: Ja, men det är bara med i klubben. Ja. Du är ju bara en hangaround. Men även om du nu kan, om du kan lite abstrahera, kära Malin Bergström, och höra det här exemplet, om vi tänker oss i vår relation. Du tycker att det coolaste som finns i en MC-klubb och vara med i det. Men du har bara vanligt körkort. Du håller på och övningskör, men är... Du har liksom inte tagit det här kortet. Så att...
2: Nu visar du här hur man kan göra med sig själv när jag tvivlar. Jag vidgar bilden lite. Jag ser liksom nyanserna istället för att vara svartvit.
3: Ja,
2: liksom.
3: Precis. Bra. Bra jobbat. Det gjorde du ändå rätt snabbt.
2: Mm.
3: Vad kommer för dig nu då när du vidgar bilden lite?
2: Nej, men jag tänker på flera sådana här möjligheter kring hur man kan göra själv. Och det ena tror jag är kanske att vända blicken mot sig själv och också tänka så här, vad behöver jag då?
3: Mm.
2: Du är på MC-klubben hela tiden och jag längtar efter samtal med dig eller så. Ja, men då kanske det är en väldigt bra grej att jag åker och hämtar dig. Och så sitter vi bredvid varandra i bilen där och så kan det... Jag sätter inte på musik utan jag öppnar upp för ett litet samtal istället för att bara vara frustrerad och ledsen över att du inte erbjuder det. Liksom.
3: Just det, precis. Det är ju en jättefin lösning. Det kan ju också vara så här, men jag vill också ha något nytt spännande i mitt liv. Eller jag vill också vara med i något sammanhang där jag pratar med olika människor.
2: Mm.
3: Fast jag kanske är lite mer konventionell då och söker mig till en bokklubb. Apropå att liksom, vi har så mycket krav på relationen, att vi kanske också behöver få lite saker var för sig. Det betyder inte att vi helt har tappat vår relation. Det kanske är lite bra för oss. Hörru, vad landar vi i då Malin?
2: Vi landar i att tvivlet ingår i livet och faktiskt är någonting som vi måste stå ut med, både inom oss själva och inom vår partner.
3: Just det. Och att vi måste jobba lite för att hämta hem eller connecta igen. Och då behöver vi låta det där tvivlet tala. De där ledtrådarna för hur vi ska gå vidare. Och inte bli skrämda av att du tvivlar och tror att det måste betyda att vi stagnerar och fastnar.
2: Och kanske att tvivel... Om jag får vara lite högtravande. Om jag har en lång relation så skulle tvivlet också faktiskt vara ett kvitto på att vi är levande. Att vi lever, det förändras, det lever. Och det kommer innebära tvivel. Liksom.
3: Jag tvivlar alltså, är jag.
2: Oerhört filosofiskt.
3: Dodio ergo sum eller någonting.
2: Wow, det hade latin.
3: Nej, jag bara fejkar till.
2: Jag bara hittar på.
4: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
5: Det här är ett program från UR.
6: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
1: Närmast här i Sveriges Radio P1 får vi nyheter och sport och därefter veckans första talkshow i P1. Klockan är 3.
7: Här är Ekot. De 3 unga män som tidigare idag anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare. Det här skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
8: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
7: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. I morgon blir det övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.
9: Och nu sporten. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17 som finns på OS-programmet 2028.
10: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
11: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
12: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
10: Det är största målet för oss.
11: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
10: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära.
9: Reporter Malin Rimfors, och ikväll ska norska fotbollslandslaget firas i Oslo trots att det blev en förlust i VM-kvartsfinalen mot England. Herrarna hade aldrig tagit sig så långt förut. De är inbjudna till Kungliga slottet för att ro med norska folket. Och det var allt för Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Men nu, Felicia, nu är den över. Norge sommar.
15: Rodden.
14: När jag nu drar på gingen snart, då har vi lovat varann att vi aldrig mer kommer prata Norge i VM i det här programmet igen.
15: Vi gör en sån pinky promise under gingen.
14: Japp. Är det något sista du vill ha sagt innan det här löftet träder i kraft?
15: Jag vill bara säga att det blev inget broms. Ni kom inte ens i närheten av Sverige 94.
14: Nej. De gjorde det bra ändå. Småsyskonen i väst.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första talkshow i P1 med Felix och Felicia.
1: Tackar.
0: Skönt att vi lagt det där bakom oss.
1: Ja, faktiskt, verkligen.
0: De som inte mätt. Får nämnas vid namn.
1: Ja, N-ordet. Det nya N-ordet.
0: Du, till något annat. Jag läste om att det blivit vanligare med aktivistiskt engagemang och till och med attacker mot AI-bolag.
1: Ja, jag har också noterat. Ja.
0: Det är alltså då bland annat Wall Street Journal som skriver om det här, och det är främst då i AI-meckat San Francisco där flera vänder sig mot de här dels datacentren, uppsägningar som kommer efter AI har implementerats på arbetsplatser, men också då den här mer extrema farhågan om att AI skulle kunna bli slutet för mänskligheten.
1: De har ju till och med blivit våldsamma, som jag har förstått saken.
0: Det var någon som sköt typ 13 skott mot bostad som tillhörde en högt uppsatt AI-chef.
1: Och någonstans så kan man ju känna så här, man vet ju ibland hur man kan bli när man är väldigt, väldigt rädd. Då kan man ju bli aggressiv för att man är rädd. Och det känns som att det är lite det som har hänt här, kanske.
0: Verkligen. Och man är rädd för mänskligheten då. Ja. Så det är dels för sin egen skull, men också, och det jag tror man kan bli aggressiv också i den här känslan, jag fattar något som ni andra inte riktigt fattar, men det kommer drabba oss alla.
1: Hallå, ja, det är ju en lyssna. Desperation. Det finns ju en desperation i den här våldsamheten också.
0: Är du inte rädd?
1: Jag är rädd, men eller jag är mixad, jag är blandad. Mm. Jag är rädd såklart, för det är så många så kunniga människor som ändå varnar för den här utvecklingen, att den går så otroligt snabbt att vi inte vet var den tar vägen. Sen är jag samtidigt, det finns ändå någonting i mig som är så här, vi har stått inför så många tekniksprång tidigare. Det har många gånger blivit bra, men jag vet också att det här är något helt annat. Så ja, jag är oviss och jag är rädd. Men
0: jag känner tror du representerar inte de flesta ändå.
1: Ja, jag tror också det. Men jag känner också inte den här akuta känslan som jag tror att många kanske tycker att man borde känna. Och jag vet inte varför.
0: Det är ju här, det är nu.
1: Ja, det är det. Men jag har svårt att känna att det är... Ja, det är svårt att känna en akut rädsla.
0: Jag känner en akut rädsla.
1: Ja, du gör det.
0: Men jag tror att det beror på vad man konsumerar för kultur. Mm. Jag såg nämligen 2001 ett rymdäventyr igår för första gången. Stanley Kubricks klassiker.
1: Vad är den, från 60-talet?
0: Ja, den är nog från 68 kanske. Så den är precis där i liksom space age, ett år innan månlandningen och sådär. Mm. Och då, ja, för dem som är, spoiler alert, 60 år, nästan 60 år gamla film då. Men det handlar bland annat då om den här superdatorn här 9000 som är ombord på det här rymdskeppet som ska hitta annat liv, och datorn slits mellan sina två uppdrag då, att liksom se till att uppdraget går i lås, men att också aldrig fatta ett felaktigt beslut. Och till slut då så vill besättningen stänga av datorn, och då bestämmer sig Hal för att ta det helt logiska beslutet att för att kunna fortgöra uppdraget, slutgöra det, så måste jag sparka ut besättningen. Rys.
1: Men vad tänker du? Har du någon koppling till idag?
0: Ja, men tänk om det skulle kunna bli så. Alltså, det finns en sån känd liknelse som någon sån AI-filosof har, som är att om du har en allsmäktig AI och så låter du, och så säger du åt den bara, ja, men du ska tillverka så många gem du bara kan. Och då kommer den, för att den är så smart, sluka upp all mänsklighetens energi för att tillverka gem. Så hela jorden är bara till slut ett enda stort
1: dränerad.
0: Gem. Exakt, för att man inte har någon koll för att den blir så smart.
1: Men jag måste säga en liksom eventuellt lite positiv grej med det här kriget människa-maskin är ju att den här rörelsen är ju ändå mot just maskin. Ja. Och att det inte är olika människogrupper mot varandra. Det tycker jag ändå är någonting att glädjas vid.
0: Ja, det är någonting lite mer positivt.
1: Även om det kanske i och för sig drabbar tech-bros.
0: Ja,
1: och de är människor.
0: De är människor
1: också. Ja, jag tar tillbaka.
0: Ja, just det. Ja. Du, har du någon gång blivit strandad på en flygplats?
1: Kortare tid. Timmar,
0: det är några som
1: dagar.
0: Har blivit strandade i snart dagar. Flera hundra svenskar, fast på Kreta. Trippelsmockan, rubricerade Aftonbladet. De gillar ordet smock. I sina rubriker, främst med prefixet snö, men nu trippel, och det gällde flyg. Och det är då, om jag snabbt ska dra själva trippen. Steg ett, planet blir försenat på grund av tekniskt strul. Steg två, efter den förseningen så är det några som inte kommer med. Då måste deras bagage lyftas ut från flygplanet. Det tar jättemånga timmar. Steg tre, de kommer till slut upp i luften. Men då kommer flygpersonalens lagstadgade crew rest in. Och de måste vila, sova av sig på Kreta. Så de som sitter på Kreta och väntar på det här planet från Stockholm som bara ska hem, de blir kvar. Hur blir du i en sån situation?
1: Jag blir nog tyvärr, går in i mig själv, människan. Jag sätter i hörlurar, tystnar, stänger ner och bara försöker uthärda situationen. Jag önskar ju att jag var en sån som agerade eller kanske gjorde något kollektivistiskt trevligt, drog igång ett litet spel eller lek eller något sånt där.
0: Men blir man inte irriterad på det om man ser någon dra fram typ en banjo på så här, eller så här, en säckpipa på Glasgow International bara 2 på natten, bara okej, vem är det här bra för?
1: Jo, jag vet, men man vill också inte bli den som bara går in i sig själv. Men jag är,
0: men för det känns som att det är 2 läger, de som bara stoiskt försöker uthärda sitt lidande och de som mer tar på sig så här, jag kommer gå till personalen, jag kommer försöka förbrödra mig med de andra strandade. Det är en studie i mänsklig psykologi.
1: Ja, du känns lite mer som att du kanske blir någon form av ledare.
0: Nej, jag tror att jag är väldigt dålig på att se problem. Det är sällan jag är på semester och måste, du vet, ta mig någonstans. Jag tycker ofta så här, hoppas man får bo på något fint hotell nu. Nu kan man se, en gång var jag strandad i Singapore, var det nästan det bästa på hela resan. Vi bor på ett ganska lyxigt hotell, åt jättegod mat.
1: Men det är också någonting med att det är så himla svårt att klaga i den situationen, tycker jag. De som blir liksom arga och väldigt frustrerade.
0: Känner du inte medlidande för de här på Kreta då?
1: Minimalt.
0: Hårt slitande svenskar också, som tagit sina sista surt förvärvade kronor och ska bege sig på 2 veckors semester.
1: Det är ju det. Man vet ju också själv, om man hamnar i den situationen så tycker man ju synd om sig själv, även om det inte är jättesynd om sig själv kanske. Så, men det är svårt. Det är svårt.
0: Kommer du tidigt? Är du en sån som kommer tidigt till flygplatsen eller försöker du tajma?
1: Nej, jag har en tävling numera. Jag reser ju väldigt mycket som korrespondent. Och jag har liksom, för varje resa så drar jag av en kvart kanske.
0: Så att du liksom försöker leta dig fram till den perfekta balansen. Exakt. Och snart kommer du hitta den, men då kommer du missa ett flygplan.
1: Förmodligen.
0: Men mitt tips annars som får mig att bli så himla lugn på flygplatser är just det här som var del 2 i trippelsmockan. Att när jag har checkat in mitt bagage, det är ju hur lugnt som helst. Inget flygplan vill ju behöva lasta ur mitt bagage. Då är det ju på dem att få in mig i planet. Då kan jag gå runt i taxfree i timmar och veta, de kommer ju ropa ut mitt namn.
1: Men nu vet du att det är inte kanske stämmer.
0: Jo, de gjorde ju det. Men då var det några som hade valt att inte flyga. Men då behövde de lasta av bagaget och hitta rätt på de här lapparna. Så de kommer ju ändå anstränga sig till sitt yttersta för att slippa det. Och ropa så här, Ken Felix Österperson, please come to Terminal 5.
1: Men det är otroligt om du kan njuta av att vara på en flygplats.
0: Ja, nej, men taxfree är alltid taxfree. Ja. Du, nästa ämne. Ja, vi ska fråga om du tittade på matchen igår. Och då menar jag inte VM och de som inte får nämnas, utan herrarnas singelfinal i Wimbledon i tennis.
1: Följde inte, kan jag känna.
0: Kan berätta att segrande ur den här duellen gick italienaren och världsettan Jannik Sinner efter att ha vänt mot tysken Alexander Zverev. Och redan här misstänker jag att ett gäng svenskar lutar sig mot stänga av-knappen på radion. Jag har nämligen en spaning om att tennis inte har riktigt samma glansdagar som det hade en gång i tiden, när det var Borg.
1: Men vi har ju inga svenskar.
0: Vi har inga svenskar. Eller hur? Vår kära kollega David Mehr, som nu är på semester och kanske lyssnar, han har gjort flera försök i vår att prata tennis här i programmet.
1: Det
0: har
1: inte floppat alltid gått, varje gång.
0: Nej, inte floppat i hårt, men det har inte alltid sålts in på det sättet vi ska försöka sälja in det nu. Och med oss har vi då tennisoraklet, känd för många som musikproducent och idolgörmedlem, men här hos oss i Talkshow nu, egenskap av djupt passionerad tennisfantast. Välkommen, Alexander Kronlund.
2: Tack, hej.
0: Hej,
1: hallå.
0: Hur är det på flygplats bara först? Jag såg att du satt och, du måste ha flygit mycket fram och tillbaka till LA.
2: Det har jag gjort, ja precis. Inte så ofta länge till LA. Nej. Men jag tänkte bara på sist, jag flög nu till Palma 2 dagar och åkte hem igen. Den resan var, jag gör lite som du gör, att jag kanske kommer med 1-2 minuters marginal, slappnar av, har en ryggsäck, checkar inte in något stort bagage. Men nu var det verkligen så nonchalant. Jag kollade Portugal-matchen, det var kvällsflyg, med hörlurar. Och så har du ropat ut mitt namn, att jag hört. Och så ringer de min telefon. Jag svarar inte. Jo, jag svarar förresten. Ja, det är från gaten. Nu åker vi. Ja, sorry. Så svepte jag min whisky. Och så jag liksom leker med de här grejerna hela tiden.
1: Du tog det ändå tiden det att svepa whisky.
2: Ja, det är så nonchalant.
0: Ja, det är ett vidrigt beteende. Det, tyvärr. Vi lämnar det där hen. Ja. Du har hunnit
1: börja
0: smälta
1: på minus.
0: Ja, verkligen. Har du hunnit smälta gårdagens final?
2: Ja, vi ska bygga upp här från minus. Ja. Jag har... Ja, den var inte så svår att smälta ändå.
0: Nej, det var inte så mycket. Vi ska också få, tyckte jag, bara sätta oss i rätt stämning. Felicia, du är ingen tennisfantast. Jag slökollar. Men Alexander Kronlund har så hjärtligt i sin tennispodd kombinerat sina 2 värv, tennisfantast och musikproducent. Vi kan lyssna.
3: I don't wanna talk, I'd rather let my game speak. I'm shy but I am tall, with skinny

0: Italy. The king of Italy. Det ska han ändå ha, den gode sinner.
1: Ja, det där var ju från min tennispodcast. Jag inte, den är på is. Den ligger ganska länge på is, tror jag. Ja. Men som jag höll på med passionerat ett tag, jag och Maria Strandlund Tomsvik, tennisdrottningen i Sverige. Mm. Det var bara kul, det var ju 3 år sedan. Och jag är lite stolt att jag sniffat till med den här Jannik Sinners framgång.
2: Den håller ju.
1: Väldigt tidigt. Ja, så jag tror att han kommer vinna allt hela tiden. Sinner takes it all. Jag borde göra en riktigt stor låt av det. Jag orkar inte fullfölja det, men...
0: Nej, men det där var bra, lite crooner-vibb.
1: Jag sjöng inte så bra, men det var bra skrivet.
0: Du, bara, vi tar oss till tennisen här. De som inte har någon kärlek till tennis, din kärlek till tennis, hur föddes den?
1: Jag tror att det först en liten grundkärlek från barndomen föddes för att jag råkade växa upp under slutet av 70-talet, 80-talets tennisboom. Alltså Björn Borg, Villander, Edberg, allt det där. Så det var ju tennisfeber i hela Sverige. Och det byggdes, jag är från förorten då, så det var ju en överklassport, tänkte man, som Gustav V höll på med, hans kompisar och Wallenberg. Men så byggde de, där Björn Borg-boomen kom då, den här sköna, vanliga Södertälje-kisen. Då byggde de, alltså, jag vet inte, kanske 3-4 tusen banor.
2: Mm. De bara, ja, det var dåtidens paddelbanor.
1: Typ så, faktiskt. Ja, men med då superstjärnor.
0: Vad var motsatsen till Zlatans paddelcenter?
1: Ja, precis.
0: Borg hade
1: den har inte lagt ner i alla fall, hans center. Men i alla fall så var det en väldigt... det var en yra som jag hakade på, och man fick spela på sina asfaltsbanor runt om. Mm. I mitt fall Breding och Sätra, där fanns det... Så man fick spela rätt mycket tennis, men jag blev inte så duktig. Men där föddes det. Sen har det liksom svalnat, jag gjorde andra saker, musik framförallt. Men sen kom det tillbaks för, låt oss säga, 7 år sedan... och eskalera för 4 år sedan.
2: Eskalera, frågade
1: jag. Ja, eskalera till att jag tyckte jag kollade väldigt mycket på tennis och började spela mycket.
0: Men du har också varit på Wimbledon.
1: Ja, men sakta men säkert så här, men jag åker till Wimbledon. Så började, det började liksom explodera, så blev jag brukar bli ganska besatt av saker och ting. Och det här var min nya då, besatthet. Mm. Men också min slutliga besatthet. Alltså det här, den här liksom, jag har hittat hem. Mm. Och det... Ja, då menar jag att jag åker till helt plötsligt till US Open, Franska öppna, och sitter överallt och turneringar och så, som det brukar vara, att jag lär känna lite tennismänniskor och tar det så långt jag kan. Mm. Så att säga.
0: Jag har sett en bild på dig med Björn Borg och Roger Federer.
1: Det är väl att ta det så långt man kan.
0: Ja, det får man säga. Det är bättre.
1: Sitter och drinkar med dem lite avspänd, Björn Borg, Federer och sådär.
2: Eventuellt att Sinner är lite mer aktuell än de här
1: grupperna. Ja, jag har en bra grej med Sinner till, bara den här stora världsrättsan.
0: Ja,
1: varför inte? Att min son Frans, när han var 4 år sedan, typ, då har Sinner inte slagit igenom än. Då är han på Stockholm Open, så jag är där med honom i Players Lounge med min son. Och då så känner jag Jannik Sinner. Jag har ju en känsla av att han ska bli störst. Så går jag fram, så får han krama min son och säga: Frans, you're hugging the future. Så och så kommer jag såhär, där ska jag komma ihåg att jag sa och kände, ska berätta för Frans när han blev, att jag hade...
0: Det hade varit kaxigare om du sa: Jannik, you're hugging the future.
1: Exakt. Ja. Det är där jag var bättre pappa då.
0: Ja, exakt.
1: Men jag gick på det logiska, att det är säkert Sinners med future, inte min son.
0: Men vad är det i tennisen då, den här duellen mellan människor, vad är det som lockar med just den sporten? För de som står utanför kan det ju bara te sig som att det är två män som springer på en gräs- eller grusplan och skriker.
1: Exakt, finns sämre ställen att springa på. Men jag skulle säga att jag satt och försökte vara seriöst analysera en gång med någon som orkade höra på mig och tänka på det här. Och då sa att om man skulle skissa upp, nu kan man säga så här, ChatGPT eller något, kan du... skapa den ultimata en-mot-en-uppgörelsen på något sätt. Som uppfyller spänning och vara atlet. Och lite både vara fysisk och lite sådär beräknande. Och gärna estetiskt och lite vackert. Mm. Och, om man hittar på det här ramverket, då kanske man kommer fram till tennis. Mm. Det är det ultimata, tycker jag.
2: Jag tänkte på just det här med estetiken. För mig som står utanför, då, jag kan ändå lockas av just estetiken. Det är kläderna, det är liksom omgivningen, det är det här retro, de här liksom, ja, men raka linjerna. Det är ju snyggt med tennis.
1: Det är fan snyggt, alltså. För min andra grej med schack, som också är den parallellt om besatthet, som också har tävling när jag var liten och så här. Så schack har ju lite beröringspunkter. Det är också rent och rutor och allt är väldigt... Mm. Så de har lite gemensamt då, att schack är lite väl intellektuellt bara.
0: Mm. Men vad är det du vreder på det lite när jag sa att tennisen i Sverige kanske är lite på dekis, eller i alla fall intresset, men...
1: Nej, jag känner bara, vad synd.
0: Det var synd, ja, det tycker jag är tråkigt.
1: Nej, men det är också, den är, nu när jag har varit så intresserad.

0: också. I want to thank the tournament and Volvo.
1: Ja, men är det lite... alltså,
0: Nadal hade också sån här.
1: Ja, men gör de det lite mindre ja, sexigt och intressant?
0: Jag skulle säga, det är inte bara tennisen, utan man kan kolla på andra sporter. Eller jämföra Beyoncé med Janis Joplin eller något. Mm. Vem som är mest spännande.
2: Det har blivit för professionellt.
0: Ja, och då menar jag verkligen inom så här, Taylor Swift, Beyoncé, mm. Bruno Mars, Ed Sheeran. Och Coldplay. Mm. Det är inte så jättespännande.
2: Men det här med att det inte är så himla... Jag tänker ändå på det som du sa från början, Felix, att det ändå är en klass. Mm. Det är ju liksom ofta kanske en klassfråga om man har råd att spela tennis.
1: Vi kan ju säga att våra lyssnare att alla kommer inte få ta en bild med Björn Borg nej. Och Federer. Nej,
2: nej. Är det där ett hinder ändå fortfarande, tror du? Att ja, det fortfarande är en sport för de rika?
0: Då ska jag vara romantiken så här... Från förorten Bredäng, miljonprogrammet. Ja. Sen sitter man en dag, bla bla. Ja. Nej, men det är klart, det klassgrejen sitter nog fortfarande som det är med golf. Eller båt, som du nämnde också. Mm. Men jag skulle säga att det är lite småfolkligt är det ändå. Och sådär. Mm. Men jag ska säga att den här tiden ni pratar om rock'n'roll, 70-talet och så, 80-talet. Det saknar nog alla. Mm. Jag tror till och med på Tore. Vi önskar att vi fick plats med de här gamla, om ni tänker arkivbilder från John McEnroe eller Ilie Anastasi. Det finns massa coola namn. Mm. Så tyvärr, det verkar inte finnas plats.
1: Och klassisk skröna. Ja. Men det är då en skröna som inte blir något förtal. Men när Björn Borg torskade 80 US Open, att han då, enligt legenden, ska ha gått direkt till närmsta bar på Manhattan och beställt en stor pizza 13 öl.
0: Jag tror att det är något sånt var. Jag vet att han lämnade, han orkar inte, du vet, man tacktalet. Jag tror att han bara drog.
1: Ja.
0: Har han bestämt sig också under matchen? Nej, det här är sista.
1: Ja, nu är det, nu är det dags.
2: Nu räcker det.
1: Men om du har, vi ska snart avrunda. Om någon här sitter och vill ge sig in nu, har känt sig lockad av din passionerade vurm för tennisen. Var börjar man? Hur börjar man? Var ska man liksom, vad är första stegen för att bli tennisfan?
0: Okej. Okay. Det ska man tänka på det jag sa med den ultimata fighten. För att om man tänker, så här kommer jag fram till. MMA, det låter som att på liv och död man slåss, gladiator. Ja, lite våldsamt och bara fysiskt. Väldigt nära dock det ultimata, tycker jag. Lite för fult. Och sen den andra, schack. Den, om man blir på högsta nivå där, det är inget kul att följa. För man förstår inte ens vad man håller på med. Så att det spricker på olika plan. Här förstår man, okej, det är svårt räknesätt, men det är väl kul. Helt enkelt, det är den ultimata, vackra uppgörelsen, och det finns massa spännande stjärnor både på herr och dam. Damtennis har också blivit så jävla bra.
2: Det tjeckiska undret.
0: Ja, det, du ser. Hade vi suttit längre vi pratat om...
1: Vi kan sitta här hur länge som helst. Oj, Alexander Kronlund måste iväg. Han ska på tennis.
0: Ja, just det. Ska ju också bila ner. Nu ska jag till Båsta. Såklart.
1: Vi säger tack och lycka till på återseende.
0: Tack.
1: Blev du sugen?
2: Lite. Jag blev mest sugen på att titta.
1: Att klä dig snygga.
2: Tenniskjol.
1: Jag hade kunnat
2: följer
1: få någon
2: vissa
1: vit
2: av de
1: Wimbledon.
2: Här, exakt. Och jag följer vissa av de här flickvännerna på Instagram.
1: Ja,
2: det är lite min ingång till tennisen.
1: Du, till någonting annat. Virala klipp blir ibland återigen virala. Inte för att de får ett nytt liv, utan för att någon letar upp personen i klippet många år senare och frågar, vad har hänt sen sist? Mm. Vissa känner igen det här. Det har hänt igen. Den här gången handlade det om stämningen som uppstod i TV4s Nyhetsmorgon 2008 när artisten Nordpolen gästade. Vi kan lyssna hur det lät då.
3: Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör?
4: Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara såna grejer. Men det är väl... Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
3: Hur går själva skapande processen till då?
4: Det är sånt där inte jag pratar om.
3: Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det irriterat.
1: Och här är hon irriterad, men det är också ett hopklipp, ska vi säga. Så det hade varit längre och stelare stämning än så innan. Men vem känner du mest för i den här situationen? Programledaren eller
2: Nordpolen? Det är så himla lätt att kasta en sten i ett stort glashus nu och kritisera någons intervjuteknik. Men det är ju någonting med att hon är så otroligt onyfiken här. Alltså det känns som att hon tappar det ganska snabbt istället för att försöka hitta in till den här lite otillgängliga personen.
1: Ja,
2: eller
1: alltså
2: förstå.
1: Det hade kunnat vara någon sån här, okej, men varför, vad är det som gör att du håller din process så nära hjärtat?
2: Ja, precis. Hon hade kunnat försöka hitta in i det här trånga, liksom, eller lite svårtillgängliga helt enkelt. Men istället väljer hon att bli frustrerad.
1: Ja, men samtidigt också lite störigt såklart. Såhär,
2: ja.
1: Du är här, du är en ganska liten artist, du får den här scenen, varsågod, berätta. Och sen, nej tack.
2: Ja, jo, jag förstår det, men jag tycker också att han har ingen skyldighet gentemot TV4 att bjuda

0: på sig själv.
1: Och vi ska se alla som fortfarande inte har fått förståelse för honom. Det är lite tema i dagens program, bringa förståelse för alla som inte har fått förståelse för honom. Han blev då upphittad av inga mindre än medierna i P1, och avsnittet gick i helgen, och han sa så här om själva stämningen på platsen.
2: Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
1: Hur lätt hade du haft att vara i ditt esse om, citat, någon jävel stekte kyckling och Lennart Jäkel satt mitt emot?
0: Alltså, je suis, Nordpolen.
1: Ja, man får ändå större förståelse.
0: Ja, absolut. Ja, men tänk dig själv, han sa ju det också väl, att han är ute på turné. Mm. Han kanske inte är liksom, han kanske är lite trött, om man säger så. Jag känner medlidande för honom, och jag tycker att äntligen kanske han får lite upprättelse.
1: Har han lyckats göra sig av med det här oket? Ja. Kan vi gå vidare nu?
0: Ja, men jag tror att de som hörde den här intervjun i medierna i P1 i helgen, jag tror ändå att de känner med honom.
1: Mm. Och mycket kan man säga om talkshow, men vi har i alla fall inte stekt kycklingar.
0: Nej.
1: Lennart Jäkel får då komma när han vill.
0: Ja, varmt välkommen.
1: Ja, stående inbjudan. Ja. Du, nu till något betydligt allvarligare. Vi ska prata om Afghanistan och talibanerna, och de är aktuella nu för att de bjöds in i slutet av juni till samtal i EU. Mm. De ska åka till Bryssel, är på väg nu. Har du sett
0: det? Ja.
1: Och det är Sveriges regering som har hamnat lite i centrum för det här. De har varit en av de parter som drivit på för ett möte med talibanerna. Och det är alltså inget politiskt samarbete det handlar om, utan det är vad man kallar tekniska samtal.
0: Just det.
1: Det har kommit kritik från oppositionen i sin tur, som menar att man inte ska föra samtal, att man inte ska legitimera en sån här terrorregim.
0: En debatt i hela Europa skulle jag
1: säga.
0: Många oppositioner runt om i Europa som är arga på det här.
1: Exakt så. Och jag blev ändå intresserad av fenomenet. Det har ju någonting. De här
0: Verkligen.
1: Talibanerna som reser till Europas i alla fall centrum, nav för den här diplomatin och demokratin.
0: Ja, det väcker ju direkt frågor om det här är någon form av legitimering, även om det inte är syftet.
1: Mm. Och det här kan inte vi prata om mycket längre än vad vi precis har gjort, för vi är inga experter. Så därför har vi bjudit in Helene Lackenbauer, som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och dessutom Afghanistan-expert. Hej, välkommen till talkshow.
3: Tack så jättemycket.
1: Varför har det här väckt så starka reaktioner?
3: Ja, det är ju för att talibanregimen, de har dels kommit till makten genom en våldsam övertagande har de gjort. De förde ju fredssamtal med bland annat USA 2021, men uppfyllde ingen av de löften utan tog makten med våld. Det är en totalitär regim där människor som i princip plågar sin befolkning och utövar det värsta förtryck man kan tänka sig. Och särskilt gäller det kvinnor som inte har särskilt mycket makt eller inflytande i sitt eget samhälle.
1: Mm. Om vi ska vara lite petiga då, det här med att det är tekniska samtal, vad innebär det rent konkret?
3: Ja, det innebär ju att det inte sker på en diplomatisk nivå utan med tjänstemän. Och att man diskuterar inte, vad ska man skulle säga, diplomatiska frågor, utan vad man här diskuterar är rent tekniska saker, som i det här fallet handlade ju mötet om återvändandet av eller verkställandet av återvändandet av afghanska medborgare till Afghanistan. Mm. Och för att det ska kunna göras då, så anser man att man måste föra samtal så att dels Afghanistan tar emot de här som ska återvända, men också att man kan få det konsulära att fungera. Och det är ju pass och identitetshandlingar och allt det som behövs för att kunna resa.
0: Men ur talibanernas perspektiv, ser man det här ändå som någon form av vinst, att man får komma in lite i värmen på det här sättet?
3: Medan EU då och säger att detta är ett tekniskt möte, det innebär ingen legitimering eller erkännande av den sittande regeringen i Kabul, så säger talibanerna, nu är isoleringen bruten. Mm. Det här var deras budskap till sin befolkning. Och de säger också att se, vår linje, den håller. Vi tar sakta men säkert framåt. Mm. Och vi kommer att eventuellt då i framtiden bli en erkänd regering. Så att talibanerna har allting att vinna på det här samtalen.
1: Men samtidigt, det är inte jätteovanligt att länder för samtal med regimer eller styren som de fördömer? Alltså vi har väl samtal med Nordkorea till exempel?
3: Alltså generellt sett kan man väl säga så här att samtala och att inte stänga alla dörrar är ju bättre än att totalisolera länder. Mm. Det är väl en generell lärdom man kan dra, och även historiskt.
1: Det brukar ju vara Jan Eliassons käpphäst hela tiden, att vi får aldrig sluta samtala. Sådär.
3: Exakt.
1: Är inte det här bara ett steg i det då?
3: Ja, för talibanerna är det ju ett steg i att börja samtala, att öka sin legitimitet i världen och att också bryta den här isoleringen och de sanktionerna kanske som man då är satta under.
0: Mm. Jag tänker på Norge har väl haft en dialog längre tid med talibanerna, som jag har förstått det. Och de har ju haft den här just dialog före allt-linjen och också har en historia av det förstås. Men kan man se att det ger några som helst resultat?
3: Ja, Norge hade väldigt tidigt efter att talibanerna tog över makten bjöd de ju in dem dessutom till Norge. Mm. Men man kan väl säga så här att det inte har haft någon större resultat. I alla fall inte när det gäller mänskliga rättigheter eller ökad demokrati eller att förbättra situationen för kvinnor som är ett av de här kraven som många länder har. Mm.
1: Men samtidigt då, om man har då, som i Sverige, kriminellt belastade personer som är afghanska medborgare som har fått ett utvisningsbeslut i en dom och sen kan inte det utvisningsbeslutet verkställas för att det inte finns den här tekniken då i Afghanistan för att kunna göra det. Är det inte då rimligt att ha ett sånt möte och säga bara hej, det vore bra om ni kunde fixa lite pass och ett mottagande. Hur ska vi komma överens om det här? Kom och snacka lite om det så ser vi om vi kan göra något.
3: Ja, det skulle det kunna vara om det var en annan typ av regim. För att här ser man ju också att de kan använda det här mötet till att legitimera sig själva och också att ställa krav. Man ska komma ihåg med talibanerna, de handlar alltid från en position av makt. Mm. Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill, vi tar emot dem här utan att ställa några motkrav.
1: Nej, för det var min fråga just, att så här, varför skulle de vilja ta emot?
3: De kommer att ställa krav, och ett av de kraven som jag tror de kommer att ställa, det är ju att de ska få kontroll över sina beskickningar runt om i världen. För i Europa och framförallt inom EU så är det ju inte representanter för den nuvarande afghanska regeringen som är på beskickningarna.
1: Okej, så på ett afghanisk ambassad eller konsulat så sitter det inte representanter för talibanregimen?
3: Nej, utan det är från den tidigare regimen.
1: Okay.
3: Och det är likadant i FN, att representanten i FN för Afghanistan, det är för den tidigare administrationen. Mm. Den som de störtade, talibanerna.
0: Mm. Men jag tänker också på det här med att visst är det så att Kina och Ryssland fortfarande har representation i Kabul och har samarbete med talibanerna. Kan det då finnas något form av intresse för Europa att också vara med där så att de inte blir helt tagna så att säga av Kina och Ryssland, eller är det ändå förgäves alltihop?
3: Ja, varken Ryssland eller Kina stängde sina beskickningar i samband med talibanernas övertagande, så de har haft en fortgående dialog. Mm. Kina har ju stora ekonomiska intressen i Afghanistan. Framförallt gäller det ju gruvbrytning och gruvkoncessioner. Mm. Ryssland har ju en kombination av tidigare i alla fall då av att stoppa opiumhandeln som gick genom Ryssland. Den påstår sig att den har avtagit delvis, men den påverkade ju Ryssland väldigt mycket. Men de har ju också geopolitiska intressen. Afghanistan är ju ett geopolitiskt intressant område, och med det nuvarande geopolitiska läget i världen så är ju detta ett väldigt bra ställe att ha kontroll. Mm. För det ingår ju i Rysslands närområde.
1: Mm. Och om man ser då på EU-samtalen, att det är klart som du säger att jag tror det är ganska få som vill legitimera talibanregimen. Däremot så har ju alla politiker i EU också en skyldighet mot människorna som har röstat på dem att genomföra sin politik. Och en del i den är väl då att verkställa utvisningsbeslut. Hur ska man lyckas med det i så fall om det inte är att föra samtal?
3: Jag tänker att det här är ett av de där grundläggande svåra dilemmana när det gäller både geopolitik och diplomati. Mm. Att ska vi samtala och då riskera att legitimera en förtryckande regim, Eller ska vi helt och hållet isolera dem? Och, inte, och då skapar man, har man ju inga möjligheter eller öppningar att överhuvudtaget agera. Och det var ju därför som USA aldrig förklarade talibanerna som en terroristorganisation. De stod inte på terrorlistan. Och det var för att man visste att förr eller senare så kommer man behöva samtala med talibanerna.
0: Mm. Det har väl, vi ser det, snart 5 år sedan som talibanerna tog över.
3: Jajamensan, den 30 augusti 2021.
0: Ja, vad har hänt i Afghanistan sedan dess? Det är ju lång tid, men vad kan man säga liksom om läget för de som bor i Afghanistan?
3: Situationen för de boende i Afghanistan är väldigt svår. Det är en svår humanitär katastrof kan man väl säga generellt. 43% av befolkningen är i behov av humanitärt stöd. Och då innebär humanitärt stöd, det innebär ju bara att lindra och förhindra död och lidande. Alltså det är det absolut nödvändigaste. Det finns ingen ekonomisk utveckling. Kvinnor har ingen möjlighet att studera och det påverkar också då sjukvården till exempel. Där kvinnohälsovården har, är väldigt svårt påverkad. Till exempel så har mödradödligheten gått upp enormt och spädbarnsdödligheten också gått upp.
1: Och då, när du säger gått upp så menar du från 2020 någonstans?
3: Från
1: där.
3: 2020. Okay. Man förbättrade ju spädbarnsdödligheten något enormt under de 20 åren som den internationella insatsen pågick i Afghanistan och det har väldigt snabbt försämrat. Sen är det också så här att 25% eller nästan hälften av befolkningen är under 25 år. Vilket innebär att de här människorna har ju absolut inga möjligheter i det landet. Mm. Den rättsliga situationen är, vilket ju ligger i linje med den totalitära regimen, ytterst svår. Man har offentliga avrättningar och spöstraff. Mm. Moralpolisen härskar på gatorna. Så att det här är situationen i Afghanistan är för många människor väldigt svår. Plus att man har då torka. Plus att man sedan 2023 så har 6 miljoner människor återvänt som har varit flyktingar som har suttit på gränserna runt om Afghanistan. Och man förväntar att ytterligare 2,9 miljoner ska återvända. Så nästan hela Sveriges befolkning har återvänt till Afghanistan på 3 år.
1: Och en sista svår fråga då. Men det har ändå testats, eller vad man ska säga. Men jag krigade där i 20 år. Mm. Gick så där. Mm. Ska ha diplomatiska förbindelser nu. Mm. Få kritik. Vad ska resten av världen göra?
3: Ja, alltså man, ytterst är det ju ändå så att man måste få till stånd någon typ av samarbete. Alltså, eller samverkan som gör att man åtminstone kan stödja befolkningen fullt ut. Tyvärr har möjligheterna försämrats väldigt mycket beroende på att situationen med biståndet i världen har förändrats. Mm. USA har ju till exempel dragit ner på sitt bistånd och stängt ner sin biståndsorganisation som har haft en väldigt stor påverkan.
1: Med kritiken då väl att talibanerna ändå bara förskingrar de här pengarna och att det är för mycket korruption?
3: Ja, men det, man har ju gjort så här för att det är ju ändå så här att EU har en representation i Afghanistan idag. Mm. Men de ägnar sig åt mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Mm. Samma med FN. Och vad de gör är att de ser till att pengar som ges inte administreras eller faller i händerna på talibanerna. Utan det ska gå till humanitärt stöd genom FN. Och det är mycket pengar ifrån EU som finansierar FN.
0: Men är det lätt det här för omvärlden?
1: Nej.
3: Det är jättesvårt, men jag tänker att man kan dra en lärdom av förhandlingarna i Bonn 2001 efter att talibanerna då blev slagna i princip av USA. Då vägrade USA att förhandla med talibanerna, vilket innebar att de la aldrig ner vapen. Vilket innebar att kriget fortsatte. Och det är faktiskt en av grundorsakerna att vi sitter där vi sitter idag. Situationen kunde ha blivit annorlunda.
1: Och vi kommer inte lösa det här nu.
0: Tyvärr.
1: Men tack ändå, Helene Lackenbauer, för att du kom hit till Talkshow Pet.
3: Tack så mycket själva.
1: Mm. Ja, vad ska man säga? Det var många siffror där, men det jag förstod var att det är en fruktansvärd situation.
0: Ja, men också att det känns himla hopplöst och att det kändes liksom länge sedan vi pratade om Afghanistan också. Att det är sen de här 5 åren att det har fallit lite i glömska.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Tyvärr. Du, nu byter jag ämne här.
0: Ja.
1: Jag tar sats.
0: Bra.
1: Det är sommar.
0: Ja.
1: Det är sol.
0: Ja.
1: Det är koskit i hagen.
0: Ja.
1: För att citera vad jag tror är Rasmus på luffen. Jag kan inte mina Astrid Lindgren.
0: Jag vet inte.
1: Det är också gräsmattornas tid.
0: Mm.
1: Njuter av en välskött matta. Ha en, åka förbi en.
0: Jag gillar både en välskött matta och en god äng.
1: Mm. Du är en liten allätare.
0: Jag är en allätare när det kommer till gräs.
1: Som en ko. Fyra magar har du. Du, för Rickard Cederblom utanför Umeå så har gräsmattan blivit mer än bara att klippa och vattna. Det är hans pensionerade intresse. Lite som med tennisen för Kronlund.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har med oss Rickard nu. Hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: För de som inte har sett din matta då, som finns på Instagram, hur ser den ut? Hur skulle du beskriva den?
4: Den är mörkgrön och oftast välklippt och ibland randig när jag har tid. Det är inte mycket ogräs, för det går jag maniskt och plockar så fort jag ser det.
1: Kanterna, Rickard, berätta om kanterna. Just... Är de raka eller skrovliga? Ja.
4: Kanterna är väl lite böljande. De ska vara krispiga och krispiga. Inte vuxit ut. Jag har en grusgång och där får det inte växa ut för mycket, för då för mitt inre lugn försvinner då är jag lite stressad och jag har annat för mig, märks det, när det kanske inte
1: det låter krävande. Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på din gräsmatta i veckan?
4: Ja, i veckan det är nog en timme om dagen och ibland två, och ibland tre. Och ibland har jag något projekt och det tar, ja, alltså när jag
1: det låter som
4: så...
1: att du inte riktigt vill kännas vid det här beroendet. Det gick snabbt från en timme till fem.
4: Ja, alltså om jag slår ut det så är det väl inte så mycket att hurra för. För vi har ju en vinter i Norrland som gör att jag måste hålla mig inne. Men när det är säsong så är jag ute i full maskin.
1: Hur kom det här intresset till?
4: Nej, men jag anlade en gräsmatta i mitt hus som inte hade än, ett nybyggt hus. Och sen förstod jag att oj, det finns väldigt mycket att lära sig och det finns väldigt mycket man måste göra. Och gör man inte det så ser det inte ut som på ja, det här liksom härliga, trevliga lugnet som man får inombords av att kolla.
1: Beskriv
4: ut
1: det där de lugnet. Vad är det? Liksom? Du har klippt din gräsmatta, du kanske sätter dig på en altan, jag vet inte om det som finns, du kanske knäcker någonting gott att dricka, solnedgång, du tittar. Vad känner du då?
4: Då känner jag att jag har lagt in en arbetsinsats i veckan innan, eller den veckan eller den dagen, och kan skåda resultatet och vara nöjd och glad och bara trivas. Tyvärr sen så kommer det en annan dag när jag måste lägga ner ännu mer jobb när något annat har hänt, men just
0: ja, jag
4: då är det härligt.
0: Jag tänkte just det, Rickard, när det är tvärtom då, när det har hänt något med mattan eller du har varit borta en vecka och det ser för jävligt ut rent ut sagt, vad händer inom dig då?
4: Ja, alltså då är det ju, jag tror ingen annan ser det när jag kommer hem från semester en vecka och kommer hem och
1: försenat flyg på Kreta.
4: Ja, men ingen annan tror jag ser det jag ser. Då är det ju liksom en arbetsinsats. Sen är det ju ganska kul att jag har något att göra när det har hänt. Men då är det bara jobba.
0: Men är det inre stress? Mår du dåligt över det?
4: Nej, ja. Om jag inte får lägga tid på då blir det inget bra.
1: Men vad känner din familj inför att ditt mående verkar gå i takt med gräsmattan?
4: De är nog vana att jag har någonting, en kamp, en inre kamp i olika av olika anledningar. Om det nu är gräsmattor eller om det är mitt fotbollslag eller hockeylag som går dåligt,
1: så vi har alla våra kors att bära.
4: Någonting. Ja, och det är en stor del av min sommarok är gräsmattan.
1: Men du, om vi ska nörda ner oss lite då i själva mattan, vad tycker du utmärker en fin, välvårdad gräsmatta?
4: Det är att den är tät. Det ska inte vara massa döda fläckar och jord och stora sjåk med klöver. För i så fall är det ju en annan typ av matta. Då är det ju mer en äng ifall det växer 40 olika arter och vilt och högt och otrimmat. Så i min värld så är det ju när du har kontroll. Den är mörkgrön och tät och det är inte massa klöver och inte massa maskros och groblad och sånt, utan när den är kortklippt och tät och ja, men sådär som man inte tror att den är på riktigt, då det är en riktigt jäkla bra matta.
1: Men just det här du säger, för jag kan ju verkligen imponeras av en sån här, alltså man tänker på golfgriner och sådär, när man åker förbi en sån, oj här har någon lagt ner tid. Samtidigt så kan det ju också kännas ibland lite artificiellt, lite plastigt nästan. Jag kan komma på mig själv med att säga ord som biodiversitet och sådär, att det är bättre med ängen för humlorna och sånt. Vad tänker du kring det?
4: Jag håller med. Det är ju jättemånga som reagerar på, nej men det där, där trivs ju inte humlorna. Men alltså, jag har ju rabatter och vi har massa blommor och min fru jobbar ju jättemycket med planteringar. Och min granne har massa klöver, bara klöver. Så att min matta får väl vara sådär.
1: Är det någon grannosämja då? Klöver versus...
4: Det finns något talesätt att om en man har en välskött gräsmatta, då kan man lita på honom. Så det går jag efter. Vad andra grannar gör,
0: säger något om din granne.
1: Nu är inte Rickards granne här för att försvara sig. Han får komma med imorgon.
0: Men du Rickard, jag tänkte på... jag tänkte på det här med när man har en så pass välskött gräsmatta. Om man då har några barn på besök som vill spela fotboll eller slå en golfklubba som eventuellt riskerar att förstöra det där vackra. Blir du irriterad då, eller får man liksom ändå använda gräsmattan?
4: Jag har 10 barn varannan kväll som spelar fotboll på min, så att det är nog en myt. Mår mattan bra så löser sig det. Mm. Om man har rätt grässort som tål lite sånt. Det är bara att på med pop-up-sprinklern som jag har i gräsmattan. Jag trycker i min telefon så vattnar den och sen...
1: Det kan jag tänka mig att det gör, Rickard.
4: Jajamän.
1: Det finns inget i det till och med som gillar att de stökar till det, för då får du gå där och fixa dagen efter.
4: Det finns något som ligger i det, ska jag säga.
1: Okej, nu är den sista frågan som du var inne på. Ändå mycket vinter där uppe i Umeå. Vad händer under vinterhalvåret?
4: Ja, då är det, då får du verkligen ha gjort ett bra jobb under säsongen för att den ska må bra efter vintern. Det är ju den stora grejen versus Skåne. Att gräsmattor, det blir isbränna och det dör en massa gräs. Så varje vår så kör jag släpvis med toppdress och stödsår och sånt och får till det igen.
1: Nu blev det mycket fackterminologi här och vi måste lämna över.
4: Men
1: tusen tack Rickard Kedeblom för att du kom och kastade lite ljus över din vackra, vackra gräsmatta.
0: Lycka till med den i sommar.
4: Tack snälla.
1: Nu ger vi micken till Sara Ek som ska sända Kulturnytt från Malmö.
5: Tack så mycket. När Svenska Musikmuseet byggs upp i småländska Västervik så sker det till största del med privata medel. En modell som funkar särskilt bra utanför storstäderna, säger verksamhetschef Niklas Lind.
6: Är det för att det är en mindre ort som det här funkar? Ja, kanske.
7: Flera företagare på orten har investerat i bolaget som ska bygga den flytande museibyggnaden. Och den stiftelse som ska driva museet har fått medel från både musik- och mediebransch och lokala stiftelser.
6: Man tror på utveckling här, plus att Västervik identifierar sig väldigt mycket som en musikstad.
7: Museet ska fokusera på svenska musikframgångar och Västerviks födde Björn Ulvaeus ingår i dess styrelse. Och av den sammanlagda budgeten på 67 miljoner utgörs mer än 3/4 av privata pengar, säger Niklas Lind.
6: Kulturprojekt generellt kanske inte alltid är liksom givna pengarna tillbaka direkt.
7: Men att man ändå fått ett starkt privat stöd kan bero på museets fokus på barn och unga. Att ett nytt besöksmål kan locka turister och att satsningen sker på en ort med drygt 20 000 invånare, tror han.
6: Det är klart att det är smickrande för en mindre ort att få frågan om man vill ha ett nationellt musikmuseum i kommunen.
7: Just nu utreds möjligheten till skatteavdrag för gåvor till kulturstiftelser, och även om man ordnat finansieringen utan skattelättnader så är det bra att frågan lyfts, säger han.
6: En satsning på den här typen av frågor finns det ju ett stort behov av, och det finns ju också en stor vilja att kroka arm.
5: Reporter här Anton Bennebrandt. Den klassiska och kritiserade musan för konstnären Anders Zorn, Zornkullan, ska få sitt rykte stärkt när Malin Elin och Linda Jackson håller kurser i bikini kroki.
8: Nu tappra konstnärer och konstnärinnor, så kör vi igång timern. Det blir 7 minuter på den här poseringen. Kör nu! Det vi ska jobba på här, det är anatomin. Bikinin skapar bara ett extra glamoröst moment, tycker vi.
5: Linda Jackson håller i bikinikrokikursen där hon målar av Malin Elin som ligger som modell iklädd en kurbitsbemönstrad bikini.
8: Det är ju ett sätt att uttrycka en form på en kvinna, nästan så som man säger att det är en rubenesk person.
5: Alltså en fyllig kvinna, precis som Linda menar att en sonkulla är. En kvinna som bejakar sin form, det som är här och nu och hittar guldkorn i tillvaron och glädjen i sin egen kropp och själ.
8: För att jag tänker på den här målningen som son gjorde med den här kvinnan som går naken i vattnet och håller ett barn i handen. Och där känner vi att sonkullan, hon har fått blivit så kritiserad för att hon är naken, men det är inte så många som badar fullklädda.
5: Reporter här Thea Blomqvist på P4 Dalarna. 22 141 personer dök upp i flintskalle peruk på Pitbulls konsert i Hyde Park i London i fredags. Och med det satte de världsrekord i den största samlingen människor med så kallade bald caps. P3s musikredaktör Mari Hästhammar förklarar trenden. And this how we gonna do it. Dally!
0: Enligt Pitbull själv så startade den här trenden cirka 2021, direkt efter pandemin, när han började spela igen. Och när han var ute och turnerade så började han se hur fler och fler människor började dyka upp på hans konserter med dessa bald caps. Alltså ja, men en flintishuvud helt enkelt som folk tar på sig oavsett hur mycket hår de har. Särskilt när han kom över till England, London och turnerade där. Då var det bara som att det sa pang. Men det handlar ju inte bara om den här bald capen. Det är ju också att folk ja, men verkligen klär ut sig som Pitbull. Alltså istället för att ta på sig sina liksom, det kan vara kvinnor som istället för att ta på sig sina korta fina kjolar så tar de hellre på sig en plösig kostym och sätter på lite ansiktshår för att liksom likna Pitbull.
9: Skulle du säga att hans musik har fått ett uppsving?
0: Ja, men det tror jag ändå. Mycket då tack vare att det här började hända på hans konserter så har det också uppmärksammats på sociala medier, vilket har gett honom mer, ja, men mer uppmärksamhet senaste tiden. Så att det finns ju liksom en nostalgisk aspekt tror jag för kanske millennials som växte upp med musiken och nu har också liksom Gen Z ändå fått ögonen upp för honom som kanske var väldigt unga när han var på toppen av sin karriär.
9: Skulle du säga att det är musiken folk är där för eller är det gemenskap?
0: Jag tror det är festen som de är sugna på, alltså att det har blivit ett stort event av det hela. Man ser ju hur fler och fler artister kan kapitalisera på att ha dessa typer av nästan events där folk kommer uppklädda, utklädda, redo för fest. Och är det någonting som Mr. Worldwide Pitbull kan bjuda på så är det just det.
5: Mari Hästhammar där, innan dess reporter Sara Berre. Den första kortfilmen på pitesamiska med titeln Bunk Bunk spelas nu in och har premiär nästa år. Pitesamiska, som bara talas av ett 40-tal personer, anses vara ett av de mest hotade samiska språken. Filmen handlar om en kvinna som ärvt en bunker av sin far och genom den lär känna sitt pitesamiska arv. Sist i Kulturnytt, Felicia Felix, vi hörs igen imorgon.
1: Det gör vi.
0: Blev sugen på att lyssna på Pitbull på vägen hem.
1: Ja, jag med. Jag ska göra det. När vi satt här och pratade, jag nämnde att Pitbull i en intervju jag såg hade fått frågan om så här, hur vet du att du är så framgångsrik? Vad är framgång för dig? Och han sa, well, if you google my name now, I come up before the dog. Alltså att när man googlar Pitbull nu så kommer artisten upp före hundrasen som han då har tagit sitt namn ifrån.
0: Vi har ett tag kvar till.
1: Finns det någon Felicia? Ja, det är ju hon då, Felicia som vann Mello.
0: Ja, ah, eller
1: du
0: hon
1: veta
0: som att, försvann.
1: Ja, jag antar att båda de där kom upp före dig. Om man googlar bara ganska
0: okay,
1: mycket. Ja. Ja, det var underbart att sända med dig i alla fall. Tekniker för det här programmet var Christer Chanel och producent Therese Lager. Nu ska vi ut och ansvara gräsmatter. Under tiden får ni andra njuta av ett rykande färskt SMHI.
10: Ja, god eftermiddag. Då var det dags för en sjörapport från SMHI. Och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett högtryck med centrum strax norr om Skottland och från det här högtrycket så sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Lågtryck finns över västra Ryssland och norr om Skandinavien. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Ost eller nordost, 5-10 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande. Imorgon eftermiddag nord eller nordost. Mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordost, 3-8. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst. God sikt. Skagrak, omkring nordväst, 3-7. I natt något avtagande och växlande. Mest god sikt. Kattegat, omkring nord 3-8, i natt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst och då ökande till 4-9. Mest god sikt. Vänern, växlande 1-5 och god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Ost eller nordost 3-8, från ikväll växlande 1-5. Enstaka skurar men annars god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, väster om Gotland, växlande 1-5, i övrigt omkring nord 6-11. Imorgon eftermiddag allmänt nord 2-7 och mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, i natt något avtagande och imorgon eftermiddag 2-7. På södra Bottenhavet imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, i natt nord eller nordost och då något avtagande. Imorgon eftermiddag åter nord eller nordväst. Mest god sikt, men någon enstaka skur. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon väst eller sydväst och något ökande. God sikt. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 2 cm under nollnivån i AH 2000. Ratan 1 under. Sundsvall 2 över. Stockholm 23 över. Karlskrona 41 över. Klagshamn 26 över. Och Göteborg 5 cm under nollnivån i AH 2000. Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Och så några aktuella observationer. Klockan 15 blåste det på Trosminde ost 6 meter per sekund. Oxe 4, ost 4. Skagen nord 4. Nordkoster väst 4. Väderöarna väst 5. Måseskär nordväst 6. Pålgrunden syd 1. Naven nordost 1. Vinga nord 6, Nidingen väst 6. Anholt och Hallands Väderö väst 1, Drogden nordost 3, Falsterbo nord 4, Arkona ost 5. Skillinge sydost 3, Hamrodde ost 1, Hanö syd 4, Utklippan nordost 9, Ölands södra udde nordost 8. Och Ölands norra udde nordost 3. Harstena också nordost 3. Hoburg nord 6. Östergångsholm nord 5. Fårösund nord 7. Gotska Sandön nord 5. Landsort saknar uppgift. Skarpö nord 3. Svenska högarna nordväst 7. Söderarm nord 11. Finska ute, Nyhamn och Märket nord 10. Örskär, nord 9. Äggegrund, nordost 4. Kuggaren, nordost 3. Brämön, sydost 2. Lunge, ost 4. Skagsudde, syd 3. Jannesklubb, syd 4. Holmön och Bjureklubb, ost 4. Piterönskär och Rödkallen, syd 4. Kemifyr, väst 6. Och slutligen Storön sydväst 6 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Nu vill jag önska en trevlig eftermiddag.
11: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
12: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
13: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
12: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
11: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Det är Studio 1, måndag.
16: Den omstridda informationsplikten börjar gälla idag.
15: Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, men regeringen menar att lagen behövs.
16: Sexbrott på överfulla fängelser när de intagna tvingas dela cell.
15: Kriminalvården kan inte garantera de intagnas säkerhet.
16: Och hemvärnet snabbutbilda.
17: Man är intresserad av att göra någonting, gör skillnad för samhället. Omvärldsläget är ju många tar upp och så där. Men så här renodlade möpar och så här, de har inte.
16: Det blir reportage om snabbspår för de som saknar militär utbildning.
15: Och i nästa timme om juristprogrammet som fortsätter att vara Sveriges populäraste utbildning.
16: Men samtidigt som tusentals söker sig dit så tar artificiell intelligens över allt fler arbetsuppgifter.
15: En värmebölja drar in över landet och många är ju sugna på att ta sig ett dopp, kanske till och med ett nakendopp.
18: Men vad är det egentligen som gäller om man vill kasta av sig kläderna i det fria? Det ska jag ta reda på.
16: Allt det hör ni i Studio 1 med Ylva Lilja och Susanne Westergren i studion. Välkomna att lyssna.
15: Den omstridda lagen om informationsplikt börjar gälla idag. Sex myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att tro att någon saknar rätt att vistas i Sverige.
16: Kritiker varnar för ett angiverisamhälle medan regeringen menar att lagen behövs för att fler ska lämna landet. Vi ska strax få höra migrationsminister Johan Forssell. Men först Disa Torsvad, du är förtroendevald på Akademikerförbundet SSR och arbetar på Försäkringskassan. Välkommen till Studio 1.
19: Tack så jättemycket.
16: Lisa, du är kritisk till den här nya lagen. Varför då?
19: Ja, det är jag absolut. Och anledningen är ju att jag som förtroendevald och även medarbetare då på Försäkringskassan, vi ser inte att den här lagförslaget kommer fungera så som det är utformat, utan vi ser ju snarare att det kommer försvåra vårt arbete som medarbetare och försvåra vårt grunduppdrag, alltså att utreda rätten till ersättning. Det finns två väldigt, väldigt tydliga exempel på detta när vi utreder ersättning. Ett exempel är då om du som förälder har barn med någon som är papperslös och så blir du sjuk under din föräldraledighet. Då behöver du ju skriva med i ansökan, vem tar hand om barnet när du är sjuk? Då kan du inte skriva den papperslösa, för att då behöver vi ju ange den personen. Där ser vi att det finns en risk för att man inte kommer söka ersättning. Och det här skuggsamhället då som vi pratar om, ser vi en risk för att människor med även uppehållstillstånd och medborgarskap också kommer att bli en del av. Ett annat exempel, det är ju att vi sitter ju ofta i samtal med vården eller socialtjänst eller andra aktörer som har fått undantag på den här lagen. Men vi måste ange Och det gör ju att våra samtal som tidigare har varit väldigt öppna och väldigt ärliga för att kunna få ut så mycket information som möjligt inte kommer kunna vara det eller riskerar att inte vara det för att socialtjänst eller vård inte kommer våga prata med oss ordentligt för att den sidoinformation som de lämnar och inte behöver anmäla eller ange, det måste vi göra.
15: Men du Disa, du som jobbar på Försäkringskassan, hur har ni pratat på ert jobb om hur ni ska hantera det här nu?
19: Ja, det är en jättebra fråga. Det är såklart att vi har pratat väldigt mycket och vi har pratat mycket om hur vi ska göra. Nu är vi en väldigt stor myndighet så att vi har så kallade anvisningar så att vi får ju ut till oss att när någonting ändras, tänk på det här. För att vi är statstjänstemän, vi ska ha en rättssäkerhet och då ska det inte spela någon roll vem du får. Problemet med det här är ju att det är upp till enskilda statstjänstemannen att på ett antagande, det ska ju vara när du har anledning att anta att någon vistas i landet och inte har rätt att göra det. Men det är ju väldigt svårt att skriva ner på ett papper när man har anledning att anta. Så att det kommer ju bli upp till enskilda individen.
15: Varför är det svårt?
19: Det blir ju väldigt, väldigt svårt för att om jag kanske tror att ja, men jag har anledning att anta att du inte har rätt att vistas här om du säger till mig att nej, men jag är papperslös. Ja, det är väldigt tydligt. Men vart går gränsen? Har jag anledning att anta att din partner inte har rätt att stanna i landet för att du berättar att du har en partner men jag ser det inte i våra system? Eller är det om du talar om för mig att nej, men jag har vänner, jag är orolig för dem? För det här handlar ju inte bara om informationen i ärendet för den som vi utreder utan det kan även vara personer runt omkring dig i och med att det är sidoinformation.
16: Regeringen har ju undantagit skola, vård och socialtjänst, precis som du var inne på tidigare, inte er myndighet. Hur ser du på att ni ska kunna hantera den gränsdragningen och hur ser du på gränsdragningen i sig?
19: Det är klart att många jublade när det blev många undantag, men vi ser ju problematiken i det för att det här... Jag tycker att det är lite skenheligt. Jag menar, vi kan använda Skatteverket som exempel där också. Vården är undantagen, men om ett barn föds så måste barnmorskorna anmäla det till Skatteverket. Då får de det på en gång och de måste anmäla. Så att det blir ju som att barnmorskorna anmäler det. Det går bara till en annan instans.
15: Disa Torsvad, förtroendevald på Akademikerförbundet SSR, arbetar på Försäkringskassan. Tack till dig. Vi vänder oss nu till Johan Forssell, moderat och migrationsminister. Att den här lagen riskerar att skapa ett angiverisamhälle. Vad tänker du om det?
20: Ja, god eftermiddag. Nej, men jag tycker väl att det är väl ett tecken på de hiskeliga överdrifter som har varit i den här diskussionen med också rena felaktigheter som fortsätter att beskrivas. Jag skulle nog vilja ta det här till grundfrågan. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt inte har rätt att vara i Sverige. De är inte flyktingar. Man har kommit till Sverige, man har fått avslag av både myndigheter och domstolar och då är det klart att då har man ju ett eget ansvar att faktiskt följa den lagstiftningen och helt enkelt återvända hem. Och det är också en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integration av de som faktiskt har asylskäl. Men här är det då personer som helt enkelt inte vill återvända hem och då tror jag att många håller med mig om att det blir liksom märkligt när då kollegor på polisen eller på Migrationsverket inte kan göra sitt jobb. Därför att det saknas information och sen sitter kanske då ja men till exempel Försäkringskassan eller någon annan myndighet på precis den informationen. Då jobbar ju inte myndigheterna åt samma håll och priset för det är ju att vi idag har ett skuggsamhälle på kanske upp mot 100 000 människor som helt enkelt är i Sverige inte rätt att vara här. Och jag vill säga att det handlar inte bara om så att trovärdigheten till den reglerade invandringen, det handlar också om Sveriges säkerhet. Vi måste faktiskt veta vilka som befinner sig i landet. Och vi vet att det också i den här gruppen kan finnas personer som begår brott eller som vill skada Sverige. Så att det är också viktigt att komma ihåg när man diskuterar den här frågan.
16: När du säger hiskeliga överdrifter, betyder det att du inte ser någon risk alls till det här att det skulle kunna skapa ett angiverisamhälle?
20: Nej, jag tycker att den typen av vokabulär för ju tankarna till totalitära samhällen. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt har fått avslag på sina asylansökningar av svenska myndigheter och av svenska domstolar. Jag tycker vi ska ha förtroende för våra domstolar för att de fattar kloka beslut. Och då har man ju en egen skyldighet att återvända hem. Här är personer då som kan göra det. Det föreligger inte verkställighetshinder men de vill inte resa hem. Jag kan förstå det på ett personligt plan. Man har tagit sig till Sverige, men återigen, alla har ju faktiskt en skyldighet att följa svensk lagstiftning. Och det är också så här att ska man kunna ha en human migrationspolitik, då bygger det också på att det är ordning och reda i det. Och fram tills nu har vi då haft ett system där helt enkelt personer själva kunnat avgöra om de ska återvända hem eller inte. Och det skapar en social misär. Vi ser väldigt många barn i det här skuggsamhället. Vi ser personer som begår brott. Vi ser personer som blir utsatta för brott. Och sen blir det väldigt orättvist också mot alla de som faktiskt följer besluten och återvänder hem, när man ser att andra inte följer besluten och ändå kan vara kvar i landet. Så att en lång rad olika problem, och där är den här informationsplikten en viktig del i att faktiskt inte fortsätta bara sopa problemen under mattan utan åtgärda problemen.
15: Men du, Johan Forssell, migrationsminister, det är tydligt och klart vad ni vill i tidigare regeringen med den här lagen om informationsplikt, att de som inte har rätt att vara i Sverige, de ska lämna landet. Men det vi också hör här är ju Disa Torsvad till exempel, som arbetar på Försäkringskassan, som tycker att det här, att det finns en problematik i det här. Och var går gränsen, som hennes fråga var? Vad kan du säga till henne om att hon ska nu arbeta med det här som inte verkar vara helt tydligt?
20: Jag tycker att det är tydligt. Och vi har ju förtydligat i lagstiftningen också. Så att, ja, den är ju, den kan jag rekommendera där. Och vi har ju också undantagit några myndigheter då, tidigare. Och sen har vi också lyssnat på invändningar från till exempel Lagrådet och så. Man ska komma ihåg en sak också, det är att den här typen av informationsplikt, det finns ju i många andra europeiska länder. Vad som skiljer Sverige, det är möjligen att här är problemen större än i många andra länder, därför att man, ja, helt enkelt inte har tagit tag i de här frågorna tidigare. Men priset för det har blivit väldigt högt. Jag menar, det finns liksom ingenting humant i det här skuggsamhället överhuvudtaget. Det bästa för alla, det är ju att har man asylskäl, då ska man få snabba beslut i en integration. Har man inte det, då måste man faktiskt återvända hem. Och återigen, här kan ju då vara information om till exempel ett telefonnummer eller någonting annat som då en myndighet har och som då inte kollegorna på en annan myndighet får ta del av, vilket gör att de inte kan göra sitt jobb. Det blir ju väldigt ineffektivt, och det är ju det den här informationsplikten syftar till att då förändra.
15: Du pratar ju om skuggsamhälle, och det gör ju även kritikerna till den här lagen om informationsplikt. Finns det risk för något kontraproduktivt här? Barnrättsorganisationer till exempel lyfter ju risken att familjer nu då kommer undvika kontakt med myndigheterna, och då blir skuggsamhället ännu större. Hur kan man göra med den risken?
20: Ja, men då tycker jag man ska vända på det och säga att om det då hade varit så att den här gamla ordningen, att den hade löst problemen och upprätthållit en reglerad invandring, varför ser vi då i skuggsamhället idag på upp mot 100 000 människor? Det finns skattningar som säger att det är ännu större. Så att vi har ju så att säga prövat den modellen, och det har ju inte gått särskilt bra. Utan här handlar det om att få myndigheter att dra åt alla åt samma håll.
15: Men ser du ingen risk att det kan bli större skuggsamhället när människor då håller sig undan och håller sig bort från myndigheter för att de är rädda för den här nya lagen som träder i kraft idag?
20: Nej, som sagt, jag tror inte det. Och vi ska komma ihåg att här handlar det om personer som inte har rätt att vara i Sverige. De har faktiskt ett utvisningsbeslut som de väljer själva att inte följa, trots att de kan återvända hem. Det föreligger inga verkställighetshinder, och de är inte flyktingar. Det är viktigt att komma ihåg det ändå. Så jag skulle nog vilja vända på den steken. Och det är klart att är det så att det då finns information på en myndighet som en annan myndighet behöver för att kunna göra sitt jobb, för att kunna upprätthålla demokratiskt fattade beslut av Sveriges riksdag, trovärdigheten för en reglerad migrationspolitik, då menar jag att det blir orimligt när den informationen inte kan delas.
15: Tack så mycket, Johan Forssell, moderat och migrationsminister.
16: Grova sexualbrott sker på överfulla fängelser där de intagna blir inlåsta i samma cell. Det här visar en granskning som publicerats i tidningen Arbetet.
15: Sen 2018 är det platsbrist på landets fängelser, och därför måste fångarna dela cell med varandra. Salomon Rogberg, du är reporter på CK-tidningen och har gjort den här granskningen tillsammans med Sebastian G. Danielsson. Den publicerades i tidningen Arbetet. Vad fick er att granska det här?
2: Jo, men det var ju som du nämnde att de överfulla fängelserna. 2018 började kriminalvården att placera intagna två och två i samma cell. Och sedan dess så har allt fler fått en sån placering där man delar cell med en annan intagen. Och jag och min kollega ville då undersöka konsekvenserna av delad cell när man blir inlåst i upp till 14 timmar om dagen och om det sker sexuella övergrepp i cellerna.
16: Mm. Och vilka berättelser är det som har kommit fram? Alltså, vad är det ni har fått ta del av?
2: Jo, men granskningen bygger på kriminalvårdens egna incidentrapporter och även polisanmälningar, förundersökningar, domar och JO-anmälningar som intagna har gjort från fängelser och häkten mellan 2018 och 2026. Och vi har intervjuat kriminalvårdare, fackliga företrädare och även tidigare intagna. Och vår granskning visar då att misstänkta sexuella övergrepp mellan intagna är betydligt vanligare än vad som tidigare var känt, att det sker återkommande sexuella övergrepp och ofredande i cellerna. Och både personal och tidigare intagna bedömer att mörkertalet är stort. Till exempel så har vi hittat ett fall på Kumlaanstalten från 2024 som handlade om en intagen som i ett brev beskrev hur han våldtog sin cellkamrat varje morgon. Och de misstänkta övergreppen upptäcktes först när personalen hittade brevet i cellen. Och då upprättade kriminalvården en polisanmälan om misstänkt våldtäkt. Då.
15: Ville de intagna berätta om det här för er? Var det enkelt att få folk att prata?
2: Vi har intervjuat två för detta intagna som har beskrivit att de själva har inte har varit med om att de har blivit utsatta. Men de beskrev en oerhörd stark tystnadskultur på fängelser och där man inte vänder sig till personalen om man har blivit utsatt. Och där man, för om man gör det så riskerar man att bli stämplad som golare och då kan en situation bli ännu värre. Både med cellkamraten eller på avdelningarna och på andra fängelser.
16: Mm. Och vad vittnar de som jobbar inom kriminalvården? Vad säger de?
2: Ja, men flera kriminalvårdare som jag pratar med, de bekräftar ju att det sker. Men att de ofta misstänker att något har hänt, men att man saknar bevis. Eftersom övergreppen sker ju bakom stängda celldörrar utan vittnen eller kameror. Det här sker ju när man är inlåst helt enkelt i upp till 14 timmar. Så de beskriver ju att det finns fall där det funnits väldigt starka indikationer på att det har hänt. Men att det på brist på bevis har det svårt att agera på det.
15: Salomon Rogberg säger det, reporter på Seko-tidningen, med också Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på Kriminalvården. Välkommen till Studio 1.
3: Tack så mycket.
15: Ja, sen 2018 så är Sveriges anstalter överfulla och majoriteten av de intagna delar cell. Och vi hör här att det kan leda till våldtäkt, hot och våld. Hur kan det få ske?
3: Ja, först av allt så vill jag säga att kriminalvården ser ju naturligtvis väldigt allvarligt på det här och det som framkommer i granskningen. Det är en utmanande miljö som vi arbetar i och vi följer ju ständigt säkerhetsläget ur olika aspekter. Och det här är en allvarlig brottslighet som naturligtvis inte ska få ske innanför murarna så att säga.
16: Mm. Vi hörde här Salomon Rogberg säga att mörkertalet förmodligen är stort. Har ni känt till att det har sett ut så här på fängelserna?
3: Nej, men naturligtvis är det så att den här typen av brottslighet som är belagd med skam och skuld även i samhället utanför även är det inne i våra miljöer och kanske än mer i den miljö som vi verkar i. Så att vi har känt till att det har funnits händelser och vi har också känt till att det finns ett mörkertal och försökt att arbeta med det. Men det är en svår miljö att få kunskap om den här typen av händelser.
16: På vilket sätt På vilket sätt kan man arbeta med det?
3: Nej, men man kan ju naturligtvis arbeta med det genom att ha en så god relation som möjligt mellan medarbetare och intagna. Det är liksom lite det som hela arbetet bygger på. Och sen också att man har rätt förutsättningar. Och det är klart att i den miljön som vi verkar just nu, med väldigt många fler intagna, precis som ni nämnde här, så blir det svårare. Det tror jag att alla kan förstå.
15: Ja, hur kan ni lösa det? Om man sitter inlåst med sin förövare och det är överfullt på anstalterna, vad gör ni då?
3: Nej, men det är ju inte så att någon sitter inlåst med en förövare och vi känner till det.

0: kriminalvården för att kunna hantera den här typen av situationer. Mm.
1: Det finns ju utbildning för att hantera olika typer av hot- och våldssituationer, både mellan intagna och intagna mot personal. Det finns ingen specifik utbildning när det gäller just sexuella övergrepp, utan det handlar ju om att vara ständigt vaken på olika typer av signaler bland de intagna för att kunna reagera och agera.
2: Vad kan det vara för signaler då? Hur ska man se det? Om det är något man känner skuld och skam kring, man vågar inte prata, man vill inte vara en golare. Hur ska personalen kunna se det där?
1: Nej, men det handlar ju om att försöka ha så goda relationer så att man ändå känner ett förtroende för personalen, och det gör man på många ställen. Men sen är det såklart att, precis som Salomon säger, så finns det en tystnadskultur bland intagna. Inte överallt och inte hela tiden, men på vissa ställen och i ganska stor utsträckning, vilket naturligtvis gör det mycket svårare.
0: Men den situationen som vi står i idag när det gäller överfulla fängelser, och med den granskningen som visar den här problematiken, kan ni garantera de intagnas säkerhet som det ser ut just nu?
1: Alltså, jag använder ogärna ordet garantera när det gäller säkerhet. Vi har över 12 000 intagna i svenska anstalter och häkten, och många av de här personerna har ju olika typer av psykiatriska diagnoser och beteendeproblematik. Vi gör allt vi kan för att minska riskerna både för intagna och för personal. Men att använda ett ord som garantera, det tror jag är oklokt.
2: Varför?
1: Därför att vi har en sån utmanande högriskmiljö. Så vi jobbar ständigt med att minska riskerna och försöker hela tiden rikta våra insatser mot de högsta riskerna. Men det är såklart att det kan hända saker i den här kontexten. Mm.
2: Vi har också sökt Sveriges justitieminister, moderaten Gunnar Strömmer. Han kunde inte vara med i dagens program. Han skickar oss en skriftlig kommentar, och där säger han bland annat, citat, det pågår ett intensivt arbete för att möta behovet av nya anstaltsplatser. Till detta kommer avtalet med Estland, som från och med augusti kommer att innebära en påtaglig avlastning av den svenska kriminalvården, slutcitat. Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på kriminalvården, kommer det hjälpa svenska anstalter, det här avtalet med Estland?
1: Ja, men naturligtvis är det så att mer platser gör situationen enklare. Så att vi är glada för alla typer av platstillskott, och precis som justitieministern säger så är det en kapacitetsökning som pågår både i form av byggnation, ombyggnationer, nybyggnationer, men också det här avtalet med våra kollegor i Estland.
0: Säger Maria Lindström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på kriminalvården. Tack också till Salomon Rogberg, reporter på Seko-tidningen.
2: Producent idag för Studio 1, Marcus Elverbrandt. Tekniker heter Peter Berglund och sändningskoordinator Ebba Björk.
0: De senaste 30 åren har relativt få gjort värnplikten, som varit helt pausad mellan 2010 och 2017. Det har skapat problem för hemvärnet, som rekryterar sina soldater från de som gjort värnplikt.
2: Och därför ger hemvärnet på flera platser i sommar en militär snabbkurs för de som saknar militär utbildning. Och vår reporter har varit med på en sån utbildning för 130 frivilliga soldater i Kosta i södra Småland.
3: Jag kommer börja med mitt tryckförband här. Lägger det uppe på. Därefter vill vi anlägga mer tryck på såret, och vi vill att det här ska sitta kvar.
4: Här vid Kosta övningsfält lär sergeant Astrid Johansson ut grundläggande sjukvård till 14 män och 2 kvinnor. Runt om i skogen smäller det från gevärsskott och handgranater när andra hemvärnsgrupper övar. Soldaterna här tränar på att stoppa blödningar, och en av de grönklädda är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta.
5: Sätter jag första förband på en skada i armhålan på min kamrat här. Vad är det svåra med det här? Det svåra är att få det spänt. Samtidigt ska det sitta rätt också.
4: Han är en av flera hundra personer som i sommar går hemvärnets FMU, frivillig militärutbildning, som tar 5 veckor. Deltagarna lär sig grunderna i att vara soldat, och utbildningen är till för sådana som Oliver Nilsson, som inte gjort värnplikt.
5: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många, och då fick jag inte göra det på grund av det.

0: Men du hade gärna velat göra lumpen?
1: Ja, det hade jag velat göra. Så att, tanken att engagera sig någon gång har alltid funnits. Men nu vad heter det, fick jag tillfälle att göra det.
0: Här. Och vad jobbar du med i vanliga fall?
1: Jag är lärare i vanliga fall. Undervisar i matematik.
2: 29-årige Robert Billing jobbar som elektriker hemma i Hultsfred. Och när han var i sena tonåren fanns det ingen värnplikt att mönstra in till. För den var vilande mellan 2010 och 2017. Robert Billing säger att han länge velat göra det här.
3: Det här har ju varit ett intresse för mig sedan barnsbenen, ska man väl säga. Sen blev jag ju inte med i Försvarsmakten, men då kände jag att hemvärnet här verkar ju helt okej. Och då kan jag även kombinera det med att jobba.
0: Här har du fått ta ledigt för att gå utbildningen.
3: Ja, jag har faktiskt haft tjänstledigt till och med. Så jag har några semesterdagar efter här jag kan ta ut.
2: Och de som har tagit ledigt från sina jobb för att gå den här utbildningen får en ersättning motsvarande sjukpenninggrundande inkomst plus en premie på 7000 kronor. Men nu är sjukvårdspasset över och soldaterna ställer upp sig i två led på en grusväg. Det är en av sommarens hetaste dagar och alla bär på fullpackade ryggsäckar och ett vapen. Sergeant Astrid Johansson ger order om avmarsch till gruppen som ännu inte blivit drillad i marschering.
4: På enklaste sätt framåt.
3: Eftersom det bara är 5 veckor så har vi kanske inte varit jättestrikta med exercis som det heter. Vi har övat det men vi prioriterar annat eftersom du skulle kunna skjuta vapenhantering, vapenvård och allt sånt.
2: De går mot skjutbanan för att lära sig använda AK-4, det automatgevär som hemvärnet använder. Den här utbildningen är en komprimerad version av de första 8 veckorna av värnplikten. Och mycket handlar om att hantera vapen som de flesta här inte har erfarenhet av.
5: Tar jag ett vapen, går fram till kanten. Ut mot fältet. Patroner! Patroner!
6: Vad sa du nu? Vilka ska vi trycka på för att få ut den?
7: Har ni överhandtaget?
2: Nej. Instruktören lär ut hantering av patroner, alltså ammunition, och de olika delarna av AK-4. För Robert Billing går det ganska lätt.
3: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen eller halvautomatens, men det ska bli spännande.
0: Är du rädd för att liksom ni med så här kort utbildning kan bli liksom kanonmat i stort sett?
3: Nej, vi kommer ju hålla positioner och sånt. Men samtidigt får vi också tänka att vi är hemvärnet. Vi är inte första femman.
5: Slå femman över antaget.
2: Hemvärnet är en frivillig del av Försvarsmakten och består av runt 23 000 män och kvinnor som har civila jobb men som deltar i övningar upp till ett par veckor per år plus vidareutbildningar. Målet är att växa till 26 000 soldater till år 2030. Huvuduppgiften är att skydda bland annat skyddsobjekt i närområdet och övervaka geografiska områden. Den som vill bli hemvärnssoldat ska ha gjort värnplikten eller GMU, grundläggande militär utbildning. Och det funkade väl så länge som många gjorde värnplikten in på 1990-talet. Men de senaste 30 åren har få gjort lumpen. I år gör 8500 det. Och färre söker till hemvärnet. Så därför har man skapat det här snabbspåret för dem utan militärutbildning. Alexander Pontén är kompanichef.
8: Det är folk som har velat göra värnplikten. Man har inte fått göra värnplikten. Att man gjorde något annat just i det tillfället. Man kanske studerade eller hade skaffat familj. Kanske 20-30 år då. Sen har vi de som är 45-55 kanske, lite äldre spannet då. Jag träffade en av soldaterna här. Hon hade nu, barn har vuxit ut, kommit ut från hemmet. Så då tänkte hon, nu ska jag göra det här. Så det är de två stora kategorierna.
0: Men ni andra inom hemvärnet, ni har ju gjort värnplikt.
8: Ja.
0: Så kommer de här nu då som gör 5 veckor. Blir det ett A och ett B-lag?
8: Nej, det blir inte. Du har gjort värnplikten för 30 år sedan, säger vi. Då har du ju kunskaper som är 30 år gamla. De här människorna har ju en kunskap som är väldigt färsk just nu. Sen så, de här har gjort 5 veckor och det måste man ha respekt för. De har en resa att göra vidare och det är därför banden sen, hemvärnsbanden som tar över nu, kommer ju få vidareutbilda dem.
0: Ja, hur lång tid tar det, tror du, för dem att komma ikapp?
8: Men inom 2-3 år så bör de gå upp i samma nivå som de övriga.
2: Förra sommaren hölls en utbildning på prov, bland annat efter ukrainsk förebild där försvaret har snabbkurser, och utvärderingen var positiv. I princip alla på utbildningen gick sedan med i hemvärnet och de fungerar väl i sina hemvärnsförband enligt Alexander Pontén. Därför ges kurser i år på 6 platser i landet för flera 100 personer. Och motivationen är hög, menar han, även om det förekommit avhopp.
8: De har ju sökt frivilligt. Det är ju ingen som har tvingat dem. Så när du och jag gjorde ju värnplikten, blev ju pliktade in i det. De här har ju gått på en anställningsintervju då. Och det är ju så att någon här har ju lämnat för att de kanske hade en annan förväntansbild då. Men motivationen generellt är väldigt hög.
0: Pratar om det här med motivation då? Ett uttryck som fanns förr var stridisar. Ja. Ja. Är det stridisar som söker sig hit?
8: Nej, det är inte. Det finns säkert någon som tycker det är jätteintressant med just själva striden då. Folk som är intresserade, sen får inte gå till överdrift heller. Men den uppfattningen som när vi har frågat runt här, det är att man är intresserad av att göra någonting, göra skillnad för samhället, omvärldsläget, hur många tar upp och sådär. Men så här renodlade möpar och så här, de har inte.
2: Robert Billing från Hultsfred säger att han känner sig peppad och att den här utbildningen bara är början för honom.
3: Jag lär mig skjuta med en AK-4 och överleva i skogen. Det stannar typ det. Och efter det sen så kommer det vara vidareutbildningar och så funkar hemvärnet. Du går vidareutbildning, kurser och grejer och allt. Och så det här är en bra spark in i hemvärnet.
2: Oliver Nilsson från Alvesta ser fram emot att få en roll i hemvärnet.
1: Hemvärnets syfte är ju att skydda lokalsamhället och viktiga skyddsobjekt. Så vi kommer ju vara kvar i närheten av den orten där våra förband är då.
7: Reporter på hemvärnsutbildningen Henrik Damberg.
9: En värmebölja drar in över landet och många är nog sugna på att ta sig ett dopp. Kanske till och med ett nakendopp.
7: Men vad gäller egentligen om man vill kasta kläderna ute i det fria? Det ska vi ta reda på nu, och vi har skickat ut vår reporter Elinor Levinsson till Ågesta naturistbad i Stockholm. Är du badsugen, Elinor?
10: Jo, men det är ganska varmt här i Stockholm idag, så att jag är ganska sugen på att hoppa i. Och det är en hel del här på badet som har tänkt samma sak, för att det bara kryllar med människor som ligger och solar och badar. Och den enda skillnaden skulle jag säga från ett vanligt bad eller ett bad där som inte är ett naturistbad är att alla är nakna. Och Ansa har jag med mig, du är en av dem som har tagit dig hit idag. Vad är det som är så härligt med att vara naken?
11: Alltså det är ju solen som värmer huden, det är vindens smekning på kroppen, det är det faktum att när jag hoppar i vattnet så kan jag lufttorka och känna mig varm på en gång och behöver inga jobbiga badkläder. Och så framförallt den fina stämningen och naturen här på Ågesta.
10: För Ågesta naturistbad är Stockholms enda officiella naturistbad. Vad innebär det?
11: Ja, det innebär att kommunen äger marken som är här, men själva badet sköts om väldigt fint av en naturistförening som heter EOS. Vilket gör att vi har rinnande vatten, vi har toaletter, vi har bastu flera gånger i veckan som vi kan nyttja. Det är väldigt organiserat och väldigt välskött.
10: Och om jag pratar ju här lite grann om att den enda skillnaden jag ser från ett vanligt bad är att alla är nakna. Men hur skulle du säga att det här skiljer sig från en annan badplats en bit bort här kanske?
11: Ja, alltså jag tror att om jag skulle gå till en vanlig badplats där man använder badkläder som vi kallar textilstrand. Jag tror att det skulle bli väldigt konstigt om jag gick fram och började prata med någon. Så är det inte på det här stället. Här är det... Vi är väldigt familjära på det här stället. Vi har, alltså när jag ska hit då är det på en fin dag, då är det både andra som hör av sig till mig och gör av sig till dem. Ja, ska du till Ågesta idag? Ja, man har vänner här helt enkelt. Vi är väldigt familjära här.
10: Men det är ju några regler som gäller på det här badet. Man får till exempel inte vara påklädd som jag är just nu. Varför finns den regeln?
11: Ja, det är ju för att undvika fluktare. Jag tror att det är väldigt viktigt så att det inte blir en någon sorts gipp på eller ett zoo där folk ska komma och gapa åt oss som är nakna. För nakenhet är ju fortfarande ganska laddat för vissa människor. Så att det är jätteviktigt att vi alla som kommer hit har samtycke att ja, men här ska vi vara nakna och här badar vi och solar och umgås nakna.
10: Tycker du att det har förändrats genom åren att vi är mindre än bekväma med nakenhet?
11: Ja, jag måste ju säga att för några år sedan så var ju kroppspositivism en ganska stor rörelse ändå, där det var mycket att vi skulle acceptera våra kroppar som de är just nu. Oavsett vad vi har för förutsättningar, vi har olika storlekar, olika hudfärger, olika kroppar helt enkelt. Och jag upplever väl att det finns en ganska stark motpol mot den rörelsen som liksom har blivit mer uppkäftig de senaste åren i och med sociala medier och det faktum att folk kanske blir rädda för att kasta av sig kläderna för att vi alla går med smartphones nu. Vi har alla en kamera på oss och kan göra en film- och ljudupptagning på varandra och det tror jag skrämmer vissa människor.
10: Men nu när alla är nakna här tillsammans, tror du att det är mer eller mindre fokus på kroppen på det här stället jämfört med andra?
11: Jag tror att det är mindre fokus på kroppen här, absolut. För vi har så mycket olika människor. Alltså vi är olika storlekar, olika längder, alla olika hudfärger. Vi har folk som har amputerat ben, vi har folk som har brännskador, vi har transpersoner. Alltså det finns alla typer av människor, unga, gamla. Folk kommer hit med sina barn. Alltså det är alla möjliga människor. Och jag upplever att det är mycket mindre fokus på kroppen när det är sån... som brett utbud av människor.
10: Och för alla som lyssnar nu som känner sig sugna på att ta ett nakendopp, vad har du för tips för de som känner sig lite rädda?
11: Alltså det är bara en kropp. Gör det. Du kommer inte ångra dig. Du kommer väl snarare ångra dig när du ligger på din dödsbädd att du inte tog det där nakendoppet. Älska din kropp nu. Acceptera din kropp nu. Lev i den nu. Och hylla den med ett nakenbad och en stund i solen.
10: Då ska jag låta dig hoppa ner i plurret, Ansa. Tack så mycket.
9: Underbart. Tack säger vi till Eleanor Levinson som var reporter där. Och nu har vi ännu en gäst till med oss, nämligen Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik och sexualitet. Välkommen till Studio 1, Henrik.
12: Tack ska du ha.
9: Vi hörde ju här från naturistbadarna. Hur gammal är den traditionen?
12: Naturismen som den ser ut idag kom till Sverige på 1930-talet, i början på 1930-talet. Det var väl ingen stor rörelse men väckte förstås stort intresse eftersom människor då var beredda att sola, bada och gymnastisera tillsammans nakna. Jag ska komma ihåg det att man talade tidigt om solsport och nakenkultur, så det handlade liksom om att träna och kultivera kroppen.
7: Men har det sett som en naturlig del av den svenska kulturen, naturistkulturen, eller har andra tittat på det som något lite märkligt och annorlunda?
12: Både och skulle jag säga. Det har ju som sagt alltid väckt ett visst uppseende, men jag vill ändå påstå att det har varit en integrerad del av det svenska folkhemmet. Och Sverige har ju också en tradition av att vara fria kring kroppen och är tidigt med i den sexuella revolutionen. Visar tidigt också nakna kroppar på film och så vidare. Så att det finns en tradition. Sen har den kanske förändrats då och är inte riktigt lika stark idag.
9: Nej. Fyller det samma syfte nu som då, skulle du säga?
12: Jag skulle säga att det finns en del kärnvärden i naturismen som nästan har varit oförändrade under de här åren. När viljan att må bra, som Ansa talade om, den är genomgående. Och också en strävan att känna sig fri. Fri från fördomar och fri från de saker som binder människor helt enkelt. Och så den här förhoppningen också om att bli en del av en större gemenskap som förenar människor från olika sammanhang. Sen har man plockat upp lite olika delar i olika tider. På 30-talet handlade det mycket om att komma undan den smutsiga staden som då hade uppstått i svallvågorna efter den stora industrialiseringen. Idag kanske det mer är en fråga om jämställdhet, jämlikhet och respekten för sig själv och för andra. Mm.
7: Vi har en känsla på redaktionen att vi blir mer påklädda och pryda inför varandra. Omklädningsrum på badhus. Stämmer det överens med din bild?
12: Både ja och nej skulle jag säga. Det är helt uppenbart så att många unga framförallt ogärna visar sig nakna för andra. Det är svårt att få elever att duscha efter idrotten och det är faktiskt inte ovanligt heller att man möter människor som efter ett gympass duschar med underkläderna på. Så visst, där är vi mer prydda eller kanske mer medvetna om att vi kan få våra kroppar betraktade, bedömda, kanske också fotograferade då, utan att vi vill det. Men samtidigt så ser vi ju rätt mycket avklädda kroppar i sociala medier och på strömningstjänster. Mm. Det är inte många kvadratcentimeter tyg på kropparna som visas upp i Paradise Hotel exempelvis. Nej.
9: Det är ju lite dubbelbottnat. Alltså, vi är ju mer exponerade för nakenhet än någonsin kanske, samtidigt mer rädda för den. Hur ska man förstå det där? Hur går det ihop?
12: Jag tror att det är en skillnad på att vara utsatt för andras blickar och att själv välja att visa upp sin kropp och då också kunna göra det på ett sätt som vi vill att andra ska se den. Jag ska säga att den nakenhet som finns i det offentliga rummet idag i stor utsträckning är arrangerad och den är regisserad. Och det är ju inte vilka kroppar som helst som får synas. De ska vara skulpterade och de ska utstråla självförtroende. Och det är ju en nakenhet som också skapar krav på oss och får oss att kanske känna att vår kropp inte duger. Så där ligger väl den här dubbelheten, att det är olika sätt att se på kroppar och kroppar i olika sammanhang också.
7: Så relationen till vår nakenhet här i Sverige, den har ändrats sedan naturisten slog igenom på 30-talet?
12: Det har den gjort, och det är ju lite spännande när man tittar på den här långa historien och ser hur samhällsutvecklingen i stort följer och påverkar naturismen. Som jag sa tidigare, den här flykten från industrialismen som vi ser på 30-talet blir ju någonting helt annat på 60-talet när den sexuella revolutionen kommer och man ser naturismen som ett sätt att befria sig från de olika normer som har funnits tidigare som har hållit människor bundna. Och sen under 70-80-talet då kommer gröna vågen, vi ger oss ut i naturen, vi blir miljövänliga. Och då är det liksom den typen av tankar och idéer som man anammar inom naturiströrelsen. Och idag så är det framförallt den här likhetstanken och den kroppspositivistiska tanken som är väldigt tydlig. Där det handlar om att faktiskt kunna få vara som man själv är och att tycka om sin kropp och vara stolt över den som den ser ut.
9: Mm. Hur skulle du säga att vi skiljer oss jämfört med andra länder och synen på Sverige och nakenhet?
12: Jag tror att det finns en traditionell bild av att vi är väldigt frigjorda. Och det är ju också så om man tittar generellt sett de nordiska länderna, de skandinaviska länderna, att där är det tydligt så att det har funnits en tradition av att kunna vara naken tillsammans, åtminstone i enkönade miljöer, även i Tyskland. Men i södra Europa så kan man se på ett helt annat sätt på det här, så att jag tror att det finns också kulturella skillnader, och kanske är det också det vi ser i samhället idag, att de här olika sätten att se på nakenhet, de finns också manifesterade i vår kultur.
7: Tack så mycket, Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik, sexualitet. Jag bär med mig det som Ansa sa där från naturistbadet. Man vill ju inte ångra sig på dödsbädden att man inte tog det där nakendoppet.
9: Nej. Alldeles strax dags för kvart i fem Ekot, sen är studiet tillbaka efter 17. Då ska det bland annat handla om juristprogrammet som återigen är den mest populära högskoleutbildningen. Samtidigt som konkurrensen från AI är stort inom just detta yrke.
13: Det här är Ekot kvart i fem. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommuner inte har råd eftersom insatserna blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
14: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
15: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
16: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
15: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
16: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
15: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
17: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
13: Reporter Helena Björk. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och CK-tidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris i Sverige och har själv suttit i fängelse i flera år.
18: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
19: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och CK-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
18: Mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
19: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
18: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
13: Så Jakob Freiman, ordförande för föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i Norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade, eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
20: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
21: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
20: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
13: Reporter Marie Nilsson Boy. På en kemikaliefabrik i Malmö ska företaget Polypeptides anställda ha lämnat falska mätvärden och blivit instruerade att lura inspektörer från olika myndigheter. Det framgår av en granskning i Sydsvenskan. Enligt Per Tyrman, som jobbat som processkemist på företaget, hände det ofta att det fuskades med kontrollsignaturer.
4: Och då fick jag ju, som har gjort något helt annat, komma dit där och signera på de där kritiska momenten till exempel.
6: Trots att du inte hade varit med?
4: Ja, och det var ju inte bra egentligen.
6: Per Thyrman, som jobbade som processkemist och även var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda att ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regelefterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
13: Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
22: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
23: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
22: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That means that the middle class end up paying more tax.
23: 30-åriga Natalie håller med.
24: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
23: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-årige Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
24: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
23: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
13: Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
25: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
26: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
25: Marius Borg Höjby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg Höjby greps första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
13: Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadorna hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänks för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
0: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. Den orsakar även hosta, ögonirritation och astmaliknande symptom. Och de mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden och kan utlösa allergiska reaktioner i flera år, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark, och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald av även för besökare. Det är en tillfällig åtgärd, meddelar myndigheterna, som även uppmanar hundägare att vara försiktiga när de vistas i området eftersom gamla larvbon kan ha fallit ner till marken men fortfarande kan orsaka skada.
13: Reporter i Berlin, Ulla Engberg. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907, skriver ÖP. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol, i södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent Ola Henriksson.
1: Här är P1, Sveriges Radio.
9: Du lyssnar till Studio 1 som har gått in i andra timmen.
7: Idag spås Andy Burnham officiellt bli Labourpartiets ledare.
9: Inom en vecka kan han vara premiärminister.
7: Och i Sörmland kan barn från Ukraina få en tillfällig paus från flyglarm, bomber och drönarattacker.
2: Dasha berättar att det lugna här på lägergården är att det inte finns några militärflygplan som man måste vara rädd för.
7: Men vad händer när de är tillbaka i krigets vardag?
9: Thailands miljardprojekt ska säkra en av världens viktigaste transportleder.
7: Men på öarna är oron stor för vilka konsekvenser det får för turismen och miljön.
9: Juristprogrammet är återigen den mest populära högskoleutbildningen.
7: Men vad är det för framtid som väntar jurister när AI tar över på området allt mer?
9: I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
7: 6 premiärministrar på 10 år. Ja, så har det politiska styret sett ut i Storbritannien det senaste decenniet. Och i dagarna väntas det bli klart vem som tar över efter nuvarande premiärminister Keir Starmer.
9: För den tidigare borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, är bara en nominering från att gå en säker väg till att bli Labours nya partiledare och i förlängningen premiärminister. Med oss nu, direkt från London, Ekots utsända Sofia Sofron. Sofia, vad är det senaste kring den här nomineringen av Andy Burnham?
3: Jo, men som det ser ut just nu så har Andy Burnham fortfarande endast 322 ledamöter för Labour som nominerat honom till ny ledare. Det är ju siffran från i torsdags när nomineringarna öppnade. Så vi får vänta och se när den här arbetsdagen är över om sådär en timme om den siffran gått över det här gyllene talet 323 när det är matematiskt omöjligt för någon annan ledamot att kvalificeras till kandidat. Men vi ska ju säga också att det är ju några steg kvar innan han officiellt kan bli ny Labour-ledare.
7: Vilka steg?
3: Jo, men dels så ska han ju först då vinna den här nomineringsfasen av de andra ledamöterna i partiet. Och sen därefter, den stänger ju då officiellt på onsdag. Och därefter så ska det också dras igång en nomineringsfas med samarbetsorganisationer som han också måste nomineras av. 3 stycken, varav 2 fackförbund och så vidare. Och går inte det vägen så finns det andra alternativ. Men det är fortfarande några steg kvar innan det här är helt klart.
9: Mm. Andy Burnham har ju fått kritik för att han inte var riktigt tydlig i sin politik. Vad går du att säga om den politiken som han vill genomföra?
3: Ja, det går att säga vissa saker men inte allt. Han står mer till vänster än Keir Starmer kan man säga. Och han har ju sagt tidigare att han vill decentralisera makten. Han vill flytta delar av makten i Downing Street och Whitehall i London till bland annat Manchester. Han har också sagt att han vill bygga flera kommunala bostäder. Han vill ta över ansvaret för en del infrastruktur från privata aktörer. Och han har pratat lite om skatter, högre förmögenhetsskatt, lägre skatter för låginkomsttagare och sådär. Det är några saker han har sagt. Men det han får kritik för är att han pratar väldigt ofta i stora drag och har stora visioner men ger inga direkta detaljer kring hur en stor del av den här politiken ska implementeras i praktiken och heller inte så mycket om hur den ska finansieras.
7: Sofia Sofroniadou från London, vi ska prata mer med dig om en stund, men vi tar in en till person som befinner sig i London just nu. Alexander Olsson, Londonbo sedan 10 år tillbaka. Hej!
5: Hej, hej.
7: Du har tidigare varit aktiv i Liberal Democrats ska vi också säga. Och du har ju bott i landet de senaste åren då så många som 6 premiärministrar har kommit och gått. Hur mycket tålamod har britterna när det handlar om nästa regeringen?
5: Jo, men man hade väl hoppats på att den här Starmer-regeringen skulle hålla längre än vad den nu har gjort. Så tålamodet är väl inte jättehögt, men det har ju varit huller om buller i brittisk politik sen Brexit-omröstningen egentligen i 2016. Så vi är ju, som du sa, rätt så vana vid att byta ut premiärministrar. Och förhoppningsvis så kommer Burnham hålla längre än hans föregångare.
9: Mm. Allting pekar ju på att han blir ny partiledare för Labour och också ny premiärminister, även om processen inte är helt klar än. Är Andy Burnham en person som gemene man känner till sen tidigare?
7: Alexander Olsson, Londonbo, som vi trodde att vi hade hovat in. Han har försvunnit. Vi kan försöka med en...
9: Det låter som att han är tillbaka.
7: Är du där, Alexander?
5: Ja, jag tror jag förlorade er en sekund, men jag är tillbaka nu. Jag vet inte om ni fick allt jag sa innan.
9: Nej, jag ställde egentligen en fråga kring Andy Burnham och om det är en person som gemene man i Storbritannien känner till sedan tidigare.
5: Jo, ja, men jättebra fråga. Och jag skulle säga... Ja, relativt sett. I och med att han har varit borgmästare i Manchester så har han ju profilerat sig själv via det. Och han stod upp emot Boris Johnson under covid-tiderna då också. Det var många restriktioner som gällde specifikt för Manchester där han var borgmästare. Och jag tror han fick ju lite av den här King in the North, Game of Thrones- ryktet redan då. Så han är väl rätt så känd, men såklart så kommer han ju bli mycket mer, kommer vara mycket fler personer som har åsikter om honom, både positivt och negativt, nu när han blir premiärminister. Mm.
7: Vi har ännu en gäst, Nicholas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Nicholas, om det nu blir som förväntat att Andrew Burnham får de här nomineringarna, 323 som behövs, och han bildar ny regering, vad talar för att Andrew Burnham blir mer långvarig än sina föregångare?
8: Jag tror att hans möjligheter att utgöra en mer stabil ledarskap i landet är relativt god. Han har en bättre utgångspunkt än hans företrädare i alla fall, eftersom han har den här kompakta stödet i parlamentsgruppen. Och det är någonting som har alltid antingen varit nästan obefintlig i vissa fall, eller mycket svagare i andra fall, inklusive i Starmer. Så det faktum att Burnham har samlat en så stor majoritet av parlamentsgruppen bakom sig även nu innan han har blivit bekräftad som partiledare, det talar ganska positivt om hans utsikter. Mm.
10: Hur har han gjort det? Alltså, varför tror du att han har lyckats uppbåda ett sådant massivt stöd?
8: Ja, jag skulle kanske mest envisa till två faktorer. Den ena är att han har en profil i partiet som är lite öppen till tolkning. Så han, precis som vi hörde tidigare, har han signalerat på lite olika tidpunkter att han kan betraktas som en mer vänsterfigur än Keir Starmer till exempel. Men också att han är öppen till att samarbeta med den privata sektorn och kan låta ganska hård när det gäller vissa aspekter i invandring till exempel. Han kan bli en figur i nuläget i alla fall som alla delar i partiet tolkar som om att han står ganska nära dem och kan uppfylla just deras preferenser. Så det är den här vagheten står till hans fördel just nu. Den andra fördelen som han har är att han kan också betraktas som en valvinnare. Han har blivit vald två gånger som borgmästare i Manchester och vann en fyllnadsval för bara några veckor sedan nära Manchester som var viktig för att ta honom tillbaka in i parlamentet. Så att välja en beprovad valvinnare är också väldigt lockande för Labour-parlamentariker just nu.
7: Nigel Farage är ju också i hetluften. Ledaren för Reform UK har meddelat sin avgång som parlamentsledamot. Hur påverkar det Andy Burnhams första tid som trolig premiärminister?
8: Ja, det återstår att se. Alltså, det är möjligt att Burnham får maximal tur här. Och de här skandalerna kring Farage just nu, när det gäller partiets finansiering och sin egen finansiering, kan eventuellt sänka Farage, och det skulle på en gång förbättra Labours valmöjligheter enormt om det stora utmanaren högerifrån, Reform, skulle försvagas så här. Lite mer sannolikt är att Farage klarar sig, fortsätter som partiledare, och då har Labour en ledare som kan eventuellt stå upp till Farage och kanske tala lite av det samma populistiska språket som Farage använder. Mm. Burnham har målat upp sig lite som en outsider. Någon som inte är förknippad med London och den styrande eliten i London, utan kommer från Manchester och vill göra politiken på en annat sätt. Och det kan vara också en fördel i konkurrensen med Reform och Farage. Mm.
10: Lite kort, skulle du säga att Andy Burnham är redo att kliva in i lejonkulan och redo vad som kommer skall som brittisk premiärminister?
8: Jag skulle bli lite förvånad om han var fullt redo, för saker och ting har hänt väldigt snabbt de senaste veckorna och månaderna. Men precis hur redo eller icke redo han är, det återstår att säga.
7: Sofia Sofroniado, Ekots utsända i London. När väntas den officiella bekräftelsen komma? Att Andy Burnham blir Labours nästa partiledare?
3: Ja, alltså den här första nomineringsfasen som vi sa innan, den avslutas ju på onsdag. Och vi får väl se ifall den här 323 nomineringen rasar ner där innan, om de ändrar någonting i planeringen. Men då i alla fall går man ju in i nästa fas. Och om han fortsätter stå oemotstådd, om han är den enda godkända kandidaten, då väntas han utses till ny ledare på fredag den 17. Men sen så måste man ändå vänta då till nästkommande vardag innan Starmer kan lämna in sin avskedsansökan och Burnham då kallas till kungen för ett sånt här möte när han ska utses till ny premiärminister. Det. Så det är många formella steg kvar som nu just ser ut som bara formaliteter. Ja. Men vi får se helt enkelt.
7: Pappersarbete, siffror och hålla reda på, så är klart kungen med där på ett hörn också. Sofia Sofroniado, Ekots utsända i London. Vi hörde också Nicholas Aylott, statsvetare vid Södertörns högskola, expert på brittisk politik. Tack också till Alexander Olsson, Londonbo.
10: Just nu pågår flera kollon för barn och unga runt om i Sverige. Men ett sticker kanske ut lite extra.
7: Ja, det är ett sommarkollo för ukrainska barn som får möjlighet att komma bort från en vardag med flyglarmbomber och drönarattacker.
10: P4 Sömlands Jennifer Bergström och Agnes Kovacs-Modin har besökt kollot.
11: På en lägergård strax utanför Eskilstuna i Sörmland ber 36 ukrainska barn bordsbön.
12: De får god mat. Det är mycket människor som bryr sig om barnen och de vill verkligen skämma bort dem på olika sätt. Och det barnen känner av den kärleken.
11: Mirjam Adolfi är grundare för barnens ambassad som verkar i Ukraina. Och för fjärde året i rad anordnar sommarläger i Sörmland. Hit skjutsas 8-13-åriga ukrainska barn med buss. Direkt från krigsdrabbade Chernigiv-regionen i Ukraina.
12: Just det här gemenskapen, att få träffa varandra, skratta tillsammans, brottas och springa, den saknas. Och här kommer det fram. Men vänta när kvällen kommer, när man ska börja sova och allting är lugnt, då kommer det fram. Då blir de oroliga.
11: På lägret i Solvik jobbar 17 volontärer med att tillreda mat och leda lekar. Men också med att ge trygghet åt barnen.
12: En del av barnen är väldigt fysiska, att man vill ha närhet. Att man håller hand eller man kramas och man bara finns. Och jag tror personligen att det allra viktigaste det är att ha goda öron och mindre mun. Att man har tid att lyssna och inte bryta barnens berättelser. Utan bara låta dem berätta vad de vill och inte ställa frågor.
11: På lägret ska barnen få leka och vara barn. Veckorna fylls av aktiviteter och utflykter och är tänkt som ett lufthål från vardagen.
12: Om de vill prata om kriget, varsågod prata om kriget. Om de vill leka krig så får de leka krig. Så att det är inga förbud på det sättet. Det enda vi har inga pistoler här och vi har inte vattenpistoler utan vi har vattenklädesprutor istället. Stovkosali. Bors. Det är ukrainsk liksom.
11: 13-åriga Dasha Turchin kommer ut från matsalen där det har serverats borchsoppa, en ukrainsk kötträtt med rödbeta. Dasha berättar att hon på lägret umgås med barn som hon lärt känna förra året, men också nya barn. Det bästa är att få simma i sjön vid lägergården. Hemma i Ukraina har hon inte så många kompisar att prata med. Många skoldagar har Dasha behövt spendera hemma i källaren för skydd. Dasha berättar att det lugna här på lägergården är att det inte finns några militärflygplan som man måste vara rädd för. 11-åriga Sviatoslav Shula sitter en bit bort och tittar nyfiket när Dasha berättar. För honom är det första gången på sommarlägret i Sverige. Han tycker att det är jättebra här, för här flyger inte några shaheder, en slags drönare. Det finns flyg här också, men det är inte samma. Han säger att han hemma redan vant sig vid shahederna. Sviatoslav berättar om hur familjen behövde fly när ryska stridsvagnar började skjuta mot familjens ytterdörr. De gick 15 kilometer till fots, men kunde inte ta med katten. Jag grät när vi kom tillbaka, för då såg jag att de hade skjutit min katt, säger Sviatoslav. På Solviks lägergård mellan de faluröda husen, framför tvättlinor med badlakan som torkat i solen, sjunger barnen en sommarlägerhymn på ukrainska. Den sjungs varje dag på lägret och handlar om att man åker och snart är framme. Jag har en dröm, säger Sviatoslav. Att kriget tar slut. Då kommer jag kunna gå till skolan.
7: Reportrar på Sommarkoll åt P4 Sörmlands Jennifer Bergström och Agnes Kovacs-Modin.
10: Med oss nu Gustav Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet. Välkommen till studiet, Gustav.
14: Ja, men hej. Tack för att jag får vara med.
10: Du har bland annat studerat barns utveckling och behov av en trygg bas. Och med avstamp i det, hur formar krigen uppväxt, skulle du säga?
14: Ja, nej, men det är ju, som alla kanske misstänker, inte en jätterolig historia. Barn är ju väldigt utsatta i krigssituationer. Dels vet vi att de mår väldigt dåligt. Man ska inte generalisera, men över de absolut största grupperna så ser vi det att barn mår dåligt. De är oroliga för sig själva och sin familj och sin större omgivning. Men sen så är ju barnen extra utsatta också, för man är ju som barn beroende av föräldrar och ett släktnät och vänner och ett samhälle som ställer upp och hjälper till och stödjer barnens utveckling. Och här är det också svårare att hålla upp de skyddsnäten i en krigssituation. Så det gör ju att när man lägger ihop alltihopa här så blir det ju en utsatthet som är markant.
7: Mm. Och det här sommarkollot vi fick höra lite från ukrainska barn som får möjlighet att komma bort från en vardag med flyglarm och drönarattacker. Vad gör en sån tillfällig paus från kriget med de barnen?
14: Ja, men när man lyssnar på barnen i det här reportaget så är de väldigt tydliga, tänker jag, med hur det här påverkar dem. Att de får en paus, får en möjlighet att liksom släppa en del av den stress som finns med att leva i en krigssituation. De har ju fortfarande sina anhöriga och nära och kära i samma krigssituation, så det är klart att det inte släpper helt och hållet, men att det är en liten andpaus. Och jag tänker också att det finns ett hopp i det här också, att man kan se tydligt och konkret att det finns en framtid och hur en värld kan se ut, en närmiljö, när kriget väl är över en dag. Och det är ju liksom ett perspektiv som kan vara otroligt viktigt för oss alla, men kanske framförallt för barn som har en liten kortare horisont. Så där. Mm.
10: Kan det finnas en tröst i att träffa andra barn som är i samma situation och känna att man inte är ensam i det här?
14: Jo, absolut. Och nu berättade ju ett av barnen i reportaget att hon inte träffade så många barn. Men det är klart att det ändå finns en förståelse i samhället om att det finns andra som har samma problem. För det är ju ett kollektivt problem när det pågår en invasion som i Ukraina. Mm. Så att det är möjligt att den liksom känslan finns ändå. Men ändå att se ett fungerande samhälle och en sommar, det förtjänar väl alla barn.
7: Du har tidigare pratat om att även små medel kan göra stor skillnad när det gäller barn i utsatta situationer. Hur menar du då?
14: Jo, men när vi gör olika studier med barn, tillsammans med barn och familjer i krigssituationer vi har ju tittat på barn från Syrien eller barn från Uganda skulle jag säga, och på lite andra ställen också. Och där ser vi att om man tillför lite resurser till familjen, så investeras det ofta i barnet. Investera låter lite så torrt och tråkigt, men det är ju att barnen får mer uppmärksamhet. Föräldrarna kanske har mer tålamod eller möjlighet att vara mer närvarande. Och det kan vi se får en ganska stor påverkan på barnen. Men det kräver ju att den här så att säga, lilla investeringen inom situationstecken då ändå görs på ett sätt så att det skapar en långsiktighet i barnens miljö. Och det är klart, när man tittar på ett sommarkollo så är ju det jättebra för barnen, men det är ju inte riktigt den typen av liksom ansats som kanske får en väldigt långsiktig effekt i sig på barnen. Men det är ju ändå väldigt viktigt, så man ska ju inte ta bort det för det. Va? Vi ska göra allt vi kan, och det här är ju en viktig pusselbit av många.
10: Mm. Och hur blir det för de här barnen som är på sommarkollo i Sverige och som får en andningspaus ifrån det som har blivit vardag hemma i Ukraina. Hur blir det för dem att återvända till den vardagen?
14: Ja, det vet inte vi strikt taget. Liksom. Det finns inga studier som jag vet om som har tittat på det. Men om man tittar lite bredare och tänker vad som borde vara rimligt, så tänker jag att, precis som vi hörde här i reportaget, att barnen bär ju med sig kriget och situationen hemma hela tiden. De pratar om att det var svårt att sova och tankarna kommer. Så att jag tror inte att det finns någon liksom, att det blir värre av att de kommer hem än om de har varit där hela tiden. Utan jag tror att den här kumulativa stressen som finns av att leva i den här situationen, det vet vi, det är dåligt för utveckling och för alla människor. Så att få den där pausen och kunna liksom återhämta sig lite grann i alla fall, det tror jag har liksom en ganska positiv effekt på de flesta barn, många barns möjlighet att hantera situationen när de kommer tillbaka också. Men barnen är ju kloka, de vet ju vad som pågår där hemma. Liksom.
7: Det är inte så att de glömmer av det under tiden som de är borta från krigets Ukraina?
14: Det har jag väldigt svårt att tro.
7: Mm. Men de får en paus, en tillfällig sådan.

0: bredvid en tunnelbana. Så det är väldigt mycket folk här som rör sig. Och det var mycket media på plats, det är poliser. Och även om det är avspärrat så är det ganska små avspärringar. Så man kan komma väldigt nära, man kan titta in genom fönstren, vilket jag gjorde. Och alla fönster är urblåsta, ett 20-tal som går längs med gatan. Och det var väldigt mörkt där inne. Men det går ändå att se den här soten och den här vita askan som ligger över flaskor och bord där inne. Och enligt de uppgifter som finns så var det ett väldigt snabbt brandförlopp, explosivt nästan, men som räddningstjänsten ändå kunde släcka relativt snabbt. Men trots det då så är det många döda och många skadade efter den här branden. Mm.
1: Vet man varför det började brinna?
0: Det ska utredas, men enligt de uppgifter som finns nu från myndigheterna så finns det indikationer på att det ska röra sig om ett möjligt elfel kopplat till luftkonditioneringen, och det ska ha börjat brinna då framme vid scenen. Det här är en live-musikbar också, den här krogen, så ett band stod och spelade samtidigt som det började brinna då strax innan midnatt lokaltid. Och då ska det ha varit ungefär 300 personer inne i den här lokalen som ska ha kunnat ta ungefär dubbelt så många. Så ungefär halvfullt där inne då. Det utreds som en olycka, men det kan bli tal om någon typ av oaktsamhetsfråga enligt polisen då. Men det är ingenting i nuläget som tyder på att det här ska vara anlagt eller så, utan olycka sannolikt, och ägaren som polisen vill höra också, han är en av de som vårdas på intensiven.
1: Nästan 30 personer har ju alltså dött då i den här kraftiga krogbranden i Bangkok i natt, snabbt förlopp. Och det finns ju uppgifter om att nödutgångarna var blockerade. Vad vet du om det?
0: Ja, det ska ha varit då två nödutgångar i bakre delen av lokalen. Scenen låg i främre delen där det började brinna, och då ska många ha försökt ta sig bakåt då i lokalen, bort från elden. Och många av de döda ska ha hittats där vid toaletterna där någonstans. Och det ska ha funnits två nödutgångar där bak. Enligt Bangkoks borgmästare, som var en av de som var på plats där i natt och pratade med pressen, så ska det ha stått ölbackar då för en av de här nödutgångarna och ett bord framför den andra. Men utredningen får ju visa exakt liksom hur stor inverkan det här hade och vad som hände. Men även premiärministern har varit där i natt, så att politiker har varit där och uttalat sig och sagt en hel del. Premiärministern ska ha sagt då att nödutgångarna inte var tydligt utmärkta, till exempel.
1: Mm. Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok från tidigare idag.
2: Mm, och vi håller oss kvar i Thailand, för där har homoskrisen gett en länge omdiskuterat megaprojekt ny energi.
1: Nämligen att skapa ett thailändskt alternativ till det för världshandeln så viktiga Malakasundet.
2: Men oron är stor för vilka konsekvenser projektet kan få på turismen och miljön.
0: En grågrön krabba med ljusblå ben försöker desperat smita från presenten.

Det är en tradition som gått i arv i generationer i min familj, säger hon. Men oron finns nu för hur hon ska kunna fortsätta fiska i framtiden. För stora planer finns på en så kallad landbro, en länk för att binda samman Andamanska havet med den thailändska gulfen. Precis där västra Thailand är som smalast, där landet liksom sträcker sig ner söderut mot Malaysia och Malackasundet, en av världens viktigaste transportleder. Och där landbron är tänkt som ett thailändskt alternativ. Och då kan en djuphavshamn komma att byggas inte långt från ön Koh Phayam. Idag är havet rikt på krabbor.

0: Och de som bor här på ön oroar sig för vad det skulle kunna innebära för deras liv.
1: In high season here full on motorbike. The tourist park here full. Yeah. And all the tourists come.
0: 46-åriga Yutarat Ruankau, även kallad Ao, är en av öns många turistföretagare. Vi står på öns bästa strand. Nu är den tom för det är regnsäsong och det blåser. Men det är en vacker strand som sträcker sig åt båda hållen för att bilda en liten bukt. Omgiven av djungelgrönska och utsikt mot det öppna havet. Koh Phayam, det är en liten ö. Bara något tusental bor här och turismen är avgörande för ekonomin. Åker turisterna någon annanstans då kollapsar ekonomin här, säger Ao. Det skulle bli som det var för 30-40 år sedan. Vi får leva på att bruka jorden. Runt om på ön sitter banderoller. Stoppa landbron, rädda Koh Phayam. Ao tror att megaprojektet, om det blir verklighet, skulle skrämma bort turisterna.
1: Many big ships, so not nature anymore.
2: What would the tourists think of that?
1: No, they don't like. They not come for looking the ship here. They come for nature, for the sea, for the ocean, for the sky.
3: The Landbridge Project is Thailand's proposed mega project, which will connect the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. This project will include the development of deep sea ports, a 90-kilometer motorway.
0: Thailändsk public service rapporterar om den så kallade landbron i våras. Det var då den thailändska regeringen blåste nytt liv i planerna efter att Irankriget och stängningen av Hormuzsundet satt strålkastarljuset på hur sårbara viktiga globala transportleder kan vara. Och det handlar verkligen om att blåsa nytt liv. För visionen om ett alternativ till Malackasundet söder om Thailand har funnits i många år och också lyfts många gånger.
4: It does come back a bit like the World Cup, you know, every X amount of years, 4 or 5 years, depending when a new government is coming in.
0: Det är lite som fotbolls-VM. Projektet dyker upp vart fjärde, femte år ungefär, säger Ruth Banumjong som jag träffar i Bangkok. Ruth Banumjong sitter mitt i smeten. Han är professor vid Thammasat-universitetet, expert på logistik, transportkorridorer, leveranskedjor. Och han är en av ett fåtal som ska utvärdera projektet på uppdrag av premiärministern.
4: And there was one slot for an academic expert, which was me. I was in Nairobi when they called me.
0: Det kallas som sagt för ett megaprojekt och det är lätt att förstå varför. 9 mil motorväg, rörledningar för olja, gas, dubbla järnvägsspår och 2 djuphavshamnar. Prislappen motsvarande 300 miljarder svenska kronor. Och ganska snabbt i intervjun står det klart att Ruth Banumjong är minst sagt skeptisk till det hela. Han pekar ut frågetecken till höger och vänster. Kundunderlaget saknas, affärsmodellen är väldigt priskänslig, finansieringen oklar. Konkurrensen är stor med andra hamnar, både existerande och nya projekt i regionen. Rederierna föredrar pålitlighet, så att lasta om fartyg och sen flytta containrar över land, det är en risk som företagen nog vill undvika, säger han.
4: As many people know in the logistics field, cost time, yes, but we also focus very much on reliability.
0: Tid och pengar, visst, men fokus bland de som jobbar med logistik är också väldigt mycket på pålitlighet. Och Ruth Banumjong, som alltså granskade hela på uppdrag av regeringen, kritiserar också själva kalkylerna som ligger till grund för projektet som otransparenta.
4: It's still a bit like a black box, so that you don't really know what is inside.
0: Men det kan finnas andra skäl som gör att i alla fall delar av projektet blir av, tror Ruth Banumjong. Militären vill ha en hamn mot Andamanska havet till exempel, och det finns en politisk vilja att utveckla södra delen av Thailand ekonomiskt med infrastruktur som draglok. Så kanske blir det bara en hamn och inte en landbro till slut.
4: We might not have the full land bridge may not be viable, but we may have a port on the Andaman side.
0: Från regeringens sida är argumentet att landbron kan göra Thailand till ett logistiknav som skapar välstånd, jobb, investeringar, industri. Och i Ranong, staden som ligger på det thailändska fastlandet där den ena hamnen i såna fall skulle byggas nära ön Koh Phayam, där finns det de som hoppas på megaprojektet. 30-åriga Pipat Petnoy jobbar extra som chaufför för den thailändska motsvarigheten till Uber, men egentligen är han byggnadsarbetare och jobbar hellre som det när det går. Det betalar bättre. Och landbron kan leda till tillväxt och att de som tjänar dåligt idag kan få det bättre, säger han. En annan Ranongbo, apotekaren Kay, håller med om att det behövs fler jobb. Ekonomin är dålig nu jämfört med hur det var för några år sedan, säger Kay. Men hon är kluven, det kanske är 50-50. En potentiellt bättre ekonomi som står mot havet, bergen, naturen. Det är det som gör Ranong till vad det är. Jag skulle bli förkrossad om allt det skulle försvinna. Björn Djurberg, Ranong.
5: Så har vi en rättelse. I Studio 1 i fredags tog vi upp den norska fotbollsspelaren Erling Haalands extrema kostvanor, så bland annat att han dricker råmjölk.
6: Rätt ska vara att han dricker opasteuriserad mjölk, som uppmärksamma lyssnare noterat. I medierapporteringen har det blivit en sammanblandning på grund av att opasteuriserad mjölk heter raw milk på engelska.
5: Råmjölk, det är mer specifikt. Det är den första mjölken en ko producerar efter en kalvning.
6: Nu ska det handla om juridik, därför juristprogrammet fortsätter att vara Sveriges populäraste utbildning, men samtidigt som tusentals söker sig till yrket håller arbetet på att förändras i grunden av artificiell intelligens.
5: Ja, AI tar idag redan över en del av de arbetsuppgifter som tidigare gjordes av yngre jurister. Så vad är det för arbetsmarknad som juriststudenterna är på väg ut i? Med oss i studion nu är Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Välkommen, Emrik.
7: Tack så mycket.
5: Ja, du är snart färdig jurist. Hur känns det för dig att snart komma ut på arbetsmarknaden?
7: Ja, men det känns ju jättespännande. Det är väl det som alla studenter önskar, att komma ut till slut. Det är ju en arbetsmarknad som har ändrats sedan jag började plugga. Absolut, men den känns fortfarande väldigt god.
6: Det har ju hänt väldigt mycket sedan du började plugga i början av 2022. Mm. Hur har AI märkts av under resans gång, alltså under din utbildning?
7: Jo, men jag skulle säga att det var väl någonstans här. Jag började vårterminen 2022 och höstterminen 2022 blev det, så som jag i alla fall uppfattade, att det blev tillgängligt för allmänheten med AI. Och det har ju ändrats till en början, att vad är det här, till att numera kanske handlar om hur kan vi använda det på ett bra sätt, ett korrekt sätt.
5: Men känns det alltid så att det används på ett bra sätt? Eller är det något som du tycker bort liksom jobb för dig?
7: Ja, men jag ser det väl ändå mycket som ett verktyg. För att allting handlar ju om hur, dels vad du tar in i den, liksom inputen och outputen är ju fortfarande, beror ju på vad du skriver som användare. Och där i ser jag fortfarande att det kommer inte ersätta i den delen. Det krävs ändå en person som kan vad den gör. Och där tänker jag att förhoppningsvis så fyller man den rollen som användare.
6: Hur mycket kan AI vara till hjälp idag?
7: Ja, men stor hjälp. Och framförallt i delar som textgranskning, alltså rent hur man skriver. Det viktigaste är innehållet, och där är det väl ändå slutanvändaren som står för det. Men jag ser att det finns väldigt starka fördelar med hur man skriver och exempelvis komprimera informationen så att den är bra.
5: Vi har också med oss Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet och expert på AI-användning inom juridik. Magnus, kommer AI att ersätta jurister?
8: Ja, det är en svår fråga det där. Jag tror inte det kommer ersätta jurister rent generellt, men juristens arbetsuppgifter kommer förändras kraftigt. Det tror jag. Och brukar ofta säga att det går från producenter till granskare. Det är väl det man kan säga.
6: Mm. Hur utbrett är AI-användandet inom juridiken skulle du säga idag?
8: Jag skulle säga att det är väldigt utbrett. Jag läste precis en rapport från Harvey som är en av de stora leverantörerna. Och deras mätning så är ungefär 80% av alla jurister som använder AI idag i sitt arbete. När de tittar på det. Så att det har ökat kraftigt.
5: Rent konkret, hur påverkar det yrket? Vad är det som man använder AI till?
8: Alltså, lite som är sagt då, så har man använt det mycket för att granska saker, gå igenom stora datamängder helt enkelt. Till exempel att göra företagsbesiktningar och såna här saker. Man använder det för att skriva utkast till olika rättsliga dokument. Och den senaste liksom, trenden eller teknikutvecklingen, det är att de senaste modellerna är väldigt kraftfulla på att faktiskt producera text och analyser och synteser och sånt. Idag.
6: Mm.
8: Så det är hela spannet kan man säga.
6: Mm. Många talar om att det är juniora arbetsuppgifter som håller på att försvinna i AI. Hur ska unga jurister få den erfarenhet som krävs för att bli seniora, om det nu är så fallet?
8: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Och det är väl ganska klart redan att många av de juniora arbetsuppgifterna börjar försvinna. Och det som har traditionellt slukat mycket juristkraft eller arbetskraft börjar ju försvinna i stor del. Eller försvinna ersätts med maskinellt stöd. Och det här är ju en väldigt knepig fråga. För att det som kommer att krävas fram till tiden som jag ser det är att jurister är betydligt skickligare än vad de är idag. Och man blir det mycket, mycket tidigare. Och det är ju en knepig fråga hur man löser det egentligen. Fördelar ansvaret mellan utbildning och arbetsmarknad, om man uttrycker så.
5: För du menar att seniora jurister kommer ju fortsätta behövas. AI har inte tagit över helt och hållet. Men om vi inte kunde föreställa oss den här utvecklingen som skett, vi kanske inte trodde att det skulle bli så här för 10 år sedan. Hur säkra kan vi vara på att jobben finns kvar om 10 år?
8: Alltså jag känner mig ganska säker på att juristjobben finns kvar och kommer bli annorlunda. Man får inte glömma bort att juridik är ju i grund och botten något djupt mänskligt. Vi bygger hela vårt samhälle på det. Det är ju demokratisk ordning, rättssäkerhet, rättsstat. Och det här är ju något som är mänskligt och i den delen kräver mänsklig omdöme. Så att jurister finns kvar, det tror jag är ganska klart. Men som jag sa, juristrollen tror jag förändras och kommer kräva kanske mycket djupare kunskap i juridik än vad som krävs av en jurist idag generellt sett.
6: Finns det vissa områden inom juridiken som AI passar bättre till? Jag har läst att du sa att förvaltningsrätten till exempel skulle kunna vara ett AI-område.
8: Förvaltningsrätten och förvaltningsrättsliga processer är såklart ett område eftersom de är utformade från början. Att man ska inte behöva ha så att säga, juriststöd för att föra sin egen process. Skatterätten är ju ett typiskt område där man också kan se att det finns liksom, ganska hyfsat enkelt att få det maskinellt. Och alla rutinmässiga delar skulle jag säga är sådana som är enkla för rationella och stora bidragsområden, försörjningsstöd och sådana saker. Där kan vi se att det är ganska enkelt.
5: Emrik Nyström, juriststudent som i höst ska läsa sin sista termin. Vad tänker du kring det som Magnus Kristoffersson säger här? Det här att juristrollen kommer att förändras?
7: Jo, men jag ser den ändå rätt som självklar och det är någonting som jag tycker att man delvis lyfter upp under utbildningen, kan lyftas upp mer. Men det är ju såklart att det är ju nästan spännande för en juriststudent att det är så att det här ansvaret kanske kommer tidigare med det här seniora. Sen är det ju hur man täpper till den här upplärningsbryggan då, om man ska kalla det där, till att man blir det. Men det kan ju också innebära då att den här seniora rollen i sig ändras. Så det ska bli spännande att få uppleva det.
5: Tänker du någon gång att AI är i vägen för ditt arbete?
7: Ja, men det kan ju vara, alltså, för det är väl också en sån, vad ska man använda AI till? Mm. Ifall där det blir, det kan ju bli att det bara tar längre tid och att det blir en dålig produkt. Tid som man hade kunnat göra, liksom lägga på att helt upprätta det själv och inte använda verktyget överhuvudtaget. Så det är väl lite sådana aspekter, men sen överlag ser jag ändå positivt på det som en möjlighet. Mm.
6: Kan det bli så också att en duktig jurist inte bara är duktig inom juridiken utan den behöver också vara duktig på att hantera AI och prompta på rätt sätt?
7: Jo, men det beror på hur mycket man har det i sin process, alltså i sitt arbetssätt. Har man det mycket i sitt arbetssätt eller vill jobba inom en bransch, specifik yrkesgrupp inom juridiken som använder det mycket, då krävs det absolut, skulle jag säga. Mm. Men i vissa områden är det ju inte lika aktuellt och då är det ju en bra kunskap, men kanske inte det viktigaste där.
5: Om det är någon som lyssnar nu och funderar på att söka till juristprogrammet, vad skulle du säga till den personen?
7: Ja, men jag skulle nog säga att vara nyfiken, det är nog det viktigaste. Många kommer in på juristprogrammet med ett tydligt skäl, men man behöver inte ha det. Så länge man är nyfiken och gärna vill veta hur saker fungerar, det är en väldigt bra utgångspunkt tycker jag.
5: Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Vad säger du till eventuella juriststudenter som kanske lyssnar nu?
8: Jag tror att man ska se det positivt och speciellt om man tänker sig att man ska söka till juristprogrammen. Den stora utmaningen för oss på utbildningssidan är att kunna utbilda relevant i de här frågorna. Mm. Och sen tror jag att det är en spännande framtid som jurist. Och som jag sa, det som förutsätter är djupare kunskap. Och det är ju alltid roligt att lära sig mera. Och det är någonting som vi måste ta tag i.
6: Säger Magnus Kristoffersson, docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet, expert på AI-användning inom juridik också. Vi säger tack till Emrik Nyström, också juriststudent. Det var studie 1.
5: Ja, det var det. 17:45 Ekot med Henrik Säll väntar. Producent idag, Marcus Elverbrandt, Ylva Lilja och Susanne Westergren säger tack och hej.
9: Där är Ekot 17:45. Våldet bedöms inte ha minskat, men det har antalet personer som får plats på skyddat boende. Snart får Storbritannien sin 7:e premiärminister på 10 år. Och svenska företag gynnas när stora investeringar görs i datacenter. I studion Henrik Säll. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
10: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
11: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Furén-Tulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
12: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
11: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
12: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad, skulle jag vilja säga.
11: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
13: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
9: Reporter Helena Björk. USA återinför blockaden mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på plattformen Truth Social. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt Trump, som vidare skriver att åtgärderna träder i kraft omedelbart. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och CK-tidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kris Sverige och har själv suttit flera år i fängelse.
13: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här, som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här, tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
14: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och CK-tidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. I höstas ska också en intagen på anstalten Skänninge ha misshandlats till medvetslöshet av sin cellkamrat. Kriminalvården såg redan 2024 en ökning av antalet incidenter med sexuella övergrepp och meddelade för en tid sedan att de kommer göra en uppdaterad analys efter tidningarnas granskning. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
13: Mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
14: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
13: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
9: Reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes med rök. Du lyssnar på Ekot. Klockan har passerat 5:50. Strax om att det är stora kostnadsskillnader för att ladda en elbil mellan olika delar av landet. Men först politik. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
15: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
16: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
15: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
16: Danmark har redan gått före EU och förbjudit många bekämpningsmedel som innehåller PFAS-ämnen nationellt. Och den svenska regeringen arbetar med att ta fram en handlingsplan mot PFAS-föroreningar i Sverige. Resultatet väntas presenteras inom kort. Centerpartiet har inga planer på att gå före EU. Det vill däremot Miljöpartiet, som vill gå längre än Socialdemokraterna och införa ett brett nationellt förbud där man tillåter användning av PFAS bara i vissa fall. Vänsterpartiets linje stämmer väl med Socialdemokraternas. Åsa Westlund igen.
15: För våran del, för Socialdemokraternas del, så är det väldigt viktigt att vi har en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Men det är ju någonting som måste vara förenligt med att det också är långsiktigt hållbart. Och det krävs en samlad politik för att vi ska få den här ökade livsmedelsproduktionen.
9: Reporter Marie Nilsson Boy. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en 7:e att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
17: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
18: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
17: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That means that the middle class end up paying more tax.
18: 30-åriga Natalie håller med.
19: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
18: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
20: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
18: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
9: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i högre grad, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Stora investeringar i datacenter runt om i världen gynnar flera svenska företag. Ett av dem är installations- och serviceföretaget Bravida som presenterade sina resultat för det andra kvartalet idag. Mattias Johansson är vd.
21: Efterfrågan och behovet har ju ökat dramatiskt senaste tiden. Och det kommer nog fortsätta vara så, det är mitt tips.
22: Ja, Bravida som bland annat arbetar med elförsörjning, belysning och kylsystem presenterade ett stadigt andra kvartal idag. Med en kraftigt ökad orderingång som till stor del förklaras av en order på ett datacenter i Norge på drygt 4 miljarder kronor. Och de senaste dagarna har företaget också fått beställningar för arbete med datacenter i både Finland och i Sverige. Mattias Johansson säger att AI-utvecklingen är en förklaring till det växande behovet, men att det också finns en annan anledning.
21: Det byggs mycket mer nu än det gjorde för 2 år sedan. Utvecklingen har ju kanske varit starkast i Nordamerika tidigare. Men det finns det olika skäl till varför man vill bygga datacenter inom EU eller för den sakens skull i de nordiska länderna. Det är ju en säkerhetsaspekt också.
22: Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SCB, säger att svenska företag inte direkt säljer till de stora AI-bolagen. Men att en del företag ändå gynnas när datacenter byggs och enorma investeringar görs.
1: Det är ju sådana hiskeliga pengar så det är nästan svårt att begripa hur mycket pengar som investeras i det där. Och det är ju en enorm tillväxt som sagt. I Sverige och Norden har vi ju inte så jättemycket så att säga direkta AI-exponerade företag, utan det är ju mera då att de är underleverantör. Men den lilla del som många företag då har emot det här växer så otroligt snabbt att det lyfter allting.
9: Reporter Linn Hallberg. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Det visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler forskningshandläggare.
2: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
3: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe plus att man måste betala för parkeringen.
2: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
3: Energimyndigheten har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
2: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
9: Sa Marie Bemler på Energimyndigheten, reporter Erika Sundén. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget då vätecyanid upptäckts. Redan i våras stängde tillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader när över 30 arbetare insjuknat på bygget med näsblod och illamående. Enligt SSAB skulle det ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. Så till börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,3%, London oförändrat. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq ner med 1,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 68 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Det nationella svenska musikmuseet som öppnar i Västervik nästa år byggs till största del med privata medel. Sara Ek från Kulturnytt är med oss nu. Vilka är det som finansierat det här museet?
23: Flera företagare på den småländska orten har investerat i bolaget som ska bygga museet. Och stiftelsen som ska driva museet, där Västerviks födde Abba Björn Ulvaeus sitter, har fått medel från både musik- och mediebranschen och från lokala stiftelser. Av museets totala budget på 67 miljoner så utgörs mer än 3/4 av privata pengar. Och detta trots att satsning på ett museum kanske inte går med särskilt stor vinst. Museets verksamhetschef Niklas Lind här.
24: Kulturprojekt generellt kanske inte alltid är liksom givna pengarna tillbaka direkt. Och det har ju vi varit tydliga med.
9: Okej, så en slags lokal patriotism kan alltså tänkas ligga bakom stödet?
23: Ja, ett starkt stöd i en ort med drygt 20 000 invånare som nu får ett nationellt museum och alltså ett nytt besöksmål som kan locka turister. Privat finansiering är en modell som funkar särskilt bra utanför storstäderna, säger Niklas Lind.
24: Är det för att det är en mindre ort som det här funkar? Ja, kanske. Man tror på utveckling här, plus att Västervik identifierar sig väldigt mycket som en musikstad. Det är klart att det är smickrande för en mindre ort att få frågan om man vill ha ett nationellt musikmuseum i kommunen.
0: Och vad kommer det här bli för museum då?
23: Det kommer bli ett museum som fokuserar på det svenska musikundret och musikexporten. Bland annat ska man bygga en replika av rockbandet Europes replokal och diskutera vikten av replokaler och musikskolor och ungdomsgårdar. Och så ska byggnaden flyta i vatten.
0: I juni la regeringen fram ett förslag om skatteavdrag för gåvor till kulturstiftelser. Är det något som har underlättat för det här museet?
23: Svenska Musikmuseet har ju ordnat finansieringen utan skattelättnader. Men Niklas Lind säger själv att det är bra att frågan om skattelättnader lyfts.
24: En satsning på den här typen av frågor finns det ju ett stort behov av. Och det finns ju också en stor vilja att kroka arm.
0: Så Niklas Lind, verksamhetschef på Svenska Musikmuseet som öppnar i Västervik nästa år. Innan dess Kulturnytts Sara Ek. Nu Radiosporten med Tim Gashi.
4: Som börjar med att IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan, men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
6: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
4: Och på tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar landet inför ett eventuellt kaos. I Paris under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning. Det rapporterar L'Équipe. Semifinalen får ni i Sportextra imorgon klockan 21 och i kvällens Sportextra Allsvenskan Djurgården-Halmstad från 19.00.
0: Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Sen tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Som väderprognos ikväll och i natt, mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen landet sol i södra Götaland, efterhand växande molnighet med någon eftermiddag skur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur i allmänhet 22-27 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Nu fortsätter kvällen i P1 med radiokorrespondenterna Kina.
7: Det är september 2010. En rostbrun och ljusblå kinesisk trålare kolliderar med den japanska kustbevakningen. Det är höga rop och sirener och allt det här fångas på video. Ute på havet mellan Kina och Japan, nära en grupp omtvistade öar. Hanna Salberg, det här är en incident som blir startskottet på en rad händelser där konsekvenserna lever kvar än idag.
8: Det gör de verkligen. Både öarna och det som hände sen fortsätter att prägla politiken runt Kina. Det som står på spel är Kinas förmåga att uttrycka ett hot egentligen. Alltså hur farligt är Kina? Ska man backa när det kommer en kinesisk båt?
7: Du lyssnar på radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial, Hanna.
8: Ja, vi har gjort 5 avsnitt där vi ser tillbaka på några händelser som visade sig bli viktiga ögonblick.
7: Ja, väldigt viktiga. Som ju spelar en roll, tycker jag man kan säga, i dagens stormaktskamp mellan Kina och USA.
8: Och där har vi också sett 5 verktyg, kan vi kalla dem kanske, som Kina använder för att visa sin makt i den här kampen.
7: De har en verktygslåda i Peking och den ska vi titta in i den här sommaren. Så spännande att få göra det med dig, Hanna.
8: Detsamma.
7: Och du är Ekots Kina-reporter. Jag heter Björn Djurberg. Och nu då, det här ögonblicket. Det är den kinesiska kaptenen Zhang Qixiong som 2010 kolliderar med två fartyg från den japanska kustbevakningen. Och det här sker när de försöker stoppa honom ute på havet. Man ser de här bilderna, Hanna, den här videon. Det ser så dramatiskt ut. Man har den här fisketrålaren som forsar fram och liksom gungar fram och tillbaka i vågorna.
8: Ja, det skummar och ryker och så är det de här två japanska kustbevakningsfartygen. Så att det här blir en historisk smäll.
7: Och Hanna, du är ju radions korrespondent vid den här tiden. Du är på plats i Kina när det händer.
8: Vid den tidpunkten så satt jag då i Peking. Och nästan omedelbart efter att det här hänt så började det påverka det kinesiska samhället. Tonen mot Japan höjdes. De flesta verkade vara nationalister. Det blev liksom skränigt även i Kina och det blev väldigt viktigt för Kina att hävda sig mot Japan. Och allas ögon, alltså tv-kamerorna och hela mediebevakningen var riktad mot den här kaptenen Zhang Qichong. En person som jag verkligen egentligen har hört talas om före eller efter den här incidenten. Men då var han den som syntes överallt. Särskilt när han hotades då. Han blev gripen efter incidenten och hotades med åtal i Japan.
7: Just det.
8: Men det där hände ju aldrig. Det visade sig att tiden han fick sitta i japanskt förvar blev väldigt kort. Kina la jättemycket press på Japan och för kaptenens del så slutar den här incidenten med att han flygs hem i princip som en nationalhjälte till Kina med en stor blombukett i famnen.
7: Var det en plötslig händelse som kom från ingenstans? Eller hur ramas det här in?
8: Man kan inte säga att någonting sånt här kommer från ingenstans. Den här spänningen och de här incidenterna kring Diaoyuöarna, som man säger på kinesiska, Senkaku som man säger på japanska, de har ju funnits hela tiden. Och det inträffar då och då. Men den här händelsen spelades upp väldigt stort. Kanske för att Kina kände sig redo att verkligen sätta emot. Och det var efter det som man började se på snart sagt var och varannan bil i Peking att folk verkligen ville uttrycka sin nationalism. Man klistrade fast dekaler på bilarna där det stod att Diaoyuön är kinesiskt för evigt och sådana saker.
7: Just det, och den här platsen som du beskriver här, Diaoyuöarna, Senkaku på japanska, den här ögruppen, varför är det en viktig pusselbit här?
8: Det Kina tycker sig göra då, det är att försvara kinesiskt territorium. Det här är ju en omtvistad ögrupp.
7: Som Japan har kontroll över.
8: Mm, precis, visst är det så.
7: Det talas ju ofta att de här öarna, att det är just en sån plats där en gnista kan tända något mycket värre än bara en den incidenten som sker.
8: Precis, den spänningen har knappast minskat.
7: Den här kollisionen då mellan fiskebåten och kustbevakningen utlöser en diplomatisk kris mellan Kina och Japan. Och nu händer något som kommer ge ekon fram till idag.
5: In mid-September, China surprised governments around the world by halting shipments of something called rare earths, first to Japan, then 4 weeks later to the United States and Europe. The move intensified already urgent calls for a global push to find alternative sources of these little-known but increasingly crucial minerals.
7: New York Times rapporterar 2010 om det som än idag är omdiskuterat får man nog säga, men som nästan blivit en sanning i sig, Hanna. Kina stryper Japans tillgång på sällsynta jordartsmetaller.
8: Ja, det kommer väldigt snabbt att handla om någonting helt annat än bara den här dramatiken på havet. Något helt annat. Någonting som är centrerat runt den inre mongoliska regionen i Kina där man i årtionden har tagit upp och raffinerat någonting som ja, en grupp ämnen, grundämnen som fram till dess för mig och säkert för många andra bara var någonting som man lärde sig i skolan. Vi hade ingen aning om sällsynta jordartsmetaller, vad har man dem till?
7: Och de här behöver Japan?
8: De här behöver långt fler än Japan. Men Japan var ju vid den tiden en viktig producent av vissa elektronikprodukter. Och dittills så hade det väl sett som ganska okontroversiellt att jo, men vi tar de här råvarorna från Kina som vi behöver i magneter och sånt. Och sen så tillverkar vi det vi ska tillverka i den japanska högteknologiska industrin. Så såg det ut då. Men det här som hände, den diplomatiska krisen som utlöstes mellan Japan och Kina, fick japanska producenter att bli livrädda för att det här skulle kunna ändras. Det här, man såg helt plötsligt att det här var ett maktförhållande.
7: Precis, och där Kina har en väldigt dominerande ställning som producent av de här råvarorna då. Alltså, när det här skedde så var ju du som sagt korrespondent i Kina. Du rapporterade om hur de här handelshindren, hur ska man säga?
8: Ja, hur ska man säga, Björn? För att det här är ju liksom än idag faktiskt en gåta. Var det så att Kina på riktigt gjorde en koncentrerad ansträngning och fick någonting av japaner att det verkligen att man använde det här som exportkontrollvapen eller inte? Men idag kan jag tycka att det nästan inte spelar så stor roll om handelsvolymerna till Japan verkligen minskade under en ansenlig tid eller så. Forskare har en del att säga om det. För att alla reagerade så häftigt och man såg helt plötsligt möjligheten. Och det här fick japanska företag och japanska politiker att se beroendet av Kina i ett nytt ljus och börja se de här mineralerna som Kina än idag har ett nära världsmonopol på som ett möjligt strategiskt vapen.
7: Var det ett varningsskott vi såg 2010?
8: Jag tycker absolut att man kan tolka det som det. I alla fall så det förändrade. Ja, det blev en varning, absolut.
7: Sällsynta jordartsmetaller då, det är ett samlingsnamn på mineral och metaller som idag är avgörande för att tillverka ny modern teknik och även vapensystem.
8: Jo, det här med tillämpningen i just vapen har ju blivit tråkigt nog mycket mer aktuellt i våra dagar med en allmän upprustning. Och då blir det väldigt stort behov i många länder av de här. Och det är mycket mer uttalat. Vi behöver fler elbilar, vi behöver mer vapen tycker vi. Och då blir den här råvaran så central.
7: Precis, och det talas ju väldigt mycket om det idag. Men också då sen det här förnyade handelskriget mellan Kina och USA tagit ny fart. Och efter att Trump blivit president igen så har ju de här sällsynta jordartsmetallerna han har blivit nästan till en central punkt i den här stormaktsrivaliteten.
8: Ja, men det här är jätteintressant för att när det här handels- och teknikkriget med USA börjar, det är då som vi ser igen efter att det verkar ha varit lugnt i några år hur Kina kan använda sin kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna och exportkontroller för att försöka få USA att backa.
7: Och i den senaste vändan av handelskriget mellan Kina och USA, det vi såg då under 2025, så verkade det ju som, Hanna, att Trump fick vika ner sig för Kinas dominans här.
8: Ja, där lyckades Kina verkligen. Och det, då är det inget tal om att Kina, som i den första incidenten, då erkände Kina aldrig att man hade använt exportkontroll på sällsynta jordartsmetaller som vapen mot Japan. Men sen 2025, då blev det så otroligt tydligt att Kina hade slipat det här vapnet och att man hade gett tydliga order till myndigheterna om att skapa en stark struktur för kontrollen över exporten. Så att det blir mer som att trycka på en knapp. Det är lättare att kontrollera exporten och man kräver mycket mer nu av de som ska importera från Kina. Man utnyttjar sin maktställning för att ta reda på hur de som köper i sin tur sen säljer till underleverantörer, om de har tankar på att leverera det här till den europeiska eller amerikanska vapenindustrin. Så Kina har verkligen uppgraderat det här verktyget.
7: Och det är det här, Hanna, som kallas för exportkontroller, det vill säga alltså förmågan att begränsa eller släppa på då exporten av de här viktiga råvarorna.
8: Ja, konkret så gör man så i Peking att man har gett uppdrag till handelsdepartementet att ha koll på hela exporten, att registrera den och ha en väldig översikt över både länder och företag som man har handelsrelationer med. Så det är inte liksom en okontroversiell vara längre. Det är lite som med vapenexport också. Att då har man ju kontroll över den, för man vill inte exportera till fel land.
7: Och jämfört med 2010, Hanna, hur ser det ut idag vad gäller Pekings möjligheter till exportkontroller?
8: Ja, men det är mycket förfinat. Om det inte var ett starkt vapen då, så är det nu.
10: In recent weeks and months, China has dramatically tightened export controls over rare earth and battery materials.
11: At least to some extent, this is part of wider economic friction between China and the United States, but it has a huge impact on us here in the European Union.
7: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnar här, det här var hösten 2025, om hur utsatt också EU är i sitt Kina-beroende. Men man vill ju göra sig av med det här. Hur går det med den saken, Hanna?
8: Långsamt, därför att bygga upp dels en brytningsindustri och sen en processindustri, det är inget man gör i en handvändning. Kina ligger decennier före och bedömare säger att ja, men inom 10 år så kan man svänga det här om man lägger manken till.
7: För även om det visserligen handlar om ny teknik och grön omställning och så som de här sällsynta jordartsmetallerna används till, så ligger väl tyngdpunkten nu också på vapen, på vapensystem, särskilt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina också. Anna, hur pressade är Europa idag av den dominans som Kina har på det här området?
8: Om japanska teknikproducenter började tänka tanken, men hjälp, vad händer om då 2010, så har europeiska vapentillverkare nu verkligen behövt tänka strategiskt på hur de köper in och skaffar sig lager och ser till att de inte helt plötsligt står inför en situation där de inte kan, ja, där de måste stoppa fabrikerna.
7: Även USA har ju exportkontroller och hade väl det tidigare än vad Kina använde sina, eller hur? Alltså, kan man inte bara tänka sig att det är någonting som Washington får hacka i sig här, att Peking ger tillbaka med samma mynt?
8: Jo, så skulle man kunna säga, man pratar om vems fel det var, men konsekvensen har blivit att det tycks som att när Kina använder det här vapnet så får det större konsekvenser för omvärlden än vad det har fått för Kina när USA har försökt att pressa Kina med att inte exportera avancerade datachip. Det har ju i mycket lett till att kinesisk industri har skyndat på och lärt sig de här sakerna. Och man kan säga att konsekvenserna i väst blir ungefär likadana. Att man försöker då att komma ikapp och bli mer oberoende.
7: Alltså hur skarpt är det där verktyget i den här konflikten mellan Kina och USA idag? Alltså, är det väldigt effektivt, Hanna, att använda sig av exportkontroller för att pressa sin motståndare?
8: I den här konflikten var det effektivt, men vapnets styrka minskar ju i den takt som mottagarländerna orkar ställa om.
7: Just det, så det går att försvara sig?
8: Om man orkar, om man har en politisk vilja och ekonomiska resurser att göra någonting åt det. Å andra sidan, så om det verkar under en tid som att det här inte är ett hot, så kan det locka producenter att bara fortsätta att importera från Kina, och då kommer den här omställningen inte att ske, i alla fall inte snabbt. Så då kommer det fortsätta vara effektivt längre.
7: Det är intressant det du säger här, det här med att orka ställa om. Alltså efter det här varningsskottet, om vi får kalla det för det då, 2010, Senkaku-krisen. Ställde USA om?
8: USA ställde inte om. Det liksom, man förberedde sig kanske lite. Nej, jag skulle säga efter 2010 så var det främst Japan som reagerade. Men sen har USA reagerat starkt.
7: Men hur mycket av en veckaklocka var det där 2010?
8: Det blev definitivt en veckaklocka för Japan. Men kanske borde man ha lyssnat på den i USA och Europa tidigare också.
7: Hanna Sahlberg, Ekos Kina-reporter. Vi sätter punkt där för idag.
8: Vi är tillbaka redan om en vecka.
7: Och då ska det handla om nationalistiska bojkotter. Radiokorrespondenternas Kinas sommarspecial var det här. Det första avsnittet som spelades in våren 2026. Jag heter Björn Djurberg. Vi hörs.
12: P1-kvällen fortsätter om ett par minuter med Ekonomiekot Extra och därefter en premiär.
13: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
12: Så förflyttar vi oss till nästa timme då vi bland annat sänder sommarföljetongen.
14: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
15: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
14: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus.

0: nyfiken på att berätta, vad var det du var med om förra helgen egentligen?
1: Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp, först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och jag hade aldrig hört alla som pingborre innan. Så.
0: Nej, nej. Varför, ja, vad är det du funderar på?
1: Ja, alltså, vad hände där vid sörmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen. Och det verkade nästan som efter liksom, akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt.
0: Mm.
1: Och bara liksom ramlade av på något vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
0: Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
2: Då får vi höra insektsexperten Moa Pettersson svara på Jenny Östlings fråga. Och det här sänder vi också 7:30 ikväll i P1. Kortversionen av Naturmorgon. Och efter 8 går ordet till Nicke Nordmark och inringare.
3: Jo, jag vill prata om barnbidraget.
4: I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
5: Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
6: Nej, det behövs inte och jag tycker det är fel.
4: Så ring P1 på 020 22 10 10.
3: Just idag så mår jag ganska bra ändå så att jag kan ta det.
4: Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.
2: Och som sagt, efter 8 ikväll då sänder vi kortversionen. Nu är det tid för Ekonomiekot extra om hur Sverige blev ett aktiespararland.
7: Den svenska finansmarknaden har gått från en av världens mest reglerade till en av de mest liberala.
8: När det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner som äger aktier.
7: Samtidigt har börsen blivit lite av en folksport.
9: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
10: Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare.
7: Hur blev Sverige ett finansfolkhem? Det här är Ekonomiekot extra, jag heter Hanna Malmodin. Idag är det alltså nästan 2,5 miljoner svenskar som direkt äger aktier. Och i princip alla vuxna äger aktier indirekt via fonder i sitt pensionssparande. Tore Nilsson, du har jobbat som ekonomijournalist i 40 år och har just skrivit en bok också om hur Sverige och den svenska finansmarknaden förändrats. Och det är en ganska dramatisk historia får man väl säga. Vad är det som har hänt?
11: Den är jättedramatisk och då måste man utgå från att meningen med finansmarknaden är ju att finansiera näringslivet och företagen och alla investeringar, alla våra jobb och så. Och Sverige var som du sa en av de absolut mest reglerade i hela världen och idag föredöme för hela EU. Och börsen har gått från att vara totalt sovande till, som du sa, bli en folksport. Och det är en jätteförändring som har betytt jättemycket för svenskt företagande och näringsliv och väldigt dramatiskt dessutom.
7: Ja, vad har det betytt då?
11: Ja, det har betytt att vi har fått väldigt många fler ägare och väldigt många fler entreprenörer och många olika sorters ägare och många, många, många fler sorters företag än vad vi hade för 50 år sedan.
7: Samtidigt har alltså svenskarna blivit ett aktiesparande folk.
12: Många vill bygga en pengamaskin.
7: Och intresset för aktier är stort, inte minst bland unga. Och det här syns tydligt, inte minst på alla de poddar som finns på temat och på sociala medier som svämmar över av aktietips.
13: Enligt mig är det tydligt vilka justeringar...
14: Vi 2 miljarder från i snittet.
15: Ja, men precis.
16: Nu välkommen till Börsens Finance, avsnitt 55.
7: David Larsson Heidenblad, du är historiker och docent vid Lunds universitet. Vi ska återkomma till det och hur olika förändringar och olika beslut lett fram till där vi är idag. Men om vi backar bandet riktigt långt tillbaka i tiden då, David, när och hur kan man säga att det här första fröet såddes till aktiehandel?
17: Ja, alltså de första börserna uppstår ju liksom i medeltida Europa. Och det är ju helt enkelt för att kunna handla med varor som inte är på plats, alltså värdepapper då istället som byter ägare. Det liksom större genomslagen sker ändå i mitten av 1800-talet med när järnvägshandeln byggs ut för aktiebolag då. Man lagstiftar helt enkelt om att många människor ska kunna gå ihop för att satsa på så att säga allmännyttiga investeringar. Och det aktiebolag gör är ju att nedsidan är begränsad, du kan liksom inte förlora mer än vad du lägger in, men uppsidan är hög. Och detta

0: ja, i Storbritannien så pratar man om sån här railway craze eller railway mania på 1840-talet. Men det är ju förstås jämfört med våra dagar så är det här ju väldigt små sociala fenomen. Det är kanske 300 000 något i den stilen i Storbritannien som äger aktier i mitten på 1800-talet.
1: Mm. Men så när kom börshandeln igång här i Sverige då?
0: Det är lite senare. Stockholmsbörsen, jag tror det är 1863 som man börjar handla där. Och det är egentligen först runt sekelskiftet 1900 där man har en mer modern aktiebolagstiftning som det hela drar igång. Och sen så under 1900-talets första två decennier ungefär så är det ändå en stor boom. Det är framförallt under första världskriget så är börshandeln i Sverige väldigt livaktig. Det återigen ska jag understryka att det är liksom inte i jämförelse med våra dagar så är det inte så otroligt många människor som är inblandade i det. Men att börsen blir en, så att säga, ett legitimt sätt att skapa finansiering för företag.
1: Mm. Ja, som du säger då, efter första världskriget så var det en period med snabb industrialisering och växande aktiehandel och också aggressiv utlåning. Men det där fick ett abrupt slut i och med den svarta måndagen 1929 när New York-börsen kraschade.
2: On the 24th of October 1929, all America's illusions exploded in her face. The United States was hurled from incredible wealth today's poverty in a single afternoon.
1: Och här i Sverige kollapsade finansmannen Ivar Krygers imperium och sen också hela Stockholms börsen.
3: I möjligaste mån råda bot för den omedelbara skadegörelse som kraschen har vållat samhället.
1: Efter det här följde en svår ekonomisk period med massarbetslöshet som man försökte bekämpa på olika vis.
4: Stockholm Motala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten enligt statsmakternas beslut.
5: Ärade lyssnare, om ni finner en virveldans av siffror allt för tråkig så gör ni klokt i att omedelbart avstänga apparaten.
1: Bland annat drog politikerna slutsatsen att finansmarknaderna hade fått alldeles för fria tyglar under de här åren innan kraschen. Vad ledde det där till, Torun?
6: Ja, i Sverige så ledde det ju till att man fick väldigt hårda regleringar. Vi blev ju då som sagt ett av de hårdast reglerade länderna i världen när det gällde finansmarknaden. Det var bara Norge och Turkiet, brukar man säga, som var värre. Och regleringarna bestod av att man la på väldigt höga egendomsskatter. Och sen reglerade man även bankväsendet väldigt hårt. Man hade valutareglering som ram för alltihopa. Så att inga pengar fick föras ut eller in i Sverige utan tillstånd. Man kunde inte göra affärer över gränserna. Så var det i många andra länder också. Men Sverige gick ovanligt långt bakom valutaregleringen för att reglera. Och dels var man orolig för finansmarknaden säkert. Men det var ju också så att man ville jämna ut inkomstskillnaderna. Så man ville minska vinsterna man kunde göra på ägande och kapitalism för att jämna ut. Och det lyckades man ju verkligen med. I början av 80-talet så hade ju Sverige de minsta inkomstskillnaderna i världen. Men priset för detta var att man inte fick någon finansiering av näringslivet.
1: Men sen då på 70-talet, för då svängde ju pendeln tillbaka då, åt andra hållet.
6: Ja, precis. Då hade ju Sverige klarat sig ganska bra näringslivet ändå, eftersom vi slapp kriget. Men då började konkurrenterna i Tyskland och så vidare repa sig och komma i fatt. Och samtidigt så blev det ju oljekris, precis som det på väg att bli idag kanske. Och det blev en jättestor kris i världsekonomin och Sverige tog en annan väg och fortsatte ha sina regleringar och försökte att övervintra med stora stöd till företag. Och så blev det ett jättestort budgetunderskott och det är egentligen då som man blev grunden för att man sen tvingas avreglera för att liksom klara hela den här krisen.
1: David, vad säger du? Vilka beslut var det som var viktigast under den här perioden och som fick betydelse då för den här omställningen och hur privatpersoner också kom in på aktiemarknaden?
0: Ja, den stora vändningen är ju 1978 när man inför skattefondsparandet och det är liksom en slags statlig subventionering eller stimulans av aktiesparande. Man vill möjliggöra det. Det har funnits andra sparstimulanser tidigare men man har aldrig kunnat ha det i aktier utan det har varit på liksom räntekonton. Och det här införs ju samtidigt som man har de här, som Torun sa, de här stora stöden till industrier. Alltså man brukar ju ibland tala om att de borgerliga regeringarna mellan 76 och 82 bedriver socialdemokratisk politik, alltså en motkonjunkturpolitik där man försöker liksom så att säga, ja, för att vända konjunkturen så spenderar staten. Man har talat om den här industriakuten och liknande. Men detta tror jag också har skymt att det också sker en del förändringar och sker en del reformer. Exempelvis då den här skattefondsaken som senare leder över, eller socialdemokraterna kan man säga tar över den när de kommer tillbaka till makten 82 och ändrar det till något som heter allemanssparandet som blir mer populärt. Så här blir väldigt många människor får en erfarenhet av att äga aktier indirekt då genom aktiefonder. Och börsen går också väldigt bra under 80-talet, vilket gör att ungefär femdubblas i värde, vilket gör att många människor, de som är med på de här sakerna, de får erfara att kapital växer, eller kan växa.
7: 1981 steg aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 56%, världsrekord det året. Och det är mycket tack vare att skattefonderna pumpade in miljardbelopp i nytt kapital.
1: Det här var ju då efter ett 70-tal med starka vänstervindar och demonstrationer mot kapitalism och sådär. Vad var det som var drivkrafterna då från höger respektive vänsterregeringar att göra de här förändringarna?
0: Ja, det här är liksom ett ganska komplext spel, men man kan väl säga att de stora vänstervindarna på sent 60-talet, man talar om som 68, de leder ju fram till att man från fackligt håll lyfter fram de här förslagen om löntagarfonder, som i sin liksom ursprungliga idé är en ganska radikalt förslag där man närmast vill få att fackföreningar ska säga att arbetet ska ta makt över kapitalet. Man talar om ekonomisk demokrati vid den här tiden. Och detta plockas liksom motvilligt upp på Socialdemokraterna som driver frågorna och från borgerligt håll och framförallt från så att säga, det organiserade näringslivets håll, från det som är SAF, alltså föregångaren till Svenskt Näringsliv, därvid sker liksom en mobilisering, en kamp. Det finns historiker som talar om som liksom en kulturrevolution från näringslivets sida, där man någonstans vill säkra ett kapitalistiskt samhälle, eller blandekonomi kan man tala om där, men man vill slå ett slag för så att säga fri företagsamhet. Där ser man då att ett brett aktieägande uppfattar man som ett sätt att om fler människor äger så kommer man få en större förståelse för hur näringslivet fungerar, vilket kommer, tänker man sig, ska göra folk ointresserade av socialistiska experiment.
1: Mm. Men Torun, det var ju en liberaliseringsvåg inte bara i Sverige.
8: Our first 4 years were the preparation for further action. Further action there will be.
1: Hur spelade utvecklingen i andra länder in?
6: Ja, det började ju på 70-talet när man liksom inte kunde hålla fast i de här efterkrigsregleringarna. Bretton Woods valutasamarbete där USA skulle se till att ingen devalverade och alla skulle pegga mot dollarn och mot guldet och så vidare. Sånt brakade ihop i början av 70-talet, för USA orkade inte hålla det där längre. De hade utgifter för Vietnamkriget och konkurrensen med Japan. Liksom världen började luckras upp. Och då började man avskaffa valutaregleringar och sånt i andra länder. Man fick någon slags internationell friare finansmarknad som politikerna tog tillbaka kontrollen över genom att avreglera sina egna nationella finansmarknader. Men Sverige gjorde inte det, utan istället försökte man som sagt övervintra. Och så fick man det här stora budgetunderskottet som skulle finansieras. Och så devalverade man en gång till 82 när Kjell-Olof Feldt tillträdde som socialdemokratisk finansminister. Och då blev det otroligt, det var liksom huvudorsaken till att det blev sånt drag på börsen. För att man hade ju stängda gränser, man devalverade och det blev jättestora vinster i exportföretagen. Och det enda direktörerna kunde göra var att göra affär med varandra, sätta pengarna på börsen. Och så hade man hela det här snabbt ökande fondsparandet som David pratar om. Och det ena drev det andra, och ju mer börsen gick upp desto mer affär blev det och desto mer fondsparande blev det. Och Feldt som skulle finansiera budgetunderskottet, han tvingades avreglera alla bankregleringarna för att få in pengar och finansiera det. Och det blev som en tryckkokare i Sverige.
1: Mm. Ja, du jobbade ju på tidningen Affärsvärlden men även som finansanalytiker på bank under 80-talet. Hur var det?
6: Ja, det var ju helt crazy, för att det fanns ju ingen finansmarknad i princip och det fanns nästan inga fondkommissionärer och bankirfirmor och sånt här som man pratat om för tidigare då på 1910-talet och sen fick tillbaka. Så det fanns ju inga personer att rekrytera, så att man slet och drog i alla unga som överhuvudtaget kunde tänka sig att jobba i den branschen, så det blev exploderade. Och det blev väldigt många oerfarna som gav sig in i det här, och det gick att tjäna pengar väldigt fort eftersom börsen bara rusade, lönerna rusade. Mm. Det var en helt ny värld faktiskt.
1: Mm. Ja, och i takt med den här yran så ökade ju också kritiken mot giriga så kallade finansvalpar och finanshajar.
9: Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
1: Som i filmen Wall Street med Michael Douglas, rollfigur Gordon Gekko, som också lite ironiskt får man väl säga samtidigt blev en kultfigur i vissa kretsar. Men David, det här var ju då en period när det folkliga intresset för aktier ökade. Vad mer var det som drev på?
0: Jo, men jag tror den här, som är inne på, den här populärkulturella biten är också väldigt viktig. Alltså, vi har ju den här alltså, yuppie-eran som man talar om. Det finns en liksom, generationsaspekt i det här också, att det här är, i och med att det här då är en växande marknad som också fylls av många unga människor. Många av dem, alltså bläddrar man då i gamla affärstidningar från 80-talet exempelvis, så ser man ju många människor där. Om man har koll på näringslivet idag så ser man väldigt många människor som är starka och tongivande och varit länge, men som är unga där. Och jag skulle säga att pressen och ekonomijournalistiken är ju, den är också viktig. Alltså Dagens Industri vid den här tiden blir ju då en daglig nyhetstidning som är fokus på näringslivet. Privata affärer grundas. Vi har sedan 60-talet Veckans Affärer som är stor vid den här tiden. Även då tidningen Aktiespararen som vill ha en upplaga på närmare 100 000 exemplar i mitten på 80-talet. Näringslivet och ekonomijournalistiken liksom förändras och blir mer synlig. Och mer, vad ska vi säga, person- och berättelseorienterad.
1: Ja, 1985 började även Sveriges Radio satsa mer på ekonomi och börsbevakning.
10: Ja, ni lyssnar på Ekonomiekot, ett nyhetsprogram om näringsliv och börs, om företag och dollarkurser, om branscher och konjunkturer i Sverige och i utlandet.
1: I det nya programmet Ekonomiekot så var det just ett tydligt fokus på just näringsliv och aktieägande vid den här tiden. Och som sagt då, Torun, det här var också en tid när direktörerna blev kändisar.
6: Ja, det blev de, för att det var ju så att eftersom skatterna hade varit så höga så hade vi väldigt få ägare i Sverige fram till 80-talet. Och de ägare som fanns, de var ju tvungna att manövrera med bankerna för att finansiera sina företag eftersom börsen var så dålig. Så att det blev väldigt få personer som bestämde. Det var gamle Marcus Wallenberg, född på 1800-talet, och några till i handelsbanksfären, och så Gunnar Sträng som var finansminister. Och de gjorde liksom upp sinsemellan. Och bolag i Wallenbergsfären, man styrde dem genom att de var tvungna att sätta in sitt överskott på konto på SE-banken. Och sen så kunde Marcus Wallenberg låna ut det till någon annan som behövde. Så det var ju väldigt speciellt. Det var en liten, liten klick som bestämde. Och sen blev det ju då mycket bredare. Men i perioden emellan så fick direktörerna väldigt mycket makt. Marcus Wallenberg dog och samtidigt så devalverade man väldigt mycket. Så blev stora vinster i företagen. Så det blev liksom direktörer på grönbete. Först industridirektörer och sen när man avreglerar bankerna, bankdirektörer. Det var liksom 80-talet innan man fick fonder och andra ägare som tog makten.
1: Mm. Ja, och på 80-talet så var ju aktiehandeln väldigt analog fortfarande. Den sköttes i börshuset i Gamla stan i Stockholm där det jobbade aktiemäklare som tog emot bud via telefon. Hon hade en griffeltavla som man skrev upp kurserna på och sådär. Men det här förändrades ju i början av 90-talet. Handeln blev mer effektiviserad. Och inte minst då skattesystemet ändrades rejält. Vad ledde det här till?
6: Ja, skattesystemet är en otroligt viktig punkt i hela den här förändringen. För att vi hade ju haft då en jättehög marginalskatt. Alla kapitalvinster lades ovanpå marginalskatten. Och du kunde dra räntekostnader också mot marginalskatten. Och det gjorde att det blev väldigt spekulativt. För du kunde ju liksom dra 70-80% av vad det kostade, vad räntekostnaderna mot din inkomstskatt. Så det gjorde ju att det drev ju på den här spekulationen enormt. Och det här insåg ju Socialdemokraterna att sånt här spekulationsdrivande skattesystem kunde man inte ha. Och så lade man om det och vi fick ungefär dagens med 30% kapitalskatt som är skilt från allting annat. Och sen 50% kvar av inkomsten som sen blev 55% när vi fick kris. Och det drog ju undan mattan för spekulationen. Och det bidrog ju till att alltihopa packade ihop i början av 90-talet. Plus att bankerna då hade alldeles lånat ut alldeles hejvilt i fastighetsaffärer och sådär. Så det drog undan mattan för det 80-tals börshås och utlåning som vi hade. Och så blev det liksom grunden för ett helt nytt omtag.
1: Mm. Och det fanns fortfarande en tydligt politisk vilja ändå att få fler svenskar att spara i aktier. Den 13 juni år 2000 klev det statliga telekombolaget Telias dåvarande vd Jan-Åke Kark för dagen klädd i en grön kostym in på Stockholmsbörsen tillsammans med näringsministern Björn Rosengren. Nu skulle Telia bli ett börsbolag och visionen var att göra aktien till en
11: folkaktie. Telia-aktien dominerade handeln på Stockholmsbörsen idag när bolaget noterades där. Det blev nytt omsättningsrekord och en värdeuppgång för Telia-aktien. Till glädje för de som köpte aktier för 85 kronor styck.
1: När den första börsdagen var över så hade 1 miljon svenskar köpt Telia-aktier. Men ganska snart började de rasa i värde. Och i samma veva så sprack också hela den IT-bubbla som byggts upp på börsen.
12: Det har varit en kraftig nedgång på börsen idag. Telekombolaget Ericsson hade för en stund sedan fallit med 6% och Nokia med 7%. Även Telia-aktien har fortsatt att falla.
1: För många var ju Telia den första aktien de köpte och kanske också den sista. Vad betyder den här kraschen i största allmänhet för aktieintresset, Torun?
6: Man trodde ju ett tag att nu kommer aktieintresset aldrig att repa sig. Men det gjorde det ju liksom bara ett par år senare. Först hade man århundradets börsnedgång, kallades det i 3 år. Och sen så repade sig, man fick vad man kallar för århundradets börsuppgång. Så det svängde ju rätt mycket. Men grunden i det här är också att när man avreglerade Sverige och tog bort valutaregleringen 87-89- och sen fick den här djupa krisen, då forsade utländskt kapital in i Sverige. Och då fick Sverige tillgång till väldigt mycket pengar. Och de började köpa svenska aktier. Eftersom man släppte kronan fri så blev svenska aktier jättebilliga. De tjänade mycket på exporten och så blev självaste aktien då lika mycket billigare som kronan föll då 92-93 med 25%. Vi hade devalverat så mycket. Så man fick väldigt mycket kapital till sist, allt det här man inte hade haft. Och det gjorde att det blev möjligt att satsa på alla de här IT-entreprenörerna. Och så hade vi ju Ericsson som ju just hade blivit störst i världen på mobilsystemen, otrolig framgång. Och det var det som gjorde att Sverige kunde åka med i den här enorma telekombubbla var det egentligen, men även IT-bubbla, som blåstes upp i USA och sen kraschade alltihop. Men det spännande är att ur det här gänget IT-entreprenörer som stod på öronen, det var några som lyckades ta hem lite pengar, och så fort börsen repade sig, så de kände ju varandra. Och de började starta företag, och där fanns Daniel Ek med Spotify, och där fanns Klarna, och där fanns allt det som har blivit IT-Sverige idag.
1: Mm. David, IT-aktierna kraschade ju brutalt där då, men den här digitaliseringen och satsningen på ny teknik, den har ju fortsatt uppåt. Vad har det betytt?
0: Ja, men den tror jag är svår att överskatta faktiskt. Det är ju en del av det som verkligen har underlättat för människor. Alltså att ändra skattesystemet är en viktig sak, men det är också en väldig skillnad att som på 80-talet om du gick ner och köpte en aktie så knackade du på en bank och så kanske får du gå upp en trappa och köpa eller så, eller prata med fondkommissionär. Men att sitta idag med sin mobil och göra det på en app, det är otroligt mycket lägre barriärer. Och här då under sent 90-tal så startade då nätmäklare som det som Avanza och Nordnet och en del andra, som också där man är tidigt framme med att sikta på detta, alltså nischbanker. Och detta sker ju att det blir ju fler personer som äger, samtidigt som det finns den här paradoxen då, som Torun är inne på, med att det är det stora pensionskapitalet som driver. Så det institutionella ägandet av börsen relativt sett har ju ökat enormt. Så ibland kan man ju tala om att, så att säga, allt fler äger allt mindre.
1: Vi har ju pratat om hur olika politiska beslut bland annat har spelat in i historien. Och just nu så är det återigen, får man säga, en debatt kring så kallade ISK-konton. Men första gången de infördes var 2012.
13: Finansmarknadsminister Peter Norman skriver på Dagens Industris debattsida att han vill införa ett investeringssparkonto för privatpersoner för att förenkla sparandet.
1: Sen dess har skattenivåer och annat ändrats, men principen är densamma. Istället för att skatta för varje fond och aktieförsäljning man gör så betalar man en årlig schablonskatt. Och idag så är det över 4 miljoner svenskar, eller 40% av hela befolkningen, alltså inklusive alla äldre och alla barn, som har ett ISK-konto. Olof Wimblad pratade med några personer i Djursholm i Danderyd som är den mest ISK-täta kommunen i landet. Bland andra 16-åriga Ian och 94-åriga Anotram som började spara som pensionär.
14: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp. Så det har funkat.
15: Vad är det för guldkonto?
14: Det är resor.
15: Hur gamla är ni?
16: 15. Nej, 16.
15: Du är ute och pratar med folk om aktier och fonder och sånt
17: här. Ja, jag kan det, jag kan det.
15: Det kan ni?
17: Ja, jag kan det.
15: Sparar ni själva eller?
17: Ja, jag sparar själv.
15: Ja, ISK?
17: Jo, ISK.
15: Hur har du lärt dig det?
17: Jag har lärt mig det genom sociala medier och också... Jag har fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Och så lyssnar jag på vissa aktie- och fondpoddar om vad man ska investera i.
1: Jag pratade med Christer Modin som är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear. Vad kan man säga om hur många svenskar det är som äger aktier idag?
18: Just idag så när det gäller svenska privatpersoner så är det omkring 2,3 miljoner. Och tittar man på hur det har utvecklats totalt sett över tid så gick det ju ner under första delen av 2000-talet fram till ungefär vändpunkten 2013-2014 då det tog fart, och sen så började det klättra ganska kraftigt under 2018-2019 fram till 2021.
1: 2012 kom ju också ISK. Spelade det in där, tror du?
18: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Det förenklade ju situationen att hantera aktier. Så det tror jag var en bidragande orsak.
1: Inför förra året så ändrades reglerna så att det blev helt skattefritt att spara upp till 150 000 kronor på ISK. Syftet var just att få ännu fler att börja spara. Och i år fördubblades den nivån till 300 000. Men det man kan se av förra årets deklarationer är att den största delen av skattesänkningen gått till personer som redan hade ett sparande som var större än skattegränsen, visade en granskning av Ekonomieko tidigare. David, det här med fördelningsfrågor och sånt och sparande, det är ju en fortsatt viktig politisk fråga, verkar det som. Nu när vi spelar in det här är det slutet av maj, men om några månader så är det ju val, och det här är ju en fråga som verkar som att politikerna fortfarande tycker är viktig.
0: Ja, absolut. Och från ett, så att säga, borgerligt håll så är det här ju en del av ett väldigt långt projekt. Alltså man egentligen går tillbaka till 50-talet där man vill skapa, desto fler personer som äger aktier desto bättre. Ja, att individen styr mer än kollektivet. Och också detta att detta skapar en större förståelse, tänker man sig, kring näringslivet och dess villkor. En större liksom, ja, uppskattning av vinst och liknande saker. Från vänsterhåll då så kan det ju, så är ju det här något som kan vara problematiskt av olika skäl, men inte minst kanske av jämlikhetsskäl, där då kapitaltillväxt på bostäder eller aktier och liknande är ju en väldigt viktig faktor till att Sverige idag är mycket mer ojämlikt än det var 1980. Sen så då kan man ju då diskutera utifrån olika ideologiska synpunkter om, så att säga, det främjar, alltså, varför man från både höger och vänster under lång tid ändå har varit drivit olika saker som underlättat för aktiesparande och kapitalbildning, så är ju idén där är ju att det främjar tillväxten, att det är något som skapar en större kaka att dela på. Men detta är ju, ja, i grund och botten är det såklart en väldigt ideologisk fråga.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra ekonomijournalist Torun Nilsson och David Larsson Heidenblad från Lunds universitet. Hej då!
19: Och från Ekonomiekot Extra ska det nu handla om guld i den här premiären av Stoff.
20: Ända sedan stenåldern så har guld förknippats med både gudar, men med status och rikedom. Och den här magin kring guldet som vi har fortfarande idag. Vi blir ju helt fascinerade när vi ser tunga guldsmycken eller liknande.
21: Det är dyrbart och åtråvärt. Det skiner som solen, har kosmiskt ursprung och symboliserar nästan allt som vi längtar efter. I tusentals år har människor trollbundits av guldet. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande, och om hur vi har format materialen. Idag med ett mångsidigt material som fungerar som maktmedel och valuta. Som används i rymdteknik, elektronik och medicin. Och som bärs som smycken.
20: När man ser ett guldföremål så blir man fascinerad av det. Och jag tror jag blev det också.
21: Det säger arkeologidocenten Kent Andersson i Uppsala, som har forskat om guld under järnåldern, skrivit böcker och avhandlingar och varit med och skapat guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Ädelmetallen guld blev till för miljarder år sedan genom våldsamma kosmiska krockar mellan neutronstjärnor. Här i Skandinavien har vi använt oss av det sedan stenåldern, alltså i ungefär 4000 år. Guldets solgula glans har gjort att det ofta associerats med det gudomliga.
20: Man använder det gärna som offergåvor. Det hittas från olika perioder av järnåldern, då, ända fram i kristen tid. Kyrkorna är fulla med nattvardskärl och liknande av guld som folk har skänkt till dem för att, ja, de ska användas i kyrkans tjänst då. Men under järnåldern var det vanligt att man offrade guld i mossar och sjöar och liknande. Och det var avsett för gudarna då.
21: Heligt och väldigt sällsynt. Det finns uppgifter om att allt guld som hittills utvunnits på hela jordklotet skulle få plats i en kub vars sidor bara skulle vara omkring 22 meter långa. En annan egenskap som laddat det med gudomlighet är guldets odödlighet. Det är nämligen ett av naturens mest stabila grundämnen och det oxiderar inte.
20: Ja, men guld är en metall som förekommer rent i naturen. Man kan alltså hitta guldklumpar i naturen, i vattendrag eller liknande, eller i berg och liknande naturligtvis. Det är lätt att bearbeta, guldet är mjukt och framför allt, det förändrar ju aldrig färg. Utan guldet, om du hittar det på en arkeologisk undersökning, då ser guldet ut precis idag som det gjorde den gången det lades ner. Man behöver aldrig putsa det, man behöver aldrig göra någonting med det. Det är evigt, så att säga.
21: Guldets eviga liv. En vigselring som någon tappade för 1000 år sedan kan fortfarande se ut som att den just glidit av fingret.
20: Och sen är det ju en väldigt speciell känsla. Guld väger ganska mycket. Och hålla i 1 kilo guld i handen, det är en fantastisk känsla.
21: Ja, guldet är en av våra tyngsta metaller med en densitet på 19,3 gram per kubikcentimeter. Det betyder att en 1 liters mjölktetra fylld med guld skulle väga över 19 kilo.
20: Den som har hållit i tunga guldsmycken vet att det är en fantastisk känsla att hålla en finger in kanske som väger 100 gram i handen. Handen faller ner nästan. Det bidrar ju också till magin kring guldet.
21: Guldet har länge fungerat som statusmarkör och som universell valuta.
20: Jag tror det är väldigt svårt att hitta en människa idag som lever idag som inte förknippar guld med rikedom och status. Det räcker med att man öppnar en tidning idag så ser man guldpriset når nya höga priser. Guldpriset slår rekord. Så jag tror att just det är någonting som vi har gemensamt långt, långt, långt tillbaka i tiden.
21: Guldet spelar en viktig roll i världsekonomin som investeringsobjekt. Det där mjölkpaketet med guld skulle, när det här programmet görs i mitten av 2026, vara värt omkring 24,5 miljoner kronor. Men guldet har inte bara varit någonting man ägt. Enligt arkeologen Kent Andersson har det haft en uppgift, ett jobb att utföra.
20: Kungarna i Norden då, under inte minst järnåldern, de gav ju guld till sin omgivning för att stärka sin position. Så på så sätt så kan man se hur guldet har arbetat hela tiden. Det var ju meningen. När man hittar stora guldskatter så är det väldigt konstigt. Guldets funktion har inte varit att gömmas undan utan guldet skulle hela tiden arbeta. Man skulle inte ha det i byrålådan utan man skulle låta det arbeta. Man skulle skapa ytterligare makt genom att ha guld. Precis som idag. Det är samma sak idag. Miljardärer köper sig mer eller mindre makt och status med sitt, inte kanske guld men med sina dollar eller vad nu det kan vara för någonting. Men då använder man guldet för det här.
21: Guld som betalningsmedel, mynt och guldtackor förstås, men också ofta i form av smycken.
20: Under järnåldern kunde man kunde ta av en armring som man hade på armen och så hugga av en bit och så köpa en ko eller en häst eller något liknande.
21: Uppgifterna går isär lite och det är förstås omöjligt att veta exakt. Men omkring hälften av allt guld som produceras sägs bli till just smycken.
20: Än idag så bär vi ju smycken och än idag så är det många som använder sina smycken som betalningsmedel. Alltså pantbanken är ju faktiskt ett exempel på att vi är fortfarande otroligt primitiva i vårt sätt att se på smycken, guldsmycken. Vi är precis lika primitiva som man var under första århundradena efter vår tidräkningsbörjan där man högg upp smyckena. Nu är vi inte lika brutala utan nu går vi till pantbanken och så visar vi upp våra ringar och säger jag skulle vilja låna pengar på det här eller jag skulle vilja sälja det här. Men tanken är precis likadan.
21: Gudomlighet, rikedom och status alltså. Men guldsmycken kan också manifestera identitet.
20: Man kan ha armband där man har berlock böcker hängande som symboliserar milstolpar i ens eget liv. Att man fick den där när man konfirmerade sig, man fick den när man fyllde 40, man fick den när man fyllde 50. Jag har själv en doktorsring på mig som en symbol för min akademiska status.
21: Och så kärlek förstås. Enligt en historisk myt skulle det odödliga guldet borga för evig sådan.
20: Du tittar på dina egna händer, eller någon annans händer, så bär många människor vigselringar idag. Det har man gjort i tusentals år här i Skandinavien. Och man har alltid burit dem på ringfingret. Och det är någonting som enligt tradition då egyptierna upptäckte. För de såg när de mumifierade sina döda att det gick en nerv från ringfingret till hjärtat. Och genom att stimulera den där nerven då med guld så skulle kärleken aldrig gå över, utan man skulle stimulera det.
21: Föreställningen om nerven eller blodådern Vena Amoris har visat sig vara just en myt. Men idén om guldets eviga kärlekslöfte, den har bestått. I tusentals år har guldet varit en del av människors berättelser om tro, makt, identitet och kärlek. Och det verkar aldrig förlora sin dragningskraft.
20: Jag har en ganska avslappnad relation till guld i och med att jag har jobbat med guld ur väldigt olika aspekter. Men samtidigt så är jag ju väldigt respektfull för det. Jag tycker att det är ett fantastiskt material. Och jag är nog också fortfarande, fast jag har jobbat med det här i väldigt många år, helt förtrollad utav guld.
21: Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P1.
19: Ja, det är kanalen du lyssnar till nu och närmast följer nyheter. Klockan är 7.
2: Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tomas Sajok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade med 139 röster för och 6 emot. Ledamöter från regeringspartiet Tissa firade resultatet med en stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet, det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet, enligt presidenten. USA kommer även återinföra blockaden mot iranska hamnar och enligt Trump träder åtgärderna i kraft omedelbart. Efter beskedet steg oljepriset kraftigt. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell efter så kallad dubbelbeläggning. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Så pass att delar av ett populärt utflyktsområde har behövt stängas för besökare.
3: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare.
2: Reporter Ulla Engberg. Risken för skogs- och markbränder ökar kraftigt, varnar SMHI för. Från och med imorgon omfattas nästan hela Norrlandskusten av förhöjd brandrisk. Och senare i veckan ökar även risken i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Och det får avsluta Ekot här i studion, så det var Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
19: Alldeles strax sommarföljetongen och imorgon tisdag.
5: Det får vi höra genom hela vår relation, att vi är det perfekta paret. Men jag är rädd för honom. Jag är rädd för hans blick, för hans tystnad. Och ofta vet jag inte ens vad jag har gjort.
22: Det syns inte, men bryter ner dig som person, begränsar och isolerar dig. Kropp och själ, så känner du igen psykisk misshandel. Tisdag i P1, eller i podden när du vill.
19: Kropp och själ sänds efter 10 imorgon förmiddag här i P1. Och nu sommarföljetongen. Vi kommer att få höra Julia Duvenius läsa andra delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Först några inledande ord från producenten Sammy Numelin.
23: Berättaren, en författarinna, plågas av en ständigt återkommande mardröm där hon inte klarar av att öppna en dörr åt ambulanspersonalen hon kallat på. Nyckeln går bara runt i låset. Mardrömmen handlar om något hon gjort. Det var hon, författarinnan, som dödade Emerentia. Författarinnan och hennes man, också författare, behöver en hushållerska för att helt och hållet kunna koncentrera sig på sina arbeten. En bekant till dem rekommenderar Emerentia. De frågar Emerentia men får inget svar. Men efter ett par dagar tackar hon ja till jobbet med vissa förbehåll. Det är som att Emerentia godkänner författarparet. När vi kommer in i berättelsen har författarinnan och Emerentia grälat om ett postpaket som Emerentia vägrat att hjälpa till med då den uppgiften inte ingår i hennes arbete. Julia Duvenius läser den andra delen av Dörren av Magda Sabo.
24: Nu har hon tydligen lugnat sig och vill be om ursäkt, tänkte jag. Men Emerentia tittade inte ens in och sa ingenting. Jag hörde henne ordna med något ute i köket och strax därpå klickade till i låset och hon var borta. När min man kom hem och jag kilade ut i köket för att hämta vår vanliga kvällsmat, 2 glas kefir, fann jag ett fat med kallskuret på is, ett rosa kycklingbröst som någon skurit i skivor och med en kirurgs skicklighet fogat samman igen. När jag dagen därpå tackade Emerentia för hennes försoningsgåva och överräckte det diskade fatet, svarade hon inte med välbekomme, nej. Hon förnekade till och med kycklingen och vägrade att ta tillbaka fatet. Jag har det kvar än idag. Först långt senare, när jag hade börjat jaga efter det försvunna paketet, framkom det av ett telefonsamtal att jag suttit hemma och väntat hela eftermiddagen i onödan. Paketet stod under den nedersta hyllan i skafferiet. Hon hade tagit det med sig tillsammans med kycklingen efter att ha stått på lur utanför porten och ord för ord upprepat mitt meddelande förbudet. Tagit emot försändelsen utan att låta mig veta något och därefter skyndat tillbaka till sin egen lägenhet igen. Det här var en viktig händelse i våra liv. För under en lång tid skulle jag komma att uppfatta den gamla kvinnan som en aning vrickad och känna att vi var tvungna att räkna med hennes egendomliga psyke i fortsättningen. Det var mycket som styrkte mig i denna tro. Inte minst den information jag fick av en indrivare som ägnade all sin lediga tid åt olika hantverksarbeten och följaktligen lokalt gick under namnet Tusenkonstnären. Han bodde i samma villa som Emerentia och kunde berätta att så länge han hade bott i huset, i 1000 år, hade ingen av hyresgästerna kommit längre än till verandan utanför hennes lägenhet. För hon släppte aldrig in gäster i sitt hem och blev stött om någon oväntat bad henne komma ut. Hon hade sin katt där inne och den släppte hon aldrig ut. Man kunde höra djuret jama ibland. Men att se vad som fanns där inne gick inte. För alla fönster var täckta av träluckor som hon aldrig öppnade. Vad det var hon vaktade över där inne mer än katten var svårt att säga. Men om hon verkligen ägde några dyrbarheter var det en dålig idé att låsa in sig. Vem som helst kunde ju tro att det var en riktig skatt hon smusslade med. Och en dag kanske någon slog ner henne. Hon lämnade aldrig området. På sin höjd om någon hon kände skulle begravas. Då följde hon vederbörande på den sista färden, men skyndade sig sedan alltid hem. Som om hon ständigt vädrade fara. Så jag skulle inte bli sårad om hon inte släppte in mig. Till och med Emerentias egen släkting, hennes bror Georgis son, fick precis som överstelöjtnanten stanna på verandan, sommar som vinter. De hade för länge sedan insett att tillträdesförbudet gällde dem också, men hade vant sig och skrattade numera bara åt det. Tusenkonstnärens utsaga fick mig att måla upp ett ganska skrämmande porträtt i mitt inre. Och jag blev allt oroligare. Hur kunde någon leva så isolerat? Och varför släppte hon inte ut sitt djur, om hon nu ägde ett? Vid villan fanns ju en liten trädgård omgärdad av staket. Jag trodde faktiskt att hon var hjärnskadad ända tills Adel, laborantens änka och en av Emerentias ständiga beundrare, genom en långdragen och episk skildring fick mig att förstå att Emerentias första katt hade varit en stor jägare som kraftigt decimerat beståndet för en duvuppfödare som flyttat in i huset under kriget. När Emerentia förklarat för uppfödaren att katten inte var någon universitetsprofessor som gick att tala till rätta och att det tyvärr låg i katters natur att döda även om man såg till att de fick äta sig mätta, hade mannen funnit en radikal lösning på problemet. Han hade inte ödslat fler ord på att be henne hålla kräket inlåst, utan fångade helt sonika in den präktige jägaren och hängde honom i handtaget till Emerentias dörr. När den gamla kvinnan kom hem och möttes av det redan uttänjda kadavret hade uppfödaren hållit ett välformulerat tal. Dessvärre hade han sett sig nödsakad att skydda sin familjs enda säkra födkrok och levebröd med hjälp av sådana metoder han själv valt. Emerentia hade inte sagt ett ord, utan bara lösgjort katten från ståltråden. För böden hade inte använt sig av rep, utan av ståltråd. Och den döda hankatten utgjorde en fruktansvärd anblick med sin gapande uppslitna strupe. Hon begravde honom i trädgården på samma ställe där hon tidigare grävt ner herr Sloka, vilket ledde till att hon blev smutskastad för kattböden skickade polisen på henne. Men lyckligtvis tystades saken ner. Hur som helst blev duvuppfödaren inte mycket lyckligare genom sin summariska handling. Han lyckades aldrig mucka gräl med Emerentia. Hon såg bara rakt igenom honom och skötte alla eventuella officiella mellanhavanden på parlamentarisk väg, med tusenkonstnären som budbärare. Som om djuren hade varit förenade i något slags svart samhörighet, började nu duvorna en efter en att dö. Polisen ryckte ut på nytt och det blev överstelöjtnanten, fast på den tiden var han bara fänrik, som besökte henne. Duvuppfödaren hade anmält Emerentia för att ha förgiftat fåglarna. Men vid obduktionen kunde man inte hitta något gift och distriktsveterinären konstaterade att det varit något okänt fågelvirus som tagit kål på dem. Andra duvbesättningar hade också dött, så det fanns ingen anledning att trakassera myndigheter och grannar för den sakens skull. Nu hade hela huset gaddat ihop sig mot kattmördaren. Det mest respekterade äktaparet Brodaric lämnade in en skrivelse till rådet där de hävdade att de fick sin sömn störd av det ständiga kuttrandet i gryningen. Tusenkonstnären rapporterade att duvorna alltid lortade ner och fällde fjädrar på just hans balkong. Och den kvinnliga ingenjören klagade på att duvorna gav en allergiska symptom. Rådet tvingade visserligen inte uppfödaren att upplösa sitt bestånd, men han fick en varning. Husets invånare var besvikna eftersom de hade hoppats på vedergällning för Emerentias hängda katt. Ett riktigt straff. Och straffet kom. Böden drabbades av ännu en förlust när hans nya bestånd dog på samma mystiska vis som det gamla. Han försökte sig på en ny anmälan. Men den här gången gav inte Fenrik en order om någon veterinärundersökning. Istället fick han en fasansfull utskällning för att han besvärade den redan svårt överbelastade polisen i onödan. Nu hade böden äntligen lärt sig sin läxa. Han ställde sig på Emerentias veranda och förbannade henne högljutt och i ett avslutande dåd, hur omöjligt att bevisa, avrättade han så även hennes nya katt och flyttade därefter ut till grönområdena. Också efter att han hade gett sig av för gott plågade han ideligen myndigheterna med anklagelser mot sin tidigare vaktmästare. Men Emerentia uthärdade hetsjakten med sån saktmodig munterhet och klok humor att hon blev lika omtyckt hos rådet som hos polisen. Inte en enda av anmälningarna mot henne fick någon påföljd. Man hade vant sig vid att den gamla kvinnan drog till sig anonyma misstankar som ett magnetiskt berg drar till sig blixten. På polisstationen fick Emerentia en särskild dossier där man stoppade undan det omväxlande materialet. När det kom ett eller annat brev viftade man bara bort det. Och det fanns inte en polisman, inte ens bland noviserna, som inte lärt sig att känna igen duvuppfödarens vokabulär och hans barockt invecklade formuleringar. Då och då tittade någon av dem in hos Emerentia, bara för en kopp kaffe och en pratstund. Den blivande överstelöjtnanten som stadigt steg i graderna besökte henne regelbundet. Och när någon ny gosse anställdes såg han alltid till att presentera dem för varandra. Då brukade Emerentia bjuda på korv, piroger, pannkakor eller vad helst pojken tyckte om. Och eftersom hon fick varenda landsortspolis att minnas byn han hade lämnat, sin egen mormor och sin familj långt borta, ville de inte förarga henne genom att avslöja att det bland anklagelserna också förekom påståenden om att hon skulle ha dödat och plundrat judar under kriget. Att hon var amerikansk spion. Att hon vidarebefordrade hemliga meddelanden. Att hon bedrev häleriverksamhet i sitt hem. Och att hon gömt undan en skatt. Efter Adels redogörelse kände jag mig lugnad. Särskilt efter det att jag, på grund av ett förekommet identitetskort, blivit tvungen att besöka polisstationen. Just som jag stod och dikterade mina personuppgifter gick överstelöjtnanten genom rummet. Han lystrade till när han hörde mitt namn och sa att jag kunde sätta mig ner in hos honom tills de nya dokumenten var utfärdade. Jag tog för givet att denna artighet berodde på att han var bekant med mina arbeten. Men det visade sig att jag hade fel. Det enda han ville veta var hur det stod till med Emerentia och vad hon gjorde. Han hade nämligen hört att hon börjat arbeta hos oss. Och dessutom undrar han om hennes brorson Yoshis lilla flicka hade fått komma hem från sjukhuset. Men jag visste inte ens att barnet i fråga existerade. Jag var nog lite rädd för Emerentia i början, tror jag. I över 20 år sköt hon om oss. Men under de första 5 åren hade man behövt ett precisionsinstrument för att mäta tiden hon avsatte för umgänge oss emellan. Jag är sällskaplig och talar gärna med främlingar. Emerentia däremot slösade inte ord på annat än de allra nödvändigaste upplysningarna och hade alltid bråttom att avsluta sitt noggranna arbete, eftersom ett otal andra uppgifter och göromål väntade. Hennes liv upptog alla dygnets 24 timmar, och trots att hon inte släppte någon innanför sin dörr var det hos henne alla nyheter sammanstrålade. Verandan utanför Emerentias lägenhet var som ett telexrum. Här meddelade man varandra allt. Dödsfall, skandaler, glädjebud, katastrofer. Att gå med mat till de sjuka beredde henne nöje. Nästan varje dag mötte jag henne på gatan bärande på en stor skål täckt med en bricka. Jag kände igen skålen på formen. Det var en dopterrin. En sån man brukar fylla med mat och godsaker och överlämna till nyförlösta mödrar. Och ur den portionerar hon ut mat åt alla de som enligt gatans nyhetsförmedling var i behov av ett ordentligt mål mat. Emerentia visste alltid var hon behövdes. Och någonting i hennes utstrålning gjorde att människor öppnade sig för henne, utan att vänta sig några förtroligheter tillbaka. De var medelsamma trots att de visste att de bara skulle få banaliteter eller välkända fakta i gengäld. Emerentia brydde sig inte om politik, konst intresserade henne inte alls och sport förstod hon sig inte på. Hon lyssnade till historierna om grannarnas äktenskapsbrott, men utan att döma. Helst begrundade hon vädret, eftersom det var avgörande för hennes eventuella utflykter till kyrkogården. Det skulle väl inte bli storm? Oväder var hon, som jag redan nämnt, mycket rädd för. Om hösten och vintern var det inte bara hennes sociala aktiviteter som styrdes av vädret, utan varje vaken timme. När den bittra kölden satte in blev nederbörden hennes tyrann. Det var hon som sopade bort snön framför nästan alla större hus i området. Hon hade inte ens tid att lyssna på radio, annat än om natten och i gryningen. När hon gick på gatan var det stjärnorna som talade om för henne vad morgondagen skulle bära med sig. Hon kände himlakropparna under de namn hennes gamla släktingar hade gett dem och kunde avläsa förändringar i vädret till och med före väderleksrapporten genom att notera om stjärnorna glödde starkt eller om de falnade. Hon var ansvarig för snöröjningen framför 11 hus. När snön vräkte ner förklädde hon sig till oigenkännlighet. Hennes annars så välvårdade gestalt kom att likna en jättelik trasdocka. Och hon arbetade iförd gummistövlar istället för sina blankputsade skor. Under stränga vintrar var det lätt att tro att Emerentia aldrig befann sig hemma utan bara ute på gatan och att hon aldrig gick och la sig som andra dödliga. Och det var verkligen också på det viset. Emerentia la sig aldrig ner. Hon bara tvättade sig och bytte kläder. Någon säng ingick inte ens i hennes möblemang. Hon brukade halvsova på en liten kanapé, en så kallad fästmanssoffa, och menade att hon överfölls av ett slags matthet om hon sträckte ut sig. Det var bara när hon satt upp som hennes verkande ryggrad fick ordentligt stöd. Om hon la sig blev hon yr, alltså behövdes ingen säng. När det snöade kraftigt kunde hon förstås inte vila på fästmanssoffan heller. För när hon var klar med det fjärde huset hade snön hunnit hopa sig framför det första igen. Emerentia sprang från hus till hus i sina stora stövlar och med den ännu större björkkvasten. Under dessa vita dagar tittade hon inte ens in hos oss. Vi vande oss vid det och jag fällde inga kommentarer. Vad skulle det känna till? Emerentias, visserligen ordlösa, resonemang var ovedersägligt. Vi hade tak över huvudet och hon städade i allmänhet ordentligt. Alltså kunde vi vänta tills hon hade tid igen. Hon skulle ta igen allt. Och för övrigt skulle det inte skada om jag rörde på mig lite. Så snart snöovädret hade lugnat sig dök Emerentia upp på nytt. Fick lägenheten i mirakulöst skick och lämnade utan någon som helst förklaring en bit stekt kött eller en form av honungskaka på köksbordet. Jag insåg att dessa insmusslade matvaror förmedlade samma budskap som den skivade kycklingen den gången då hon varit så obegripligt oförskämd. Ni har varit snälla och tålmodiga, sa fatet. Som om vi vore skolbarn och som vi inte båda två höll diet. Och snälla barn ska ha sin belöning. Hur ett enda liv kunde rymma så mycket liv vet jag inte. Men Emerentia satt nästan aldrig ner. Hade hon inte en kvast i handen kunde man vara säker på att hon just ilat iväg någonstans med sin terrin eller att hon letade efter ägaren till något bortsprunget djur. Lyckades hon inte med det försökte hon i allmänhet och för det mesta med framgång och pracka på någon sitt hittebarn. Men om det inte gick slutade alltid med att katten eller hunden plötsligt försvann från grannskapet, som om den aldrig hade drällt omkring där hungrig bland soptunnorna. Hon arbetade mycket och på många ställen, tjänade bra, men tog inte emot drickspengar i någon form. Detta kunde jag på sätt och vis förstå. Men varför hon avvisade presenter begrep jag aldrig. Den gamla kvinnan tyckte bara om att ge. Försökte man överraska henne med en gåva, log hon inte utan blev förargad. I åratal försökte jag förgäves gång på gång, i hopp om att hon skulle ta emot det jag ville ge henne. Men hon meddelade alltid bryskt att hon inte förtjänade någon extra dusör för det hon gjorde. Sårad in i märgen brukade jag lägga undan kuvertet igen. Medan min man skrattade och sa att jag måste sluta göra mig till för Emerentia. Och att vi inte borde försöka förändra situationen. För hans egen del passade mycket bra med denna flyktiga skugga som, om än regelvidrigt och vid befängda tidpunkter, skötte om allt i vårt hem och som vägrade att ta emot så mycket som en kopp kaffe. Emerentia var den idealiska hemhjälpen. Om jag inte kunde nöja mig med det hon åstadkom, utan dessutom nödvändigtvis måste känna själslig samhörighet med varenda människa, hade jag bara mig själv att skylla.

området eller huset visste vart vi var på väg. Hon hade ingen aning om vad som pågick. För undersökningarna som föregått operationen hade också de ägt rum utan hennes kännedom. När jag äntligen kom hem satt Emerenzi i fåtöljen och putsade en bund silverteskedar som hon lagt i förklädet. Operationen hade varit nästan 6 timmar. Och den som en gång suttit och stirrat på en varningslampa ovanför dörren till en operationssal, i vetskapen om att den som opereras där inne kanske aldrig kommer att resa sig mer, kan utan vidare föreställa sig vilket skick jag var då jag klev in i lägenheten. Emerenzi fick nu för första gången erfara att jag uteslutit henne från en viktig händelse i mitt liv och att jag bara delgivit henne situationen i stora drag, medan jag hållit detaljerna för mig själv. Den gamla kvinnan såg på mig. Inför en operation som kunde haft dödlig utgång hade jag stängt henne ute från min ångest, som om hon varit en främling. Hon var inte stött, hon var upprörd. Jag svarade att jag aldrig sett några tecken på att hon intresserade sig för våra liv. Så hur skulle jag kunna veta att det som hände oss påverkade hennes känslor? Och nu vill jag vara ensam, om hon inte misstyckte. Jag tänkte gå och lägga mig tidigt, för det hade inte varit någon lätt dag. Och ännu var ingenting avgjort. Emerenzi gick genast sin väg. Kanske för alltid, eftersom jag sårat henne så djupt, tänkte jag. Men någon halvtimme senare vaknade ur en flyktig och rörig dröm av att hon rörde sig i lägenheten och strax därpå steg hon in i rummet med en ångande dryck i en bägare. Det var ett riktigt konstverk som stod där på plåtbrickan hon kom bärande på. En pokal av tjockt kungsblått glas. I en slipad oval i form av en krans fattade 2 händer. Damens med ett armband kring handleden och herrens med en spetsmanschett. En guldtavla med inskriptionen Toujours i blå emaljbokstäver. Hon lyfte pokalen dess fot och höll upp den mot ljuset. Den mörka vätskan ångade och doftade av nejlika. Drick upp, sa Emerenzi. Men jag hade ingen lust att dricka. Jag hade inte lust med någonting. Allt jag längtade efter var tystnad. Drick upp, sa hon igen. Som om hon talade till ett olydigt, trögfattat barn. Och när hon såg mig ställa ner bägaren utan att öppna munnen, grep hon tag i den och skvätte lite av det heta vinet i urringningen på min klänning så att jag skrek till. Hon höll fast min hand och tryckte bägaren mot mina tänder så jag blev tvungen att svälja om jag inte skulle få alltihop över mig. Det var den godaste dryck jag smakat, trots att den var plågsamt het. Och 5 minuter senare hade min frossa gått över. För första gången någonsin slog sig Emerenzi nu ner bredvid mig på kanapén. Hon tog det tomma glaset ur min hand och sen satt hon bara där, som om hon väntade på att jag skulle säga något. Prata ur mig dessa 6 timmar som hon inte kände till och det som följt på dem. Men jag kunde inte tala. Inte kunde jag förmedla vad som hänt eller sätta ord på den fasa jag upplevt. Vinet som jag druckit upp i ett enda drag hade också börjat verka.

0: Det var andra delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarar Julia Duvenius, producent och radiobearbetning Sami Numelin, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och det här är en sommarföljetong som sändes första gången 2020. Man kan lyssna till hela romanen också när man vill, om man vill, i appen Sveriges Radio. Sök bara på sommarföljetongen. Så är det dags för ett förtätat naturmorgon från i lördags då det handlade mycket om dagfjärilar. Programledare var Joakim Lindvall.
1: Men sen har vi naturligtvis en direktsändande fältreporter som den här morgonen heter Jonathan Mattinsson och som finns på Stora Allvaret på Öland. Hallå Jonathan.

0: Hallå där Jocke.
1: Hej, har solen börjat lysa på dig?
0: Ja, den kommer och går. Men en hel del blå himmel och en hel del moln. Så att ibland är det soligt och ibland lite mindre soligt. Men det är ganska behagligt ändå.
1: Mm. Stora allvaret för den som aldrig varit på Öland, Jonathan. Vad är det för ställe?
0: Stora allvaret är ju ett kargt, stort område där jordtäcket är alltså extremt tunt och ibland nästan obefintligt. Det är lite jordmån och det växer inte särskilt mycket träd. Eller, ja, det växer ju en hel del, men inte så mycket hög vegetation. Så det är platt, det är vidsträckt, det är ganska kargt. Enbuskar sticker upp. Det är liksom lite murriga toner. Bränt, ja, men solblekt gräs och så de här mörka enbuskarna. Mm. Så lite färgklickar, om man tittar nära så ser man ändå att det är lite gula, färgklickar lite lila. Det finns en del blommande växter här också på just nu. Så att det är ju en häftig miljö, det är en ganska rik miljö om man tittar nära. Och framförallt det har en rätt mycket specifika växter som inte finns på så många andra platser i Sverige. Och i vissa fall bara finns här i hela Sverige.
1: Men du Jonathan, vi har fått in en film på något som du och dina gäster kanske skulle kunna svara på. Det är nämligen Stig Töyre i Pajala. Han skriver så här: hej, skickade film om en insekt tror vi det är, men ser ut som en kolibri. Men det finns väl inte i Pajala. Vad är det för något? Undrar alltså Stig Töyre. Och så här beskriver Stig och hans fru Gördis den stora insekten som ser ut som en fjäril i filmen. Den flyger hit och dit över en gul daglilja och så plötsligt så dunsar den rakt in i kameran. Vi kan lyssna på hur det låter.
2: Nu kommer den.
3: Det ser.
2: Den kan backa också.
3: Nej, nu kommer den igen. Den kommer.
2: Den är snabb. Nej. Nu kommer den bak. Fyll
3: den
2: bak.
3: Alltså den är verkligen på linjen.
2: Kan den flyga bakåt? Nu stack den.
1: Ja, där flyger den bakåt och sticker iväg från Stigs och Gördis trädgård. Ja, vad är detta Jonathan? Du har ju låtit dina gäster kolla på filmen också. Är det en kolibri eller vad är det för någonting?
0: Ja, jag ställer frågan till Pav Jonsson, biolog. Du har sett den här filmen också. Vad är det? Är det en kolibri som är ute och flyger?
4: Ja, men det är ju roligt. Det finns ju, det är inte det. Det är en svärmare. Och vi har inte så många svärmararter i Sverige. Så det gör ju att då har vi inte så många att leta bland. Men det roliga med dem är att de flesta är ju nattaktiva. Och då ser vi ju inte att de flyger runt som kolibrier. Och ganska stora, feta fjärilar är det också. Men här är det en skymningssvärmare som har tyckte att dagen var alldeles utmärkt. Det finns inte så mycket att välja på norröver. Så att, den är ute och far där. Men sen gäller det att ta reda på vilken då. Skymningsvärmare för att den är liksom ganska ljust brun och har ljusare band på både fram- och bakvingen. Men jag och Erik, vi tittade noga och det var faktiskt Erik som lyckades få en så här stills där man såg anade bakvingen tillräckligt bra för att kunna helt avskriva den sydliga släktingen vitsprötad skymningsvärmare som var en teoretisk möjlighet även om sannolikheten var så här faderskapstest låg liksom. Det vi pratade om en bråkdel av en promilles sannolik för att det skulle vara det. Men det vingen såg helt rätt ut för brunsprötad skymningsvärmare som inte är en ovanlig fjäril i Sverige men som namnet antyder, det är skymningen och den tidiga kvällen oftast som gäller för den arten.
0: Och Erik Sederberg, du är också övertygad?
5: Ja, det får man säga. Det gick att pausa videon och få en bild av den där.
0: Ja.
4: Man kan säga att det är så små detaljer. Hade det varit en vitsprötad skymningsvärmare, då hade den ena sidan av antennen varit helt ljus. Det gick ju inte alls att se på det här avståndet. Men det är också en liten detalj i bakvingen att hade det varit, eller den brunsprötade har liksom en lite tvåfärgad kan man säga. Ljus och sen lite starkare rosa.
5: Ja.
4: Medan den är mer jämn, blek rosa på den där sällsynta arten.
0: Ja.
1: Jonathan Mattinsson alltså tillsammans med Pav Jonsson och fjärilsexpert Erik Sederberg på Stora Allvaret på Öland. Vi hör dem om en stund igen. Vi fick ett brev till naturmorgon@sverigesradio.se från Jenny Östling i Strängnäs som börjar så här. Hej! Jag hamnade i helgen mitt i ett svärmeri av pingborrar. Väldigt fascinerande. Det verkade som de drogs i doften från ett linträd som blommade. De flög emot allt och alla. Ja, där blir man ju nyfiken på. God morgon, Jenny.
6: God morgon.
1: Ja, men berätta, vad var det du var med om förra helgen egentligen?
6: Ja, vi hade tittat på Kanada, Marocko och sen så tänkte vi att vi skulle sitta på balkongen i skymningen och bara ta det lite lugnt. Mm. Och sen så från ingenstans så dök de upp först några stycken och sen blev de bara fler och fler. Och vi tänkte, herregud, vad är det här för någonting? De var ganska stora ändå, så att de flög mot fönsterrutan och de flög och landade på oss. Och, ja, de var överallt.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men pingborrar, alltså, visste du direkt vad det var för slags skalbagge det handlade om? Eller, ja, berätta.
6: Ja, min kompis Kajsa som bor där vi var, hon har varit med om samma sak för ungefär 10 år sedan.
1: Aha.
6: Så hon hade det lite på känn, men när de landade så passade vi på då och vi googlade lite på själva bilden på den. Och då fick vi fram att det var en pingborre.
1: Ja, berätta, hur ser den ut?
6: Ja, den verkar nästan lite guldig. Liksom, och ganska stor. Den påminner nästan, tycker jag, som en lite som en tordyvel på något sätt.
1: Mm.
6: Eller som en guldbagge, sådär.
1: Mm.
6: Och ganska stor, skulle jag säga.
1: Mm. Och det där har fått dig att fundera kring de här skalbaggarna och deras svärmeri.
6: Ja, absolut. Det är jättespännande. Men som sagt, jag hade aldrig hört alla som pingborre innan. Så.
1: Nej, nej. Vad är det du funderar på?
6: Ja, alltså, vad hände där vid svärmeriet? Vi såg ju också att det såg ut som några parade sig också på flera ställen. Och det verkade nästan som efter liksom, akten att hanen blev nästan som lite förlamad eller berusad på något sätt.
1: Mm.
6: Och bara liksom ramlade av på vis. Mm. Så undrar lite vad händer efter? Vad händer efter svärmeriet?
1: Precis, det kan man undra. Det måste varit häftigt att vara med om. Och vi säger då god morgon till Moa Pettersson.
7: God morgon.
1: God morgon, insektsexpert. Ja, Moa, vad handlar allt det här om? Pingborre. Till att börja då, alltså, vad är det för slags skalbagge, pingborren?
7: Ja, jag tyckte det var bra det med liknelsen till tordiven och till guldbaggen, för de tillhör samma familj, så det är bladhorningar, vilket betyder att de har som en liten klubba på antennen som de kan fälla ut, så det ser nästan ut som lösögonfransar.
1: Okej, okay. Ja.
7: Och så är den så här vackert gyllene brun och hårig, inte så tät hår, men gles men hår över hela kroppen. Och det är kanske släktingen ollonborre som är mer bekant för allmänheten.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Okej. Och de svärmar alltså så här års?
7: Ja, det är lite roligt. Ollonborren då, släktingen där, den heter ju oftast Maikäfe på tyska, medan den här pingborren heter Junikäfe. Och det vetenskapliga namnet solsticialis betyder ju sommarsolståndet, så det är helt enkelt att den kommer efter ollonborren. Så under juni-juli så svärmar den i skymningen.
1: Ja, okej. Okay. Och vad händer då?
7: Ja, men då flyger de upp och vill ha ett träd eller en buske som de svärmar runt. Och spekulerade man här kring att linden blommade och att det liksom doftade väldigt gott, och det var det som drog den, men det är det inte, utan den kan gå på flera olika lövträd. Jag såg det på Rönn här i Halmstad bara häromdagen.
1: Mm.
7: Så det är ju att de vill ha en trädtopp, för dels är det en bra mötesplats när man ska svärma, och sen så lever de vuxna skalbaggarna även av att äta blad.
1: Okej. Okay. Mm. Och det här svärmeriet, vad händer där?
7: Ja, då är det ju att poängen med att svärma är att många ska kunna träffas. Det ska vara en sån riktigt bra mingelträff där man har chans för en potentiell partner att kunna se vem som svärmar högst och bäst runt den här busken. Och då tar ju parningen vid. Och där ser man ju att de parar sig, och hanen som då blev ganska spagat därefter. De är ju inte så långlivade i sitt adulta stadie, utan det är ju, de har en flerårig livscykel då som larv, men just som vuxen är de inte så långlivade. Så hanen, han har gjort sitt där efter parningen, och honan kommer då gräva ner sig i marken och lägga ägg och dör kort därefter.
1: Men hanen, han dör direkt efter parningen där, eller?
7: Några kan ju leva lite grann till och andra blir direkt kaputt. Det beror lite grann på hur länge de har levat sen de kläckte ur puppan till parningen tar vid.
1: Mm, mm. Så det är en sommarsäsong som de är liksom i det här vuxenstadiet, i skalbaggsstadiet så att säga?
7: Ja, en hel sommarsäsong är ju att ta i några få veckor. Sommaren är kort för de här.
1: Sommaren är kort och intensivt. Och det där fick du uppleva igen, den här liksom crescendot kan man väl säga då.
6: Ja, absolut. Och det var väldigt fascinerande. Jag fick också en i håret och den var väldigt, som du säger, den var lite hårig. Den var väldigt svår att få loss liksom.
1: Okej, hade inte du någon liknande upplevelse, Moa?
7: Jo, jag var på Öland för några år sedan på botanikdagarna och vi bodde på en camping där man behövde förflytta sig mellan olika små hus. Och varje gång man gick utanför dörren så fick man liksom dra upp sin sån här luvtröja och dra åt den så att man bara hade lite kikhål att titta på, för annars liksom störtade de in. Och ja, de har ju ganska liksom taggiga ben som gärna fastnar om man har lite längre hår.
1: Okej, pingbåga. Kan man se dem i hela landet?
7: Ja, de är ju vanliga i Götaland och upp i Svealand, och sen går de längs kusten upp till Västerbotten ungefär.
1: Mm, okej. Okay. Ja, vad säger du Jenny? Har du någon mer fråga till Moa?
6: Nej, jag är jättenöjd. Det var väldigt intressant att få höra. Det är en nyupptäckt skalbagge och väldigt fascinerande.
1: Ja, verkligen. Jag har heller inte hört om den pingborgen. Varför heter den pingborgen, Moa? Vet du det?
7: Ja, jag försökte rota lite grann i det, och första gången det nämns är faktiskt av Linné redan på 1700-talet, och han hävdade då att det skulle vara ett skånskt namn och att ping då skulle kunna vara dialektalt för pinne eller liknande. Mm. Men den har ett alternativt svenskt namn som används som är pingstborre också, så undrar om det inte kan vara så att det har blivit lite förkortat där, även om det nu flyger efter pingst.
1: Okej, ja, pingborre är roligare. Vi håller oss till det tycker jag. Ja. Tusen tack Moa Pettersson som berättade om pingborren och Jenny Östling som alltså observerade det här svärmeriet. Ha en fin lördag.
7: Tack så mycket.
1: Hej då, hej. Ja, vad spännande, pingborre. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi strax ska tillbaka till Öland där morgonens fältreporter finns. Men innan dess så ska vi ut en sväng på Östersjön, för ute vid det så kallade Gotlandsdjupet finns just nu ett forskningsfartyg som undersöker de syrefattiga djupen. För även om de syrefattiga bottnarna ofta kallas för döda, så finns det ändå liv. Laura Bristow är docent i marina vetenskap vid Göteborgs universitet och hon är ombord på fartyget.
8: There are thousands and millions out there, and so all conducting different processes.
9: Det finns miljarder mikroorganismer där ute och de alla utför olika processer, berättar Laura Bristow.
8: So yeah, right now we are aboard the research vessel Skagerrak.
9: Under 3 veckor befinner sig hon och hennes kollegor på fartyget Skagerrak, där de samlar in prover från Östersjöns djup. Östersjön, som är ett innanhav, är hårt drabbat av övergödning. När för mycket näringsämnen, främst kväve och fosfor från bland annat jordbruket, läcker ut i havet, växer algerna till. För många märks det som kraftiga algblomningar, men under ytan breder också syrebristen ut sig. När algerna bryts ner förbrukas nämligen stora mängder syre. Nästan 35% av Östersjöns bottnar har syrefattiga förhållanden, och en del av dem är helt syrefria. Där har de flesta djur svårt att överleva, därför kallas bottnarna för döda. Men trots namnet finns liv i form av mikroorganismer som driver viktiga processer i havet.
8: And what we really want to understand is who these microbes are and what are they doing and how the activity changes as those oxygen conditions change.
9: Forskarna vill förstå vad det är för mikrober, vad de gör där och hur syrebristen påverkar dem. Vissa spelar en avgörande roll för hur kväve och kol omsätts i havet. När syrehalten sjunker förändras deras aktivitet, vilket kan påverka produktionen av både lustgas och koldioxid, två växthusgaser som påverkar klimatet. Med sig har forskarna ett slags undervattenslaboratorium som sänks ner till 100 meters djup, där det automatiskt samlar in prover under 30 timmar. Det gör att de kan analysera de processer som faktiskt pågår i vattnet och på botten i mikroorganismernas naturliga miljö.
8: And really this allows us to measure these microbial processes that we're interested in under the conditions where the microbes actually live.
9: Expeditionen är en del av ett större projekt som går ut på att skapa den första globala modellen av mikrobiella ekosystem i syrefattiga marina miljöer. Förra året genomfördes mätningar i Bengaliska viken och året innan det i östra tropiska Stilla havet utanför norra Chile. Stora hav som är väldigt annorlunda jämfört med Östersjön.
8: And these systems are much larger and they're physically very different from the Baltic because here the Baltic's relatively shallow.
9: Vid Gotlandsdjupet är vattnet omkring 250 meter djupt, betydligt grundare än de flera kilometer djupa hav som forskarna tidigare undersökt. Det gör att sedimenten på havsbotten får större påverkan på vattenmassorna än i ett stort hav. Här spelar mikroorganismerna en avgörande roll.
8: They are most definitely very valuable why they are invisible to the naked eye. They really are the powerhouses of our oceans.
9: De är utan tvekan mycket värdefulla. Trots att de är osynliga för blotta ögat fungerar de som havens egna kraftverk. Det blåsiga vädret har stundtals försvårat arbetet. Men Laura Bristow är nöjd med resultaten som expeditionen hittills har gett.
8: It's kind of this incredible mixture of relief and excitement.
1: Laura Bristow, docent i marina vetenskapen vid Göteborgs universitet, och reporter här var Thelma Åberg. Inte så långt ifrån Gotlandsdjupet i Östersjön finns du, morgonens fältreporter Jonathan Mattinsson, tillsammans med dina gäster Pav Jonsson och Erik Sederberg ner på Öland. Och det är dagfjärilar och deras värdväxter som är temat, eller hur Jonathan?
0: Det stämmer bra, och jag har två entusiastiska fjärilsexperter här som har börjat glädjas över att det faktiskt har börjat flyga lite fjärilar. Alltså solen har ju kommit fram nu och värmer. Färgerna har liksom intensifierats, tycker jag. Solvändorna har öppnat upp sig och lyser gult. Och vi står vid en annan allvarsväxt här som också är knuten till en av de här arterna vi ville se, Pav Jonsson. En röd blommande växt här,
4: ja,
0: rödgul.
4: Och det är ju lite speciellt, vi tittade på just den här. Det är alltså en klöverväxt som har små huvuden med ganska ordentligt ludna foderblad. Och så sticker ut en liten så här ärtblomma där som är antingen gul, i det här fallet är den tvåfärgad, röd och gul. Och det, så ser getväpplingen ut på Öland och Gotland inte minst.
0: Ja, och intill den har vi ju faktiskt myror som kryper, som vi vet. Den svartfläckiga blåvingen är ju knuten till myror också.
4: Ja.
0: Men det är en annan blåvinge som har getväpplingen som värdväxt.
4: Ja, ska man vara helt ärlig, eller hur Erik, så är det inte bara en. Utan, men det vi tänker på, det är ju den som har också namnet väpplingblåvinge. Jag ska också säga att den här getväpplingen som vi har här på Alvarmarken, den tillhör en underart som ibland har fått ett eget namn och kallas för liten getväppling. Men det är alltså getväppling, det är samma art. Men den väldigt varierad i färgsättningen. Och väpplingblåvingen har ju det här som sin absoluta favorit när det gäller värdväxtskapet. Och det är den inte ensam om heller, eller hur Erik?
5: Nej, utan även mindre blåvinge, som är den minsta dagfjärilen vi har i Sverige. Den lägger också ägg på getväppling främst. Och sen kan den utnyttja kärringtand också, som är en sån populär värdväxt. Men det är väl de båda blåvingarna vi har på getväppling här.
4: Ängsblåvingen kan väl gå på den också, tror jag.
5: Ja, det kanske den kan.
4: Fastlandet tror jag att, fast den är också generisk, klöverblåvingen går på lite brett på olika ärtväxter. Men den är en jättepopulär värdväxt. Det finns även en, den är ju lite kul, en glasvingen, en dagaktiv nattfjäril som ser nästan ut som en stekel, som heter vickerglasvingen, går ju på den här också. Men den lever mera inne i, inte på bladen utan är det liksom
5: rotsystemet
4: och ved.
0: Ja. Och väpplingblåvingen har vi ju inte lyckats se. Ni har drivit runt här i den här väldigt bra miljön för den, ja. Men inte sett den ännu. Men däremot har vi, du lyckades sova in en annan blåvinge, Erik.
5: Ja, och jag var tyckte att det passade perfekt för i luften och först när jag tittade genom hovtyget här så tyckte jag att det här är ju mindre blåvinge. Men det är en annan väldigt liten art, det är ljungblåvinge. Och då finns det, man brukar tala om artpar när det är par, två arter som är väldigt svåra att skilja åt. Och då har vi hedblåvinge och ljungblåvinge. Men jag tror det är ljungblåvinge vi ser här ute. Det får par rätta mig om jag har fel.
0: Och här har vi en pärlemorfjäril som flaxar bort här över de låga enbuskarna.
4: Ängspärlemorfjäril.
0: Ja, förlåt.
5: Och nu ser man också hur den öppnar sina vingar i burken.
0: Just
5: och just det här att den, när de ska värma sig så ser man ofta att de slår inte ut vingarna fullt ut utan de är ställda på tre kvart. Och då, det gör att solstrålarna kan reflekteras på vingarna ner mot den mörka kroppen så de värmer upp sig ännu mer effektivt än om de hade haft vingarna rakt ut. Och den här ljungblåvingen kan då lägga ägg på ljung som namnet antyder. Men det är ju faktiskt ingen vanlig växt på Öland även om den är vanlig på andra ställen.
4: Det finns ju lite ljung här ute men den är ju totalt överskuggad av antalet backtimjantuvor vi hittar.
5: Ja. Och den här kan då lägga ägg på andra växter än ljung och bland annat backtimjan. Så troligt är ju att den utnyttjar backtimjan mycket här på allvaret just.
0: Mm. Och nu sitter den brer ut sina vingar och den är ju alltså ganska mycket grå, brun, men de har den här blåa färgen som sprider sig ut sig från mellankroppen.
5: Ja, och det här är ju vad man brukar säga en avflugen individ. Det har slitits bort en hel del vingfjäll, så hade den här varit nykläckt så hade man ju hade varit mycket tydligare blått fält som sträcktes över större delen av fjärilsvingen helt enkelt.
0: Ja.
5: Så
0: ljungblåvinge, ska vi gå? Vi har ju sett en hel del flaxa nu senaste kvarten. Så jag tänker vi kan väl gå bortåt här och se om det är någonting som faktiskt flyger här i solen som har börjat gassa. Här har vi en sandgräsfjäril.
4: Ja, precis. Och jag såg en kamgräsfjäril där borta. Så det är nu bara liksom artdiversiteten börjar bli lite mer uppenbar nu när de liksom självmant är på vingarna.
0: Oj. Och här har vi Erik har hovat in.
5: Jag fick i hoven här en ängspärlemorfjäril och nu sitter den så snyggt att man kan se varför heter de pärlemorfjärilar. För de är ju alla orange och svarta på vingovansidan. Men det är undersidan som oftast är det intressanta att titta på när man ska artbestämma dagfjärilar. Och de vita fläckarna här i det olivgröna på bakvingens undersida, de glänser i pärlemorskimmer när ljuset träffar dem. Och det har vi på många av pärlemorarterna, den här pärlemorglansen på fläckar på vingundersidan just.
0: Ja, den är ju riktigt tjusig nu när den breder ut sina vingar.
5: Ja, det är fantastiskt vacker fjäril. Alla pärlemorfjärilar i stort är väldigt vackra. Och just vingundersidan, ta och kika på det också.
4: Jag vill bara säga en sak. Om ni tittar i den riktningen, ser du att det sitter något ljust på strået där?
0: Ja.
4: Det är vicker. Blåvinge.
5: Väppling.
4: Väppling, förlåt. Väppling,
0: blåvinge.
5: Ja,
0: väppling.
5: Det ser ut så.
4: Ja, det är det. Jag har kollat i kikan.
0: Då får vi närma oss här och ta den innan vi programmet är slut. Så har vi faktiskt lyckats. Oj, nu flög den. Nu dansar den bort här över och sätter sig på en solvända, va?
4: Ska jag försöka ta den?
0: Ja, gör det. Par försöker ta den och vi får njuta av den här sista självande sekunderna. En väpplingblåvinge i hoven.
4: Den är liksom ganska, nu ser vi ju vingundersidan här, den är liksom någon slags lite varmt beigebrun och väldigt mycket vitt bak till.
0: Ja. Häftigt. Vi lyckades. Ja. Alla tre.
1: Vilken bild man får i huvudet här. Er tre som springer över stora allvaret med hovar och grejer och kikar och letar efter getväpplingblåvingen här. Eller väpplingblåvingen. Underbart, Jonathan Mattisson. Ja. Du skulle kunna sända i två timmar till därifrån med dina gäster. Pav Jonsson och Erik Sederberg. Exakt. Tack för den här fina morgonen. Ha en fin lördag.
0: Detsamma.
1: Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Mats Ottosson som har ett finger i luften.
10: Jag har tänkt en del på vindar på sistone. Särskilt på motvindar och medvindar. Det är en ganska konstig sorts vindar egentligen. Till skillnad från stormar och brisar, sydvästvindar och nordanvindar så finns de ju strängt taget inte. Inte som självständiga fenomen i alla fall. Meteorologerna på SMHI säger aldrig, idag kommer det att blåsa medvind. Medvindar och motvindar existerar inte förrän man själv börjar röra på sig. Då finns de. Fast olika mycket. Och det är det här som jag har gått och grunnat på. Det tycks finnas mer motvind än medvind. Det här är ett fenomen som man märker av i alla möjliga sammanhang. Under cykelturer till exempel. Men för mig var det ett antal skidrundor i ett spårsystem i Härjedalen i vintras som först väckte tanken. Man färdas ju i sådana sammanhang vanligtvis till en början i en riktning och sen i motsatt riktning tillbaka till utgångspunkten. Om man inleder med att färdas med vinden så skänker man den nog inte mycket av en tanke alls. Det är som att den inte finns. Inte förrän man vänder tillbaka och plötsligt blir medveten om kraftig motvind. Ja, konstigt. Det märktes minsann inte av någon vind på vägen hit. Man blir lite bitter. Om man istället börjar sin runda med att färdas mot vinden så stretar man på i det mycket påtagliga motståndet och tänker snart vänder jag och får medvind, då får jag min belöning. Men inte. När man vänder, ingenting. Det är i alla fall så det känns, som om vinden slocknar när det väl är dags att ha den på sin sida. Det här är förstås en illusion som skapas av att man själv färdas i vindens riktning, kanske rent av i precis samma hastighet. Så länge man rör på sig åt samma håll som vinden befinner man sig då i praktiken i stiltje. Samma förklaring, ens egen framåtrörelse, ligger bakom att blåsten liksom fördubblas när man färdas i motvind. De där vintriga erfarenheterna dök upp i mitt minne igen på Öland häromveckan när jag cyklade på landsbygden med några vänner. I västlig riktning, en jäkla motvind faktiskt. Åt andra hållet, ingen märkbar vind alls. Det här är banala iakttagelser, men jag tror att det kan finnas en poäng i att skänka detta lite uppmärksamhet ändå. Om man lär sig känna igen hur medvinden känns när den inte känns, så kan man börja njuta av den där känslan av lätthet. Stavtagen kräver så lite kraft då. Cykeln rullar nästan av sig själv. Allt flyter. Det är som att ha en hjälpande hand i ryggen som egentligen inte märks, men som finns där. Och jag tror att det här kan ha en viss bäring på livet i stort. Vi har ju alla perioder av medvind och perioder av motvind i tillvaron. Motvinden, den behöver vi inte anstränga oss för att lägga märke till. Den grinar oss i ansiktet. Varje steg känns tungt då. Ingenting är riktigt roligt. Det är som att leva med handbromsen åtdragen. Men medvinden, den riskerar man att missa. Om man inte är uppmärksam på den där känslan av att befinna sig i ett slags stillhet där allting går lätt. Allt går av sig självt. Ingenting är tungt. Ingenting är svårt. Man har den där känslan av en hjälpande hand i ryggen. Det är då man ska påminna sig. Jag har medvind.
1: Mats Ottosson i veckans kråkvinkel. Vill du vinna fina priser? Här kommer en ny naturfråga. Såväl fisk som fågel frossar gärna på dessa djur som vi har ett 60-tal arter av i vårt land. De har kommit att symbolisera det efemära. Man syftar på tiden som fullbildat flygfä som sägs vara 24 timmar helt ägnade åt fortplantning. Då svärmas det ofta även i bokstavlig bemärkelse. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Nästa vecka här i Naturmorgon så sänder vi från Vinön i Hjälmaren, en sjö som trots att den är landets fjärde största ändå är märkligt anonym. Vi träffar fågelskådare, yrkesfiskare och andra som visar upp några av de pärlor som döljer sig bakom strandskokarnas täta draperier. Vi som har jobbat med programmet idag är Mats Ottosson och Lisa Henkov som producerat. Tekniker det var Emil Fransson, fältreporter var ju Jonathan Mattinsson och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag så hörs vi igen om en vecka.

0: här var en kort repris av senaste sändningen från Naturmorgon med Joakim Lindvall alltså. Och nu så blir det senaste nytt från Ekoredaktionen här i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
1: Ekonyheter. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken. Det uppger Region Skåne på sin hemsida. Polisen uppger att de utreder ett misstänkt brott men vill inte kommentera brottsrubriceringen eller om någon person är gripen. P4 Malmöhus rapporterade tidigare om ett stort polispådrag i parken. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Mötet var en del av ett större toppmöte med omkring 25 ledare där bland annat nya sanktioner mot ryska oljetankfartyg diskuterades. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
2: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petar Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
3: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
2: Borg Høiby, som är kronprinsessan Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
1: Reporter här Anna-Maria Holmgren. 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de 2 underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USAs justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. Sverige igen, för försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt. Nu säljer man istället mer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt än tidigare, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Det får avsluta Ekot. Här i studion Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Varmt välkommen att lyssna vidare till P1 om du har varit med några timmar redan. Och mycket välkommen också till dig som är nytillkommen lyssnare. Det är måndag kväll, 13 juli. Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen här under kvällen och natten. Och närmast ska vi få ta del av några av lyssnarnas tankar och åsikter från i förmiddags.
5: Det här är en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Per Ekström från Österåker som ville prata om den nya lagen om informationsplikt.
6: Det är väl en helt onödig lag för att vi har ju redan myndigheter som sköter invandring, migration, uppehållstillstånd och gränskontroller och allting sådant. Mm. Varför ska man då blanda in de här samhällsservice hjälpande myndigheterna? Varför ska de behöva ha den här pålagan och misstänkliggöra människor som ju finns i Sverige, i landet? Mm. Det förstår, tycker jag är jättetokigt och jättekonstigt.
5: Mm. Vad är det du vänder dig emot så att säga? För om jag förstår det rätt så handlar det om att man ska vidarebefordra information som handlar om personer som inte har rätt att vistas i landet.
6: Just det, inte har rätt att vistas, men vem avgör det? Det ska inte socialförvaltning, försäkringskassan och andra myndigheter avgöra det. Polis, migrationsmyndigheter, gränskontroll. Migrationsverk. Det finns myndigheter som arbetar med detta och det är de som ska göra detta. Nej, det behövs inte och jag tycker det är fel.
5: Mm. Ja, men jag hör dig. Jag tänker att det regeringen menar är att det vistas ganska många, jag hörde siffran 100 000 i landet som då har fått beslut om att de inte har rätt att stanna i Sverige. Och att de menar att det är naturligt att man har myndigheter som delar information med varandra. Har du en förståelse för tanken där att vi har många som vistas i landet och som...
6: Jag tycker det är också felaktigt. Jag tycker inte att några som inte ska vara i vårt land ska vara här.
5: Nej.
6: De får resa hem eller hur det nu ska göras.
5: Ja.
6: Men jag tycker ändå inte att de här myndigheterna som står i en samhällsservice för alla medborgare.
5: Mm.
6: Jag tycker inte att de ska ha som uppgift att behöva fundera på den här personen, de här personerna, ska de vara här eller inte?
5: Nej.
6: Och så ska de ägna värdefull tid och pengar, resurser och personal till sådana frågor som de inte egentligen är tillsatta för att göra och sköta. Det kan ju också bli ett väldigt misstänkliggörande av hur är det med den här nu då?
5: Tänker att personal då frångår sitt kärnuppdrag och börjar så att säga fundera kring andra saker gällande en person än det de egentligen ska jobba med?
6: Ja, precis. Ja, för det finns redan organisation, myndigheter och verksamhet, ett system som ska ta hand om detta. Och om det inte sen fungerar så det är väl där problemet ligger.
5: Mm.
6: Inte att dra det vidare. Det blir så... Nej.
5: Nej, jag förstår.
6: Det är så jag tänker.
5: Ja. Okej, Per. Tack för att du ringde in till Ring P1.
6: Tack så mycket.
5: Ja, ha det så gott. Hej, hej.
6: Ja, samma. God sommar. Hej då.
5: Samma. Hej. Vi går över till något helt annat nu, tror jag. Jag säger hej och välkommen till Stina Engström i Skellefteå. Hallå, Stina.
7: Hej.
5: Hej. Vad är det du vill prata
7: Jag vill prata om barnbidraget.
5: Ja.
7: Vi går till val nu till hösten. Det är... ett parti som säger att vi ska höja barnbidraget.
5: Okay.
7: Och jag säger att det finns inget parti som säger att barnbidraget bör inkomstbeprövas.
5: Nej, kanske inte det.
7: Nej, det är ingen som lyfter detta. Och jag ser i min omgivning, där är många som skulle behöva betydligt mer i barnbidrag.
5: Mm. Och då tänker du att vad är ditt förslag?
7: Mitt förslag är att det ska inkomstbeprövas. När jag lyfte detta för många, många år sedan så sa man det blir så svårt pappersmässigt.
5: Mm.
7: Idag har vi inga papper. Vi kör digitalt. Det kan inte vara någon som helst problem att säkerställa vem som är i behov och vem som inte är berättigad.
5: Nej, alltså om man skulle dra då en gräns vid en viss sammanlagd årsinkomst som föräldrarna har, är det det du tänker kanske?
7: Ja, alltså jag tycker ju att det hade varit ett alternativ, men överhuvudtaget så är det kanske att man måste se över vad är det bästa alternativet, men att man har en målsättning över att det ska bli inkomstbeprövat, för jag menar då skulle vi också få över en hel massa pengar som egentligen bara hamnar på barnens bankbok eller dylikt.
5: Mm, ja, men så kan det vara. Men man kan ju tänka, det finns två saker här som jag tror man behöver ta i beaktande eller som kommer upp i mitt huvud i alla fall. Det ena är ju, jag minns tidigare har det varit diskussioner om att det på något sätt skulle bli stigmatiserande för de barn som då, eller familjer får man ju säga, föräldrar som får barnbidrag. Vad tänker du om det? Det är det ena.
7: Jag förstår inte dig.
5: Nej.
7: För då har vi ju stigmatisering med bostadsbidrag och andra sociala bidrag.
5: Mm.
7: Det är ju ingenting vi pratar om när vi umgås socialt i alla fall. Jag sitter inte med mina och frågar eller de berättar att de har bidrag. Så att detta tror jag inte i sak är ett argument. Men jag respekterar givetvis din synpunkt.
5: Och sen tänker jag det här med att man skulle sätta då om man ska inkomstbepröva det. Om man då sätter en gräns, vad det nu kan vara för inkomstgräns då för båda föräldrarna, om man skulle hamna precis ovanför den och då förlora rätten till barnbidrag, då får ju den familjen så att säga, ja men om man har ett barn, vad blir det då? 15 000, 13 000 någonting per år och två barn, dubbelt så mycket. Då får ju de så att säga kanske en avsevärt svårare situation än de hade innan. Vad tänker du om det?
7: Jo, men oavsett om vi pratar försäkringskassa eller annat, så är det ju en limit i allt. Och jo, det är klart att vi kan inte liksom sätta igång ett system som skyddar alla och gynnar alla. Det går inte. Utan det är klart att det kommer ju bli att det är någon. Men i det stora hela så undrar jag med alla dessa miljonärer och miljardärer vi har i Sverige, om inte barnen som lever under fattigdom skulle få det bättre. Och det är min önskan att alla barn skulle få det bättre.
5: Ja, jag förstår Stina, och du har argumenterat för inkomstbeprövning av barnbidragen. Tack så mycket för att du ringde.
7: Tack så hjärtligt.
5: Ja, ha det bra.
7: Ha en bra dag. Mm. Tack.
5: Hej, hej. Nu säger jag hej och välkommen till Victoria Id. Vad vill du prata om?
8: Det var i fredags tror jag det var, där de pratade om att i den här italienska byn så skulle man få böter om man gick utan, hur säger man, i bara överkropp eller med badkläder och gick in i byn i affärer och sånt där. Jag tycker att det är rätt. Jag tycker inte att man behöver vara halvnaken överallt. Kan man vara hemma i sin egen trädgård eller på badstranden eller på sin båt, eller det är just det jag tänkte upp så här sidospår här. Alltså det är samma sak, men jag hörde om någon festival, just på festivaler så alla killar, karar, gubbar, grabbar går ju utan kläder på överkroppen.
5: Aha.
8: Men skulle vi tjejer göra samma sak, då kommer polisen och säger åt oss att klä på oss.
5: Vad beror det på, tror du?
8: Därför att kvinnokroppar är så sexiga, jag vet inte hur man säger, sexifierade.
5: Ja.
8: Alltså det är bröst är förknippat med porr vad gäller kvinnor, men inte vad gäller män. Jag var på hundutställning för en vecka, två veckor sedan, och då var det en kille av alla tusen som var där som gick med bara överkropp. Jag kände liksom så här, jaha, och varför det? Alltså,
5: ja.
8: Det är en hundutställning, alla är ganska finklädda och visar fram sina hundar. Nej, jag tycker personligen det är respektlöst. Det är, vill man vara naken, det finns nakenbad till exempel.
5: Ja, precis. Men jag tänker, blir det inte svårt att, man behöver kanske inte ha lagstiftning om allt heller. Man kanske bara kan helt enkelt ha ett samtal om var det är lämpligt och inte. Men vad tänker du? Var är det lämpligt att ha bar överkropp som man då? Om vi tar det på det sättet.
8: Ja, men på badstranden. På sin båt. Ja, kanske i joggingspåret kanske det är okej. För en del tycker väl att det är kanske jobbigt med tröja och det blir svalare. Men då hamnar jag återigen. Ja, men som man. Men som kvinna då?
5: Ja.
8: Jag kanske också vill gå med bara överkropp, men det får jag inte. För då ska folk peta på brösten, man blir polisanmäld, eller också så blir någon indragen i skogen och våldtagen. Ja, men
5: oj,
8: du hade ju bara, det är faktiskt så, det är liksom, det är, ja men du hade ju bara överkropp. Jaha, men en man blir ju inte utsatt på samma sätt som en kvinna.
5: Nej.
8: Men det, nej, jag tycker det, håll dig hemma eller på badstranden eller vid poolen, det tycker jag räcker.
5: Okej. Okay. Du, Victoria, tack så mycket för att du gav oss någonting att prata om. Ha det så gott.
8: Detsamma.
5: Ja, hej hej.
8: Hej.
5: Du har hört en kortare repris av Ring P1 måndag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på tisdag förmiddag och slussen öppnar klockan 9. Numret är 020 22 10 10.
0: Sara Sällström.
9: Om insekter kan känna lidande eller inte är fortfarande en olöst fråga. Forskningen ligger långt efter motsvarande forskning om ryggradsdjur. Och på senare tid har frågan skapat debatt efter förslag på att insekter inte längre skulle få ge som levande föda till djur i fångenskap. Varför är det så svårt att förstå insekternas upplevelser och vad som görs för att ta reda på hur de känner?
0: Om det får vi höra i Vetenskapsradion efter nio nyheterna ikväll i P1. Så denna måndagkväll så har det blivit dags för programmet Fatta familjen från UR. Programmet sändes första gången i februari i år. Programledare Patti Hansén.
10: Välkommen bästa lyssnare till Fatta familjen som idag ska handla om syskon. Syskon som bråkar, busar, triggar varandra, skriker och föräldrar som känner sig rejält maktlösa. Och med mig i studion för att stötta er föräldrar så har jag idag med mig beteendevetare Petra Krantz Lindgren och psykolog Stina Hindström. Välkomna!
11: Tack så mycket!
10: Kan ni se det här framför er, liksom stojet, skriken?
11: Ja. Verkligen, och inte bara för att jag har så himla god fantasi tror jag, utan för att jag har tillgång till min egen minnesbank. Både för att jag bråkade ganska mycket med min bror när vi var små, och det har ju inträffat i min familj mellan mina barn också. Ja.
10: Och jag hade varit hos dig, Stina.
12: Ja, men det inträffar. Alltså, jag har ju spridning 18, 16, 10 och jag kan fascineras över att det uppstår även i de åldersgrupperna på en nivå som jag tycker kanske, jag kommer på mig själv med att undra, vad är det här för något egentligen? Vad är det för fel på dem? När de på så här? Det är ändå två av tre som är närmare myndiga än omyndiga. Mm. Jag känner verkligen igen att det kan bli syskonstoj.
10: Men är det någonting, alltså om man tittar på olika relationer bland barn, är det någonting just syskonrelationer som gör att där blir konflikterna mera uppskruvade?
12: Ja, men är det, om man nu har syskon så är det väl den närmsta och längsta relation man har att öva relation med. Mm.
11: Det är så lätt att vi tänker att vi ska få bort alla syskonbråk. Jag tycker vi kan inleda med att säga att syskonbråk är ju i sig också ganska bra. Mm.
10: Innan vi släpper in den första föräldrafrågan så vänder jag mig till dig som lyssnar. Kanske har du någon fråga till Stina och Petra eller någon annan i vår expertpanel. Då mejlar du så snart du kan till
11: fattafamiljen@ur.se.
10: Okej, då ska vi bjuda in dagens första lyssnare. Vi har med oss en trebarnsmamma till en 5,5-åring, en 2-åring och en bebis på 8 månader. Och det är de två äldsta som står för det mesta av buset. Hej på dig förälder!
13: Hallå!
10: Hallå, hallå! Och du skriver att barnen nästan hamnar i någon sorts bustrans.
13: Jo, men som sagt, de älskar ju varandra och älskar att leka. Och när de är inne i det här buset så stänger de av öronen helt och hållet. De har så kul och är så inne i sin kärliga lek att min lilla mammaröst försvinner ju bort i, som ett brus bara i bakgrunden.
10: Är det det som blir svårast? Eller vad är det som blir allra svårast för dig som förälder?
13: Hur vi når in till dem att lyssna. Tänker jag.
12: Ja, och när du säger lyssna, nu frågar jag, för jag gör det här själv som förälder. Jag säger lyssna, men jag menar gör som jag säger. Vilket menar du?
13: Alltså både, vi har ett begrepp hemma som vi brukar kalla höra och göra. Mm. Alltså lyssna och lyda, lättare att komma ihåg.
12: Ja.
13: Så att först liksom, vi är noga med att berätta att ni måste, framförallt 5-åringen, i och med att det är han som är mest mottaglig.
12: Ja.
13: Du måste liksom visa att du faktiskt hör mig.
12: Mm.
13: Och sen del två blir då att försöka uppmuntra till att det här då faktiskt efterföljs då sen i görandet.
12: Och det är ju egentligen är ju det, om man nu ska vara så, det är ju ganska avancerade förmågor. Det är ju en jätteviktig del av utvecklingen. Det här att kunna stanna upp. Det är väldigt fint att ni stöttar Och det är inte realistiskt att det fungerar fullt ut när man är 5 och absolut inte när man är 2. Vad tänker du om att jag säger det? Att det är ganska svåra
13: grejer. Det känns jätterelevant. För 2-åringen har vi inte ens något krav alls på det. För att vi vet hur det är att ha en 2-åring. De är ju överallt och ingenstans på samma gång.
12: Ja.
13: 5-åringen kan ju liksom emellanåt. Men i de här stunderna när liksom det finns ingen tydlig lek eller ingen tydlig rutin eller så, det är då han brassar iväg och blir så här superbusig. Och då stänger han ju av öronen.
12: Och frågan är om man stänger av öronen eller om han är fullt uppe i den här lekfullheten. Jag hörde i någon podd jag lyssnade på häromdagen att 65% av vår biologi är byggd för rörelse. Så att när du berättade om hur de leker lugnt och fint och sen börjar springa runt, så tänkte jag så, just det, precis, för det är vad de ska. Barn lär sig genom rörelse. Mm. Alltså det är en så skitviktig del av själva leken. Och att vi i vår samtid, när vi värnar om att barn ska lära sig att bete sig schyssta mot varandra och bra, så har vi lite faktiskt glömt av att det också ingår lite hårda tag och testa sina liksom fysiska begränsningar och sådär för att bli en fungerande människa. Vad tänker du när jag säger det?
13: Det låter jätterimligt, och så tänker vi också, att det är klart att de ska få leka och ha kul.
12: Mm.
13: Det som hände i våras var ju att de hade en kryptävling. De kröp liksom precis bredvid varandra och hade som ett race. Det som hände då var att lillebrorsan snubblade över sin egen arm och bröt armen.
12: Men lilla gubben, au.
13: Och det var väl en typisk olycka, men det är klart att det scenariot sitter ju kvar i huvudet, och nu är det en liten till som kryper omkring, och liksom ska leken behöva resultera i benbrott och liknande? Eller liksom, kan de liksom leka, inte sitta still och vara lugn, men leka på ett sätt som liksom fungerar?
12: Okej, jag fattar att leken spårar, men nu är ju inte jag läkare, va? Men det låter ju också som att det var maximal otur, eller?
13: Ja, det var ju absolut otur. Det var ingen bråk, det var ingen krasch, utan han kröp och ramlade över sin egen arm.
12: Ja, det är ju ett bevis på att leken var våldsam, men jag vill ändå också säga, det låter också som att de flesta gånger när de leker så blir det inte, behöver inte åka till sjukhus.
13: Nej, absolut. Nu försöker vi vara nära, och det går ju inte att låta dem leka i ett eget rum.
12: Nej.
13: Någonstans. Man behöver ju vara med, för att antingen så börjar de provocera varandra, eller så är det att någon tar någon grej och det blir bråk, eller det blir...
12: Är det så varje gång? Är du säker på det? Har ni liksom kartlagt?
13: Nej, det är absolut inte varje gång. När storebrorsan får liksom ett uppdrag, antingen uttryckligen från mig eller att han liksom förstår att nu har jag ett ansvar, typ när lillebrorsan har varit lite rädd för dammsugan, så att när jag har tagit fram dammsugan brukar han alltid omfamna brorsan och sätta sig och läsa och sitter lugnt och stilla, hur fina som helst. Så att det går ju.
12: Men du var det gulligaste, förlåt, men det var ju väldigt gulligaste jag har hört på i år.
14: Du, händer det att du berättar för dina barn hur fina de är mot varandra?
13: Ja, alltså man fastnar ju som förälder jätteofta i den här, det är mycket stopp och nej och tjat.
12: Ja.
13: Den här typiska tjatfällan. Men vi är ju medvetna om våran brist där som förälder och verkligen försöker se och uppmuntra, vad ska man säga, med styrkorna som vi vill förstärka.
12: Ja.
13: Men det är klart att det ofta försvinner bort i vardagen.
14: Men vad fint att ni ändå gör det. Sen funderade jag på en annan sak. Du säger att leken går ofta överstyr, du går dit. Och jag förstår din rädsla, givet armbrott och liknande. Jag vill ändå kolla, har du testat att sitta lite grann på händerna och se vad som händer om du inte går in i det här?
13: Jag vill säga ja, men jag kan nog inte göra det.
14: Va?

0: som det vi började prata om, att då kanske det är så att rätt mycket av den här leken hör de här åldrarna till.
1: Mm.
0: Och rätt mycket av den här leken är viktig för båda de här killarnas utveckling. Och uppmärksamma de här, ännu mer uppmärksamma de här guldtillfällena. Kanske försöka i 10 dagar att bara benämna guldtillfällena. Vet du vad han gjorde? Han kramade om lillebrorsan när jag tog fram dammsugaren. Alltså faktiskt bara prata om det.
1: Tänker vi föräldrar?
0: Ja, att ni föräldrar lovar varandra att försöka bara prata om situationer som funkar. Kanske inte i 10 dagar då, men i 5 dagar. I 5 dagar, bara benämna, annars så säger ni inget om det. Alltså bara se vad som händer.
1: Det var en jättespännande tanke.
0: Ja, kul att du tycker det. Det här kommer ju vara svårt, för det var ju liksom, hjärnan är alltid inriktad på problem, så det är ingen lätt sak, men det är inte lätt att ha 3 ungar heller, så det här fixar du, tänker jag.
1: Jo, det blir ju lätt att man, alltså man tjafsar med förskolan, man tjafsar med barnen, man tjafsar med alla, känns det som, och ska bara lösa problem överallt och förutspå problem och vara steget före och allt. Det är klart att man fastnar ju i det tänket, så att det är klart att den här problemlösar tiden av mig sitter där och knackar på dörren.
0: Ja.
1: Det ska jag vara ärlig med.
0: Ja.
1: Men samtidigt så ser jag ett jättevärde i, men för mig själv förstärka det här positiva. Inte ta liksom sådana saker för givet och fokusera på problemen. Det behöver jag absolut jobba med och rikta om det fokuset.
0: Sen tänker jag att du ska vara snäll mot din problemlösare sida. Den hjälper ju dig oerhört mycket. Men om vi tänker under de här... Har vi landat i 5 dagar eller 10 dagar? Vad säger du?
1: Men vi kan väl testa 5 och så ser vi vad som händer.
0: Ja. Men jag vet inte om det... Men kan du tänka att problemlösare sidan, då får den liksom... Vill den ha semester eller vill den åka på fortbildningsresa till Silicon Valley? Vad vill den helst? Känn efter.
1: Den får semester, tror jag.
0: Ja, vart vill den åka på semester?
1: Ja, men i och med att jag är från Norrland så är det väl snön som lockar mest, tror jag.
0: Ja, men då kanske problemlösningssidan åker på off-pist-skidresa vid Riksgränsen. Låter det rätt?
1: Det låter jättebra. Mm.
2: Det är där så. Man bryter handledarna.
0: Minst. Men inte, det kommer inte den här problemlösningssidan göra, för den löser problem.
2: Mm. Mm.
0: Så kan du tänka dina problemlösningssidan. Döm inte den, utan bara okay, hej, men du är på semester nu i 5 dagar. Välkommen tillbaka då. Vad tänker du när jag säger det?
1: Jag känner mig lite lättare. Jag känner mig lite rädd. Det här är ju... Det hade varit skönt att få liksom jättekonkreta, gör det här, den här problemlösningen. Så det känns lite läskigt att inte fokusera på det just nu i alla fall. Men det ger ändå en lätt känsla som är väldigt behaglig.
0: Fin, vilken koll du har på dina egna reaktioner. Mm. Det är fantastiskt. Jag tror att du kommer ha lite roligt med det här faktiskt. Inte först, men liksom efter bara några timmar så kommer det bli kul, tror jag.
1: Så jag tror också det.
2: Hålla kvar vid den här lilla känslan.
1: Mm.
2: Och var rädd om dig.
1: Tack. Oh, ha det bra.
0: Ja, ha det bra. Hej.
2: Fattafamiljen@ur.se, det är vår mailadress som du använder om du vill ställa en fråga till vårt program. Det har följande föräldrar gjort. Hej och tack för en fantastisk podd. Vi har en pojke på snart 8, en flicka på snart 5 och en 1-årig tjej. Frågan gäller de 2 största. Båda syskonen är livliga, energifyllda barn med starka viljor och mycket spring i benen. Lätt i skratt och samtidigt otroligt kort stubin så det kan blixtra rejält. Jag som mamma var som barn och är fortfarande helt tvärtom. Lugn, blygare och med stort tålamod. Pappan var och är delvis fortfarande mycket lik barnen. Var för sig är barnen enkla att ha att göra med. De är intensiva men ändå harmoniska. Tillsammans så är de fullständigt kaos. Lek slutar nästan alltid med slagsmål eller gråt. De lyssnar inte på tillsägelser, vi får inte någon respons överhuvudtaget på lågaffektivt bemötande utan först när någon av oss skriver.

0: skrika på dem. Det gör mig ledsen, för jag har aldrig tidigare höjt rösten i mitt liv. Och nu skriker jag på mina barn. Har ni tankar kring varför de triggar varandra så mycket? Och hur vi kan få det trevligare tillsammans som familj? Det är så mycket kärlek mellan dem, men herregud vad stöket är på vår energi. Tack och med vänlig hälsning, en rätt trött mamma.
1: Nu är ju inte det som mamman ber om, men jag vill jättegärna börja med en annan punkt. För att sen kanske gå över till syskonen. Är det okej?
0: Absolut.
1: För det är så bra att hon liksom har koll på att hon själv saknar den här typen av liksom intensitet och aggressivitet. Hon hade betett sig så, hon har ingen dragning till det, det är obekant för henne. Och då är det ju mer kraftfullt att se sina barn bete sig så. Så att, och inte alls skönt för henne att skrika. Så att något som jag skulle gett henne tips om eller vilja fråga henne om vad hon tror idén om att hitta sin auktoritet innan skriket. Alltså pondus och liksom sätta ner foten utan att höja rösten. Så att hon gör det mycket tidigare. Alltså bara, nu räcker det. Mm. En så här, en beslutsamhet och bestämdhet som hon kommer, hon behöver ju träna på det för att hon inte behövt göra det. Så det är väl en sån sak. Och kanske inte prata så himla mycket, utan när de märker att det här kommer antagligen spåra ur, så bara flytta dem på ettåringen. Det kan man faktiskt göra. Eller avleda på något sätt. Och tydligt, nu tar vi en paus. Mm. Vänligt och bestämt.
2: Exakt, och jag skrev faktiskt det här, tidigare och tydligare är ett slagord som jag brukar använda mig av. Om man går dit tidigare så är det lättare att vara tydlig utan att vara högaffektiv. Alltså det är så lätt att man säger nej, nej, nej, nej! Det blir inte så bra radio det här kanske, men ni förstår.
1: Det
2: blir jättebra radio. För att det är som att jag får inte tydligheten i mig själv förrän min affekt har stigit. Så det som jag tror händer när den här föräldern höjer rösten, det är ju att barnen blir rädda. Och då snappar man liksom ur den där leken. Och det vore ju fint då om man kan hitta det i sig själv att vara så tydlig att barnen inte behöver bli rädda.
1: Mm. Och sen, jag menar, tre barn som är så här små, det är klart att det är jätteintensivt, fullt ös. Jag undrar om det skulle vara en bra grej att hon, alltså bägge föräldrarna, att de lite kartlade hur ofta blir det jobbiga bråk, hur ofta är det fina stunder. För det skulle kunna vara så att det är rätt mycket fler fina stunder än de tänker på. Och att de lite funderar på hur realistiska deras egna förväntningar är kring trevligare med en ettåring, femåring, åttaåring.
2: Yes. Ja. Och jag vill också skicka med ett annat sätt att få trevligare. Det är så lätt att man tänker, nu ska vi ta bort det här otrevliga så får vi det trevligare. Man kan också tänka att vi stoppar in lite mer trevligheter. Mm. Så när har de det bra och försöka göra mer av det? Teambuilding brukar jag tänka. För det är också ett sätt att höja trevlighetsnivån i familjen.
0: Ja. Hon skriver ju, avslutar mejlen med att skriva att det finns också så mycket kärlek mellan dem.
1: Ja.
0: Men herregud vad stöket är på vår energi.
1: Ja, men
0: det är ju
1: klart.
0: Både sött och salt.
1: Ja, men det är klart att det är. Men de är ju utvecklingspsykologiskt i väldigt olika delar av livet, de här tre. De förstår ju inte varandra riktigt bra åt alla håll. Och liksom har massa saker att öva på. Det är klart att det är stökigt. Och det kommer ju lugna ner sig.
0: Fatta familjen handlar idag om syskon som triggar varandra med lek och bråk. Och det har blivit dags att bjuda in en fyrbarnsmamma. Och det är framförallt hennes femåriga tvillingpojkar som står för mycket av buset och bråket. Hej på dig förälder!
3: Hallå, hallå!
0: Berätta, hur skulle du beskriva stämningen hemma hos er i dagsläge?
3: Ja, jag skulle nog beskriva det som, ni vet när man hämtar barn på ett barnkalas och de liksom precis fått i sig massa socker och är det här lite hypade läget. Så skulle jag säga att vardagen ofta är hemma hos oss. Liksom. Det är väldigt hög energi och högljudda fantasilekar och så.
0: Är det framförallt de här två tvillingarna eller finns det ytterligare någon inblandad?
3: Det finns en stora syster också. Och de här tre har ju en fantastisk syskonkemi och det är ju jätteroligt i sig att de har det. Så det är vi ju liksom såklart glada för, men vi vuxna kallar det lite för bösläge. Mm. Och då är det att någon triggar någon och så är leken igång, då är det någon fantasi och då är man överallt i hela lägenheten och man drar fram grejer och det gapas och det slutar oftast med att man ligger på golvet och brottas. Och
0: när det blir bösläge, då, vad är det som blir det jobbigaste för föräldrarna, för er?
3: Det är ju att vi inte får någon kontakt. Man kan inte göra annat än att fysiskt liksom försöka lyfta bort någon eller så för att få kontakt. Och det är ju det jag behöver liksom få lite råd och tips kring, liksom hur man kan bryta det.
1: Finns det någon strategi som du själv använder ibland som du tycker, ja men den här trivs jag med, jag tycker den funkar och den är också, jag gillar mig själv som mamma när jag gör så här?
3: Nej, men det är väl när man också har tid då, men att när man märker att det börjar bli lite stökigt, att man kan hinna bryta det genom att själv sätta sig liksom med målarboken. För vi sitter ju väldigt ofta ihop och gör sånt att vi sitter och målar. Och då funkar det väl oftast ganska bra. Det är väl bara att vi känner nu att det är så mycket annat vi vuxna måste göra runt omkring oss och bebisen ibland. Och att ibland kanske man står med 5 kastruller liksom, eller ja, och så hör man att det bara eskalerar ute i vardagsrummet.
2: Mm. Har du testat att liksom sätta dig ner och jag brukar prata om att man kan försöka medla. Så nu undrar jag vad det är som händer här. För det låter som att ni skriker och gapar jättemycket och jag vill veta vad det är som har hänt. Nu lyssnar jag först på dig och så får den ena prata och då kommer den andra att lägga sig i och sen så bara vänta, jag kommer till dig. Och så lyssnar du på den första och sen lyssnar du på den andra och sen lägger tillbaka till hur gör vi nu då så det blir bra för alla? Har du testat det och hur blir det i så fall?
3: Nej, det har väl aldrig liksom slagit mig att göra det för att man är så inriktad på att bara bryta för att någon får ont och är ledsen och det tjoas och kimmas liksom. Så, och det försöker jag verkligen, liksom att man alltid pratar, när det har lugnat sig så pratar vi alltid med var och en som har varit involverade. Och då märker man ju, för de upplever ju mycket skuld och skam. Framförallt tvillingarna då. Deras fokus är alltid det här att de vill säga förlåt för att de har varit fysiska. Men då försöker jag liksom säga att nej, men det var ju inte det som blev fel egentligen. Utan det var ju det som hände innan som vi behöver prata om.
2: När du säger behöver prata om, vad tror du de uppfattar då?
3: Det vet jag inte.
2: Får jag slänga ur mig en gissning? Jag kan ha fel. Jag testar. Kan det vara så att de uppfattar det som nu ska mamma berätta för mig vad jag gjorde för fel?
3: Ja, de vet ju så väl egentligen utan att man ens säger någonting.
2: Ja. Då undrar jag, vet de lika väl varför det blev så starkt och så svårt för dem? Som att jag tänker att du kanske kan hjälpa. Du blev ju arg där. Vad var det som hände? Vad var det som var viktigt för dig? För det är där de kan utveckla nya förmågor, tänker jag, när de förstår vad det är som triggar dem. För jag gissar att dina barn är ganska välinformerade om hur de inte ska göra.
3: Ja, det är de.
2: Och då kan det vara så att de behöver mer hjälp att förstå vad det är som gör att de hamnar i det läget.
3: Ja, och speciellt när det har då kanske blivit liksom konflikter. Men jag tycker det är så svårt när det är ett lek. När det är att vi vuxna upplever att en situation blir fel. Men för dem, de har ju bara roligt. Och det är där det blir så svårt då att förklara att ja, men för oss andra som bor här så är det en ohållbar situation. Att vi kan inte höra vad vi säger och det är bara jättejobbig miljö att vara i när det blir så stökigt. Och hur kan man hjälpa dem och, om vi skulle prata med dem på det sättet som du beskrev
2: nu? Ja, då tänker jag att du kanske börjar med att snacka med dem. Ni hade så kul här, eller hur? Och så först så gjorde ni det och sen blev det jättehög ljudvolym här. För att ni var så inne i leken. Gud, jag fattar vad kul ni har haft.
3: Ja.
2: Så att de först får höra att mamma fattar. Och sen, och vet ni, när ni gör så här, det som händer då, det är att det blir lite högljutt för oss. Och vi får typ svårt att tänka för att ljudvolymen är så himla hög. Så jag undrar om vi kan komma på något annat sätt att göra så att ni kan ha så här kul och vi kan tänka.
3: Ja, för nu har man ju liksom bara stämplat det. Ja, nu är det bösläge, liksom så. Ja, nu får vi bryta detta och så blir man något liksom så. Kommer man med pekpinnen liksom att ja. Nu leker ni fel, det här får ni göra. För det har ju blivit lite det här att nej, men nu, ni får gå ut och leka så, eller så får man vara på rummen och leka liksom, men inte ute på gemensamma, för att vi känner liksom att vi måste ju hålla till regler.
2: Och det är klart ni måste.
3: Ja.
2: Och de behöver också bli förstådda i att, ja men morsan, kolla, vi har ju kul här.
3: Mm.
2: Och sen liksom, ni får ha kul. Och det måste funka för resten av familjen. Hur gör vi nu?
3: Ja, det är ju nytt. Så att det är ju absolut värt. Och det känns ju lite roligt att kunna testa något annat.
1: Ja.
3: För att uppenbarligen funkar det ju inte det vi gör nu heller. Så. Men, och jag tror att barnen behöver väldigt mycket positiv förstärkning också. För det blir ju lätt annars. Det blir, man hamnar ju där nej, nej, nej.
1: Mm.
3: Det är ju så tjatigt att höra sig själv. Absolut.
2: Och jag tror att det kan vara skönt för ungarna att känna att de får vara med och lösa problemet istället för att känna att de är problemet.
3: Mm. Och det är väl det med orken och energin som, alltså som förälder också, att man märker ju vissa dagar har man ju väldigt mycket och orkar vara medlaren. Och vissa dagar så är man ju så trött och slut så att man har liksom inte riktigt den energin heller. Men då vet man ju också att det här kommer inte bli, det blir ju inte bra.
2: Men då får man klappa sig själv på kinden och säga att idag kunde inte jag så bra som jag hade velat.
3: Nej.
2: Och det är ju okej.
3: Just det.
2: Det viktiga är ju lite grann vad man lägger ansvaret.
3: Ja, verkligen. Ja, det tror jag faktiskt kan vara bra.
1: Mm.
3: De tycker ju det är roligt att få frågor, så är det ju. Och få svara. Det är ju nästan, de brukar ju bråka om att få svara först. Liksom.
1: Ja.
3: Så det kanske kan vara en väldigt bra strategi. Vi får testa.
0: Mm. Fint att höra, verkligen. Och stort tack för att du tog kontakt med oss. Att
1: ja,
0: vi fick prata
1: verkligen.
0: Med dig.
1: Ja.
3: Tack själva, och ni gör ett fantastiskt program.
0: Tusen tack.
3: Ha det bra.
0: Syskon som trissar upp varandra, busar och bråkar. Det har varit ämnet i Fatta familjen denna gång. Om ni bara får skicka med en ytterligare sak till föräldrar som känner sig helt slut nu av allt tjafs, allt bråk hemma. Vad skulle det kunna vara?
2: Det kan vara svårt att hitta det i dig själv, men syskonbråk kan också vara som ett träningsläger för framtiden. Så om du kan hitta dig själv att känna att vad fint att de tränar, det här kan vara bra i livet.
0: Mm.
1: Jag tänker att en del vi har pratat om idag är så himla, på ett otroligt fint sätt, liksom måna och ambitiösa. Så att jag vågar säga till till den gruppen i alla fall, man kan också faktiskt en liten stund när det är för högt och för jobbigt och de verkar ändå vara i sin lektrans och ha det okej, att då får man faktiskt sätta på sig sina lurar med noise cancelling om man råkar ha. Alltså zona ut och göra något som man själv uppskattar, lyssna på en låt eller en bok eller mässa med en kompis. Jag får en känsla av att en del av dem som har hört av sig och som lyssnar på det här programmet tänker att det får man aldrig någonsin göra.
2: Mm. Det får man.
1: Ja.
0: Betrakta bråken som ett träningsläger. De rustar för framtiden och dra på dig hörlurarna om det blir olidligt.
1: Ibland.
0: Ja. Stort tack Stina Hindström och Petra Krantz Lindgren för att ni kom hit idag.
1: Tack att vi fick komma.
0: Och känner du att du blev sugen på att lyssna på en längre version av detta program, då kan du gå in på UR-play. Där finns vi i poddversion, och så finns vi såklart överallt där poddar finns. Fatta familjen görs av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken idag sköttes av Mattias Miselli. Mixen gjordes av Fredrik Nilsson. Lovisa Hag och Johanna Larsson är våra ständiga producenter. Själv heter jag Patti Hansén. Ha det bäst!
4: Det här är ett program från UR.
5: Trött på bråk i baksätet?
6: Dags att hoppa i vattnet!
7: Ropar simfröken.
5: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
7: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
5: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
8: Där är P1 och det är ju bara sommar en gång per år, så vi hoppar på färjan ut i skärgården.

0: Bobby Erikssons Utskärgård hörde vi här. Och det för oss fram till nästa program denna P1-kväll.
1: Klassiken. Rasmus Grosin om Trainspotting, en film av Danny Boyle från 1996.
2: I uppföljaren från 2017 vågar inte Ewan McGregors karaktär, Rampton, spela mer än några toner ur introt på Lust for Life. Det gör för ont att påminnas om livet han levde några årtionden tidigare. Det som heroinmissbrukare i Edinburgh. Det liv som skildras i Trainspotting.
3: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars.
2: Ewan McGregor och regissören Danny Boyle hade tillsammans slagit igenom några år tidigare med kammarspelstrillen Dödsleken. Nu återförenades de i vad som skulle bli en av 90-talets mest upprivande och debatterade filmer. Längs Edinburghs gator springer två taniga killar i stentvättade jeans på flykt från polisen. Rampton och den eviga Lucen Spud. När Rampton krockar med en bil springer snutarna förbi honom i hasarna på Spud. Ewan McGregor vänder sig mot kameran och fyrar av ett riktigt asgarv. Välj livet. En klyscha från en gammal brittisk antidrogkampanj från 80-talet. Det är en Thatcherism. Gänget i Trainspotting, Rampton, Sickboy, Tommy, Spud och den drogfria men psykotiska Begbie väljer att skita i att välja. Deras finger mot etablissemanget går genom deras kroppar.
3: I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got head on?
2: Irvine Welsh skrev boken som Trainspotting bygger på i smyg medan han jobbade på ett kontor. På papper kan hans knarkepos skriven på skotsk slang tyckas svårfilmad. Danny Boyle valde att stilmässigt inspireras av regissörerna på andra sidan Atlanten. Hos David Fincher och Martin Scorsese. Tempot är rasande, klippen sekundsnabba. Miljöerna både betonggrå och neonfärgat kaleidoskopiska. Som tittare spänner man fast sig och hänger med. Inledningsvis är Rentons tillvaro karg men kontrollerad. Han bestämmer sig för att sluta på smack, vilket har sina upp- och nersidor rent fysiskt. Hans libido växer till exempel till liv, men den botar också den förstoppning heroinet fört med sig, vilket leder till ett besök på Skottlands värsta toalett. Men de stolpiller opium han har tagit för att komma ner har inte smält än, och i en surrealistisk drömscen måste han ge sig ner i toaletten och hittar havet. Det är dråpligt, grisigt, svinkul i all misär. Den svarta humorn finns med i hela filmens första halva, liksom Iggy Pop. Hedonismens posterboy finns med både på soundtracket och i dialogen.
4: It's me and Iggy Pop, time to decide. So what are you gonna do? Well, I paid for the ticket.
2: Filmen fick kritik när den lanserades. Den ansågs drogromantisk, nihilistisk. Det var fortfarande ovant i Storbritannien post-Thatcher att se droganvändande på duken. Och Danny Boyle ville att det skulle se autentiskt ut. Skådespelarna läste böcker om heroinmissbruk och Ewan McGregor var med på möten med Carlton Athletic Group, en grupp tidigare missbrukare vars medlemmar också fanns med under inspelningen som en slags autenticitetspoliser. I intervjuer har skådespelarna berättat att det hölls kurser på sätt i hur det skulle se ut när de sköt upp. Och stilmässigt är filmen en fullträff. Det går inte att förneka att alla ser ganska balla ut. Fejkskinnjackor och billiga glansiga skjortor sitter som en smäck som någon glömt ute i regnet. Det är som att karaktärerna är utklädda till människor. Inget sitter som det ska, på helt rätt sätt. Dessutom är soundtracket strålande. Det dyker ofta upp när musiktidningar listar tidernas bästa filmmusik. Även här gjorde Danny Boyle ett utförligt jobb med att försöka fånga tidsandan. Iggy Pop, som fick en ordentlig karriärsskjuts av filmen, blandas med specialskriven britpop från Pulp och Blur tillsammans med techno alster från Underworld. Målet med filmmusiken var att skildra tidens gång utan att den skildrades i filmen, genom att gå från gammal punk till dansmusik till britpop. Enligt rykten blev Noel Gallagher i Oasis tillfrågad om att ha med sin musik i filmen, men tackade nej på grund av att han trodde att det skulle vara en trist film om tåg. Både Noel och Danny Boyle har bekräftat historien.
5: I did actually said that a film about Trainspotters sounds fucking boring and refused to give them any music.
2: Det explicita i kombination med den välpaketerade ytan, det fantastiska kameraarbetet, en av de snyggare filmaffischerna som gjordes på 90-talet och valet att sälja in filmen som en skotsk pulp fiction gjorde att många blev upprörda. I USA pekade den då republikanska presidentkandidaten Bob Dole ut just Pulp Fiction och Trainspotting som glorifierande av heroinet. Men trots att Renton raljerar över det moderna livets absurditet och propagerar för att skita i ekorrhjulets konventioner så erbjuder aldrig Trainspotting knarket som en lösning. Tvärtom. Karaktärerna straffas på ett hänsynslöst sätt. Den värsta scenen var fruktansvärd att se när jag först såg Trainspotting som tonåring. Nu, som pappa till en liten son, är den snudd på outhärdlig. Kompisarna misslyckas om och om igen att sluta med knarket. I en annan scen blir Rampton efter att med liten marginal ha överlevt en överdos inlåst av sina föräldrar för att så att säga cold turkey tända av utan alternativ i sängen i sitt lastbilstapetserade pojkrum. Han hemsöks av de döda vännerna och när skulden bokstavligen kommer krypande i taket går abstinensens skräck att ta på. Filmen gjorde sina skådespelare och regissören Danny Boyle till stjärnor. Och filmen gick otippat bra i USA, trots att man fick dubba vissa scener för att jänkarna skulle förstå dialekten. Trots det hemska som skildras är Trainspotting väldigt underhållande. Och man känner varma känslor för det stackars kompisgänget, bortsett från den våldsbejakande Begbie, spelad av en magnetisk Robert Carlyle i hög form.
6: Our lassie got blasted, no cunt leaves here till we find out what cunt did it. Who the fuck are you? Yes!
2: Filmen handlar, trots Noel Gallaghers farhågor, inte det minst om tåg. Titeln syftar på en scen ur boken som inte är med i filmen, men som nämns i den uppföljare som kom nästan 20 år senare och som följer upp hur det gick. Där har Renton ersatt heroinet med träning, Begbie sitter inne och stackars Spud har inte fått ihop någonting. T2, som den heter, fick inget långvarigt kulturellt genomslag. Men det fick originalet, kanske framförallt i Skottland där filmen och boken bidrog till en kulturell renässans. Genom att spegla en tidigare dold grupp lyckades verken också vända och vrida på den skotska identiteten. Vid filmens 25-årsjubileum skrev man i Glasgow Herald att filmen var en välbehövlig titt i spegeln för hela nationen. Kanske representeras det bäst av Rentons tal han håller efter att ha släpats ut till högländerna för att ta del av den vackra skotska naturen. En dagstur som resulterar i att Renton avslutar ett av sina många försök att vara drogfri.
7: It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonized by wankers! Can't even find a decent culture to be colonized by. We're ruled by effete assholes. It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won't make any fucking difference.
0: Det var Rasmus Grosin som hade gjort veckans klassiken om filmen Trainspotting av Daniel Boyle från 1996. Och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 8:05.
8: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag. Man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon svensk skulle vara bland de döda eller skadade. Idag börjar en ny lag gälla. Den ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
9: 6 av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
8: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise tycker att vården har varit slarviga.
10: Det är jätteenkelt att bara säga, nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll, de ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
9: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
10: Han låg ju med ångest, han ville inte gå upp, han ville inte leva och så vidare och så vidare.
9: Alzheimers och frontallobsdemens är 2 olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
11: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
9: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
11: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
9: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
12: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
9: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise Larsson.
10: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
8: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter, det var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson.
13: Nyheter från Ekot. I Venezuela fortsätter antalet döda efter de 2 jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. Och många saknas också ännu. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och flera nyhetsbyråer rapporterar om att USAs militär uppger att blockaden börjar gälla från och med imorgon. Efter beskedet steg också oljepriset kraftigt över 9%. Grundvattennivåerna här i Sverige är mycket låga på flera håll i landet. Behovet av nederbörd är stort samtidigt som väderprognoserna pekar mot en ny värmebölja. Joel Häggqvist är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
14: Grundvattennivåerna är mycket under det normala i stora delar av framförallt södra Sverige. Så i större delen av Götaland så har vi mycket låga nivåer för säsongen. Särskilt längst söderut i Skåne och Blekinge. Men det är lågt för säsongen även i östra Svealand och runt om i Stockholms län och Uppland.
15: Att grundvattnet närmar sig kritiskt låga nivåer beror på ett underskott av nederbörd under hela 2026 och i synnerhet den senaste tiden. Mest utsatta är hushåll med enskild vattenförsörjning. Drygt 1 miljon svenskar får sitt vatten från egen brunn och därutöver är ungefär lika många fritidsboende beroende av egna vattentäkter. Det är inte bara människor som påverkas utan även grundvattenberoende ekosystem.
14: Till exempel fisk och musslor och groddjur och andra varelser kan ju få krympande livsmiljöer och bäckar och småvatten och våtmarker kan ju till och med torka ut.
15: Om vädret inte blir blötare kan det slås dystra rekord i sommar.
14: Om vi har en fortsatt normal eller lite torrare väderutveckling över sommaren så finns det risk för att vi skulle kunna nå rekordlåga nivåer på vissa platser i sydligaste Sverige, i Skåne till exempel.
13: Sa Joel Häggqvist, statsgeolog vid SGU, och reporter var Hugo Bernhard. Risken för skogs- och markbränder ökar kraftigt, det varnar SMHI för. Från och med imorgon omfattas nästan hela Norrlandskusten av förhöjd brandrisk och senare i veckan ökar även risken i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Det var Ekot och fler nyheter i appen Sveriges Radio.
16: P1, Sveriges Radio.
0: Om en timme blir det nyhetsfördjupning och aktualiteter i Studio 1 kväll här i P1. Och efter 11.
17: Sommar i P1.
18: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
17: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius sommarprat kan vi också lyssna till ikväll här i P1 efter 11-nyheterna. Nu är det tid för Vetenskapsradion.
19: Oj, här kommer en till på det. Och det fantastiska med den här honan är att även om det för oss ser väldigt likadant ut så kommer varje hona att kunna återvända till precis det hålet som hon håller på att samla pollen till.
20: En del är bra på att minnas detaljer, som det här rödmura biet. De kan också ha flera gånger känsligare luktsinne än en hund. Eller de kan flytta hundratals mil och navigera efter solen. Men kan insekterna uppleva lidande?
21: Det är liksom enorma vetenskapliga påståenden som liksom, det finns inget som helst fog för det.
20: En debatt om insekters förmåga att känna lidande blossade upp när Jordbruksverket la fram ett förslag om nya regler för att hålla sällskaps- och hobbydjur. Och här i Vetenskapsradion handlar om vetenskapen bakom debatten. Framförallt frågan om hur insekter upplever sig själva i relation till sin omvärld. Jag heter Sara Sällström och jag har tagit hjälp av sinnesbiologen Marie Dacke för att först få en bättre förståelse för själva organismgruppen insekter. Vad har de för förmågor och hur funkar deras hjärnor?
22: Det är som en sorts bihotell då?
19: Precis.
22: Det är som vassrör man har satt ihop i runda buntar här.
19: Precis.
22: Och stoppat in.
20: Bihotellet står mellan husen på biologiska institutionen vid Lunds universitet. Här forskar några av Marie Dackes kollegor på rödmura bin. Och bihonorna har fullt upp med att samla pollen till matsäck för de larver som så småningom kläcks ur äggen de lagt in i vassrören.
19: Oj, titta, den är helt... Den. Kolla, ser du undersidan? Ljusgul utav pollen som nu ska skrapas ihop och stoppas in i de här pinnarna. Så nu ska hon hitta sin egen pinne där hon redan börjat.
22: Oj, där kröp hon in.
19: Där kröp hon in.
22: Vad tänker du att det säger då om hennes förmågor?
19: Alltså, vi vet ju att en del av insekternas hjärna, många insekters hjärna, har en bit inuti sig som heter det centrala komplexet. Och det styr väldigt många navigationsbeteenden. Hon måste ju nu styra tillbaks till, hitta tillbaka till var liksom alla de här bona finns och sen hitta sin egen pinne. Så hon tar ju in massa sinnesintryck såklart. Reagera på ljus och kan reagera på olika temperaturer och framförallt dofter också. Där är vi ju lite svaga jämfört med många insekter, våra doftsinnen. Och sen skickas ju alla de här sinnesförnimmelserna in till insektens hjärna, i detta fallet biet då. Och precis som din och min hjärna så är de här hjärnorna indelade i olika sektioner, i olika liksom delar som är specialiserade för olika typer av sinnesintryck och olika typer av kontroll av rörelse.
20: Men precis som att det finns likheter i hur hjärnan fungerar hos insekter och människor, så finns det också skillnader. Den mest uppenbara är kanske storleken mellan våra och insekternas hjärnor. Här kryper de omkring, nu tar du upp en också. Titta vad fint.
19: Och det här är ju då nummer B54.
20: Nummer B54 är en av de dyngbaggar som Marie Dacke arbetar med inne på ett labb och som hon nu har plockat upp i handen.
22: Stora svarta skalbaggar och huvudet är som en halvmåne med taggar på.
19: Den är ju lite som en spade. De använder ju huvudet till att gräva med.
20: Dyngbaggarna lever på djurspillning och är kända för att de rullar ihop bollar av bajs som de flyttar omkring på. Och Marie Dacke har bland annat studerat hur de navigerar i nattmörkret efter stjärnorna i Vintergatan. Allt som är viktigt för en dyngbagge klarar de av, precis som andra insekter kan göra många avancerade saker. Men på grund av att deras hjärnor är så pass små relativt sett så måste de använda varje hjärncell extra smart.
19: Alltså, vår hjärna innehåller i runda slängar 100 miljarder nervceller. Medan dyngbaggens hjärna här innehåller några 100 000 nervceller. Alltså, det är ju som att ha en superdator jämfört med en räknesticka lite grann. Det är kopplingarna mellan nervcellerna som behandlar väldigt mycket information. Och ju fler nervceller du har, desto fler kopplingar kommer du också ha. Så att det är stora skillnader. Men sen är det också så att de är ju otroligt effektiva. Eftersom de har en relativt liten hjärna så gör de också så att säga väldigt smarta antaganden. Det är mycket de inte bryr sig om överhuvudtaget. Ett bi som flyger tillbaks hem till exempel kommer inte att se världen i färg. För det är viktigt när de flyger ut, när de ska så att säga till blommor. Så de tar bort all information som de inte behöver processa för att på så vis förstå sin värld så effektivt som möjligt.
22: Så det är färg när man åker ut och letar blommor och det är svartvitt, eller åtminstone inte så mycket färg när man åker hem?
19: Så förstår vi det just nu, ja. Och det är den här enorma, liksom, ta bort allt som inte är viktigt, som är väldigt utmärkande för de här hjärnorna för att de ska fortfarande kunna behandla det som är viktigt.
20: Vad är då viktigt för en insekt? Är rädsla, smärta och lidande viktigt? Dyngbaggen nummer B54 verkar till exempel inte vara särskilt rädd för oss och vilja fly, utan låter sig lugnt bäras omkring.
19: Rädsla finns ju bara så att säga om det är funktionellt. Alltså hade vi rusat fram mot tatten av dyngbaggen så hade den inte hunnit ta sig undan. Så då kommer den inte heller att lägga en massa energi på att ta sig iväg. Det är för kallt för den att kunna flyga iväg. Kan den det så hade den flugit iväg.
22: För då är ju vi inne på det här spåret. Okej, den gör inte någonting som är onödigt, men kan den fortfarande ha panik inombords?
19: Alltså det här är ju väldigt svåra frågor, för det där, vi kan ju mäta så att säga att deras doftreceptorer skickar signaler, vi kan mäta att synreceptorer skickar signaler, vi kan mäta att de receptorerna som känner av tryck till exempel skickar signaler, och sedan kan du se att det blir ett beteende utifrån det. Men att ha panik, alltså det finns ingen nytta med det ofta. De har några hundratusen nervceller att använda sig av. Det är det som deras hjärna innehåller. Och finns det då ingen funktionell nytta med att göra någonting, så händer det ofta inte heller. Du kan ju mäta elektriska signaler så vi vet att de registrerar saker. Men om vi ska mäta hur de reagerar på saker, som panikkänslor till exempel, det är ju otroligt svårt att göra det.
22: Och att det här är svåra frågor märktes också under våren 2025, när Jordbruksverket hade tagit fram ett förslag på nya regler för sällskaps- och hobbydjur. För där fanns det en del som handlade om insekter, och mer specifikt om hur man får avliva insekter. Till exempel skulle man inte längre kunna ge dem som levande föda till andra djur, utan skulle behöva avliva dem först, med hänvisning till att annars skulle kunna utsätta insekterna för lidande. Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Elofsson förklarar.
1: Djurskyddslagen har ju en paragraf som är tydlig med att om djur förs till slakt eller avlivas så ska de skonas från onödigt lidande och obehag. Och vad betyder då det för en insekt? Och det var det syftet som vi funderar på och som vi fortfarande funderar på, om vi ska ha mer detaljerade regler eller inte. Och det är någonting vi måste se lite mer på. Men det handlar ju om att vi naturligtvis vill att de här djuren ska dö så fort som möjligt, så fort och smärtfritt som möjligt. Att djur dör är inte ett problem enligt djurskyddslagstiftningen, men hur de dör är en viktig fråga.
22: Det här förslaget rörde upp känslor, bland annat eftersom en del djur i fångenskap, ofta grodor till exempel, bara vill äta insekter om de får fånga dem levande. En stilla, död insekt uppfattas inte som mat. Och då skulle förslaget göra det svårt för djurparker och andra att ha grodor och vissa andra insektsätande djur. Men oavsett vad de praktiska konsekvenserna av förslaget skulle kunna bli, så var det framförallt de vetenskapliga konsekvenserna som fick professorn i kognitiv zoologi, Mattias Osvath, att gå i taket. Vad var det i det här förslaget som kom som du reagerade mot?
3: Det är att man i en paragraf i den här lagstiftningen bara smyger in att insekter känner eller har förmåga till lidande utan att egentligen stå någonstans. Och detta är ju en stor vetenskaplig fråga. Det är ju en av de största. Vad är medvetandet? Hur kan vi fastställa det? Och så bara kommer en statlig myndighet och skriver det i en paragraf. Det är mer en principiell sak. Man kan inte bara gå ut och säga att någonting är vetenskapligt bevisat, som är de stora vetenskapliga frågorna.
22: Det är alltså långt ifrån avgjort om insekter kan känna lidande eller inte, menar Mattias Osvath vid Lunds universitet. Och smärta som kan orsaka lidande finns det också mer att ta reda på hos insekter, säger han. Han menar också att det är viktigt att skilja på begreppen smärta och lidande.
3: Många av de som utvärderar lidande brukar liksom att ja, det är någonting som är utsträckt för organismen liksom, eller för djuret.
22: I tid då, menar du?
3: Ja, i den subjektiva tiden. Alltså att du, en snabb, enkel smärta är inte samma sak som lidande. Det har de gamla grekerna pratat om och så vidare. Så att det är ett krux med att likställa smärta med lidande.
22: Han tycker alltså att Jordbruksverket gjorde fel som konstaterat att insekter kan uppleva lidande, som skulle innebära att de både kan uppleva känslan smärta och har ett medvetande om tidigare och framtida smärta. För på grund av att vi människor är så otroligt avlägset släkt med insekterna på livets träd, så går det inte bara att anta rakt av att de har gått igenom samma utveckling av sitt medvetande som vi, sen den gången för länge sedan när våra utvecklingslinjer skilde sig åt.
3: Om de upplever smärta, då ska de ju såklart ha ett skydd. Men vi måste tänka så här. Vi ryggradsdjur separerade från den linje som sen blev leddjur och som insekter innehåller. För kanske 600 miljoner år sedan, kanske ännu mer. Det är så långt bak så det är väldigt svårt att veta exakt när. Men den hjärnan som fanns hos det djur som var vår förfader var extremt enkel. Inom biologin är ingenting enkelt, men jämfört med de hjärnorna som kom sen så är det en hjärna som är
21: som hos en C. elegans kanske, eller ännu mer primitiv, alltså en mask.
22: Ja, en rundmask som är ganska vanlig inom forskningen att man jobbar med som modellorganism.
21: Just det, och den har ju så enkel hjärna så att man har full koll på den. Men från den då så skulle vi ha utvecklat vårt medvetande och sen skulle de ha utvecklat ett medvetande också. Alternativt så fanns det i den här mycket, mycket enkla hjärnan ett medvetande. Det är inte omöjligt, men det är ju en enormt stor fråga och att bara säga att det är så, då säger man någonting om medvetandet och kognitionens natur som är en enormt stor fråga. Det är liksom, det är mycket möjligt att någonting som är smärtförnimmelser har uppstått hos några insekter, några arter. Vi ska inte heller glömma att det finns väl 1 miljon beskrivna arter och sen så kanske det finns 10 gånger fler icke-beskrivna insekter. Detta är bara insekter. Sen har vi andra leddjur, de är inte lika många. Men om vi jämför det med ryggradsdjuren, vi kommer ju inte ens tillsammans upp till 100 000, långt ifrån. Så det är liksom att dra alla dessa över en kam och säga att, för att om du säger att alla insekter har ett medvetande, då fanns det hos deras gemensamma förfader med något annat leddjur. Eller så uppstod det precis i början av deras linje. Det är liksom enorma vetenskapliga påståenden som liksom, det finns inget som helst fog för det.
22: Men om vi nu vet så lite om olika insekters förmåga att uppleva smärta och lidande, vore det inte bättre då att för säkerhets skull skärpa reglerna för hur man får döda en insekt? Så att vi inte far för hårdhänt fram med arter som vi någon gång senare potentiellt kommer att upptäcka att de faktiskt upplever lidande.
21: Ja, men lagstiftning bygger ju också på konsekvenser. Insekter tycker vi inte alltid om, även om de är jätteviktiga. Så att det besprutas ju ibland till exempel mot mygg eller skadeinsekter och så vidare. Och om det då är så att de faktiskt har förmåga till lidande, då kanske annan lagstiftning också måste påverkas. Ska de in i jaktlagstiftningen? För då blir de ju vilt, kanske. Jag vet inte. Men det får ju en lång rad, kanske ibland oanade konsekvenser. Så det är därför man måste vara tämligen välgrundad i vad man säger.
22: Så var kommer uppgifterna ifrån som finns i Jordbruksverkets förslag som kom våren 2025 om nya regler för sällskaps- och hobbydjur? Jo, myndigheten har använt sig av ett vetenskapligt råd med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet för att sammanställa det aktuella kunskapsläget kring bland annat insekter. Och här har man gått igenom 8 fysiologiska och beteendemässiga kriterier som utvecklats av den brittiske filosofiprofessorn och experten på djurs kännande, Jonathan Birch. Till exempel om hur insekter reagerar på skador och hot och vilka receptorer som finns i hjärnan. Men de kriterierna ska man tolka försiktigt, säger Mattias Åsvatt.
21: Det är inte något som är hugget i sten. Det är ingenting som han själv heller hävdar att det här, så här är det. Det är en vetenskaplig debatt som pågår kring de här kriterierna, för de är liksom överlappande och vissa tycks vara viktigare än andra. Och det är ju problem med att växter uppfyller ju flera av de här kriterierna. Så alla är ju eniga om att det krävs mycket mer forskning.
22: Det vetenskapliga rådet skriver i slutsatsen om insekter i sitt underlag till Jordbruksverket att det finns bevis för att flertalet grupper av insekter har förmåga att uppleva smärta och därmed fysiskt lidande. Men när jag frågar rådets ordförande om varför de tog med lidande i slutsatsen så blir svaret att de inte brukar delta i den allmänna debatten eftersom det inte hör till uppdraget och hon vill därför inte kommentera. Och nu diskuteras frågan igen om det ska vara tillåtet att ge levande insekter som föda till andra djur, säger Helena Elofsson på Jordbruksverket.
1: Vi får naturligtvis titta på om det finns ett behov att reglera detta och hur vi i sådana fall behöver reglera det. För det kan ju finnas skillnader i hur fort djuren dör och så vidare. Så vi måste gräva lite djupare i det och vi kommer att ha jättemycket dialog med de som är berörda på olika sätt. Då, och diskutera med dem hur det går till helt enkelt för olika insekter och liknande. Så vi vet inte exakt än, men vi kommer absolut att involvera de som har hört av sig i de här frågorna och har mycket tankar och synpunkter och vill dela med sig av det.
22: Ja, på grund av andra diskussioner kring förslaget om sällskaps- och hobbydjur, om hur stora utrymmen bland annat kaniner och fåglar ska ha, så tog Jordbruksverket tillbaka sitt ursprungliga förslag. Nu ska det arbetas om och då kommer även frågan om insekterna att komma upp på bordet. Samtidigt fortsätter forskarna att försöka förstå insekternas känslor.
20: en stor utmaning, säger kognitionsvetaren Mattias Osvat vid Lunds universitet.
21: Skälet till att vi inte vet så mycket är för att det är jättesvårt att beforska det. Sen finns det ju folk som studerar insekter, framförallt humlor. Men där är det fortfarande på den nivån som djurforskningen var på ryggradsdjur eller apor eller fåglar för ett antal decennier sedan. Frågan, vad kan de? Kan de göra det här? Ja, det kunde de. Så de är inte riktigt där än att varför? Varför gör de det här? Hur ser hela deras kognitiva repertoar ut? Och så vidare. Så att,
22: typ kan de känna igen den där blomman? Kommer ihåg den där blomman? Eller kan de...
21: Ja, hur gör de när de samlar nektar? Hur kan de, varför flyger de till samma blomma varje gång? Hur kan de hitta hem? Men sen också den här saker, kan de lära sig dra i ett snöre? Så att de får en belöning och sådana där saker.
22: Kan de det då?
21: Ja, det kan de.
22: Ett väldigt litet snöre.
21: Ja, sen kan de lära sig genom att titta på andra som drar snöret. Eller de blir lite, de lär sig snabbare om de tittar på andra. Det är där de är nu, alltså de har ju inte samma teorier som vi har på ryggradsdjurssidan.
22: Och nu har den krypit upp på bollen och vill rulla den, eller?
19: Vi får se. Den här är ganska sandig. Jo, nu kommer den. Alltså, det är detta som är så fantastiskt, att den kommer börja rulla i min hand.
20: Och i labbet hos sinnesbiologen Marie Dacke, medan en av hennes dyngbaggar börjar manövrera en golfbollstor kula av hästlort, så understryker hon hur svårt det är för oss att leva oss in i en annan varelses upplevelser. Och hur viktigt det är att vara medveten om det om vi verkligen vill förstå världen på riktigt.
19: Vi tenderar ju naturligtvis att tolka alla djurs reaktion utifrån våra egna upplevelser. Men det måste man från ett vetenskapligt perspektiv hålla väldigt, väldigt väl isär. Därför att om vi skulle tolka allting utifrån våra egna upplevelser av världen, då finns det så mycket där som vi skulle totalt feltolka. Vi skulle kunna tro till exempel att elektriska ålar hypnotiserar sina byten till döds om vi skulle tolka dem utifrån vår egen värld. Men den elektriska ålen använder sig av elektricitet, så att säga. Så att tolka det utifrån våran upplevelse leder till felaktiga tolkningar och felaktiga slutsatser. Vi måste grunda det på vad vi faktiskt kan förstå och mäta. Och vi är duktiga på att mäta sakerna för tiden.
20: Sa Marie Dacke vid Lunds universitet sist här i Vetenskapsradion om hur insekter upplever världen. Och hur mycket det finns kvar att ta reda på om insekternas inre liv. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
0: Ja, det var alltså Sara Sällström som hade gjort det här programmet och vi sände det första gången i februari i år.
4: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
5: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
4: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
5: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
6: I hjärnan. På Louise Epstein.
23: Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
24: Eller kungen.
23: Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar.
24: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten, ren strunt i om det är sprunget ur egoism.
25: Jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Vi behöver snarare slå av på takten.
26: Vrede, girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. Sju klassiska dödssynder och så en ny, hämndlystnaden.
23: Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönt.

0: renoveringar i den amerikanska huvudstaden.
1: Det är sommar i Washington DC, USA. Nedanför Lincoln-monumentet med sina massiva vita pelare och sin stora staty sträcker sig en drygt 600 meter lång damm. Det är The Reflecting Pool, ett av den amerikanska huvudstadens mest välkända landmärken.
2: The Reflecting Pool has been a centerpiece of the National Mall since opening in 1923. It has hosted major moments in US history.
1: Den här anlagda dammen som har drygt 100 år på nacken har under våren och sommaren om möjligt blivit ännu mer uppmärksammad och berömd efter att Trump bestämt att den ska renoveras.
3: Here's a picture of it. You probably recognize it. Right now it's got no water in it because it was in terrible shape. It was filthy dirty.
1: Planen är att den ska ha samma mörkblå färg som den amerikanska flaggan.
3: That's the color I want. I want American flag blue.
1: Men istället för blå har dammen blivit grön.
4: It's green as heck.
5: The first thing we noticed was that it was green.
6: Would you want to swim in that water?
7: No.
1: Den här dammen är bara ett exempel i en rad renoveringar och byggprojekt i Washington som utförs under Donald Trumps styre. Men det är långt ifrån alla som uppskattar hans planer.
8: Well, look around. We've got a green reflecting pool. We've got a mess at the Kennedy Center.
0: Gäst är Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent.
1: Ja, Gina, det verkar ju som att Trump håller på med någon slags, ja, kan man kalla det för extreme makeover i den amerikanska huvudstaden. Så om du inte misstycker tänkte vi att du skulle kunna få vara lite av en tourguide åt mig genom Trumps Washington DC. Känns det okej?
9: Absolut. Washington har ju verkligen förändrats under Donald Trump. Både politiken och ytan har påverkats. Så att vi tar en stadsrundtur.
1: Ja, jag tänker om vi bara börjar med själva staden som sådan, Washington DC. Vill du berätta, vad är det här för plats?
9: Washington DC är USA:s huvudstad och här finns väldigt mycket makt koncentrerad på mycket liten yta. Det är som Göteborg i storlek ungefär. Och en grej som gör att jag trivs är att man ser himlen överallt. Det finns lokala regler om att man inte får bygga för högt. Man får inte bygga höga skyskrapor i Washington. Så att här är det relativt låg bebyggelse, det är breda avenyer och det är en vänlig stad. En av mina absoluta favoritstäder i världen.
1: Ja, men då känns det som att vi har landat i USA:s Göteborg då. Vad blir första stoppet på vår stadsvandring?
9: Ja, men jag tycker vi börjar klassiskt. Vi börjar väl vid Vita huset.
1: Ja.
9: På 1600 Pennsylvania Avenue, en av världens mest kända adresser. Och det här vita palatset är alltså presidentens bostad och presidentens arbetsplats. Och de flesta som kommer hit brukar bli förvånade över att det är så litet. Det är mindre än man tror. Och här i Vita huset har ju Donald Trump gjort mycket synliga förändringar. Han har till exempel stenlagt hela rosenträdgården.
10: Trump paved over the lawn of the White House Rose Garden, turning it into a patio for drinks receptions.
9: Och sen är det ju också det här stora nybygget som pågår på östra sidan av Vita huset.
11: President Trump is tapping into his real estate roots, announcing a $200 million White House renovation project, which would include the construction of a new 90,000 square foot ballroom.
9: Trump meddelade förra sommaren, i juli 2025, att han ville bygga den här nya balsalen. Och han beskrev det då som ett byggprojekt som inte skulle sen plötsligt en morgon i höstas, i oktober 2025. Så rullade grävskoporna in. Och bara några timmar senare så var östra flygeln, den östra vingen, jämnad med marken för att göra plats för det här nybygget.
12: When I got to the top, I just said, "Whoa, the east wing is completely gone."
9: Jag var där den där morgonen och utanför staketet stod folk och tittade och försökte kika in och se vad som pågick och trodde knappt sina ögon för att alltihopa gick så fort.
13: It's the people's house. So it's very emotional for me.
9: Och vissa grät till och med när de såg den här flygeln rivas.
13: Sad, a sad day.
9: Och många ifrågasatte hur Trump kunde fatta det här beslutet utan att ha förankrat det i kongressen.
6: I don't even know. I don't have words quite. It's just he has no right to do this. This isn't his house. This is our country's house and he's here for a limited time.
9: Men faktum är att presidenten har väldigt stora möjligheter att fatta beslut om Vita huset på egen hand. Det är ju bara det att tidigare presidenter inte har gjort på det sättet. Men Donald Trump är inte som andra presidenter. Och han sa från början att det här skulle finansieras privat genom donationer. Den här nya balsalen skulle inte belasta skattebetalarna. Men sen dess har kostnaden mer än fördubblats. Han sa 200 miljoner dollar från början. Fler och fler kostnader och tillägg har tillkommit. Och det senaste beskedet är att det också byggs stora underjordiska utrymmen under balsalen.
7: These are all different rooms down here. They're building a hospital.
9: Som ska rymma skyddsrum, topphemliga militärinstallationer, en form av lokalt sjukhus.
7: And the ballroom is really a shield and protecting all of the things that are built here.
9: Så att kostnaderna sväller och Vita huset har begärt pengar från kongressen för att täcka den här extra prislappen.
1: Okej, så här på Vita husets gräsmatta är det då alltså en stor byggarbetsplats just nu. Vad blir nästa stopp på den här stadsvandringen, Nina?
9: Ja, men Kalle, jag tar med dig ner på 14:e gatan.
1: Okej.
9: Och så promenerar vi fram till korsningen 14:e gatan och Pennsylvania Avenue.
1: Mm-hmm.
9: Nu är vi framme vid den nyrenoverade Freedom Plaza. Frihetsplatsen. Och här har det alltid, så länge jag har bott i Washington, har det alltid varit väldigt mycket skateboardåkare på den här platsen. Men nu är alla skateboardåkare borta för att platsen har ny stenläggning, nya bänkar och en hel rad nya statyer.
1: Statyer?
14: Some new statues up at the Freedom Plaza right now for the nation's 250th birthday. They celebrate the soldiers of the Revolutionary War.
9: Ja, det är flera statyer i brons och en av dem har väckt särskilt mycket debatt. Och det är en staty av en man som heter Cesar Rodney.
15: There are already hundreds of comments on social media surrounding one of the men honored with a statue.
9: Och han är känd för det här som kallas för midnattsritten. När han red till häst mitt i natten från Delaware till Washington för att lägga den där avgörande rösten för självständighet. Och den här statyn över Cesar Rodney, den stod tidigare i Delaware. Men den togs bort 2020 under Black Lives Matter-protesterna. För att då var det många kritiker som påminde om att Cesar Rodney var slavägare. Mm-hmm. Och höll flera förslavade människor på sin gård hemma i Delaware på sin tid. Men nu har den här omdiskuterade statyn forslats hit från en lagerbyggnad i Delaware till Freedom Plaza nära Vita huset. Efter beslut från Trumps inrikesdepartement.
16: When we talk about that period of time, there are aspects of it that are meant to be celebrated, right? But then there are aspects of it that don't necessarily that everyone wasn't being celebrated.
1: Och vad är syftet med det då, skulle du säga?
17: Our capital is a reflection of our values. It should reflect the pride that we have in our nation. It should reflect the strength of our democracy.
9: Trump-administrationen har sagt att här vill man visa historien och inspirera för framtiden.
17: And as I hope that those that visit this plaza will leave here with that inspiration for the future, believing what those patriots believed.
1: Mm-hmm. Och vad ser vi mer här omkring då?
9: Ja, härifrån så har vi också nära till flera departement och där ser man en annan synlig förändring för Donald Trumps porträtt. Hänger på väggen.
10: Banners have been placed on key departments to the concern of many in DC.
9: På fasaderna på flera offentliga byggnader, på justitiedepartementet en bit längre bort till exempel, där hänger en stor banderoll som täcker tre våningar på huset med en blågrå närbild på Donald Trumps ansikte där han blickar ner från fasaden. Och så står det under Make America Safe Again.
18: I like Trump's expression on it. It looks good.
19: I think it's awful, it's terrible.
1: Så här blir liksom Trump själv en del av stadsbilden på något sätt. Finns det fler exempel på det?
9: Ja, men då vandrar vi vidare och vänder västerut och promenerar mot Washingtons stora nationella kulturcenter, nämligen Kennedy Center. En stor vit rektangulär byggnad som ligger som en stor kulturkoloss nära Potomacfloden. Döpt efter tidigare president John F. Kennedy, fick sitt namn 1964. Här huserar Nationella symfoniorkestern, här finns flera teaterscener. Och här har Donald Trump gått in och tagit över.
3: So we took over the Kennedy Center. We didn't like what they were showing and various other things.
9: För att sen han tillträdde som president så har han också tagit över ordförandeskapet för Kennedy Center. Mm-hmm. Han har bytt ut hela styrelsen, dömt ut det tidigare utbudet, repertoaren, och tycker att det har varit alldeles för vänster, alldeles för woke, för mycket drag, och han har beskrivit det där, sammanfattat det som att det är anti-amerikanskt. Så nu säger Trump att han vill förändra inriktningen, han vill förändra utbudet. Nu ska Kennedy Center bli hett igen, säger han. Och han börjar också antyda att kanske skulle det också byta namn.
3: And I'll tell you what, the Trump Kennedy Center, I mean Trump Kennedy Center, I'm sorry.
9: Han skämtar om att kanske borde det heta Trump Kennedy Center istället.
3: Oh, this is terribly embarrassing.
9: Och sen händer det då, de har beslutat sig i styrelsen för att det nya Kennedy Center ska döpas om till just Trump Kennedy Center. Och plötsligt är det ett nytt namn på fasaden.
20: Hands off the earth! Hands off the earth!
9: Och det där ledde till väldigt starka protester från stora delar av kulturvärlden.
21: I came here because I actually did some performances here before they issued a drag ban with this new current administration, so I wanted to make sure I showed up.
9: Och också protester från delar av publiken. Här i Washington så röstar ju den stora majoriteten på demokraterna, och det här namnbytet var verkligen inte populärt bland Washingtonborna.
22: This is a building that belongs to the American people, not to one person.
23: Men den heter så fortfarande, eller?
9: Nej, här har Donald Trump faktiskt varit tvungen att backa. Mm-hmm. För att här finns det nämligen en särskild lag som säger att man kan inte ändra namn utan kongressens godkännande. Så där kom det ett domstolsbeslut, och efter det har Donald Trump varit tvungen att ta bort sitt namn från byggnaden igen.
23: Men Gina, en plats som vi inte pratat om ens, men som jag är väldigt nyfiken på, det är ju den här The Reflecting Pool som har diskuterats så mycket. Tror du vi hinner med ett stopp där också?
9: Vi avslutar väl där. Vi tar en promenad till minnesmonumentet Lincoln Memorial och den här stora världsberömda dammen som ligger framför, den som kallas för Reflecting Pool eller spegeldammen. Och det här är ju verkligen ett landmärke för Washington.
24: I have a dream.
9: Det var här som Martin Luther King stod när han höll sitt mest kända tal.
24: This nation will rise up.
9: Den här avlånga grunda dammen har länge, i många, många år, haft problem med alger i vattnet. Ganska grumligt vatten och ganska mycket skräp. Mm-hmm. Och det där ville ju Donald Trump göra något åt, lagom till USAs 250-årsjubileum. Så han gav order om en renovering. Dammen skulle rensas och dessutom repareras och byta färg.
3: And we picked a color called American flag blue. We had color choices.
9: Mm-hmm. Bottenfärgen skulle nu vara samma marinblå färg som finns i den amerikanska flaggan.
23: Och hur går det?
9: Det har ju inte gått som Donald Trump hoppats, utan vattnet blev oväntat snabbt fullt av alger igen och såg mer slimegrönt ut än amerikanskt blått.
25: And a pool like this has a lot of things going for it for promoting algae blooms. It's shallow, warm water, abundant sunlight.
9: Och dessutom började flyta runt sjok av bottenfärg i vattnet som lossnat i stora flagor från botten. Donald Trump hävdar ju att det beror på sabotage. Han säger att folk har vandaliserat dammen. Så detta pågår, och kostnaden för renoveringen har ju också mångdubblats jämfört med vad Donald Trump sa från början.
23: Ungefär 20 minuters promenad från den reflekterande poolen på andra sidan bron Arlington Memorial Bridge finns idag en stor rondell. På den här gräsbeklädda platsen har Donald Trump storslagna planer.
0: President Donald Trump wants to build a huge new memorial arch, the 250 feet high, 1 foot for every year that the United States has existed.
23: En stor triumfbåge i vit sten med gulddetaljer som med sina drygt 76 meter skulle bli världens högsta.
3: And it's going to be really beautiful. I think it's going to be fantastic.
23: Och redan nu finns en mindre version av bågen att besöka vid det stora grönområdet National Mall mitt i stan.
2: And this appears to be somewhat of a mock-up replica of what we can expect to see, except it's a little hollow.
23: Projektet är kantat av kritik och om bygget blir av återstår att se. Men säkert är att Trump har ännu fler visioner och idéer om hur Washington DC:s siluett ska förändras.
3: The National Garden of American Heroes is going to be unbelievable.
23: Bland annat planerar han en stor skulpturpark med plats för hundratals statyer. Och så vill han anlägga ett nytt promenadstråk som eventuellt skulle kunna bära hans eget namn.
3: They want to call it the Trump Promenade, but I don't know if I want to do that.
23: Och Gina, det verkar ju verkligen som att Trump har en vision för hur han vill att Washington DC ska se ut här i slutändan. Hur ska man förstå alla de här projekten, skulle du säga? Vad handlar det här om egentligen?
9: Ja, Donald Trump säger själv att han vill göra Washington säkrare och vackrare. Han vill att i Washington ska man imponeras. Här ska det finnas imponerande symboler för USAs historia, kultur och makt. Men det handlar ju också om honom själv. Att Donald Trump ska göra ett avtryck för eftervärlden, inte bara i politiken utan också i stadsbilden. Mm. Han pratar om den här triumfbågen han ska bygga till exempel i de termerna. Att det här blir ett minnesmärke som generationer av amerikaner ska kunna njuta av långt in i framtiden. Han talar om balsalen i Vita huset och att framtida presidenter kommer vara tacksamma mot Donald Trump. Så han vill att Washington ska minnas Donald Trump. Och han har ju sina rötter, sin professionella bakgrund i fastighetsvärlden. Det här att bygga, att utveckla byggprojekt, det är ju en passion för Donald Trump och något som gör honom mycket, mycket engagerad. Kritikerna, hans politiska motståndare, ogillar ju starkt de här nya avtrycken som han gör i Washington som stad. Att hans namn och bild syns på byggnader, det jämförs med hur auktoritära ledare runt om i världen beter sig.
23: Men Gina, jag måste säga att för mig framstår allt det här nästan som en enda stor show som påminner lite om det här gamla realityprogrammet Extreme Home Makeover, om du kommer ihåg.
3: Are you ready to see it?
23: När folk fick sina hem renoverade. Men där slutade det alltid med att renoveringen blev klar. Och du har ju berättat om flera projekt här som är långt ifrån klara. Vad skulle du säga, kommer allt hinna bli klart under hans mandatperiod? Och vad kommer hända med de här platserna när Trump sen inte längre är president, skulle du säga?
9: Ja, det är ju flera av de här projekten som inte är avslutade och vissa inte ens påbörjade. Och det pågår både politisk och juridisk kamp om dem, så att några har ju bromsats. Kennedy Center får tillbaka sitt ursprungliga namn till exempel. Och andra projekt går vidare med full fart. Och de kommer ju av allt att döma finnas kvar som monument över Donald Trump även efter att han avgått. Men annat kommer att försvinna. Mm-hmm. De här enorma väggporträtten, banderollerna, bilderna av Trump som täcker federala fasader, de kommer rullas ner den 20 januari 2029 om nästa president i USA är en demokrat.
23: Tack så mycket, Gina. Och tack för rundvandringen.
9: Tack för att du följde med, Kalle.
23: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Gina Lindberg och producerade gjorde Helge Emtell och Kim Hessius.
5: Den första medborgarskapsproven ska nu hållas, men vem bestämde vad en svensk ska kunna om Sverige? Ukrainsk styrkeposition i kriget, det ska handla om fotbolls-VM och dess värdegrunder och hör hur en NATO-chef smörar. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Så är det dags att stanna upp och reflektera en liten stund i tankar för dagen. Denna gång med Margita Ingvall.
7: Den ena står och viftar engagerat med penseln. Den andra visar ivrigt ett klipp om trauma och anknytning från SVT. Medan den tredje läser ett stycke ur en bok han skrivit. Under samma vecka råkar jag ha samtal med en konstnär, en journalist och en psykolog. Där det visar sig att vi alla har samma spaning. AI-revolutionen innebär att värdet av det unika mänskliga äntligen uppgraderas. Varför då? Jo, för att det är det mänskliga, de analoga kompetenser som alltså inte är beroende av digital teknik, dator och uppkoppling, som är det enda AI inte kommer klara av. Hur börjar vi odla en kultur byggd på långsiktig hållbar medmänsklig samverkan? Vad är det för positiva krafter som måste till för att inte kaos och anarki ska ta över när världen som vi kände den tills för ynka 5 år sedan inte längre är vår? Insikter som kan fungera som inspiratör till AI och nödvändiga för att styra skutan i en extremt föränderlig värld. Livskunskap om hur man blir en schysst flockmedlem som bidrar till flockens överlevnad, som skapar en känsla av meningsfullhet. Jag väljer att kalla det vuxenkraft. Den mänskliga kreativiteten. Det du gör med dina händer. Fysiska problemlösningar. Att ha tålamod och kunna fokusera. Ditt samspel med andra genom att lyssna, känna in och dela med dig. Insikten om att allt du gör mot andra gör också mot dig själv. Alla lika viktiga för vår överlevnad och kan även ses som nödvändiga styrkor inom det civila försvaret. Särskilt nu i tider av både yttre och inre hot mot demokratin. Allt i en tid där många av oss inte kommer kunna försörja oss på samma sätt som tidigare. Jag får ett sms. Hejsan gudmor, vet du vad jag precis har gjort? Jo, jag har kommit in på elektrikerprogrammet. Jättespännande att få jobba mer med händerna. Jag släpper byråbranschen som skär ner i rekordfart för att alla företag tror att deras AI kan sköta kommunikationen. Hoppas få en bra lärlingsplats ute på landet. Kram. Ja, nu är det bråttom att fånga upp tidigare generationers kunskap som vi inte värderat på länge. Från vad gäller det praktiska till det existentiella. Uppvärdera urbehovet av sammanhang och mening. Grundstenar som tappas bort av flera abdikerade föräldragenerationer som istället haft fokus på en värld styrd av status, biologi, kemi och diagnoser. Och samtidigt som vi gräver bakåt måste dagens vetenskap släppa sina stuprör. Att mer gränsöverskridande verkligen forska kring och identifiera människans viktigaste behov och vad som behövs för att tillfredsställa dem, egentligen. En kraftsamling för att möta AI-utmaningarna och göra om gör rätt vad det gäller vuxenansvar och livskunskap att föras över till yngre generationer. Så hur kan vi alla bidra till och dra nytta av denna uppvärderade mänsklighet, den enda konkurrensfördelen i vårt framtida AI-samhälle? För mig säger ordet holistisk, från grekiskan hel, allt. Att se mig själv och mitt eget AI-opåverkade skrivande som en hedersam del i denna helhet. Min vuxenkraft att skicka vidare.

0: Det var måndagens tankar för dagen med socionomen och kommunikatören Margita Ingvall. Och nu i P1 en prognos om land- och sjöväder. God kväll.
1: God kväll, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI Norrköping. Vi har ett mäktigt högtryck med centrum strax norr om Skottland och det ger imorgon soligt och varmt väder i större delen av Sverige. Det största undantaget är nordligaste Norrland som är gränsen till svalare luft får mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen tidvis även lite regn. Möjligen så kan det också blomma upp någon lokal eftermiddagsskur i Skåne och Halland. Och det högtrycksbetonade vädret det håller sedan i sig i ytterligare ett par dagar och värmen ser ut att kulminera under onsdag och torsdag då temperaturen på flera platser i Götaland och Svealand kan nå över 30 grader. Och i samband med det torra och varma vädret så är skogsbrandsrisken i större delen av Götaland och Svealand nu stor eller mycket stor, på en del håll till och med extremt stor. I Norrlands kustland så blir skogsbrandsrisken imorgon stor eller lokalt mycket stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Till en början en del molniga områden, men molnigheten minskar och i natt mest klart med 10-15 grader. Imorgon soligt med en del stackmoln under eftermiddagen och i främst Skåne lokalt någon eftermiddagsskur. 24-28 grader imorgon och vinden blir växlande. Norra Götaland och Gotland. I natt klart väder och temperaturen sjunker till omkring 10 grader som lägst. Vinden blir under natten mest svag och växlande. Imorgon så kan Bohuslän och Dalsland få en del slöjmoln som tidvis kan bli ganska täta och moln kan även röra sig in över Gotland. I övrigt imorgon mest soligt och 24-28 grader. Nordlig eller nordostlig vind. Hela Svealand får i natt klart till halvklart och temperaturen sjunker till 7-12 grader. Imorgon mest soligt men i främst Värmland en del höga slöjmoln. 24-28 grader och mest svag växlande vind. Hela södra Norrland får i natt klart till halvklart och 8-15 grader. Imorgon soligt och då 22-27 grader. I fjällen 15-20 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kustland omkring halvklart och i natt 10-15 grader. Imorgon från norra Norrbotten tidvis molnigt medan det i övrigt blir mest soligt. 20-25 grader, varmast i Västerbotten. Vinden blir till en början mest svag, imorgon nordvästlig med friska vindbyar. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt omkring halvklart och 7-12 grader. Imorgon får södra Lappland och Västerbotten mest soligt och där 18-22 grader. I norra Lappland och Norrbotten däremot mest molnigt. Främst i fjällen tidvis något regn och 13-18 grader. Lite lägre temperatur i fjällen. Västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället blir frisk, i övrigt friska vindbyar. Och på onsdag så ser det ut att fortsätta dra in moln över norra Norrland. I övrigt så gör högtrycket under både onsdag och torsdag fortsatt mestadels soligt väder med bara en del höga molnslöjor. Temperaturen stiger ytterligare lite grann och i både Götaland och Svealand så kan temperaturen på flera platser nå över 30 grader, både på onsdag och torsdag. Och på fredag så väntas varm luft fortfarande ligga kvar över delar av södra Sverige medan betydligt svalare luft strömmar ner över Norrland. Och i samband med det så ser ett område med regn och skurar ut att bildas över Svealand och södra Norrland under fredagen. Sen vidare under veckoslutet så väntas allmänt svalare och ostadigare väder med tidvis regn och skurar och troligen även ganska blåsigt. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 25 grader, Göteborg 27, Malmö 26, Karlskrona 25, Kalmar 23, Visby 21, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 27, Karlstad 25. Gävle 22, Mora 25, Sundsvall 24, Östersund 21. Storvallen 19, Umeå 22, Vilhelmina 23, Luleå och Jokkmokk 22, Kiruna 20 och Kattegatt 13 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet är uppmätt i Källsjö i inre Halland och där var det som mest idag 27,9 grader. Ute i övre Europa så hade Oslo som mest idag 28 grader, Helsingfors och Riga 20, London 29, Paris 36, Nice och Berlin 30, Wien 31, Warszawa 26. Kiev 25, Moskva 22, Malaga 32, Rom 34, Belgrad 29 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa är idag uppmätt i Spanien där Leda hade 38,7 grader. Så en nederbördssammanställning. Under det senaste dygnet så har det varit uppehållsväder i större delen av landet. Men ett mindre område med regn och skurar har berört sydvästra Götaland. Och det är bara från sydvästra Götaland som vi har några rapporter om mätbar nederbörd det senaste dygnet. Allra mest har Hallands Väderö vid Skånska kusten fått med 10,9 mm. Näst mest rapporterar Ullared i Halland med 0,4 mm. Följt av Hörby och Helsingborg i Skåne med 0,2 respektive 0,1 mm. I övriga delar av landet så har det alltså inte uppmätts någon mätbar nederbörd. Med det går vi över till sjövädret. Ett högtryck har sitt centrum strax norr om Skottland och från där högtrycket sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Lågtryck finns över västra Ryssland och norr om Skandinavien. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Ost eller nordost 5-10 meter per sekund. I natt tillfälligt något avtagande. Imorgon eftermiddag nord eller nordost. Mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordost 3-8, imorgon eftermiddag nord eller nordväst, god sikt. Skagerrak omkring nordväst 3-7, i natt något avtagande och växlande, god sikt. Kattegatt omkring nord 3-8, i natt växlande 1-5, imorgon eftermiddag nord eller nordväst och då ökande till 4-9, mest god sikt. Vänern växlande 1-5 och god sikt. Öresund, bälten, sydväst och södra Östersjön, växlande 1-5 och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väster om Gotland, växlande 1-5, i övrigt omkring nord 5-10. Imorgon eftermiddag allmänt omkring nord 2-7, mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, i natt nord eller nordost och något avtagande. Imorgon eftermiddag åter nord eller nordväst. Mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet omkring nord 2-7, imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Mest god sikt. Och Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6 meter per sekund, imorgon väst eller sydväst och något ökande. God sikt. Klockan 21 så blåste det på Torsminde, ost 5 meter per sekund. Också i 4, väst 5, Skagen nord 3, Nordkoster väst 4, Väderöarna och Måseskär nordväst 4. Pålgrunden väst 1, Vinga nord 5, Nidingen nord 6, Anholt väst 4, Hallands Väderö väst 5. Drogden ost 5, Falsterbo sydväst 1, Arkona ost 2, Skillinge syd 1. Hanö, sydväst 4, Utklippan, sydost 2, Ölands södra udde, ost 2, Ölands norra udde, väst 1. Harstena, sydväst 1, Håborg, nordost 2, Östergångsholm, nord 6. Fårösund, nordväst 5, Gotska Sandön, nord 6, Landsort, nord 3, Skarpön, nord 4. Svenska högarna, nordväst 6, Södra Arm, nord 8, Finska Utö, nordväst 8, Nyhamn, nord 6. Märket, nord 7, Örskär, nordväst 3, Äggegrund, lugnt. Kuggören, sydväst 2, Brämön, sydväst 4, Lunga, sydväst 2. Skagsudde, syd 4, Jannesklubb, sydväst 2, Holmön, syd 1, Bjure Klubb och Peter Rönnskär sydväst 4. Rödkallen sydväst 6, Kemifyr väst 5 och Storön sydväst 5 meter per sekund. God kväll.
2: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas imorgon klockan 22 svensk tid. Efter beskedet steg oljepriset också kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten, där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 är hemlösa efter katastrofen. Många saknas också. Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojala presidenten Tomasz Sajok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade 139 röster för och 6 emot. Ledamöter för regeringspartiet Tisza firade resultatet med en 30 sekunders stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
4: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
5: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
6: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
5: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
6: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
5: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
7: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
2: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
8: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
9: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
8: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
9: 30-åriga Natalie håller med.
10: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
9: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-årige Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
11: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
9: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
2: Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
12: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
13: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
2: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur, och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
14: Och här sporten. Ikväll tog Djurgården kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
15: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringar och ja, bygger på... Bra att bygga på den flowen och fortsätta att plocka poäng genom sommaren.
16: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
15: Ja, men vi skorade 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag, så det är kul. Så gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skorat ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skorade 3 bra mål, så vi är nöjda.
14: Bo Hegland alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu 4 i tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt i allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manade den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernblom till försiktighet gällande tränarfrågan.
17: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
14: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
18: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
14: Reporter Gustav Ränkeskog, Sportextra imorgon, ger er VM-semifinal Frankrike-Spanien med start 19.00.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Här är Studio 1 kväll. USA inför tullar på 20% på all frakt genom Hormuzsundet. Iran säger att sundet är stängt och varnar USA för att lägga sig i. Söder om Paris så sprider sig branden i Fontainebleau-skogen. Och i Storbritannien har Andy Burnham nu tillräckligt stöd för att kunna bli ny partiledare för Labour. Här i Sverige började den omstridda informationsplikten att gälla idag. Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, men regeringen menar att lagen behövs. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i kvällens program om konflikten mellan USA och Iran som har trappats upp. Och tidigare ikväll så sa USAs president Donald Trump att USA inför tullar på 20% för all fartygstrafik genom Hormuzsundet. Samtidigt så uppger Iran att Hormuzsundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i situationen. Men nu är vår medarbetare Lina Malers från Beirut i Libanon. Ja, Lina, vad är senaste nytt i det här?
21: Ja, nu ser vi ju ingen nedtrappning, tvärtom. Amerikansk militär säger att de återinför den här blockaden av iranska hamnar och kustområden imorgon. Och som ni sa så vill Trump införa tullar, oklart hur det ska gå till. Det här är ju någonting som Iran tidigare sagt att de vill göra och USA då har motsatt sig. Nu är det minst 24 personer som har rapporterats döda i Iran i den här senaste omgången av amerikanska attacker, 4 hittills idag.
20: Och hur allvarlig är situationen just nu?
21: Den påverkar hela regionen här i Mellanöstern och världen med stigande gas- och oljepriser. Hittills så ser vi inga storskaliga attacker mot Teheran, men det här kan fortfarande eskalera ytterligare.
20: Och USA säger att Hormuzsundet är öppet och Iran säger att det är stängt. Vad är det som gäller?
21: Det vi vet är att fartygstrafiken har minskat kraftigt med de här nya attackerna efter den här stora ökningen då när USA-Iran-avtalet undertecknades. Nu har antalet fartyg som passerat genom Hormuzsundet sjunkit under det senaste dygnet till den lägsta nivån på 2 månader enligt fartygsdata. Och det är nu 2 konkurrerande system för passage. Under de senaste dagarna så ska det vara 26 fartyg som har passerat den iranska rutten och endast 5 då den här amerikansk militärstödda södra rutten. Men det är också många fartyg som stänger av sina system så det är svårt att följa dem, deras position.
20: Men utifrån att de båda sidorna har olika sätt att se på om sundet är öppet eller stängt, är det fortfarande att de har olika syn på hur sundet ska hanteras eller vad beror det här på?
21: Ja, de tolkar den här överenskommelsen helt olika och försöker nu få igenom sin version militärt. Iran ser det som att landet då enligt punkt 5 i den här överenskommelsen med USA har rätt att styra trafiken genom Hormuzsundet. Att fartyg då måste ha ett iranskt godkännande för att kunna passera och att USA försöker smyga ut båtar då på Omans vatten. I strid med det här avtalet att de försöker få bort Irans starkaste påtryckningsmedel i förhandlingarna och se till att de blir av med det kortet innan de då har diskuterat de andra frågorna med USA. USA och sin sida, de tolkar det här avtalet som att det ska ge fri passage för alla fartyg utan då att Iran har någon kontroll över vilka som passerar och försöker nu göra det de gjorde innan vapenvilan, alltså att eskortera ut båtar på en annan väg.
20: Och finns det några öppningar då i hur den här konflikten när det gäller Hormuzsundet just ska lösas?
21: Ja, ser vi till retoriken så är positionerna låsta. Idag hörde vi både från Trump och från Irans utrikesminister Abbas Araghchi att de ska vara sundets väktare. Men hittills så har inte de här militära åtgärderna förändrat situationen nämnvärt för någon sida. Båda har också starka ekonomiska skäl att nå en uppgörelse. Iran behöver ju oljeexportinkomster. USA har ändå tagit bort det här undantaget som gjorde att de kunde sälja olja. USA och Gulfstaterna vill också säkra den här globala energihandeln. Och Gulfstaterna är trötta på det här. Det förstör deras ekonomi. Vi har sett hur Oman har försökt medla fram en överenskommelse om då hur Hormuzsundet ska hanteras. Det har pratats om en mittenrutt som skulle vara öppen då för internationell sjöfart. Men nu säger ju både då Iran och USA att de vill behålla kontrollen samtidigt som de också vet vad det kostar.
20: Och hur påverkar den här konflikten då mellan USA och Iran kringliggande länder i Mellanöstern? Du var inne på det lite i början här, men vad har det fått för konsekvenser i övrigt förutom gas och olje, stigande oljepriser och gaspriser till exempel?
21: Ja, gulfstater som Saudiarabien, Oman, Qatar, Bahrain som hyser amerikanska baser och militär infrastruktur attackeras ju nu återigen dagligen. Också i Yemen där det har varit vapenvila har spänningarna idag lett till en upptrappning. Den saudistödda regeringen i Yemen bombade flygplatsen i Sanaa som kontrolleras av Houthi-rebellerna för att stoppa då ett iranskt plan med en delegation från Iran av Houthi-rebeller. Och de svarade sen med att skjuta ballistiska robotar mot Saudiarabien som Saudiarabien nu säger sig ha skjutit ner.
20: Och lite kort, vad händer nu? Kan man tänka sig vad som blir fortsättningen?
21: Det får vi ju se om det fortsätter att eskalera som det har gjort de senaste dagarna eller om de hittar en väg tillbaka till förhandlingsbordet. Det här samförståndsavtalet är ju i praktiken rätt urholkat. Den första artikeln handlade om att parterna inte ska angripa varandra. Det gör de ju den 10:e om att USA skulle häva sanktionerna och bara för ett par dagar sedan så införde USA nya sanktioner så att utsikterna för diplomati ser inte så lovande ut samtidigt som vi vet att båda sidor, det är kostsamt för både Iran och USA att fortsätta att försöka pressa fram en militär lösning över vem som ska kontrollera Hormuz.
20: Det säger vår medarbetare Lina Malers med direkt från Beirut i Libanon. Och nu ska det handla om några av de bränder som härjar i Europa. För söder om Paris så fortsätter branden i skogen Fontainebleau som började igår eftermiddag nu att sprida sig. Och det rapporteras ikväll om att två personer har gripits misstänkta för att ligga bakom den här branden. Och med direkt är vår utsända Caroline Poron i Frankrike. Vad kan du säga om omfattningen av den här branden?
0: Ja, den har ju fortsatt växa här under dagen och det senaste är att den omfattar omkring 1300 hektar. Och man har sett att de här uppgifterna har utvecklats under dagen. Först pratade man om 800 hektar, sen 1200. Så spridningen har bara fortsatt. Och det är ju exceptionellt. Det som gör den här branden särskilt exceptionell är att den är så långt norrut. Man är ju inte van vid den här typen av bränder.
20: Så den är inte under kontroll än så länge, eller?
0: Nej, bilden är att den inte är helt under kontroll och att den har ökat under dagen. Och räddningstjänsten arbetar fortfarande väldigt intensivt med att släcka den.
20: Ja, hur går det till då när de försöker bekämpa den här branden för att förstå? Det är en väldigt omfattande brand som du berättar om här.
0: Ja, det är ju en stor insats. Det är ungefär 500 brandmän och två stycken vattenbombningsflyg som har satts in. Och det är ju första gången som man använder den här typen av flyg så långt norrut i landet. Det här hör man ju talas om ofta i södra Frankrike, men här är det norrut som man använder det för första gången. Och det här släckningsarbetet är svårt, för att det är tät och torr och lättantändlig skog, men också stenig terräng och nivåskillnader som gör det väldigt svårt för brandmännen att ta sig fram.
20: Och med tanke på omfattningen, det låter ju som att det här kommer ta tid att släcka.
0: Man har pratat om att man räknar med att det ska ta 2 veckor. Även om man lyckas släcka branden så behöver man fortsätta med eftersläckningen en bra bit framåt. Så att man räknar med 2 veckors arbete i alla fall.
20: Och imorgon så firar ju fransmännen nationaldagen. Jag tänker många som reser till olika firanden. Hur påverkar den här branden det, möjligheten att ta sig fram?
0: Ja, det är ju så. Det är som du säger, det är nationaldagen imorgon. Nationaldagen markerar semesterstarten för många fransmän. Tågen söderut är i princip fullbokade allihopa. Och det har ju varit stora förseningar i trafiken mot Lyon och Marseille idag från Paris. Det har varit över 5 timmars förseningar. Sen kom trafiken igång igen. Men motorvägen A6, som är den stora leden som förbinder Paris med söderut, har varit avstängd bitvis. Så det är stora störningar i trafiken för de här semesterfirarna som är på väg söderut.
20: Och det rapporteras om att 2 personer har gripits. Vet man något mer om orsaken hur den här branden har startat? Har det sagts någonting om det?
0: Nej, men precis som du säger. Det är 2 som har frihetsberövats och tidigare idag så sa inrikesministern Laurent Nunez att man hade upptäckt att bränderna hade startat på flera ställen. Det pratades om 10-12 bränder som hade startats. Och då, det väckte då misstankar om att branden skulle kunna vara anlagd. Men då startade man en utredning om det här. Och den här utredningen pågår. Vi vet ju fortfarande inte exakt vad som är orsaken. Men att det finns misstankar om att den skulle vara anlagd.
20: Och har det sagts någonting om skadade eller evakuerade kring den här branden?
0: Det har rapporterats omkring 900 personer har fått lämna sina hem. Det här är information från nyhetstjänsten France Info till exempel. Det finns inga uppgifter om skadade, men vi kan säga att säkert i alla fall att det har genomförts evakueringar och att det är väldigt många boende som har påverkats.
20: Och du är ju i Perpignan i södra Frankrike, nära gränsen mot Spanien, där det brann mycket förra veckan på grund av värmeböljan. Hur är situationen där nu?
0: Här är det ju lugnare nu än förra veckan. Det brinner inte för tillfället. Men det är ju omfattande skador. Den här branden brände minst 4 600 hektar. Och det var över 10 000 personer som evakuerades, fick lämna sina hem och bo på andra ställen. Och idag besökte jag en by där hela byn fick evakueras i 4 dagar. Och vissa av dem kommer nu tillbaka till nedbrunna hus. Inte alla hus, men vissa. Så att, eller annan form av förödelse i form av brända bilar till exempel. Så att där är ju läget snarare att man återvänder till någonting och måste börja bygga upp igen saker som har blivit förstörda.
20: Och hur ser prognosen ut framåt?
0: Det är fortfarande väldigt varmt. Frankrike befinner sig i sin tredje värmebölja sedan i maj. Och vädret gör ju att det finns en risk för att bränder blossar upp men också tar fart när de väl blossar upp. Det är bränder precis i hela Frankrike, överallt. Det kan handla om små bränder som man hinner släcka, men det är ett läge där man är

0: Sofia Sofroniado i London om hur vägen till partiledarposten ser ut för honom nu när jag pratade med henne tidigare ikväll.
1: Jo, men han är ju i en nomineringsfas nu, och det är parlamentsledamöterna, Labours parlamentsledamöter, som nu får nominera den kandidat som de vill se som Labours ledare. Och idag blev det ju klart att han har fått 349 nomineringar, vilket betyder att ingen annan kommer nå upp till den godkända tröskeln på 81 parlamentsledamöter för att kunna ens gå vidare i nomineringsprocessen. Så han är den enda godkända kandidaten i det här stadiet. Sen går man vidare till nästa steg, som är då nomineringar av samarbetsorganisationer. Då måste han ha 3 nomineringar, varav 2 ska vara från fackförbund. Ja, och sen så kommer då en extra partistämma utlysas, eftersom att han är den enda kandidaten. Och då förväntas han väljas till ny partiledare på fredag.
0: Och vad utmärker hans politik jämfört med Starmer?
1: Ja, man vet ju inte jättemycket om Burnhams politik, hur han står i olika frågor. Men han är ju mer till vänster än Keir Starmer. Han står för en decentraliseringspolitik. Han vill ju ta en del av makten från Downing Street i London och flytta den bland annat till Manchester. Men han vill också ta över driften av flera av olika infrastrukturprojekt i landet och göra dem mer tillgängliga för allmänheten och avprivatisera dem helt enkelt. Det är några saker som han har sagt. Han har också sagt att han vill jämna ut skattepolitiken. Alltså han vill lägga mer skatt på höginkomsttagare och dra ner skatterna för låginkomsttagare. Men han pratar väldigt mycket i stora drag och har stora visioner. Och kritiken han får är att han inte går in på detaljer kring hur han vill genomföra den här politiken. Och inte heller hur han ska ha råd med den, så att säga. Vad han ska få pengar ifrån till de här reformerna som han vill göra.
0: Och för att få lite bakgrund, hur blev han aktuell som kandidat och efterträdda Starmer?
1: Jo, men kritiken växte ju mot avgående premiärminister Keir Starmer. Det var ju dels den här härvan med utnämningen av Mandelson som ambassadör i Washington. Mandelson dök ju senare upp i Epstein-filerna. Och det fick Keir Starmer väldigt mycket kritik för, att han hade varit med och nominerat honom. Sen kom ju de här lokalvalen där Labour gjorde rekorddåliga valresultat i vissa områden. Och då växte kritiken än mer. Och sen så började olika ledamöter för Labour hoppa av, och även flera ministrar. Och till slut då så kände Keir Starmer att han var tvungen att avgå och meddela att han kommer kliva ner. Då hade Andy Burnham redan meddelat att han kommer ställa upp och utmana Keir Starmer om ledarskapet. Och han kunde göra det för att en annan ledamot för Labour lämnat sin post, så att det skulle trigga ett fyllnadsval och Andy Burnham därmed skulle kunna bli vald.
0: Och när är det säkert då att Burnham blir partiledare för Labour?
1: Det är inte någonting som är säkert i nuläget. Det ändras hela tiden och man får ta det lite steg för steg. Men som det är sagt nu, och så som Labour har lagt fram sin planering, så är det ju så att nomineringarna för i det här första steget där ledamöterna nominerar, den stänger på onsdag. Då öppnar nomineringen för nästa steg, det vill säga samarbetsorganisationerna. Och eftersom det nu bara finns en godkänd kandidat, så kommer man på fredag hålla en extra stämma inom partiet. Och då är det tänkt att han ska utses som partiledare. Och sen då så är det ytterligare steg innan han kan sväras in som ny premiärminister för Storbritannien. Dels så måste det gå till nästkommande vardag. Keir Starmer, som är nuvarande premiärminister, måste lämna in sin avskedsansökan till kungen. Och det gör han genom att åka dit. Och efter det så kommer kungen kalla Andy Burnham till ett möte. Och då ska Andy Burnham ta sig till kungen. Och sen ska de då diskutera vad han vill ha för regering och hur han vill styra landet. Och efter det, när det mötet är klart, då tar han sig till Downing Street och håller det här berömda talet framför podiet, framför nummer 10.
0: Och det kommer då ske gissningsvis någon gång under nästa vecka, eller?
1: som tidigast måndag.

0: hända nästa vecka den 20, men vi vet inte riktigt än. Det återstår att se de här detaljerna, men om allt går hans väg så blir det tidigast den 20.
1: Och hur ser man i Storbritannien då på att han blir premiärminister istället för att väljas i allmänt val? Har det kommit några reaktioner på det här?
0: Ja, dels från oppositionspartier, men också personer jag möter ute på stan är ju ganska missnöjda med att det här är en ny ledare som de inte har valt. Och dessutom så har man inte vetat så mycket om hans politik eller vad han står i olika frågor. Och det är ju många ganska missnöjda med. De är också missnöjda med att det här är ju då den 7:e premiärministern på lite över 10 år. Alltså inte en enda under de här 10 åren har suttit en hel mandatperiod. Så att det finns ett missnöje, det finns en irritation. Man tycker att det här kostar väldigt mycket pengar att hela tiden byta ut administrationen. Men man är också väldigt trötta på när man kommer till den här punkten att nu vill inte vi ha kvar vår premiärminister längre. Då vill man se till att det blir ett byte. Så man är också väldigt missnöjda över Keir Starmer och vill att han ska bort.
1: Det sa vår utsända i London, Sofia Sofron Jadon, när jag pratade med henne tidigare ikväll. Och i eftermiddagen, Studio 1 med programledarna Susanne Westergren och Ylva Lilja, så fick Nicholas Aylott, som är statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik, frågor om Andy Burnham. Och så här säger han om hans chanser att leda landet.
2: Jag tror att hans möjligheter att utgöra en mer stabil ledarskap i landet är relativt god. Han har en bättre utgångspunkt än hans företrädare i alla fall, eftersom han har den här kompakta stödet i parlamentsgruppen. Och det är någonting som har alltid antingen varit nästan obefintligt i vissa fall, eller mycket svagare i andra fall, inklusive i Starmer. Så det faktum att Burnham har samlat en så stor majoritet av parlamentsgruppen bakom sig även nu innan han har blivit bekräftat som partiledare, Det talar ganska positivt om hans utsikter. Mm.
3: Hur har han gjort det? Alltså, varför tror du att han har lyckats uppbåda ett sådant massivt stöd?
2: Ja, jag skulle kanske mest envisa till två faktorer. Den ena är att han har en profil i partiet som är lite öppen till tolkning. Så han, precis som vi hörde tidigare, har han signalerat på lite olika tidpunkter att han kan betraktas som en mer vänsterfigur än Keir Starmer till exempel. Men också att han är öppen till att samarbeta med den privata sektorn och kan låta ganska hård när det gäller vissa aspekter i invandring till exempel. Så han kan bli en figur i nuläget i alla fall som alla delar i partiet tolkar som om att han står ganska nära dem och kan uppfylla just deras preferenser. Så det är den här vagheten står till hans fördel just nu. Den andra fördelen som han har är att han kan också betraktas som en valvinnare. Han har blivit vald 2 gånger som borgmästare i Manchester och vann en fyllnadsval för bara några veckor sedan nära Manchester som var viktigt för att ta honom tillbaka in i parlamentet. Så att välja en beprovad valvinnare är också väldigt lockande för Labour-parlamentariker just nu.
4: Nigel Farage är ju också i hetluften. Ledaren för Reform UK har meddelat sin avgång som parlamentsledamot. Hur påverkar det Andy Burnhams första tid som trolig premiärminister?
2: Ja, det återstår att se. Alltså, det är möjligt att Burnham får maximal tur här. Och de här skandalerna kring Farage just nu när det gäller partiets finansiering och sin egen finansiering kan eventuellt sänka Farage, och det skulle på en gång förbättra Labours valmöjligheter enormt om det stora utmanaren högerifrån, Reform, skulle försvagas så här. Lite mer sannolikt är att Farage klarar sig, fortsätter som partiledare, och då har Labour en ledare som kan eventuellt stå upp till Farage och kanske tala lite av det samma populistiska språket som Farage använder. Mm. Burnham har målat upp sig som lite som en outsider. Någon som inte är förknippad med London och den styrande eliten i London, utan kommer från Manchester och vill göra politiken på en annat sätt. Och det kan vara också en fördel i konkurrensen med Reform och Farage. Mm.
3: Lite kort, skulle du säga att Andy Burnham är redo att kliva in i lejonkulan och redo vad som komma skall som brittisk premiärminister?
2: Jag skulle bli lite förvånad om han var fullt redo, för saker och ting har hänt väldigt snabbt de senaste veckorna och månaderna. Men precis hur redo eller icke redo han är, det återstår att säga.
1: Sa Nicholas Eilert, statsvetare vid Södertörns högskola och expert på brittisk politik. Och nu ska vi få höra mer från eftermiddagens Studio 1.
4: Den omstridda lagen om informationsplikt börjar gälla idag. 6 myndigheter blir nu skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att tro att någon saknar rätt att vistas i Sverige.
3: Kritiker varnar för ett angiverisamhälle, medan regeringen menar att lagen behövs för att fler ska lämna landet. Vi ska strax få höra migrationsminister Johan Forssell. Men först Disa Torsvad, du är förtroendevald på Akademikerförbundet SSR och arbetar på Försäkringskassan. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så jättemycket.
3: Lisa, du är kritisk till den här nya lagen. Varför då?
5: Ja, det är jag absolut. Och anledningen är ju att jag som förtroendevald och även medarbetare då på Försäkringskassan, vi ser inte att den här lagförslaget kommer fungera så som det är utformat, utan vi ser ju snarare att det kommer försvåra vårt arbete som medarbetare och försvåra vårt grunduppdrag, alltså att utreda rätten till ersättning. Det finns 2 väldigt, väldigt tydliga exempel på detta när vi utreder ersättning. Ett exempel är då om du som förälder har barn med någon som är papperslös och så blir du sjuk under din föräldraledighet. Då behöver du ju skriva med i ansökan, vem tar hand om barnet när du är sjuk? Då kan du inte skriva den papperslösa, för att då behöver vi ju ange den personen. Där ser vi att det finns en risk för att man inte kommer söka ersättning. Och det här skuggsamhället då som vi pratar om, ser vi en risk för att människor med även uppehållstillstånd och medborgarskap också kommer att bli en del av. Ett annat exempel, det är ju att vi sitter ju ofta i samtal med vården eller socialtjänst eller andra aktörer som har fått undantag på den här lagen. Men vi måste ange, och det gör ju att våra samtal som tidigare har varit väldigt öppna och väldigt ärliga för att kunna få ut så mycket information som möjligt inte kommer kunna vara det, eller riskerar att inte vara det, för att socialtjänst eller vård inte kommer våga prata med oss ordentligt, för att den sidoinformation som de lämnar och inte behöver anmäla eller ange, det måste vi göra.
4: Men du Disa, du som jobbar på Försäkringskassan, hur har ni pratat på ert jobb om hur ni ska hantera det här nu?
5: Ja, det är en jättebra fråga. Det är såklart att vi har pratat väldigt mycket och vi har pratat mycket om hur vi ska göra. Nu är vi en väldigt stor myndighet, så att vi har så kallade anvisningar, så att vi får ju ut till oss att när någonting ändras, tänk på det här. För att vi är statstjänstemän, vi ska ha en rättssäkerhet och då ska det inte spela någon roll vem du får. Problemet med det här är ju att det är upp till enskilda statstjänstemannen att på ett antagande, det ska ju vara när du har anledning att anta att någon vistas i landet och inte har rätt att göra det. Men det är ju väldigt svårt att skriva ner på ett papper när man har anledning att anta. Så att det kommer ju bli upp till enskilda individen.
4: Varför är det svårt?
5: Det blir ju väldigt, väldigt svårt, för att om jag kanske tror att ja, men jag har anledning att anta att du inte har rätt att vistas här, om du säger till mig att nej, men jag är papperslös. Ja, det är väldigt tydligt. Men vart går gränsen? Har jag anledning att anta att din partner inte har rätt att stanna i landet för att du berättar att du har en partner men jag ser det inte i våra system? Eller är det om du talar om för mig att nej, men jag har vänner, jag är orolig för dem? För det här handlar ju inte bara om informationen i ärendet för den som vi utreder, utan det kan även vara personer runt omkring dig i och med att det är sidoinformation.
3: Mm. Regeringen har ju undantagit skola, vård och socialtjänst, precis som du var inne på tidigare, inte er myndighet. Hur ser du på att ni ska kunna hantera den gränsdragningen, och hur ser du på gränsdragningen i sig?
5: Det är klart att många jublade när det blev många undantag, men vi ser ju problematiken i det, för att det här, jag tycker att det är lite skenheligt. Jag menar, om vi kan använda Skatteverket som exempel där också. Vården är undantagen, men om ett barn föds så måste barnmorskorna anmäla det till Skatteverket. Då får de det på en gång och de måste anmäla. Så att det blir ju som att barnmorskorna anmäler det. Det går bara till en annan instans.
4: Disa Torsvad, förtroendevald på Akademikerförbundet SSR, arbetar på Försäkringskassan. Tack till dig. Vi vänder oss nu till Johan Forssell, moderat och migrationsminister. Att den här lagen riskerar att skapa ett angiverisamhälle. Vad tänker du om det?
6: Ja, god eftermiddag. Nej, men jag tycker väl att det är väl ett tecken på de hiskeliga överdrifter som har varit i den här diskussionen, med också rena felaktigheter som fortsätter att beskrivas. Jag skulle nog vilja ta det här till grundfrågan. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt inte har rätt att vara i Sverige. De är inte flyktingar. Man har kommit till Sverige, man har fått avslag av både myndigheter och domstolar, och då är det klart att då har man ju ett eget ansvar att faktiskt följa den lagstiftningen och helt enkelt återvända hem. Och det är också en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med integration av någon som faktiskt har asylskäl. Men här är det då personer som helt enkelt inte vill återvända hem, och då tror jag att många håller med mig om att det blir liksom märkligt när då kollegor på polisen eller på Migrationsverket inte kan göra sitt jobb därför att det saknas information, och sen sitter kanske då, ja, men till exempel Försäkringskassan eller någon annan myndighet på precis den informationen. Då jobbar ju inte myndigheterna åt samma håll, och priset för det är ju att vi idag har ett skuggsamhälle på kanske upp mot 100 000 människor som helt enkelt är i Sverige, inte rätt att vara här. Och jag vill säga att det handlar inte bara om trovärdigheten till den reglerade invandringen, det handlar också om Sveriges säkerhet. Vi måste faktiskt veta vilka som befinner sig i landet, och vi vet att det också i den här gruppen kan finnas personer som begår brott eller som vill skada Sverige. Så att det är också viktigt att komma ihåg när man diskuterar den här frågan.
3: Mm. När du säger hiskeliga överdrifter, betyder det att du inte ser någon risk alls till det här, att det skulle kunna skapa ett angiverisamhälle?
6: Nej, jag tycker att den typen av vokabulär för ju tankarna till totalitära samhällen. Alltså här handlar det om personer som helt enkelt har fått avslag på sina asylansökningar av svenska myndigheter och av svenska domstolar. Jag tycker vi ska ha förtroende för våra domstolar för att de fattar kloka beslut, och då har man ju en egen skyldighet att återvända hem. Här är personer då som kan göra det. Det föreligger inte verkställighetshinder, men de vill inte resa hem. Jag kan förstå det på ett personligt plan, man har tagit sig till Sverige, men återigen, alla har ju faktiskt en skyldighet att följa svensk lagstiftning. Och det är också så här att ska man kunna ha en human migrationspolitik, då bygger det också på att det är ordning och reda i det. Och fram tills nu har vi då haft ett system där helt enkelt personer själva kunnat avgöra om de ska återvända hem eller inte. Och det skapar en social misär. Vi ser väldigt många barn i det här skuggsamhället. Vi ser personer som begår brott. Vi ser personer som blir utsatta för brott. Och sen blir det väldigt orättvist också mot alla de som faktiskt följer besluten och återvänder hem, när man ser att andra inte följer besluten och ändå kan vara kvar i landet. Så att en lång rad olika problem, och där är den här informationsplikten en viktig del i att faktiskt inte fortsätta bara sopa problemen under mattan utan åtgärda problemen.
4: Men du, Johan Forssell, migrationsminister, det är tydligt och klart vad ni vill i tidigare regeringen med den här lagen om informationsplikt. Att de som inte har rätt att vara i Sverige, de ska lämna landet. Men det vi också hör här är ju Disa Torsvad till exempel, som arbetar på Försäkringskassan, som tycker att det här, att det finns en problematik i det här. Och var går gränsen, som hennes fråga var? Vad kan du säga till henne om att hon ska nu arbeta med det här som inte verkar vara helt tydligt?
6: Jag tycker att det är tydligt. Och vi har ju förtydligat i lagstiftningen också. Så att, ja, den är ju, den kan jag rekommendera där. Och vi har ju också undantagit några myndigheter då, tidigare. Och sen har vi också lyssnat på invändningar från till exempel Lagrådet och så. Man ska komma ihåg en sak också, det är att den här typen av informationsplikt, det finns ju i många andra europeiska länder. Vad som skiljer Sverige, det är möjligen att här är problemen större än i många andra länder, därför att man, ja, helt enkelt inte har tagit tag i de här frågorna tidigare. Men priset för det har blivit väldigt högt. Jag menar, det finns liksom ingenting humant i det här skuggsamhället överhuvudtaget. Det bästa för alla, det är ju att har man asylskäl, då ska man få snabba beslut in i integration. Har man inte det, då måste man faktiskt återvända hem. Och återigen, Här kan det då vara information om till exempel ett telefonnummer eller någonting annat som då en myndighet har och som då inte kollegorna på en annan myndighet får ta del av, vilket gör att de inte kan göra sitt jobb. Det blir ju väldigt ineffektivt, och det är ju det den här informationsplikten syftar till att då förändra.
4: Du pratar ju om skuggsamhälle, och det gör ju även kritikerna till den här lagen om informationsplikt. Finns det risk för något kontraproduktivt här? Barnrättsorganisationer till exempel lyfter ju risken att familjer nu då kommer undvika kontakt med myndigheterna, och då blir skuggsamhället ännu större. Hur kan man göra med den risken?
6: Ja, men då tycker jag man ska vända på det och säga att om det då hade varit så att den här gamla ordningen, att den hade löst problemen och upprätthållit en reglerad invandring, varför ser vi då i skuggsamhället idag på upp mot 100 000 människor? Det finns skattningar som säger att det är ännu större. Så att vi har ju så att säga prövat den modellen, och det har ju inte gått särskilt bra. Utan här handlar det om att få myndigheter att dra åt alla åt samma håll.
4: Men ser du ingen risk att det kan bli större skuggsamhället när människor då håller sig undan och håller sig bort från myndigheter för att de är rädda för den här nya lagen som träder i kraft idag?
6: Nej, som sagt, jag tror inte det. Och vi ska komma ihåg att här handlar det om personer som inte har rätt att vara i Sverige. De har faktiskt ett utvisningsbeslut som de väljer själva att inte följa, trots att de kan återvända hem. Det föreligger inga verkställighetshinder, och de är inte flyktingar. Det är viktigt att komma ihåg det ändå. Så jag skulle nog vilja vända på den steken. Och det är klart att är det så att det då finns information på en myndighet som en annan myndighet behöver för att kunna göra sitt jobb, för att kunna upprätthålla demokratiskt fattade beslut av Sveriges riksdag, trovärdigheten för en reglerad migrationspolitik, då menar jag att det blir orimligt när den informationen inte kan delas.
4: Tack så mycket, Johan Forssell, moderat och migrationsminister.
3: En värmebölja drar in över landet, och många är nog sugna på att ta sig ett dopp, kanske till och med ett nakendopp.
4: Men vad gäller egentligen om man vill kasta kläderna ute i det fria? Det ska vi ta reda på nu, och vi har skickat ut vår reporter Elinor Levinsson till Ågesta naturistbad i Stockholm. Är du badsugen, Elinor?
7: Jo, men det är ganska varmt här i Stockholm idag, så att jag är ganska sugen på att hoppa i. Och det är en hel del här på badet som har tänkt samma sak, för att det bara kryllar med människor som ligger och solar och badar. Och den enda skillnaden skulle jag säga från ett vanligt bad eller ett bad där som inte är ett naturistbad är att alla är nakna. Och Ansa har jag med mig, du är en av dem som har tagit dig hit idag. Vad är det som är så härligt med att vara naken?
8: Alltså det är ju solen som värmer huden, det är vindens smekning på kroppen, det är det faktum att när jag hoppar i vattnet så kan jag lufttorka och känna mig varm på en gång och behöver inga jobbiga badkläder. Och så framförallt den fina stämningen och naturen här på Ågesta.
7: För Ågesta naturistbad är Stockholms enda officiella naturistbad. Vad innebär det?
8: Ja, det innebär att kommunen äger marken som är här, men själva badet sköts om väldigt fint av en naturistförening som heter EOS. Vilket gör att vi har rinnande vatten, vi har toaletter, vi har bastu flera gånger i veckan som vi kan nyttja. Det är väldigt organiserat och väldigt välskött.
7: Och om jag pratar ju här lite grann om att den enda skillnaden jag ser från ett vanligt bad är att alla är nakna. Men hur skulle du säga att det här skiljer sig från en annan badplats en bit bort här kanske?
8: Ja, alltså jag tror att om jag skulle gå till en vanlig badplats där man använder badkläder som vi kallar textilstrand. Jag tror att det skulle bli väldigt konstigt om jag gick fram och började prata med någon. Så är det inte på det här stället. Här är det... Vi är väldigt familjära på det här stället. Vi har, alltså när jag ska hit då är det på en fin dag, då är det både andra som hör av sig till mig och gör av sig till dem. Ja, ska du till Ågesta idag? Ja, man har vänner här helt enkelt. Vi är väldigt familjära här.
7: Men det är ju några regler som gäller på det här badet. Man får till exempel inte vara påklädd som jag är just nu. Varför finns den regeln?
8: Ja, det är ju för att undvika fluktare. Jag tror att det är väldigt viktigt så att det inte blir någon sorts gippo eller ett zoo där folk ska komma och gapa åt oss som är nakna. För nakenhet är ju fortfarande ganska laddat för vissa människor. Så att det är jätteviktigt att vi alla som kommer hit har samtycke att ja, men här ska vi vara nakna och här badar vi och solar och umgås nakna.
7: Tycker du att det har förändrats genom åren att vi är mindre än bekväma med nakenhet?
8: Ja, jag måste ju säga att för några år sedan så var ju kroppspositivism en ganska stor rörelse ändå, där det var mycket att vi skulle acceptera våra kroppar som de är just nu. Oavsett vad vi har för förutsättningar, vi har olika storlekar, olika hudfärger, olika kroppar helt enkelt. Och jag upplever väl att det finns en ganska stark motpol mot den rörelsen som liksom har blivit mer uppkäftig de senaste åren i och med sociala medier och det faktum att folk kanske blir rädda för att kasta av sig kläderna för att vi alla går med smartphones nu. Vi har alla en kamera på oss och kan göra en film- och ljudupptagning på varandra och det tror jag skrämmer vissa människor.
7: Men nu när alla är nakna här tillsammans, tror du att det är mer eller mindre fokus på kroppen på det här stället jämfört med andra?
8: Jag tror att det är mindre fokus på kroppen här, absolut. För vi har så mycket olika människor. Alltså vi är olika storlekar, olika längder, alla olika hudfärger. Vi har folk som har amputerat ben, vi har folk som har brännskador, vi har transpersoner. Alltså det finns alla typer av människor, unga, gamla. Folk kommer hit med sina barn. Alltså det är alla möjliga människor. Och jag upplever att det är mycket mindre fokus på kroppen när det är sån... som brett utbud av människor.
7: Och för alla som lyssnar nu som känner sig sugna på att ta ett nakendopp, vad har du för tips för de som känner sig lite rädda?
8: Alltså det är bara en kropp. Gör det. Du kommer inte ångra dig. Du kommer väl snarare ångra dig när du ligger på din dödsbädd att du inte tog det där nakendoppet. Älska din kropp nu, acceptera din kropp nu, lev i den nu och hylla den med ett nakenbad och en stund i solen.
7: Då ska jag låta dig hoppa ner i plurret, Ansa. Tack så mycket.
3: Underbart. Tack säger vi till Eleanor Levinson som var reporter där. Och nu har vi ännu en gäst till med oss, nämligen Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik och sexualitet. Välkommen till Studio 1, Henrik.
9: Tack ska du ha.
3: Vi hörde ju här från naturistbadarna. Hur gammal är den traditionen?
9: Naturismen som den ser ut idag kom till Sverige på 1930-talet, i början på 1930-talet. Det var väl ingen stor rörelse men väckte förstås stort intresse eftersom människor då var beredda att sola, bada och gymnastisera tillsammans nakna. Jag ska komma ihåg det att man talade tidigt om solsport och nakenkultur, så det handlade liksom om att träna och kultivera kroppen.
4: Men har det sett som en naturlig del av den svenska kulturen, naturistkulturen, eller har andra tittat på det som något lite märkligt och annorlunda?
9: Både och skulle jag säga. Det har ju som sagt alltid väckt ett visst uppseende, men jag vill ändå påstå att det har varit en integrerad del av det svenska folkhemmet. Och Sverige har ju också en tradition av att vara fria kring kroppen och är tidigt med i den sexuella revolutionen. Visar tidigt också nakna kroppar på film och så vidare. Så att det finns en tradition. Sen har den kanske förändrats då och är inte riktigt lika stark idag.
3: Nej. Fyller det samma syfte nu som då, skulle du säga?
9: Jag skulle säga att det finns en del kärnvärden i naturismen som nästan har varit oförändrade under de här åren. Den här viljan att må bra, som Ansa talade om, den är genomgående. Och också en strävan att känna sig fri. Fri från fördomar och fri från de saker som binder människor helt enkelt. Och så den här förhoppningen också om att bli en del av en större gemenskap som förenar människor från olika sammanhang. Sen har man plockat upp lite olika delar i olika tider. På 30-talet handlade det mycket om att komma undan den smutsiga staden som då hade uppstått i svallvågorna efter den stora industrialiseringen. Idag kanske det är mer en fråga om jämställdhet, jämlikhet och respekten för sig själv och för andra. Mm.
4: Vi har en känsla på redaktionen att vi blir mer påklädda och pryda inför varandra. Omklädningsrum på badhus. Stämmer det överens med din bild?
9: Både ja och nej skulle jag säga. Det är helt uppenbart så att många unga framförallt ogärna visar sig nakna för andra. Det är svårt att få elever att duscha efter idrotten och det är faktiskt inte ovanligt heller att man möter människor som efter ett gympass duschar med underkläderna på. Så visst, där är vi mer prydda eller kanske mer medvetna om att vi kan få våra kroppar betraktade, bedömda, kanske också fotograferade då, utan att vi vill det. Men samtidigt så ser vi ju rätt mycket avklädda kroppar i sociala medier och på strömningstjänster. Mm. Det är inte många kvadratcentimeter tyg på kropparna som visas upp i Paradise Hotel exempelvis.
3: Ja. Det är ju lite dubbelbottnat. Alltså, vi är ju mer exponerade för nakenhet än någonsin kanske. Samtidigt mer rädda för den. Hur ska man förstå det där? Hur går det ihop?
9: Jag tror att det är en skillnad på att vara utsatt för andras blickar och att själv välja att visa upp sin kropp och då också kunna göra det på ett sätt som vi vill att andra ska se den. Jag ska säga att den nakenhet som finns i det offentliga rummet idag i stor utsträckning är arrangerad och den är regisserad. Och det är ju inte vilka kroppar som helst som får synas. De ska vara skulpterade och de ska utstråla självförtroende. Och det är ju en nakenhet som också sätter... Ja, skapar krav på oss och får oss att kanske känna att vår kropp inte duger. Så där ligger väl den här dubbelheten, att det är olika sätt att se på kroppar och kroppar.
4: Så relationen till vår nakenhet här i Sverige, den har ändrats sedan naturisten slog igenom på 30-talet?
9: Det har den gjort, och det är ju lite spännande när man tittar på den här långa historien och ser hur samhällsutvecklingen i stort följer och påverkar naturismen. Som jag sa tidigare, den här flykten från industrialismen som vi ser på 30-talet blir ju någonting helt annat på 60-talet när den sexuella revolutionen kommer och man ser naturismen som ett sätt att befria sig från de olika normer som har funnits tidigare som har hållit människor bundna. Och sen under 70-80-talet då kommer gröna vågen, vi ger oss ut i naturen, vi blir miljövänliga. Och då är det liksom den typen av tankar och idéer som man anammar inom naturiströrelsen. Och idag så är det framförallt den här likhetstanken och den kroppspositivistiska tanken som är väldigt tydlig. Där det handlar om att faktiskt kunna få vara som man själv är och att tycka om sin kropp och vara stolt över den som den ser ut.
3: Mm. Hur skulle du säga att vi skiljer oss jämfört med andra länder och synen på Sverige och nakenhet?
9: Jag tror att det finns en traditionell bild av att vi är väldigt frigjorda. Och det är ju också så om man tittar generellt sett på de nordiska länderna, de skandinaviska länderna, att där är det tydligt så att det har funnits en tradition av att kunna vara naken tillsammans, åtminstone i enkönade miljöer, även i Tyskland. Men i södra Europa så kan man se på ett helt annat sätt på det här. Så att jag tror att det finns också kulturella skillnader, och kanske är det också det vi ser i samhället idag, att de här olika sätten att se på nakenhet, de finns också manifesterade i vår kultur.
4: Tack så mycket, Henrik Bagerius, historiker som forskar på samspelet mellan kropp, politik, sexualitet.
1: Och det var Ylva Lilja och Susanne Westergren i eftermiddagens Studio 1 som vi hörde där, och producent för kvällens program, det var Cecilia Ingvarsson. Tekniker Marcus Östlund, jag heter Annika Nordin. Vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Närmast nu nyheter från Ekot och därefter Sommar i P1.
10: Jo, jag vill prata om barnbidraget.
11: I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
12: Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
13: Nej. Det behövs inte, och jag tycker det är fel.
11: Så ring P1 på 020 22 10 10.
10: Just idag så mår jag ganska bra ändå, så att jag kan ta det.
11: Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.
14: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
15: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika Irans kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
14: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USAs justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar har brunnit ner och omkring 900 personer har tvingats evakueras från sina hem. Branden har också orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av motorvägen A6 har fått stängas av. I Venezuela är dödssiffran efter de två jordbävningarna uppe på i 4561 personer enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade och nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. 9 personer har förts till sjukhus varav 2 bedöms ha allvarligare skador efter att en lastbil och en buss krockat på E6 norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
16: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
17: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
16: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
14: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
18: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
19: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
18: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
14: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Emil Hansius är småbarnspappan och Piteåbon med en av Sveriges största YouTube-kanaler med över 500 000 följare. Humorn är något av det som har gjort honom till en av landets största kreatörer. Men i sitt sommarprat berättar han för första gången en personlig historia han aldrig tidigare delat. Dags för Sommar i P1 med Emil Hansius.

Jag kan inte sluta gråta. Benen bär mig knappt och läkaren som nu är den enda personen på jorden som vet min största hemlighet tittar på mig med medlidande. Jag känner att han tycker synd om mig och att han vill nog ge mig en kram, men jag tror han är för professionell. Så istället ger han mig det varmaste handslag man kan ge. Man skakar ju som vanligt hand med högra handen. Men det han gjorde var att sen lägga sin vänstra hand ovanpå min hand och kramade om den. Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.

Jag är lyckligt lottad med att ha haft en trygg och fin uppväxt med två föräldrar, en lillebror och en lilla syster. Vi är väldigt bra på att säga att vi älskar varandra och än idag så avslutas de flesta telefonsamtal med en familjemedlem med orden "Vi hörs, älskar dig." Men trots det så har mitt liv präglats av oro. En oro som ständigt slår krokben för mig och irriterar mig så mycket att om oron hade varit en person så hade jag nog inte tvekat på att slå ihjäl honom. När jag ligger på min dödsbädd så vet jag att det jag kommer ångra allra mest i livet är att jag oroat mig så mycket. Att oron förstört så många stunder och dagar för mig. Jag försöker lyssna på min pappas klassiska mening som P.O. Enquist myntat. Emil, en dag ska du dö, men alla andra dagar ska du leva. Men så fort jag lärde mig att saker och ting har ett slut, jag måste väl ha varit kring 5-6 år, då jag insåg att de jag älskar kommer att dö, så drog orosmaskineriet i min hjärna igång. Och då har jag inte stannat upp en enda dag sedan dess. Jag hade alltid svårt att somna under uppväxten. Jag låg och oroade mig och övertänkte och ofta låg mamma eller pappa bredvid och hade det omöjliga uppdraget att försöka söva mig. En kväll när det tog ovanligt lång tid för mig att somna så sa min pappa skämsamt: "Men Emil, ska jag gå ut i vedbon och hämta ett vedträ och slå dig i skallen så du somnar?" Jag ska då ha svarat: "Ja, gör det pappa, men slå inte så hårt bara så jag dör." Då har man svårt att sova på riktigt. Om ett vedträ i skallen låter som en befriande lösning.

En tanke som ofta höll mig vaken var att Caesar skulle dö. Caesar var vår hund, en golden retriever född 1993. Han var 2 år äldre än mig och min allra bästa vän. Det finns bilder när han har tassarna på mammas mage när hon är gravid med mig. Det finns videoklipp när jag som bebis kör över honom gång på gång med min Laragåvagn. Men han älskade mig i alla fall. Så pass mycket att när mamma och pappa drog mig i pulka över de vackra havsisarna i Luleå skärgård och de körde förbi en skoter, så ställde sig Caesar alltid över mig och släppte inte blicken på skoten förrän den passerat. En dag fick jag lära mig att Caesar kommer dö, långt före oss andra, och den tanken kunde jag inte släppa. Jag grät mig till sömns vissa kvällar och jag grät i skogen utanför stugan. Pappa fick övertala mig att komma in. Och hur mycket jag än oroade mig för Caesars död så hjälpte det inte. Caesar dog ändå till slut. Jag var 12, Caesar var nästan 14 och hade cancer och behövde avlivas. Han hade precis som många golden retrievers problem med höfterna och såg gammal och trött ut. Men just den dagen han skulle få somna in hos veterinären, Caesars sista dag i livet, då var han så pigg och glad och det gjorde så himla ont att se. Pappa hade köpt det största benet på djuraffären och Caesar hade the time of his life ute på våran gård i Piteå. Nu får ni säga hej då till Caesar, sa pappa. Jag minns hur jag kramade honom och satte örat mot hans bröst för att försöka spara minnet av hur det kändes när Caesar levde. Jag hörde hans djupa, ståtliga andetag. Jag luktade honom mellan ögonen och den doften är än idag en av mina favoritlukter. Den och ett sommarregn i Luleå skärgård. Caesar och pappa åkte och en bottenlös sorg och panik sköljde över mig. En stund senare kom pappa tillbaka. Han öppnade kåpsläpet och där i sin bädd låg Caesar. Jag la örat vid hans bröst igen och det enda som hördes var min tinnitus. Caesar var nu borta för alltid. Pappa kändes lugn och samlad, men i efterhand berättade han att när han burit in Caesar till veterinären, eftersom Caesar inte kunde gå i trappor på grund av hans dåliga höfter, så hade han känt så lätt, som att han försökte hjälpa till. Men när pappa sen skulle bära ut hans släckta kropp från veterinären, var det som att bära en säck potatis. Tänk att exakt samma kilon kan upplevas så olika att bära, med och utan liv. Caesars nos hade på väg ut i bilen hamnat i samma höjd som pappas ansikte. Och det var när hans sista andetag blåses ut mot pappas kind som lugnet tog slut hos min pappa och han tömde allt han hade i tårkanalerna.

Jag är 20 år när jag till slut inser att jag behöver hjälp, att jag inte kan bära allting själv. Läkarmottagningens växel öppnar 08.00. Jag ringer 08.10 och hör ett färdiginspelat meddelande som säger att växeln nu är full för dagen. Försök igen imorgon. Så dagen efter är jag snabbare. Jag ringer 08.04 och samma färdiginspelade meddelande spelas upp igen. Sen är det helg och växeln är stängd. På måndag morgon ringer jag prick 08.00 och får till slut prata med en person som bokar in en läkartid åt mig drygt en vecka senare. Många experter ber en ofta gå tillbaka till sin barndom för att se om problem man har som vuxen kan komma från barndomen. Jag har svårt att tro det i mitt fall, men när jag börjar luska i den så hittar jag minnen, precis som många andra, som man gärna bara vill glömma. Jag trivdes inte alls på förskolan. Varför vet jag inte riktigt. Jag har bara ett enda minne av förskolan och det är inget fint minne. Vi ska ha Lucia-tåg och min moster Mirelle hade sytt en fantastiskt fin pepparkaksgubbedräkt till mig. Exakt en sån jag hade önskat mig. Men när jag kommer in i klassrummet på förskolan så ser jag till min fasa att det bara är fullt med tomtenissar. Och så som jag minns det så ropar alla i kör, en pepparkaksgubbe, samtidigt som de pekar och skrattar. Och efter det så minns jag inget mer. Jag måste ha fått en blackout. Mamma har berättat att en gång när hon skulle hämta mig på förskolan så fick hon se en vägg med teckningar som vi barn hade ritat. Det var precis det man förväntar sig. Regnbågar, blommor, katter, alla med den gemensamma nämnaren att de var färgglada. Förskolläraren säger till min mamma, här är Emils teckningar. Mamma ser mina verk. Alla mina teckningar var kolsvarta. Slarvigt ritade streck huller om buller med en och samma penna. Som en The Grudge-unge skulle ha ritat i en skräckfilm. Om mina barn hade ritat något så obehagligt idag hade jag försökt hitta en lägenhet åt dem inne i stan. Men min mamma är lite tuffare än jag och tog där och då, med mina kolsvarta teckningar i handen, beslutet att Emil ska aldrig mer till förskolan. Och så blev det. Istället för förskolan fick jag hänga med pappa till kontoret i Luleå. Där tittade jag på film och spelade MS Röj, harpan och pinball på datorn. Andra dagar var jag hemma med min mamma som jobbade kväll med folk med funktionsnedsättningar. Förskoletiden, fast utan förskola för min del, passerade i mitt liv. När jag sen började mellanstadiet så gick det rätt bra för mig. Jag trivdes i skolan. De svarta teckningarna upphörde, men istället så kom något annat svart in i mitt liv. Alltså något riktigt mörkt. Ibland har jag tänkt, det kan väl inte varit så här sjukt som jag minns det. Men jo, gång på gång får jag det bekräftat av mina gamla klasskompisar från Norrmalmsskolan i Piteå att jo, precis så illa var det faktiskt. Hade det som hände på Norrmalmsskolan hänt idag så hade det stått att läsa om i Aftonbladet och Expressen.

På Norrmalmsskolan fanns en tragisk tradition att åttorna och niorna skulle, som man kallade det, plocka sexorna och sjuorna. Det vill säga, de äldre skulle på ett eller annat sätt skada de yngre. Fegt som fan om ni frågar mig. Jag minns hur jag en gång gick genom korridoren till kafeterian och det var en massa blodfläckar, både på väggar och golv. En i nian hade dunkat min klasskompis huvud i väggen så att han fick åka till akuten. En annan gång fick ambulansen komma till snöhögen där vi lekte herre på täppan efter att någon hade blivit nedslängd. Eller för att niorna kört högen på bögen för länge. Högen på bögen innebär att så många som möjligt la sig ovanpå, gärna en så liten kille som möjligt, så att han inte fick luft. Som 12-åring var högen på bögen min absolut största mardröm. Våldet på skolan var brutalt. Elever bröt ben, blev misshandlade och en kille hamnade länge i rullstol. När jag tänker tillbaka på allt så var det helt galet. Skolan borde ha gjort mycket mer för att stoppa allt. Jag påverkades av våldet, men var personligen relativt förskonad rent fysiskt. Det är klart att jag blev slagen, knuffad, slängd in i skåp, men det var ju mest vardagsgrejer. Jag bestämde mig tidigt för att hålla låg profil. Jag gjorde lite som man sett i fängelsefilmer. I just wanna do my time. Jag var inte kaxig, jag tittade inte någon i ögonen och gjorde mig så liten och obetydlig som jag bara kunde. På Norrmalmsskolan fanns det vid den här tiden två killar som jag var allra mest rädd för. Jens, som egentligen heter något annat, var stor, stark och fullkomligt livsfarlig. Han höll ofta till på den gigantiska snöhögen mitt på skolgården. En dag samlade han hela skolan för att han hade något viktigt att meddela. I händerna höll han två svarta mössor med något eldliknande mönster på. Mössorna var i princip identiska. Enda skillnaden var att ena hade ett blått mönster och den andra hade ett rött mönster. Från toppen av den stora snöhögen sa Jens till oss: "När jag har den blåa mössan på mig så behöver ni inte oroa er. Då är jag snäll och lugn. Men när jag har den röda mössan på mig, då ska ni passa er. För då är jag arg och elak." Och arg och elak var Jens med sin röda mössa. Jösses Amalia, jag minns när vi sexor hade det trevligt uppe på snöhögen och mitt i allt hör man någon pojke ropa för full hals. Precis som att han är med i någon riddarfilm. "Jens kommer! Han har sin röda mössa!" Sen ser man Jens komma kutande som en urukai från Sagan om ringen mot snöhögen och vi flyr alla i panik. Som när en vithaj simmar genom ett fiskstim skingrar vi oss för att undvika Jens vrede. Så här i efterhand så känns det lite korkat av Jens att varna alla om hans mössituation. Det hade ju varit bättre att hålla det för sig själv, så hade han oftare kunnat få till högen på bögen på någon stackare. Men jag antar att det var någon slags psykologisk krigsföring som han använde sig av för att sätta skräck

i oss, vilket man kan respektera kreativiteten i. Utöver Jens så hade vi Kevin, som också heter någonting annat i verkligheten. Kevin var den som jag var allra mest rädd för. Han hade något i blicken som gjorde mig livrädd. Den var verkligen iskall. Som att han var kapabel till att göra vad som helst. Och det var han nästan. En dag bestämde sig Kevin för att ta med sig en soft airgun till skolan för att skjuta oss sexor och sjuor med. Och det gjorde han. Minns ni hur jag sa att om detta hade hänt idag så hade det stått om i Aftonbladet? Till slut kom en lärare ut ur ett klassrum och sa något i stil med: Kevin, ge mig den där. Sen var skjutningen över.

När jag kommer till mottagningen en vecka efter mitt samtal möts jag av en läkare som på alla tänkbara vis ser ut som en klassisk läkare. Det går helt enkelt inte att föreställa sig honom i andra kläder än läkarkläder. Han frågar mig hur jag mår och jag försöker verkligen förklara. Och när jag är mitt uppe i förklaringen så tycker jag för första gången synd om mig själv. Det är som att jag ser och hör mig själv utifrån och jag slås av att det hela låter väldigt sorgligt. Jag är alltså 20 år och har hela livet framför mig och jag ser och känner bara mörker. Jag tänker, så här ska ingen behöva må. 7 år innan besöket hos läkaren har jag precis börjat högstadiet. Jag var rätt slarvig när jag gick i skolan. Jag hade sällan med mig pennor och fick ofta låna av tjejerna. Ofta Daniella. Tack Daniella, som faktiskt heter Daniella på riktigt, för alla pennor du har lånat ut till mig. Jag är skyldig dig några. En dag när jag i vanlig ordning glömt pennan så röt min lärare ifrån och sa att Emil, nu är det färdiglånat med pennor. Nu får du gå och hämta din egna. Det här låter kanske inte så märkvärdigt, men där och då kändes det som att min lärare skickade ut mig i en zombieapokalyps. Jag var fullkomligt livrädd att bli plockad, att tvingas möta någon av niorna på väg till mitt skåp. Och på väg mot skåpet genom den långa, långa korridoren så ser jag såklart Kevin komma och gå där. Han är själv och min hjärna går på högvarv. Shit, okej, okay, lugn, tänk inte på honom, titta ner i golvet, titta åt sidan, se tuff ut men inte för tuff, se svag ut men inte för svag. Jag minns att jag också tänkte, han är ju själv. Han skulle aldrig skada mig nu utan en publik som han kan bjuda på en show. När jag precis är i höjd med honom och jag tror att jag klarat mig så hockeytacklar han in mig i ett gammalt element och där blir jag liggande. Chippandes efter luft i flera minuter. Jag minns att jag var ganska nöjd med utfallet ändå. En tackling var inte så farligt. Sen fick jag skäll av läraren för att det tog en sån tid att hämta pennan. Men challa, det gjorde man aldrig. Jag säger ju det. Att gå på Norrmalmsskolan kändes lite som att vara med i en fängelsefilm.

Jag såg Kevin för 3 år sedan stå vid en bankomat i Piteå. Han var nu mycket mindre än jag och jag blev väldigt sugen på att hockeytackla in honom i den där bankomaten. Det gjorde jag såklart inte. Jag hade fått höra att en familjemedlem till honom gått bort när han var barn och att det förmodligen bidrog till att han var så taskig mot folk. För så är det ju. Mobbare är inte lyckliga och en del av mig tyckte rätt så synd om honom. Ska tilläggas att mina föräldrar aldrig riktigt visste hur illa situationen på skolan var. För hade de vetat det är jag övertygad om att de hade gjort allt i sin makt för att stoppa det. Mina föräldrar har något som jag beundrar och som jag försöker ta efter. De ser till att problem på ett eller annat sätt blir lösta. Och särskilt om det handlar om en familjemedlems situation. De ger aldrig upp. Till sist kom ändå den stora dagen då min klass skulle börja 8:an. Jag minns att jag kom tillbaka från sommarlovet och folk chockerades över min mörka målbrottsröst. Äntligen skulle vi slippa bli plockade av de äldre eleverna. Nu var det, enligt traditionen, vår tur att plocka de yngre. Men så blev det aldrig. Att det var min klass som bröt kedjan av idiotiskt våld och galna trakasserier är jag väldigt stolt över. Men om ni någon gång åker förbi vackra Pite så kan ni åka förbi Norrmalmsskolan i centrala stan och tänka att i de där korridorerna har Emil Hansius varit jäkligt rädd.

När jag var liten så sa jag till mamma, har du tänkt på att det aldrig kan vara helt tyst? När man till exempel leker kurragömma så hör man alltid något ljud. Jag har haft tinnitus så länge jag kan minnas. Min gissning är att jag fick det på grund av massa öroninflammationer som barn. Min tinnitus kommer jag nog aldrig bli av med, men någonting som jag hoppas kunna bli av med någon gång i mitt liv är min hypokondri. Jag har, egentligen så länge jag kan minnas, oroat mig för olika sjukdomar. Och jag har nästan aldrig haft någon, utan allting bor inne i mitt huvud. Om någon till exempel hade sagt till mig att nu går den galna örsnibbssjukan runt i Norrbotten, då kan ni ge er tusan på att samma kväll kommer jag oja mig för att jag har så ont i mina öronsnibbar. Det vill säga, allt sitter i min stackars hjärna och det är bara upp till mig att försöka ta bort det. Och det är någonting jag jobbar med varje dag. Jag gick ut nian med okej betyg men hade ingen aning om vad jag ville gå på gymnasiet. Det kloka är att välja samhälls eller liknande, för då finns det så mycket att välja på om man vill plugga vidare, hörde man många klasskompisar säga. Jag och mina föräldrar gick på öppet hus på Strömbackaskolan i Piteå, men inget kändes intressant. När vi till sist kom till estetmusikprogrammet såg mina föräldrar någonting hända med mig, som att en liten gnista tändes. Jag sökte och kom in. Jag minns första dagen på skolan då jag mötte mina klasskompisar som jag skulle gå tillsammans med de närmsta 3 åren. Att jag tänkte för mig själv, fan, jag känner mig som pepparkaksgubben igen. Jag tyckte där och då att mina klasskompisar inte såg ut som jag. Nej, de här var annorlunda. De hade en massa olika hårfärger, det var emo-stil och det var hårdrock. Och många stack ut på ett eller annat sätt. Jag tänkte direkt att det här går inte. Här kommer jag inte passa in. Och jag minns att jag förtvivlat redan första dagen sa, jag kan inte gå tillbaka till skolan, jag vill byta linje. Mamma svarade, men Emil, döm nu inte för snabbt. Gå i alla fall klart den här veckan och trivs du inte efter det så lovar jag att hjälpa dig att byta linje. Så jag lyssnade på min kloka mamma och gick till skolan dagen efter. Jag gick veckan ut och jag gick alla 3 åren. För det visade sig vara fantastiska människor och gymnasietiden blev några av mitt livs roligaste år. På estetmusik var det ingen som dömde. Man fick vara som man ville. Jag hade nog tagit husan kunna komma som pepparkaksgubbe en tisdag i november. Alla var annorlunda, men alla var bra. Jag vågade till och med sjunga framför folk, spela teater och jag är helt övertygad om att dessa 3 år var med och formade mig till den jag är idag. Jag tänker ofta på att jag höll på att göra ett av mitt livs största misstag bara för att jag dömde människor alldeles för snabbt. Det har lett till att jag är väldigt försiktig med att döma människor för fort och det har jag mamma att tacka för. Och därför ska min mamma få välja nästa låt som ni ska få lyssna på nu.

Efter studenten fortsatte lite av vilsenheten. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Jag jobbade på en snabbmatsrestaurang, som däcksman på en turbåt i Luleå skärgård. Jag jobbade på psyket med folk som har begått hemska brott. Jag jobbade som diskare och servitör och på två olika ICA-butiker. Men jag hittade aldrig något jag riktigt brann för. En dag vaknade jag upp och fick för mig att nu jädrar ska jag filma och dokumentera min dag, precis som pappa hade filmat min och mina syskons uppväxt. Så jag filmar min dag och med hjälp av en kompis som också heter Emil så laddar vi ner ett redigeringsprogram och klipper videon. Redigeringsprogrammet var lika lätt att förstå som kinesiska för mig, men sakta men säkert fick vi till slut ihop en video som jag laddade upp på YouTube. Det här är en fantastisk video, tänkte jag, och det här kommer folk tycka är kul. Det är en skitdålig video, men den ligger fortfarande kvar på min kanal eftersom att det var den allra första videon jag la upp. Trots att videon hade ungefär noll visningar väldigt länge och det visade sig att det skulle dröja lång tid, drygt 2 år innan någon ens hittade till min kanal, så kände jag för första gången att det väcktes något i mig. Jag hade hittat min passion i livet, att dokumentera i videoformat. Men det här var ju bara en hobby som jag inte kunde tjäna pengar på. Jag förstod att jag även måste hitta ett jobb som jag gillar. Jag får tips om en utbildning i Piteå som heter Digital Strateg. Företagen i Piteå behövde fler kunniga människor inom den digitala världen. Jag tänkte att det kunde vara perfekt för mig att lära mig mer om videoskapande och hur folk fungerar online. Jag trivdes väldigt bra och sista halvåret i utbildningen skulle ägnas åt ett valfritt examensarbete inom det digitala. Jag tänkte direkt, här kommer min enda chans att få betalt, alltså i form av studielån, för att jobba med YouTube. Jag döpte mitt projekt till hur man får 10 000 prenumeranter. Vilket var lite kaxigt då jag för tillfället hade under 1 000 prenumeranter, men jag ville sälja in det till skolledningen. Jag minns hur jag går in i ett rum och ska pitcha projektet för ledningsgruppen. Jag berättar att jag vill forska kring vad som gör en video viral, som till exempel färgerna i en thumbnail, titlar, intron, sökmotorsoptimering och hur man hittar och skapar trender. Men mitt projekt sågades helt. Jag fick höra saker som, det här är en yrkeshögskoleutbildning och om du inte lyckas med det här momentet så är utbildningen förgäves. Jag blev till sist så irriterad att jag sa, så jag ska göra en app om hemorrojder bara för att ni ska bli nöjda. Då skrattade en av dem till. Jag fick avslag på YouTube-idén och minns att jag lämnade rummet lite ledsen. Men samtidigt tändes en liten låga inom mig. En känsla av att jag skulle göra allt i min makt för att motbevisa dem.

Istället för min ursprungliga idé fick jag ordbajsa ihop att jag skulle göra ett projekt på ett datacenter, men istället jobbade jag i tysthet med min YouTube-kanal. Jag satt i min källarlägenhet i centrala Piteå och jobbade från tidiga morgnar till sena nätter och gjorde i princip ingenting annat under ett halvår än att lära mig om YouTube och videoskapande. När 6 månader hade gått och jag skulle presentera mitt examensarbete så valde jag, trots det tidigare avslaget, att presentera min YouTube-idé, hur man får 10 000 prenumeranter. Men nu hade jag inte längre 10 000 prenumeranter. Jag hade 34 000. Idag är kanalen en av Sveriges största, med över 500 000 prenumeranter, och i mitt produktionsbolag jobbar idag 4 heltidsanställda proffs. Sen har det aldrig varit något för mig att vara långsint, sur eller inte förlåta. Det är helt värdelöst. Men att få motbevisa dem som inte trodde på mig var den bästa form av väldigskärten jag kunde ha fått. Jag älskar mitt jobb. Jag får resa land och rike, träffa fantastiska människor och göra stora produktioner tillsammans med mitt team från lilla Piteå, vilket jag är så oerhört tacksam för. Vi jobbar med olika videokoncept, som till exempel Hansius flyttar in, där jag flyttar in hos kända svenskar. På sidan om det får jag äran att göra roliga tv-program och en podcast. Men jag vet att jag jobbar alldeles för mycket. Jag reser mycket i mitt jobb och min fantastiska sambo Josefin får ta ett extra stort lass med vår familj i Piteå. Jag har stor respekt för den berömda väggen, då jag har sett på nära håll vad den kan göra med människor. Min största varningsflagga kom för flera år sedan när jag kom hem till min källarlägenhet efter en arbetsresa i Stockholm. Jag kommer fram till min dörr och tar fram mitt bankkort som jag såklart inte får in i nyckelhålet. Efter en lång stund inser jag att just det fasen, vad trög jag är. Jag måste ha mitt företagskort. Så jag tar fram mitt företagskort och det funkar naturligtvis inte heller. Jag tror jag tog ledigt dagen

Året är 2015. Jag är 20 år, jag har långt hår och gika kläder på mig och jag har precis jobbat klart för dagen. Jag sätter mig i mina föräldrars Volvo som jag har fått låna för att ta mig till och från jobbet. Bildörren stängs igen, jag är ensam och allt brus runt omkring mig är borta. Jag älskar vanligtvis stunder i bilen. Bilar är mina mobila trygga hem där jag kan få vara i fred, men inte den här gången. Något känns fel. En märklig känsla kommer krypandes från magen och jag känner hur mina ögon tåras. Det smyger liksom upp och kommer till sist ut ur mig. Ett ljud av gråt. Jag minns att jag tänker, vad i helsike? Skakar på mig, lägger i backen och kör ut från parkeringen. Jag fortsätter köra, men hinner kanske bara 400 meter och där bryter jag ihop fullständigt. Nu gråter jag så mycket att jag måste vika av vägen och stanna bilen. Genom hela min storgråt säger jag högt om och om igen. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag förstår verkligen ingenting. Jag är 20 år och det är klart att bara det i sig kan vara jobbigt som det är. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra med mitt liv. Jag trivs helt okej på ICA, men det är inte mitt drömjobb. Jag har en flickvän som snart ska dumpa mig, men det vet jag ingenting om just nu. Så varför? Varför är jag så fruktansvärt ledsen? Jag slutar till slut gråta och åker hem. Jag säger ingenting till mamma eller pappa eller mina syskon. Och det känns bara som något väldigt märkligt inträffat och jag går och lägger mig. Men det här visar sig bara vara början. Varje jäkla gång som jag kör bil hem från jobbet på ICA i Bershka så bestämmer sig min hjärna för att bryta ihop fullständigt. Och gång på gång så minns jag att jag gråter och mellan tårarna snyftar. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ibland så boxade jag mig själv i ansiktet för att försöka komma ur det. Men boxningsmetoden funkade aldrig så bra. Det jag kände och upplevde i Volvon är väldigt svårt att beskriva, men jag ska göra mitt bästa för att försöka sätta ord på det. Det var precis som att någon la ett mörkt täcke över mig, och allt, precis allt, kändes hopplöst. Jag mådde så fruktansvärt dåligt, och bara tanken på att släppa in någon i mörkret under täcket var helt otänkbart. Jag kände mig helt ensam på jorden. På jordens mörkaste plats. Gråtattacken efter jobbet fortsatte och varje gång jag svängde upp på uppfarten så kollade jag mig noggrant i backspegeln för att se så att rödheten i mina ögon försvunnit. Till slut låg inte det här mörka täcket över mig bara i Volvon på väg hem från jobbet. Det var konstant.

Jag vet att mamma och pappa har pratat med oss om depression vid middagsbordet någon gång och sagt saker som depression kan drabba vem som helst, när som helst. Och visst lovar ni att ni kommer till oss om ni mår dåligt? Jag och mina syskon nickade alltid. Och nu var jag precis där, mitt i depressionen. Innerst inne visste jag att jag måste berätta, men jag kunde inte. Det kändes helt omöjligt. Det kändes som att jag bara inbillade mig, att jag var svag och fjantig. Sen så har jag alltid känt att jag vill lida i fred. När jag var liten och cyklade och slog pungen i cykelramen så var det värsta jag visste när en kompis frågade: "Åh, hur gick det?" Jag ville bara lägga mig i närmsta dike i fosterställning och fundera över om jag skulle adoptera en pojke eller flicka i framtiden, nu när mina pungkulor ändå var ett minne blott. Samma känsla är det idag om jag blir sjuk eller ledsen. Då vill jag bara vara i fred. Jag hatar känslan av att någon tycker synd om mig. Plus att jag inte vill oroa mina nära och kära i onödan. Så var det även där i mörkret under täcket. Dumt nog bestämde jag mig för att hålla allt länge för mig själv. Tills att det inte gick längre. Efter många sömnlösa nätter, gråt och hopplöshet bestämde jag mig till slut för att söka vård.

0: Det finns ett klipp på mig från 2021 som spridits flera gånger på sociala medier. I det klippet säger jag så här.
1: Det är lite märkligt med den här filmen, för att jag tror att depressionens ansikte ser inte ut så här som den porträtteras i det här avsnittet. Utan depressionens ansikte då ser ut typ så här. Nu mår jag bra och jag är så jäkla tacksam för det. Men de som är deprimerade, de flesta märker man inte ens av. För det är glada, spralliga prickar som man aldrig tror skulle vara ledsen eller deprimerade. Och sen, man behöver inte ha en anledning att må dåligt. Man kan må dåligt bara för att hjärnan är ett asshole ibland och bara bestämmer sig för att man ska må dåligt.
0: Jag har aldrig pratat om min psykiska ohälsa tidigare på min YouTube-kanal. Men jag tror att det där klippet blev så stort eftersom jag utan att säga det högt pratade från egna erfarenheter. De där erfarenheterna, som till exempel från den där läkarmottagningen som jag till sist kom fram till när jag sökte vård. Jag minns när jag stod där framför läkaren, eller stod. Jag vandrade fram och tillbaka i det trånga rummet. Jag kunde inte stå stilla. Jag bara grät och till slut fick jag inte ur mig fler ord så han fick ta över samtalet. Han frågar om jag har självmordstankar. Jag svarar nej. Han rekommenderar mig mediciner. Två olika. En som man tar kontinuerligt och en som man tar vid behov när det är som allra värst. Jag berättar för honom att jag inte är intresserad av medicin. Jag vill hellre prata med någon. Något proffs. Han råder mig i alla fall att hämta ut tabletter och jag går med på det samtidigt som han säger att han ska ställa mig i kö för att få prata med en psykolog. Det här var 11 år sedan. Jag var 20 år, idag är jag 31 och jag står fortfarande i kö. Den tanken gör mig så fruktansvärt arg.

Eftersom jag är en sån som vill lida i fred hade jag bestämt mig för att inte berätta om min psykiska ohälsa och därför gömt tabletterna i min garderob. Men en dag hittade mamma dem. Min första tanke var att, oj, vad orolig mamma kommer bli nu. Nu har jag förstört hennes sinnesfrid och lugn. I efterhand hör jag hur dumt det låter. Om man lider av psykisk ohälsa så ska man aldrig försöka lida i fred. Utan man ska samla mod och berätta för folk man litar på i sin närhet. För helt plötsligt så bar inte jag 100% av eländet. Jag bar 50% och den andra halvan bar min mamma. När jag sen lät henne berätta för pappa så bar han en tredjedel, mamma den andra och jag den tredje. Min pappa sa, jag och mamma fångar dig alltid. Och det gjorde de. De hjälpte mig att hitta ett proffs att prata med och de höll koll på mig och det är jag tacksam över. Men jag tänker ofta på vad som händer med de som inte är så lyckligt lottade. De som inte har någon som fångar dem. De som precis som mig satsade all energi på att våga söka vård men sen hamnade i en åratal lång vårdkö utan att någonsin bli uppringda tillbaka. Vad händer med de som lyckas hålla det hemligt? Den otäckaste av alla tankar som skymtar förbi mig är hur många personer som tagit självmord stod i en vårdkö i väntan på att prata med någon. Och vad hade hänt med mig om jag hade lyckats hålla det hemligt?

En gång besökte jag några bekanta i ett villaområde i Piteå. De hade precis köpt ett suterränghus och de visade oss runt. Jag var otroligt imponerad av huset och havsutsikten över mitt vackra Piteå. Pappa tittade på mig och såg att jag drömde mig bort och frågade: "Ska du ha ett sånt här hus någon gång, Emil?" Jag svarade att det hade ju varit en dröm. Men inom mig tänkte jag direkt: "Det kommer ju aldrig gå. Jag har ju psykisk ohälsa, oro och till och med tinnitus. Jag kommer aldrig fixa att köpa ett hus." Samtidigt kände jag lite av den där lågan tändas igen. Den där lågan som jag kände när jag fick avslag på mitt examen.

min sida. I huset bor även två små tvillingar, min son Leo och min dotter Lilly. Treåringarna som vänder vårt hus upp och ner, som lever i nuet och inte oroar sig för framtiden. Leo och Lilly som inte vet att varje gång de säger pappa så blir alldeles varm inombords. Leo och Lilly som ännu inte förstår att varje gång de säger jag älskar dig pappa så känner jag mig rikast i världen. Och att allt jobbigt ändå har varit värt det. Mitt livsprojekt är idag att inte spilla över min oro på mina barn och det har jag helt rätt sambo för. Idag mår jag mycket bättre, men jag har stor respekt för att den psykiska ohälsan lurar runt hörnet och jag jobbar med att mota den varje dag på ett eller annat sätt. Om du mår dåligt så vill jag att du ska veta att det är okej. Det finns hjälp att få och lova mig att göra följande. 1. Inse att det inte är ditt fel. Din hjärna är ett arsle just nu och det kommer gå över. 2. Prata med dina nära och kära och be dem om hjälp att söka vård. 3. Om du inte har några nära och kära, sök vård. Du fixar det här. Jag heter Emil Hansius. Jag är en pappa, sambo, youtuber och ibland är min hjärna fortfarande ett asshole. That's life.

PS. Jag kan än idag peka ut på en karta exakt vart det hände. Platsen där jag fick köra bilen av vägen och inte kunde sluta gråta.

0: Vi har hört Sommar i P1 från Piteå med Emil Hansius. Lis Garin var producent, Mats Kjellqvist tekniker. Alla sommarprogram kan man förstås också lyssna till när man vill i Sveriges radioappen, och där släpper vi nästa program tidigt på tisdagsmorgonen klockan 7. Och då är det den här personen som är sommarvärd.
1: Hela idén om monarki är så hopplöst omodern, och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert, och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
0: På kronprinsessans födelsedag idag 14 juli, Sommar i P1 med Ebba Kleberg von Sydow alltså. Och nu programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och stelbent dansör.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Patrik Cetreus och jag bor i Nacka. Jag undrar varför jag känner sån ångest inför mitt källarförråd och alla saker jag har där. Jag borde vara tacksam för att jag har råd att förvara saker jag samlat på mig. Men det skapar bara ångest och att man behöver städa bland sakerna hela tiden tar så otroligt mycket tid. Varför är det så här?
1: Hej Patrik. I en engelsk tidning hittar jag en artikel av terapeuten Ginelle Lyon med en rubrik som i översättning blir ungefär: du är vad du lagrar. Därför blir vi beroende av prylar och så här gör du dig fri från dem. När jag läste hittade jag så många goda förklaringar till varför jag själv dragits med sprängfyllda källarförråd och till varför min lägenhet alltid känns mer belamrad än den borde. Att jag började tänka att Ginelle Lyons iakttagelse kunde vara till hjälp också för dig. Jag är uppvuxen med en mamma som var född på 1930-talet och hade varit barn under långa krigsår. Och med en mormor som var född på 1910-talet och hade varit småbarnsmamma och blivit änka under samma krig. Både mamma och mormor sparade på allt. Också på små krafts av föga värde, fast de kom från en välbärgad släkt. Snören, gummiband, små glas och metallburkar, precis allt skulle tas tillvara. Minnet av deras hamstrande och gnetande känns som en skarp kontrast till den våldsamma konsumtionsvärld och slit- och slängattityd som vi levt i så länge nu och har så svårt att göra oss fria från. Ändå sparar och lagrar också vi nutidsmänniskor sist och slutligen mycket mer än vi tror. Handen upp, den som i likhet med mig har en irriterande låda med kasserade mojängladdare och sladdar både i stadshemmet och i sommarstugan. Handen upp, den som inte orkat föra sina kasserade mobiltelefoner till demontering, utan har dem längst bak på en hylla högst upp i det bortasta klädskåpet. Handen upp, den som har alldeles för många urblekta och fransiga skjortor från 10-talet i skåpet, men inte hinner föra dem till återvinning fast det finns en låda bara några kvarter från hemmet. Och handen upp också den som har alldeles för mycket böcker, som den absolut inte kan slänga, för den älskar ju böcker så mycket. Att vi har det så här beror inte på att vi har dålig karaktär, skriver Ginelle Lyon. Istället, föreslår hon, ska vi betrakta virvaret av överflödiga ting som ett samtal världen för med oss om teman som går mycket djupare än vi tror. Lyon skriver om hur vi sparar saker av sorg och sentimentalitet. Det kan handla om materiella ting men också om immateriella. Jag har till exempel svårt att radera nummer från min telefon när numrets ägare har dött. Och längst ner bland mina sparade mejl finns det sista mejlet min mamma skickade för 12 år sedan, bara en vecka innan hon dog i plötslig hjärtsvikt. Det är ett ljust och optimistiskt mejl från en människa som ofta var ganska plågad. Jag har förstås städat min inbox otaliga gånger sedan dess, men det där mejlet förmår jag inte radera. Det är som att morsan finns lite kvar så länge jag har det. Oftast är det ändå konkreta ting som vi sparar. Min närmaste barndomskompis söp ihjäl sig. Spriten dödade honom innan han hann fylla 60. När vi var unga och han fortfarande hade krafterna kvar gav han mig en temugg med havsöringstryck i födelsedagsgåva. Öringfiske var vår gemensamma hobby. Muggen är nu 35 år gammal, repad och missfärgad. Fiskmotivet går knappt att urskilja längre. Ändå kan jag inte slänga den. Det känns som att utplåna minne av min kompis. Det behöver inte handla om något så stort och mörkt som människor som gått bort, som i mina exempel nyss. Det kan också handla om den egna självkänslan. Om identiteten man en gång haft eller åtminstone velat ha och som man inte vill förlora för gott. Vi sparar kavajer och klänningar som en gång satt perfekt men som inte längre passar våra mått. Vi kanske tänker, bara jag kommer igång med den där nya dieten som hon i tv snackade om förra veckan, då jävlar. Man sparar hockeyklubbar man köt med och speltröjor man hade på sig då man avgjorde bronsmatchen i den lägre distriktserien för 25 år sedan. I en match som ingen utom man själv längre minns. Eller så är det hyllmetern med läroböcker och lättlästa noveller på det där språket som man hade börjat plugga och skulle bli flytande på. Men så gick åren och barnen kom och jobbet krävde så mycket. Och Ginelle Lyon skriver också om vår benägenhet att förhala, prokrastinera. Det vill säga hur vi låter saker samlas och låter oss belamras istället för att handla resolut. Den som förhalar vill alltid undvika någonting. Det kan vara ett otrevligt människomöte eller bara att tvingas slänga bort en tingest som en gång varit kär. När det gäller tingen, prylarna, så är att packa ner och föra till förrådet kanske just ett slags förhalning. Man har tagit avsked, men ändå inte riktigt. Och vill det sig illa så börjar det där som man fört ner i källaren att gnaga. Du förstår förstås, Patrik, att jag är nyfiken på vad som finns i ditt förråd. Finns det sånt som passar in på det jag lagt fram här med hjälp av Ginelle Lyons artikel? Jag tror att ibland måste man bara stålsätta sig och städa undan på riktigt. Själv släpar jag i flyttning efter flyttning på ett tiotal stora papplådor med tidningsklipp från 1980- och 90-talet, då jag fortfarande var journalist. Jag ville inte göra mig av med klippen, för så länge jag förde den från källare till källare så kändes det som om jag fortfarande var tidningsman. Först vid min senaste flyttning på 2010-talet gav jag upp och slängde rubbet. För inte var jag ju journalist längre. Hade inte varit det på 30 år. I boken Åren, som jag skrev tillsammans med min bror Mårten, finns en beskrivning av hur han och jag förde mammas gula länstol till tippen när hon dött. Stolen var från 50-talet. Mamma hade haft den hela sitt vuxna liv. Mårten och jag mindes den från alla ställen där hon bott, också från våra barndomshem. Men stolen var nedsutten och vinglig. Sittdynan var sprucken och fodret välde ut. Det hade kostat en hel del att renovera den. Och ingen där av oss ville ha den. Jag tror att den påminde oss båda om sådant som hade varit tragiskt med mammas liv. Ögonblicket då vi tog tag i stolen och tillsammans hivade ner den i avfallshögen på Kärringmossens sopstation utanför Helsingfors var förfärligt. Men ibland bara måste man.

0: Hej, jag heter Lisa och undrar vad som är snällast att göra mot mina grannar. Att alltid trycka på entréknappen när jag använt hissen. Då är hissen ofta på entréplan och det är skönt för den som kommer hem. Men det blir å andra sidan orättvist mot grannarna som bor på de övre våningsplanen. De kommer alltid att få vänta lite längre på hissen. Hur ska jag göra för att vara en så god granne som möjligt? Ska jag trycka ner hissen eller låta den vara?
1: Hej du. I mina ögon är du en väldigt god granne redan för att du alls funderar på det här. Själva problemet är ju på sätt och vis olösligt. När man bugar sig för någon vänder man alltid ryggen åt någon annan. Och så är det också nu. Men den olägenhet du orsakar antingen dem som kommer hem eller dem som bor på det övre våningsplanen är väldigt, väldigt liten. Om jag bodde i ditt hus så skulle jag föreslå dig för goda grannen-medaljen på årsmöte oavsett hur du väljer att göra. Jag vill använda din fråga till att betona hur viktigt det är med den vardagsomtänksamhet som du ger prov på. Och allra viktigast är kanske omtänksamheten mot den man inte känner, mot främlingen. För de flesta av oss är det ingen större ansträngning att vara hygglig mot de egna barnen eller föräldrarna eller bästisarna. Den omtanken har vi nästan inbyggd i vårt DNA. Men alla de okända, de som är främmande för oss, där är det ofta svårare. Där får man anstränga sig lite. Jag är tyvärr inte någon särskilt omtänksam människa själv. Jag fick en god uppfostran, fick lära mig att man ska vara artig och hjälpsam mot andra. Och när jag har en bra dag så lever jag som jag blev lärd. Eller så inbillar jag mig i alla fall. Men olyckligtvis är jag också en humörmänniska och en kameleont som allt för ofta antar samma färg som den jag samspelar med. Träffar jag en vänlig själ så är jag vänlig tillbaka och känner hur den ömsensidiga vänligheten gör att dagen liksom börjar gå i dur. Men träffar jag en surpuppa förvandlas jag snabbt till en surpuppa själv. Och så är jag stolt till lynne dessutom, som min surhet omvandlas snabbt till arrogans. Och så är den dagen förstörd, eller åtminstone de närmsta timmarna. Det får mig att tänka på några psykologiska undersökningar jag sett som visar att empatiska människors empati har en mörk baksida. De empatiska är i regel också de första att högljutt börja klaga och bråka när deras medmänniskor sviktar i empati. Som om man väntade sig att få betalning för sina goda gärningar, istället för att göra den bara för gärningens, för syftets skull. Hemma i Finland finns en människotyp som jag är allergisk mot. Och eftersom både Finland och Sverige är regelsamhällen, en gång i tiden framvuxna ur en sträng och i värsta fall missunnsam etik, så misstänker jag att samma människor finns också här hos er. Jag kallar dem den självutnämnda polisen. Det är hen som till exempel stannar en bit ifrån när du fickparkerar i en trång ficka på stan och som med stelt ansiktsuttryck följer din procedur utan att vika med blicken för en sekund. Som hade hen redan lagt din registerplåt på minne för att kunna kontakta ägaren till bilen framför eller bakom ifall du så mycket som nuddar vid en annan bils kofångare under ditt sågande fram och tillbaka. Bara ytterst sällan, kanske en gång av 20, händer det att den här människan kommer fram och ställer sig tätt intill och visar hur mycket utrymme den parkerande har att spela med fram och bak. Vilket jag, med tanke på hur du förhåller dig till hissen i ditt hus, är ganska säker på att du, Lisa, skulle göra. Nu ska jag inte förmörka allvarligt talat genom att berätta om de gånger jag svikit som människa och varit toxisk och ogin ute på stan. Istället ska jag berätta om en gång då jag kände att jag var till nytta som medmänniska. Det var en sen och svart vinterkväll för många år sedan, i en lågprisbutik på en av Helsingfors innerstads ruffigare gator. Mitt arbetsrum låg nära. Jag brukade övernatta när jag jobbade riktigt hårt. Och nu var jag i butiken för att köpa frukostmat. Framför mig i kassakön stod en mycket gammal dam. När hon skulle betala sina inköp visade det sig att hon glömt portmonnän hemma. Och några betalkort hade hon förstås inte. Hon började gråta. Flickan i kassan var vänlig och beklagande men sa att hon inget kunde göra. Jag hade sett att damen rörde sig med stor möda. Det måste ha varit en ansträngning för henne att ta sig till den nattöppna butiken så sent på kvällen. så jag sa till kassörskan att jag betalar räkningen. Den gamla damen ville genast ge sina personuppgifter så att jag skulle lita på att hon kom tillbaka och betalade. I Finland niar vi ofta främlingar, så jag sa, det behövs inte, jag litar på er. Ni kan komma hit och lämna pengarna sedan när ni hinner och orkar. Jag skrev mitt namn på en lapp men gav den inte till damen utan till den unga kassörskan. Äldre människor i Helsingfors känner ofta igen mitt namn men unga gör det sällan. Och jag ville inte göra nummer av saken. När jag en vecka senare besökte butiken igen låg pengarna där i ett kuvert och väntade på mig. Min erfarenhet är att människor är ärliga i 9 fall av 10 och att det lönar sig att vara hygglig och visa tillit. Jag har själv blivit visad vänlighet på stan många gånger och blir alltid lika glad när det händer. Om man sedan blir blåst några gånger i sitt liv, också det har hänt mig, så har tilliten ändå lönat sig på grund av alla goda ögonblick som den skapat. Undantag är förstås om man har värsta sortens otur och blir lurad på allt man äger och har. Men fortsätt att tänka på dina grannar, Lisa. Det är värt det.

0: Hej, jag heter Karin och jag bor i Boston. Jag har tänkt på frasen "men ändå" och hur dessa till synes obetydliga små ord kan omkullkasta vettiga och faktabaserade resonemang och få alla andra att kapitulera. Till exempel, säg att någon säger "det är så segt med tågen, de går ju aldrig i tid." Och att någon då svarar "jag fattar vad du menar, men faktum är att jag läste en rapport och det har blivit mycket bättre. Nu går i princip 98% av tågen i tid." Men då säger den första personen "ja, men ändå." Och då svarar den andra "jo, sant." Och då är det som att den första personen ändå vinner argumentationen. Det är ju jättekonstigt. När man väl börjar tänka på det här så hör man det ganska ofta. Hur kan det komma sig?
1: Hej Karin. Jag började småskratta för mig själv när jag tog del av ditt exempel. För jag hade inte tänkt på det, men jag insåg att jag har hört just det avslutet på ett replikskifte flera gånger i mitt liv. Kanske inte i ett samtal om just tågtidtabellernas pålitlighet, men i andra sammanhang. Ja, men ändå. Ja, sant. Så absurt. När den som säger "ja, men ändå" egentligen har blivit överbevisad. Och varför är den andra parten medgörlig och backar fast henne egentligen har lagt fram fakta som visar att den första parten haft fel? Jag ska återkomma till det. Men först en annan sak. Ditt exempel handlar ju om en extrem knapphet i orden. Där man kan anta att de som talar inte är främlingar utan känner varandra och har en viss dynamik och maktbalans i sin relation. Men jag vill först säga några ord om motsatsen till verbal knapphet. Det vill säga om redundansen, överskottet som så ofta finns i vårt sätt att tala med varandra. Till vardags är vi nämligen inte alls knappa. Tänk på alla liksom och det där som vi sticker in i vårt prat. Alla dessa olika sätt som hjärnan har att skaffa sig några extra bråkdelar av en sekund för att formulera nästa tanke. Och tänk på alla dubbelsägningar vi ägnar oss åt. Gratis gåvor, möjliga chanser, dolda hemligheter, enskilda individer. I alla de här fallen och många andra säger vi ju samma sak två gånger. För en gåva är alltid gratis. En chans är alltid en möjlighet. En hemlighet är alltid dold. Och så vidare. Lingvister och beteendeforskare har kommit fram till att upp till 70% av vårt vardagsprat ofta är onödigt. Om vi skulle utgå från att det enda vi är intresserade av är fakta. Det vill säga information som gör oss förmögna att handla rationellt på olika nivåer. Men vardagsprat är ju så mycket annat än det. Till exempel ett sätt att vara tillsammans och lära känna varandra. Redundans finns det också i de här svaren jag ger i allvarligt talat. Jag skriver dem förstås för att få så mycket sagt inom programtidens ramar som möjligt. Och varje gång jag har skrivit ett svar och läser igenom det så ser jag på flera ställen "ja men det där sa jag ju redan." Eller "här går jag som katten kring het gröt och vågar inte vara rak." Det finns ett vanligt påstående som säger att en väldigt liten del av det vi människor säger finns i orden. Det mesta finns istället i kroppsspråk, gester, tonfall, blickar och liknande. Det finns till och med en sifferrad som många använder sig av, nämligen 55, 38, 7. Raden kommer ur forskning gjord av den unga psykologen Albert Mehrabian på 1960-talet. Och det den säger är att 55% av det vi tar till oss när vi pratar med någon är baserat på den andras kroppsspråk. 38% på tonfall och betoningar och bara 7% på orden och deras betydelse. Det här förstår den eftertänksamma genast att det inte kan vara sant. För skulle det vara sant så skulle det vara enkelt att smälta in i vilken som helst miljö där man inte kan språk. Vad behöver vi egentligen språket till? Om 93% av vår förståelse kommer ur att vi kollar in kroppsspråk och lyssnar på tonfall och betoningar. De flesta av oss vet att så enkelt är det inte. Och forskarna, inte minst Albert Mehrabian själv, som fortfarande lever och är professor emeritus i psykologi vid universitetet i Los Angeles, har gång på gång påpekat att hans tidiga forskning och hans sifferrad har feltolkats och blivit ett slags råttan i pizzan. En modern myt och en urban legend. Jag läser på nätet att Mehrabian de facto varit ganska förtvivlad över hur han feltolkats. Problemet är nämligen att deltagarna i Morabians projekt testades uttryckligen i situationer som handlade om känslor och attityder, inte om fakta. Det påverkade resultatet starkt, och enligt forskarkåren har orden och deras betydelse en mycket större tyngd än futtiga 7% när det handlar om just sakfrågor och fakta. Vilket för mig tillbaka till ditt exempel, Karin, och till tågen som till 98% avgår i tid. I ditt exempel handlar det inte om ett överskott av ord, utan om ett underskott. Om allt som lämnas osagt. Så som det kan bli när två människor känner varandra väl. Eller åtminstone tror att de känner varandra väl. Och allra mest handlar det kanske om hur den relation de två människorna har. Jag spekulerar. Kanske är de dominanta till naturen. De personer som säger, ja men ändå. När de konfronteras med fakta som omkullkastar någonting de nyss sagt. Kanske är de besserwissrar. Sådana som alltid vill få rätt. Också när de gett sig ut på hal is genom att yttra sig om saker som de egentligen vet väldigt lite om. Och kanske är de i sin tur benägna till underkastelse. De som tar motsatt roll och backar och säger, jo, sant. Fast de just har levererat ett obestridligt faktum. Jag blir nyfiken. Om de två är vänner sedan gammalt, är deras roller då fixerade? Är den ena alltid den som ska ha rätt och den andra den medgörliga? Eller byter de ibland roller? Eller tänk om det är hen som kommer med den där statistiken om lyckade avgångar som är besserwissern. Tänk om hen har dominerat de två vännernas samtal genom åren med sina procenter och andra fakta. Så att den andra nu har fått nog och vägrar medge att hen har fel. Jag tänker på hur jag själv i mitt liv har intagit båda positionerna. Jag läser rätt mycket och har ganska lätt för att minnas siffror och andra fakta. Jag kan därför bli irriterad till exempel på människor som blir påstridiga när de druckit alkohol och då kastar fram bergsäkra åsikter om ämnen som de kanske läst en enda artikel om. Men andra gånger, när jag själv gått på känsla i en diskussion och blir dängd i huvudet med andras fakta, kan jag bli lika irriterad. Den här gången på faktanissen som alltid ska ha rätt. De gångerna vill jag att min känslodrivna åsikt ska legitimeras. Och jag vill inte alls konfronteras med faktakunskap som ifrågasätter den. Jag vet inte, Karin. Det är väl bara två saker som är säkra. Den ena är att det sist och slutligen är ganska sällan som diskussioner har entydiga vinnare. Och den andra är att människan är en märklig varelse. Inte minst i sitt sätt att interagera med andra. Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss i appen genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Det är tid för senaste nytt här i Sveriges Radio P1. Klockan är ett.
1: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och åtta skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
2: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
3: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
2: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så och den har det rätt så svårt.
3: Ellen Molin, P4 Kalmar.
1: Ekot med Daniel Wåkner.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Och Ekot håller fortsatt koll hela natten och uppdaterar här i P1 på sajten sverigesradio.se och alltid också i appen Sveriges Radio. Det är nu natt mot tisdag den 14 juli och vi har kommit en timme in på det nya dygnet. Folke har namnsdag och det är också kronprinsessans födelsedag. 14 juli alltså. Och Magnus Victorin heter jag som är nattpresentatör och som håller i sällskap fram till klockan 17:30 då P1-morgon drar igång. Och nu ska vi återvända till måndags eftermiddagen och veckans första talkshow.
5: Men nu, Felicia, nu är den över. Norge sommar.
6: Rodden.
5: När jag nu drar på gingen snart, då har vi lovat varann att vi aldrig mer kommer prata Norge i VM i det här programmet igen.
6: Vi gör en sån pinky promise under gingen.
5: Japp. Är det något sista du vill ha sagt innan det här löftet träder i kraft?
6: Jag vill bara säga att det blev inget broms. Ni kom inte ens i närheten av Sverige 94.
5: Nej. De gjorde det bra ändå. Småsyskonen i väst.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första talkshow i P1 med Felix och Felicia.
1: Tackar.
0: Skönt att vi lagt det där bakom oss.
1: Ja, faktiskt, verkligen.
0: De som inte mätt. Får nämnas vid namn.
1: Ja, N-ordet. Det nya N-ordet.
0: Du, till något annat. Jag läste om att det blivit vanligare med aktivistiskt engagemang och till och med attacker mot AI-bolag.
1: Ja, jag har också noterat. Ja.
0: Det är alltså då bland annat Wall Street Journal som skriver om det här, och det är främst då i AI-meckat San Francisco där flera vänder sig mot de här dels datacentrerna, uppsägningar som kommer efter AI har implementerats på arbetsplatser, men också då den här mer extrema farhågan om att AI skulle kunna bli slutet för mänskligheten.
1: De har till och med blivit våldsamma, som jag har förstått saken.
0: Det var någon som sköt typ 13 skott mot bostad som tillhörde en högt uppsatt AI-chef.
1: Och någonstans så kan man ju känna så här, man vet ju ibland hur man kan bli när man är väldigt, väldigt rädd. Då kan man ju bli aggressiv för att man är rädd. Och det känns som att det är lite det som har hänt här, kanske.
0: Verkligen. Och man är rädd för mänskligheten då. Så det är dels för sin egen skull, men också, och det jag tror man kan bli aggressiv också i den här känslan, jag fattar något som ni andra inte riktigt fattar, men det kommer drabba oss alla.
1: Hallå, ja, det är ju en desperation. Det finns ju en desperation i den här våldsamheten också.
0: Är du inte rädd?
1: Jag är rädd, men eller jag är mixad, jag är blandad. Mm. Jag är rädd såklart, för det är så många så kunniga människor som ändå varnar för den här utvecklingen, att den går så otroligt snabbt och att vi inte vet var den tar vägen. Sen är jag samtidigt, det finns ändå någonting i mig som är så här, vi har stått inför så många tekniksprång tidigare. Det har många gånger blivit bra, men jag vet också att det här är något helt annat. Så ja, jag är oviss och jag är rädd. Men
0: jag tror du representerar inte de flesta ändå.
1: Ja, jag tror också det. Men jag känner också inte den här akuta känslan som jag tror att många kanske tycker att man borde känna. Och jag vet inte varför.
0: Det är ju här, det är nu.
1: Ja, det är det. Men jag har svårt att känna att det är... Ja, det är svårt att känna en akut rädsla.
0: Jag känner en akut rädsla.
1: Ja, du gör det.
0: Men jag tror att det beror på vad man konsumerar för kultur. Mm. Jag såg nämligen 2001 ett rymdäventyr igår för första gången. Stanley Kubricks klassiker.
1: Vad är den från? 60-talet?
0: Ja, den är nog från 68 kanske. Så den är precis där i liksom space age, ett år innan månlandningen och sådär. Och då, för de som är, spoiler alert, 60 år, nästan 60 år gamla film då. Men det handlar bland annat då om den här superdatorn HAL 9000 som är ombord på det här rymdskeppet som ska hitta annat liv. Och datorn slits mellan sina två uppdrag då. Att liksom se till att uppdraget går i lås, men att också aldrig fatta ett felaktigt beslut. Och till slut då så vill besättningen stänga av datorn. Och då bestämmer sig HAL för att ta det helt logiska beslutet att för att kunna fortgöra uppdraget, slutgöra det, så måste jag sparka ut besättningen. Rys.
1: Ja, det...
0: rys.
1: Men vad tänker du? Har det någon koppling till idag?
0: Ja, men tänk om det skulle kunna bli så. Alltså, det finns en sån känd liknelse som någon sån AI-filosof har som är att om du har en allsmäktig AI och så, låter du, och så säger du åt den bara, ah, men du ska tillverka så många gem du bara kan. Och då kommer den, för att den är så smart, sluka upp all mänsklighetens energi för att tillverka gem. Så hela jorden är bara till slut ett enda stort
1: dränerad.
0: Gem. Exakt, för att man inte har någon koll för att den blir så smart.
1: Men jag måste säga en liksom, eventuellt lite positiv grej med det här kriget människa-maskin är ju att den här rörelsen är ju ändå mot just maskin. Och att det inte är olika människogrupper mot varandra. Det tycker jag ändå är någonting att glädjas vid.
0: Ja, det är någonting lite mer positivt.
1: Även om det kanske i och för sig drabbar tech bros.
0: Ja,
1: och de
0: ja,
1: är människor.
0: De är människor också.
1: Så, ja, jag tar tillbaka.
0: Ja, just det. Ja. Du, har du någon gång blivit strandad på en flygplats?
1: Kortare tid.
0: Timmar, det är några som har blivit strandade i snart dagar. Flera hundra svenskar, fast på Kreta. Trippelsmockan, rubricerade Aftonbladet. De gillar ordet smock. I sina rubriker, främst med prefixet snö, men nu trippel, och det gällde flyg. Och det är då, om jag snabbt ska dra själva trippen. Steg ett, planet blir försenat på grund av tekniskt strul. Steg två, efter den förseningen så är det några som inte kommer med. Då måste deras bagage lyftas ut från flygplanet. Det tar jättemånga timmar. Steg tre, de kommer till slut upp i luften. Men då kommer flygpersonalens lagstadgade crew rest in. Och de måste vila, sova av sig på Kreta. Så de som sitter på Kreta och väntar på det här planet från Stockholm som bara ska hem, de blir kvar. Hur blir du i en sån situation?
1: Jag blir nog tyvärr, går in i mig själv, människan. Jag sätter i hörlurar, tystnar, stänger ner och bara försöker uthärda situationen. Jag önskar ju att jag var en sån som agerade eller kanske gjorde något kollektivistiskt trevligt, drog igång ett litet spel eller lek eller något sånt där.
0: Men blir man inte irriterad på dem om man ser någon dra fram typ en banjo på så här, eller så här, en säckpipa på Glasgow International bara 2 på natten, bara okej, okay, vem är det här bra för?
1: Jo, jag vet, men man vill också inte bli den som bara går in i sig själv. Men jag är,
0: men för det känns som att det är 2 läger, de som bara stoiskt försöker uthärda sitt lidande och de som mer tar på sig så här, jag kommer gå till personalen, jag kommer försöka förbrödra mig med de andra strandade. Det är en studie i mänsklig psykologi.
1: Ja, du känns lite mer som att du kanske blir någon form av ledare.
0: Nej, jag tror att jag är väldigt dålig på att se problem. Det är sällan jag är på semester och måste, du vet, ta mig någonstans. Jag tycker ofta så här, hoppas man får bo på något fint hotell nu. Nu kan man se, en gång var jag strandad i Singapore, var det nästan det bästa på hela resan. Vi bor på ett ganska lyxigt hotell, åt jättegod mat.
1: Men det är också någonting med att det är så himla svårt att klaga i den situationen, tycker jag. De som blir liksom arga och väldigt frustrerade.
0: Känner du inte medlidande för de här på Kreta?
1: Minimalt.
0: Hårt slitande svenskar också, som tagit sina sista surt förvärvade kronor och ska be sig på 2 veckors semester.
1: Det är ju det. Man vet ju också själv, om man hamnar i den situationen så tycker man ju synd om sig själv, även om det inte är jättesynd om sig själv kanske. Så, men det är svårt. Det är svårt.
0: Kommer du tidigt? Är du en sån som kommer tidigt till flygplatsen eller försöker du tajma?
1: Nej, jag har en tävling numera. Jag reser ju väldigt mycket som korrespondent. Och jag har liksom för varje resa så drar jag av en kvart kanske.
0: Nästan. Så att du liksom försöker leta dig fram till den perfekta balansen. Exakt. Och snart kommer du hitta den, men då kommer du missa ett flygplan.
1: Förmodligen.
0: Men mitt tips annars som får mig att bli så himla lugn på flygplatser är just det här som var del 2 i trippelsmockan. Att när jag har checkat in mitt bagage, det är ju hur lugnt som helst. Inget flygplan vill ju behöva lasta ur mitt bagage. Då är det ju på dem att få in mig i planet. Då kan jag gå runt i taxfree i timmar och veta, de kommer ju ropa ut mitt namn.
1: Men nu vet du att det är inte kanske stämmer.
0: Jo, de gjorde ju det. Aha, men då var det några som hade valt att inte flyga. Men då behövde de ju lasta av bagaget och hitta rätt på de här lapparna. Så de kommer ju ändå anstränga sig till sitt yttersta för att slippa det. Och ropa så här, Ken Felix Österpersonne, please come to Terminal 5.
1: Men det är otroligt om du kan njuta av att vara på en flygplats.
0: Ja, nej, men taxfree är alltid taxfree. Ja. Du, nästa ämne. Ja, vi ska fråga om du tittade på matchen igår. Och då menar jag inte VM och de som inte får nämnas, utan herrarnas singelfinal i Wimbledon i tennis.
1: Följde inte, kan jag känna.
0: Kan berätta att segrande ur den här duellen gick italienaren och världsettan Jannik Sinner efter att ha vänt mot tysken Alexander Zverev. Och redan här misstänker jag att ett gäng svenskar lutar sig mot stänga av-knappen på radion. Jag har nämligen en spaning om att tennis inte har riktigt samma glansdagar som det hade en gång i tiden, när det var Borg.
1: Men vi har ju inga svenskar.
0: Vi har inga svenskar. Eller hur? Vår kära kollega David Mehr, som nu är på semester och kanske lyssnar, han har gjort flera försök i vår att prata tennis här i programmet.
1: Det
0: har
1: inte floppat alltid gått varje gång.
0: Nej, inte floppat i hårt, men det har inte alltid sålts in på det sättet vi ska försöka sälja in det nu. Och med oss har vi då tennisoraklet, känd för många som musikproducent och idoljurymedlem, men här hos oss i Talkshow nu, egenskap av djupt passionerad tennisfantast. Välkommen, Alexander Kronlund.
2: Tack. Hej.
0: Hej.
1: Hallå.
0: Hur är det på flygplats bara först? Jag såg att du satt du måste ha flygit mycket. Ja, det har jag, till LA.
2: Det har jag gjort. Ja, precis. Ja. Inte så ofta länge till LA. Nej. Men jag tänkte bara på sist. Jag flög nu till Palma 2 dagar och åkte hem igen. Den resan var, jag gör lite som du gör. Att jag kanske kommer med 1-2 minuters marginal, slappnar av, har en ryggsäck, checkar inte in något stort bagage. Nej. Men nu var det verkligen så nonchalant. Jag kollade Portugal-matchen, det var kvällsflyg, med hörlurar. Och så har du ropat ut mitt namn, att jag hört. Och så ringer de min telefon. Jag svarar inte. Jo, jag svarar förresten. Ja, det är från gaten. Nu åker vi. Ja, sorry. Så svepte jag min whisky. Och så jag liksom leker med de här grejerna hela tiden.
1: Du tog dig ändå tiden att svepa whisky.
2: Ja, det är så nonchalant.
0: Ja, det är ett vidrigt beteende. Det är det, tyvärr. Ja. Vi lämnar det därhän. Ja. Du, har hunnit
1: börja
0: smälta
1: på minus.
0: Ja, verkligen. Har du hunnit smälta gårdagens final?
2: Ja, vi ska bygga upp här från minus. Ja. Jag har... Ja, den var inte så svår att smälta.
0: Nej, det var inte så mycket. Vi ska också få, tyckte jag, bara sätta oss i rätt stämning. Felicia, du är ingen tennisfantast. Jag slökollar. Men Alexander Kronlund har så hjärtligt i sin tennispodd kombinerat sina 2 värv, tennisfantast och musikproducent. Vi kan lyssna.
3: I don't wanna talk, I'd rather let my game speak. I'm shy but I am tall, with skinny

0: Italy.
1: The king of Italy. Det ska han ändå ha, den gode sinner.
2: Ja, det där var ju från min tennispodcast. Jag inte, den är på is.
1: Den
2: ganska,
1: är på is.
2: Den ligger ganska länge på is, tror jag. Ja. Men som jag höll på med passionerat ett tag, jag och Maria Strandlund Tomsvik, tennisdrottningen i Sverige. Mm. Det var bara kul. Det var ju 3 år sedan och jag är lite stolt att jag sniffat till med den här Jannik Sinners framgång.
3: Den håller ju.
2: Väldigt tidigt. Ja, så jag tror att han kommer vinna allt hela tiden. Sinner takes it all. Jag borde göra en riktigt stor låt av det. Jag orkar inte fullfölja det, men...
1: Nej, men det där var bra, lite crooner-vibb.
2: Jag sjöng inte så bra, men det var bra skrivet.
1: Du, bara, vi tar oss till tennisen här. De som inte har någon kärlek till tennis, din kärlek till tennis, hur föddes den?
2: Jag tror att det först en liten grundkärlek från när barndomen föddes, för att jag råkade växa upp under slutet av 70-talet, 80-talets tennisboom. Alltså Björn Borg, Villander, Edberg, allt det där. Så det var ju tennisfeber i hela Sverige. Och det byggdes, jag är från förorten då, så det var ju en överklassport, tänkte man, som Gustav den femte höll på med, hans kompisar och Wallenberg. Men så byggde de, där Björn Borg-boomen kom då, den här sköna, vanliga Södertälje-kisen. Då byggde de, alltså, jag vet inte, kanske 3-4 tusen banor.
3: Mm. De bara, ja, det var dåtidens paddelbanor.
2: Typ så, faktiskt. Ja, men med då superstjärnor.
1: Vad var motsatsen till Zlatans paddelcenter?
2: Ja, precis. Den har inte lagt ner i alla fall, hans center. Men i alla fall så var det en väldigt... det var en yra som jag hakade på, och man fick spela på sina asfaltsbanor runt om. Mm. I mitt fall Breding och Sätra, där fanns det... Så man fick spela rätt mycket tennis, men jag blev inte så duktig. Men där föddes det. Sen har det liksom svalnat, jag gjorde andra saker, musik framförallt. Men sen kom det tillbaks för, låt oss säga, 7 år sedan... och eskalera för 4 år sedan.
3: Eskalera, frågade
2: jag. Ja, eskalera till att jag tyckte jag kollade väldigt mycket på tennis och började spela mycket.
1: Men du har också varit på Wimbledon.
2: Ja, men sakta men säkert så här, men jag åker till Wimbledon. Så började, det började explodera, så blev jag brukar bli ganska besatt av saker och ting. Och det här var min nya då, besatthet. Mm. Men också min slutliga besatthet. Alltså det här, den här liksom, jag har hittat hem. Mm. Och det... Ja, då menar jag att jag åker till helt plötsligt till US Open, Franska öppna, och sitter överallt och turneringar. Och så, som det brukar vara, att jag lär känna lite tennismänniskor och tar det så långt jag kan. Mm. Så att säga.
1: Jag har sett en bild på dig med Björn Borg och Roger Federer.
2: Det är väl att ta det så långt man kan.
1: Ja, det får man säga. Det är bättre.
2: Sitta och drinka med dem lite avspänt, Björn Borg, Federer och sådär.
3: Eventuellt att Sinner är lite mer aktuell än de här grupperna.
2: Men... Jag har en bra grej med Sinner till, bara den här stora världsrättsan.
1: Ja,
2: varför inte? Att min son Frans, när han var 4 år sedan, typ, då har Sinner inte slagit igenom än. Då är han på Stockholm Open, så jag är där med honom i Players Lounge med min son. Och då så känner jag Jannik Sinner. Jag har ju en känsla av att han ska bli störst. Så går jag fram, så får han krama min son och säga: Frans, you're hugging the future. Mm. Och så kommer jag så här: där ska jag komma ihåg att jag sa och kände, ska berätta för Frans när han blev, att jag
1: det var kaxigare om du sa: Jannik, you're hugging the future.
2: Exakt. Ja. Det är där jag var bättre pappa då.
1: Ja, exakt.
2: Men när jag gick på det logiska, att det är säkert Sinners med future, inte min son.
1: Men vad är det i tennisen då, den här duellen mellan människor, vad är det som lockar med just den sporten? För de som står utanför kan det ju bara te sig som att det är två män som springer på en gräs- eller grusplan och skriker.
2: Exakt, det finns sämre ställen att springa på. Men jag skulle säga att jag satt och försökte vara seriöst analysera en gång med någon som orkade höra på mig och tänka på det här. Och då sa att om man skulle skissa upp, nu kan man säga så här, ChatGPT eller något, kan du... skapa den ultimata en-mot-en-uppgörelsen på något sätt som uppfyller spänning och vara atlet och lite både vara fysisk och lite sådär beräknande och gärna estetiskt och lite vackert. Mm. Och om man hittar på det här ramverket, då kanske man kommer fram till tennis. Mm. Det är det ultimata, tycker jag.
3: Jag tänkte på just det här med estetiken. För mig som står utanför, då, jag kan ändå lockas av just estetiken. Det är kläderna, det är liksom omgivningen, det är det här retro, de här liksom, ja, men raka linjerna. Det är ju snyggt
2: det
3: med tennis.
2: Det är snyggt, alltså. För min andra grej med schack, som också är den parallellt om besatthet, som också har tävling när jag var liten och så här. Så schack har ju lite beröringspunkter. Det är också rent och rutor och allt är väldigt... Så de har lite gemensamt då, bara att schack är lite väl intellektuellt bara.
1: Mm. Men vad är det du vrede på det lite när jag sa att tennisen i Sverige kanske är lite på dekis, eller i alla fall intresset, men...
2: Nej, nej, jag känner bara, vad synd.
1: Det var synd, ja, du tycker det är tråkigt.
2: Nej, men det är också, den är, nu när jag varit så intresserad extra mycket då, så jag tänkt, fan vad den har tappat, för det är inte en enda gång på sportnyheten eller någonstans.
1: Nej, vi hörde i sporten här innan, då var det om någon som satsade på att åka segelbåt i OS.
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte,
1: det
2: täcks ju inte någonstans riktigt sådär, va? Nej. Längre. Nej. För när jag växte upp, var det, hör jag från minnen från när jag 3 år, 6-1, 4-6.
1: Men är det här en grundanalys?
2: Tennistermer bara fanns i hela himlen.
1: Men är det en grundanalys av mig? Men det jag också, jag var inte med då, men jag kan känna mig nästan nostalgisk inför den gamla tenniseran. Mm. Alltså träracket, de blev arga. McEnroe versus Borg, de var lite coola. Det var nästan lite mer så här rockstjärnekänsla, ja, istället för de här robotarna som bara är nu. Alltså Jannik Sinner i all ära, hans tacktal igår var ju bara så här. Alltså han suckade, så han bara, yeah, thank you, this is great, thanks to the ball boys.
2: Snarare röst också. I want to thank the tournament and the Volvo.
1: Ja, men är det lite... alltså,
2: Nadal hade också snarare.
1: Ja, men gör de det lite mindre sexigt och intressant?
2: Jag skulle säga, det är ju inte bara tennisen, utan man kan kolla på andra sporter. Eller jämföra Beyoncé med Janis Joplin eller något. Mm. Vem som är mest spännande.
3: Det har blivit för professionellt.
2: Ja, och då menar jag verkligen inom så här, Taylor Swift, Beyoncé, Bruno Mars, Ed Sheeran. Det är... och Coldplay. Mm. Det är inte så jättespännande.
3: Men det här med att det inte är så himla... Jag tänker ändå på det som du sa från början, Felix, att det ändå är en klass. Mm. Det är ju liksom ofta kanske en klassfråga om man har råd att spela tennis.
1: Vi kan ju säga till våra lyssnare att alla kommer inte få ta en bild med Björn Borg, nej, och Federer. Nej,
3: nej. Är det där ett hinder ändå fortfarande, tror du? Att det fortfarande är en sport för de rika?
2: Då ska jag vara romantiken så här... från förorten Bredäng, miljonprogrammet. Ja. Sen sitter man en dag, bla bla. Ja. Nej, men det är klart, det klassgrejen sitter nog i fortfarande, som det är med golf eller båt som du nämnde också. Mm. Men jag skulle säga att det är lite småfolkligt är det ändå. Och sådär. Mm. Men jag ska säga att den här tiden ni pratade om rock'n'roll, 70-talet och så, 80-talet, det saknar nog alla. Mm. Jag tror till och med på Tore. Vi önskar att vi fick plats med de här gamla, om ni tänker arkivbilder från John McEnroe eller Ilina Stasi, det finns massa coola namn. Mm. Så tyvärr, det verkar inte finnas plats.
1: Och klassisk skröna. Ja. Men det är då en skröna som inte blir något förtal. Men när Björn Borg torskade 80 US Open, att han då, enligt legenden, ska ha gått direkt till närmsta bar på Manhattan och beställt en stor pizza 13 öl.
2: Jag tror att det är något sånt var. Jag vet att han lämnade, han orkar inte, du vet, man tacktalet. Jag tror att han bara drog.
1: Ja.
2: Har han bestämt sig också under matchen? Nej, det här är sista.
1: Ja, nu är det dags. Ja.
3: Nu räcker det.
1: Men om du har, vi ska snart avrunda. Om någon här sitter och vill ge sig in nu, har känt sig lockad av din passionerade vurm för tennisen. Var börjar man? Hur börjar man? Var ska man liksom, vad är första stegen för att bli tennisfan?
2: Okej. Okay. Det ska man tänka på det jag sa med den ultimata fighten. För att om man tänker, så här kommer jag fram till. MMA, det låter som att man, på liv och död, man slåss, gladiator. Ja, lite våldsamt. Mm. Och bara fysiskt. Väldigt nära dock det ultimata, tycker jag. Lite för fult. Och sen den andra, schack. Den, om man blir på högsta nivå där, det är inget kul att följa. För man förstår inte ens vad man håller på med. Mm. Så det spricker på olika. Här förstår man, okej, det är svårt räknesätt, men det är väl kul. Helt enkelt, det är den ultimata, vackra uppgörelsen, och det finns massa spännande stjärnor både på herr och dam. Damtennisen har också blivit så jävla bra. Mm.
3: Det tjeckiska undret.
2: Ja, det du ser. Hade vi suttit längre vi pratat om...
1: Vi kan sitta här hur länge som helst.
2: Oj, oj, oj,
1: Alexander Kronlund måste iväg. Han ska på tennis.
2: Ja, just det. Ah. Ska ju också bilen ner. Nu ska jag till Båstad. Såklart.
1: Vi säger tack och lycka till. På återseende.
2: Tack.
1: Du, blev du sugen?
3: Lite. Jag blev mest sugen på att titta.
1: Att klä dig
3: i
1: snygga.
3: Tenniskjol.
1: Jag hade kunnat få någon sån vit Wimbledon.
3: Här, ja. Exakt. Och jag följer vissa av de här flickvännerna på Instagram.
1: Ja,
3: det är lite min ingång till tennisen.
1: Du, till någonting annat. Virala klipp blir ibland återigen virala. Inte för att de får ett nytt liv, utan för att någon letar upp personen i klippet många år senare och frågar, vad har hänt sen sist? Mm. Vissa känner igen det här. Det har hänt igen. Den här gången handlar det om stämningen som uppstod i TV4s Nyhetsmorgon 2008 när artisten Nordpolen gästade. Vi kan lyssna hur det lät om.
0: Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör?
4: Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl... Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
0: Hur går själva skapandeprocessen till då?
4: Det är sånt där inte jag pratar om.
0: Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det
1: irriterat. Och här är hon irriterad, men det är också ett hopklipp ska vi säga. Så ja. Det hade varit längre och stelare stämning än så innan. Men vem känner du mest för i den här situationen? Programledaren eller
3: motpolen? Det är så himla lätt att kasta en sten i ett stort glashus nu. Och kritisera någons intervjuteknik. Men det är ju någonting med att hon är så otroligt onyfiken här. Alltså det känns som att hon tappar det ganska snabbt istället för att försöka hitta in till den här lite otillgängliga personen.
1: Ja,
3: eller
1: alltså
3: förstå.
1: Det hade kunnat vara någon sån här, okej, men varför, vad är det som gör att du håller din process så nära hjärtat?
3: Ja, precis. Sånt. Hon hade kunnat försöka hitta in i det här trånga, liksom, eller lite svårtillgängliga helt enkelt. Men istället väljer hon att bli frustrerad.
1: Jo, men samtidigt också lite störigt såklart. Så här,
3: ja.
1: Du är här, du är ganska liten artist, du får den här scenen, varsågod, berätta. Och sen, nej tack.
3: Ja, jo, jag förstår det, men jag tycker också att han har ingen skyldighet gentemot TV4, nej, att bjuda på sig själv.
1: Och vi ska se alla som fortfarande inte har fått förståelse för honom. Det är lite tema i dagens program. Bringa förståelse, ja, för alla som inte har fått förståelse för honom. Han blev då upphittad av inga mindre än medierna i P1. Mm. Och avsnittet gick i helgen. Och han sa så här om själva stämningen på platsen.
4: Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
1: Hur lätt hade du haft att vara i ditt esse om, citat, någon jävel stekte kyckling och Lennart Jäkel satt mitt emot?
3: Alltså, je suis, Nordpolen.
1: Ja, man får ändå större förståelse.
3: Ja, absolut. Ja, men tänk dig själv, han är kanske, han sa ju det också väl, att han är ute på turné. Mm. Han kanske inte är liksom, han kanske är lite trött om man säger så. Jag känner medlidande för honom och jag tycker att äntligen kanske han får lite upprättelse.
1: Har han lyckats göra sig av med det här oket, ja? Kan vi gå vidare nu?
3: Ja, men jag tror att de som hörde den här intervjun i medierna i P1 i helgen, jag tror ändå att de känner med honom.
1: Mm. Och mycket kan man säga om talkshow, men vi har i alla fall inte stekt kycklingar.
3: Nej.
1: Lennart Jäkel får dock komma när han vill.
3: Ja, varmt välkommen.
1: Ja, stående inbjudan. Ja. Du, nu till något betydligt allvarligare. Vi ska prata om Afghanistan och talibanerna, och de är aktuella nu för att de bjöds in i slutet av juni till samtal i EU.
3: Mm.
1: De ska åka till Bryssel, är på väg nu. Har du sett
3: det? Ja.
1: Och det är Sveriges regering som har hamnat lite i centrum för det här. De har varit en av de parter som drivit på för ett möte med talibanerna. Mm. Och det är alltså inget politiskt samarbete det handlar om, utan det är vad man kallar tekniska samtal.
3: Just det
1: har kommit kritik från oppositionen i sin tur, som menar att man inte ska föra samtal, att man inte ska legitimera en sån här terrorregim.
3: En debatt i hela Europa skulle jag
1: en
3: säga.
1: En debatt i hela Europa.
3: Många oppositioner runt om i Europa som är arga på det här.
1: Exakt så. Och jag blev ändå intresserad av fenomenet. Det har ju någonting. De här
3: verkligen
1: talibanerna som reser till Europas i alla fall centrum, nav för den här diplomatin och demokratin.
3: Ja, det väcker ju direkt frågor om det här är någon form av legitimering, även om det inte är syftet.
1: Mm. Och det här kan inte vi prata om mycket längre än vad vi precis har gjort, för vi är inga experter. Så därför har vi bjudit in Helene Lackenbauer, som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och dessutom Afghanistan-expert. Hej, välkommen till talkshow.
5: Tack så jättemycket.
1: Varför har det här väckt så starka reaktioner?
5: Ja, det är ju för att talibanregimen, de har dels kommit till makten genom en våldsam övertagande har de gjort. De förde ju fredssamtal med bland annat USA 2021, men uppfyllde ingen av de löften utan tog makten med våld. Det är en totalitär regim där människor som i princip plågar sin befolkning och utövar det värsta förtryck man kan tänka sig. Och särskilt gäller det kvinnor som inte har särskilt mycket makt eller inflytande i sitt eget samhälle.
1: Mm. Om vi ska vara lite petiga då, det